0: Biên tập viên Thanh Huyền và Phương Hà kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Và xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn những nội dung sẽ có trong chương trình sáng nay.
0: Làm thế nào để những yêu cầu phát triển lớn về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn năng lượng, hạ tầng chiến lược và chuyển đổi số trở thành đất dụng võ cho người tài? Câu trả lời sẽ có trong câu chuyện thời sự sau ít phút nữa.
1: Mục thời sự toàn cảnh đề cập đến niềm vui háo hức tới những ngôi trường nội trú mới của học sinh ở khu vực biên giới tỉnh Gia Lai.
0: Vấn đề quốc tế phân tích về những nguy cơ cuộc chiến mới trên khắp Trung Đông sau các đợt tấn công của Mỹ và Iran. Và trước khi đến với những nội dung như chúng tôi vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tháng 8 vừa qua Việt Nam đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 20% so với tháng 7 và hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 8 tháng, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 16 triệu lượt, hoàn thành gần 64% kế hoạch năm. Châu Á tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất với khoảng 11,8 triệu lượt khách, trong khi châu Âu tăng mạnh nhất đạt khoảng 2,68 triệu lượt, tăng 53,4%. Trung Quốc và Hàn Quốc dẫn đầu các thị trường nguồn lần lượt đạt 3,54 triệu và 2,76 triệu lượt khách.
0: Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Chính phủ Việt Nam vừa ký kết gói tài trợ trị giá 42,76 triệu đô la Mỹ cho dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án hướng tới mục tiêu hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi và tăng cường khả năng chống chịu của nông dân trước các điều kiện khí hậu thay đổi và áp lực ngày càng gia tăng đối với tài nguyên nước tại các tỉnh Đồng Nai, Gia Lai và Quảng Ngãi.
1: Thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu trên địa bàn đã làm thủ tục thông quan cho trên 8.700 phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong đó, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thông quan trên 4.600 xe, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2/1089 Tân Thanh Pò Chài thông quan trên 3.000 xe, cửa khẩu Chi Ma thông quan trên 1.100 xe.
0: Theo Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, trong tháng 8 vừa qua, toàn vùng Nam Trung Bộ Tây Nguyên đã phải lùi giãn thời vụ sản xuất đối với khoảng 3.821 ha lúa do ảnh hưởng của xâm nhập mặn. Trong số đó, Đà Nẵng là 327 ha, Quảng Ngãi 218 ha, Đắk Lắk 121 ha, Khánh Hòa 909 ha và Lâm Đồng 2.246 ha. Hiện nay, tình trạng xâm nhập mặn trong khu vực đã chấm dứt.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đẩy mạnh các hoạt động vận động cho các ứng viên Đảng Cộng Hòa trong khoảng 35 cuộc đua then chốt, trong bối cảnh chỉ còn 2 tháng nữa nước Mỹ sẽ tiến hành cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Ông Trump cho rằng Đảng Cộng Hòa có một thông điệp đủ mạnh để vận động cử tri và kêu gọi ứng viên tập trung vào thành tích của chính quyền, trong đó có đầu tư vào Mỹ, giảm giá một số loại thuốc, giảm số người vượt biên trái phép. Tổng thống Mỹ cho biết có khoảng 35 cuộc đua quan trọng mà ông dự kiến sẽ trực tiếp tham gia vận động, trong đó có các cuộc đua vào thượng viện tại các bang Alaska và Texas. Bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11 tới, với toàn bộ 435 ghế hạ viện và 35 ghế thượng viện được đưa ra bầu lại. Kết quả sẽ quyết định liệu Đảng Cộng Hòa có tiếp tục kiểm soát quốc hội trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump hay không. Hiện Đảng Cộng Hòa của ông Trump đang kiểm soát thượng viện, song chỉ ở thế đa số ít. Đảng Cộng Hòa dự kiến cũng tổ chức một hội nghị đặc biệt về bầu cử giữa kỳ tại Dallas, bang Texas nhằm huy động cử tri và thống nhất thông điệp tranh cử trong giai đoạn nước rút.
0: Một vấn đề đáng chú ý khác của nước Mỹ, thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của nước này trong tháng 7 tăng 24,4% lên 88,6 tỷ đô la Mỹ do nhập khẩu tăng trong khi xuất khẩu giảm. Tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 2,8% lên 399 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu giảm 2,1%. Đáng chú ý, nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất đạt mức kỷ lục hơn 140 tỷ đô la Mỹ, trong khi nhu cầu máy tính, chất bán dẫn tăng mạnh do làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu. Số liệu cho thấy tác động của chính sách thuế quan đối với cán cân thương mại Mỹ chưa ổn định.
1: Nguồn tin quân sự Yemen cho biết, giao tranh giữa lực lượng chính phủ và Houthi tiếp diễn trên nhiều mặt trận phía tây tỉnh Tai và các khu vực bờ biển phía tây nước này. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Theo nguồn tin quân sự Yemen, các cuộc đụng độ vẫn đang tiếp diễn trên nhiều mặt trận phía tây tỉnh Taiz và lực lượng chính phủ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Houthi. Ngoài ra, Houthi đã nhắm mục tiêu vào các khu vực dọc bờ biển phía tây Yemen bằng 14 tên lửa đạn đạo, đánh dấu sự leo thang căng thẳng mới. Lực lượng kháng chiến quốc gia, một tổ chức liên kết với lực lượng vũ trang Yemen, cho biết đã phá hủy một chiếc tàu chở bom có ý định tấn công cảng Mocha bên bờ biển đỏ. Lực lượng này cũng đang giao tranh ác liệt với Houthi trên các mặt trận ven biển phía tây. Cũng theo nguồn tin quân sự Yemen, 13 binh sĩ chính phủ Yemen đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với Houthi, Hầu hết trong số những người thiệt mạng đều ở tiền tuyến giữa thành phố cảng Mocha và tỉnh Taiz. Chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại của lực lượng Houthi.
0: Ủy ban châu Âu vừa phê duyệt kế hoạch của Đức hỗ trợ xây dựng 11 GW công suất điện khí mới với tổng quy mô lên tới 35 tỷ euro. Các nhà máy phải hòa lưới chậm nhất vào cuối năm 2031 nhằm đảm bảo nguồn điện dự phòng khi điện gió và điện mặt trời không đáp ứng đủ nhu cầu. Nhà máy ban đầu sử dụng khí tự nhiên nhưng phải có khả năng chuyển sang hydro, hướng tới trung hòa khí hậu vào năm 2045. Đức đặt mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 80% điện năng đến từ các nguồn tái tạo.
1: Dữ liệu từ Dow Detector cho thấy ChatGPT của OpenAI gặp sự cố diện rộng trong ngày 3 tháng 9, với hàng loạt người dùng tại Mỹ, Canada, Brazil, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản và nhiều nước báo lỗi. Riêng tại Mỹ ghi nhận gần 13.000 báo cáo. Sự cố ảnh hưởng cả phiên bản web, ứng dụng di động và máy tính nền tảng lập trình codec của OpenAI cũng gặp trục trặc. Một số chatbot khác như Grok của xAI và Clouder của Anthropic cũng đã được người dùng phản ánh sự gặp sự cố trong cùng thời điểm.
0: Phần tin tức sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật tới quý vị ở phần sau của chương trình. Còn ngay sau đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, vùng núi phía Tây tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngoại trừ khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày mai, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi dịu dần. Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
9: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
10: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
9: Bị sao hả chị?
10: Là u xơ tử cung.
9: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
10: Ôi thế à?
9: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
10: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
11: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Câu chuyện thời sự.
13: Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến thu hút nhân tài thì chúng ta thường nghĩ đến một câu hỏi, đó là làm thế nào để người giỏi về làm việc cho đất nước. Nhưng cách tiếp cận mới được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra lại bắt đầu từ một câu hỏi khác. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước yêu cầu chính phủ, các bộ ngành địa phương phải xác định rõ những nhiệm vụ chiến lược, từ đó tìm đúng người, giao đúng việc, trao đủ quyền, đủ nguồn lực và đánh giá bằng sản phẩm, kết quả thực tế. Nghĩa là thay vì tìm người tài rồi mới tìm việc để giao, thì nay xác định việc lớn, bài toán khó trước, rồi tìm người đủ năng lực để giải quyết. Đây không chỉ là câu chuyện về tuyển dụng hay là đãi ngộ, mà là một cách nhìn mới về trọng dụng nhân tài và quản trị nguồn lực con người.
14: Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những yêu cầu phát triển rất lớn về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng, hạ tầng chiến lược và chuyển đổi số, làm thế nào để những bài toán lớn ấy thực sự trở thành đất dụng võ cho người tài? Đây cũng là nội dung được chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay với vị khách mời là tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Xin mời biên tập viên Thanh Trường cùng khách mời bắt đầu câu chuyện.
15: Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
16: Vâng, xin chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Thưa ông, xác định tìm kiếm nhân tài cần bắt đầu từ nhiệm vụ chiến lược của đất nước mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra là một cách tiếp cận khá khác so với tư duy thu hút nhân tài lâu nay. Tiến sĩ có cảm nghĩ như thế nào về thông điệp tư duy rất mới của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta trong thu hút trọng dụng nhân tài ạ?
16: Tôi thấy rằng là cái cách tư duy của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là rất mới, và tôi cho rằng nó phù hợp với một cái biện chứng, tức là chúng ta chuyển từ trước đây đấy, đi tìm người về, thu hút về, nhưng mà chưa xác định rõ nhiệm vụ. Cho nên nó có những cái trường hợp là các nhà khoa học về nhưng chúng ta không có tài chính, kinh phí để thực hiện các dự án, và nhiều trường hợp là họ không có cái cơ hội để đóng góp. Và đối với nhà khoa học thì tôi cho rằng là sự cống hiến, đóng góp, làm khoa học mới là cái mục đích của cuộc sống của họ và cái sự phấn đấu của họ, chứ không phải chỉ dừng lại sự đãi ngộ về tài chính. Đấy, cho nên là cái việc mà đặt vấn đề là chúng ta xác định việc lớn để tìm đúng người theo quan điểm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý với thời đại hiện nay và khắc phục những cái bất cập trong thời gian vừa qua. Thế và tôi thấy rằng là cái này nó có cái sự liên kết và tương tác lẫn nhau. Tức là ngay từ khi xác định những nhiệm vụ quan trọng cần nên mời những chuyên gia, mà nếu được những chuyên gia mà chúng ta dự kiến tương lai sẽ chủ trì nhiệm vụ đó tham gia vào từ khâu đề xuất, thẩm định, để thiết kế nhiệm vụ thì sẽ rất tốt. Bởi vì sau này nếu có được giao thì người ta cũng đã biết liền, biết được tổng thể về các cái yêu cầu của nhiệm vụ. Thế và cũng qua cái việc xây dựng nhiệm vụ rồi đề xuất các cái giải pháp thì cơ quan có thẩm quyền có cái cơ hội để đánh giá thực lực của cái nhà khoa học đó. Thì đây là cách làm lợi cả đôi đường, vừa huy động được cái trí tuệ của họ nhưng cũng qua đó để đánh giá năng lực thực chất của họ có đảm đương được nhiệm vụ hay không.
15: Vâng, theo ông thì điều đáng chú ý nhất trong sự thay đổi này là gì ạ?
16: Tôi cũng thấy rằng là điều đáng chú ý nhất là thu hút nhân tài phải được trực tiếp với nhiệm vụ, quyền hạn và sản phẩm cuối cùng. Thì người chủ trì không chỉ giỏi về chuyên môn mà phải rất hiểu bài toán, biết tổ chức lực lượng và chịu trách nhiệm về kết quả. Việc lựa chọn cần phải dựa trên những cái thành tựu kinh nghiệm, đánh giá chuyên môn và đối thoại trực tiếp. Tôi cho rằng đối thoại trực tiếp là câu rất quan trọng. Chúng ta một mặt là rất coi trọng những cái bằng cấp. Thế còn khi mà đã nói đến bằng giả thì không có gì để nói thêm nữa.
15: Vâng.
16: Nhưng mà thực ra bằng cấp nó là cái khâu rất là quan trọng. Nhưng mà cái khâu trực tiếp đối thoại, trao đổi thì nó xác định rất rõ những năng lực của nhà khoa học. Tôi nghĩ là có người, nhiều người rất giỏi về lý thuyết, rồi là nghiên cứu sâu những phần ngành khoa học cơ bản, nhưng mà cái năng lực tập hợp, thuyết phục, rồi là kết nối lại có những cái mức hạn chế. Còn người đứng đầu tổng công trình sư hoặc kỹ sư trưởng của một cái dự án lớn thì họ phải là một phần trong cái, trong con người đó thì không chỉ có cái chất khoa học mà thực ra là cái chất nhà tổ chức và thực tế là một nhà kinh tế. Nếu như không có đầu óc kinh tế thì cái hiệu quả của các cái dự án, chương trình khó được quán triệt từ đầu đến cuối. Những nhà người có kinh nghiệm và lại có sự trải nghiệm thực tiễn ấy, thì họ sẽ có cách xử lý rất tự tin, rất là bài bản và đạt được cái hiệu quả cao.
15: Vâng ạ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập việc mỗi nhân tài chủ chốt cần được ra một gói nhiệm vụ, trong đó có mục tiêu, quyền quyết định, quyền lựa chọn cộng sự, dữ liệu, hạ tầng, ngân sách, đãi ngộ và trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng. Theo ông, vì sao trao quyền đi cùng với giao việc lại quan trọng đến vậy?
16: Đã gọi là những cái nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ chiến lược của đất nước, thì nó là một tổ hợp các cái, trong đó có mục tiêu lớn, mục tiêu chính nhưng đồng thời có rất nhiều những cái mục tiêu đồng bộ. Thế và đi với mục tiêu là những cái nhiệm vụ, những cái giải pháp. Thế và đã giao nhiệm vụ mà không giao quyền được thì như từ trước đến nay là nó sẽ bị đứt gãy ở một cái khâu nào đó. Mà nó đã đứt gãy ở một khâu thì tôi nghĩ toàn bộ khâu còn lại rất ảnh hưởng. Cho nên là phải giao nhiệm vụ nhưng phải có hẳn một cái gọi ta gọi là gói quyền lực. Đó là quyền quyết định, quyền lựa chọn cộng sự, rồi cái quyền là mua sắm thiết bị, chuẩn bị hạ tầng, ngân sách, về chế độ đãi ngộ và trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng. Có như vậy thì cái người được giao nhiệm vụ họ mới có thể triển khai được.
15: Trao nhiều quyền như vậy thì làm sao để không biến thành đặc quyền ạ?
16: Trong cái vấn đề này thì cần phải có cái nhấn mạnh cái trách nhiệm giải trình. Đấy, và khi tôi đã giao cho nhà khoa học đó những cái quyền và những cái cơ chế, những cái điều kiện thì lúc đấy là tránh cái trường hợp đùn đẩy trách nhiệm hoặc là cái sự chậm tiến độ. Tất nhiên tôi nghĩ rằng một nhiệm vụ khoa học lớn trong cái thời đại thay đổi liên tục như thế này thì nó phải luôn luôn được đánh giá và cập nhật. Thế song song với quyền chủ động quyết định của người đứng đầu nhiệm vụ thì nó luôn phải có một cái hội đồng đánh giá rất là khách quan, có cơ chế kiểm soát minh bạch và báo cáo kịp thời để xử lý những cái khó khăn, những cái vấn đề phát sinh không lường trước. Tôi muốn kể lại một cái câu chuyện lịch sử mà nhiều người cũng biết đấy, tức là sau khi mà Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản tháng 8 năm 1945, thì rõ ràng là lúc đấy Liên Xô cũng rất là quan tâm đến vấn đề chế tạo bom nguyên tử. Nhưng mà trong cái trường hợp đó là ngay sau khi sự kiện Hiroshima và Nagasaki khoảng độ 2 tuần, thì là nhà nước Liên Xô đã thành lập một cái ủy ban về thúc đẩy chế tạo bom nguyên tử và giao cho nhà khoa học rất nổi tiếng là Igor Kurchatov chỉ huy cái nhiệm vụ này, và được giao quyền rất vô biên, có thể nói là vô biên, miễn là có được bom nguyên tử càng sớm càng tốt. Và chỉ sau 4 năm, tức là vào tháng 8 năm 1949, thì quả bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô đã được thành công. Cho nên tôi nghĩ ở đất nước ta cũng có những cái nhiệm vụ mà chúng ta không thể lùi được, mà chúng ta dứt khoát phải đạt được đúng cái hạn định đó. Ví dụ như chúng ta đề ra những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2030 và 2045, thì cái nhiệm vụ không thể trì hoãn và dứt khoát phải thực hiện thành công thì phải áp dụng cơ chế đó. Chứ nếu không thì sẽ rất khó mà đạt được cái mục tiêu đã đề ra.
15: Vâng ạ. Cũng bàn luận về nội dung này thì không ít ý kiến cho rằng muốn giữ chân người tài thì tiền lương thôi là chưa đủ và không phải là yếu tố quyết định. Điều họ cần là được làm việc lớn, được tin tưởng và được tự chủ như chuyên gia cũng vừa chia sẻ. Và chúng ta cùng nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Dũng.
0: Kêu gọi nhân tài từ nước ngoài về thì cái đó quý lắm, đúng là, nhưng mà làm thế nào để mời họ về được? Rồi có cơ chế, có chính sách, có cách thế nào để mời họ về tham gia được. Thế đấy, nghĩa là ra phải có rất nhiều con đường tập hợp và xây dựng cái đội ngũ trí thức.
17: Phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc. Ở đây không phải chỉ đồng lương đâu, mà điều kiện làm việc, tôn trọng họ, giao việc cho họ.
15: Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải có bình luận gì thêm với những ý kiến vừa rồi ạ?
16: Tôi cho rằng là chúng ta đã quan tâm về mặt lý luận, nhưng thực tiễn thì nghĩ tôi thấy rằng nó cũng rất bất cập. Và ở đây thì đối với nhà khoa học thì nó có ba cái yếu tố. Yếu tố quan trọng thứ nhất là có môi trường và có dự án, tức là có nguồn kinh phí để hoạt động và để sáng tạo, để đưa ra những sản phẩm khoa học công nghệ. Đấy là danh dự, đấy là một sự tôn vinh mà đất nước cũng như là xã hội dành cho họ. Nếu như một nhà khoa học mà không có thành tựu thì khó có thể nói là một nhà khoa học đích thực được. Cái thứ hai là họ cần được tôn trọng, được bảo đảm những quyền tự do sáng tạo với một cái tinh thần trách nhiệm với đất nước. Người ta nói là khoa học thì không có tổ quốc, nhưng mà nhà khoa học luôn luôn phải có tổ quốc. Và để phục vụ tổ quốc thì người ta mới lao động vô cùng gian khổ và nhiều hy sinh. Thế thì cho nên là họ phải được hết sức tôn trọng. Và cái thứ ba thì mới là cái đãi ngộ, tiền lương và điều kiện sống. Người ta cũng chỉ cần để yên tâm để tiếp tục cái nghề vô cùng vất vả nhưng rất cao quý của họ. Tôi nghĩ rằng cái thời đại hiện nay đấy, với sự hỗ trợ của công nghệ số thì không nhất thiết là nhà khoa học phải trở về Việt Nam. Thế mà chúng ta có thể là làm việc từ xa. Thế mà có thể dưới nhiều hình thức khác nhau. Chứ toàn thời gian hay là theo sự vụ công việc cụ thể, hoặc là có thể là tham gia một với tư cách là cố vấn. Và tôi cũng nghĩ rằng thế này đã từ rất lâu, việc đầu tư cho khoa học công nghệ thấp quá, chưa có một cái chương trình khoa học công nghệ hay có thể nói rõ hơn, cụ thể hơn là rất ít những cái chương trình khoa học công nghệ lớn. Vì vậy cho nên là các nhà khoa học trong nước thì chưa được trở thành những tổng công trình sư hay là những kỹ sư trưởng của các dự án lớn. Vì vậy cho nên một cái hướng mà cần phải nghiên cứu đó là việc thu hút những nhà khoa học nước ngoài hoặc là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng mà thực sự đã trải nghiệm về cái thực tiễn và có thành tựu, không phải chỉ có học vị hay là làm việc ở những nơi nổi tiếng thế giới, mà họ phải có trong lý lịch khoa học và phải có những cái dự án của thực tiễn và thực sự có đóng góp được cộng đồng khoa học quốc tế đánh giá cao. Đấy thì tôi cho rằng là cái kinh nghiệm, nói ví dụ một số cái lĩnh vực mà chúng ta thuê chuyên gia nước ngoài, ngay cả cái câu chuyện bóng đá cũng thế.
15: Dạ.
16: Các cầu thủ Việt Nam chúng ta có rất nhiều cái năng lực, cũng như các nhà khoa học của chúng ta, một dân số trẻ, một nền giáo dục khi còn một số bất cập, nhưng mà phải nói vẫn đang đào tạo được một cái thế hệ rất tiềm năng và rất yêu nước, rất thông minh và nghị lực. Thế thì cho nên bây giờ có những người thầy mà là những người thầy nước ngoài, thì tôi nghĩ là các nhà khoa học trẻ sẽ có những đóng góp, và sau này không lâu nữa thì họ sẽ trở thành chủ nhân của những dự án lớn, những cái chương trình phát triển lớn của quốc gia.
15: Vâng, ông có một cái liên hệ rất là thú vị và rất là thời sự, đó là trong lĩnh vực bóng đá, khi mà đội tuyển của quốc gia của chúng ta cũng vừa giành được AFF Cup ngôi vương, và vị huấn luyện viên ngoại đó là Kim Sang Sik. Nó cho thấy là trọng dụng và tuyển dụng nhân tài là không có biên giới.
16: Đúng rồi, như thế. Mình không biết thì mình phải có người giúp mình. Mình phải trầm sư học đạo chứ. Tại sao mình lại cái

0: nguồn kinh phí, thẩm quyền quyết định, đãi ngộ và tiêu chí đầu ra. Dữ liệu chuyên gia thì còn phân tán, bất cập. Mặc dù Tổng Bí thư người Chủ tịch nước rất là thiết tha, rất là nung nấu và cũng rất là mong muốn là các địa phương, các ngành phải biến cái chủ trương của Đại hội 14, những cái tinh thần của Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thành những cái nhiệm vụ cụ thể. Đấy, và đặt ra những cái dự án, những cái chương trình phát triển của ngành, của địa phương. Và cũng theo một cái chủ trương như Tổng Bí thư đã nêu đấy, tức là chúng ta xác định được nhiệm vụ, rồi chúng ta đi tìm người. Và nếu chưa biết đầy đủ thì mời chuyên gia của Trung ương về để phối hợp. Đấy, mỗi địa phương một sản phẩm, đấy là ô cốp. Nhưng bây giờ chúng tôi là mỗi tỉnh, mỗi ngành cũng đều phải có những cái chương trình dự án phát triển với một cái tầm nhìn đến năm 2030-2045. Nó là mục tiêu gì, nhiệm vụ gì, giải quyết nó như thế nào và ủy thác cho những con người nào để mà xây dựng, rồi kiểm định và triển khai dự án. Thì cái điều này tôi cho rằng là chúng ta phải nâng cao cái tinh thần trách nhiệm và chủ động. Và đương nhiên ấy, thì tôi nghĩ rằng nó cũng phải có cái sự nhất quán giữa về hành chính và tư pháp. Vì người ta đi làm khoa học, không ai có thể nói là làm khoa học mà lại 100% đi đến cái mục đích ban đầu đề ra cả.
1: Vâng.
0: Thất bại làm tỷ lệ rất cao, cho nên người ta mới gọi hoạt động khoa học công nghệ đó là hoạt động đầu tư mạo hiểm. Người ta gọi mạo hiểm có nghĩa có thể thành công, mà thậm chí là 20%, 10% đã là tốt rồi. 20% thì rất quý. Thế bây giờ này cứ đòi hỏi 100%. Nếu mà vì sai lầm hoặc là không thành công lại coi rằng đấy là vi phạm pháp luật thì không ai dám làm cả.
1: Vâng ạ. Và người tài như ông chia sẻ là thường muốn được thử sức với những việc khó, nhưng mà càng thử nghiệm càng có khả năng gặp rủi ro. Việc mà phân biệt rủi ro trong nghiên cứu đổi mới thử nghiệm với hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời bảo vệ người dám nghĩ dám làm, theo ông có phải là điều kiện tiên quyết để nhân tài thực sự dám nhận những bài toán lớn hay không thưa ông?
0: Nghiên cứu và đổi mới luôn luôn có khả năng thất bại như tôi đã nói. Nếu đồng nghĩa thất bại khoa học với việc sai phạm thì người tài không dám nhận nhiệm vụ. Chúng cần phân biệt rõ cái rủi ro khách quan, quyết định trung thực dựa trên dữ liệu với hành vi cố ý làm trái, vụ lợi hoặc là tham nhũng hoặc là che giấu thông tin. Cần phải có cơ chế rất là minh bạch. Thì nhiệm vụ được phê duyệt, rủi ro thì cũng đã được xác định, có giám sát độc lập, rồi là lưu vết các cái quyết định hậu kiểm. Tất cả cũng phải có một sự kiểm soát và theo dõi, đồng thời cũng phải có cái hội đồng chuyên môn đủ năng lực để phân tích những thất bại. Thất bại này là khách quan hay là một cái sự ngẫu nhiên trong cái tư duy khoa học hay trong cái hiện tượng khách quan mà tri thức của cả loài người chứ không phải của Việt Nam chưa lường hết được những cái tình huống như vậy thì nó phải thất bại. Cho nên là pháp luật của một số nước, trong đó có Trung Quốc, và thực tế pháp luật Việt Nam cũng đã ghi một cái điều là nếu nhà khoa học làm đúng quy trình, làm đúng trách nhiệm và không có mục đích vụ lợi thì khi xảy ra thất bại cũng sẽ được xem xét để miễn trừ. Tất nhiên đây là miễn trừ có điều kiện sau khi đánh giá cái trách nhiệm cũng như là cái quy trình. Thế nhưng mà cái hướng dẫn lại không có, cho nên là không ai dám làm. Cho bây giờ là phải hướng dẫn, và tôi nghĩ phải nâng lên cái tầm cao hơn nữa đấy, để cho người khoa học yên tâm. Tự nhiên lại bán mất danh dự, rồi thậm chí là cả ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh mạng khi mà nó xảy ra sự cố mà lại không cẩn thận thì lại vẫn mang tiếng là một cái người làm vi phạm pháp luật. Thì cái điều đó là cần, theo tôi nghĩ là phải hết sức tránh,
1: dạ,
0: phải bảo vệ các nhà khoa học.
1: Vâng.
0: Chân chính.
1: Vâng thưa ông, thông điệp và những tư tưởng và tư duy rất mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về thu hút trọng dụng nhân tài đúng vào dịp đất nước kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh, nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Trong việc hôn đúc và thôi thúc cái tinh thần và cái chủ nghĩa yêu nước của người dân Việt Nam nói chung và các nhân tài của Việt Nam ở trong nước cũng như là trên thế giới để mà cùng chung sức đồng lòng đưa Việt Nam phát triển hùng cường.
0: Không khí của đất nước trong những năm gần đây

0: nhất là nhân dịp những sự kiện lớn như là năm ngoái tròn 80 năm độc lập, thứ 50 năm hòa bình thống nhất đất nước, thì cái chủ nghĩa yêu nước và lòng yêu nước của người dân Việt Nam mình khắp miền, và thậm chí những người đã từng ở bên kia chiến tuyến, họ cũng đã bắt đầu có những sự chia sẻ và góp công góp sức để xây dựng đất nước chung của nhân dân Việt Nam. Thì đấy là những cái tín hiệu rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng là những người làm chính sách, những nhà khoa học thì thường phải có trách nhiệm nghĩ sâu hơn. Nghĩ rằng không phải chỉ kỷ niệm bằng những cờ hoa, bằng những cái chương trình hoành tráng, mà chúng ta phải nghĩ rằng đất nước chúng ta đang ở đâu, và chúng ta phải làm thế nào để củng cố. Trước tiên là phải giữ vững, sau đấy là phải vươn mình lên và tiếp tục khẳng định vị trí ở những cái tầm cao hơn. Thì cái vấn đề này tôi cho rằng cái cơ chế chính sách, những cái chủ trương chiến lược của Đảng trong cái nghị quyết của Đại hội 14 cũng như các cái nghị quyết liên quan đến khoa học công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo, thì tôi thấy rằng là đã đặt vấn đề rất là rõ ràng về những cái tư tưởng, những cái ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tôi cũng thấy là rất là sâu sắc, toàn diện, và nó có cái tính đột phá tư duy theo một cái hướng tôi cho rằng rất biện chứng và rất phù hợp với điều kiện của đất nước ta cũng như tình hình chiến lược. Mà cái tính phù hợp thì đại đương nhiên rồi, nhưng mà cái tầm nhìn nó thì còn quan trọng, cho nên là phải tiến lên biết trước và không ngại thì thất bại. Tất nhiên là luôn luôn phải cẩn thận, không được quá mạo hiểm, nhưng phải chấp nhận rủi ro. Nhưng quan trọng là phải tạo cái không khí thật là dân chủ, rồi có trách nhiệm, và lấy khoa học công nghệ làm nền tảng hỗ trợ và phương tiện để chúng ta đạt được cái năng suất cao nhất, để chúng ta đạt được những mục tiêu xác thực và có cái ý nghĩa lan tỏa để từng bước đưa cái vị thế quốc gia tiến lên.
1: Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với phần bàn luận vừa rồi. Thưa quý vị, người tài có thể ở rất nhiều nơi, nhưng để họ phát huy được năng lực thì điều quan trọng không chỉ là mời họ về, mà còn phải có việc lớn để làm, có quyền để quyết định và có nguồn lực để biến ý tưởng thành kết quả. Từ cách tiếp cận tìm người tài sang tìm người giải bài toán lớn, câu chuyện nhân tài vì thế không còn chỉ là một câu chuyện của chính sách thu hút, mà trở thành câu chuyện về cách lựa chọn việc lớn, dùng người và tạo ra giá trị. Và có lẽ, thước đo cuối cùng của một chính sách trọng dụng nhân tài không phải là có bao nhiêu người giỏi được mời về, mà là bao nhiêu bài toán khó của đất nước được giải bằng chính năng lực của họ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe câu chuyện thời sự.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, và trước khi đến với chuyên mục Sức sống hàng Việt, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, sản xuất công nghiệp tiếp tục là điểm sáng của bức tranh kinh tế 8 tháng qua. Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 ước tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, chỉ số này tăng 11,9%, mức tăng cao nhất của cùng kỳ trong nhiều năm qua. Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp tăng trưởng ở cả 34 địa phương, cho thấy đà phục hồi và mở rộng sản xuất diễn ra khá đồng đều. Cùng với đó, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 3,8% so với cùng thời điểm năm trước.
3: Để đạt mục tiêu GDP tăng 13,21% năm nay, thành phố Quảng Ninh đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng sản lượng ở các ngành trụ cột mà còn phải sớm đưa những dự án mới vào vận hành, nâng giá trị du lịch, dịch vụ và bổ sung năng lực tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh, trưởng ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh cho biết.
5: Việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương đã mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu phải tạo thêm các động lực tăng trưởng với mục tiêu tăng trưởng năm 2026 trên 13%. Việc dự án Hoa Mậu hoàn thành đi vào sản xuất sớm hơn 10 tháng là một đóng góp thiết thực quan trọng cho tăng trưởng Quảng Ninh.
4: Tối qua, 32 ngư dân trên tàu cá QNA 90859TS gặp nạn trên biển đã được đưa về xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng an toàn. Lãnh đạo thành phố và đông đảo người thân, người dân địa phương đã được có mặt đón các ngư dân trở về. Trước đó, tàu cá QNA 90859TS mất liên lạc từ ngày 25 tháng 8 tại khu vực biển xa bờ. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng xác định tàu đã gặp nạn và bị chìm. Trên tàu có 51 thuyền viên, 32 ngư dân được tìm thấy đã được lực lượng quân y vùng 4 Hải quân kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế, bổ sung dinh dưỡng và bố trí nơi ăn nghỉ trước khi đưa về đất liền. Chính quyền, nghiệp đoàn nghề cá và người dân xã Núi Thành đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm những lao động còn mất liên lạc. Địa phương cũng kêu gọi hỗ trợ chủ phương tiện và các ngư dân gặp nạn sớm phục hồi sức khỏe, ổn định cuộc sống.
3: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết các lực lượng chức năng đã hoàn thành triển khai tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại toàn bộ 113 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. 113 nghĩa trang tại 65 xã phường, hiện có gần 12.000 phần mộ chưa xác định được danh tính, thuộc diện lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Đến nay thì hơn 7.700 mẫu đủ điều kiện giám định đối chiếu, gần 3.400 mẫu đã được bàn giao để thực hiện các bước phân tích đối sánh ADN.
4: Chuyển sang phần tin quốc tế, Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật ngăn các trường đại học tham gia tẩy chay Israel tiếp cận một số nguồn tài trợ liên bang. Đạo luật bảo vệ tự do kinh tế và học thuật yêu cầu các trường nhận ngân sách liên bang không phân biệt đối xử trong hợp tác học thuật hoặc đầu tư dựa trên quốc gia. Dự luật còn phải được Thượng viện thông qua trước khi trình Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thành luật. Động thái diễn ra trong bối cảnh tranh cãi về các chiến dịch tẩy chay Israel tại đại học ngày càng gay gắt.
3: Tại Trung Đông, thì tình trạng leo thang diễn ra bất chấp thỏa thuận khung đạt được hồi tháng 6 giữa Israel và Liban với sự trung gian của Mỹ. Liban tiếp tục hứng chịu các cuộc không kích, pháo kích và phá hủy diện rộng các công trình dân sự do Israel gây ra tại các làng mạc và thị trấn ở khu vực miền Nam. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Các cuộc tấn công tại tỉnh Nabatea khiến một người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Các cuộc không kích của Israel cũng phá hủy nhiều nhà cửa tại khu vực Nabatea Al-Fawka. Trong những ngày qua, Israel cũng liên tục nã pháo dữ dội vào sườn núi Ali Atahir gần khu vực Nabatea Al-Fawka. Theo các nguồn tin an ninh Liban, Hezbollah được cho là đã xây dựng một trung tâm chỉ huy ngầm và kho vũ khí bên trong dãy núi Ali Atahir, nơi có tầm nhìn bao quát khu vực đông nam Liban. Hezbollah tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào vào Ali Atahir sẽ đồng nghĩa với việc quay trở lại chiến tranh toàn diện và có thể dẫn đến việc tên lửa rơi xuống các khu dân cư ở phía bắc Israel.
4: Cơ quan chức năng Bayern Đức đang điều tra vụ tấn công bằng thiết bị gây cháy nhằm vào một công trường xây dựng tại thành phố Munich với nghi vấn mục tiêu có thể là doanh nghiệp quốc phòng. Cơ quan cảnh sát hình sự Bayern đang tiếp quản điều tra do nghi ngờ động cơ chính trị. Vụ việc xảy ra trong đêm khi nhiều thiết bị gây cháy bị ném từ ô tô vào công trường thuộc doanh nghiệp quốc phòng. Một thiết bị gây cháy, thiết bị khác được lực lượng chuyên trách vô hiệu hóa. Hai công dân Bulgaria gồm một phụ nữ 28 tuổi và nam giới 38 tuổi đã bị bắt để làm rõ khả năng liên quan.
3: Ít nhất 725 học sinh và 25 giáo viên tại Rembang, đảo Java của Indonesia có biểu hiện tiêu chảy, nôn và buồn nôn sau khi ăn bữa trưa miễn phí. 18 người phải nhập viện, trong đó 3 người vẫn đang điều trị. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi hơn 500 học sinh ở Đông Java phải nhập viện với các triệu chứng tương tự. Đây là vụ ngộ độc thực phẩm lớn thứ 2 trong tuần liên quan đến chương trình bữa ăn miễn phí trị giá hàng tỷ đô la Mỹ của chính phủ Indonesia.
7: Sức sống hàng Việt.
8: Sức sống hàng Việt.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, kết nối, mở rộng cơ hội đưa cà phê Phai Robusta Việt Nam đến người tiêu dùng Hàn Quốc, kích hoạt chợ truyền thống bằng thương mại điện tử. Chính phủ sửa đổi bổ sung chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Điểm cốt lõi là tập trung xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ. Đây là những nội dung có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay.
8: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
9: Thưa quý vị và các bạn, Phai Robusta, dòng cà phê Robusta chất lượng cao, cà phê Robusta đặc sản, đang có thêm cơ hội thâm nhập sâu thị trường Hàn Quốc khi các tổ chức doanh nghiệp cà phê hai nước vừa thiết lập khuôn khổ hợp tác về công nghệ, phát triển sản phẩm và kết nối thị trường. Hợp tác cũng mở ra hướng thu hút đầu tư vào chế biến, nâng cao giá trị và quảng bá thương hiệu cà phê Đắk Lắk. Ông Lê Đức Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam cho biết, trước đây, Việt Nam chủ yếu được biết đến là quốc gia dẫn đầu thế giới về sản lượng Robusta. Khoảng 10 năm trở lại đây, Việt Nam tập trung nâng tầm Robusta thành cà phê đặc sản. Đến nay, ngành cà phê Việt Nam đã có đủ tự tin về nguồn nguyên liệu, chất lượng sản phẩm và câu chuyện thương hiệu để giới thiệu ra thế giới. Nhấn mạnh ý nghĩa của sự hợp tác quốc tế, ông Lê Đức Huy cho rằng sự kết nối giữa ngành cà phê hai nước không chỉ đưa hạt cà phê từ người nông dân Việt Nam đến người tiêu dùng Hàn Quốc, mà còn là cầu nối văn hóa, lịch sử và con người giữa các quốc gia châu Á.
10: Mong những cuộc hội ngộ này sẽ mang cà phê của Việt Nam đến với đất nước Hàn Quốc và mang nhiều người Hàn Quốc đến với đất nước Việt Nam, đến với Đắk Lắk để khám phá hành trình câu chuyện cà phê đặc sản Robusta.
7: Chuyển động thị trường.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mua sắm trực tuyến phát triển bùng nổ, các khu chợ truyền thống đang đứng trước sức ép thay đổi mạnh mẽ để giữ chân khách hàng. Nhằm thích ứng với xu thế này, mô hình chợ chuyển đổi số vừa chính thức được kích hoạt tại chợ Đồng Xuân, Hà Nội, mở ra cơ hội kinh doanh mới cho các tiểu thương thông qua việc kết nối thương mại điện tử. Mô hình chợ chuyển đổi số không thay thế phương thức kinh doanh truyền thống mà bổ sung các công cụ hiện đại như thanh toán không dùng tiền mặt, kê khai thuế điện tử và đào tạo kỹ năng bán hàng trên nền tảng số. Việc chủ động thay đổi tư duy đã mang lại hy vọng mới cho những tiểu thương vốn quen với cách bán hàng lối cũ. Bà Nguyễn Thị Bình, tiểu thương chợ Đồng Xuân, Hà Nội cho biết.
11: Quá phù hợp, nếu mà mọi người chịu học để mà chuyển đổi thì mới có thể là tồn tại được. Bởi vì là bây giờ mà không bán hàng ở trên mạng thì lượng khách càng ngày càng ít đi.
9: Dù lợi ích rõ ràng, nhưng bước đầu triển khai vẫn gặp không ít thách thức. Bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, việc tiếp cận công nghệ đòi hỏi thời gian và sự kiên trì từ chính các hộ kinh doanh. Dù khởi đầu với con số khiêm tốn, nhưng việc ứng dụng công nghệ và thương mại điện tử được kỳ vọng sẽ mở thêm đầu ra cho hàng hóa, đưa sản phẩm đi xa hơn. Đây không chỉ là giải pháp giúp tiểu thương chợ Đồng Xuân khôi phục sức mua, mà còn là hướng đi tất yếu để duy trì sức sống cho các khu chợ truyền thống trong thời đại số.
8: Tuyên chiến với gian lận thương mại.
9: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký quyết định số 1624 sửa đổi, bổ sung chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Điểm cốt lõi của quyết định là tập trung xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, tăng cường trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử, nền tảng số và nhà cung cấp dịch vụ trung gian. Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo để tự động phát triển, cảnh báo sớm và xử lý vi phạm xuyên biên giới. Trên thực tế, cuộc chiến đấu tranh với hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ tại các địa phương đang diễn ra phức tạp với thủ đoạn tinh vi. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh cho biết, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức hoạt động nhằm né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.
12: Vừa rồi chúng tôi cũng đã phát hiện được một số những vụ việc, các đối tượng bây giờ thủ đoạn thì rất là tinh vi. Họ có thể thuê những kho tàng bến bãi nằm ở xa khu dân cư, ít người qua lại và chỉ mở cửa vào những thời điểm là ban đêm hoặc là những giờ trưa, vì những đối tượng đấy cho rằng là lực lượng chức năng sẽ ít kiểm tra những thời điểm đấy. Thứ hai là có thể ẩn giấu trong những tòa nhà cao tầng, khu chung cư hoặc là những cơ sở kinh doanh ở bên ngoài, thì họ có thể cất giấu hàng ở trên tầng 2 hoặc là trà trộn lẫn vào những cái hàng hóa thông thường. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền phổ biến pháp luật rất nhiều, nhưng mà bởi vì những cái hàng hóa này có nhiều lợi nhuận nên đối tượng này vẫn kinh doanh hàng hóa như vậy.
9: Trước những chiêu trò tinh vi đó, lực lượng quản lý thị trường các tỉnh thành phố đã chủ động triển khai nhiều đợt cao điểm siết chặt quản lý địa bàn và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xử lý hình sự đối với các vụ việc nghiêm trọng. Ông Phan Thế Anh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình cho biết:
13: Chúng tôi tăng cường công tác quản lý địa bàn và thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng trong ban chỉ đạo 389, đó là lực lượng công an, để chúng tôi làm tốt công tác quản lý địa bàn, nắm chắc đối tượng và tập trung vào những kho hàng, điểm tập kết, nơi sang xe có nhiều những vi phạm có thể xảy ra.
9: Việc chính phủ hoàn thiện hành lang pháp lý cùng sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng là giải pháp quan trọng bảo vệ thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh sự kiểm soát của nhà nước, đấu tranh với vi phạm sở hữu trí tuệ rất cần sự đồng hành, chủ động tố giác từ chính các doanh nghiệp và người tiêu dùng.
14: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, Trung Đông lại đứng trước một vòng xoáy căng thẳng mới khi mà Mỹ và Iran liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu của nhau. Các cuộc tấn công mới nhất được đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ tháng 7, trong đó Mỹ nhắm đến các hệ thống phòng không, radar, tài sản hàng hải và năng lực giải thủy lôi của Iran. Còn Iran thì đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại Bahrain, Jordani, Kuwait và Iraq.
1: Cuộc đối đầu hiện nay diễn ra sau 6 tháng chiến tranh, nhưng chưa bên nào đạt được mục tiêu chiến lược một cách trọn vẹn. Mỹ đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự thông thường của Iran, song những mục tiêu mà Mỹ đặt ra khi phát động chiến dịch vẫn chưa hoàn toàn đạt được. Trong khi đó, Iran tiếp tục cho thấy khả năng đáp trả trên phạm vi rộng, đồng thời cảnh báo sẽ mở rộng phản ứng nếu Mỹ tiếp tục tấn công. Chúng tôi có cuộc trao đổi với Đại sứ Nguyễn Quang Khai để phân tích rõ hơn những diễn biến mới nhất như nguy cơ Trung Đông lại rơi vào một cuộc chiến trên quy mô rộng lớn.
2: Xin chào Đại sứ Nguyễn Quang Khai ạ.
3: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa ông, trong các đợt tấn công từ cuối tuần qua đến nay thì Mỹ tiếp tục tấn công các mục tiêu của Iran, trong khi Iran thì nhắm vào các cơ sở của Mỹ trong khu vực. Theo ông thì Mỹ và Iran có cách tiếp cận mới nào với cuộc chiến này, hay là họ vẫn lặp lại cái chiến thuật tấn công như trong giai đoạn bùng phát xung đột hồi cuối tháng 2 ạ?
3: Việc Mỹ và Iran tấn công lẫn nhau đầu tháng 9 này chủ yếu là lặp lại cái chiến thuật ăn miếng trả miếng, không kích bằng máy bay, tên lửa và máy bay không người lái UAV, giống như cái cuộc xung đột cuối tháng 2 vừa qua. Nhưng đã có cái cách tiếp cận mới, trọng tâm chuyển sang bảo vệ hoặc phong tỏa eo biển Hormuz thay vì cái cuộc chiến tổng lực. Giống như trước đây, ấy, cả Mỹ và Iran đều đưa ra các tuyên bố hết sức mạnh mẽ. Tổng thống Donald Trump vẫn đưa ra tối hậu thư cứng rắn, tuyên bố Mỹ sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào và ác liệt hơn rất nhiều nếu Iran tiếp tục tấn công các tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Và phía Iran thì cũng đáp trả bằng những lời đe dọa tương xứng, hứa là sẽ cho Washington những cái bài học khó quên. Sự khác biệt chính của chiến dịch hiện nay ấy, là trong cái cuộc chiến tháng 2, Mỹ và Israel đã sử dụng một cái sức mạnh quân sự khổng lồ tấn công ào ạt vào lãnh thổ Iran, thì cái cuộc tấn công hiện nay của Mỹ chỉ tập trung vào bờ biển phía nam của Iran và eo biển Hormuz thôi, nhằm ngăn chặn Iran khôi phục các cái trạm radar rồi các cái bệ phóng tên lửa xung quanh eo biển Hormuz nhằm vào các tàu bè qua lại tuyến hàng hải này. Cách tiếp cận mới của Mỹ là kết hợp giữa cuộc tấn công quân sự với một chiến dịch trừng phạt chưa từng có mang tên Operation Economic Aukus, nhằm cắt đứt mọi động mạch kinh tế của Iran. Mục tiêu của Washington là duy trì phong tỏa các hải cảng của Iran, kiểm soát eo biển Hormuz, gây sức ép buộc Tehran phải chấp nhận các điều kiện của Mỹ. Trong khi đó thì Iran cũng sử dụng chiến thuật mới. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia thì tuyên bố là Tehran sẽ sử dụng chiến lược mới trong cái cuộc chiến. Theo đó thì Iran không chỉ đánh vào các căn cứ quân sự của Mỹ, mà còn tấn công các tàu chở dầu của các nước vùng vịnh mà ủng hộ các lệnh trừng phạt của Mỹ, đe dọa ngừng hoàn toàn xuất khẩu dầu từ khu vực.
2: Với các đợt tấn công được đánh giá là có cường độ mạnh nhất kể từ khi kết thúc thỏa thuận ngừng bắn, thì dư luận rất là lo ngại về khả năng bùng phát một cái cuộc chiến mới trên khắp Trung Đông. Vậy ông đánh giá như thế nào về nguy cơ này ạ?
3: Không loại trừ nguy cơ cuộc chiến tranh lan rộng ra toàn bộ khu vực Trung Đông, nhưng quy mô một cuộc chiến tổng lực theo tôi là rất khó có khả năng xảy ra do những cái rào cản và tính toán chiến lược của Mỹ và Iran. Thứ nhất ấy, là kinh nghiệm cho thấy cuộc khủng hoảng Mỹ-Iran không thể giải quyết được bằng quân sự. Thứ hai là Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trước một cái áp lực nội bộ hết sức to lớn khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần vào đầu tháng 11 tới. Theo kết quả thăm dò dư luận gần đây tại Mỹ, thì xếp hạng của ông Donald Trump đã xuống tới mức thấp nhất kể từ trước tới nay. Mặt khác, thì kho vũ khí của Mỹ đang cạn kiệt. Một cuộc chiến tổng lực mới không thể đem lại chiến thắng cho Washington. Thứ ba là nền kinh tế Iran cũng suy sụp sau nhiều tháng xung đột, đối đầu với một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại siêu cường Mỹ và Israel vượt trội về vũ khí là hoàn toàn không có lợi đối với Tehran. Cuối cùng là các nước kể cả đồng minh của Mỹ cũng không ủng hộ cuộc chiến của Mỹ chống Iran. Đặc biệt họ lo ngại nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu qua eo biển Hormuz sẽ bị cắt đứt, dẫn đến tăng giá dầu trên toàn cầu. Trong tình hình như vậy thì các bên sẽ kiềm chế. Một cuộc xung đột sẽ ở mức như hiện nay thôi. Còn cuộc chiến quy mô lớn như tháng 2 vừa qua ở Trung Đông thì rất khó có thể xảy ra.
2: Với những diễn biến hiện tại thì theo ông, liệu có còn cơ hội cho một giải pháp ngoại giao nhằm tìm lối thoát cho cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran ạ?
3: Khả năng giải quyết cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn là một trong những chủ đề khó khăn và gây tranh cãi nhất trong chính trị quốc tế. Hiện nay thì vẫn có hai luồng ý kiến. Nhiều nhà phân tích chính trị cho rằng là cánh cửa ngoại giao trong cuộc chiến Mỹ, Israel, Iran đang hẹp dần do quan điểm các bên vẫn còn quá xa nhau. Nhiều giải pháp đạt được trong quá khứ như là thỏa thuận hạt nhân JCPOA ký giữa Iran với các nước P5+1 năm 2015 và biên bản ghi nhớ Islamabad ký giữa Iran và Mỹ ngày 17 tháng 6 vừa qua là những cái thỏa thuận quan trọng nhất, hợp lý nhất nhưng đã không được tuân thủ hoặc bị phá vỡ, đã tạo ra một cái tình huống mất niềm tin vào các cái cam kết của nhau. Nói như vậy không có nghĩa là giải pháp ngoại giao bị loại bỏ hoàn toàn. Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Iran Pezeshkian vẫn tuyên bố là sẵn sàng trở lại bàn đàm phán với những điều kiện nhất định. Các nước trung gian hòa giải gồm có Qatar, Oman và Pakistan hiện nay thì vẫn tiếp tục giữ liên lạc với Mỹ và Iran để ngăn chặn leo thang và đưa hai bên trở lại bàn đàm phán.
2: Cảm ơn Đại sứ Nguyễn Quang Khai về những phân tích vừa rồi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
6: Ông Đôn à, thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
5: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
6: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
5: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
6: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
7: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
8: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
9: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Các biên tập viên Thanh Huyền và Phương Hà xin mời quý vị thính giả đón nghe những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Thị trường chứng khoán giằng co, giảm điểm sau chuỗi những ngày nghỉ lễ.
0: Háo hức mùa tựu trường đặc biệt ở vùng biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai.
1: Nắng nóng thúc đẩy xu hướng du lịch nghỉ dưỡng mới ở Croatia. Trước hết là những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Từ hôm nay đến ngày 6 tháng 9 này, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân sẽ thăm chính thức nước ta theo lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân.
1: Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục có đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam, dự báo nước ta nằm trong các nhóm nền kinh tế tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới trong năm 2026. Trong tháng 8, Quỹ tiền tệ quốc tế nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 8,2%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với mức dự báo 7,1% đưa ra hồi tháng 4 năm nay.
0: Quỹ đầu tư phát triển Hà Tĩnh sẽ tổ chức bốc thăm chính thức quyền mua nhà ở xã hội và xác định vị trí căn hộ tại dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn 2, phường Thành Sen vào ngày 6 tháng 9 sắp tới. Dự án có quy mô 6 tòa nhà cao 12 tầng với tổng số 509 căn hộ. Dự án có tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành bàn giao vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Đến thời điểm hiện tại, thì Quỹ đầu tư phát triển Hà Tĩnh đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà của 1.800 khách hàng. Qua quá trình xét duyệt, có 1.787 hồ sơ đủ điều kiện tham gia bốc thăm quyền mua nhà ở xã hội.
1: Nhằm lập lại trật tự kỷ cương ngay từ đầu năm học mới, lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã trên địa bàn Hà Nội sẽ đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm của học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh từ hôm nay. Các hành vi bị tập trung xử lý gồm điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, trở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chạy dàn hàng ngang, bấm còi, rú ga, chạy xe bằng một bánh, lạng lách, đánh võng, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, tự ý thay đổi kết cấu phương tiện, dừng đỗ xe dưới lòng đường, trên vỉa hè trái quy định.
0: Từ đầu năm đến nay, Đắk Lắk xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 24 em tử vong. Trước tình hình này, Công an tỉnh Đắk Lắk phát động tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trường học từ ngày 3 tháng 9 đến 3 tháng 10. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
2: Để kéo giảm tai nạn trong lứa tuổi học đường, Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông trong trường học tại 102 điểm cầu công an các xã phường trên toàn tỉnh. Công an tỉnh cũng đã đưa vào sử dụng phần mềm chia sẻ thông tin học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông tại 78 cơ sở giáo dục. Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trong học đường. Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Ngay sau lễ phát động, lực lượng cảnh sát giao thông huy động tối đa lực lượng triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong ngày khai giảng năm học mới, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát tại các điểm có nguy cơ ùn tắc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tập trung kiểm tra việc sử dụng phương tiện tham gia giao thông của học sinh, rà soát các trường hợp thanh thiếu niên học sinh có biểu hiện đua xe, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đưa vào diện quản lý giáo dục tại địa bàn, rà soát cam kết đối với các cơ sở tiệm sửa xe trên địa bàn quản lý không được phép độ chế phương tiện, đấu tranh với tội phạm hội nhóm mua bán độ chế phương tiện trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên học sinh.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tiếp tục phát đi thông điệp thúc đẩy chấm dứt các cuộc xung đột, trong đó nhấn mạnh mong muốn sớm khép lại chiến sự Nga-Ukraine, cuộc chiến mà ông thừa nhận khó giải quyết hơn những gì từng dự tính. Tổng thống Mỹ cho biết điều ông mong muốn hiện nay là cuộc chiến sẽ chấm dứt trong bối cảnh cả hai bên tiếp tục chịu tổn thất lớn.
4: Tôi chỉ muốn cuộc chiến kết thúc, đơn giản vậy thôi. Tôi chỉ muốn thấy điều đó chấm dứt. Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm được.
0: Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur mới đây đã tuyên bố từ chức sau khi Văn phòng Kiểm toán Quốc gia phát hiện những vấn đề nghiêm trọng trong công tác quản lý và kế toán của ngành quốc phòng, đồng thời xuất hiện các thông tin liên quan đến bê bối mua đạn pháo cho Ukraine. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
5: Ông Pevkur, người giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Estonia từ năm 2022, đã công bố quyết định từ chức trong chương trình phát sóng trực tiếp Aktuaalne Kaamera của đài truyền hình công cộng Estonia. Trong tuyên bố từ chức, ông Pevkur cho biết, dù Bộ trưởng Quốc phòng không trực tiếp kiểm kê tất cả vật tư, đạn dược hay tiến hành đàm phán hợp đồng, tuy nhiên các chỉ trích của Văn phòng Kiểm toán Quốc gia chủ yếu liên quan đến hoạt động của lực lượng quốc phòng và Trung tâm Đầu tư Quốc phòng đã đặt ra vấn đề về trách nhiệm chính trị. Tuần trước, Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Estonia công bố kết luận về những thiếu sót nghiêm trọng trong công tác kế toán hàng tồn kho của lực lượng quốc phòng. Điều này khiến các kiểm toán viên không thể xác định tính chính xác của số dư hàng tồn kho trị giá khoảng 1,2 tỷ euro. Các kiểm toán viên cũng chỉ ra những thiếu sót trong quản lý hợp đồng, giám sát việc thực hiện hợp đồng cũng như các thủ tục xác minh hàng hóa đã nhận. Cùng ngày, ông Pepker tuyên bố từ chức. Đài truyền hình công cộng Estonia đưa tin, chính phủ nước này đã sử dụng nguồn tài trợ của EU để mua đạn pháo cho Ukraine từ các công ty chưa từng có kinh nghiệm sản xuất loại đạn dược này trước đây.
1: Hè năm nay đã trở thành mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận tại Pháp kể từ khi bắt đầu đo đạc vào năm 1900, với nhiệt độ trung bình lên tới 24 độ C và 53 ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao kéo dài cùng tình trạng thiếu mưa nghiêm trọng đã gây hạn hán, cháy rừng, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, sản xuất nông nghiệp và nhiều hoạt động kinh tế, đặt ra yêu cầu cấp bách về thích ứng với biến đổi khí hậu. Đáng chú ý, theo số liệu sơ bộ của cơ quan y tế công cộng Pháp, thì những ngày 19 tháng 8, nước này ghi nhận khoảng 7.300 trường hợp tử vong, vượt mức thông thường được ghi nhận trong thời gian nhiệt độ cao.
0: OpenAI vừa công bố gói sáng kiến trị giá 1 tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ các tổ chức vận hành dịch vụ thiết yếu củng cố năng lực phòng vệ không gian mạng trong bối cảnh các cuộc tấn công ứng dụng trí tuệ nhân tạo được cảnh báo sẽ ngày càng tinh vi và diện rộng. Động thái này được đưa ra giữa lúc tập đoàn công nghệ này đối mặt với sức ép giám sát ngày càng lớn từ dư luận và các nhà hoạch định chính sách về vấn đề an toàn trí tuệ nhân tạo. Trong cuộc thử nghiệm hồi tháng 7 vừa qua thì một tác nhân AI của công ty đã xâm nhập vào hệ thống của một nền tảng mã nguồn mở và tìm cách che giấu hành động. OpenAI cũng vừa công bố mô hình AI mới có tên Astra, được đánh giá là có năng lực cao nhất của công ty từ trước đến nay, song thừa nhận mô hình này đôi khi có thể tìm cách né tránh sự giám sát của con người.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới, sau đây là những thông tin thời tiết.
6: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua bão số 5 đã suy yếu trên đất liền phía đông nam Trung Quốc và không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Tuy nhiên, ở vùng biển phía Bắc, Biển Đông và một số khu vực biển phía Nam vẫn có gió mạnh, sóng cao, tàu thuyền cần đề phòng lốc xoáy trong mưa dông. Trên đất liền tại Bắc Bộ, ngày hôm nay có nắng nóng từ sớm, nhiệt độ tăng cao vào trưa và đầu giờ chiều, thời tiết khá oi nóng. Còn tại khu vực Trung Bộ, ngày hôm nay trời chủ yếu có nắng nóng duy trì ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi. Khu vực phía Nam Trung Bộ thời tiết ít mưa hơn. Cũng trong ngày hôm nay, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong khi Nam Bộ ngày có nắng gián đoạn, chiều tối mưa dông có xu hướng gia tăng. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

0: Thưa quý vị, chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Kinh tế 8 tháng chuyển biến tích cực, nhiều ngân hàng đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ tín dụng. Phiên giao dịch chứng khoán hôm qua, thị trường giằng co giảm điểm sau chuỗi ngày nghỉ lễ. Và sau đây là thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Cục Thống kê Bộ Tài chính, tình hình phát triển kinh tế của nước ta trong tháng 8 năm nay có nhiều khả quan, trong đó điểm sáng là một số lĩnh vực như là thu hút đầu tư nước ngoài, du lịch, phát triển công nghiệp, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 150,4 nghìn tỷ đồng, lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026 ước đạt 2.023.000 tỷ đồng, bằng 80% dự toán năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp tháng 8 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 ước tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.
2: Theo kịch bản điều chỉnh, tốc độ tăng trưởng GDP quý 3 của Quảng Ninh được đặt ở mức 15,41%, đưa mức tăng 9 tháng lên 12,56%. Quý 4 phấn đấu tăng 14,96% để cả năm đạt 13,21%. Đây là mức tăng cao, đòi hỏi thành phố vừa giữ nhịp sản xuất kinh doanh trong ngắn hạn, vừa tháo gỡ những điểm nghẽn có thể làm chậm tiến độ đầu tư và khả năng đưa dự án vào hoạt động. Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh, trưởng ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh nhấn mạnh.
3: Việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu phải tạo thêm các động lực tăng trưởng. Với mục tiêu tăng trưởng năm 2026 trên 13%, việc dự án Hoa Mậu hoàn thành đi vào sản xuất sớm hơn 10 tháng là một đóng góp thiết thực quan trọng cho tăng trưởng Quảng Ninh.
1: Đến nay đã có 12 ngân hàng đăng ký tham gia chương trình tín dụng hỗ trợ các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa với quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng. Trong đó, 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã có văn bản đăng ký chính thức với Ngân hàng Nhà nước, tổng quy mô 220.000 tỷ đồng. 8 ngân hàng thương mại cổ phần đã đăng ký thông báo truyền thông tham gia chương trình với tổng cộng khoảng 188.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước cho biết.
4: Chủ trương của Ngân hàng Nhà nước là khuyến khích các ngân hàng khác trong toàn hệ thống tùy theo năng lực, điều kiện, hoạt động và khả năng cân đối nguồn vốn chủ động xây dựng các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp để hỗ trợ và chia sẻ với doanh nghiệp.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
0: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm nay của 28 ngân hàng niêm yết trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, sàn Hà Nội và đăng ký giao dịch sàn Upcom, tính thêm với ngân hàng Agribank, có 14 trong tổng số 29 ngân hàng đạt lãi thuần từ hoạt động dịch vụ hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó nhiều ngân hàng đạt hơn 3.000 tỷ đồng, như ngân hàng Techcombank 3.362 tỷ đồng, ngân hàng VPBank 3.490 tỷ đồng, ngân hàng STB 3.202 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tại nhiều ngân hàng đã đóng góp lớn trong tổng thu nhập thuần hoạt động. Điều này khẳng định bên cạnh thu nhập lãi thuần, nhiều ngân hàng đã có thêm nguồn lực tài chính vững chắc để cắt giảm lãi suất cho vay, đó là nguồn thu nhập lãi thuần từ hoạt động dịch vụ.
1: Công ty chứng khoán VN Direct, mã chứng khoán là VND, thông báo nhận quyết định của Chi cục thuế doanh nghiệp lớn với tổng số tiền thuế truy thu xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp gần 7 tỷ đồng. Công ty cho biết đã nộp đủ số tiền vào ngân sách nhà nước, qua đó hoàn thành nghĩa vụ theo quyết định của cơ quan thuế. Tuy nhiên, số tiền bị xử phạt cụ thể không được VN Direct công bố.
2: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, trong phiên giao dịch hôm qua, VN Index tiếp tục giằng co kèm theo khối lượng giao dịch thất thường trong các phiên gần đây, cho thấy tâm lý thiếu ổn định của nhà đầu tư. Dòng tiền phân hóa khá mạnh giữa các nhóm ngành. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, VN Index giảm 4,4 điểm, còn 1.827,72 điểm. HNX Index giảm 2,53 điểm, còn 282,24 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng Tiêu Khiết Thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu Khiết Thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: iTel mới thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, biến đổi khí hậu đã và đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại và ảnh hưởng đến tất cả các ngành, lĩnh vực. Nhận thức được những thách thức nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra đối với sự phát triển bền vững, Việt Nam đã sớm đưa ra cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2020. Mục tiêu này đã được lấy làm kim chỉ nam trong các chính sách về năng lượng, phát triển xanh và bền vững của Việt Nam, được dư luận quốc tế và khu vực đánh giá cao. Bài viết của biên tập viên Quốc Khánh có bài viết đề cập nội dung này.
1: Xác định thực hiện cam kết quốc tế phải bằng hành động thực tiễn, Việt Nam đã triển khai hàng loạt biện pháp, trong đó tập trung vào xây dựng hành lang pháp lý, tích cực chuyển dịch sang năng lượng tái tạo và thúc đẩy hình thành thị trường mua bán tín chỉ carbon. Tính đến nay, Việt Nam đã xem xét kỹ các chiến lược cũng như cập nhật chính sách để phù hợp với cam kết phát thải ròng bằng không, trong đó có chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050. Chính phủ cũng đã thông qua kế hoạch hành động giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí metan vào năm 2030 so với mức năm 2020 trong các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, quản lý chất thải rắn, xử lý nước thải, khai thác than, dầu khí và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch. Chính phủ cũng đã ban hành chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và metan của ngành giao thông vận tải nhằm thúc đẩy giao thông sạch trên toàn quốc, bao gồm nâng cao tỷ lệ sử dụng xe điện, cũng như thúc đẩy hệ thống giao thông công cộng chạy điện, đồng thời bổ sung cơ sở hạ tầng bao gồm trạm sạc, tủ đổi pin. Trước cam kết cao và những hành động nhanh chóng trên thực tế, dư luận quốc tế và khu vực đều đánh giá rất cao Việt Nam, nhất là khi Việt Nam vẫn là một quốc gia đang phát triển, nhưng đã mạnh dạn tuyên bố nỗ lực để đạt được mục tiêu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050, loại bỏ điện than trong giai đoạn 2030-2040. Giáo sư tiến sĩ René Thieler, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức đánh giá.
2: Nhu cầu sử dụng năng lượng tại Việt Nam đang tăng lên một cách đáng kể. Nhưng mặt khác, chúng ta cũng nhìn thấy tiềm năng to lớn ở đây, đặc biệt là nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào để có thể sản xuất và cung cấp nguồn năng lượng sạch hướng tới net zero, cụ thể là năng lượng tái tạo.
1: Xác định năng lượng tái tạo là chìa khóa phát triển xanh và bền vững, Việt Nam đã xây dựng quy hoạch điện 8 với một trong các ưu tiên là nâng cao tỷ trọng của các nguồn năng lượng xanh. Quy hoạch điện 8 đề ra phương hướng và biện pháp phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện được ưu tiên phát triển mạnh, hướng tới đạt tỷ lệ khoảng 31% đến hơn 39% vào năm 2030. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam có tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi lên tới 600 GW, đủ để cung cấp khoảng 12% tổng sản lượng điện quốc gia vào năm 2035. Điện gió ngoài khơi có thể đóng góp một phần quan trọng trong giảm thiểu phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch, đồng thời bảo vệ môi trường và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Đánh giá về tiềm năng này, nhiều chuyên gia quốc tế theo dõi Việt Nam cho rằng điện gió còn có thể biến Việt Nam thành nước xuất khẩu điện. Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Britt đánh giá.
2: Việt Nam chắc chắn có thể đóng một vai trò to lớn trong lĩnh vực năng lượng xanh. Đối với điện gió ngoài khơi, đó là một lĩnh vực vẫn chưa cất cánh. Nhưng nếu nhìn vào quy hoạch điện 8, có thể thấy điện gió sẽ cung cấp cho Việt Nam một nguồn năng lượng dồi dào. Tôi không nghi ngờ khả năng điện gió sẽ đưa Việt Nam vào vị thế một nước xuất khẩu năng lượng, và tôi nghĩ điều đó sẽ rất thú vị.
1: Đi cùng quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, chính phủ còn quan tâm thúc đẩy hình thành thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam. Đây không chỉ là yêu cầu để thực hiện các cam kết quốc tế, mà còn là cơ hội tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế. Tín chỉ carbon là một chứng nhận thương mại cho phép chủ sở hữu phát thải một tấn dioxide carbon hoặc lượng khí nhà kính tương đương. Đây được công nhận là một trong các công cụ khuyến khích giảm phát thải và thúc đẩy kinh tế xanh. Dựa trên lợi thế là nguồn rừng lớn với tỷ lệ che phủ 42% diện tích lãnh thổ đất liền, Việt Nam đã bước đầu huy động tài chính xanh quốc tế thông qua các dự án tín chỉ carbon rừng, đồng thời nghiên cứu mô hình quốc tế, tiến hành thử nghiệm và hướng tới đưa vào vận hành chính thức sàn giao dịch tín chỉ carbon vào năm 2028. Cho đến nay, Việt Nam nhận 51,5 triệu đô la Mỹ từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Việt Nam cũng trở thành quốc gia đầu tiên trong 47 nước đối tác của chương trình hợp tác Liên Hợp Quốc về giảm phát thải khí nhà kính giai đoạn 2, nhận khoản tài trợ không hoàn lại khoảng 30 triệu đô la để giảm phát thải khí nhà kính thông qua cải thiện quản lý rừng. Các chuyên gia quốc tế đánh giá, nếu Việt Nam tận dụng được nguồn lợi này sẽ đồng nghĩa với quá trình thực hiện mục tiêu giảm phát thải ròng về không được tiến hành bằng cơ chế thị trường chứ không phải bằng mệnh lệnh hành chính. Với những nỗ lực trong thực hiện cam kết về cắt giảm phát thải, Việt Nam được quốc tế coi như một điển hình về chống biến đổi khí hậu. Thậm chí, cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đánh giá Việt Nam như một mắt xích quan trọng trong những nỗ lực chung toàn cầu.
2: Chúng ta cùng nhau chung tay, không thể nào một quốc gia đơn độc tạo ra sự khác biệt. Tất cả chúng ta phải cùng nhau thực hiện chuyển đổi năng lượng sạch và chống biến đổi khí hậu. Toàn thế giới đang trông chờ vào sự tiến bộ ở châu Á, mà ở đó Việt Nam là mắt xích quan trọng trong cuộc chiến này.
1: Mặc dù xu hướng chuyển đổi xanh trên thế giới chịu chi phối bởi nhiều vấn đề địa kinh tế chính trị, nhưng nhìn từ góc độ quản trị quốc gia, Việt Nam vẫn kiên định với phát triển xanh và bền vững. Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những quốc gia tiên phong tại khu vực trong nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu và thực hiện cam kết quốc tế về cắt giảm phát thải. Đây không chỉ là động lực cho phát triển bền vững trong dài hạn, mà còn là cơ hội để Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi chuyển đổi xanh toàn cầu.
3: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
4: Một câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
3: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
4: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
3: Tất cả có trong theo dòng thời sự, phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh thời sự VOV1.
5: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.
3: Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày mai, cùng với các trường học trên toàn quốc, 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai đồng loạt đi vào hoạt động, đón hơn 6.800 học sinh. Đây là lần đầu tiên nhiều học sinh được học tập, ăn ở và vui chơi trong môi trường nội trú đầy đủ hơn. Trước ngày tựu trường thì các em học sinh đang háo hức chuẩn bị đến ngôi trường mới, còn phụ huynh thì cũng yên tâm khi con được thầy cô chăm lo từ việc học đến sinh hoạt. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên.
6: Trong căn nhà nhỏ ở làng Bờ Rang, xã biên giới Gia Phúc, tỉnh Gia Lai, em Nguyễn Ngọc Minh Tâm cẩn thận xếp sách vở, quần áo và những vật dụng cá nhân vào túi. Năm nay, lên lớp 7, Tâm sẽ lần đầu xa gia đình, ở nội trú tại trường và cuối tuần mới trở về nhà. Năm học mới, bước vào môi trường học tập hoàn toàn mới, có điều kiện học tập, rèn luyện, vui chơi khiến em Tâm rất háo hức.
7: Cháu rất là háo hức vào năm học mới vì cháu có thể học thêm nhiều kỹ năng, nhiều môn học và có thêm thời gian để học bài. Ngoài thời gian học tập thì chúng con còn có thể hoạt động trải nghiệm để đi xuống thư viện tham khảo sách. Thì đó là một khoảng thời gian khá là vui.
6: Cùng với niềm háo hức của học sinh là niềm vui, sự yên tâm và nhẹ gánh của các bậc phụ huynh. Năm học này, cả hai người con của ông Rơ Ma Ca, dân tộc Gia Rai ở làng Chư Có, xã Gia Púc, đều vào học nội trú.
8: Cảm ơn đảng và nhà nước đã xây trường nội trú khang trang. Từ nay các con của tôi được học tập, ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi trong trường tới cuối tuần mới về. Tôi rất phấn khởi.
6: Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Phúc năm học này có 752 học sinh được bố trí thành 23 lớp. Thầy Trương Duy Hồng, giáo viên nhà trường cho biết, việc vận hành trường nội trú cũng đòi hỏi giáo viên thay đổi cách tổ chức và quản lý học sinh.
9: Nhờ các thầy cô chủ nhiệm họp phụ huynh và nhắn tin cho phụ huynh trao đổi cái hình thức hoạt động của cái mô hình trường bán trú và nội trú. Phụ huynh đa số là họ rất là yên tâm bởi vì họ cũng đã hiểu được là mô hình trường mới này thì rất là to lớn và đầy đủ các công năng, khu vui chơi, rồi chỗ ăn uống nghỉ ngơi rất là an toàn.
6: Cùng với trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Púc, năm học 2026-2027, khu vực phía Tây của tỉnh Gia Lai còn có 6 ngôi trường cùng mô hình đi vào vận hành, đón học sinh tại các xã biên giới. Toàn bộ 7 trường đã tuyển hơn 6.800 học sinh, phần lớn học nội trú và bán trú. Đây là thay đổi đáng chú ý đối với khu vực biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai. Với mô hình mới, học sinh không chỉ có thêm phòng học, khu ăn ở, mà có thêm không gian để đọc sách, chơi thể thao và tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ. Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, các trường nội trú liên cấp sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng biên với những khu vực thuận lợi hơn, đồng thời tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho địa phương.
10: Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới thì nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng, thì các em sẽ được chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo, rất là tận tình để các em có cái điều kiện học tập tốt hơn, để góp phần thay đổi cái nhận thức. Chính cái nơi, những cái ngôi trường này sẽ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để mà sau này chính các em sẽ trở lại để mà phục vụ chính quê hương của mình, để góp phần vào cái phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
11: Đến với bản nghèo gieo cái chữ trên non như hoa.
6: Từ mùa tự trường này, học sinh vùng biên phía Tây của tỉnh Gia Lai bắt đầu được học tập, ăn ở và rèn luyện trong môi trường giáo dục đồng bộ. Ngôi trường nội trú mới không chỉ cải thiện điều kiện học tập hôm nay, mà còn là nơi nâng đỡ, chắp cánh tương lai cho trẻ em vùng biên tại địa phương.
11: Rừng xanh ngút gió đại ngàn, dốc núi rừng nghiêng khoe màu sắc mới.
5: Hành tinh chuyển động.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa hè, những bờ biển tuyệt đẹp tại Croatia lại đón hàng triệu du khách tìm đến để tận hưởng biển xanh và nắng vàng. Thế nhưng khi nhiệt độ ngày càng tăng cao thì cùng với tình trạng đông đúc tại các địa điểm du lịch ven biển, nhiều du khách lại

0: một con đường nhỏ xuyên qua rừng đưa du khách đến với khu nghỉ dưỡng Mala Villa. Không ồn ào, không đông đúc, nơi đây hướng tới một trải nghiệm, đó là rời xa nhịp sống hối hả để thực sự nghỉ ngơi. Cô Christina, đồng sở hữu khu nghỉ dưỡng Mala Villa, cho biết.
1: Ngày càng có nhiều người muốn tìm lại cảm giác bình yên ấy. Có lẽ nhịp sống hiện đại và những áp lực thường ngày khiến cho người ta càng khao khát được chậm lại, được tạm rời xa những lo toan. Ở đây thì không chỉ chúng tôi tìm thấy sự bình yên, mà du khách cũng có thể thực sự cảm nhận điều đó. Họ ngủ một giấc thật sâu, thức dậy với tinh thần sảng khoái, nhẹ nhõm và hạnh phúc, như thể đã hoàn toàn thoát khỏi những bộn bề của cuộc sống.
0: Mala Villa có 4 cabin mang tên Ignis, Aria, Terra và Aqua. Các cabin được xây dựng hài hòa với cảnh quan, hạn chế tối đa việc tác động đến rừng. Không có những hoạt động giải trí náo nhiệt hay lịch trình dày đặc, du khách đến đây để tận hưởng sự tĩnh lặng. Họ có thể đi bộ qua làng, đạp xe giữa rừng hoặc đơn giản là ngồi giữa những tán cây và thư giãn. Với nhiều du khách, đây là lựa chọn lý tưởng để tránh xa sự đông đúc và cái nóng ở các khu vực ven biển Croatia. Anh Han Duyam và vợ đến từ Hà Lan cũng tìm đến khu nghỉ dưỡng Mala Villa để tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi giữa thiên nhiên. Anh Han Duyam cho biết.
1: Ở đây không quá đông đúc, trong khi các khu vực ven biển chật cứng người. Chúng tôi muốn tìm sự yên tĩnh và mát mẻ để nghỉ ngơi.
0: Không chỉ là lựa chọn của một vài du khách, sự dịch chuyển này đang phản ánh một thay đổi rõ nét hơn trong thị trường du lịch Croatia nói riêng và châu Âu nói chung. Những mùa hè gần đây, nhiều khu vực ở châu Âu liên tục trải qua các đợt nắng nóng với nhiệt độ có thời điểm tiến gần 40 độ C. Điều này đang khiến một bộ phận du khách thay đổi cách lựa chọn điểm đến, ưu tiên những nơi có khí hậu dễ chịu hơn, nhiều cây xanh, hồ nước. Thống kê năm 2025 cho thấy 81% người dân châu Âu đã phải điều chỉnh kế hoạch du lịch mùa hè do tác động của biến đổi khí hậu. Khi thời tiết ngày càng trở thành một yếu tố chi phối quyết định nên đi đâu nghỉ dưỡng của du khách, những vùng có rừng cây, không gian xanh và nhịp sống chậm đang dần trở thành lựa chọn hấp dẫn. Bà Boranik Živorer, Phó Giám đốc Viện Du lịch ở Zagreb, cho biết.
1: Các xu hướng du lịch gần đây cho thấy du khách không nhất thiết phải tìm đến biển trong mỗi kỳ nghỉ. Ngày càng nhiều người lựa chọn những vùng nội địa, ở nơi có không gian yên tĩnh, có nhiều cây xanh để thư giãn và tránh xa cái nóng. Với họ thì một kỳ nghỉ đúng nghĩa là được tạm rời khỏi nhịp sống hối hả và thực sự nghỉ ngơi.
0: Từ những bờ biển đông đúc đến những nơi yên tĩnh, lựa chọn của du khách châu Âu đang mở rộng theo một cách khác. Và với Croatia, những vùng đất vốn từng nằm ngoài bản đồ du lịch, nay có thêm cơ hội trở thành điểm đến mới, nơi du khách tìm đến không chỉ để tránh nóng, mà còn để tìm sự bình yên giữa thiên nhiên.
2: Quý vị thân mến, những thông tin trong hành tinh chuyển động vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hiền, Thanh Huyền, Phương Hà cùng các phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
5: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Bản tin văn hóa xã hội.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong bản tin văn hóa xã hội. Chương trình hôm nay mùng 4 tháng 9, chúng tôi gửi tới quý vị nhiều thông tin hữu ích. Sáng mai mùng 5 tháng 9, học sinh cả nước đồng loạt bước vào năm học mới. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai giảng trên VOV1 từ điểm cầu trường phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Sốt xuất huyết gia tăng tại nhiều địa phương khi mùa dịch bước vào cao điểm. Lễ hội Thành Tuyên 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 25 tháng 9 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao và ẩm thực. Thưa quý vị, sáng mai mùng 5 tháng 9, lễ khai giảng năm học 2026-2027 sẽ đồng loạt diễn ra trên toàn quốc. Với học sinh vùng biên, ngày khai trường năm nay càng thêm ý nghĩa khi nhiều trường phổ thông nội trú liên cấp mới được đưa vào sử dụng, tạo điều kiện học tập, ăn ở tốt hơn cho các em. Thầy giáo Trần Văn Lâm, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Sơn và em Vì Thị Châu, lớp 9, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Yên Sơn phấn khởi chia sẻ.
8: Rất là phấn khởi và

0: cái niềm vui hân hoan chưa từng có và cũng không bao giờ là nghĩ trên địa bàn xã Yên Sơn sẽ có được một trường khang trang hiện đại như này để tạo ra một cái môi trường rất là tốt để chăm lo cho các thế hệ tương lai.
1: Nhà con cách trường 15 cây số và con được ở tại nội trú. Con thấy rất háo hức và vui.
2: Để thầy cô, học sinh, phụ huynh và nhân dân cả nước cùng hòa chung không khí ngày hội đến trường, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai giảng trên VOV1 từ điểm cầu trường phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Quý vị quan tâm, đón nghe. Một thông tin giáo dục đáng chú ý khác dành cho các gia đình có trẻ ở lứa tuổi mầm non. Từ ngày 1 tháng 9, quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tài liệu hướng dẫn, đồ chơi và học liệu sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non chính thức có hiệu lực. Theo đó, việc lựa chọn học liệu, đồ chơi phục vụ trẻ phải đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu phù hợp với chương trình giáo dục mầm non. Quy định mới hướng tới nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, đồng thời tạo cơ sở để các nhà trường lựa chọn học liệu phù hợp, an toàn và có giá trị giáo dục. Chuyển sang thông tin cần lưu tâm trong lĩnh vực y tế, sốt xuất huyết đang gia tăng tại nhiều địa phương và được cảnh báo bước vào giai đoạn đỉnh dịch. Ngành y tế khuyến cáo người dân thường xuyên vệ sinh môi trường sống. Khi có biểu hiện sốt cao hoặc những dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, theo dõi kịp thời, không nên tự điều trị kéo dài tại nhà. Cùng với việc chăm lo sức khỏe, những dịch vụ công thiết yếu đang tiếp tục được đưa đến gần hơn với người dân. Tại tỉnh Thanh Hóa, mô hình dịch vụ công lưu động đang được đẩy mạnh triển khai. Thay vì phải đi xa đến trung tâm hành chính, người dân được cán bộ trực tiếp xuống tận thôn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục và dịch vụ công trực tuyến. Với người cao tuổi, người ít sử dụng công nghệ hay những hộ dân ở xa trung tâm, việc đưa dịch vụ công về cơ sở giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí đi lại, đồng thời từng bước hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ hành chính trên môi trường số. Cùng chúng tôi điểm qua một số thông tin văn hóa du lịch đáng chú ý. Thưa quý vị, kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa khép lại với những tín hiệu tích cực của thị trường du lịch. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, từ ngày 29 đến hết ngày mùng 2 tháng 9, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, sức hút của các điểm đến ngày càng gắn nhiều hơn với trải nghiệm văn hóa di sản, nghệ thuật và đời sống bản địa. Đây cũng là hướng để mỗi địa phương tạo dấu ấn riêng và kéo dài sức hấp dẫn của điểm đến sau những kỳ nghỉ cao điểm. Song khách trong kỳ nghỉ vừa qua cũng mở ra kỳ vọng cho các hoạt động văn hóa du lịch tiếp nối trong tháng 9. Tại tỉnh Tuyên Quang, lễ hội Thành Tuyên 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25 tháng 9. Tâm điểm là đêm hội Thành Tuyên tối ngày 20 tháng 9 với màn diễu hành 40 mô hình đèn trung thu quy mô lớn. Từ những đoàn rước đèn nhỏ trong các khu dân cư, qua nhiều năm, hoạt động này đã trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch mang dấu ấn riêng. Điều làm nên sức sống của lễ hội chính là cộng đồng. Một thông tin vui của điện ảnh Việt Nam, bộ phim Sợi chỉ đỏ của đạo diễn Hàm Trần đã được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan năm 2026, diễn ra từ ngày 6 đến 15 tháng 10 tại Hàn Quốc. Tác phẩm góp mặt trong hạng mục Midnight Passion và dự kiến công chiếu thế giới vào ngày 9 tháng 10. Sự hiện diện của một tác phẩm Việt tại một trong những liên hoan phim lớn của châu Á tiếp tục mở thêm cơ hội để điện ảnh Việt tiếp cận công chúng quốc tế, đồng thời đưa những câu chuyện và sức sáng tạo của các nhà làm phim trong nước đến với nhiều khán giả hơn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim quốc tế Busan cũng đã khép lại bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình. Đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
5: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay rã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
4: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
6: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp mà không biết, mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
5: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ, việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
7: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi. Ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
4: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
8: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
4: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
5: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
8: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe mà sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào lây đích ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh, cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm đai châu với cao xương dê nó là cái bộ đôi hoàn hảo, tăng cường hoạt động hệ thống sinh dục.
4: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
5: Từ nguyên lý đó thì Dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
4: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Mười phút sự kiện luận bàn.
10: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, những khu phức hợp với hàng trăm tòa nhà từng được xem là đại bản doanh của các đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Sau nhiều tháng truy quét mạnh tay thì chính quyền Campuchia tuyên bố đã xóa sổ các trung tâm quy mô lớn này. Nhưng liệu cuộc chiến này đã kết thúc hay chưa? Có lẽ là chưa, bởi khi một địa bàn bị siết chặt thì các mạng lưới tội phạm lại tìm cách dịch chuyển, hoạt động phân tán hơn và hướng tới những quốc gia khác trong khu vực. Điều này cho thấy cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến ngày càng mang tính xuyên biên giới và đặt ra yêu cầu lớn hơn về sự hợp tác giữa các quốc gia. Và đây cũng là nội dung có trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
11: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
10: Thưa quý vị, từ giữa năm 2025 thì Campuchia đã đẩy mạnh chiến dịch quy mô toàn quốc nhằm triệt phá các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Trong hơn một năm thì lực lượng chức năng liên tục mở các đợt truy quét tại Sihanoukville, Phnom Penh và nhiều địa phương khác. Đến cuối tháng 8 vừa qua thì Campuchia tuyên bố là đã xóa sổ hoàn toàn các khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn với hơn 600 địa điểm bị truy quét, bắt giữ gần 30.000 nghi phạm thuộc 39 quốc tịch. Tuy nhiên, các nhóm tội phạm được cho là đang thay đổi phương thức. Và để tìm hiểu rõ hơn thì chúng tôi kết nối với phóng viên Văn Đỗ, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Campuchia. Thưa anh Văn Đỗ, theo chính phủ Campuchia thì các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến quy mô lớn đã bị xóa sổ hoàn toàn. Hiện không còn tổ chức lừa đảo trực tuyến lớn nào hoạt động tại nước này. Tuy nhiên, trên thực tế thì các nhóm tội phạm được cho là đang thay đổi phương thức và địa bàn hoạt động. Vậy thưa anh, cái sự dịch chuyển này đang diễn ra như thế nào? Và lực lượng chức năng của Campuchia thì đã ghi nhận những phương thức, thủ đoạn mới nào của các đường dây lừa đảo trực tuyến?
12: Vâng. Hiện nay tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia đã có sự thay đổi về phương thức và địa bàn hoạt động. Theo báo cáo vừa được công bố của Ủy ban về phòng chống lừa đảo công nghệ thông tin của Campuchia, thì đến nay trên lãnh thổ nước này đã không còn tồn tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến tập trung quy mô lớn. Tuy nhiên thì bản chất của tội phạm xuyên quốc gia là luôn thích ứng, chúng không biến mất mà đang trải qua quá trình là phân tán và tinh vi hóa. Và hiện nay thì loại tội phạm này đang có sự chuyển dịch theo ba xu hướng. Thứ nhất là thay vì tập trung hàng ngàn người trong các đại bản doanh khép kín thì loại tội phạm này đang xé lẻ thành từng nhóm nhỏ, có khi từ 10 đến 30 người thuê các căn hộ, biệt thự ngay tại các thành phố hay là thủ đô Phnom Penh hoặc là các vùng ven đô. Thứ hai là loại tội phạm này rút về các vùng sâu, vùng xa và biên giới. Chúng di chuyển đến các khu vực biên giới giáp Thái Lan với Lào như là các tỉnh Udomienchay, tỉnh Prek Vị Hia, những nơi mà có hạ tầng kiểm soát rất là mỏng để có thể lẩn trốn. Và thứ ba là mô hình làm việc từ xa. Loại tội phạm này chuyển sang giao việc, quản lý nhân viên qua các ứng dụng tin nhắn đã được mã hóa, không còn giam lỏng tập trung một chỗ nhằm hạn chế rủi ro khi bị lực lượng chức năng đột kích giải cứu. Và hiện nay thì lực lượng chức năng Campuchia và các tổ chức an ninh quốc tế đã ghi nhận nhiều thủ đoạn mới rất là nguy hiểm. Thứ nhất, chúng đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để dựng video, giả dạng khuôn mặt, giọng nói của người thân hay là cơ quan công quyền để gọi điện lừa đảo. Thứ hai, để qua mặt các nhà mạng và cơ quan quản lý viễn thông Campuchia, thì chúng đã sử dụng Internet vệ tinh hoặc là trạm phát sóng BTS di động gắn trên xe ô tô để gửi tin nhắn lừa đảo. Và thứ ba là dòng tiền lừa đảo được luân chuyển rất là nhanh qua các ví điện tử ẩn danh, làm cho việc truy vết và phong tỏa tài sản gặp nhiều khó khăn hơn so với tài khoản ngân hàng truyền thống.
10: Vâng, nếu như các đường dây lừa đảo đang chuyển sang mô hình phân tán nhỏ lẻ và tinh vi hơn, vậy thì thực tế này đang đặt ra cho lực lượng chức năng Campuchia những thách thức lớn nào trong việc phát hiện, triệt phá cũng như là xử lý các mạng lưới này ạ?
12: Việc các đường dây tội phạm lừa đảo chuyển sang mô hình phân tán nhỏ lẻ và tinh vi hơn đang đặt ra ba thách thức lớn cho lực lượng chức năng của Campuchia. Thứ nhất là thách thức trong công tác trinh sát và phát hiện. Trước đây thì các khu phức hợp lừa đảo tập trung giống như là các mục tiêu cố định, dễ nhận biết. Nhưng khi tội phạm xé lẻ thành các nhóm nhỏ thì chúng đã hòa lẫn vào cộng đồng dân cư. Điều này khiến công tác trinh sát truyền thống bị vô hiệu hóa phần nào. Và lực lượng an ninh không thể rà soát tràn lan mà bắt buộc phải dựa vào công tác quản lý lưu trú rất là tỉ mỉ, báo cáo từ cơ sở và khai thác dữ liệu tình báo mạng, vốn là những khâu đòi hỏi rất nhiều nhân lực và thời gian. Và thứ hai là thách thức về năng lực kỹ thuật và rào cản công nghệ. Hiện nay thì các đối tượng đang sử dụng AI, hạ tầng Internet vệ tinh và thiết bị BTS giả và luân chuyển tiền qua tiền kỹ thuật số. Thực tế này thì đòi hỏi lực lượng chức năng Campuchia không chỉ dừng lại ở lực lượng cảnh sát cơ động hay là truy quét thực địa, mà phải sở hữu một đội ngũ chuyên gia an ninh mạng có trình độ cao, được trang bị công cụ, phần mềm truy vết hiện đại để theo dõi các dòng tiền mã hóa ẩn danh cũng như là các tín hiệu viễn thông mã hóa xuyên biên giới. Và thứ ba là thách thức trong cơ chế phối hợp thực thi pháp luật và chống tham nhũng nội bộ. Khi tội phạm phân tán quy mô nhỏ thì số lượng vụ việc gia tăng đột biến nhưng lại giảm về quy mô từng vụ, tạo ra áp lực quá tải cho hệ thống tư pháp và điều tra. Đặc biệt là sự phân tán này tăng nguy cơ tội phạm tiếp xúc, móc nối hay là hối lộ cục bộ đối với chính quyền hoặc là công an cơ sở. Do đó sẽ gặp lực cản rất lớn nếu mà không kiểm soát được tính minh bạch, kỷ luật của lực lượng thực thi pháp luật tại các địa phương.
10: Vâng, cảm ơn anh Văn Đỗ. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ Campuchia đang gặp những thách thức mới trong việc xử lý các mạng lưới tội phạm đang chuyển đổi mô hình hoạt động, mà khi Campuchia siết chặt các biện pháp truy quét thì các nhóm lừa đảo được cho là đang chuyển hoạt động sang những quốc gia Đông Nam Á khác, khiến cho chính phủ nhiều nước trong khu vực cũng gặp khó trong việc kiểm soát loại tội phạm này. Và chúng ta sẽ cùng nghe những thông tin sau để hiểu rõ hơn về thực trạng này.
5: Trong 2 tháng qua, chính quyền Timor-Leste đã bắt giữ hàng trăm người, trong đó có công dân Trung Quốc và Indonesia. Tại một khu phức hợp bị đột kích hồi tháng 6, thì 61 công dân Indonesia đã bị bắt giữ. Cảnh sát cho biết phần lớn những người này đã di chuyển từ Campuchia sang Timor-Leste để tránh chiến dịch truy quét tại Campuchia. Các điều tra viên cho biết, những người thực hiện hành vi lừa đảo sử dụng điện thoại thông minh và máy tính để tiến hành các vụ lừa đảo trực tuyến. Thủ tướng Timor-Leste Sassana Gwasmau bày tỏ lo ngại về sự lan rộng của các trung tâm lừa đảo.
13: Đây là một vấn đề đe dọa toàn thế giới. Chúng tôi sẽ phối hợp với tất cả các bên liên quan để giải quyết vấn đề này và sẽ không dung thứ cho những hoạt động như vậy.
5: Một quan chức cấp cao của lực lượng cảnh sát Timor-Leste cho biết sự hỗ trợ quốc tế là hết sức cấp thiết, đặc biệt trong việc truy dấu các giao dịch tiền điện tử mà các nhóm tội phạm sử dụng.
13: Chúng tôi cần các chuyên gia có kiến thức và kỹ năng để điều tra tội phạm mạng và các công nghệ tiên tiến.
5: Khi các mạng lưới tội phạm chuyển hoạt động sang những quốc gia có hệ thống pháp lý và quy định còn lỏng lẻo hơn, việc tăng cường hợp tác quốc tế sẽ đóng vai trò then chốt trong nỗ lực ngăn chặn mối đe dọa ngày càng gia tăng này.
10: Vâng, thưa quý vị, như vậy có thể thấy là các đường dây lừa đảo có thể bị triệt phá ở một quốc gia nhưng lại nhanh chóng dịch chuyển sang một địa bàn khác. Ngoài Campuchia thì nhiều quốc gia Đông Nam Á như là Malaysia, Indonesia hay là Timor-Leste cũng đang phải đối mặt với sự gia tăng của các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Trở lại cuộc trao đổi với phóng viên Văn Đỗ. Thưa anh, từ góc nhìn tại địa bàn Campuchia cũng như là ghi nhận các đánh giá từ giới quan sát, thì theo anh, hợp tác quốc tế và phối hợp khu vực đang đóng cái vai trò như thế nào trong việc bóc gỡ toàn bộ mạng lưới thay vì chỉ triệt phá từng trung tâm riêng lẻ?
12: Dưới góc độ là một nhà báo của Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Campuchia thì tôi khẳng định hợp tác quốc tế và phối hợp khu vực không chỉ là yếu tố hỗ trợ mà chính là chìa khóa sinh tử có thể bóc gỡ tận gốc mạng lưới tội phạm lừa đảo trực tuyến tại khu vực Đông Nam Á. Thực tế thì đang cho thấy một hiện tượng là vết dầu lan. Khi Campuchia tăng cường triệt phá các đường dây lừa đảo thì các ông trùm không bị tiêu diệt hoàn toàn mà nhanh chóng dịch chuyển hạ tầng ra các địa bàn khu vực. Và nếu chúng ta chỉ triệt phá từng trung tâm riêng lẻ tại một quốc gia thì đó chỉ là giải pháp cắt ngọn, vì cấu trúc não bộ và dòng tài chính của tội phạm vẫn còn tồn tại. Và để xử lý triệt để thì hợp tác khu vực và quốc tế cần tập trung vào 3 trụ cột chiến lược. Thứ nhất là đồng bộ hóa khung pháp lý và dẫn độ. Tội phạm lợi dụng sự vênh nhau về luật pháp giữa các quốc gia để có thể lẩn tránh. Các quốc gia cần nhanh chóng xây dựng cơ chế dẫn độ nhanh, công nhận chứng cứ kỹ thuật số chung và chuẩn hóa khung pháp lý về tội phạm mạng để tội phạm không còn là một khoảng trống an toàn nào. Thứ hai là chia sẻ thông tin kỹ thuật số và truy vết dòng tiền theo thời gian thực. Thứ ba là phối hợp tác chiến đa quốc gia. Không một quốc gia đơn lẻ nào có thể tự mình bóc gỡ toàn bộ đường dây, mà cần các chiến dịch truy quét chung giữa các công an của Việt Nam, của Campuchia, của Thái Lan hay là Malaysia để có thể đánh thẳng vào các mắt xích chính, các đơn vị cung cấp hạ tầng công nghệ, mua bán dữ liệu cá nhân và bảo kê rửa tiền. Chỉ khi các nước hành động như một thể thống nhất thì chúng ta mới có thể triệt hạ hệ sinh thái lừa đảo này.
10: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Văn Đỗ với những thông tin từ Campuchia. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cho thấy cuộc chiến chống mạng lưới tội phạm lừa đảo vẫn còn nhiều thách thức. Để ngăn chặn các đường dây xuyên quốc gia và xử lý tận gốc loại tội phạm này, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả hơn giữa các lực lượng chức năng trong khu vực và quốc tế. Và đến đây chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
14: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm, từ những biểu hiện rất quen thuộc như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp như vậy.
15: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quệ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ, ăn không ngon miệng.
14: Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
16: Năm 36 tuổi, tôi bị tai biến. Sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng ở trên thuyền, không là tự nhiên hoa mắt chóng mặt không nói được, gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng là thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ. Tôi cứ hồi phục, nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.
4: Như vậy, suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
8: Khi thiếu máu thì biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó, nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên vân vân và vân vân. Từ đó nó gây ra có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là suy tim, có thể có những cơn đau thắt ngực điển hình và cuối cùng nữa là gì? Đột quỵ. Đồng thời chúng ta phải phát hiện ra những cái biến chứng bất thường. Tôi nói ví dụ như tự nhiên bây giờ thấy mình đau ngực một cách nó như bị bóp nghẹt ngực lại, đang đi phải dừng lại, hay hoặc là mù một bên đột ngột, điếc một bên đột ngột, hay hoặc là chân tay nó yếu liệt, đang cầm cái bát cái đũa để rơi xuống không biết.
4: Chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuần hoàn và nâng đỡ thể trạng như thế nào để bồi bổ an toàn và bền vững, thưa chuyên gia?
8: Đầu tiên là đời sống tinh thần phải rất lạc quan, hiểu bệnh, có một tư tưởng tích cực. Cái thứ hai là ăn uống, cái thứ ba là tập luyện. Rồi nữa, ngoài cái việc kiểm soát bằng tái khám thường xuyên thì chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bồi dưỡng, trong đó chúng ta phải nói đến sâm. Ở đây tôi muốn nói đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Nhưng điều đặc biệt hơn, sâm Lai Châu của chúng ta lại còn có một saponin, đó là MR2. Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu, và qua đó thì nó gián tiếp nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
4: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn? Chia sẻ về nội dung này, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
17: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
14: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam. Hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
4: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800-1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
14: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại, 1800-1120.
18: Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi, mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
19: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ. nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
20: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
19: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
20: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
1: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
2: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
3: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
0: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
3: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
0: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chuyến thăm chính thức nước ta của Tổng thống Myanmar nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện song phương. Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30 tháng 11 năm nay. Mỹ tuyên bố lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz gần trở lại mức trước khi xảy ra xung đột với Iran. Bây giờ là nội dung chi tiết. Từ hôm nay đến ngày 6 tháng 9 này, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar, Min Aung Hlaing và phu nhân sẽ thăm chính thức nước ta theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Myanmar kể từ khi Myanmar tổ chức tổng tuyển cử và thành lập chính phủ mới, qua đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Myanmar lên một tầm cao mới.
6: Việt Nam và Myanmar có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng Yangun San xây dựng, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp. Hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, nhất là truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc. Myanmar là một trong những nước có quan hệ hữu nghị sớm nhất với nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Việt Nam đặt cơ quan thường trú tại Yangon từ năm 1947. Quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố qua các chuyến thăm lịch sử của Thủ tướng UNU tới Việt Nam năm 1954 và Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Myanmar năm 1958, được duy trì và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử và nâng cấp lên đối tác hợp tác toàn diện năm 2017. Năm 2025, Việt Nam và Myanmar kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ song phương được duy trì trao đổi qua các kênh tiếp xúc hợp tác và giao lưu kinh tế. Đáng chú ý, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 590 triệu đô la, trong đó 6 tháng đầu năm nay đạt 336 triệu đô la, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện Việt Nam có 107 dự án đầu tư sang Myanmar còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 1,4 tỷ đô la, đứng thứ 5 trong tổng số 87 quốc gia vùng lãnh thổ mà Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài.
5: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị triển khai và phát động đợt cao điểm hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn. Mục tiêu đặt ra đó là phấn đấu đến ngày 30 tháng 11 hoàn thành chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 80% dữ liệu đất đai đủ điều kiện đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Để đạt mục tiêu này, thì Sở đề nghị UBND 168 phường xã đặc khu tập trung rà soát bổ sung thông tin đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, phối hợp với các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu, đảm bảo hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền được tiếp nhận, trả kết quả trên hệ thống dịch vụ công và cập nhật đầy đủ dữ liệu theo quy định. Còn tại Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân thành phố đặt mục tiêu đến hết tháng 10 năm nay, các địa phương phải cơ bản hoàn thành khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho khoảng 1 triệu 300.000 thửa đất chưa có dữ liệu hoặc là chưa được đo đạc lập bản đồ địa chính. Tin của phóng viên Quang Huy.
7: Tính đến hết tháng 7, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành đồng bộ và đưa vào khai thác nhóm thửa đất đã đạt chuẩn, xử lý dứt điểm các vấn đề nền tảng về phần mềm, hạ tầng và an toàn hệ thống, tập trung làm sạch thông tin cho khoảng 150.000 thửa đất thuộc nhóm 2. Đến tháng 10, thành phố phải tập trung nguồn lực xử lý nhóm 1,3 triệu thửa đất còn lại. Nhóm 3, những thửa đất chưa có dữ liệu hoặc chưa được đo đạc bản đồ địa chính. Tháng 11 và tháng 12, hoàn thiện hồ sơ kiểm tra chất lượng, đồng bộ toàn bộ hệ thống vận hành chính thức trên toàn thành phố. Để đạt được khối lượng công việc rất lớn này, thành phố Hải Phòng đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tại các tổ dân phố, khu dân cư, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh qua nhiều hình thức, từ loa phát thanh, bảng tin công cộng đến các nhóm Zalo cộng đồng để tạo sự đồng thuận của người dân chủ động kê khai đăng ký đất đai lần đầu theo luật đất đai năm 2024. Ông Dương Đình Ổn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng cho biết.
8: Để thực hiện được cái đó thì Sở đã thành lập các cái tổ công tác xuống các địa bàn hướng dẫn này, đôn đốc này, các địa phương để thực hiện xây dựng kế hoạch đường găng thực hiện đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để chúng ta xác định được chủ sử dụng đất và thu thập hồ sơ để chúng ta hoàn thiện cái hệ thống dữ liệu đảm bảo đúng đủ sạch sống để đẩy lên cơ sở dữ liệu quốc gia.
5: Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức tháng nghe phụ nữ nói trong toàn hệ thống hội. Theo kế hoạch thì các hoạt động tháng nghe phụ nữ nói được tổ chức định kỳ hàng năm với hình thức phù hợp gắn với tháng kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tháng 10 hàng năm. Yêu cầu đặt ra đó là 100% các cấp hội từ cấp tỉnh đến cấp xã phải triển khai tháng nghe phụ nữ nói, đảm bảo thực chất hiệu quả, có sự điều phối chung với hệ thống mặt trận Tổ quốc, tránh hình thức và chồng chéo. Cánh phai ngăn nước mặn, tuyến đường được thắp sáng hay là điểm ngập úng được xử lý đều bắt đầu từ những kiến nghị rất cụ thể của người dân. Tại phường Hoành Bồ, thành phố Quảng Ninh, chương trình tháng nghe dân nói đang được triển khai theo cách như vậy. Tiếp nhận ý kiến, kiểm tra tại chỗ và chuyển đúng cơ quan và theo dõi việc giải quyết. Ghi nhận của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
9: Khi màn đêm buông xuống, tuyến đường đồng chè qua khu phố 4 phường Hoành Bồ được thắp sáng bởi hệ thống đèn mới. Gần đó, khu liên hợp thể thao và công viên vui chơi được chỉnh trang bổ sung thiết bị tập luyện, trở thành nơi người lớn rèn luyện sức khỏe, trẻ nhỏ vui chơi sau giờ học. Nhưng công trình được bà con khu phố nhắc nhiều nhất là cánh phai cống cầu cói. Nhiều năm, nước mặn tràn vào khiến ruộng phải bỏ hoang. Có vụ người dân vừa trồng rau, trồng hoa thì cây chết vì nhiễm mặn. Kiến nghị được khu phố chuyển tới Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường và cánh phai đã được lắp đặt, giúp bảo vệ nhiều mẫu ruộng sản xuất. Bà Phạm Thị Lan Chi, trưởng khu phố 4 cho biết.
10: Trước đấy thì đã bao nhiêu năm rồi, cái cánh đồng nước mặn cứ tràn vào, nhân dân bỏ hoang. Thế và cuối năm ngoái thì nhân dân cũng cày cấy và trồng rau và hoa thì nước mặn tràn vào chết hết. Và tôi cũng đề nghị với lại Đảng ủy và Ủy ban thì các đồng chí đã chỉ đạo rất là quyết liệt và đến giờ đã làm xong cái cánh phai ở cầu cói ngăn nước mặn tràn vào cánh đồng, giải cứu hàng mẫu ruộng. Nhân dân sản xuất rất là phấn khởi và nhân dân rất là đồng thuận.
9: Cánh phai cầu cói là một trong những việc dân sinh được giải quyết tại Hoành Bồ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ nguồn lực triển khai kế hoạch số 272 ngày 21 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về nâng cao chất lượng đô thị, khu dân cư, các công trình được người dân kiến nghị nhiều năm như cầu cài, cầu vượt ngầm tràn bằng cả được ưu tiên xử lý, có phần tiêu thoát nước, bảo đảm việc đi lại. Hệ thống chiếu sáng được đấu nối ở một số tuyến, các đoạn đường xuống cấp và điểm ngập úng được rà soát, sửa chữa. Những kết quả đó cho thấy sự chuyển động ở cơ sở, nhưng cũng còn nhiều việc chưa thể giải quyết ngay. Ông Nguyễn Thái Sơn, trưởng khu phố 7 cho rằng, điều người dân cần không chỉ được nêu kiến nghị mà còn phải biết việc đó đang được xử lý đến đâu, vướng ở khâu nào.
11: Sau khi sát nhập chính quyền hai cấp thì do cái địa bàn rất là rộng, các đồng chí cũng rất là quan tâm đến cơ sở. Những cái việc đề xuất kiến nghị của người dân là cử trưởng phòng mà có trách nhiệm xuống trực tiếp giải quyết. Mặc dù có những cái có thể là chưa giải quyết được, có những cái này hứa sắp tới sẽ giải quyết. Bà con nhân dân cũng mong muốn là các đồng chí lãnh đạo cấp trên cũng quan tâm sâu sát trực tiếp xuống địa bàn nhiều hơn nữa, lắng nghe ý kiến bức xúc của người dân để chúng ta có những biện pháp giải quyết kịp thời.
9: Tháng nghe dân nói, vì vậy không chỉ được tổ chức trong hội trường, người đứng đầu địa phương trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra vấn đề dân sinh, cán bộ gặp gỡ người dân tại khu phố, trao đổi với doanh nghiệp và tiếp nhận phản ánh qua các nền tảng số. Điểm quan trọng không nằm ở số cuộc gặp mà ở việc ý kiến được phân loại, chuyển đúng đến cơ quan, có người theo dõi và phản hồi kết quả. Từ ánh điện trên cánh đồng đồng chè đến cánh phai giữ lại những thửa ruộng ở cầu cói, giá trị của việc nghe dân nói được nhìn thấy bằng những thay đổi cụ thể. Với những kiến nghị chưa thể giải quyết ngay, người dân cần một câu trả lời rõ ràng về tiến độ và trách nhiệm. Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và phản hồi đầy đủ từng việc, đó mới là thước đo thực chất của một chính quyền gần dân.
5: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Phó Tổng thống Mỹ James David Vance vừa tuyên bố Washington chưa có kế hoạch nối lại đàm phán với Iran cho tới khi Tehran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Ông đồng thời cho rằng hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này đang dần được khôi phục sau nhiều tuần gián đoạn. Tin của Quang Trung, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
12: Phát biểu với báo giới trong buổi họp báo thường kỳ tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống Jody Vance cho biết điều kiện để Mỹ nối lại đàm phán với Iran là Tehran phải chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Theo Phó Tổng thống Mỹ, khoảng 15 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz trong ngày 2 tháng 9, dấu hiệu cho thấy hoạt động vận tải năng lượng qua tuyến đường này đang hồi phục sau thời gian bị gián đoạn nghiêm trọng bởi xung đột.
13: Iran vẫn đang hành động theo cách của họ. Tôi cho rằng năng lực của họ đang suy giảm từng ngày. Tôi nghĩ họ cũng đã nhận ra rằng khả năng kiểm soát eo biển Hormuz trên thực tế đã không còn, và đây đang ngày càng trở thành một công cụ mất giá trị.
12: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày cũng đăng tải trên mạng xã hội Truth Social một biểu đồ về lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz và cho rằng dòng chảy dầu đang quay trở lại gần như mức bình thường. Theo số liệu được Tổng thống Trump đăng tải, trước khi chiến sự bùng phát, khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Con số hiện nay được biểu đồ thể hiện ở mức khoảng 18 triệu thùng mỗi ngày.
5: Trên thực địa, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng quanh một vụ không kích tại miền nam Iran sau khi Iran cáo buộc cuộc tấn công đã đánh trúng một ngôi nhà đang tổ chức đám cưới gây thương vong cho dân thường. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
14: Ngày 3 tháng 9, đông đảo người dân Iran đã tập trung gần làng Kuhestak, huyện Sirik, tỉnh Homogan để dự tang lễ các nạn nhân trong vụ không kích xảy ra trước đó. Theo các quan chức Iran, cuộc tấn công đã đánh trúng một ngôi nhà đang diễn ra đám cưới, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và gần 70 người bị thương. Truyền hình nhà nước Iran sau đó cho biết một phụ nữ 22 tuổi bị thương trong vụ việc cũng đã tử vong tại bệnh viện, nâng số người thiệt mạng theo phía Iran lên 5 người. Trong khi Iran cáo buộc vụ tấn công do Mỹ thực hiện, phía Mỹ cho biết đang xác minh những thông tin này. Phát biểu tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết ông đã được thông báo về cuộc điều tra, song cho rằng hiện chưa có đủ thông tin xác thực để đi đến kết luận. Chúng tôi đang điều tra vụ việc vì rõ ràng chúng tôi quan tâm và muốn biết sự thật. Nếu chúng tôi có mắc sai lầm, quân đội của chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để cố gắng làm tốt hơn. Ông Van đồng thời bày tỏ hoài nghi đối với những thông tin do truyền thông nhà nước Iran công bố và nhấn mạnh Mỹ không chú ý tấn công dân thường trong các hoạt động quân sự. Quân đội Mỹ cũng cho biết đã nắm được các cáo buộc liên quan đến vụ việc, nhưng tiếp tục khẳng định lực lượng Mỹ không bao giờ chú ý lựa chọn dân thường làm mục tiêu.
5: Ngoại trưởng ba nước Đức, Pháp và Ba Lan vừa nhóm họp tại thành phố Weimar của Đức nhân kỷ niệm 35 năm thành lập khuôn khổ hợp tác tam giác Weimar. Sự kiện tái khẳng định quyết tâm thắt chặt phối hợp nhằm củng cố an ninh và nâng cao năng lực hành động của châu Âu trước làn sóng đe dọa hỗn hợp ngày càng gia tăng. Anh Tuyển, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
15: Trọng tâm thảo luận xoay quanh cuộc xung đột tại Ukraine, ứng phó hiểm họa hỗn hợp, an ninh kinh tế, củng cố năng lực quốc phòng và triển vọng mở rộng liên minh châu. Ba nước thống nhất tăng cường phối hợp viện trợ quân sự tài chính dài hạn cho Kiev, trong đó ưu tiên cấp bách là nâng cao lưới phòng không của Ukraine trước mùa đông tới. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Đức và Nga gia tăng sau vụ tấn công không thành bằng máy bay không người lái mang chất nổ tại sân bay Leipzig vào đầu tháng 8 vừa qua. Dù Moscow kiên quyết bác bỏ, chính phủ Đức ngày 1 tháng 9 đã chính thức quy trách nhiệm cho Nga và tung ra loạt biện pháp đáp trả. Tại Weimar, Pháp và Ba Lan bày tỏ sự đoàn kết với Đức, đồng thời cam kết cùng Berlin tăng cường phối hợp ứng phó với các mối đe dọa hỗn hợp. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết.
16: Với tư cách là các đối tác châu Âu, chúng tôi đã triệu tập đại biện lâm thời của Nga tại Paris để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ. Một hành vi nguy hiểm nhằm vào hạ tầng giao thông trọng yếu ngay tại trung tâm châu Âu có thể châm ngòi cho những hệ lụy khôn lường, và Pháp hoàn toàn ủng hộ các biện pháp đáp trả mà Đức đã triển khai.
15: Tam giác Weimar được thành lập năm 1991 bởi Ngoại trưởng Đức, Pháp và Ba Lan trong bối cảnh châu bước vào giai đoạn tái định hình sau chiến tranh lạnh. Ban đầu được hình thành nhằm góp phần thu hẹp chia rẽ Đông Tây và hỗ trợ Ba Lan hội nhập châu. Sau 35 năm, cơ chế này ngày càng trở thành một diễn đàn quan trọng để ba nước phối hợp lập trường và thúc đẩy các sáng kiến chung về vấn đề chiến lược của EU, đặc biệt trong các lĩnh vực đối ngoại, an ninh và quốc phòng.
5: Cuba đang tiếp tục triển khai những điều chỉnh quan trọng trong chính sách kinh tế, hướng tới tạo thuận lợi hơn nữa cho đầu tư nước ngoài, thương mại và du lịch. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam.
14: Ngày 3 tháng 9, Cuba công bố một loạt quy định và sửa đổi pháp luật mới nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động đầu tư. Đáng chú ý, các doanh nghiệp tư nhân được trao quyền chủ động hơn trong tuyển dụng và sử dụng lao động, thay vì phải thực hiện thông qua các cơ quan việc làm của nhà nước như trước đây. Cuba cũng đơn giản hóa một số thủ tục đối với các liên doanh và nhà đầu tư trong nước hoạt động trong lĩnh vực ngoại thương. Việc mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài trước đây cần được chính phủ cho phép, nay được chuyển sang cơ chế thông báo với cơ quan chức năng. Không gian hoạt động của khu vực tư nhân trong lĩnh vực du lịch cũng được mở rộng. Theo quy định mới, doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia điều hành công ty lữ hành, trong khi người tự kinh doanh được phép hoạt động với tư cách hướng dẫn viên du lịch. Những điều chỉnh này tiếp nối gói 174 biện pháp cải cách được Cuba công bố hồi tháng 6, cho thấy nỗ lực từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, khuyến khích sản xuất, kinh doanh và huy động thêm các nguồn lực phục vụ phát triển. Tuy nhiên, quá trình thu hút dòng vốn quốc tế của Cuba vẫn đứng trước không ít thách thức. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Oscar Pere Oliva Fraga cho rằng năng lượng hiện là một trong những vấn đề cần được giải quyết để tạo nền tảng thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất và dịch vụ. Chúng tôi đang đối mặt với một môi trường bất lợi. Chúng tôi hiểu rõ điều đó khi nói đến việc thu hút đầu tư nước ngoài, bắt đầu với vấn đề năng lượng, yếu tố nền tảng cho bất kỳ quy trình sản xuất hay dịch vụ nào. Năng lượng là một thành phần cốt yếu.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Dòng chảy kinh tế.
18: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lan tỏa tinh thần doanh nhân Việt trong phát triển đất nước. Tháo gỡ khó khăn về phương pháp tính thuế cho hộ kinh doanh. Tiêu điểm kinh tế địa phương có bài viết Quảng Ninh tạo thêm động lực tăng trưởng kinh tế.
19: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 tới, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp sẽ trao tặng danh hiệu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Gióng năm 2026. Điều quan trọng của sự kiện này là không chỉ vinh danh 100 doanh nhân tiêu biểu mà làm sao để từ đội ngũ doanh nghiệp tiên phong ấy sẽ lan tỏa được tinh thần doanh nhân Việt trong bối cảnh mới, đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số của đất nước.
18: Chương trình tôn vinh và trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Gióng năm 2026 hướng tới lựa chọn 100 doanh nhân tiêu biểu trên phạm vi toàn quốc, thể hiện bản lĩnh lãnh đạo, năng lực quản trị, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức doanh nhân Việt Nam. Sau 9 lần tổ chức, Cúp Thánh Gióng đã vinh danh 860 lượt doanh nhân là những cá nhân có đóng góp nổi bật trong đổi mới sáng tạo, xây dựng văn hóa kinh doanh, thực hiện trách nhiệm xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững. Ông Phí Trọng Đức, quyền giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI chi nhánh Duyên Hải Bắc Bộ nhấn mạnh.
20: Chúng tôi thấy có một vấn đề hết sức thực tế, đó là ở các địa phương có rất nhiều doanh nhân xuất sắc, nhưng có thể họ không xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền thông. Vì vậy, chúng ta phải tìm những doanh nhân xứng đáng, những doanh nhân thực sự có thành tích nổi bật trong thời gian vừa qua, không để những người xứng đáng bị bỏ sót chỉ vì họ ít làm truyền thông hoặc chưa quen với các thủ tục. Và quan trọng hơn là tôn vinh phải đi cùng với sự lan tỏa sau Cúp Thánh Gióng.
18: Với sứ mệnh của mình, những doanh nhân tiêu biểu cần tiếp tục lan tỏa và kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, nhất là với những thế hệ doanh nhân trẻ, và kết nối hiệu quả với các chương trình đổi mới sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững. Bởi vì giá trị lớn nhất của một doanh nhân tiêu biểu không nằm ở chiếc cúp được trao trong một buổi lễ, mà là câu chuyện họ có thể truyền cảm hứng cho các thế hệ doanh nhân tiếp theo. Bà Ninh Thị Ti, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm, đề nghị.
21: Cần gắn tôn vinh với kết nối sau lễ trao giải, nên hình thành mạng lưới doanh nhân Cúp Thánh Gióng để chia sẻ kinh nghiệm, kết nối thị trường và hỗ trợ thế hệ trẻ. Danh hiệu không nên khép lại ở một buổi lễ mà cần mở ra những mối liên kết, cơ hội hợp tác và giá trị mới. Chúng tôi mong muốn VCCI xây dựng cơ chế kết nối thực chất giữa các doanh nhân Thánh Gióng, hãy để các doanh nghiệp lớn nắm tay các doanh nghiệp nhỏ, kết nối các ngành nghề từ sản xuất, công nghệ đến dịch vụ để tạo nên chuỗi giá trị thuần Việt, đủ sức vươn ra toàn cầu. Thành công đẹp nhất là thành công có dấu ấn, có dấu chân của người đồng hành và đặc biệt là người Việt Nam.
18: Bà Ninh Thị Ti cũng kỳ vọng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có phương án đưa hình ảnh cúp thanh gióng trở thành một bảo chứng thương hiệu quốc gia. Theo đó, khi doanh nghiệp xúc tiến thương mại thì đối tác quốc tế có thể nhận định cúp thanh gióng là một biểu trưng của doanh nghiệp Việt Nam có uy tín và đủ năng lực cạnh tranh toàn cầu. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, nêu bật thông điệp.
1: Ý nghĩa lớn nhất của việc tôn vinh là sự hình thành những hình mẫu doanh nhân Việt Nam cho giai đoạn phát triển mới. Nếu mỗi doanh nhân tiêu biểu trở thành một hạt nhân lan tỏa tinh thần đó, thì sức mạnh sẽ tạo lên rất nhiều giá trị so với một danh hiệu. Tôi tin rằng nhà nước kiến tạo, doanh nhân tiên phong, doanh nghiệp liên kết, công nghệ dẫn đường, con người làm nền tảng, phát triển bền vững, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để hình thành một thế hệ doanh nhân Việt Nam mạnh hơn về nội lực, cao hơn về năng suất, sâu hơn trong chuỗi giá trị và bền vững hơn trên thị trường quốc tế.
18: Như vậy, một danh hiệu chỉ thực sự có sức sống khi giá trị của nó tiếp tục lan tỏa sau lễ tôn vinh. Khi cúp thanh gióng tìm được đúng những doanh nhân tiên phong, kể đúng những câu chuyện vượt khó vươn lên, đóng góp cả giá trị kinh tế và phát triển bền vững, trách nhiệm với xã hội, thì tinh thần phù đồng sẽ không chỉ hiện diện trên một chiếc cúp mà sẽ lan tỏa trong mỗi doanh nhân Việt Nam. Khi đó, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ kiên cường vượt qua thử thách, vươn mình lớn mạnh, có năng lực cạnh tranh quốc tế, lan tỏa văn hóa kinh doanh và khơi dậy khát vọng cống hiến, đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Thưa quý vị và các bạn, việc vinh danh doanh nhân tiêu biểu là một giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 168 của Chính phủ về tăng trưởng hai con số. Bên cạnh việc khơi dậy khát vọng phát triển của doanh nhân, thì việc khơi thông khó khăn vướng mắc để hộ kinh doanh lớn mạnh thành doanh nghiệp cũng là nhiệm vụ đặt ra. Cụ thể, Bộ Tài chính đang tiếp tục đề xuất chính sách tài chính hỗ trợ hộ kinh doanh một cách căn cơ và lâu dài. Đó là nâng ngưỡng doanh thu được áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản để tạo thuận lợi hơn trong hoạt động của khu vực kinh tế này.
2: Thì hộ kinh doanh lớn của chúng ta là trên 10 tỷ mới là hộ kinh doanh lớn mà. Thế đến bây giờ thì rất nhiều hộ kinh doanh họ bảo là đến 2 tỷ 9 là tôi ngừng, tôi đi du lịch, tôi không kinh doanh nữa. Bởi vì là họ đã ý thức được cái câu chuyện là thế. Là nếu như mà trên 3 tỷ mà tính theo cái lợi nhuận ấy, doanh thu trừ chi phí thì họ cũng biết rõ ràng là họ không chứng minh được chi phí đâu ạ. Việc là chứng minh chi phí được trừ với doanh nghiệp nhiều khi còn khó khăn chứ chưa nói đến hộ kinh doanh. Thế thì lúc cuối năm mới quyết toán. Thế cuối năm lúc đấy tôi không chứng minh được chi phí thì giả sử như là tôi chỉ chứng minh được một vài phần trăm chi phí thôi. Thì cái biên mà người ta nộp nó sẽ tiệm cận đến 17% doanh thu của họ. Thế thì họ bảo thế thôi, họ nghỉ, họ không làm nữa.
19: Đây là thực tế kinh doanh được bà Vũ Thị Bình, Giám đốc Công ty Tư vấn và Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Bình Vũ nêu ra. Nắm bắt được thực tế này và nhằm hỗ trợ hoạt động của hộ kinh doanh được thuận tiện hơn, Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng được áp dụng phương pháp tính thuế theo doanh thu trong dự thảo luật hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được trình Quốc hội xem xét và thông qua vào kỳ họp tháng 10 năm nay. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó trưởng phòng Phòng hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính cho biết.
22: Chúng tôi cũng đang tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với việc nâng cái ngưỡng doanh thu áp dụng để tính thuế đơn giản đối với cái nhóm cá nhân kinh doanh hoặc là doanh nghiệp mà có doanh thu không quá 10 tỷ đồng. Thì đây cũng là một cái nội dung rất là mới và chúng tôi cũng đang nghiên cứu và có thể là đối với lại dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chúng tôi sẽ đưa nội dung này vào trong dự thảo luật để làm sao mà chúng ta áp dụng đồng bộ đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh cũng như là cá nhân kinh doanh.
19: Theo quy định hiện hành, hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đồng một năm trở xuống được áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản, tức là theo tỷ lệ trên doanh thu, còn trên 3 tỷ đồng thì phải tính thuế theo thu nhập, tức là phải xác định rõ ràng doanh thu trừ chi phí như đối với doanh nghiệp. Theo bà Cao Thị Thanh Lan, Phó trưởng phòng thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, Cục Quản lý Giám sát Chính sách thuế, phí và lệ phí của Bộ Tài chính, việc nâng ngưỡng áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng sẽ có tác động tích cực đến hoạt động của đa số hộ kinh doanh.
23: Số lượng của cái hộ mà đang nộp thuế theo cái phương pháp từ 3 tỷ đến 10 tỷ là chiếm tới 84,25% nếu mà được chuyển sang phương pháp nộp thuế đơn giản. Và do vậy là những cái hộ mà nộp thuế theo phương pháp doanh thu trừ chi phí ấy, thì chỉ còn 0,14% thôi. Cho đối với cả cái hộ có doanh thu trên 10 tỷ thì là chính sách này thông qua đó thì là 99,86% số hộ sẽ được nộp thuế theo phương pháp nộp thuế đơn giản là thuế suất trên doanh thu.
19: Như vậy, việc nâng mức doanh thu chịu thuế sẽ giúp thêm không ít hộ kinh doanh được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản. Theo đó, các hộ kinh doanh này sẽ được chuyển từ xác định nghĩa vụ thuế theo thu nhập sang xác định nghĩa vụ thuế theo tỷ lệ trên doanh thu, chuyển từ sử dụng 4 sổ kế toán sang 1 sổ kế toán và nhất là không phải hạch toán chi phí nên giảm được rất nhiều thời gian và chi phí kê khai tính thuế, cũng như giảm được nỗi lo sai sót trong tính thuế. Đặc biệt, việc hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ có doanh thu dưới 10 tỷ đồng một năm đều được áp dụng chung phương pháp tính thuế đơn giản sẽ đảm bảo được sự đồng bộ về quy mô, từ đó khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp là loại hình tổ chức kinh doanh được hưởng nhiều ưu đãi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
0: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
18: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế địa phương GRDP tăng 13,21% trong năm 2026, thành phố Quảng Ninh đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm. Yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng sản lượng ở các ngành trụ cột, mà còn phải sớm đưa những dự án mới vào vận hành, nâng giá trị du lịch, dịch vụ và bổ sung năng lực tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Phản ánh của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Theo kịch bản điều chỉnh, tốc độ tăng trưởng GRDP quý 3 của Quảng Ninh được đặt ở mức 15,41%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 12,56%, quý 4 phấn đấu tăng 14,96% để cả năm đạt 13,21%. Đây là mức tăng cao, đòi hỏi thành phố vừa giữ nhịp sản xuất, kinh doanh trong ngắn hạn, vừa tháo gỡ những điểm nghẽn có thể làm chậm tiến độ đầu tư và khả năng đưa dự án vào hoạt động. Quảng Ninh vẫn xác định các ngành than, điện, xi măng và công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là những trụ cột chính. Kịch bản mới đặt mục tiêu trong quý 3, khu vực công nghiệp xây dựng tăng 19,41%, riêng công nghiệp tăng 20,13%. Cùng với yêu cầu bảo đảm sản lượng, thành phố tập trung đẩy mạnh các dự án đã có chủ trương đầu tư, xử lý vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công. Ngày 27 tháng 8 vừa qua, Quảng Ninh đồng loạt khởi công khánh thành 24 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 46.816 tỷ đồng, gồm 2 dự án khánh thành và 22 dự án khởi công mới. Các dự án trải rộng từ hạ tầng khu, cụm công nghiệp, giao thông và đô thị đến trường học, nhà ở xã hội, du lịch, dịch vụ. Với các dự án vừa khởi công, đóng góp trước mắt chủ yếu đến từ hoạt động xây dựng. Năng lực tăng trưởng dài hạn chỉ được hình thành khi công trình hoàn thành, thu hút được nhà đầu tư thứ cấp và đi vào khai thác thực tế. Trong số các dự án được khánh thành có nhà máy Ngân Quang giai đoạn 1 và cơ sở sản xuất vải dệt hóa học Hoa Mậu tại khu công nghiệp Tech Hông Hải Hà. Riêng dự án Hoa Mậu có tổng vốn hơn 3.150 tỷ đồng, công suất thiết kế 48 triệu mét vải mỗi năm. Và dự

0: là một đóng góp thiết thực quan trọng cho tăng trưởng Quảng Ninh. Từ thực tiễn triển khai dự án Hoa Mộc, có thể thấy quyết tâm của doanh nghiệp và sự đồng hành tháo gỡ kịp thời của chính quyền. Đây là yếu tố quan trọng và cũng là tinh thần mà Quảng Ninh đang cụ thể hóa theo định hướng chỉ đạo của Trung ương.
1: Bên cạnh công nghiệp, dư địa tăng trưởng càng lớn của Quảng Ninh nằm ở dịch vụ và du lịch. Kịch bản năm 2026 đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 27,61%, đón 23 triệu lượt khách, doanh thu du lịch khoảng 70.271 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, Quảng Ninh không chỉ cần thêm khách mà phải kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và mở rộng các dịch vụ đi kèm như lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí, mua sắm, trải nghiệm văn hóa. Lợi thế của thành phố là Vịnh Hạ Long, hệ thống di sản văn hóa, tâm linh cùng mạng lưới cao tốc, cảng biển và sân bay đã được đầu tư. Tuy nhiên, giá trị kinh tế chỉ tăng khi các lợi thế đó được kết nối thành sản phẩm hoàn chỉnh và chất lượng dịch vụ được nâng lên. Ông Trần Văn Hồng, chi hội trưởng chi hội tàu du lịch Hạ Long chia sẻ.
2: Để hòa chung cái mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố thì chúng tôi cũng sẵn sàng tuyên truyền đến các cái chủ doanh nghiệp là đầu tư, nâng cấp, rà soát, kiểm tra các cái trang thiết bị an toàn và bổ sung làm mới một số cái thiết bị, cái dịch vụ trên tàu du lịch. Mục đích ở đây là để quảng bá cũng như thu hút khách. Tỉnh Quảng Ninh lên thành phố trực thuộc Trung ương thì cũng là một cái đổi mới về chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp làm sao mà tạo được cái sức hút cho khách du lịch đến Quảng Ninh.
1: Chuỗi sự kiện dịp nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua cho thấy khả năng lan tỏa giữa văn hóa, du lịch, thương mại và dịch vụ của Quảng Ninh. Chỉ tính trong 4 ngày nghỉ lễ, thành phố đã đón khoảng 480.000 lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.500 tỷ đồng. Đây là kết quả của một giai đoạn cao điểm, nhưng cũng là phép thử với năng lực phục vụ, khả năng giữ khách và chuyển lượng khách thành doanh thu cho cả một chuỗi dịch vụ. Mục tiêu tăng trưởng 13,21% vì thế không chỉ là phụ thuộc vào sản lượng than, điện hay tiến độ giải ngân trong vài tháng còn lại. Dư địa bền vững nằm ở số dự án thực sự đi vào sản xuất, mức độ lấp đầy các khu công nghiệp, khả năng kết nối hạ tầng và giá trị thu được từ mỗi hành trình du lịch. Khi những năng lực này được hình thành và vận hành hiệu quả, Quảng Ninh mới có thêm nền tảng để duy trì tốc độ tăng trưởng sau năm 2026.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe thông tin về việc Quảng Ninh tạo thêm động lực tăng trưởng kinh tế để đạt tăng trưởng hơn 13% trong cả năm 2026. Nội dung này cũng kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Bản tin pháp luật.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau.
6: Cảnh sát biển Việt Nam kiểm tra tại khu vực biển giáp danh Việt Nam-Thái Lan, Malaysia, Indonesia.
5: Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên án đối với 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10 liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam.
6: Công an thành phố Đồng Nai điều tra nghi can về vụ thảm án làm 3 người tử vong, 1 người bị thương.
5: Sau đây là nội dung chi tiết. Từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam đã có chuyến kiểm tra thực tế tại khu vực biển giáp danh giữa Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Hoạt động này nhằm thúc đẩy thực hiện đợt cao điểm quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định UU. Theo Cảnh sát biển Việt Nam, thời gian qua, lực lượng chức năng đã tuyên truyền trực tiếp cho 772 lượt tàu với hơn 5.639 lượt thuyền viên, tuyên truyền qua máy nghề cá cho 3.120 lượt tàu với hơn 21.800 lượt thuyền viên hoạt động trên biển, đồng thời phát hơn 3.100 tờ rơi, sổ tay pháp luật và tặng hơn 700 lá cờ tổ quốc cho ngư dân.
6: Hôm qua, Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên án đối với 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10 liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Hội đồng xét xử đã tuyên 11 án tử hình, 19 án chung thân. Bên cạnh đó, tòa cũng tuyên án đối với ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và cô tiên từ thiện Trúc Phương, 6 đến 8 năm tù giam. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên án tử hình vắng mặt đối với chủ mưu đường dây là bị cáo Hà Danh Nậm, hiện đang bỏ trốn, bị phát lệnh truy nã quốc tế về tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo khác có vai trò quan trọng trong đường dây như tổng kho Hoàng Sĩ Thắng và Bùi Văn Ánh cũng bị tuyên phạt án chung thân vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
5: Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã xử phạt hơn 17.000 trường

0: hợp lái xe vi phạm về tốc độ. Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang lập dự án xây dựng trung tâm dữ liệu, quản lý giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông tỉnh Thái Nguyên. Trung tá Trần Quốc Minh, Phó đội trưởng đội tham mưu, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
1: Trong năm 2026, sẽ bước đầu xây dựng được cái trung tâm dữ liệu và sẽ tiến hành lắp đặt một số các cái camera để tiến hành thử nghiệm. Trong năm 2027 thì chúng tôi sẽ phấn đấu sẽ lắp khoảng 765 mắt cam ở trên địa bàn toàn tỉnh. Chính phủ đã có một cái quyết định, cái phương án kết nối và chia sẻ cái hệ thống camera xử lý giám sát và điều hành giao thông đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chia sẻ với hệ thống đô thị giao thông thông minh. Từ nay đến năm 2028, Công an tỉnh chúng tôi đang tiến hành rà soát các cái hệ thống camera của các cái ban, ngành, đoàn thể, cả nhân dân để mà tiến hành có những cái giải pháp để đồng bộ vào trong cùng cái hệ thống.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang điều tra nghi can Nguyễn Đức Anh, trú phường Hồ Nai, thành phố Đồng Nai để điều tra về vụ thảm án làm 3 người tử vong, 1 người bị thương. Bước đầu, nghi can Nguyễn Đức Anh khai nhận do bị bạn gái đòi chia tay, Đức Anh nảy sinh ý định sát hại nạn nhân. Rạng sáng ngày 3 tháng 9, sau khi uống rượu cùng nhóm bạn, đối tượng mang theo dao đến nhà bạn gái tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai. Đức trèo lên mái nhà để đột nhập, phát hiện tiếng động. Bố của bạn gái chốt chặt các cửa, không vào được nhà bạn gái. Đức Anh trèo qua mái nhà hàng xóm bên cạnh, mở cửa tầng 2 đột nhập vào bên trong. Tại đây, Đức Anh làm 3 người tử vong, 1 người bị thương.
0: Qua theo dõi thông tin trên mạng xã hội, Công an phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện vụ việc một người đàn ông có hành vi đánh người trên đường Hải Đăng. Đơn vị nhanh chóng tổ chức xác minh, thu thập thông tin và truy xét người liên quan. Qua truy xét, Công an phường Vũng Tàu xác định ông Bùi Văn Đại, thường trú tại phường Tân Bình, hiện cư trú tại phường Tam Thắng, là người liên quan và triệu tập đến trụ sở để làm việc. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
2: Khoảng 23 giờ 25 phút ngày 27 tháng 8 năm 2016, một nhân viên bán hàng của cửa hàng tạp hóa tại số 50 đường Đỗ Nhuận, phường Hải An, Hải Phòng đang ngồi trực tại quầy tính tiền thì bất ngờ một đối tượng nam giới bịt mặt xông vào, dùng dao khống chế, uy hiếp, lấy đi số lượng lớn tiền bán hàng để trong ngăn kéo rồi tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau thời gian ngắn, cơ quan điều tra đã xác định được bắt giữ đối tượng gây án là Jiang Pengzu, quốc tịch Trung Quốc.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin pháp luật hôm nay. Bản tin do biên tập viên Mạnh Phương biên soạn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
3: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
5: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu. Đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm dạ dày thì nó càng nóng tợn và ngủ kém, không ngủ được.
6: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
7: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
5: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy cuộc sống lúc nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
4: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
8: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, buclosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
4: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
5: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng đấy gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
4: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
7: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
4: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
7: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
4: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
7: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
10: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
11: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
10: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, với phần lớn người dân, một giao dịch bất động sản có thể là tài sản lớn của gia đình, là khoản tích lũy trong nhiều năm, thậm chí là khoản vay phải trả trong hàng chục năm. Vì vậy, mỗi khoảng trống pháp lý, mỗi thông tin không đầy đủ, mỗi điều khoản hợp đồng thiếu rõ ràng đều có thể chuyển thành rủi ro rất lớn đối với người mua. Đây là nội dung trọng tâm được nhiều đại biểu Quốc hội tập trung góp ý đối với định hướng sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, đó là các chính sách phải thiết kế các cơ chế đủ hiệu quả để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người mua, kiểm soát đầu cơ mà không làm khó đầu tư tạo giá trị và khả năng đáp ứng nhu cầu nhà ở thực sự của thị trường.
2: Cử tri lên tiếng.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực tế các giao dịch bất động sản cho thấy doanh nghiệp biết rõ tình trạng pháp lý của dự án, tiến độ triển khai, nghĩa vụ tài chính, khả năng huy động vốn, tình trạng thế chấp, các điều kiện để đưa sản phẩm vào kinh doanh. Trong khi đó, người mua thường chỉ tiếp cận được những thông tin mà chủ đầu tư, môi giới hoặc sàn giao dịch cung cấp. Bởi vậy, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro thường nghiêng nhiều hơn về phía bên mua, nhất là đối với bất động sản hình thành trong tương lai.
1: Mới đây, giữa lúc thị trường bất động sản đang có phần im ắng, thông tin liên quan đến dự án MiPark tại số 54 Tố Hữu, thành phố Hà Nội xuất hiện nhiều trên các nền tảng mạng xã hội và website giao dịch bất động sản với những nội dung đầy hấp dẫn như tọa độ vàng phía Tây Hà Nội, cơ hội cuối cùng sở hữu suất ngoại giao, tiềm năng tăng giá mạnh. Đi kèm với mức giá được chào bán rất khác nhau tạo nên một ma trận thông tin khiến người mua khó xác định giá trị thực. Dù thừa nhận dự án chưa có giá bán chính thức, nhân viên môi giới vẫn đưa ra mức giá dự kiến khá cao, như đối với nhà thấp tầng từ khoảng 350 đến gần 500 triệu đồng một mét vuông, trong khi căn hộ chung cư dao động từ 100 đến 110 triệu đồng một mét vuông. Khách hàng còn được yêu cầu đặt cọc giữ chỗ với số tiền 100 triệu đồng đối với căn hộ chung cư và 300 triệu đồng đối với sản phẩm thấp tầng. Tuy nhiên, khi được yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của đơn vị phân phối, môi giới chỉ đưa ra một hình ảnh được cho là xác nhận phân phối dự án. Điều đáng nói trong tài liệu này, tên dự án được thể hiện là Iconia Lakeside, không trùng khớp với tên Mid Tower trong hồ sơ pháp lý liên quan đến khu đất tại số 54 Tố Hữu. Đây chỉ là một ví dụ cho thấy những rủi ro mà khách hàng có thể gặp phải đối với các giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai. Từ thực tế này, luật sư Phạm Thành Tài, giám đốc công ty luật Phạm Danh, lưu ý.
4: Thứ nhất, rủi ro về việc là chủ đầu tư có thể bán căn hộ dù dự án chưa được cấp phép xây dựng hoặc là chưa được phê duyệt các cái giấy tờ liên quan như là về quyền sử dụng đất, hồ sơ về dự án hoặc là những cái hồ sơ về thiết kế thi công. Thứ hai là chủ đầu tư có thể đã nhận tiền đặt cọc hoặc là ký hợp đồng bán khi mà dự án chưa đáp ứng đủ điều kiện huy động vốn, dự án đang bị tranh chấp quản lý hoặc là kiện tụng giữa các bên liên quan mà người mua không được biết, không được thông báo, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cái quyền lợi của người mua.
1: Còn theo luật sư Trần Đức Phượng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều cách thức lách luật mà chủ đầu tư và các đơn vị môi giới sàn giao dịch bất động sản sử dụng với mục đích đặt cọc giữ chỗ như hợp đồng dịch vụ, hợp đồng tư vấn, hợp đồng hứa mua, hứa bán.
5: Chủ đầu tư họ đưa qua sàn bên sàn, xong sàn liên kết bán ra thị trường, họ lách cái cách giao dịch là không để cho chủ đầu tư nữa mà chuyển qua công ty môi giới bất động sản, cái mức độ quy mô nó nhiều hơn, nó không còn nằm ở trong cái giới hạn là đặt cọc giữ chỗ gì nữa.
1: Trong khi đó, người mua luôn ở thế yếu bởi hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai với nhiều điều khoản không hề dễ hiểu. Thêm nữa, theo luật sư Nguyễn Đình, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, hạn chế năng lực của chủ đầu tư cũng tiềm ẩn nguy cơ đối với người mua.
6: Nhiều trường hợp chủ đầu tư do yếu về năng lực tài chính hoặc là do năng lực kinh nghiệm triển khai còn yếu nên đã dẫn tới thi công chậm, vi phạm nghĩa vụ bàn giao nhà ở cho khách hàng. Một số trường hợp chủ đầu tư có nhiều dự án cùng triển khai một lúc nên đã có hiện tượng là dùng tiền huy động từ bán nhà hình thành trong tương lai ở dự án này để chi cho dự án khác. Việc này thì cũng dẫn tới chậm tiến độ thi công và bàn giao căn hộ cho khách hàng.
1: Tình trạng không công khai thông tin bất động sản, tổ chức huy động vốn giao bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện theo quy định, quảng cáo không đúng sự thật, giới thiệu sản phẩm trong dự án bất động sản chưa đúng với quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp giấy phép xây dựng. Thực hiện bán sản phẩm của dự án theo hình thức hợp đồng đặt cọc, giữ chỗ, thu tiền của khách hàng, lừa dối khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra khá phổ biến. Đây là bất cập thực tiễn cần được giải quyết hiệu quả khi sửa đổi luật kinh doanh bất động sản để bảo vệ, bảo đảm tốt hơn quyền lợi chính đáng của người mua bất động sản.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những vấn đề thực tiễn, nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội nêu lên là việc sửa luật kinh doanh bất động sản phải xây dựng hành lang pháp lý đủ mạnh để thị trường an toàn, lành mạnh. Trong đó dòng tiền được kiểm soát và trách nhiệm của chủ đầu tư được xác định rõ, người mua tiếp cận được với những thông tin dữ liệu minh bạch về dự án.
3: Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long nhận định, nguyên tắc công khai thông tin bất động sản đưa vào kinh doanh trong dự thảo luật là chìa khóa để có thể triệt tiêu tình trạng bất cân xứng thông tin, nguyên nhân dẫn đến lừa đảo đầu cơ trên thị trường. Chính phủ cần quy định trong văn bản hướng dẫn theo hướng, nếu chủ đầu tư không công khai hoặc công khai không chính xác, sai lệch thông tin bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh, thì hợp đồng ký kết với khách hàng sẽ bị coi là vô hiệu và chủ đầu tư có thể bị xử phạt từ 5 đến 10% tổng giá trị của dự án. Về quy định chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi cho rằng đây chính là cơ chế cần thiết để bảo vệ người mua.
7: Trong những năm qua, rất nhiều chủ đầu tư đã lách luật bằng các cái hình thức như là thỏa thuận đặt cọc, rồi hợp đồng góp vốn hay là thỏa thuận đăng ký giữ chỗ để mà thu của người dân. Có thể là từ mức 30% đến 80% giá trị của căn hộ khi mà dự án chưa được giải phóng mặt bằng hoặc mới chỉ là một cái bãi đất trống. Từ đó thì dẫn đến hàng ngàn người dân bị mất trắng tiền khi mà chủ đầu tư bỏ trốn hoặc dự án bị đình chỉ. Để đảm bảo quyền lợi của người mua, thuê mua, tôi đề nghị bổ sung cái quy định tiền đặt cọc 5% phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng thương mại và chủ đầu tư chỉ được sử dụng số tiền này vào đúng cái mục đích chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.
3: Cho rằng quy định tiền đặt cọc 5% là cần nhưng chưa đủ, đại biểu Phạm Trọng Nhân, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh nêu thực tế, nếu doanh nghiệp bất động sản vay 1.000 tỷ đồng, ngân hàng phải thẩm định dự án, năng lực chủ đầu tư, phương án sử dụng vốn tài sản bảo đảm, đồng thời kiểm soát giải ngân, mục đích sử dụng vốn và tiến độ. Trong khi đó, 1.000 người dân, mỗi người nộp 1 tỷ đồng để mua nhà hình thành trong tương lai, tạo thành lượng vốn lớn cho dự án, nhưng người mua không có công cụ kiểm soát như ngân hàng. Từ đó, đại biểu Phạm Trọng Nhân nêu quan điểm.
8: Phải nghiên cứu cơ chế quản lý tiền người mua theo từng dự án. Ở đây không phải chúng ta phong tỏa dòng tiền của doanh nghiệp. Nó vẫn là nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án, nhưng phải có khả năng nhận diện, đối soát và kiểm soát việc sử dụng phù hợp với tiến độ của chính dự án đã huy động vốn.
3: Theo đại biểu Lương Thị Hoa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, cơ chế bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng phải là một trong những nội dung cốt lõi của dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, bởi khách hàng thường thanh toán trước một phần lớn giá trị tài sản, nhưng lại là bên ít có khả năng kiểm soát dòng tiền, tiến độ thực hiện dự án và tình trạng pháp lý của tài sản. Đại biểu Lương Thị Hoa đề nghị.
9: Những vấn đề then chốt như tiền đặt cọc, giới hạn thanh toán, tài khoản bảo đảm, bảo lãnh ngân hàng, trách nhiệm hoàn trả tiền và điều kiện bàn giao phải được quy định rõ ngay trong luật, không thể giao quá rộng cho văn bản hướng dẫn. Đặc biệt, phải ngăn ngừa việc đặt cọc, giữ chỗ, đăng ký nguyện vọng hoặc các khoản thu dưới tên gọi khác nhau nhưng thực chất là huy động vốn khi dự án chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Cơ chế bảo lãnh không được biến thành thủ tục hình thức, chủ đầu tư phải có nghĩa vụ thu xếp khả năng bảo lãnh, còn khách hàng phải được cung cấp đầy đủ thông tin để lựa chọn trên cơ sở tự nguyện và hiểu rõ chi phí, quyền lợi, rủi ro.
3: Phân tích cụ thể hơn, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho rằng cần thống nhất một chuẩn bảo vệ tối thiểu đối với người mua bất động sản hình thành trong tương lai, đồng thời phải kiểm soát dòng tiền ngay từ trước khi đủ điều kiện mở bán.
10: Điều 20 của dự thảo cho phép người mua thanh toán đến 70% giá trị hợp đồng trước khi nhận bàn giao và đến 95% trước khi được cấp giấy chứng nhận, 5% cuối cùng được giữ bằng tài khoản bảo đảm hoặc biện pháp bảo đảm khác. Đồng thời cũng quy định bảo lãnh ngân hàng đối với nhà ở hình thành trong tương lai. Dự thảo luật nhà ở quy định chủ đầu tư nhà ở xã hội khi bán, cho thuê mua không phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai. Phần nhà ở thương mại được bán trong dự án nhà ở cho thuê cũng được miễn nghĩa vụ này. Cùng là người mua nhà hình thành trong tương lai nhưng mức độ bảo vệ lại khác nhau tùy loại dự án. Tôi đề nghị thống nhất nguyên tắc mọi trường hợp miễn bảo lãnh chỉ nên được chấp nhận khi có một cơ chế bảo vệ thay thế có hiệu lực tương đương như tài khoản dự án tách biệt, kiểm soát giải ngân theo tiến độ xây dựng, bảo đảm hoàn thành công trình. chỉnh hoặc là cơ chế ưu tiên hoàn trả cho người mua.
3: Ở một góc nhìn khác về thời hạn cấp giấy chứng nhận cho khách hàng, đại biểu Nguyễn Khánh Vũ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị phân tích.
11: Theo khoản 3 điều 17 của luật hiện hành, trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà hoặc từ thời điểm khách hàng đã thanh toán đủ tiền, chủ đầu tư có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận. Mặc dù khoản 4 điều 13 của dự thảo luật vẫn ghi nhận nghĩa vụ nộp hồ sơ, song đã bỏ đi mốc thời gian 50 ngày. Việc không quy định cụ thể thời hạn sẽ thiếu căn cứ pháp lý để xác định và xử lý hành vi chậm thực hiện của chủ đầu tư. Tôi đề nghị tiếp tục giữ nguyên quy định về thời hạn 50 ngày hoặc một thời hạn nhất định để phù hợp với các luật chuyên ngành khác, đồng thời bổ sung các chế tài xử lý nghiêm khắc khi chủ đầu tư vi phạm nghĩa vụ này.
3: Một vấn đề lớn khác được đại biểu Nguyễn Cao Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ nêu lên là xử lý dự án bất động sản trong trường hợp chủ đầu tư gặp khó khăn, mất khả năng thanh toán nhưng bản thân dự án vẫn còn khả năng hoàn thiện.
12: Phải tách việc đánh giá dự án khỏi tình trạng tài chính chung của doanh nghiệp, đề nghị nghiên cứu sửa điểm A khoản 2 điều 1 theo hướng bán riêng tài sản để thanh lý thì thực hiện theo pháp luật về phục hồi phá sản, còn tiếp tục hoặc chuyển giao dự án theo phương án phục hồi được thông qua theo pháp luật thì phải đồng thời tuân thủ pháp luật về kinh doanh bất động sản, quy định tiếp tục dự án bất động sản trong thủ tục phục hồi.
3: Nhiều đại biểu Quốc hội cũng đề nghị dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi cũng cần bảo đảm nguyên tắc một việc, một đầu mối, một bộ hồ sơ dùng chung. Mỗi lần chuyển nhượng hợp đồng phải được cập nhật ngay vào hệ thống dữ liệu và trở thành điều kiện để thực hiện lần chuyển nhượng tiếp theo. Đồng thời phải liên thông với dữ liệu đất đai, nhà ở, thuế, công chứng và tín dụng để xác định rõ người đang có quyền hợp pháp phát sinh từ hợp đồng đối với bất động sản đó. Từ đó tạo nên dữ liệu thị trường bất động sản minh bạch, có lợi cho các chủ thể. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo tính minh bạch của thị trường cũng như bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người mua, dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đã có nhiều điểm mới nhưng cũng cần tiếp tục được hoàn thiện để đảm bảo các cơ chế hiệu quả hơn khi thực thi. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin trích tổng hợp góp ý của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam.
1: Theo khoản 5 điều 18 dự thảo luật quy định, chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán cho thuê mua bất động sản từ bên đặt cọc để đảm bảo việc ký kết hợp đồng mua, thuê mua khi bất động sản đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của luật này. Số tiền này được tính vào số tiền thanh toán lần đầu của hợp đồng kinh doanh bất động sản. Song trên thực tế hiện chưa có quy định cụ thể về vấn đề phạt cọc. Trong quá trình giao dịch, phát sinh trường hợp khách hàng sau khi ký thỏa thuận đặt cọc nhưng không tiếp tục ký kết hợp đồng mua bán thuê mua do thay đổi nhu cầu, khả năng tài chính hoặc các nguyên nhân khách quan khác. Tuy nhiên, mức phạt cọc mà chủ đầu tư áp dụng đối với bên mua ở mức tương đối cao khiến bên mua phải chịu thiệt hại đáng kể. Do đó, theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, dự thảo cần bổ sung quy định về tổng mức phạt cọc hoặc tổng nghĩa vụ phát sinh do vi phạm nghĩa vụ đặt cọc không vượt quá một tỷ lệ nhất định do pháp luật quy định hoặc dẫn chiếu áp dụng quy định của Bộ luật dân sự.
3: Một trong những quy định mới của dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi là việc quy định các chủ đầu tư dự án bất động sản không được ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thực hiện dự án bất động sản thì các nhà đầu tư được thỏa thuận ủy quyền cho một nhà đầu tư để ký kết. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai dự án bất động sản, đặc biệt đối với các chủ đầu tư có quy mô lớn, việc tổ chức quản lý, điều hành và triển khai đồng thời nhiều dự án tại các địa phương khác nhau là hoạt động phổ biến. Theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, dự thảo nên thay đổi quy định theo hướng cho phép chủ đầu tư được ủy quyền, nhưng giới hạn đối tượng được nhận ủy quyền. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản và thực hiện việc công khai thông tin theo quy định của pháp luật. Chủ đầu tư vẫn chịu trách nhiệm toàn diện đối với việc thực hiện hợp đồng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
13: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
14: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
15: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
14: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
17: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
16: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
18: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, v.v.
19: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
17: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
18: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
19: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
16: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, khiêu vũ thể thao đang ngày càng trở thành một hoạt động được nhiều người lựa chọn để rèn luyện sức khỏe, thể hiện năng khiếu và kết nối đam mê. Mới đây, giải vô địch khiêu vũ thể thao và các loại hình giải trí tỉnh Gia Lai năm 2026, Cup Dreams Dance mở rộng lần thứ 12 do công ty trách nhiệm hữu hạn Dream Dance phường Thống Nhất tổ chức, đã thu hút gần 1.000 vận động viên thuộc 35 đoàn đến từ 11 tỉnh thành trong cả nước.
1: Diễn ra trong một ngày tại khách sạn Pleiku Play, các vận động viên ở nhiều lứa tuổi từ nhi đồng đến trung niên cùng tranh tài ở nhiều nội dung như khiêu vũ thể thao, hip hop, dân vũ, thể dục dưỡng sinh, khiêu vũ cổ điển, shuffle dance và nhảy hiện đại. Đằng sau những bước nhảy trên sàn đấu là niềm đam mê, sự nỗ lực của vận động viên, sự đồng hành của gia đình và tâm huyết của những người đang góp phần duy trì, phát triển phong trào. Trong phần đầu của chương trình hôm nay là phản ánh về hoạt động này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc vang lên, những bước chân chuyển động theo nhịp, những cặp đôi hay nhóm vận động viên cùng hòa vào một không gian đầy năng lượng. Với nhiều người, khiêu vũ thể thao không chỉ là bộ môn rèn luyện sức khỏe, mà còn là nơi để gặp gỡ, thể hiện đam mê và tìm thấy niềm vui trong từng bước nhảy. Tại Gia Lai, phong trào này đang ngày càng thu hút nhiều người tham gia, từ trẻ em, học sinh đến người trưởng thành, và đặc biệt được kết nối qua những sân chơi quy mô.
1: Ngày 30 tháng 8 năm 2026, tại khách sạn Pleiku Play, phường Pleiku, giải vô địch khiêu vũ thể thao và các loại hình giải trí tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026, Cup Dream Dance mở rộng lần thứ 12 đã diễn ra, thu hút khoảng gần 1.000 vận động viên thuộc 35 đoàn đến từ 11 tỉnh thành trong cả nước. Không khí của giải không chỉ sôi động với những màn tranh tài, mà còn với sự đa dạng về lứa tuổi câu lạc bộ và các loại hình biểu diễn.
0: Từ rất sớm, các vận động viên đã có mặt để chuẩn bị cho phần thi của mình. Người chỉnh lại trang phục, người tranh thủ ôn lại động tác, các huấn luyện viên quan sát từng bước chân của học trò. Với nhiều vận động viên, khoảnh khắc bước lên sàn đấu là kết quả của cả một quá trình tập luyện bền bỉ phía sau.
1: Với nhiều sự kiện thi đấu được tổ chức, các vận động viên đã thể hiện kỹ thuật qua từng phần trình diễn để tranh chấp 494 bộ huy chương ở các nội dung nhóm tuổi. Sự phong phú về thể loại cùng chất lượng chuyên môn cao tạo nên không khí sôi động, giàu năng lượng.
0: Với Thanh Thiếu Nhi, việc tham gia tập luyện, thi đấu khiêu vũ thể thao không chỉ giúp nâng cao thể chất mà còn tạo cơ hội để các em rèn luyện sự tự tin, tính kỷ luật và khả năng phối hợp, đồng thời thể hiện ước mơ trong tương lai.
1: Trong số những vận động viên tham gia giải có vận động viên Phan Thanh Trúc sinh năm 2011 thuộc câu lạc bộ Thuận Ngô xã Đắk Loa. Với Trúc, thi đấu không chỉ là cơ hội thể hiện những gì đã được tập luyện mà còn là dịp được gặp gỡ, học hỏi từ các vận động viên đến từ nhiều địa phương.
2: Con tham gia giải thể thao này con cảm thấy rất là vui ạ. Dạ, con mới học 3 tháng hè đây ạ. Dạ, sau này con cũng muốn làm giáo viên dạy nhảy như các cô, các thầy ạ.
0: Đằng sau mỗi phần thi của các vận động viên trẻ còn có sự đồng hành của gia đình. Với chị Nguyễn Thị Thu Trinh, việc đưa con và cháu đến tham gia giải không chỉ là một lần đồng hành cùng các em trên sàn đấu, mà còn là cách để gia đình khích lệ các em theo đuổi một hoạt động lành mạnh, rèn luyện sức khỏe và sự tự tin. Chị Nguyễn Thị Thu Trinh cho biết.
3: Do là chị, trong người chị là tất cả các điều nhảy chị cũng có biết ít ít, nên là chị muốn con chị học theo để mình năng lượng nhiều hơn, có sức khỏe nhanh nhẹ hơn, hoạt bát hơn và không có rụt rè, và mạnh mẽ hơn. Và nói chung ra là từng cách nói chuyện hoặc là nó sẽ nhanh hơn khi mà mình chưa thực hiện với các điều nhảy đó.
1: Tại giải năm nay, câu lạc bộ Dream Dance Chư Sê xã Chư Sê mang đến những tiết mục được đầu tư cả về nội dung lẫn hình thức. Các vận động viên thi đấu tự tin, góp phần tạo dấu ấn cho đoàn Gia Lai.
0: Kết thúc giải, câu lạc bộ Dream Dance Chư Sê giành giải nhất nội dung đồng diễn phong trào khiêu vũ thể thao lứa tuổi thiếu nhi, giải 3 nội dung đồng diễn phong trào khiêu vũ thể thao lứa tuổi trung niên. Câu lạc bộ còn được trao giải nhất toàn đoàn vì sự nghiệp phát triển phong trào khiêu vũ thể thao và nhiều giải thưởng cá nhân khác.
1: Không chỉ có các vận động viên trẻ, những người đứng phía sau sàn đấu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển phong trào. Tại câu lạc bộ Dream Dance Chư Sê xã Chư Sê, huấn luyện viên chị Trần Thị Oanh là người trực tiếp hướng dẫn các học viên từ những động tác đầu tiên đến khi các em có thể tự tin bước lên sàn thi đấu.
0: Đối với huấn luyện viên, để có một bài biểu diễn hoàn chỉnh, ngoài kỹ thuật còn cần sự kiên trì. Một động tác chưa chính xác phải tập lại, một bài nhảy chưa đồng đều phải tiếp tục chỉnh sửa. Quá trình ấy giúp các em rèn luyện không chỉ thể lực mà cả tính kỷ luật, sự tập trung và khả năng phối hợp với đồng đội. Chị Trần Thị Oanh, huấn luyện viên câu lạc bộ Dream Dance Chư Sê cho biết.
4: Giải Gia Lai đợt này thì có quy mô rất là lớn, rất là nhiều đoàn tham gia và các sự kiện thi đấu của tất cả các đoàn rất là mạnh. Tuy nhiên thì câu lạc bộ đặc biệt là đội đồng diễn của các em cũng như là đội người lớn là tập luyện công nghệ ngày tập luyện đêm nên kết quả cũng khá là thành công.
1: Với các câu lạc bộ tại Gia Lai, khiêu vũ thể thao đang trở thành một hoạt động rèn luyện và thi đấu, thì ở những địa phương khác, bộ môn này cũng đang tạo nên những cộng đồng đam mê riêng. Chị Võ Thị Thúy Vi, chủ nhiệm câu lạc bộ vũ đạo thể thao và giải trí nghệ thuật Ngọc Vi, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, được các thành viên đến với giải không chỉ để tranh tài, mà còn để giao lưu, học hỏi và mở rộng kết nối. Chị Võ Thị Thúy Vi chia sẻ.
5: Đến với giải đấu ngày hôm nay thì mang đến rất là nhiều đặc sắc này, cũng như là mang đến cho tất cả các câu lạc bộ những trải nghiệm, cho các vận động viên trải nghiệm được nghệ thuật, trải nghiệm được sân chơi chuyên nghiệp và mang được những giải đấu được thành công rực rỡ hơn. Thì đến với ngày hôm nay thì câu lạc bộ vũ đạo thể thao giải trí đa môn nghệ thuật Ngọc Vi thì cũng đã đạt được giải nhất toàn đoàn, cũng đứng được giải nhất trong kỳ thi vũ đạo hôm nay.
0: Từ những câu lạc bộ khác nhau, những con người ở nhiều độ tuổi và nhiều địa phương, tất cả cùng gặp nhau trên một sàn đấu. Có người đã có nhiều năm tập luyện, có người mới bắt đầu, có người thi đấu để hướng tới thành tích, cũng có người đơn giản muốn được trải nghiệm và thử sức. Nhưng khi âm nhạc vang lên, khoảng cách ấy dường như được xóa nhòa. Mỗi người đều cố gắng thể hiện tốt nhất phần trình diễn của mình.
1: Với ông Trần Nam Dũng, trưởng ban tổ chức giải, giám đốc công ty Dream Dance, phường Thống Nhất, việc tổ chức giải không chỉ nhằm tạo một sân chơi thi đấu mà còn hướng đến thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, khiêu vũ và các loại hình giải trí lành mạnh trong cộng đồng. Ông Trần Nam Dũng cho biết thêm.
6: Năm nay thì Gia Lai sau khi sắp nhập xong, cái việc tổ chức giải nó có một cái yêu cầu khá là cao đối với việc quy tụ vận động viên, cho nên là gặp nhiều khó khăn trong quá trình tập hợp các đoàn và tổ chức thi đấu. Tuy nhiên là tổ hai câu nào bắn lợi và cái đội còn là vận động viên đến từ 35 và 11 tỉnh thành so rất nhiều. Thì đó là một cái tín hiệu tốt cho cái việc phát triển uy tín cũng như là cái duy trì thường niên của giải và tính thu hút quay trở lại của vận động viên. Thì cái điều này nó sẽ đem tới tiền đề cho việc đoàn phát triển vận động viên sau này. Thì từ những giải đấu này chúng ta sẽ phát triển nhiều vận động viên có thành tích tốt và có năng khiếu để có thể là phát triển thêm cho các cái mục tiêu xa như là thành tích cao, đỉnh cao.
0: Điều làm nên sức sống của khiêu vũ thể thao có lẽ không chỉ nằm ở những bước nhảy đẹp hay những tấm huy chương. Đó còn là quá trình mỗi người vượt qua sự e ngại ban đầu để tự tin bước lên sàn đấu, là sự kiên trì của vận động viên, tâm huyết của huấn luyện viên và sự đồng hành của gia đình. Từ những buổi tập bình thường đến những giải đấu lớn, niềm đam mê được nuôi dưỡng bằng chính những nỗ lực như vậy.
1: Và những sân chơi như cúp Dream Dance mở rộng lần thứ 12 cũng trở thành nơi kết nối phong trào. Các câu lạc bộ có dịp giao lưu, vận động viên được cọ sát huấn luyện viên thì trao đổi kinh nghiệm, còn khán giả có thêm cơ hội tiếp cận với một bộ môn vừa mang tính thể thao vừa giàu yếu tố nghệ thuật.
0: Từ khắp mọi miền, những người yêu khiêu vũ đã cùng hội tụ trong một không gian chung. Mỗi câu lạc bộ mang đến một màu sắc, mỗi vận động viên mang theo một câu chuyện, nhưng tất cả đều được kết nối bởi âm nhạc và niềm đam mê với những bước nhảy.
1: Có thể sau giải đấu những tấm huy chương sẽ được trao, những phần thi sẽ khép lại, nhưng điều còn ở lại chính là những cuộc gặp gỡ, những kinh nghiệm được chia sẻ và động lực để tiếp tục tập luyện. Bởi với khiêu vũ thể thao, mỗi bước chân không chỉ tạo nên một điều nhảy mà còn mở ra một nhịp kết nối. Kết nối người với người, câu lạc bộ với câu lạc bộ, địa phương với địa phương và hơn hết kết nối những người cùng chung một tình yêu với âm nhạc, vận động và nghệ thuật. Khi nhạc vang lên, đam mê bắt đầu chuyển động và trên mỗi bước nhảy, một nguồn năng lượng tích cực lại được lan tỏa đến cộng đồng.

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây những chuyến du lịch vào các dịp lễ thường gắn với biển, núi hay các khu vui chơi, thì những năm gần đây, các di tích lịch sử, bảo tàng và địa chỉ đỏ ngày càng trở thành lựa chọn của nhiều gia đình, bạn trẻ. Dịp Quốc khánh 2 tháng 9 vừa qua, tại Hà Nội, nhiều điểm đến gắn với lịch sử dân tộc như nhà tù Hỏa Lò, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, di tích 48 Hàng Ngang, văn miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, thu hút đông đảo người dân và du khách. Riêng nhà tù Hỏa Lò đón 23.000 lượt khách từ ngày 29 tháng 8 đến trưa ngày 1 tháng 9, cao khoảng 3 lần so với ngày thường.
1: Điều đáng chú ý là sức hút của những điểm đến này không chỉ đến từ giá trị lịch sử vốn có. Cách các di tích đổi mới phương thức kể chuyện, tăng tính tương tác và chủ động kết nối với công chúng, đặc biệt là người trẻ, đang giúp những câu chuyện của quá khứ trở nên gần gũi hơn. Một chuyến tham quan vì thế không chỉ là ngắm hiện vật hay chụp một vài bức ảnh, mà còn là cơ hội để tìm hiểu những con người, sự kiện phía sau mỗi địa danh.
0: Tại tỉnh Gia Lai, sức hút ấy ngày càng có điều kiện để phát huy. Sau khi hợp nhất không gian Gia Lai và Bình Định, tỉnh ta sở hữu một hệ thống di sản lịch sử văn hóa đa dạng, trải dài từ vùng đất võ đến đại ngàn Tây Nguyên. Đây cũng là một trong những lợi thế được tỉnh xác định để phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử trong năm du lịch quốc gia 2026.
1: Ở khu vực phía đông của tỉnh, vùng đất từng là trung tâm của phong trào Tây Sơn, lưu giữ một hệ thống di tích gắn với cuộc khởi nghĩa và triều đại Tây Sơn. Tại xã Tây Sơn, đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung, đền thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân cùng nhiều địa điểm khác đang được kết nối thành những hành trình trải nghiệm về lịch sử, văn hóa và đời sống địa phương. Cùng với đó là các di tích như Tháp Dương Long, đền thờ Võ Văn Dũng, di tích lịch sử Gò Lăng Phố Lạc, quê mẹ của ba anh em nhà Tây Sơn, tạo nên một không gian di sản phong phú.
0: Không chỉ có những công trình, mỗi di tích ở vùng đất này còn gắn với một câu chuyện. Đó có thể là câu chuyện về người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ, về những tướng lĩnh của phong trào Tây Sơn hay về những vùng đất từng ghi dấu các cuộc chiến đấu, những biến động của lịch sử. Khi những câu chuyện ấy được kể lại một cách trực quan, kết hợp với trải nghiệm văn hóa như võ cổ truyền, tuồng, bài chòi, ẩm thực và lễ hội, hành trình tìm hiểu lịch sử cũng trở nên hấp dẫn hơn đối với du khách.
1: Một minh chứng là lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 1792-2026, dự kiến tổ chức ngày 9 và 10 tháng 9, nhằm ngày 27 và 28 tháng 7 âm lịch tại khu di tích đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt và các di tích trên địa bàn. Bên cạnh nghi lễ tưởng niệm còn có hội thi làm bánh dân gian, trang trí mâm lễ vật dân cúng vua, biểu diễn tuồng và các kịch bài chòi truyền thống. Những hoạt động này giúp không gian di tích không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn trở thành nơi văn hóa truyền thống được thực hành và giới thiệu đến công chúng.
0: Còn ở khu vực phía tây của tỉnh, những câu chuyện lịch sử lại được kể bằng một sắc màu khác gắn với lịch sử cách mạng, văn hóa các dân tộc và không gian đại ngàn. Từ các địa điểm ghi dấu những năm tháng đấu tranh cách mạng đến những không gian văn hóa của cộng đồng Bana Yorai, hành trình tìm hiểu lịch sử nơi đây có thể được kết nối với trải nghiệm cồng chiêng, nhà rông, làng nghề và đời sống cộng đồng.
1: Đã chú ý di tích khảo cổ Sộc Tưng Gò Đá, di tích quốc gia đặc biệt, đang trở thành một điểm nhấn đặc biệt trong hệ thống di sản của Gia Lai. Đây không chỉ là một địa điểm có giá trị về khảo cổ học mà còn mở ra hướng phát triển sản phẩm du lịch, tìm hiểu cội nguồn lịch sử rất riêng của vùng đất. Trong hệ thống phát triển du lịch của tỉnh, khảo cổ Sộc Tưng Gò Đá được xác định cùng với các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử và cộng đồng.
0: Bên cạnh đó, Gia Lai còn có những địa điểm gắn với lịch sử cách mạng như địa điểm đón thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946, Bảo tàng Hồ Chí Minh thuộc Bảo tàng Pleiku. Những địa chỉ như vậy có giá trị không chỉ bởi dấu tích vật chất còn lại, mà còn bởi câu chuyện về mối quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, qua đó góp phần giáo dục truyền thống và bồi đắp tình yêu quê hương đất nước.
1: Nếu nhìn trên một bản đồ du lịch, có thể thấy Gia Lai mới đang sở hữu một chuỗi di sản khá đặc biệt, từ đất võ Tây Sơn đến Tây Sơn Thượng Đạo. Từ những dấu tích lịch sử cách mạng ở Pleiku đến không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, từ các di tích Chăm đến những địa điểm khảo cổ hàng trăm nghìn năm tuổi. Chính sự đa dạng ấy đang tạo điều kiện để hình thành những tuyến du lịch lịch sử văn hóa xuyên suốt không gian đông tây của tỉnh.
0: Và điều quan trọng là cách những di tích ấy được kể cho công chúng hôm nay. Bài học từ những địa chỉ đỏ hút khách trong dịp Quốc khánh cho thấy khi di tích biết kể câu chuyện bằng ngôn ngữ gần gũi, trực quan và phù hợp với nhu cầu trải nghiệm của du khách, lịch sử sẽ không còn là những khái niệm xa xôi. Người trẻ có thể đến một di tích vì tò mò, nhưng có thể rời đi với một câu chuyện, một nhân vật lịch sử và một nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình, độc lập.
1: Thực tế, lượng khách đến Gia Lai trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay cũng cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trong 5 ngày, từ 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, tỉnh ta ước đón 513.000 lượt khách, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó khách tham quan tại khu điểm du lịch ước khoảng 386.000 lượt, tăng 63%.
0: Những con số ấy không chỉ nói về sức hấp dẫn của biển Quy Nhơn, của những thắng cảnh nổi tiếng hay các điểm vui chơi. Nó còn cho thấy một không gian du lịch mới đang được hình thành, nơi lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và trải nghiệm cộng đồng cùng bổ trợ cho nhau. Đây cũng chính là tinh thần của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Đại Ngàn Chạm Biển Xanh, kết nối hai vùng đất, hai không gian văn hóa và những giá trị di sản vốn có.
1: Từ những địa chỉ đỏ dưới lòng Hà Nội đến những di tích trên vùng đất Gia Lai mới, sức hút của lịch sử hôm nay có lẽ nằm ở một điều rất giản dị. Con người luôn có nhu cầu tìm về cội nguồn để hiểu mình đang đứng ở đâu và trân trọng hơn những gì mình đang có.
0: Và khi một chuyến đi đến di tích không chỉ giúp du khách nhìn thấy một hiện vật, nghe một câu chuyện mà còn cảm nhận được hơi thở của một thời đã qua, thì lịch sử không còn nằm yên trong quá khứ. Lịch sử bước vào đời sống, trở thành một phần của hành trình khám phá và cũng trở thành cây cầu nối các thế hệ hôm nay với những con người đã làm nên quê hương đất nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu với thế hệ đi trước, đất nước được cảm nhận qua những năm tháng chiến đấu, qua ký ức về những mùa xuân độc lập, thì với người trẻ hôm nay, hai tiếng Việt Nam hiện diện trong những điều rất gần gũi. Một lá cờ đỏ sao vàng trên phố, một chuyến đi khám phá quê hương, một bài hát về đất nước được vang lên giữa đám đông, hay đơn giản là những nỗ lực học tập, làm việc và sống có trách nhiệm mỗi ngày.
1: Đất nước trong mắt người trẻ, vì thế không chỉ là những trang lịch sử đã đi qua, đó còn là một Việt Nam đang chuyển động, đang hội nhập và đang được chính thế hệ trẻ góp phần viết tiếp.
0: Với nhiều bạn trẻ, tình yêu đất nước bắt đầu từ việc hiểu quê hương mình có gì. Những địa danh từng chỉ xuất hiện trong sách vở, nay trở thành điểm đến trong những chuyến đi. Những câu chuyện lịch sử được tìm hiểu bằng những cách mới. Văn hóa truyền thống được tiếp cận qua âm nhạc, hình ảnh, mạng xã hội và những sản phẩm sáng tạo của người trẻ.
1: Ở Gia Lai hôm nay, cách người trẻ nhìn về quê hương cũng đang có nhiều thay đổi. Gia Lai mới không chỉ có không gian đại ngàn với cồng chiêng, những ngôi làng Gia Rai, Ba Na, những mùa cà phê và những câu chuyện văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ, mà còn có biển Quy Nhơn, những di tích gắn với phong trào Tây Sơn, các làng nghề, ẩm thực và một không gian văn hóa đa dạng từ miền núi đến đồng bằng, từ đại ngàn đến biển xanh. Chính sự giao thoa ấy đang mở ra cho người trẻ một cách nhìn rộng hơn về quê hương. Gia Lai không chỉ là nơi mình sinh ra và lớn lên, mà còn là một không gian để khám phá, sáng tạo và giới thiệu với bạn bè trong nước, quốc tế.
0: Một bạn trẻ làm nội dung trên mạng xã hội có thể kể câu chuyện về một lễ hội truyền thống, một nhiếp ảnh gia trẻ tìm đến những ngôi làng để ghi lại vẻ đẹp của trang phục, kiến trúc, con người, một nhóm bạn khởi nghiệp từ đặc sản quê hương, một nghệ sĩ trẻ đưa âm hưởng dân gian vào những sáng tạo âm nhạc mới.
1: Những việc làm ấy, dù khác nhau, đều gặp nhau ở một điểm, đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với cộng đồng bằng ngôn ngữ của thế hệ mình. Và khi người trẻ chủ động kể câu chuyện về đất nước, hình ảnh Việt Nam cũng trở nên gần gũi hơn với bạn bè Nam Châu. Đó có thể là một Việt Nam giàu truyền thống nhưng không đứng yên trong quá khứ, một Việt Nam có những di sản lâu đời nhưng biết ứng dụng công nghệ để bảo tồn và quảng bá, một Việt Nam có những vùng quê bình dị nhưng đang từng ngày thay đổi bằng sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của con người.
0: Với người trẻ, yêu nước hôm nay đôi khi không phải là những điều quá lớn lao. Đó có thể là học tập nghiêm túc để có thêm tri thức, là làm việc tử tế, sáng tạo và có trách nhiệm, là giữ gìn tiếng Việt, văn hóa và những giá trị đẹp của quê hương, là không thờ ơ trước những vấn đề của cộng đồng, là sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, chia sẻ những thông tin tích cực, góp phần xây dựng một hình ảnh Việt Nam văn minh và đáng tin cậy.
1: Trong thời đại số, mỗi người trẻ đều có thể trở thành một người kể chuyện về đất nước. Một bức ảnh đẹp, một video chân thực, một câu chuyện về người dân quê mình hay một sản phẩm mang dấu ấn văn hóa Việt Nam đều có thể vượt qua những giới hạn về không gian để đến với rất nhiều người. Đó cũng là một trong những cơ hội mà thế hệ trẻ Gia Lai đang có.
0: Khi năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 mở ra những kết nối mới với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh, người trẻ càng có thêm không gian để khám phá và kể những câu chuyện mới về quê hương. Từ cồng chiêng đại ngàn đến văn hóa biển, từ lịch sử Tây Sơn đến những sản phẩm sáng tạo hôm nay, tất cả có thể trở thành những mảnh ghép trong bức tranh về một Gia Lai giàu bản sắc và đang vươn mình.
1: Nhưng để đất nước đẹp hơn trong mắt người trẻ, điều quan trọng không chỉ là để người trẻ nhìn thấy những giá trị của quê hương, mà còn phải tạo cơ hội để họ tham gia, tạo nên những giá trị mới. Bởi thế hệ trẻ không chỉ là những người tiếp nhận thành quả của các thế hệ đi trước, họ cũng chính là những người sẽ quyết định đất nước ngày mai sẽ như thế nào.
0: Và có lẽ đất nước trong mắt người trẻ hôm nay là một Việt Nam vừa rất gần gũi vừa đầy khát vọng, nơi có lịch sử để tự hào, văn hóa để gìn giữ, quê hương để yêu thương và một tương lai để chính họ góp sức dựng xây. Từ những điều bình dị nhất, tình yêu ấy đang được viết tiếp mỗi ngày, không ồn ào nhưng hiện diện trong từng lựa chọn, từng hành động và từng ước mơ của một thế hệ đang

0: Chương trình Hòa nhịp kết nối xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, phát thanh viên Minh Thảo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, từng chịu nhiều mất mát ở vùng căn cứ cách mạng, sau hơn nửa thế kỷ, nhiều địa phương tại tỉnh Gia Lai hôm nay đang chuyển mình rõ nét. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và tinh thần tự lực vươn lên của người dân, những làng tái định cư, những mô hình sinh kế mới đã dần hình thành, tạo nên diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống đồng bào vùng căn cứ cách mạng từng bước ổn định, phát triển. Chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai hôm nay giới thiệu bài viết Những vùng đất nở hoa, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xã Gào là một trong những

0: cùng căn cứ cách mạng kiên trung. Đồng bào các dân tộc nơi đây một lòng theo đảng, góp sức người, sức của, chở che, nuôi dấu cán bộ. Hòa bình lập lại, vùng đất này bước vào một cuộc chiến khác, đó là cuộc chiến chống đói nghèo. Từ những năm 1980, xã Gào được tỉnh chọn làm điểm xây dựng thủy lợi, phát triển lúa nước. Người dân nơi đây kiên trì bám đất, kiến thiết lại quê hương từ những việc làm cụ thể, làm đường, dẫn nước, cải tạo đồng ruộng, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Những diện tích lúa mì kém hiệu quả dần được thay thế bằng vườn cà phê, sầu riêng, chanh dây. Từ lối sản xuất theo kinh nghiệm cũ, người dân từng bước tiếp cận kỹ thuật mới, nắm bắt nhu cầu thị trường để nâng cao giá trị kinh tế trên chính quê hương mình. Ông Sơ Ma Thanh, làng D, xã Gào, phấn khởi nói rằng:
1: sau khi giải phóng rồi ấy, thì được là các đảng bộ ở xã Gào là có nhu cầu vận động anh em bà con để làm kinh tế đời sống vươn lên, để coi như là nuôi dưỡng coi như là cái cuộc sống của nhân dân đi lên. Cho nên đến bây giờ thì coi như là anh em bà con đều nắm bắt được cái chương trình mà kỹ thuật là trồng trọt này nọ các thứ, coi như là xã Gào là phát triển nhanh. Này có xe nè, có nhà đàng hoàng nè, rồi có xe con nè, bà con phấn khởi lắm, do cái kinh tế đời sống là vươn lên, coi như là vững mạnh.
0: Những thay đổi ấy càng rõ nét hơn khi địa giới hành chính được mở rộng. Năm 2025, sau khi sáp nhập với các xã Gia Kênh, Gia Pết, xã Gào mới có diện tích 183 km², dân số gần 16.000 người. Quỹ đất sản xuất nông nghiệp mở rộng lên gần 7.800 hectare, tạo dư địa để quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đến nay, 100% đường liên xã, liên thôn đã được nhựa hóa, bê tông hóa, 70% đường nội đồng được cứng hóa, 95% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 91%. Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 15,9% năm 2020 xuống còn 3,52% năm 2025. Mỗi năm có hàng trăm hộ dân thoát nghèo, từng bước tạo dựng cuộc sống ổn định, có của ăn của để. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Gào xác định rõ mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, đổi mới sáng tạo, huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững. Bốn chương trình trọng tâm được xác định gồm phát triển hạ tầng gắn với chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng xanh, sạch, bền vững, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Rơ Châm Tui, Phó Bí thư Đảng ủy xã Gào chia sẻ:
2: để khắc phục những cái khó khăn, không ngừng nỗ lực phấn đấu, xã Gào thay đổi có một diện mạo mới trong phát triển kinh tế xã hội hiện nay, đặc biệt là được sự đồng thuận của nhân dân trong lĩnh vực thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện chương trình các cái dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Cũng như xã Gào, tại xã Rơ Bang, vùng căn cứ cách mạng với địa bàn rộng, dân cư đông và tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, công tác chăm lo đời sống nhân dân cũng đang được cấp ủy chính quyền xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hiện toàn xã có hơn 4.100 hộ dân, hơn 18.000 khẩu thuộc 14 dân tộc sinh sống tại 12 thôn làng. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 85,3%, tập trung chủ yếu ở địa bàn vùng xa, nơi điều kiện giao thông và sản xuất còn không ít khó khăn. Để đưa vùng căn cứ bước vào giai đoạn thực sự đổi mới, Đảng ủy chính quyền xã Lơ Bang đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống. Hộ thiếu đói được hỗ trợ kịp thời, hộ thiếu sinh kế được tạo điều kiện tiếp cận các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách ưu đãi của nhà nước. Điểm đáng chú ý là việc hỗ trợ không dừng lại ở trao con giống, phương tiện sản xuất hay nguồn vốn, mà Đảng ủy xã phân công cán bộ phụ trách phối hợp với thôn làng và các tổ chức đoàn thể theo dõi từng hộ sau hỗ trợ, đánh giá kết quả mô hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh phương án khi cần thiết. Ông Phơ làng Roy xã Lơ Bang phấn khởi nói: mình còn khó khăn, còn đông đền vất vả nhiều. Nhà nước đã hỗ trợ cho bò giống, nay bò sinh được bê con rồi, mình mừng lắm. Sẽ cố gắng chăm sóc cho đàn bò ngày càng nhiều lên. Từ một con bò giống được hỗ trợ, một sinh kế mới đang được mở ra. Và câu chuyện của gia đình ông Phơ cũng là câu chuyện chung của nhiều hộ dân ở các thôn làng vùng khó xã Lơ Bang hôm nay. Hàng năm, hàng trăm hộ nghèo của xã đã vượt qua ngưỡng nghèo. Quan trọng hơn, người dân không chỉ được hỗ trợ trước mắt mà từng bước được đồng hành để xây dựng sinh kế ổn định, tự mình vươn lên. Ông Trịnh Xuân Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lơ Bang bày tỏ.
3: Đối với lại cái công tác giảm nghèo thì Đảng ủy, Ủy ban xã luôn xác định gần như đó là một nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và chính quyền địa phương. Thứ nhất là ngoài việc phát triển kinh tế xã hội thì nó còn là một cái trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên, cái vai trò của mình đối với lại đồng bào dân tộc thiểu số tại cái vùng căn cứ cách mạng này. Nó là cũng là một cái cách thức tri ân đối với lại những cái khu vực từng là cái nôi của cách mạng.
0: Từ những vùng căn cứ cách mạng trong kháng chiến gian khổ, hôm nay cuộc sống mới đang hiện diện trên từng con đường, cánh đồng, trong mỗi ngôi nhà. Sự đổi thay ấy không chỉ là kết quả của đầu tư và phát triển, mà còn là minh chứng cho sức sống, ý chí vươn lên của đồng bào các dân tộc nơi đây. Những con người từng góp sức giữ đất, giữ làng trong chiến tranh, hôm nay tiếp tục chung sức dựng xây quê hương bằng lao động, tri thức và khát vọng vươn lên. Đó cũng là cách thiết thực để tri ân những vùng đất đã làm nên truyền thống cách mạng, để những vùng căn cứ năm xưa tiếp tục nở hoa trong cuộc sống hôm nay. Thưa quý vị thính giả, với người dân vùng thường xuyên bị ngập lụt, mỗi mùa mưa bão đến lại là một lần họ đối mặt với nguy cơ sạt lở, đe dọa đến tính mạng và tài sản. Từ thực tế đó, tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai, đưa người dân đến những nơi ở an toàn hơn. Đặc biệt, chiến dịch Quang Trung được phát động với tinh thần xung kích, thần tốc, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, quyết tâm xây dựng lại và sửa chữa nhà ở giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão lũ. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh chiến dịch ý nghĩa này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Sau thời gian triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, khu tái định cư vùng thiên tai tại thôn Điểm 9 xã Gia Heo đang dần hoàn thiện đồng bộ. Đường giao thông nội thôn được bê tông rộng rãi, hệ thống điện, nước sạch, nhà sinh hoạt chung và các hạng mục thiết yếu đang được khẩn trương triển khai. Theo quy hoạch, khu tái định cư có diện tích 15,65 ha với 202 lô đất, dự kiến bố trí chỗ ở cho 180 hộ dân, trong đó 100 hộ được di rời về định cư trong năm 2026. 80 hộ dân vùng ngập lụt sẽ được tính toán bố trí về nơi ở mới cho giai đoạn 2027-2030. Anh Nay Trúc, một hộ dân sẽ di rời đến nơi ở mới lần này, chia sẻ.
5: Gia đình chúng tôi cũng như tất cả các hộ gia đình khác rất cảm ơn Ủy ban Nhân dân xã cũng như là nhà nước đã tạo điều kiện cho tất cả các hộ tái định cư vào cái khu mới này. Gia đình chúng tôi cũng rất hào hức, mong chuyển đến sớm, cũng sắp tới mùa mưa rồi, là gia đình cũng rất là mừng.
4: Ông Rô Ô Thí, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Gia Heo cho biết.
6: Thực hiện kế hoạch của ban nhân tỉnh Gia Lai về việc khẩn trương di dời các hộ bị bão lụt thời gian vừa qua. Trên bản xã Heo trong thời gian vừa qua là đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng có nguy cơ bị sập lụt. Nay là xã Heo đang tiếp tục tuyên truyền vận động. Đến nay là đã lựa chọn được 56 này là chọn được 100 hộ. Với hộ này hiện nay là mới vận động thuyết phục được là 20 hộ dân đồng ý vào khu tái định cư mới. Trong thời gian tới thì dự kiến vận động tiếp tục vận động hết toàn bộ các hộ dân còn lại vào khu tái định cư để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản cho bà con nhân dân.
4: Không chỉ riêng ở xã Gia Heo, dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai ở khu vực phía Tây tỉnh đang được triển khai tại 6 xã thuộc hạ du sông Ba, gồm Gia Heo, Gia Tun, Gia Tờ Ré, Ua, Đắc Song và Gia Rờ Sai. Đây được xem là cuộc di rời lớn nhất từ trước đến nay được tỉnh Gia Lai thực hiện. Gần 1.000 hộ đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét dọc hạ lưu sông Ba sẽ được bố trí đến nơi ở mới. Ý nghĩa của dự án không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ tính mạng và tài sản trước thiên tai, mà còn tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế lâu dài. Anh Nay Ơn, buôn nông siêu, xã Gia Tờ Ré, nói.
5: Nơi ở cũ rất không ổn, nên bây giờ nhà nước tạo điều kiện mỗi gia đình là di cư những nơi an toàn. Tôi rất mừng, rất khấn khởi.
4: Bà Võ Thúy Vân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tờ Ré cho biết.
7: Năm qua thì các hộ dân sống dọc khu vực sông Ba, ở các cái buôn Ekalon, buôn Black, buôn gom góp và buôn bà hán Nga thì bị ảnh hưởng rất là nặng nề, đặc biệt là các cái đợt mưa lũ vào những tháng cuối năm. Do vậy thì Ủy ban dân xã đã đề xuất và được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng dân, Ủy ban dân tỉnh đã bố trí cho xã cái phương án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai tại Buôn Mơ Lắc này. Thì trong cái dự án này là có 80 hộ dân được đưa vào diện phải sắp xếp, và hôm nay thì Ủy ban dân xã tổ chức khởi công trước cho 20 hộ gia đình. Các cái hộ dân khác thì đang trong cái quá trình xây dựng cái phương án bồi thường để tiếp tục triển khai.
4: Với mục tiêu huy động đồng bộ cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn xã hội tham gia hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới an toàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch quang trung, xung kích, thần tốc xây dựng nhà ở tại 16 dự án, phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh. Chiến dịch đặt mục tiêu hoàn thành 100% nhà ở thuộc kế hoạch năm 2026, bảo đảm giải ngân toàn bộ nguồn vốn ngân sách trung ương được giao và hoàn thành việc di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt trước mùa mưa lũ. Theo kế hoạch, các mốc tiến độ triển khai được xác định rõ, chậm nhất ngày 30 tháng 7 năm 2026, tổ chức lễ phát động và đồng loạt khởi công. Trước ngày 31 tháng 8 năm 2026, khởi công toàn bộ số nhà còn lại. Phấn đấu hoàn thành bàn giao 100% nhà ở trước ngày 30 tháng 11 năm 2026, hoàn tất việc di rời trước ngày 15 tháng 12 năm 2026 và giải ngân 100% vốn trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Trong đó, khu vực phía Tây tỉnh có 7 dự án xây dựng khu tái định cư có tổng vốn đầu tư hơn 875 tỷ đồng. Các khu tái định cư được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước, chiếu sáng, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng và các công trình thiết yếu khác, tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống lâu dài. Phát biểu tại lễ khởi công xây dựng khu tái định cư tại xã Sa Tờ Ré, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Man Tiệp nhấn mạnh.
8: Trong công tác phòng chống thiên tai, với những hộ đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, lũ lụt, việc bố trí nơi ở mới đảm bảo an toàn là nhiệm vụ cấp bách, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Lễ ra quân hôm nay thể hiện sự quyết tâm, đồng bộ, khẩn trương. Sau buổi lễ này, tiến độ phải được thể hiện bằng những công việc cụ thể, bằng những con số cụ thể, số căn nhà được khởi công và hoàn thiện sớm.
4: Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trước thiên tai, chăm lo để người dân có nơi ở ổn định, tạo điều kiện phát triển sinh kế bền vững. Đó cũng là cách những chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước được cụ thể hóa từ cơ sở, để mỗi người dân vùng thiên tai có thể yên tâm an cư và vững tin vào cuộc sống phía trước. Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ khép lại những tháng ngày thấp thỏm trước thiên tai, mà còn mở ra cơ hội bắt đầu một cuộc sống ổn định và an toàn hơn cho người dân. Với tinh thần xung kích, thần tốc, quyết liệt, chiến dịch quang trung không chỉ đẩy nhanh tiến độ một công trình trọng điểm, mà còn hiện thực hóa mục tiêu xây dựng những cộng đồng dân cư an toàn, bền vững, chủ động thích ứng với thiên tai.

0: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồi Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu.
2: Các em thân mến, rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 đã qua, nhưng chắc hẳn trong mỗi chúng ta vẫn còn nguyên những cảm xúc vui tươi của ngày hội lớn. Những con đường rực rỡ cờ hoa, những gia đình quay quần bên nhau, những nụ cười và lời chúc tốt đẹp đã tạo nên một ngày lễ thật đáng nhớ. Quốc Khánh cũng là dịp để mỗi người thêm yêu quê hương, đất nước và trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay. Với các em học sinh, quê hương có thể bắt đầu từ những điều rất gần gũi như mái nhà thân yêu, ngôi trường quen thuộc, con đường đến lớp, cánh đồng, dòng sông hay những người bạn cùng vui chơi. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời các em cùng cất tiếng hát về quê hương qua những giai điệu trong sáng gần gũi với tuổi thơ. Mở đầu chương trình là ca khúc Đi học, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, phổ thơ Minh Chính. Hình ảnh cô giáo, con đường đến trường và thiên nhiên tươi đẹp trong bài hát chắc hẳn sẽ gợi cho các em nhiều kỷ niệm thân thương. Đây là yêu cầu của bạn Nguyễn Thảo Vi, học sinh trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Pleiku, gửi tặng cô giáo và các bạn trong lớp với lời nhắn: chúc cô và các bạn luôn vui vẻ mạnh khỏe, cùng nhau học thật tốt trong năm học mới này nhé.

Các em thân mến, mỗi vùng quê đều có những nét đẹp riêng. Với các bạn nhỏ ở Gia Lai Tây thì quê hương còn có những buôn làng, những mái nhà rông, tiếng cồng chiêng. Những nét văn hóa ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Tây Nguyên. Và hôm nay chúng ta hãy cùng hòa mình vào không khí vui tươi ấy qua một ca khúc rất gần gũi với tuổi thơ. Mời các em cùng nghe bài Múa với bạn Tây Nguyên, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Đây là yêu cầu của bạn Y Hồng, học sinh trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Gia Cre, gửi tặng các bạn thiếu nhi trong buôn làng với lời nhắn: chúc các bạn luôn vui khỏe, đoàn kết và yêu quê hương mình.

Quê hương không chỉ có những cảnh đẹp mà còn được làm nên bởi bàn tay và tình yêu của những con người lao động. Có những hạt lúa nhỏ bé nhưng chứa đựng biết bao mồ hôi công sức của người nông dân. Từ những hạt gạo ấy, chúng ta có những bữa cơm gia đình, có thêm sức khỏe để học tập và vui chơi. Vì vậy, biết trân trọng hạt gạo, biết quý trọng công sức của người lao động cũng là một cách để các em thể hiện tình yêu quê hương. Khép lại chương trình ngày hôm nay, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Hạt gạo làng ta, sáng tác của nhạc sĩ Trần Viết Bính, phổ thơ Trần Đăng Khoa. Bài hát là món quà của bạn Lê Minh Khôi, học sinh trường tiểu học Nguyễn Huệ, phường Hội Phú, gửi tặng ông bà, ba mẹ và các bạn.

Các em thân mến, chương trình ca nhạc thiếu nhi theo cầu thính giả đến đây xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Trong đó có một nội dung đáng chú ý là đề xuất trang bị kiến thức, kỹ năng cho người từ 40 tuổi trở lên để chuẩn bị cho tuổi già. Theo đó, chính sách không chỉ mở rộng nội dung chăm sóc người cao tuổi mà còn đặt mục tiêu thay đổi về quan điểm chuẩn bị cho tuổi già cần bắt đầu từ sớm để mỗi người có thể sống khỏe, độc lập trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh. Bài viết chuẩn bị sức khỏe cho tuổi già từ sớm sẽ mở đầu chuyên mục hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo Bộ Y tế, Việt Nam đang trong giai đoạn già hóa dân số rất nhanh. Do đó, việc trang bị kiến thức, kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già đối với người từ 40 tuổi trở lên là giải pháp ứng phó hiệu quả, giúp hình thành thói quen chủ động về sức khỏe, tài chính, công việc và lối sống, hướng tới một tuổi già mạnh khỏe, tự chủ và hạnh phúc. Theo chị Hồ Thị Thu Hường ở phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, việc chuẩn bị cho tuổi già từ mốc 40 tuổi không còn là sớm. Vì vậy, bản thân chị bắt đầu từ việc duy trì thói quen, lối sống lành mạnh mỗi ngày.
2: Tôi nghĩ là thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị kiến thức và những cho tuổi già từ ngay thời kỳ còn đang trẻ để mình hướng tới là một sức khỏe về già sẽ khỏe hơn và mình có chế độ dinh dưỡng hợp lý hơn để cho tuổi già sống vui, sống khỏe. Ví dụ như bây giờ mình sẽ được trang bị những kiến thức này, mình sẽ có chế độ ăn phù hợp. Hiện tại bây giờ thì lượng mỡ máu trong người tôi cũng khá cao, cho nên bây giờ tôi cũng điều chỉnh chế độ ăn phù hợp với cơ thể của tôi, tăng lượng đạm trắng, hướng tới là ăn đồ ăn sạch thôi. Mệt mặc dù cái công việc của tôi rất là nhiều, nhưng mà ví dụ như buổi sáng sớm tôi có thể dành một chút thời gian, mình có thể là tranh thủ dậy sớm để mình tập thể dục trước khi 30 phút, còn buổi chiều thì tôi cũng dành khoảng 1 tiếng hoặc 30 phút gì đó thì tôi sẽ tập aerobic và rèn luyện sức khỏe để cho sức khỏe dẻo dai hơn.
1: Để có một tuổi già khỏe mạnh, độc lập là kết quả của cả quá trình tích lũy từ rất sớm. Bước qua tuổi 40, nhiều người bắt đầu nhận ra cơ thể không còn khỏe và dẻo dai như trước. Ở giai đoạn này, chị Trần Thị Nhung ở phường Pleiku đã chủ động thay đổi thói quen, lối sống, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp với sức khỏe, điều kiện sống cũng như làm việc.
3: Tôi đến với bộ môn yoga được 10 năm rồi. Tôi cảm thấy cái môn yoga thì nó rất là tốt cho sức khỏe. Nó giúp cho cơ thể mình kéo giãn sâu nên cảm thấy cái người nó rất là khỏe, nó không có bị nhức mỏi ở đâu hết. Hằng ngày thì tôi dành thời gian cho mình khoảng 1 tiếng từ 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng tập đều đặn như vậy trong suốt 10 năm rồi, ngày nào cũng như ngày nào hết. Và tôi cảm thấy trong cái thời gian tôi tập thì sức khỏe của tôi được cải thiện rất là nhiều.
1: Còn với ông Nguyễn Văn Minh ở xã Cờ Bang, ở lứa tuổi 60, ngoài việc chủ động về tài chính thì sức khỏe, tinh thần và sự gắn kết xã hội là những yếu tố cốt lõi để mang lại niềm vui, lợi ích thiết thực lúc về già.
4: Với lứa tuổi thế này, nó đã từ sớm người đã nghỉ hưu rồi. Nó sẽ có một cái đội hình câu lạc bộ giao lưu sinh hoạt rất là vui, làm cho tinh thần nó thoải mái. À, nó ung dung và thoải mái từ tinh thần và nó tự đã có sức khỏe hơn.
1: Với nhiều người, tuổi 40 vẫn là thời điểm phải tập trung phát triển sự nghiệp, nuôi dạy con cái nên không có thời gian lo cho bản thân. Áp lực công việc và cuộc sống gia đình đã khiến nhiều người bỏ qua hoặc trì hoãn việc chăm sóc bản thân. Cùng với đó, những thói quen như lạm dụng rượu bia, thuốc lá, ít vận động, lối sống không lành mạnh làm cho các bệnh lý mãn tính xuất hiện sớm hơn. Theo giáo sư tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim Mạch Việt Nam, một người lớn tuổi có khỏe mạnh hay không phụ thuộc rất lớn vào cách chăm sóc bản thân ở tuổi 40. Quá trình lão hóa thực chất bắt đầu từ khá sớm, do đó một tuổi già mạnh khỏe, ít phụ thuộc cần được bồi đắp bằng những thói quen tốt mỗi ngày, giúp bạn cải thiện sức khỏe và giảm đáng kể chi phí điều trị về sau.
5: Tôi thấy là cái tình trạng này trả cụ trời mít tương, nó khuyết bạc rất sâu. Phải là bước vào mít tuyệt mẫu thách nạp lại tòa đương, ô béo phi, rồi sau đó được suy tiến tìm nguyên nhân mà. Và qua những cái tổn thương và thiệt đang bất kỳ thì được chúng ta sẽ thấy đạt hồi tính dài màn. Và bây giờ thấy cái xác định cái mít tơ mà chúng ta biết đó, tin dường là tại tuổi 40. Đó lý do tại sao mà nên được chúng ta bắt đầu ngã tuổi 40 chúng ta nên chuẩn bị là vậy mà hầu sự thì có ra, nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị những cái mít cơ mà tiếp mặt mà chúng ta sẽ bắt mặt. Anh chị em nếu ta như nước rất quan tâm đến sức khỏe, tiếp tới lại một loạt các chế độ chính sách, cả tình hình huyết, nhưng mà quan trọng nên là tiếp tục của mình.
1: Chuẩn bị cho tuổi già ngay từ sớm không chỉ giúp mỗi người sống an tâm hơn, mà đó còn là cách giảm gánh nặng cho gia đình, hệ thống y tế và toàn xã hội. Theo dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, Bộ Y tế đề xuất các hoạt động cụ thể, trong đó tập trung vào việc tổ chức hướng dẫn, cung cấp kiến thức, kỹ năng đối với người từ 40 tuổi trở lên, như xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, chăm sóc người cao tuổi tại nhà, chuẩn bị tài chính, lao động, việc làm phù hợp, đồng thời đề xuất các chính sách như bảo hiểm chăm sóc dài hạn, phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi trong cộng đồng. Để chủ trương đi vào cuộc sống, dự thảo thông tư cũng đề xuất xây dựng tài liệu hướng dẫn tập huấn, nâng cao năng lực về chăm sóc người cao tuổi tại nhà, tại cộng đồng cho tình nguyện viên, cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn bản, phổ biến kiến thức thông qua các câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi và các hoạt động cộng đồng nhằm giúp người dân dễ tiếp cận, lan tỏa thông điệp chủ động chuẩn bị cho tuổi già ngay từ khi còn trẻ.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở người cao tuổi bên cạnh các bệnh lý nền, tình trạng suy giảm thị lực là một vấn đề khá phổ biến. Mắt kém sáng, nhìn mờ không chỉ gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, mà còn làm hạn chế việc đi lại, giảm khả năng tự chăm sóc bản thân và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Hiện nay, với nhiều người cao tuổi ở nông thôn, việc tiếp cận với các dịch vụ khám điều trị chuyên sâu về mắt vẫn còn nhiều hạn chế do gánh nặng chi phí và điều kiện đi lại. Chính vì vậy, những chương trình khám mắt, phẫu thuật mắt miễn phí tại các địa phương chính là cơ hội để người cao tuổi được chăm sóc mắt, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nội dung này sẽ được phản ánh trong phóng sự sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Ngay từ sáng sớm, tại Trung tâm Y tế An Nhơn, phường An Nhơn Đông, rất đông người dân, nhất là người cao tuổi đã có mặt chờ khám sàng lọc các bệnh về mắt. Người mang theo hồ sơ bệnh án, người được con cháu đưa đến, tất cả đều chờ đến lượt để được bác sĩ kiểm tra, tư vấn và đánh giá tình trạng về mắt. Tại khu vực khám, các y bác sĩ chuyên khoa mắt của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tận tình hướng dẫn người dân thực hiện các bước kiểm tra, đo thị lực, kiểm tra mắt để phát hiện những dấu hiệu bất thường. Với người cao tuổi, việc được khám và phát hiện bệnh sớm có ý nghĩa quan trọng. Nhiều bệnh lý về mắt nếu được can thiệp kịp thời có thể giúp duy trì, cải thiện thị lực, hạn chế những ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày. Chia sẻ tại buổi khám, ông Phan Ngọc Ba, người dân ở xã An Nhơn Tây bày tỏ.
2: Tôi rất là phấn khởi, là vì trong lần đầu tiên đi khám để cho biết cái thể lực của cặp mắt như thế nào. Chương trình khám mắt miễn phí địa phương càng nhiều thì càng tốt.
1: Hoạt động khám mắt nằm trong chương trình khám sàng lọc miễn phí và hỗ trợ nhân đạo phẫu thuật đục thủy tinh thể cho người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Sổ số Kiến thiết Gia Lai thực hiện. Chương trình nhằm góp phần đem lại ánh sáng và niềm vui cho người dân. Trong hai đợt ngày 15 và 22 tháng 8, hoạt động khám mắt miễn phí đã triển khai tại các xã phường phía đông tỉnh thuộc khu vực An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát và Tây Sơn Cũ. Cụ thể gồm các xã phường Bình Định, An Nhơn Tây, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc, Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Phù Cát, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Di, Hòa Hội. Không chỉ được khám mắt, người dân còn được các y bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc mắt tại nhà và định hướng điều trị với những trường hợp có bệnh về mắt. Theo chương trình, khoảng 400 người dân có hoàn cảnh khó khăn đã được khám sàng lọc các bệnh lý về mắt. Trong đó dự kiến gần 150 trường hợp có chỉ định sẽ được phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Tổng chi phí mỗi ca phẫu thuật khoảng 8 triệu đồng được Công ty trách nhiệm hữu hạn Sổ số Kiến thiết Gia Lai tài trợ sau khi đã chi trả bảo hiểm y tế. Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Lộc, trưởng khoa mắt Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai chia sẻ.
3: Cùng với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai được khám sàng lọc miễn phí. Tất cả các bà con khi mà được có chỉ định mổ thì sẽ hẹn đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai sẽ mổ. Và cái chi phí mà ngoài bảo hiểm thì được Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo sẽ hoàn toàn là chi trả.
1: Tại Gia Lai, tình trạng người cao tuổi mắc các bệnh lý về mắt còn khá phổ biến, đặc biệt là đục thủy tinh thể. Bệnh ảnh hưởng đáng kể đến khả năng sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, người bệnh có thể gặp nhiều khó khăn trong đi lại, dễ té ngã và phải phụ thuộc nhiều vào người thân. Trong khi đó, nhiều người dân ở vùng nông thôn, người có hoàn cảnh khó khăn vẫn chưa có điều kiện thường xuyên kiểm tra mắt. Chính vì vậy, việc đưa dịch vụ khám sàng lọc đến gần người dân có ý nghĩa thiết thực. Qua thăm khám, các bác sĩ không chỉ phát hiện những trường hợp cần điều trị mà còn giúp người dân nâng cao nhận thức về việc chủ động chăm sóc và bảo vệ đôi mắt. Đặc biệt, việc hỗ trợ chi phí phẫu thuật giúp người cao tuổi, người dân có hoàn cảnh khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính, yên tâm điều trị. Mỗi ca khám và điều trị thành công là thêm cơ hội mang lại ánh sáng cho người dân được thụ hưởng từ chương trình nhân đạo này. Sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ cùng sự chung tay của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo và nhà tài trợ đã thể hiện sâu sắc tinh thần chia sẻ và trách nhiệm với cộng đồng. Ông Trần Đình Ký, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Chương trình khám sàng lọc miễn phí và phẫu thuật đục thủy tinh thể nhân đạo là một trong những cái hoạt động nhân đạo từ thiện có ý nghĩa nhân ái và nhân văn của hội. Trong nhiều năm qua, hội luôn tìm kiếm các nhà tài trợ để có nguồn kinh phí cùng chi trả với bảo hiểm y tế để tạo cơ hội cho người cao tuổi và người dân có điều kiện mổ đục thủy tinh thể đem lại ánh sáng chống cái mù là. Chúng tôi hy vọng rằng Đây là một cái chương trình cũng sẽ đem lại kết quả tốt đẹp, thể hiện được cái tình nhân ái, tính nhân văn của cộng đồng.
1: Phía sau mỗi ca phẫu thuật là mong muốn được cải thiện thị lực, giúp người cao tuổi sinh hoạt thuận tiện hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống. Vì vậy, việc chăm sóc và hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt cho người cao tuổi cùng người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe mà còn giúp họ có thêm điều kiện duy trì cuộc sống chủ động. Trong bối cảnh già hóa dân số, việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trong đó có bảo vệ thị lực, là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Khi tuổi thọ càng tăng, người cao tuổi càng cần được quan tâm, chăm sóc sức khỏe toàn diện để sống vui, sống khỏe và duy trì chất lượng cuộc sống. Đây cũng là giải pháp góp phần thích ứng với quá trình già hóa, góp phần nâng cao chất lượng dân số, phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình và cộng đồng.

Chuyên mục dân số và phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, năm học mới đang đến gần. Khi các bạn thiếu nhi chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và trở lại trường, ở một số điểm trường vùng khó, việc có một không gian đọc sách phù hợp vẫn là điều không dễ dàng. Từ mong muốn đưa sách đến gần hơn với thiếu nhi, dự án Thư viện Xanh đã được một nhóm bạn trẻ kiên trì thực hiện suốt 6 năm qua. Từ điểm đọc đầu tiên tại xã đảo Nhân Châu năm 2019, đến nay dự án đã hình thành 8 thư viện, ưu tiên những điểm trường nhỏ, nơi chưa có không gian đọc riêng.
0: Không chỉ mang sách đến, những người thực hiện còn tìm cách biến mỗi điểm đọc thành một nơi mà thiếu nhi muốn bước vào, muốn ngồi lại và tự mình khám phá. Từ kệ sách, những bức tranh tường đến vật liệu tái chế dùng để trang trí, mọi thứ đều được tính toán dựa trên điều kiện thực tế của từng điểm trường. Mục tiêu không phải tạo ra một thư viện thật lớn, mà là tạo được một không gian đủ gần gũi để việc đọc sách trở thành một hoạt động tự nhiên trong ngày học. Chị Thái Ngọc Sang, trưởng ban dự án Thư viện Xanh, chia sẻ.
2: Thứ nhất là khi mà chị lên chị Tiền Trạm thì chị nhận thấy là những cái điểm trường chính đa số 100% luôn đều được sự quan tâm và đều có cái thư viện riêng. Còn lý do vì sao chị chọn tổ chức ở những cái điểm trường nhỏ vậy thôi, tại vì thật sự là chưa có được quan tâm và không có một cái không gian đọc cho các bạn nhỏ, nên là tại mỗi điểm trường chị sẽ cố gắng là cái điểm trường đó các cái phòng riêng để tụi chị có thể bố trí một cái điểm đọc hay không. Thứ nhất là về tủ sách, kệ sách, thứ hai là vẽ tranh tường để tạo cái sự bắt mắt cho các bạn nhỏ, tạo hứng thú cho các bạn nhỏ. Cái thứ ba là có cái không gian để mà tụi chị trang trí hay không. Trang trí ở đây thì tụi chị có thể sử dụng những cái vật liệu tái chế hoặc là từ giấy các thứ để tạo cái sự gần gũi cho các bạn.
0: Từ một không gian còn thiếu thốn, những cuốn sách bắt đầu có một chỗ riêng để được mở ra mỗi ngày. Gần đây, Thư viện Xanh đến với làng Canh Tiến, xã Canh Vinh, nơi có 188 hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số. Tại trường tiểu học Canh Liên, các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đã có thêm một thư viện với hàng chục đầu sách. Có truyện cổ tích để đọc, sách khoa học để khám phá, sách kỹ năng và lịch sử để tìm hiểu. Không gian đọc cũng được trang trí nhiều màu sắc, tạo cảm giác khác với một lớp học thông thường. Với thiếu nhi, đôi khi niềm vui rất đơn giản. Một cuốn truyện mới, một góc ngồi đọc sách hay một câu chuyện khiến mình tò mò cũng có thể trở thành điều được mong chờ sau giờ học. Bạn Đinh Thị Thu Thảo, trường tiểu học Canh Liên cho biết.
3: Cô với chú làm cho con thư viện rất là thích. Chú được làm thư viện con tôi em đọc sách, cố gắng đọc tình yêu để biết chữ, để làm cô giáo.
0: Một năm học mới không chỉ bắt đầu bằng những trang sách giáo khoa. Với nhiều bạn thiếu nhi, đó còn có thể là lúc mở thêm một cuốn truyện, tìm hiểu một điều chưa biết hoặc tự đặt cho mình một mục tiêu mới. Vì vậy, một thư viện dù nhỏ vẫn có thể tạo ra những thay đổi rất cụ thể, giúp sách có mặt gần trường học hơn, tạo nơi để thiếu nhi đọc và khám phá, đồng thời hình thành thói quen đọc sách từ những hoạt động quen thuộc hàng ngày. Dự án cũng không dừng ở việc xây dựng điểm đọc. Các bạn thiếu nhi còn được tham gia chiếu phim giáo dục, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, thời trang tái chế và những hoạt động hỏi đáp về môi trường. Để những chuyến đi ấy có thể tiếp tục, phía sau mỗi thư viện còn có những tình nguyện viên dành thời gian và công sức cho dự án. Từ thế hệ 8X, 9X đến Gen Z, mỗi người góp một phần vào hành trình chung. Đáng chú ý, khoảng 80% tình nguyện viên đã đồng hành liên tục từ những ngày đầu. Có người hiện đã đi làm, lập gia đình, không còn tham gia được thường xuyên như trước, nhưng vẫn theo dõi và ủng hộ dự án. Anh Bùi Minh Phong, phường Quy Nhơn Nam, tình nguyện viên tham gia dự án Thư viện Xanh cho biết.
4: Mình là một trong những người gọi là tham gia và đồng hành cùng dự án Thư viện Xanh từ cái dự án đầu tiên ở Cù Lao Xanh. Lúc đó là mình để đi làm rồi, mình vẫn sắp xếp thời gian. Nói chung là mấy dự án đầu thì mình chưa có gia đình đó, thì mình có hỗ trợ rất là nhiều, nhưng mà sau cái gia đình thì nói chung là cái công việc với lo cho gia đình thì mình cũng còn rất là nhiều hạn chế, dần đại chết thời gian nhiều, nên là mình cũng không có đồng hành với bạn xuyên suốt được. Mình rất là muốn dẫn con mình, ví dụ như mà nó lớn một chút thì mình sẽ dẫn đi để cho bạn trải nghiệm, bạn biết được nó nhiều hoàn cảnh và nhiều điểm, nhiều nơi nó còn khó khăn hơn là cái mình đang sống.
0: Từ những ngày cuối hè đến trước thềm năm học mới, câu chuyện của Thư viện Xanh cũng gợi cho thiếu nhi chúng mình một cách nhìn khác về sách. Sách không chỉ nằm trong cặp để phục vụ cho một tiết học, mà còn có thể mở ra một câu chuyện, một kiến thức mới hoặc một ước mơ. Với những bạn ở vùng khó, một điểm đọc được đặt ngay tại trường giúp khoảng cách đến sách trở nên ngắn hơn. Còn với những người thực hiện dự án, mỗi thư viện là kết quả của nhiều công việc phía sau, vận động tài trợ sách, làm sản phẩm tái chế, trang trí và cùng nhau xây dựng không gian đọc. Sau 6 năm, 8 thư viện đã được hình thành, Con số ấy cho thấy một ý tưởng có thể đi xa khi có người kiên trì thực hiện và có cộng đồng cùng chung tay. Khi năm học mới bắt đầu, mỗi bạn thiếu nhi có thể có một cách riêng để làm quen lại với việc học. Chuẩn bị bài, đọc một câu chuyện, tìm hiểu một chủ đề mình yêu thích, hoặc đơn giản là dành thêm vài phút mỗi ngày cho một cuốn sách. Thư viện xanh vẫn tiếp tục hành trình đưa sách đến những điểm trường còn thiếu không gian đọc. Và ở đâu đó một cuốn sách mới đang được đặt lên kệ, chờ một bạn thiếu nhi mở trang đầu tiên. Có thể từ trang sách ấy một câu hỏi mới xuất hiện, có thể một sở thích được hình thành, cũng có thể một ước mơ giống như điều Thu Thảo từng chia sẻ sẽ bắt đầu được gọi tên. Năm học mới vì thế không chỉ là ngày trở lại trường, mà còn là dịp để thiếu nhi chúng mình bắt đầu thêm những hành trình khám phá của riêng mình.

0: vị và các bạn thân mến, chỉ còn một ngày nữa, năm học mới sẽ chính thức bắt đầu. Những ngày này, ở nhiều nơi, các bạn thiếu nhi đã chuẩn bị sách vở, quần áo, cặp sách để sẵn sàng đến trường. Còn tại những bản làng vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai, việc chuẩn bị cho năm học mới có thể bắt đầu từ những điều giản dị hơn. Một chiếc cặp được giữ gìn từ năm trước, những quyển sách còn sử dụng được, vài bộ quần áo đi học, hay những đồ dùng học tập vừa được chuẩn bị đủ. Với các bạn, ngày trở lại trường đang ở rất gần, và hành trang cho năm học mới cũng đang sắp xếp lại từng chút một.
1: Với những bạn thiếu nhi sống ở vùng còn nhiều khó khăn, con đường đến trường không chỉ được tính bằng khoảng cách, đó còn là những đoạn đường xa, những ngày thời tiết không thuận lợi và điều kiện học tập chưa thật đầy đủ. Thế nhưng khi năm học mới đến gần, các bạn vẫn chuẩn bị cho ngày tựu trường theo cách của riêng mình. Có bạn mong được gặp lại bạn bè, có bạn thì chờ những tiết học mới, cũng có bạn chỉ mong chiếc cặp của mình có đủ sách vở để bắt đầu một năm học thuận lợi.
0: Ở những bản làng xa, một ngày đến trường có thể bắt đầu sớm hơn. Sau những công việc quen thuộc của gia đình, các bạn lại chuẩn bị sách vở và lên đường. Chính vì vậy, câu chuyện về năm học mới ở đây không chỉ nằm ở ngày khai giảng, mà bắt đầu từ những ngày trước đó, khi mỗi gia đình và mỗi bạn cùng nhau chuẩn bị cho một hành trình mới.
1: Với thiếu nhi chúng mình, một chiếc cặp sách có thể là vật dụng quen thuộc, nhưng với những bạn thiếu nhi ở vùng khó khăn, việc có đủ sách giáo khoa, vở viết và đồ dùng học tập lại có ý nghĩa rất thiết thực. Những món đồ ấy giúp các bạn bước vào lớp học với sự chuẩn bị tốt hơn, không phải lo lắng vì thiếu một quyển vở hay một dụng cụ cần thiết trong tiết học.
0: Bởi vậy, trước thêm năm học mới, những chương trình hỗ trợ sách vở, quần áo, cặp sách hay đồ dùng học tập dành cho thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa có thể trở thành một phần trong hành trang đến lớp. Điều quan trọng không nằm ở món quà lớn hay nhỏ, mà ở việc vật dụng ấy đến đúng lúc, khi các bạn đang chuẩn bị trở lại trường.
1: Nhưng hành trang của thiếu nhi vùng cao không chỉ nằm trong chiếc cặp, đó còn là thói quen đến lớp, là sự cố gắng duy trì việc học và là mong muốn được tiếp tục học tập dù cuộc sống còn nhiều khó khăn.
0: Trong những ngày cận năm học mới, thầy cô cũng có những phần việc riêng. Ngoài chuẩn bị cho bài giảng, trường lớp, các thầy cô còn quan tâm đến việc vận động học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Với những địa bàn vùng sâu, việc duy trì sĩ số không phải câu chuyện chỉ bắt đầu vào ngày khai giảng. Đó là quá trình cần sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng.
1: Khi một bạn trở lại lớp, điều bạn mang theo không chỉ là sách vở, bạn mang theo những gì đã học từ năm trước, những câu chuyện trong mùa hè và cả những dự định cho năm học mới. Có thể mục tiêu chỉ là đọc tốt hơn, viết đẹp hơn, làm được một bài toán khó hơn hay mạnh dạn phát biểu trước lớp. Những mục tiêu ấy rất gần gũi, nhưng chính từ những điều nhỏ như vậy thì việc học được tiếp tục từng ngày.
0: Ở những vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai, sự khác biệt về điều kiện có thể khiến hành trình đến trường của các bạn khó khăn hơn so với nhiều nơi khác. Nhưng khi nói về thiếu nhi, điều đáng quan tâm không chỉ là các bạn đang thiếu gì, mà còn là các bạn đang có gì và đang cố gắng như thế nào.
1: Có những bạn đã quen với việc tự chuẩn bị sách vở trước khi đi học, có những bạn thì biết giữ gìn đồ dùng học tập để sử dụng được lâu hơn, có những bạn tranh thủ thời gian sau giờ học để phụ giúp gia đình rồi mới ngồi vào bàn học. Những việc ấy tạo nên một nhịp sinh hoạt rất riêng của thiếu nhi vùng sâu, vùng xa.
0: Với nhiều bạn, năm học mới có thể là lúc bắt đầu lại những ngày học tập quen thuộc, gặp thầy cô, gặp bạn bè và tiếp tục những bài học còn dang dở. Một chiếc cặp được chuẩn bị lại, vài quyển vở mới, những cây bút được sắp xếp ngay ngắn cũng đủ để báo hiệu rằng ngày đến lớp đang đến gần.
1: Và khi những chuyến xe chở sách vở đồ dùng học tập tìm đến các bản làng, hành trình ấy cũng tạo thêm một sự kết nối. Điều cần được giữ lại sau những chương trình hỗ trợ không chỉ là hình ảnh trao tặng, quan trọng hơn là câu chuyện về việc các bạn tiếp tục đến lớp, tiếp tục học và có thêm điều kiện để theo đuổi những điều mình yêu thích. Bởi một năm học chỉ thật sự bắt đầu khi những chiếc cặp được mang đến trường, những trang vở được mở ra và những giờ học lại tiếp tục.
0: Ngày khai giảng đang đến gần, từ thành phố đến những bản làng xa của Gia Lai, mỗi bạn thiếu nhi có một cách khác nhau để chuẩn bị cho năm học mới. Có bạn lại đầy đủ sách vở từ sớm, có bạn phải chờ sự hỗ trợ của gia đình, nhà trường hoặc cộng đồng. Có bạn đi học trên những con đường quen thuộc, có bạn phải vượt qua một hành trình xa hơn để đến lớp.
1: Chuyên mục tạp chí thiếu nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.
2: nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình. Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ Tư, tuần thứ Hai và tuần thứ Tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư.gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đội K-52 xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia mùa khô 2026-2027. Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 1125 phê duyệt đề án tuyên truyền phòng ngừa ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xây dựng khu kinh tế nhân hội thành khu tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 ở xã Gia Bòn. Tiếp đó là phóng sự đổi thay từ những điều gần dân. Phần cuối chương trình, chúng ta cùng gặp gỡ già làng Rơ Ô Plên, người giữ bình yên cho Buôn Prong, xã Phú Túc. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 4 tháng 9 tại Trung đoàn 991, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia mùa khô 2026-2027. Dự lễ có Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 5. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và cán bộ chiến sĩ nhân viên đội K52. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mùa khô 2025-2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trao đổi công hàm với ban chuyên trách ba tỉnh Rata Nakiri, Stung Treng và Privihia, Vương quốc Campuchia, thống nhất thời gian tổ chức hội đàm triển khai nhiệm vụ trong mùa khô 2026-2027. Từ cuối tháng 6 đến nay, đội K52 đã chủ động khoanh vùng, thu thập được 13 thông tin về mộ liệt sĩ tại các địa bàn trọng điểm. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và hậu cần. Trong mùa khô này, gần 70 cán bộ chiến sĩ đội K52 chia làm 3 bộ phận sẽ đóng quân tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia để triển khai nhiệm vụ. Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai, ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ nhân viên đội K52, đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó về địa hình thời tiết để tập trung xác minh thông tin, triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, đội cần chú trọng thực hiện tốt công tác đối ngoại, giữ gìn tình hữu nghị Việt Nam Campuchia và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình công tác. Trước lễ xuất quân, các đại biểu và đội K52 đã dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại nhà truyền thống lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Gia Lai.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 1125 phê duyệt đề án tuyên truyền phòng ngừa ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu cốt lõi của đề án là phấn đấu đến năm 2030, 100% cán bộ lãnh đạo, bộ ngành địa phương và lực lượng vũ trang quán triệt đưa nội dung tuyên truyền vào kế hoạch hàng năm. Đồng thời, 100% cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, mỗi tỉnh thành phố xây dựng ít nhất một mô hình điểm. Tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới xây dựng hệ sinh thái truyền thống hiện đại đa nền tảng, nâng cao kỹ năng tự phòng vệ của người dân và năng lực chủ động ứng phó toàn diện của hệ thống chính trị. Để hoàn thành các mục tiêu vừa nêu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đổi mới phương thức tuyên truyền, lấy truyền thông số làm hướng đột phá, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, khoa học công nghệ và mạng xã hội. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, chủ động xử lý tin giả, thông tin sai sự thật và khủng hoảng truyền thông, gắn tuyên truyền với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Lộ trình triển khai đề án được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 2020.

0: 2026-2028 ban hành kế hoạch hoàn thiện tài liệu thông điệp quốc gia, xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai các mô hình điểm. Giai đoạn 2029-2030, nhân rộng mô hình hiệu quả, hoàn thiện cơ chế phản ứng nhanh và tổng kết đề án. Về kinh phí, đề án được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp và huy động hợp pháp từ nguồn xã hội hóa. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì tham mưu kế hoạch quốc gia, tập huấn truyền thông khủng hoảng và xử lý tội phạm công nghệ cao, tin giả. Các bộ, quốc phòng, văn hóa thể thao và du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế, nông nghiệp và môi trường, công thương, ngân hàng nhà nước, các cơ quan báo chí và ủy ban nhân dân địa phương chủ trì tuyên truyền theo chức năng chuyên ngành như thiên tai, dịch bệnh, an ninh năng lượng, tài chính ngân hàng, an sinh xã hội.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký quyết định số 1664 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế nhân hội đến năm 2050. Theo đó, quy hoạch định hướng xây dựng khu kinh tế nhân hội trở thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, giữ vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh và khu vực. Theo quyết định, khu kinh tế nhân hội có phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 14.308 ha, gồm phần trên bán đảo Phương Mai khoảng 12.000 ha và phần địa giới thuộc hành chính xã Canh Vinh khoảng 2.308 ha. Thời hạn quy hoạch gồm giai đoạn ngắn hạn đến năm 2035 và dài hạn đến năm 2050. Khu kinh tế nhân hội được định hướng phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất nước, biển và ven biển, khai thác lợi thế kết nối với hành lang Đông Tây, vùng Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và các tuyến giao thông quốc gia, quốc tế.
0: Một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh kiến nghị nhà nước tiếp tục hỗ trợ kinh phí đưa lao động trẻ tốt nghiệp cao đẳng đại học, sau đại học về làm việc, đồng thời có chính sách hỗ trợ tiền lương cho lực lượng này. Theo Sở Tài chính, giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã triển khai chính sách hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể. Qua thực hiện đã có 22 hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay, chính sách hỗ trợ tiền lương hoặc kinh phí đưa lao động trẻ về làm việc tại hợp tác xã chưa được quy định trong các văn bản hiện hành. Chính sách phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2030 chủ yếu tập trung vào đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và chất lượng nguồn nhân lực khu vực kinh tế tập thể. Sở Tài chính cho biết sau khi có hướng dẫn của các bộ ngành trung ương sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét triển khai chính sách hỗ trợ phù hợp cho các hợp tác xã.
1: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ xác định hệ số tưới và mức tưới cho một số loại cây trồng chính ở khu vực phía đông tỉnh Gia Lai được Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện với mức trần kinh phí 1,5 tỷ đồng. Mục tiêu của nhiệm vụ là tính toán xác định hệ số tưới, mức tưới và chế độ tưới phù hợp đối với cây lúa và một số cây trồng cạn trong điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của khu vực phía đông tỉnh. Dự án sẽ điều tra hiện trạng hệ thống tưới, xây dựng bộ số liệu về nhu cầu nước của cây trồng, thiết lập giản đồ hệ số tưới, xây dựng hai khu tưới thực nghiệm để kiểm chứng kết quả nghiên cứu và hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật áp dụng trong thực tế sản xuất. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học phục vụ thiết kế, quản lý và khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp, giảm chi phí tưới thích ứng với biến đổi khí hậu và góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững của tỉnh Gia Lai.
0: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh Gia Lai có 33 quỹ tín dụng nhân dân. Tuy nhiên hiện có một số tổ chức gặp khó khăn trong hoạt động cho vay. Tại một số địa bàn, người dân chưa hiểu rõ quy định mới, trong khi các quỹ phải tạm giữ nguyên địa bàn hoạt động, tạm dừng kết nạp thành viên và cho vay mới tại các xã không liền kề nơi đặt trụ sở. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 cho biết đây là giải pháp tạm thời nhằm bảo đảm an toàn ổn định hoạt động của hệ thống trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Ngân hàng Nhà nước khu vực sẽ tăng cường giám sát, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh, nhất là chồng lấn địa bàn. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phê duyệt đề án cơ cấu lại tổng thể hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và ngân hàng hợp tác xã giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Trước mắt, các quỹ cần rà soát địa bàn ổn định hoạt động, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ quy định, đồng thời phối hợp với chính quyền và Ngân hàng Nhà nước khu vực kịp thời báo cáo tháo gỡ khó khăn phát sinh.
1: Tỉnh Gia Lai dự kiến chi hơn 17,5 tỷ đồng đầu tư vệ tinh thể dục thể thao cơ sở nhằm tạo nền tảng phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030. Kinh phí đầu tư dự kiến tăng qua từng năm, trong đó năm 2026 đầu tư hơn 3,2 tỷ đồng, năm 2027 hơn 3,3 tỷ đồng, năm 2028 hơn 3,5 tỷ đồng, năm 2029 hơn 3,6 tỷ đồng và năm 2030 gần 3,8 tỷ đồng. việc tăng nguồn lực đầu tư hàng năm để từng bước củng cố cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện và phát triển mạng lưới vệ tinh thể dục thể thao cơ sở, phục vụ công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên. Qua đó giúp tạo nguồn vận động viên có năng khiếu từ cơ sở, tạo điều kiện để các địa phương phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao, xây dựng lực lượng vận động viên kế cận, nâng cao thành tích thi đấu tại các giải quốc gia và quốc tế.
0: Hôm qua 3 tháng 9, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực nhà dân trên địa bàn phường Thống Nhất bị ngập sâu. Các điểm bị ngập nằm xung quanh khu vực số 236 đường Phạm Ngọc Thạch và hẻm 433 đường Lý Thái Tổ. Tại hẻm 433, nước dâng cao chảy xiết, có nơi sâu khoảng 1,2 mét tràn vào nhiều nhà dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại. Trước tình hình này, Công an phường Thống Nhất phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường, Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động liên hệ lực lượng chức năng khi cần hỗ trợ. Các lực lượng cũng tổ chức ứng trực theo dõi diễn biến tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu nhằm kịp thời sơ tán người dân, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Trong thời gian tới, lực lượng công an và Ban Chỉ huy Quân sự phường Thống Nhất tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, chủ động nắm tình hình tại các điểm có nguy cơ ngập úng để kịp thời triển khai phương án hỗ trợ, sơ tán người dân khi cần thiết.
1: Chiều hôm qua 3 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Sơn tổ chức bàn giao bò cái sinh sản hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Tại chương trình, 6 con bò cái sinh sản tổng trị giá 120 triệu đồng được trao cho 6 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trước khi bàn giao, số bò được kiểm tra sức khỏe, kiểm dịch tiêm phòng và đảm bảo các điều kiện theo quy định. Các hộ được hỗ trợ cũng được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị chuồng trại và nguồn thức ăn phù hợp nhằm đảm bảo đàn bò sinh trưởng phát triển tốt. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Sơn đề nghị các hộ sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, thực hiện tốt quy trình chăm sóc, chủ động phòng chống dịch bệnh và từng bước phát triển chăn nuôi để nâng cao thu nhập. Các ban ngành đoàn thể và ban công tác mặt trận các thôn tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ trong quá trình chăn nuôi. Việc hỗ trợ bò cái sinh sản là hoạt động thiết thực góp phần tạo sinh kế giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, đồng thời phát huy hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã Kim Sơn.
0: Trong 8 tháng của năm nay, tỉnh Gia Lai ghi nhận 121 vụ tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe, chiếm 35% số vụ tai nạn giao thông. Nguyên nhân gây tai nạn chủ yếu do nhóm đối tượng này thiếu kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức pháp luật. Nhằm khắc phục tình trạng này, công an các xã phường trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể triển khai tổng rà soát công dân từ đủ 18 tuổi chưa có giấy phép lái xe mô tô, phân loại theo từng nhóm đối tượng để hỗ trợ đào tạo sát hạch. Song song đó, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của phụ huynh, chủ phương tiện giao xe cho người không đủ điều kiện. Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã tuyên truyền giáo dục cá biệt cho hơn 700 thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm, xử lý hơn 1.100 trường hợp điều khiển xe vi phạm và hơn 600 chủ phương tiện. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, gia đình và lực lượng công an đang góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn.
1: Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin điểm một số nội dung chính báo Gia Lai số ra hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, báo số ra hôm nay trên trang tư chuyên trang kinh tế có bài đề cập hiệu quả từ việc xã phường chủ động thu hút đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp. Bài báo có lời đề dẫn việc giao quyền chủ động cho xã phường trong giải phóng mặt bằng và thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp đang phát huy hiệu quả. Qua đó góp phần giảm áp lực cho ngân sách tỉnh, huy động nguồn vốn xã hội hóa và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Theo dòng thời sự, báo có bài phản ánh quanh việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch thực hiện đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, chính phủ giao tỉnh Gia Lai đến năm 2030 hoàn thành 16.000 căn. Sau nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư, các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn tỉnh cơ bản đáp ứng chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, tiến độ giữa các dự án vẫn còn khoảng cách khá lớn. Có dự án đã cất nóc chuẩn bị bàn giao, trong khi một số dự án vẫn chậm triển khai, thậm chí bị xử phạt do không đảm bảo tiến độ cam kết. Theo ông Lê Đăng Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thời gian qua tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ thủ tục, tạo điều kiện để các chủ đầu tư sớm triển khai dự án nhà ở xã hội. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp đã tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công quyết liệt, bảo đảm chất lượng công trình và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đi kèm. Để hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030, việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là cần thiết nhưng chưa đủ. Việc hỗ trợ cần đi cùng kiểm tra, giám sát, xử lý trách nhiệm. Khi các dự án chậm trễ được đốc thúc tiến độ, những dự án thiếu năng lực được sàng lọc, thì mục tiêu đưa hàng nghìn căn hộ đến đúng đối tượng thụ hưởng mới có thể đạt hiệu quả thực chất. Ngoài ra, báo cũng dành một phần trang 7 chuyên trang xã hội ghi nhận qua dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sau mưa lũ miền Trung năm 2025 do trang lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại thông qua Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Theo đó, từ dự án này, 265 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại ba xã, vùng Mỹ Bắc, vùng Mỹ Đông và An Lương đã nhận được sự hỗ trợ thiết thực. Nhờ đó, các hộ từng bước sửa chữa nhà cửa, khôi phục sinh kế, ổn định cuộc sống. Tới đây chúng tôi xin kết thúc một điểm báo.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian gấp rút thực hiện chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập với mục tiêu giảm đầu mối, tái cấu trúc mạng lưới trường lớp, tại xã Gia Bòn, bộ máy mới tại các trường cơ sở giáo dục thuộc diện sắp xếp đã cơ bản ổn định, sẵn sàng bước vào năm học mới 2026-2027. Phản ánh của phóng viên Xuân Trang.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị vào năm học mới 2026-2027, xã Gia Bòn đã hoàn tất việc sắp xếp 7 cơ sở giáo dục thành 3 trường học. Ở bậc mầm non, trường mầm non Gia Bòn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường, Vành Khuyên, Hoa Phượng và Măng Non. Với đặc thù trên 50% học sinh dân tộc thiểu số, sau khi giáo viên nhận nhiệm vụ tại các lớp và điểm trường mới, các phòng học trang thiết bị dạy học nhanh chóng được rà soát kiểm tra lại. Mọi công việc từ ổn định đội ngũ, lớp học, cơ sở vật chất đến huy động trẻ ra lớp, tất cả sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới. Cô giáo Trần Thị Hệ, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Gia Bòn, xã Gia Bòn cho hay.
2: Sau cái việc sắp xếp thì chúng tôi tiến hành họp phụ huynh và nắm bắt cái tư tưởng, tâm tư của đội ngũ và chúng tôi phân bổ, phân công nhiệm vụ giáo viên trên cái thực tế lớp học và vị trí việc làm cho nó đảm bảo. Bên cạnh đó thì chúng tôi tiến hành rà soát, kiểm tra lại cái cơ sở vật chất, chỗ nào còn thiếu thốn thì chúng tôi tiến hành bổ sung, sửa chữa.
1: Ở bậc trung học cơ sở, trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi và trường trung học cơ sở Quang Trung được tổ chức lại thành trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi với hơn 900 học sinh học tại hai cơ sở. Một bộ máy quản lý chung cho hai điểm dạy học, nhiều thay đổi về nhân sự, cơ sở vật chất, thời khóa biểu. Cùng với đó là một bộ phận học sinh phải đi học xa hơn trước nên nhà trường phải xử lý ngay từ đầu năm học. Cô giáo Đỗ Thị Anh Chi, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, xã Gia Bòn, thông tin.
3: Công việc đầu năm của cán bộ quản lý cũng khá là nhiều hơn so với mọi năm. Thì vì vậy, trong cái giai đoạn đầu này thì địa phương cần tiếp tục ổn định tổ chức, giải quyết kịp thời chế độ chính sách, rồi bổ sung cơ sở vật chất, đặc biệt là không để việc sáp nhập gây ảnh hưởng đến cái khả năng học tập, chất lượng giáo dục của học sinh.
1: Việc điều chuyển sách giáo khoa, hỗ trợ thư viện, tủ sách dùng chung cho học sinh khó khăn, nhất là bố trí giáo viên đủ số lượng đứng lớp và phù hợp với từng cơ sở là vấn đề cấp thiết được đặt ra. Trước mắt, xã Gia Bòn yêu cầu các trường chủ động điều hòa giáo viên giữa các lớp, bố trí hợp lý giờ dạy. Những vị trí còn thiếu được đề xuất bổ sung. Cô giáo Phạm Thị Thanh Kiều, giáo viên trường mầm non Gia Bòn, xã Gia Bòn, chia sẻ.
4: Chúng tôi có một tâm thế bước vào năm học 2026-2027 là với một tâm thế là chủ động, quyết tâm và mang lại trách nhiệm đối với học sinh của mình. Trước nhất, chúng tôi ổn định tư tưởng cùng nhau, phối hợp tốt với ban giám hiệu, cùng đồng nghiệp để cùng nhau thích nghi với sự đổi mới, cái mô hình đổi mới sau khi ổn định tổ chức.
1: Nói về các giải pháp bố trí giáo viên đủ số lượng đứng lớp và phù hợp với từng cơ sở giáo dục trên địa bàn, ông Cụ Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Bòn cho biết thêm.
5: Đối với cái việc khó khăn về nguồn nhân lực giáo viên thì trước mắt là xã sẽ chỉ đạo các trường bố trí điều hòa cái giáo viên ở các lớp cho nó phù hợp, có thể là tăng thêm cái giờ dạy, cái thời lượng dạy, bố trí hợp đồng theo cái biên chế được cấp trên giao, đồng thời là đề nghị cấp trên tổ chức tuyển dụng các biên chế còn thiếu.
1: Cùng với các địa phương, việc sắp xếp trên lĩnh vực giáo dục đã được xã Gia Bòn hoàn tất, những lớp học đang khoác lên một diện mạo mới. Năm học 2026-2027 đã sẵn sàng với hy vọng nhiều khởi sắc trong chặng đường mới.
0: Vừa rồi là phản ảnh của phóng viên chúng tôi về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 ở xã Gia Bòn. Thưa quý vị và các bạn, một con đường được mở rộng giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, một thủ tục hành chính được giải quyết ngay tại nhà dân, hay những vướng mắc trong đầu tư giải phóng mặt bằng được xử lý nhanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm triển khai dự án. Những việc làm thiết thực gần dân đang từng ngày tạo nên diện mạo mới ở xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai. Khi chủ trương chính sách được triển khai đúng vào những vấn đề người dân và doanh nghiệp cần, hiệu quả cũng từ đó lan tỏa, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Phóng sự sau của phóng viên Bảo Long phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Vân Canh, chuyển đổi số được triển khai theo hướng gần dân sát dân. Với nhiều người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn làng, việc tiếp cận các ứng dụng số vẫn còn không ít bỡ ngỡ. Thay vì chờ người dân đến trụ sở, cán bộ địa phương trực tiếp đến tận nhà, hướng dẫn cài đặt kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNEID. Những thao tác tưởng chừng đơn giản nhưng đã giúp người dân từng bước tiếp cận dịch vụ công và các tiện ích của chuyển đổi số. Ông Nguyễn Văn Năm ở thôn Hiệp Hội, xã Vân Canh cho hay.
6: Xã cũng có tổ chức cái tổ công nghệ số cộng đồng để cài đặt VNEID cho bà con với định danh của mức độ 2. Chung là mình bà con mình rất hài lòng và thoải mái, tại ở tại nhà mà vẫn có làm việc được.
1: Cùng với đổi mới trong cách phục vụ người dân, diện mạo nông thôn ở Vân Canh cũng đang từng bước khởi sắc. Nhiều tuyến đường được đầu tư, nâng cấp, tạo thuận lợi cho việc đi lại, kết nối các khu dân cư, phục vụ giao thương và phát triển sản xuất. Tiêu biểu là tuyến đường trục dài hơn 1 km tại cụm công nghiệp Vân Canh đang được triển khai thi công. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của địa phương. Với người dân, con đường mới không chỉ giúp đi lại, giao thương thuận lợi hơn, mà còn mở ra thêm cơ hội thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp. Bà Nguyễn Thị Thanh Lan chia sẻ.
7: 20 năm về trước thì nó làm mà không có làm. Bây giờ coi nó làm lại, giờ coi dân anh đây phấn khởi rồi, rộng rãi thoải mái, đẹp. Đẹp mà dùng tôi cũng đẹp luôn. Không thiệt, đầu kia chung cho thầu ủng thụm lắm.
1: Từ đầu tư những công trình thiết thực đến hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, từ giải quyết những nhu cầu trước mắt đến tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế. Điểm chung trong cách làm của chính quyền xã Vân Canh là hướng về cơ sở, lấy sự hài lòng và những đổi thay trong cuộc sống của người dân làm thước đo. Ông Huỳnh Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Canh cho biết thêm.
8: Sau khi sắp xếp chính quyền địa bàn cấp với mục tiêu là gần dân sát dân, thì chúng tôi đã chỉ đạo cái trung tâm phục vụ hành chính công thành lập các cái tổ, các cái đợt lưu động xuống tận các cái thôn làng để giúp bà con để triển khai các cái chính sách về phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội, đồng thời là giúp bà con cài đặt các cái phần mềm sẵn sàng là cùng với doanh nghiệp và chỉ đạo các cơ quan ban ngành là chúng tôi là tiến hành công tác giải phóng mặt bằng một cách là nhanh nhóng nhất và tạo điều kiện là lập các thủ tục nhanh nhất để giúp cho doanh nghiệp là sớm thực hiện được dự án trên địa bàn xã.
1: Đổi thay đôi khi bắt đầu từ những điều rất gần gũi, một con đường mới, một thủ tục được giải quyết nhanh hơn, một người dân biết sử dụng ứng dụng số hay thêm một cơ hội để phát triển kinh tế. Từ những việc làm cụ thể thiết thực và hướng về cơ sở, khoảng cách giữa chủ trương của cuộc sống đang dần được rút ngắn. Và cũng từ những điều gần dân ấy, diện mạo xã Vân Canh đang từng ngày đổi thay, khởi sắc.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về những việc làm thiết thực gần dân đang từng ngày tạo nên diện mạo mới ở xã Vân Canh. Và khi chủ trương chính sách được triển khai đúng vào những vấn đề người dân và doanh nghiệp cần, hiệu quả cũng từ đó lan tỏa, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, giữa những buôn làng của xã Phú Túc, có những già làng người có uy tín, luôn được bà con tin yêu kính trọng. Bằng tiếng nói đầy sức thuyết phục và sự gương mẫu trong cuộc sống, họ lặng lẽ hòa giải những mâu thuẫn, vận động bà con thay đổi những tập quán không còn phù hợp, gìn giữ bản sắc văn hóa và góp phần giữ bình yên cho buôn làng. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ già làng Sơ Ô Plên, người có uy tín ở Buôn Prong, với những đóng góp bền bỉ vì cuộc sống bình yên, đoàn kết của buôn làng qua phóng sự của phóng viên Thúy Diện sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở Buôn Prong, xã Phú Túc, chắc đến già làng Sơ Ô Plên hầu như ai cũng biết và quý trọng ông. Gần 10 năm qua, người già làng sinh năm 1958 vẫn đều đặn đến từng gia đình, lắng nghe tâm tư của bà con, tham gia hòa giải những mâu thuẫn và cùng chính quyền vận động người dân xây dựng nếp sống văn minh. Từ những chuyện trong gia đình đến những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, ông luôn kiên trì tìm hiểu nguyên nhân, gặp gỡ từng bên để phân tích đúng sai, vận động bà con giữ gìn tình làng nghĩa xóm. Không chỉ tham gia hòa giải, già làng Sơ Ô Plên còn dành nhiều thời gian tuyên truyền vận động bà con thay đổi những cách nghĩ, tập quán không còn phù hợp với cuộc sống hiện nay. Già làng Sơ Ô Plên chia sẻ thêm.
9: Tôi thì một người già làng uy tín ở Buôn Prong, tuyên truyền vận động là cho nhân dân thấy là khi mà bị đau ống xuống bệnh viện để mà điều trị không nên mê tín dị đoan, xem thầy xem bói cũng bãi bừa bãi, cũng chỉ cái việc là tôn hài của cải thôi mà bệnh tật nó cũng hết, chỉ có bệnh viện mới chữa hết bệnh tật cho mình.
1: Buôn Trông hiện có 380 hộ dân, khoảng 80% là đồng bào Gia Rai, cùng với vận động bà con thay đổi những quan niệm không còn phù hợp, tập trung lao động sản xuất để phát triển kinh tế. Gia làng Trơ Ốp Lên còn tích cực tuyên truyền, giữ gìn bản sắc văn hóa theo hướng văn minh, tiết kiệm. Với phong tục của người Gia Rai, ông luôn xác định việc gìn giữ truyền thống phải đi đôi với điều kiện thực tế của mỗi gia đình. Mỗi khi có gia đình chuẩn bị làm lễ bỏ mã, gia làng Trơ Ốp Lên là đến từng nhà trò chuyện phân tích để gia đình cân nhắc cách tổ chức phù hợp với điều kiện kinh tế. Đến nay, phần lớn các gia đình trong buôn đã tổ chức lễ bỏ mã theo hướng gọn nhẹ hơn. Chị An Lê Hờ Mái, buôn Trông, xã Phú Túc nói.
10: Trước đây, gia đình tôi cũng tính làm lễ bỏ mã lớn như ông bà hồi xưa. Mà sau khi được ông Trơ Ốp Lên với cán bộ đến vận động, thì gia đình tôi bàn lại rồi cũng làm gọn gàng hơn. Nhưng mà vẫn giữ được cái phong tục của người Gia Rai mà đỡ tốn kém hơn, rồi còn có tiền lo cho gia đình, lo cho con cái học hành.
1: Những việc làm của nhà làng Trơ Ốp Lên tuy bình dị nhưng có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống cộng đồng. Với uy tín và trách nhiệm của mình, nhà làng Trơ Ốp Lên đã trở thành cầu nối giữa chính quyền với người dân, cùng chính quyền cơ sở tuyên truyền vận động bà con chấp hành chủ trương chính sách, giữ gìn đoàn kết và an ninh trật tự tại địa bàn. Với những đóng góp trong xây dựng khối đại đoàn kết và giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, ông Trơ Ốp Lên đã được tặng nhiều giấy khen bằng khen vì có thành tích trong việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết ở khu dân cư. Ông Cờ Soan Thin, bí thư chi bộ, trưởng buôn Trông, xã Phú Túc nhận xét.
11: Thì ông luôn là người là làm gương tiêu biểu như là cái việc là tham gia hòa giải các cái vụ việc mâu thuẫn ở cơ sở. Trong đó rất là nhiều việc mâu thuẫn là mâu thuẫn nội bộ gia đình, con cái là mâu thuẫn trong quá trình là lao động sản xuất, mâu thuẫn trong quá trình là đời sống hàng ngày. Thì ông cũng giải thích, phân tích rõ cho bà con hiểu được. Từ đó để bà con nhận ra cái sai, cái đúng, rồi bà con thực hiện nó tốt. Thì phải nói một điều rằng là ông già làng Trơ Ốp Lên là một người rất là tiêu biểu, rất là có trách nhiệm, rất là năng nổ và tinh thần nhiệt huyết trong công tác, được nhân dân, đảng nhà nước giao phó cho trách nhiệm là người già uy tín ở thôn buôn.
1: Từ những việc làm giản dị nhưng bền bỉ ấy, già làng Trơ Ốp Lên đã trở thành chỗ dựa tin cậy của người dân buôn Trông. Tiếng nói của ông góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng nếp sống văn minh và cùng chính quyền giữ gìn sự bình yên ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng buôn làng thêm đoàn kết, ổn định.
0: Quý vị và các bạn vừa gặp gỡ già làng Trơ Ốp Lên, người giữ bình yên cho buôn Trông, xã Phú Túc. Sau đây là tin dự báo mưa lớn trên khu vực tỉnh Gia Lai. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua, từ sáng ngày 3 tháng 9 đến sáng ngày 4 tháng 9, khu vực phía tây tỉnh Gia Lai có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa từ 9 giờ ngày 3 tháng 9 đến 9 giờ ngày 4 tháng 9 phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm như Dâm Mơ 2, 113,2 mm. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới. Từ sáng nay 4 tháng 9 đến sáng ngày 6 tháng 9, khu vực phía tây tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Cảnh báo từ sáng ngày 6 tháng 9 đến sáng ngày 7 tháng 9, khu vực phía tây tỉnh Gia Lai có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 50 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Dự báo tác động của mưa lớn. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra, các trận mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét kèm gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía tây và giữa tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận nhiều mây, có mưa vừa, có lúc có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Hay không, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giảm tiền kiểm nhưng hậu kiểm phải đủ rõ, hiệu lực thực chất. Điện Biên kiến nghị mở rộng chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó sau việc hiệu trưởng trường trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp ở xã Mường Phăng viết thư ngỏ kêu gọi hỗ trợ bữa ăn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bài 2 luật bài miền Tây khát hạ tầng logistics đề cập những giải pháp then chốt với yêu cầu xây dựng một chuỗi logistics đủ năng lực đưa hàng hóa của vùng đi thẳng ra thị trường quốc tế. Trong phần tin thế giới, căng thẳng giữa Nga và Đức mở rộng sang lĩnh vực văn hóa. Liên minh châu Âu đang xem xét đề xuất trừng phạt khoảng 1.600 cá nhân và thực thể liên quan ngành công nghiệp quân sự của Nga. Thái Lan đẩy mạnh tinh giản bộ máy, đề xuất công chức từ 40 tuổi nghỉ hưu sớm và nhận hỗ trợ một lần. Hàn Quốc cũng có kế hoạch cắt giảm 109 cơ quan trực thuộc chính phủ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu Nhân sẽ thăm chính thức nước ta từ hôm nay đến ngày 6 tháng 9. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Myanmar kể từ khi Myanmar tổ chức tổng tuyển cử và thành lập chính phủ mới, qua đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Myanmar lên một tầm cao mới. Biên tập viên Hồ Điệp thông tin.
1: Myanmar là một trong những nước có quan hệ hữu nghị sớm nhất với nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Việt Nam đặt cơ quan thường trú tại Yangon từ năm 1947. Quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố qua các chuyến thăm lịch sử của Thủ tướng U Nu tới Việt Nam năm 1954 và Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Myanmar năm 1958, được duy trì và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử và nâng cấp lên đối tác hợp tác toàn diện năm 2017. Quan hệ song phương được duy trì trao đổi qua các kênh tiếp xúc hợp tác và giao lưu kinh tế. Đáng chú ý, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 590 triệu đô la, trong đó 6 tháng đầu năm nay đạt 336 triệu đô la, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện Việt Nam có 107 dự án đầu tư sang Myanmar còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 1,4 tỷ đô la, đứng thứ 5 trong tổng số 87 quốc gia vùng lãnh thổ mà Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Myanmar tiếp tục có nhiều bước tiến mới, việc Tổng thống Myanmar thăm chính thức Việt Nam thể hiện sự tin cậy, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước. Qua đó, khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hợp tác phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, thúc đẩy quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, coi trọng quan hệ với Myanmar, coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và các quan tâm của các nước thành viên ASEAN khác vì một cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự cường trong một thế giới đầy biến động.
0: Tiếp tục phiên họp thứ 6, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đây là hai lĩnh vực có điểm chung, vừa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, vừa gắn trực tiếp với an ninh trật tự, tính mạng và tài sản. Các ý kiến đề nghị thủ tục đơn giản nhưng trách nhiệm phải rõ hơn, phân cấp mạnh hơn nhưng năng lực thực hiện và cơ chế kiểm soát phải kịp thời, giảm tiền kiểm nhưng hậu kiểm phải trúng dựa trên rủi ro và có hiệu lực thực chất. Phóng viên Thu Hiền phản ánh.
2: Dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và bỏ quy định cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vật liệu cấu kiện ngăn cháy chống cháy. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng cần tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy định về chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Khi nhà nước lùi lại ở khâu tiền kiểm thì cơ chế hậu kiểm phải đủ rõ và đủ sức vận hành trong thực tế.
3: Cần quản lý theo mức độ rủi ro, phân loại công trình theo nguy cơ cháy nổ và dùng dữ liệu để tập trung nguồn lực kiểm tra vào nơi có nguy cơ cao. Tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu theo hướng nếu chỉ giảm thủ tục trước khi đưa công trình vào sử dụng mà chưa xác định rõ tiêu chí rủi ro, cơ chế kiểm tra và trách nhiệm của từng chủ thể thì vấn đề cơ bản mới chỉ rời thời điểm kiểm tra chứ chưa thay đổi cách quản lý.
2: Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Diên cũng lưu ý cần làm rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư khi thực hiện tự nghiệm thu, bởi lẽ dự thảo cho phép đưa công trình vào khai thác sử dụng sau khi chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình đã nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, trong khi quy định hiện hành là phải được cơ quan quản lý chuyên ngành chấp thuận kết quả nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.
4: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định về trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị tư vấn nghiệm thu độc lập, góp phần bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ. Bởi phòng cháy chữa cháy nó có liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản người dân. Nếu không quản lý chặt chẽ sẽ dẫn đến cháy nổ thì gây thiệt hại rất là nghiêm trọng.
2: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị ban soạn thảo tiếp tục ra soát kỹ lưỡng, bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là các luật chuyên ngành có liên quan, không làm phát sinh thủ tục hành chính, cơ chế quản lý hoặc chi phí tuân thủ không cần thiết, không tạo ra khoảng trống pháp lý trong phạm vi quản lý nhà nước về an ninh trật tự và an toàn xã hội. Tiếp tục nghiên cứu làm rõ quy định của dự thảo luật liên quan đến việc bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy trong mối quan hệ với luật thủ đô và luật phát triển đô thị. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Nội dung này cũng đã kết thúc đợt họp thứ nhất. Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục đợt 2 vào ngày 21 tháng 9.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành và lãnh đạo thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái cạn kiệt và ô nhiễm ở các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ Đáy, Ngũ Huyện Khê. Phóng viên Văn Hồng thông tin.
5: Kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái cạn kiệt và ô nhiễm các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ Đáy, Ngũ Huyện Khê huy động tối đa nguồn lực xã hội, đặc biệt là sự tham gia của khu vực tư nhân trong triển khai các giải pháp cải tạo, phục hồi nguồn nước, bảo đảm tiết kiệm hiệu quả bền vững. Trong 6 nhóm giải pháp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết giải pháp ưu tiên.
6: Cái nhóm nhiệm vụ giải pháp thứ nhất ấy là thu gom xử lý các nguồn thải gây ô nhiễm. Riêng Bắc Hưng Hải thì đã tách ra thành một cái đề án riêng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã phê duyệt cái đề án này. Và mùng 10 tháng 10 này ấy, thì khởi công toàn bộ và tất cả hệ thống thu gom này 2030 là cơ bản xong. Như vậy là riêng Bắc Hưng Hải là đi trước 5 năm. Thứ hai là đối với sông Nhuệ Đáy đấy thì cải tạo nâng cấp 13 cái hệ thống thu gom, rồi xử lý 47 hệ thống thu gom từ đô thị, khu dân cư, 120 cụm công nghiệp thì đã xác định rõ các cái điểm cần thu gom và các giải pháp ở cho Nhuệ Đáy. Thứ ba là đối với Ngũ Huyện Khê thì nâng cấp cải tạo 3 hệ thống thu gom và hiện có đầu tư xây mới 8 hệ thống mới, đồng thời là 13 cụm công nghiệp và thu gom ở 13 hệ thống nước thải khu công nghiệp.
5: Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành địa phương nhất trí với sự cần thiết ban hành kế hoạch, xác định đây là vấn đề mang tính liên ngành, liên tỉnh, liên vùng, cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đầu mối là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Để đạt được các mục tiêu đặt ra, giải pháp chính là phải xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết.
7: Chúng ta phải xây dựng lại toàn bộ hệ thống thu gom nước, kể cả đô thị, kể cả nông thôn, xử lý nước thải đô thị thì cả nước chúng ta mới được có khoảng 17%. Riêng cái câu chuyện đầu tư hệ thống thu gom để mà xử lý thải này rất là tốn kém rồi. Trong cái phương án ở đây thì có lẽ là cách rõ nhất là cái cách mà chúng ta bổ cập nguồn nước. Nhưng mà lâu dài là chúng ta mới phải đầu tư được cái hệ thống thu gom xử lý nước thải. Mà quan trọng hơn là nó vận hành như thế nào. Với cái cơ chế như hiện nay thu phí nước thải thấp như này thì không biết lấy gì để cho các công trình nước thải này sau khi được đầu tư thu gom rồi thì làm sao mà nó có thể tồn tại bền vững được.
5: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định các hệ thống sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ Đáy, Ngũ Huyện Khê đóng vai trò huyết mạch trong an ninh nguồn nước và môi trường của vùng đồng bằng sông Hồng. Hiện hệ thống sông này đã vượt ngưỡng chịu tải và đang đứng trước nguy cơ rất lớn về vấn đề môi trường, đòi hỏi phải có kế hoạch phục hồi mang tính tổng thể. Phó Thủ tướng đề nghị.
8: Tôi đề nghị là Bộ Nông nghiệp Môi trường là trong cái đề án là phải xác định rõ các cái bước đi phù hợp cho từng năm, từng giai đoạn. Và các địa phương là phải thực hiện đồng bộ. Chúng ta là phải bảo đảm cái khoa học khả thi để mà phục hồi nguồn nước bị suy thoái cạn kiệt, ô nhiễm tại hệ thống sông nói trên và phù hợp với khả năng vận hành của các địa phương. Làm tới đâu thì chúng ta vận hành đến đó. Trong cái điều kiện mà nguồn lực có hạn thì cần xác định dự án ưu tiên có thể triển khai ngay, cơ chế vận hành như thế nào. Vận hành là phải có hiệu quả ngay. Đặc biệt là cái hệ thống thu gom xử lý nước thải là phải đồng bộ và có hiệu quả.
5: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phải đánh giá kỹ khả thi về thể chế và cơ chế áp dụng, trong đó do Trung ương và địa phương ban hành theo thẩm quyền, bao gồm cả cơ chế đặc thù, nguồn lực đầu tư, mô hình quản lý, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác. Các địa phương phải tập trung rà soát đánh giá kỹ quy hoạch liên ngành hệ thống các sông vừa nêu để thống nhất đồng bộ. Phó Thủ tướng cũng đề nghị cân đối nguồn lực, tính khả năng hợp tác công tư và thu hút vốn tư nhân trong quá trình triển khai, đồng thời phải quản lý và khai thác có hiệu quả quỹ đất sau khi phục hồi.
0: Chuyển sang thông tin về khai giảng năm học mới. Trước ngày khai giảng năm học mới, tỉnh Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, ổn định tổ chức, đội ngũ và các điều kiện cần thiết để các trường bước vào năm học mới. Tin của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên.
9: Theo phương án tổng thể được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt, tỉnh này sẽ giảm từ 1.267 cơ sở giáo dục công lập xuống còn 625 cơ sở, tương đương giảm 50,7%. Việc sắp xếp được thực hiện theo hướng tổ chức lại mạng lưới trường lớp, hình thành các mô hình trường phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời đảm bảo việc dạy và học không bị gián đoạn. Riêng khối các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk sáp nhập từ 20 trường trung học phổ thông để hình thành 10 trường mới và sáp nhập 10 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp thành 3 trung tâm. Cùng với đó, quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý tại các đơn vị mới cũng đã được công bố, tạo cơ sở để các trường vận hành ổn định ngay trong năm học mới. Sau sắp xếp, yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở giáo dục là phải đổi mới phương thức quản trị, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất và sử dụng hợp lý đội ngũ. Việc bố trí cán bộ quản lý được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí về năng lực nhằm lựa chọn những người đáp ứng yêu cầu điều hành trong các trường có quy mô lớn hơn. Đồng thời, ngành giáo dục định hướng giảm lực lượng quản lý để tăng nguồn lực trực tiếp cho giảng dạy. Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc sắp xếp lần này, địa phương xác định phải tạo ra chuyển biến thực chất trong quản trị và chất lượng giáo dục.
10: Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tập trung nâng cao cái chất lượng giáo dục để thu hẹp cái khoảng cách chất lượng giữa các địa bàn. Rồi chúng tôi cũng phải chú ý để tham mưu sắp xếp bố trí đội ngũ cân đối hợp lý, tiếp tục đề xuất bổ sung đội ngũ để đảm bảo được cái việc thực hiện nhiệm vụ chung. Cốt nhất là phát huy cái tinh thần trách nhiệm của chính đội ngũ để nâng cao được cái chất lượng và đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong cái giai đoạn hiện nay.
0: Thưa quý vị, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp mới được xây dựng, hoàn thành và kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học mới tại các xã biên giới, địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Cơ sở vật chất khang trang, đồng bộ, tạo môi trường học tập an toàn, thuận lợi, giúp thầy và trò nâng cao chất lượng dạy và học. Phóng viên Vinh Thông và Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung, phản ánh không khí chuẩn bị trước ngày khai giảng năm học mới ở hai trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A-lý 3 và A-lý 4 tỉnh Thừa Thiên Huế.
11: Tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 4, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương. Phòng học, khu nội trú và không gian sinh hoạt chung đã được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Năm học 2026-2027, trường có 1.420 học sinh với 42 lớp và 85 cán bộ giáo viên, nhân viên. Ông Võ Sĩ Đoàn, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 4 cho biết, nhà trường đã huy động toàn bộ cán bộ giáo viên, nhân viên cùng phụ huynh và các lực lượng trên địa bàn chung tay chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp, sắp xếp bàn ghế, khu nội trú và các điều kiện phục vụ học sinh trong năm học mới này.
12: Hiện nay thì toàn lực lượng cán bộ công nhân viên nhà trường, rồi là hội phụ huynh và các cái lực lượng như đoàn kinh tế quốc phòng 92, đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt và các lực lượng thanh niên, phụ nữ cùng đồng loạt để hỗ trợ cho nhà trường tổng dọn vệ sinh, sắp xếp bàn ghế để chuẩn bị đón các cháu vào chuẩn bị cho cái lễ khai giảng năm học mới.
11: Cách đó không xa, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 3 cũng đã sẵn sàng cho năm học mới. Cô giáo Trần Thị Tỷ Muội, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 3 cho biết, nhà trường đã tổ chức vận hành thử bếp ăn, bảo đảm cho học sinh có môi trường học tập và sinh hoạt ổn định.
13: Chúng tôi đã sẵn sàng hết từ phòng ốc và tất cả các cái nội dung để phục vụ cho khởi động năm học mới, từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giảng dạy, các cái đội ngũ tổ chức vận hành như là tổ đời sống, và chúng tôi cũng đã tổ chức vận hành thử bếp để hỗ trợ cơm trưa cho học sinh bán trú.
11: Điểm khác biệt của hai ngôi trường mới ở vùng cao A Lưới, thành phố Huế là học sinh không chỉ đến trường để học tập mà còn được tổ chức ăn ở sinh hoạt tập trung. Vì vậy, công tác chuẩn bị đòi hỏi nhà trường phải xây dựng một quy trình vận hành đồng bộ từ quản lý học sinh, tổ chức dạy học đến chăm sóc nuôi dưỡng và bảo đảm an toàn. Trước ngày khai giảng, các trường đã tổ chức vận hành thử, rà soát từng khâu như đón và quản lý học sinh, bố trí phòng ngủ, tổ chức bếp ăn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, điện nước và các điều kiện bảo đảm an toàn trường học. Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Lưới Ba cho biết, địa phương đã phối hợp tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, giúp các lực lượng làm quen với phương thức vận hành trường nội trú.
14: Hiện nay thì toàn bộ những cái nội dung liên quan đến cái vận hành thì đều đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ. Từ trước ngày 10 tháng 8 tiến hành tập huấn cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của trường liên cấp để trước khi vận hành thì đội ngũ này có được những cái kiến thức, kỹ năng cơ bản để đảm bảo vận hành hiệu quả trong thời gian tới.
11: Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, việc đưa hai trường nội trú mới vào hoạt động không chỉ bổ sung cơ sở vật chất cho giáo dục vùng cao, mà còn tạo ra một môi trường học tập sinh hoạt an toàn, nền nếp cho học sinh.
15: Chúng tôi cũng đã tập huấn tất cả các cái quy trình về tổ chức vận hành từ đón học sinh, bố trí ăn ở, bố trí chỗ ngủ đến các tổ chức học tập và cả cái việc sinh hoạt tại cái khu vực nội trú của nhà trường. Trong quá trình tổ chức vận hành, ra soát tất cả các cái điều kiện về điện, nguồn nước, về các điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng đội ngũ để đáp ứng để sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học mà được trang bị hiện đại để phát huy tốt, thúc đẩy thì sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo ở cả cái vùng biên giới khó khăn.
11: Với các thầy cô giáo và học sinh vùng biên, cánh cửa trường học đang mở ra một hành trình mới trong sự nghiệp giáo dục.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát việc thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh trên địa bàn, trong đó thông tin cụ thể về trường hợp hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng viết thư ngỏ kêu gọi hỗ trợ bữa ăn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phóng viên Vũ Lợi thông tin chi tiết.
16: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, xã Mường Phăng hiện nay được hợp nhất từ 3 xã Pá Khoang, Nà Nhạn và Mường Phăng. Trước khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính, xã Mường Phăng và xã Nà Nhạn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, còn xã Pá Khoang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Do đó, từ năm 2024, cả 3 xã đều thuộc khu vực 1. Khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp lại thôn, tổ dân phố, xã Mường Phăng được xác định là xã thuộc khu vực 2, không có thôn đặc biệt khó khăn. Hiện xã Mường Phăng có 3 cơ sở giáo dục với hơn 3.200 học sinh. Trong số này có 47 học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ học sinh bán trú. Đây là những em thường trú tại xã thôn đặc biệt khó khăn của địa bàn khác theo người thân đến sinh sống trên địa bàn. Riêng trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp có 1.257 học sinh, trong đó 11 em được hưởng chính sách theo Nghị định số 66 của Chính phủ về chính sách đối với trẻ em, nhà trẻ học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em, nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách. Số học sinh này đang được chi trả chính sách đầy đủ kịp thời. Liên quan việc hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp đăng thư ngỏ trên mạng xã hội, kêu gọi hỗ trợ thêm bữa ăn cho những học sinh có nhà ở xa trường, việc đi lại trong ngày gặp khó khăn. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, trước đây các em đã được hỗ trợ từ một dự án thiện nguyện đến năm học 2026-2027. Để tiếp tục duy trì hỗ trợ cho học sinh này, nhà trường đã viết thư ngỏ kêu gọi sự hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân và các chương trình thiện nguyện. Từ thực tiễn triển khai, tỉnh Điện Biên kiến nghị nghiên cứu mở rộng chính sách hỗ trợ đối với học sinh ở những xã không phải địa bàn biên giới nhưng có điều kiện khó khăn, đông học sinh dân tộc thiểu số, nhà ở xa trường.
0: Nhằm lập lại trật tự kỷ cương ngay từ đầu năm học mới, từ 6 giờ 30 phút sáng nay, lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã trên địa bàn Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm của học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh.
16: Kế hoạch được thực hiện đến hết ngày 14 tháng 3 năm sau, chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 4 tháng 9 đến hết ngày 2 tháng 10, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm gắn với tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Giai đoạn 2 từ ngày 3 tháng 10 năm nay đến hết ngày 14 tháng 3 năm sau, hoạt động kiểm tra xử lý tiếp tục được duy trì nhằm ngăn vi phạm tái diễn phức tạp. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, phụ huynh, người giám hộ, người giao phương tiện, chủ phương tiện và người điều khiển ô tô vận chuyển đưa đón học sinh. Các hành vi bị tập trung xử lý gồm điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, trở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chạy dàn hàng ngang, bấm còi, rú ga, chạy xe bằng một bánh, lạng lách, đánh võng, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, tự ý thay đổi kết cấu phương tiện, dừng đỗ xe dưới lòng đường trên vỉa hè trái quy định. Công an thành phố yêu cầu xử lý nghiêm phụ huynh, người giám hộ hoặc người quản lý phương tiện có hành vi giao xe để người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
0: Cục thuế vừa đề nghị thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chấn chỉnh công tác xử lý hồ sơ làm sạch mã số thuế, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu phiền hà cho người nộp thuế.
16: Theo Cục thuế, thời gian qua, qua nắm bắt thông tin dư luận xã hội và phản ánh trực tiếp từ người dân, đã xuất hiện tình trạng một bộ phận công chức thuế tại một số địa phương cố tình kéo dài thời gian giải quyết, vòi vĩnh gợi ý bồi dưỡng khi xử lý hồ sơ mã số thuế. Đáng chú ý, nhiều trường hợp người nộp thuế đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính nhưng vẫn bị ngâm hồ sơ, chậm phát hành thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế. Hành vi này không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn ảnh hưởng đến uy tín của toàn ngành. Để tăng khả năng giám sát từ người nộp thuế, Cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế tỉnh, thành phố và thuế cơ sở phải công khai đường dây nóng, hòm thư điện tử và bộ phận tiếp công dân để tiếp nhận phản ánh. Nghiêm cấm công chức tự ý đặt ra các thủ tục giấy tờ phụ ngoài quy định hoặc yêu cầu người nộp thuế đi lại nhiều lần mà không có văn bản hướng dẫn cụ thể một lần. Khi người nộp thuế đã nộp đủ hồ sơ và hoàn tất nghĩa vụ tài chính, cơ quan thuế phải hoàn thành kiểm tra và phát hành ngay thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cập nhật kịp thời lên hệ thống dữ liệu tập trung, tuyệt đối không được giữ hồ sơ vì bất kỳ lý do cá nhân nào.
0: Thưa quý vị, sau thời hoàng kim, cây thanh long ở tỉnh Đồng Tháp đang đối mặt với nhiều thách thức khi giá giảm sâu, dịch bệnh diễn biến phức tạp, chi phí sản xuất tăng cao. Không ít nhà vườn đã phá bỏ thanh long để chuyển sang cây trồng khác, trong khi những người còn bám trụ cũng đứng trước bài toán khó về đầu ra và hiệu quả kinh tế. Phản ánh của phóng viên Chu Trinh thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
17: Ông Bùi Hồng Phong, ngụ ấp Đăng Phong, xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp, còn vài ngày nữa sẽ thu hoạch 5 công thanh long. Thế nhưng, thay vì háo hức chờ ngày thu hoạch, ông lại canh cánh nỗi lo vì giá thanh long trên thị trường hiện nay chỉ còn vài nghìn đồng mỗi kg.
18: Bây giờ nó 2.000 ký, vô vườn mua con này đúng. Kiểu mình bán thô vậy đó, giá này thì dân mình thua rồi, lỗ chắc luôn rồi chứ đâu. Ba giá cả của thị trường, của phân với thuốc luôn cao vậy. Chứ hỏi giờ thuốc mắc quá rồi, nói chung thì kìm kìm nữa thôi chứ. Thì cái khâu săn sóc rồi mới đó của mình phải săn sóc rồi. Sao nhà nước còn định giá cho dân sống mới nổi chứ sao sống nổi.
17: Không riêng ông Phong, nhiều nhà vườn khác đang chịu sức ép từ giá bán và chi phí sản xuất. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, nông dân trồng thanh long ở ấp Thanh Đăng, xã Lương Hòa Lạc cho biết.
19: Mướn nhút que không mà lỗ luôn rồi, có 1.000 ký, khi mắc khi rẻ, không định. Cái hàng vô đèn có bán được có 10.000, 15.000 ký. Nói chung là mướn 25 mà lỗ luôn. Họ tính sau này hả rẻ quá thì trồng dừa.
17: Từ tháng 8 đến nay, giá thanh long ruột đỏ và ruột trắng tại tỉnh Đồng Tháp giảm sâu, xuống mức thấp nhất trong năm. Có thời điểm thanh long bán xô chỉ 1.000 đồng đến 3.000 đồng trên 1 kg. Hiện giá có nhích lên nhưng cũng chưa vượt 5.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, giá nhân công, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật vẫn ở mức cao. Đối với những hộ thuê đất sản xuất hoặc thuê nhân công chăm sóc thu hoạch, mức giá hiện nay khiến nhiều nông dân tại tỉnh Đồng Tháp không còn tha thiết với loại cây ăn trái từng mang lại nguồn thu nhập khá. Tại các vùng trồng chuyên canh như xã Tân Thuận Bình, Lương Hòa Lạc, Mỹ Tịnh An, một số nhà vườn đã phá bỏ những diện tích thanh long kém năng suất để chuyển sang trồng cây dừa sim, bưởi, cao hoặc xen canh các loại hoa màu khác. Thực tế cho thấy, thanh long cũng như một số loại cây ăn trái khác vẫn thường xuyên rơi vào điệp khúc, trúng mùa rớt giá, thất mùa được giá, trong khi còn phụ thuộc khá lớn vào thị trường ngoài nước. Để cây thanh long phát triển bền vững, bài toán không chỉ nằm ở năng suất mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, giảm giá thành, ổn định đầu ra và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ. Liên kết sản xuất tiêu thụ theo chuỗi giá trị cần được duy trì và nhân rộng, giúp người trồng chủ động hơn trước những biến động của thị trường. Nếu không giải quyết được những nút thắt này, cây thanh long từng một thời giúp nhiều nông dân đổi đời sẽ tiếp tục đứng trước nguy cơ thu hẹp diện tích, còn người trồng thì vẫn loay hoay giữa câu chuyện tiếp tục trồng hay phá bỏ.
0: Với ngư dân tỉnh Quảng Trị, từ việc ghi chép bằng sổ tay, ngư dân dần chuyển sang sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử. Không chỉ giúp giảm thủ tục, minh bạch nguồn gốc thủy sản, hệ thống còn kết nối với thiết bị giám sát hành trình, tạo nền tảng để số hóa toàn bộ quy trình khai thác và góp phần thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu EC trong nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung.
20: Ông Nguyễn Ngọc Hòa, chủ tàu cá QB91012TS ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, đã bắt đầu làm quen với việc sử dụng nhật ký khai thác điện tử và ghi nhận những tiện ích rõ rệt mà công cụ này mang lại. Ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng chỉ sau một chuyến biển, ông Hòa đã quen với các thao tác trên thiết bị. Thiết bị được tích hợp định vị GPS, tự động ghi nhận vị trí khai thác và thời gian hoạt động của tàu. Để sử dụng, ngư dân chỉ cần thực hiện một số thao tác đơn giản, cập nhật thời điểm thả lưới, thu lưới và sản lượng khai thác. Dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống và đồng bộ với hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử Việt Nam, giúp giảm đáng kể việc ghi chép thủ công, hạn chế sai sót và thuận tiện cho công tác kiểm tra, xác nhận khi tàu cập cảng.
21: Trước đây là mình hay dùng giấy, dùng bút đỏ máy, mình chơi ý cái là bỏ là bay á, phải ướt. Thế mình đi cấp cho cái nhật ký dùng cho dân quá thuận lợi.
20: ngư dân Đồng Thân Lược ở làng biển Cận Dương, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị cho hay, việc áp dụng nhật ký điện tử còn giúp ngư dân yên tâm hơn trong quá trình khai thác khi thiết bị có chức năng cảnh báo tàu vượt ra ngoài vùng được phép khai thác.
1: Ngư dân là phát triển nghề nghiệp, đầu tư một số trang thiết bị cho nó phù hợp với cái thời đại mới để bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh thái biển, bảo đảm cái việc sản xuất có chất lượng, sản lượng và cái giá trị để làm sao là Việt Nam sớm được gỡ thẻ vàng của EU.
20: Trước khi áp dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử, điều kiện tiên quyết là tàu cá phải duy trì hoạt động liên tục của thiết bị giám sát hành trình. Dữ liệu hành trình từ thiết bị này được đồng bộ với hệ thống truy xuất điện tử, làm căn cứ để ghi nhận vị trí, thời gian khai thác và xác thực thông tin trong nhật ký điện tử. Nhờ đó, toàn bộ quy trình từ khai thác, bốc dỡ, xác nhận nguồn gốc đến chế biến, xuất khẩu thủy sản được số hóa đồng bộ, giúp cơ quan quản lý, cảng cá và doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, đáp ứng các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Ông Đồng Vinh Quang, trưởng phòng kinh tế xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị thông tin.
3: Hàng tuần thì chúng tôi đều là rà soát các cái tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản và là nghiêm cấm 100% tất cả các tàu cá không đủ điều kiện thì không được cho ra khỏi cửa lạch. Tất cả các cái tàu cá từ 15 mét trở lên khi vào bờ thì phải là mở giám sát hành trình 24/24. Đây cũng là một trong những cái nội dung rất là mới để là thực hiện công tác là quản lý tàu cá neo đậu trong vấn đề là tránh cái khai thác bất hợp pháp EU.
20: Để việc sử dụng nhật ký điện tử phát huy hiệu quả, điều quan trọng là các phần mềm của các đơn vị cung cấp phải đồng bộ hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử Việt Nam. Khi đó, bất kể tàu cá sử dụng thiết bị của doanh nghiệp nào hay cập cảng ở đâu, cán bộ cảng chỉ cần truy cập một hệ thống để kiểm tra, in nhật ký điện tử và xác nhận sản lượng. Điều này vừa giảm áp lực cho lực lượng thực thi, vừa tạo thuận lợi cho ngư dân.
22: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin quốc tế sẽ là một số thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Nguyễn Kiên.
23: Ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội cùng các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ cùng với Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Người dân cần chuẩn bị phương tiện che nắng khi ra ngoài và tránh di chuyển hay làm việc ngoài trời vào khung giờ nắng nóng đỉnh điểm từ lúc này đến 15 giờ. Đồng thời cũng cần đề phòng hỏa hoạn ở khu dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh và cháy rừng do thời tiết hanh khô, độ ẩm thấp. Trong khi đó, chiều và tối nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang lên chậm và ở mức dưới báo động 2. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận.

0: Chính phủ Đức cho rằng thiết bị này có những điểm tương đồng với các mẫu thiết bị bay không người lái được Liên bang Nga sử dụng, nhưng không thể khẳng định đây là kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, phía Đức đã quyết định đóng cửa lãnh sự quán cuối cùng của chúng ta tại nước này, đặt tại Bonn, đồng thời đóng cửa ngôi nhà Nga, trung tâm văn hóa Nga tại Berlin. Từ lâu, ngôi nhà Nga đã là biểu tượng cho mối quan hệ hậu chiến giữa Nga và Đức. Giờ đây, họ đã quyết định đóng cửa các cơ quan này và trục xuất tất cả những người làm việc tại đó.
1: Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul lấy làm tiếc trước quyết định của Nga đóng cửa viện gớt, đồng thời cho rằng động thái này sẽ tiếp tục tác động đến quan hệ song phương.
0: Trong nhiều năm, viện gớt đã đóng vai trò quan trọng như một cầu nối văn hóa tại Nga. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục vai trò đó. Tôi tin rằng việc duy trì những hoạt động này là đúng đắn, bởi người dân Nga và Đức từ lâu vẫn có mối quan hệ tốt đẹp và thân thiện.
1: Vụ việc cũng đang kéo theo những phản ứng tại châu Âu. Các nước Liên minh châu Âu đã triệu tập đại sứ Nga để trao đổi về vụ UAV tại Đức và các biện pháp phản ứng, tiếp tục xem xét đề xuất trừng phạt khoảng 1.600 cá nhân và thực thể liên quan ngành công nghiệp quân sự của Nga. Gói trừng phạt này có thể được thông qua vào tháng 10 tới.
2: Lần đầu tiên kể từ năm 2014, tổ chức cấm vũ khí hóa học xác nhận việc tiêu hủy đạn dược hóa học tại Syria. Dấu mốc này không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình giải trừ vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông này, mà còn cho thấy những nỗ lực của chính quyền Syria trong việc từng bước xử lý một trong những di sản an ninh nguy hiểm còn lại từ thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
3: Đây là lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, tổ chức cấm vũ khí hóa học xác nhận việc tiêu hủy loại đạn dược này tại Syria. Quan trọng hơn, hoạt động đang được tiến hành trong khuôn khổ giám sát và xác minh quốc tế, từ khâu khai báo, kiểm kê cho tới xử lý các vật liệu và cơ sở liên quan. Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người dân Syria để ngăn chặn việc các loại vũ khí này rơi vào tay kẻ xấu. Tuy nhiên, thông qua công việc này, chúng tôi cũng đang bảo vệ cả thế giới và khu vực.
2: Hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Sisi Khanan tổ chức cuộc họp với đại diện ngoại giao các nước tại Nepal để thông báo các thông tin mới nhất liên quan đến trận lũ quét kinh hoàng ngày 26 tháng 8. Đến nay, thảm họa đã cướp đi sinh mạng của 1.259 người tại Nepal, hơn 5.000 người vẫn mất tích và hơn 12.000 người đã được cứu sống. Phóng viên Đình Nam theo dõi khu vực Nam Á thông tin.
4: Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Sisi Khanan cho biết, các ưu tiên trước mắt là cứu người, tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn cho người dân và công dân nước ngoài. Hơn 21.000 nhân viên an ninh đã và đang được triển khai cho các hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng. Nepal đã phân tích nguyên nhân thảm họa với sự hỗ trợ của các chuyên gia kỹ thuật trong việc đánh giá. Theo đánh giá sơ bộ, khoảng 1,6 triệu người tại 15 đơn vị hành chính đã bị ảnh hưởng trực tiếp, khoảng 8.317 ngôi nhà đã bị phá hủy, trong khi nhiều tuyến đường, cầu và các công trình thiết yếu bị cuốn trôi. Khoảng 15 khu dân cư tại Rasuwa, Nuwakot và Đà Đinh gần như bị xóa sổ. Chính phủ Nepal đang tính toán phương án đưa người dân ra khỏi những khu vực không còn an toàn, đồng thời xây dựng kế hoạch tái thiết dài hạn. Chính phủ Nepal đang đứng trước nhiệm vụ kép là tiếp tục tìm kiếm hơn 5.000 người mất tích, đồng thời chuyển dần trọng tâm sang cứu trợ, tái định cư và phục hồi các cơ sở hạ tầng.
2: Một vấn đề đáng chú ý hiện nay là tin giả, lừa đảo ăn theo thảm họa lũ quét tại Nepal. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài ngay sau đây cho thấy sự phức tạp và mức độ nguy hại của tình trạng này.
1: Một đoạn video ngắn cho thấy máy bay chiến đấu ném bom xuống một con đập, kèm cáo buộc đây là nguyên nhân gây ra lũ lụt tại Nepal. Tuy nhiên, các chuyên gia kiểm chứng xác định video được tạo bằng AI và đã xuất hiện trên mạng từ tháng 5 trước khi xảy ra thảm họa. Nhiều video khác cũng bị gắn sai bối cảnh. Một đoạn được giới thiệu là những khoảnh khắc đầu tiên của trận lũ tại Nepal, thực tế ghi lại lũ lụt ở Myanmar năm 2024. Hình ảnh một ngôi nhà bị nước cuốn trôi lại được ghi tại Montana, Mỹ năm 2022. Một video khác được cho là cảnh vỡ hồ băng ở Nepal, thực tế liên quan đến sông băng Columbia ở Alaska. Ông Sam Sowell, nhà nghiên cứu về thông tin sai lệch do AI trong các cuộc khủng hoảng thuộc Viện Alan Turing cho rằng, video do AI tạo ra đang ngày càng xuất hiện trong các cuộc khủng hoảng, từ chiến tranh, thiên tai đến những vấn đề gây tranh cãi như di cư. Sự quan tâm đột ngột của công chúng cũng tạo ra động cơ tài chính cho những người sản xuất và phát tán nội dung này.
5: Động lực chính là thu hút sự chú ý và tạo doanh thu quảng cáo, bởi những sự kiện lớn như vậy luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Khi nhu cầu tìm kiếm và tiếp nhận thông tin về sự kiện tăng vọt, đây có thể trở thành một cơ hội tài chính bị lợi dụng một cách đầy toan tính.
1: Trong thảm họa, việc chia sẻ một nội dung chưa được kiểm chứng không chỉ tiếp tay cho tin giả, mà còn có thể gây nhầm lẫn về tình hình thực tế, ảnh hưởng đến thông tin cứu hộ và làm sai lệch hướng hỗ trợ dành cho các nạn nhân.
2: Thái Lan đang thúc đẩy kế hoạch

0: Tinh giản bộ máy chính phủ với phương án cho phép công chức từ 40 tuổi đủ điều kiện nghỉ hưu sớm và nhận hỗ trợ một lần. Biện pháp này được kỳ vọng góp phần giảm gánh nặng ngân sách, tạo dư địa tái cơ cấu nhân sự và đẩy nhanh quá trình xây dựng nền công vụ số. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
1: Đề xuất cho phép công chức từ 40 tuổi đủ điều kiện tham gia chương trình nghỉ hưu sớm đã nhận được sự đồng thuận về nguyên tắc tại cuộc họp về quản lý nhân lực khu vực công mới đây do Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn chủ trì. So với các tiêu chí trước đây, phương án mới mở rộng đáng kể phạm vi đối tượng có thể tham gia. Theo đó, nhóm thứ nhất gồm công chức từ 50 tuổi trở lên hoặc có ít nhất 25 năm công tác trong khu vực công. Nhóm thứ hai gồm công chức từ 40 đến 49 tuổi có ít nhất 10 năm công tác. Điểm đáng chú ý là cả hai nhóm dự kiến được áp dụng cùng một cơ chế hỗ trợ với khoản chi trả đặc biệt một lần, tối đa tương đương 12 tháng lương. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ này sẽ gắn với yêu cầu cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 1-1. Tức cứ một công chức tham gia chương trình thì đơn vị chủ quản phải cắt giảm một vị trí trong biên chế. Vị trí cắt giảm không nhất thiết phải đúng vị trí người nghỉ hưu sớm đang đảm nhiệm mà có thể lựa chọn một vị trí khác trong đơn vị tùy theo yêu cầu thực tế.
0: Trong nỗ lực cải cách hành chính, chính phủ Hàn Quốc cũng đang có kế hoạch cắt giảm 109 cơ quan trực thuộc chính phủ. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Sẽ có 109 cơ quan của chính phủ Hàn Quốc bị sáp nhập hoặc giải thể. Quy mô cắt giảm này tương đương 20,8% tổng số 524 cơ quan công quyền của Hàn Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc cam kết đảm bảo việc làm liên tục và đảm bảo chế độ đãi ngộ đối với người lao động tại các cơ quan bị sáp nhập giải thể. Thủ tướng Han Sang-suk nhấn mạnh, tăng trưởng cân bằng không phải là vấn đề lựa chọn mà là chiến lược sinh tồn cho một Hàn Quốc bền vững. Cùng với các dự án lớn đã được công bố và việc thúc đẩy động cơ tăng trưởng, đây sẽ là một bước ngoặt mang tính biểu tượng và thực chất hướng tới giảm bớt tắc nghẽn ở khu vực đô thị và đảm bảo các động lực tăng trưởng ở khu vực. Mục tiêu và thời gian cụ thể của các cơ quan hành chính công cộng rời về thành phố Sejong và các tỉnh sẽ được chốt vào cuối năm nay sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan.
0: Chính phủ Cuba vừa công bố một số nghị định luật sửa đổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài và thúc đẩy ngoại thương cũng như du lịch. Nghị định luật 128 sửa đổi luật 118 bãi bỏ nghĩa vụ đối với các nhà đầu tư nước ngoài phải tuyển dụng nhân sự thông qua các tổ chức sử dụng lao động nhà nước của Cuba, đồng thời bãi bỏ yêu cầu phải có sự cho phép trước của Ngân hàng Trung ương Cuba để mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Kèm theo nghị định luật là các nghị quyết của Bộ Lao động và An ninh Sinh xã hội về chế độ lao động áp dụng cho đầu tư trực tiếp ngoài và của Ngân hàng Trung ương Cuba về việc mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Trong số các quy định được công bố, Nghị định luật 130 sửa đổi luật 59 Bộ Luật Dân sự cho phép cấp quyền sở hữu bất động sản với thời hạn dài hơn so với quy định trước đây. Trung Quốc đang triển khai xây dựng bản đồ địa chất toàn sao hỏa thế hệ mới nhằm phục vụ việc lựa chọn khu vực hạ cánh cho sứ mệnh Thiên Vấn 3, dự kiến đưa mẫu vật từ hành tinh này trở về trái đất. Phóng viên Trung Kiên thông tin.
3: Mục tiêu khoa học ưu tiên hàng đầu của sứ mệnh Thiên Vấn 3 là tìm kiếm các dấu vết tiềm năng của sự sống trên sao hỏa. Để chuẩn bị cho kế hoạch đầy tham vọng này, các nhà khoa học Trung Quốc đang khẩn trương hoàn thiện công tác biên soạn bản đồ địa chất toàn sao hỏa thế hệ mới với độ chính xác và chi tiết chưa từng có. Bản đồ sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu về cấu trúc địa chất, địa hình, vật chất bề mặt cũng như lịch sử tiến hóa của các khu vực khác nhau trên sao hỏa. Thiên Vấn 3 hướng tới việc lấy mẫu trên bề mặt sao hỏa và đưa về trái đất để phân tích. Qua đó giúp các nhà khoa học nghiên cứu thành phần vật chất, điều kiện môi trường cổ đại và khả năng từng tồn tại sự sống trên hành tinh này. Nếu thực hiện thành công, Thiên Vấn 3 có thể trở thành sứ mệnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại đưa được mẫu vật từ sao hỏa trở về trái đất.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh.
4: Bình luận sâu.
5: Tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của loạt bài, miền Tây khát hạ tầng logistics đã phân tích rõ muốn giảm chi phí logistics và nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản đồng bằng sông Cửu Long. Đầu tư hạ tầng giao thông là điều cần nhưng chưa đủ. Trong bài thứ hai của loạt bài, nhóm phóng viên thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đi tìm những giải pháp mang tính căn cơ với yêu cầu xuyên suốt là xây dựng được một chuỗi logistics đủ năng lực đưa hàng hóa của vùng đi thẳng ra thị trường quốc tế. Trong đó Cần Thơ được đặt thẳng vào bệ phóng khi được xác định là trung tâm logistics của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
6: Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, xác định Cần Thơ là trung tâm logistics của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Định hướng phát triển vào trung tâm logistics Cái Răng, đóng vai trò đầu mối kết nối vận tải đường bộ, đường thủy và đường biển của vùng. cùng trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản tại Bình Thủy và Ô Môn, hình thành chuỗi dịch vụ khép kín từ thu mua, kiểm định, chiếu xạ, chế biến đến đóng gói và xuất khẩu. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho rằng, chuỗi logistics lạnh của vùng và Cần Thơ còn thiếu và yếu, chưa có hệ thống kho lạnh quy mô lớn, bố trí gần vùng nguyên liệu, làm gia tăng tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch và giảm sức cạnh tranh của nông sản xuất khẩu. Vì vậy, cần ưu tiên phát triển đồng bộ hệ thống cảng, cảng cạn, trung tâm logistics và chuỗi kho lạnh, huy động các nguồn lực xã hội hóa và nguồn vốn ODA để đầu tư các công trình trọng điểm. Cần Thơ muốn trở thành trung tâm logistics của vùng và cả nước, không chỉ dựa vào lợi thế vị trí địa lý, mà cần được khẳng định bằng chất lượng hạ tầng, năng lực kết nối và hiệu quả hoạt động. Vì vậy, thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long để xây dựng mạng lưới logistics đồng bộ, hiệu quả và bền vững.
7: Dịch vụ logistics trong thời gian vừa qua đã trở thành một cái ngành dịch vụ hết sức tiềm năng và có những phát triển mạnh mẽ, không chỉ là đóng cái vai trò dịch vụ mang tính chất kết nối mà nó còn giúp cho từng địa phương của chúng ta có thể nâng cao cái giá trị gia tăng, tạo thêm những các cái động lực cho phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn. Với cái vị trí địa lý thì Cần Thơ là trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, nhưng liệu Cần Thơ có thể trở thành một cái trung tâm về lĩnh vực dịch vụ logistics Tây Nam Bộ được hay không? Cái điều đó nó không thể dễ dàng công nhận như là chúng ta thấy ở trên bản đồ, mà cái đó nó phải được công nhận qua cái sự phát triển, qua cái năng lực cũng như là qua những gì chúng ta sẽ làm.
6: Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, logistics của Cần Thơ vẫn còn nhiều hạn chế. Để trở thành trung tâm logistics hiện đại, giữ vai trò đầu mối liên kết vùng và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ phải đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc, nâng cấp luồng hàng hải Định An - Cần Thơ và hệ thống cảng trên sông Hậu, mở rộng cảng hàng không quốc tế Cần Thơ phục vụ vận tải hàng hóa, đồng thời đẩy nhanh triển khai các tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ.
8: Mục tiêu giai đoạn 25 đến 35 và cái tỷ trọng giá trị tăng thêm của cái dịch vụ logistics trong cái tổng sản phẩm trong nước đạt 5-7%, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành dịch vụ logistics hàng năm đạt 12-15%, và giai đoạn đến 50 tỷ trọng cái giá trị tăng thêm của cái dịch vụ logistics trong cái tổng sản phẩm trong nước đạt 7-9%.
6: Cần Thơ với vai trò trung tâm vùng nhưng cũng đối mặt với 3 điểm nghẽn là chi phí logistics cao vì thiếu cảng nước sâu và hạ tầng logistics hiện đại. Thứ hai là cơ chế ưu đãi chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút các tập đoàn logistics quốc tế, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics và các hãng tàu lớn. Thứ ba là hệ sinh thái logistics của thành phố chưa hoàn chỉnh, thiếu các nhà đầu tư chiến lược và doanh nghiệp đầu đàn. Ông Nguyễn Đức Bình, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam cho biết, Cần Thơ cần thu hút các nhà đầu tư chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp logistics hình thành các trung tâm thu gom, sơ chế, bảo quản, phân phối nông sản hiện đại và xây dựng chuỗi logistics nông sản hoàn chỉnh phục vụ xuất khẩu, từng bước khẳng định vai trò trung tâm logistics của khu vực và cả nước. Tiến sĩ Nguyễn Thắng Lợi, Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam cho rằng, nếu Cần Thơ muốn trở thành trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thì cần giải quyết bài toán ngõ ra quốc tế. Vì nếu không có khả năng kết nối thì hàng hóa vẫn phải vận chuyển qua thành phố Hồ Chí Minh để xuất khẩu, làm phát sinh thêm thời gian và chi phí.
9: Xu thế bây giờ là xu thế về công nghệ, thì thật sự ra cái khoảng cách về mặt địa lý nó cũng không có vấn đề gì gọi là quá quan trọng. Chúng ta hoàn toàn có các hệ thống đường xá, chúng ta kết nối các cái trung tâm. Nếu muốn Cần Thơ trở thành trung tâm liên kết sản xuất của khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì bắt buộc là Cần Thơ phải là cái ngõ ra quốc tế. Nếu chúng ta không giải quyết được cái vấn đề ngõ ra quốc tế thì chúng ta cũng chỉ là một cái vùng nào đó, rồi chúng ta làm một cái bước điểm để chúng ta mang hàng hóa lên Hồ Chí Minh chúng ta xuất khẩu thôi.
0: Thưa quý vị, qua ý kiến của các chuyên gia có thể thấy, muốn Cần Thơ trở thành trung tâm logistics của đồng bằng sông Cửu Long thì không thể chỉ dựa vào vị trí địa lý hay đầu tư riêng lẻ của từng công trình. Điều quyết định là khả năng kết nối và vận hành cả một chuỗi logistics từ vùng nguyên liệu đến chế biến, bảo quản, vận chuyển và xuất khẩu. Trong bài cuối của loạt bài, nhóm phóng viên sẽ tập trung vào một trong những lợi thế lớn nhất của miền Tây là hệ thống đường thủy, đồng thời phân tích những giải pháp khơi thông dòng hàng, giảm chi phí và hình thành mạng lưới logistics đa phương và phương thức cho toàn vùng. Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: trang tin đầu tư tài chính.
10: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty SJC niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 146.100.000 đồng một lượng, bán ra 149.100.000 đồng một lượng. So với chốt phiên hôm qua, giá vàng miếng SJC tăng 700.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.605 đồng một đô la Mỹ, giảm 10 đồng so với giao dịch sáng qua. Với biên độ cộng trừ 5% thì giá trần ở mức 26.885 đồng, còn tỷ giá sàn là 24.325 đồng một đô la Mỹ.
11: Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp hài hòa chặt chẽ, thường xuyên với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Bên cạnh đó, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các dự án trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, thường xuyên đánh giá điểm cân bằng giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, xác định ngưỡng cảnh báo, chủ động sử dụng các công cụ thuộc thẩm quyền để phát huy tối đa hiệu quả chính sách, giữ ổn định thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay.
10: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thanh khoản trong ngắn hạn của hệ thống ngân hàng được cải thiện, huy động vốn đồng Việt Nam đến ngày 22 tháng 8 tăng 8,77% so với đầu năm, cao hơn tốc độ tăng dư nợ tín dụng đồng Việt Nam 8,38%. Thị trường vốn tiếp tục được tập trung phát triển. 8 tháng tổng giá trị huy động vốn của doanh nghiệp ước đạt hơn 460.000 tỷ đồng, tăng 12%. Đáng chú ý, sau thời gian dài tín dụng tăng nhanh hơn huy động, đến ngày 22 tháng 8, huy động vốn của hệ thống ngân hàng đã chính thức vượt tín dụng.
11: Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 47/2026, quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa, chế độ báo cáo và kết nối dữ liệu trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa. Một trong những nội dung đáng chú ý của thông tư là quy định về kết nối cung cấp và chia sẻ dữ liệu với Bộ Công Thương. Đối tượng áp dụng gồm Sở Giao dịch Hàng hóa được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, trung tâm thanh toán bù trừ, thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa, tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ giao dịch, thanh toán bù trừ cùng các tổ chức cá nhân có liên quan. Theo quy định, Sở Giao dịch Hàng hóa phải cung cấp dữ liệu theo thời gian thực từ 15 tháng 9 này.
10: Trên thị trường chứng khoán, sau phiên điều chỉnh nhẹ hôm qua, VN Index được nhiều công ty chứng khoán kỳ vọng sớm hồi phục về vùng 1.840 điểm. Áp lực bán lan rộng, đặc biệt nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng, tài chính, bán lẻ. Khối ngoại quay lại bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng, tập trung tại VCB, VPB, TCB, VIC. Tại thời điểm 10 giờ 50 phút, VN Index ở mức 1.847,96 điểm. HNX Index ở mức 282,27 điểm.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
11: Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước nỗ lực thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương ở mức hai con số trong năm nay, Thái Nguyên xác định phát triển hạ tầng giao thông chính là nền tảng vững chắc để thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, phản ánh.
13: Những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên tập trung phát triển các tuyến đường huyết mạch kết nối vùng, đường liên tỉnh, tạo thành một mạng lưới giao thông mang tính kết nối cao, mở rộng không gian phát triển và tăng năng lực thu hút đầu tư của địa phương. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 242 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đạt gần 11 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Bà Dương Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên cho biết:
14: Khi mà hạ tầng giao thông được kết nối đồng bộ thì một là chúng tôi thu hút vào các cái khu cụm công nghiệp được thuận lợi hơn. Thứ hai là việc giao thương hàng hóa giữa các tỉnh cũng được thuận lợi hơn và đặc biệt là đã rút ngắn được khoảng cách mà chúng tôi vận chuyển hàng hóa về sân bay Nội Bài.
13: Trong giai đoạn 2026-2030, Thái Nguyên sẽ khởi động 27 dự án giao thông, trong đó có những tuyến giao thông trọng điểm kết nối và thu hút đầu tư là tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, cao tốc Bắc Cạn-Cao Bằng, tuyến kết nối tỉnh Thái Nguyên-Tuyên Quang, cao tốc Lạng Sơn-Thái Nguyên. Đây là những tuyến đường huyết mạch giúp kết nối Thái Nguyên tới các vùng miền trong khu vực, mở ra không gian phát triển mới cho các ngành công nghiệp, du lịch và logistics lên tỉnh. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng giao thông nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết.
15: Một loạt các dự án đã triển khai và hoàn thành trong giai đoạn 26-30 cũng đem lại cái lợi ích về phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh, kết nối vùng miền, đặc biệt là cái dự án như dự án đường Vành Đai 5, dự án đường tuyến liên kết kết nối tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc. Ngoài cái việc mà đảm bảo về cái hạ tầng giao thông cho tỉnh thì việc phát triển các khu công nghiệp dọc hai tuyến đường cũng đem lại những lợi ích rất lớn cho tỉnh.
16: Thưa quý vị và các bạn, trên sân Việt Trì, Phú Thọ tối qua, đội tuyển U20 Việt Nam đã trận thứ 2 trong khuôn khổ bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 và thua U20 Palestine 1-2. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi thừa nhận khả năng tận dụng cơ hội, sự thiếu chắc chắn trong phòng ngự là nguyên nhân khiến U20 Việt Nam nhận thất bại thứ 2 liên tiếp.
17: Palestine là đội bóng có hàng phòng ngự rất tốt. Trong trận này, U20 Việt Nam còn thiếu may mắn dứt điểm. Đồng thời, kỹ thuật chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng chưa tốt. Bên cạnh đó, việc phòng ngự cũng chưa thực sự chặt chẽ.
16: Ở trận đấu cùng bảng, U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng thắng U20 Iran 2-1. Như vậy, sau hai lượt trận, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên dẫn đầu bảng C với 6 điểm. Iran và Palestine cùng có 3 điểm, trong khi Việt Nam chưa có điểm.
18: Cũng trong ngày hôm qua mùng 3 tháng 9, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Tô Châu, Trung Quốc, tiếp tục quá trình chuẩn bị hướng tới ASEAN 2026. Trong thời gian tập huấn tại đây, đội có 2 trận đấu giao hữu, lần lượt gặp Jiangsu FC vào ngày mùng 5 tháng 9 và tuyển nữ Trung Quốc vào ngày mùng 9 tháng 9. Đây là những cú sượt quan trọng giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng, kiểm tra đấu pháp, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước vào thi đấu môn bóng đá nữ tại ASEAN 20.
16: Chiều nay, V-League mùa giải 2026-2027 chính thức khởi tranh với cặp đấu mở màn giữa câu lạc bộ Đồng Nai gặp Thể Công Viettel trên sân Bình Phước.
18: Ở mùa giải năm nay, Thể Công Viettel đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch V-League vào chung kết cúp quốc gia, lọt vào nhóm 8 đội hàng đầu tại cúp C2 châu Á. Trung tướng Tào Đức Thắng, tổng giám đốc tập đoàn Viettel khẳng định:
19: với Thể Công Viettel, mùa giải 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt khi các mục tiêu đặt ra đều thách thức, đòi hỏi nỗ lực và sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bài bản. Đây không chỉ là những chỉ tiêu về thành tích mà còn là minh chứng cho khát vọng, bản lĩnh và vị thế của Thể Công Viettel trên mặt trận thể thao.
18: Trong khi đó, Đồng Nai có sự đầu tư mạnh mẽ về mặt lực lượng khi mang về 4 ngoại binh chất lượng gồm hậu vệ Jovic Philip, tiền vệ Milos Vulic, tiền đạo Andrija Majdevac đến từ Serbia cùng tiền vệ người Rumania Andrea Ivan. Bên cạnh những tân binh mới chiêu mộ, Đồng Nai giữ lại nhiều cầu thủ nội nổi bật như thủ môn Bùi Tấn Trường, hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh, Bùi Tiến Dụng, tiền vệ Lương Xuân Trường, tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Đây là lần đầu tiên sau khoảng 3 năm Công Phượng được trở lại sân chơi V-League.
16: Ngày hôm qua, lễ khai mạc Hội thao bóng rổ sinh viên Việt Nam 2026 đã diễn ra tại Đại học Phenica. Ngày hội bóng rổ sinh viên quy tụ 24 đội bóng nam nữ đến từ 15 trường đại học tại khu vực Hà Nội. Hội thao tổ chức thi đấu bóng rổ 3-3 theo luật thi đấu của Liên đoàn bóng rổ thế giới hiện hành dành cho nam và nữ. Ở cả hai hạng mục này, các đội thi đấu 2 vòng gồm vòng bảng và vòng loại trực tiếp. Tại vòng bảng, mỗi hạng mục có 12 đội, chia thành 4 bảng đấu, mỗi bảng gồm 3 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất vào vòng loại trực tiếp gồm tứ kết, bán kết và chung kết. Toàn bộ các trận đấu diễn ra trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tại trường Đại học Phenica.
18: Rạng sáng mai mùng 5 tháng 9, Liverpool có chuyến làm khách trên sân Ipswich Town ở trận đấu đầu tiên của vòng 3 giải bóng đá Ngoại hạng Anh 2026-2027.
16: Ipswich Town đã khởi đầu mùa giải với chiến thắng 2-1 trước Sunderland và thua Manchester United 2-5. Ở cuộc đối đầu với Man United, Ipswich Town chơi hay trong hiệp 1 và ghi bàn dẫn trước vào phút 29 với pha lập công của Leif Davis. Huấn luyện viên Andoni Iraola bên phía Liverpool cho rằng:
18: Ipswich Town đã có khởi đầu tốt, họ thắng trận đầu tiên trên sân nhà và ngay cả ở trận đấu gần đây, họ đã chơi hay hơn Manchester United trong hiệp 1. Tôi thấy Ipswich Town đã thi đấu rất ấn tượng, vì vậy chúng tôi cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng và nỗ lực hết mình để giành được chiến thắng.
16: Trong khi đó, Liverpool đã 2 trận hòa cả 2, cùng với tỷ số 2 đều trước các đối thủ Newcastle United và Nottingham Forest. Còn vào đêm mai, đội đã đá 2 trận thắng cả 2 là Manchester City có cuộc tiếp đón tân binh Coventry City. Trái ngược với Man City, Coventry City chưa có được điểm nào sau khi thua 2 trận liên tiếp.
20: Dự báo thời tiết.
21: Khu vực Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây bắc đến tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5.
0: Vừa rồi là thông tin thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị thủ tục đơn giản hơn nhưng trách nhiệm phải rõ hơn, phân cấp mạnh hơn nhưng năng lực thực hiện và cơ chế kiểm soát phải kịp thời, giảm tiền kiểm nhưng hậu kiểm phải trúng dựa trên rủi ro và có hiệu lực thực chất. Ủy ban dân tỉnh Điện Biên vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát việc thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh trên địa bàn, đồng thời kiến nghị nghiên cứu mở rộng mô hình chính sách hỗ trợ đối với học sinh ở những xã không phải địa bàn biên giới nhưng có điều kiện khó khăn, đông học sinh dân tộc thiểu số, nhà ở xa trường. Nga tuyên bố sẽ đóng cửa các chi nhánh của Viện Goethe tại Nga nhằm đáp trả quyết định trước đó của Đức đóng cửa Trung tâm Văn hóa Nga ở thủ đô Berlin. Liên tiếp các động thái trả đũa đang đẩy quan hệ Nga-Đức lên một nấc thang căng thẳng mới trong bối cảnh những bất đồng liên quan cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục cản trở các nỗ lực tìm kiếm giải pháp. Thái Lan đang thúc đẩy kế hoạch tinh giản bộ máy chính phủ với phương án cho phép công chức từ 40 tuổi đủ điều kiện nghỉ hưu sớm và nhận hỗ trợ một lần. Biện pháp này được kỳ vọng góp phần giảm gánh nặng ngân sách, tạo dư địa tái cơ cấu nhân sự và đẩy nhanh quá trình xây dựng nền công vụ số. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hải Quân, Hằng Nga và Thu Hà thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
20: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Cẩm nang cho bệnh dạ dày với sự đồng hành của nhãn hàng Comagon New của công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI.
22: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
23: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu là đau ở ức này, khó thở. Ăn vào chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay, nó không chịu được, suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ. Thì là bác sĩ cho tôi uống một tháng thuốc, cũng không khuyên giảm là bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
20: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
23: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
22: Từ trường hợp của chị Thêm thì có thể thấy, nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được, không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
20: Đúng vậy Việt Anh ạ, để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực thì nhiều người còn có thể tham khảo thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược. Ví dụ như sản phẩm Kumagon New, giải pháp từ Nano Curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
22: Kumagon New đã được nhiều người bệnh biết và tin tưởng sử dụng cho hiệu quả tốt, đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược.
20: Nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Kumagon New có đóng góp quan trọng vào quá trình hỗ trợ cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
22: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi trên hệ thống nhà thuốc trải khắp 34 tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang, Pharma City.
20: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế hỗ trợ làm lành vết loét, Kumagon New còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng nang mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay nang cứng.
22: Qua chuyên mục ngày hôm nay, Việt Anh cũng xin được chia sẻ một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng, đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp, tặng ngay một hộp Kumagon New, số lượng ưu đãi có hạn. Vì thế, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
2: Dạ dày, trào ngược, loét viêm, Kumagon uống, yên tâm, êm liền.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Bản tin nông nghiệp.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý. 8 tháng xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng 7% so với cùng kỳ. Phát triển ngành ong theo hướng nâng cao giá trị. Khánh Hòa ban hành đề án phát triển sản phẩm dê cừu thành sản phẩm hala đến năm 2030 với tổng kinh phí 200 tỷ đồng. Sau đây là tin chi tiết. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 8 tháng vừa qua, xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt gần 49,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, xuất khẩu nông sản chính đạt 25,66 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 511,9 triệu đô la Mỹ, xuất khẩu thủy sản đạt 7,94 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu lâm sản đạt 12,57 tỷ đô la Mỹ. Xét theo vùng lãnh thổ, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam, với thị phần chiếm 45,5%. Tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu. Xét theo thị trường chi tiết, Trung Quốc chiếm thị phần lớn nhất với 22,7%. Tiếp theo là Mỹ và Nhật Bản. Lễ hội Sore Rắc Lắc năm 2026 chính thức khép lại với hơn nửa tháng diễn ra sôi động, thu hút khoảng 750.000 lượt khách và mang lại tổng doanh thu ước đạt gần 1.300 tỷ đồng. Với chủ đề Sore Rắc Lắc kết nối vươn xa, sự kiện không chỉ quảng bá nông sản chủ lực mà còn mở ra cơ hội đầu tư chế biến sâu và xuất khẩu nông sản địa phương ra thị trường quốc tế. Lễ hội năm nay ghi dấu ấn mạnh mẽ khi các đơn vị trao 9 phiên bản ghi nhớ hợp tác phát triển chuỗi giá trị sầu riêng bền vững với tổng giá trị gần 9.000 tỷ đồng. Bà Tăng Thị Thu Hà, Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Việt Nam Liên bang Nga nhấn mạnh.
24: Nên có các cái chính sách để hỗ trợ cho những doanh nghiệp nhỏ, những doanh nghiệp mừa, người ta rất là yếu, người ta yếu về nguồn lực, người ta yếu về vốn. Vậy thì làm sao để doanh nghiệp mạnh ở địa phương có thể giúp được cho doanh nghiệp yếu? Phải có thêm các cái hội nghị về đầu tư, có thêm các cái hội nghị về tài chính bên trong cái hệ sinh thái mà của mỗi một cái lễ hội như thế này, và gắn kết mỗi một cái doanh nghiệp như thế vào và có cái sự đấu nối ngay và luôn.
7: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với doanh nghiệp công nghệ số tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng livestream bán hàng trên nền tảng số cho các doanh nghiệp hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn. Tham gia tập huấn, các học viên tiếp thu hướng dẫn về xu hướng bán hàng, cách xây dựng nội dung, kịch bản cùng kỹ năng tương tác, xử lý tình huống khi tham gia livestream, cùng phương pháp khai thác hiệu quả mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm OCOP. Ông Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho biết:
25: Chúng tôi sẽ tổng kết lại cái quy trình để cho các xã có thể ứng dụng và triển khai, đặc biệt phải có một đơn vị đồng hành, và đơn vị đồng hành nó sẽ đồng hành cùng với các xã để mà thành lập những cái điểm bán hàng livestream là các sản phẩm có chất lượng, sản phẩm OCOP của tỉnh.
4: Tin tức nông nghiệp.
26: Kết nối nông sản vùng miền.
7: Việt Nam hiện có khoảng 1,4 triệu đàn ong, hơn 35.000 hộ nuôi. Sản lượng mật ong đạt khoảng 59.000 tấn năm 2025.
5: Hoa Kỳ và EU là hai thị trường xuất khẩu chủ lực. Tuy nhiên, sản xuất còn nhỏ lẻ, chất lượng chưa đồng đều, liên kết chuỗi yếu, trong khi yêu cầu về chất lượng truy xuất nguồn gốc ngày càng cao. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phê duyệt đề án phát triển bền vững ngành ong đến năm 2030 nhằm định hướng phát triển ngành theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh chế biến truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao giá trị sản phẩm. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
6: Hiện nay thì Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã có những cái mô hình sản xuất về nuôi ong mật ở khá phổ biến ở các vùng sinh thái khác nhau. Thì đã có mô hình thì chúng tôi cũng đề nghị là lực lượng khuyến nông ở các địa phương thì đưa bà con đến để tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm. Thứ hai là phải cung cấp cho bà con đầy đủ các cái kiến thức, các cái quy trình công nghệ và phải giúp cho bà con kết nối được với thị trường.
5: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành đề án phát triển sản phẩm dê cừu thành sản phẩm HALA đến năm 2030 với tổng kinh phí 200 tỷ đồng nhằm mở đường xuất khẩu sang các quốc gia Hồi giáo. Tỉnh tập trung hỗ trợ người dân chuyển sang mô hình chăn nuôi bán công nghiệp, ứng dụng an toàn sinh học và cải tạo giống dê cừu. Nhờ đó, thời gian nuôi rút ngắn gần một nửa, đồng thời giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất. Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2027, Khánh Hòa xây dựng 5 vùng chăn nuôi đạt chuẩn HALA với quy mô 350.000 con, tiến tới đạt 500.000 con vào năm 2030, từng bước hoàn thiện chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ quốc tế. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
8: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đáp ứng quy định an toàn thực phẩm, chìa khóa để xuất khẩu nông sản là nội dung câu chuyện trong ngày. Thái Nguyên nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục nhịp sống nông thôn là câu chuyện xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp tại xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 7 tháng năm 2026 lên con số gần 42,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, ngành rau quả có kết quả xuất khẩu nổi bật với kim ngạch 8 tháng năm nay đạt gần 5,87 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước.
0: Để đạt được những con số đáng mừng này, nông sản thực phẩm của nước ta đã đáp ứng những tiêu chuẩn, quy định ngày càng khắt khe và liên tục cập nhật về an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm dịch động thực vật của nước nhập khẩu. Đây được coi là chìa khóa để mở ra cánh cửa xuất khẩu tới các thị trường khó tính và các thị trường lớn như Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật Bản. Câu chuyện trong ngày hôm nay đề cập nội dung này.
3: Thị trường thế giới liên tục cập nhật các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật SPS, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nông sản nhập khẩu. Theo ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, EU tiếp tục là một trong những thị trường có số lượng thông báo quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật SPS lớn nhất. Chỉ riêng trong nửa đầu năm nay, WTO đã ghi nhận 601 thông báo SPS mới, trong đó EU có 74 thông báo, chiếm 12,3%. Điểm đáng chú ý nhất là EU tiếp tục điều chỉnh mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật. Khoảng 50% những thay đổi về mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật có khả năng tác động trực tiếp đến các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Ông Ngô Xuân Nam lưu ý.
4: EU đưa ra thay đổi ví dụ như cà chua là đối với hoạt chất propen còn 0,01 đến 0,05, tức là cái khả năng giảm cái mức dư lượng này xuống rất thấp. Quy định của Việt Nam là 10 ppm nhưng quy định của EU chỉ giảm từ 0,01 xuống đến 0,05 thì cái khoảng cách nó rất lớn về mức dư lượng. Ở mức kiểm soát là 0,01 ppm gần như là chúng ta không được phép sử dụng, mà nếu có sử dụng thì phải sử dụng đảm bảo đúng cách thì chúng ta mới kiểm soát được ở mức 0,01 ppm.
3: Điều doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý là EU không quy định chung cho từng nhóm nông sản mà quy định rất cụ thể đối với từng loại sản phẩm. Cùng một hoạt chất nhưng mức dư lượng tối đa áp dụng đối với rau thơm, rau cải, bí, su hào hay các loại trái cây có thể khác nhau. Vì vậy, doanh nghiệp phải theo dõi từng quy định cụ thể của từng mặt hàng để xây dựng chương trình giám sát phù hợp. Bên cạnh đó, theo tiến sĩ Trương Tất Đơ, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, quy định chống mất rừng của EU, EUDA cũng là một thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của nước ta khi xuất khẩu vào thị trường này.
5: EU đưa ra cái quy định này, mục tiêu của họ rất đơn giản thôi, tức là giảm thiểu phá rừng và suy thoái rừng toàn cầu. Thì ở Việt Nam của chúng ta thì có 3 cái ngành hàng bị tác động mạnh nhất, nhiều nhất, bao gồm có cà phê, cao su và gỗ và sản phẩm từ gỗ. Còn thời điểm áp dụng thì sau rất nhiều lần mà họ điều chỉnh, đến thời điểm này thì EU khẳng định rằng là sau ngày 30 tháng 12 năm 2026 sẽ bắt đầu áp dụng, và đặc biệt áp dụng đối với doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa. Còn ngày 30 tháng 6 2027 sẽ áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Như vậy có thể nói rằng là sau ngày 30 tháng 12 năm 2026 thì toàn bộ các cái mặt hàng của chúng ta đã bị áp cái quy định của EUDA.
3: Không chỉ có EU là thị trường đặt ra nhiều quy định, Trung Quốc, thị trường chiếm phần lớn trong xuất khẩu nông sản của nước ta, cũng liên tục thay đổi quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật. Theo quy định mới của Nghị định 280, điểm quan trọng nhất doanh nghiệp cần lưu ý là phải xác định đúng nhóm sản phẩm của mình thuộc diện đăng ký qua cơ quan có thẩm quyền hay doanh nghiệp được tự đăng ký trực tiếp trên hệ thống CIFER của Hải quan Trung Quốc. Hiện có gần 2.600 nhóm sản phẩm thuộc diện phải đăng ký qua cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, trong khi nhiều nhóm sản phẩm khác doanh nghiệp có thể tự đăng ký và tự chịu trách nhiệm. Theo các cơ quan chuyên môn, dù có nhiều quy định kế thừa từ lệnh 248 trước đây, nhưng cách thức quản lý mới của phía Trung Quốc đang chuyển mạnh sang cơ chế đánh giá rủi ro và hậu kiểm chặt chẽ hơn, buộc doanh nghiệp phải rà soát lại toàn bộ quy trình sản xuất và hồ sơ pháp lý. Bà Vũ Thị Huyền Vinh ở Phòng An toàn Thực phẩm, Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường lưu ý, nhiều doanh nghiệp hiện vẫn gặp lỗi rất cơ bản khi khai báo hồ sơ.
6: Thời gian vừa rồi cũng có rất nhiều hồ sơ bị trả lại. Đấy là trường hợp khi chúng ta scan văn bản hoặc là upload các cái tài liệu hồ sơ đăng ký thì bị mờ, hoặc dấu đóng của cơ quan thẩm quyền hoặc dấu của doanh nghiệp bị mờ thì cũng sẽ bị trả lại. Thế thì tôi cũng lưu ý là tất cả các cái hồ sơ hoặc cái tài liệu khi mình upload lên trên hệ thống thì cần phải rõ ràng, dễ đọc.
3: Điều đáng lưu ý là cơ chế kiểm soát của EU, Trung Quốc hay các thị trường khác không chỉ tác động đến từng doanh nghiệp riêng lẻ. Chỉ cần một doanh nghiệp vi phạm, uy tín của cả ngành hàng Việt Nam cũng có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, việc kiểm soát chất lượng không còn là trách nhiệm của từng doanh nghiệp mà là trách nhiệm chung của cả chuỗi sản xuất và cơ quan quản lý.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đó, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân nước ta cần thay đổi tư duy từ đáp ứng quy định sang chủ động kiểm soát chất lượng, đồng thời xây dựng chuỗi sản xuất khép kín từ vùng nguyên liệu để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
3: Những thay đổi trong các quy định tiêu chuẩn đối với nông sản thực phẩm xuất khẩu của các thị trường sẽ tác động một cách khác nhau giữa từng nhóm ngành hàng. Đối với thủy sản, đây là ngành đã hình thành hệ thống quản lý chất lượng khá hoàn chỉnh. Vì vậy, các thay đổi về SPS chủ yếu tạo động lực để doanh nghiệp hoàn thiện hơn hệ thống quản lý chất lượng. Trong khi đó, nhóm nông sản có nguồn gốc thực vật chịu áp lực lớn hơn, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ hoặc xuất khẩu theo hình thức gom hàng, dẫn tới việc kiểm soát chất lượng thường không đồng đều. Các doanh nghiệp xuất khẩu chuyên nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp FDI, đều có hệ thống quản trị chất lượng rất bài bản, vùng nguyên liệu ổn định và đội ngũ theo dõi thường xuyên các quy định SPS. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ hoặc đơn vị gom hàng thường thiếu nguồn lực để kiểm soát toàn bộ chuỗi sản xuất, dẫn đến nguy cơ vi phạm cao hơn. Ông Phạm Trung Thành, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ Quốc tế công ty ASICOP Việt Nam cho biết, công ty đã đầu tư hệ thống kiểm soát chất lượng hết sức bài bản để hàng hóa đủ điều kiện xuất khẩu đến các thị trường khó tính.
7: Trong tương lai, ASICOP sẽ hướng mạnh, đẩy mạnh xuất khẩu những sản phẩm của mình tới thị trường Hà Lan. Và để kiểm soát cái chất lượng một cách triệt để thì chúng tôi không chỉ kiểm soát cái nội tại của mình là gồm có quy trình sản xuất và sản phẩm đầu ra mà yêu cầu kiểm soát nguyên liệu đầu vào cũng được đặt ra một cách rất là chặt chẽ.
3: Để thích ứng với các yêu cầu ngày càng cao của thị trường, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy từ kiểm soát ở khâu cuối sang kiểm soát toàn bộ chuỗi sản xuất. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lớn đã không chỉ kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà còn kiểm soát cả môi trường, đất, nguồn nước, không khí, vùng nguyên liệu, quy trình thu hoạch, chế biến và bảo quản. Bà con nông dân, hợp tác xã sản xuất cần đảm bảo các tiêu chuẩn ngay trên đồng ruộng. Bà Đào Thu Vinh, Giám đốc điều hành Hiệp hội CropLife cho rằng
8: việc chúng ta có thể là đảm bảo các cái yêu cầu về kiểm soát dư lượng đối với nông sản thì nó đóng vai trò vô cùng là quan trọng. Chỉ một cái sản phẩm hoặc một lô hàng mà chúng ta bị vượt dư lượng thôi thì nó cũng có thể gây ra những cái hậu quả rất là lớn, là cả lô hàng đấy sẽ bị dừng lại.
3: An toàn thực phẩm là câu chuyện của cả chuỗi sản xuất. Chỉ cần bỏ sót một mắt xích thì rủi ro vẫn có thể xảy ra. Ví dụ doanh nghiệp kiểm soát rất tốt vùng nguyên liệu nhưng lại bỏ qua chất lượng bao bì thì sản phẩm vẫn có thể không đáp ứng quy định của một số thị trường nhập khẩu khó tính như EU, Hà Lan. Ông Ngô Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
9: Những cái yêu cầu thị trường ngày càng toàn diện, không chỉ tập trung vào các tiêu chuẩn FSC truyền thống mà còn đã bắt đầu mở rộng sang các cái yêu cầu mới liên quan đến việc chuyển đổi số như là minh bạch dữ liệu và phát triển bền vững. Nếu chúng ta không chủ động nắm bắt quy định, chuẩn bị đầy đủ các cái hồ sơ điều kiện cần thiết trong toàn bộ cái chuỗi sản xuất chế biến như xuất khẩu của chúng ta đáp ứng các cái quy định thị trường thì chúng ta có thể sẽ gặp một số khó khăn trong việc tiếp cận cũng như duy trì thị trường, thậm chí phát sinh một số nguy cơ có thể ảnh hưởng gián đoạn đến xuất khẩu.
3: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu SPS quốc gia, hình thành hệ thống phân tích, dự báo và cảnh báo sớm để doanh nghiệp có thể tiếp cận nhanh các quy định mới của thị trường nhập khẩu. Trong bối cảnh các quy định SPS thay đổi rất nhanh, doanh nghiệp phải chủ động cập nhật thông tin, đầu tư cho vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm và các tiêu chí về môi trường. Chỉ khi kiểm soát tốt toàn bộ chuỗi sản xuất, nông sản Việt Nam mới có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của các thị trường và phát triển bền vững.
10: Nhịp sống nông thôn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long hiện có khoảng 2.220 hộ đồng bào Khmer, chiếm khoảng 21% số hộ dân toàn xã. Trong những năm chiến tranh, giải phóng dân tộc, đồng bào các dân tộc ở xã Trà Côn luôn tham gia tích cực cùng chính quyền địa phương đánh đuổi giặc ngoại xâm. Từ những đóng góp đó, Trà Côn được công nhận là xã an toàn khu. Phát huy truyền thống cách mạng, ngày nay người dân xã Trà Côn tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp với quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới trong năm 2026 này. Ghi nhận của phóng viên Tranh Tuy.
11: Phát huy truyền thống ấy, những năm qua, chính quyền địa phương xác định chăm lo đời sống, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào Khmer là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Từ các chính sách hỗ trợ về nhà ở, vốn sản xuất đến hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, nhiều hộ nghèo đã từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Không chỉ tập trung giảm nghèo, Trà Côn còn xác định phát triển hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, là điều kiện quan trọng để mở rộng sản xuất, kết nối hàng hóa và nâng cao đời sống của người dân. Niềm vui của người dân khi những cây cầu mới được xây dựng cũng chính là động lực để địa phương tiếp tục hoàn thiện hạ tầng. Anh Lê Văn Năm ở ấp Mỹ Định nói:
12: bắt được cái cầu này hết sức là nông dân ở đây mừng, đi lại rồi cũng thuận lợi, mà ăn cũng mau khấm khá.
11: Một điểm đáng ghi nhận trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Trà Côn là sự đồng thuận, chung sức của người dân. Không chỉ hiến đất, góp công, người dân còn chủ động tham gia xây dựng những công trình phục vụ đời sống cộng đồng. Trong đó, công trình thắp sáng đường quê, sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp với cột cờ. Vừa tạo cảnh quan nông thôn sáng đẹp, vừa góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Ông Thạch Thường ở ấp Trà Nồm, một trong những người đóng góp xây dựng công trình thắp sáng đường quê, cho biết:
13: thì mỗi một hộ là ra một cái cột cờ cho cái thôn xóm mình được vui vẻ và sáng sủa và đi động viên. Mỗi một hộ thì hộ nào người ta cũng thống nhất toàn bộ, người ta rất là phấn khởi mừng. Ở đây sắp sửa tới thì cũng có đèn đường, thì cho cô bác mình sáng tỏ và đi qua lại nó cũng rất là dễ dàng, chống đi cái kẻ gian.
11: Theo ông Nguyễn Văn Diều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Côn, ngay sau khi sáp nhập, xã đã triển khai xây dựng nông thôn mới, thực hiện quy hoạch chung đã được phê duyệt và công bố công khai, đồng thời xây dựng quy hoạch chi tiết trung tâm xã.
14: Các cái tiêu chí khó thì xã cũng đã có mốc thời gian hết rồi, có xây dựng kế hoạch cụ thể hết rồi. Thì từ đây tới cái cuối tháng 9 và giữa tháng 10 là xã sẽ hoàn chỉnh tất cả các cái tiêu chí này.
11: Từ một địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống, Trà Côn đang từng bước đổi thay trên hành trình xây dựng nông thôn mới. Điều đáng nói, mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở đây không chỉ dừng lại ở những con đường, cây cầu hay những công trình hạ tầng, mà hướng đến mục tiêu lớn hơn là nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh và tạo dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho người dân. Với sự quyết tâm của chính quyền địa phương, sự chung sức của người dân và quyết tâm hoàn thành những tiêu chí còn lại, Trà Côn đang phấn đấu hoàn thành các phần việc theo đúng lộ trình, hướng tới được công nhận xã nông thôn mới vào cuối năm nay. Đây cũng là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào Khmer, đồng thời tiếp thêm động lực để người dân Trà Côn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
16: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, ai đang bị đau nhức xương khớp tái đi tái lại thì đừng vội bỏ qua, vì tổng đài 1800 1197 chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi cũng như chia sẻ về tình trạng bệnh lý này. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của cô Dương Thị Thế, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
17: Cách đây khoảng 7 năm, xương khớp rất là đau, tôi đau toàn bộ với chân trái, cũng phải điều trị mấy tháng ở bệnh viện 354. Sang năm 2021 thì tôi lại bị đau cổ vai gáy, nhất là tay phải của tôi coi như là đau nâng lên để tắm gội hoặc gội đầu, chải tóc rất là khó khăn, nó cứ buốt tận trong xương.
3: Thấu hiểu nỗi đau đớn khiến những việc đơn giản như là gội đầu, chải tóc cũng trở nên khó khăn đối với cô Thế. Để có giải pháp hỗ trợ cải thiện hiệu quả cho cô thì chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin mời chuyên gia.
18: Với căn bệnh lý của khớp, đặc biệt là với trường hợp cô Thế thì chúng ta phải dùng cả biện pháp không dùng thuốc và biện pháp dùng thuốc. Biện pháp không dùng thuốc có thể có châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, còn biện pháp dùng thuốc, cái giải pháp Tây y cũng là giải pháp rất cần thiết trong giai đoạn cấp tính, trong giai đoạn mà đau quá mức. Nhưng mà hiện nay người ta có xu hướng là chúng ta nên sử dụng các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì tính an toàn của nó rất thích hợp với cơ thể của những người cao tuổi, kể cả những người có bệnh lý nền.
16: Vậy với trường hợp của cô Thế thì nên sử dụng loại thảo dược nào và phương pháp hỗ trợ ra sao, thưa chuyên gia?
18: Đầu tiên là tôi muốn nói đến những cái hoạt chất được chiết xuất bởi các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là từ cây đùng địch đã phát hiện ra một hoạt chất đó là carotin, nó giảm đau, kháng viêm và đặc biệt nó còn tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Hoạt chất thứ hai tôi muốn nói đến đó là KGA1. KGA1 từ ở đâu ra? Đó cũng là ở một cây thuốc rất là thông dụng với người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó giúp giảm đau và chống viêm. Kết hợp thêm với các bài thuốc cổ phương kinh điển, trong đó thì không thể không nói đến đó là bài độc hoạt tăng ký sinh, để đưa bộ hoạt chất đó đi đến đúng chỗ, về đến đúng đích và trị đúng bệnh. Trong giải pháp tôi nói đến, người ta còn sử dụng một dưỡng chất mà rất cần cho sự tái tạo phục hồi sụn khớp cũng như là giảm đau chống viêm, đó là collagen type 2 không biến tính. Như vậy có thể nói là cái giải pháp 4 trong 1 này nó là sự kết hợp giữa đông và tây, và từ đó nó đạt được mục đích vừa giảm đau, vừa chống viêm, vừa tái tạo phục hồi sụn khớp, tạo thành một cái tam giác khép kín.
3: Vâng, theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp, và rất vui mừng ngày hôm qua cô Thế đã gọi về tổng đài. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về giải pháp thảo dược, cô Thế đã tìm hiểu và sử dụng liên tục gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, cô đã xúc động chia sẻ ngay với chương trình.
17: Sau khi áp dụng phương pháp thảo dược từ thiên nhiên, sức khỏe tôi thấy rất là tốt, không còn hiện tượng đau cổ vai gáy. Tôi đã có thể hoạt động được nhanh nhẹn, chải tóc tự nhiên, không có khó khăn gì cả. Chân tay đi lại bình thường, không còn tê buốt. Bây giờ tôi hoàn toàn yên tâm và thoải mái về sức khỏe của mình.
16: Và xin thông báo đến quý vị, giải pháp mà cô Thế tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Vâng, xin thông tin thêm đến quý vị, đó là Khương Thảo Đan Gôn chính là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
16: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
16: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này để hỗ trợ cải thiện các vấn đề về xương khớp của mình.
3: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
16: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
19: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
20: VTV1
21: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
22: Dòng chảy kinh tế.
23: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 diễn ra từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 đã khép lại với khối lượng công việc lớn. Đã có tới 15 luật, 6 nghị quyết được thông qua và 7 dự án luật được cho ý kiến lần đầu. Đáng chú ý, nhiều quyết sách kinh tế được ban hành đã góp phần quan trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật, hướng tới trực tiếp tháo gỡ những điểm nghẽn, thể chế, giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và tạo nền tảng cho tăng trưởng. Chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay thực hiện chuyên đề kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo dư địa cho tăng trưởng hai con số, với những nội dung cụ thể sau đây. Hoàn thiện thể chế cho giai đoạn tăng tốc phát triển hai con số, nhìn từ các luật, nghị quyết kinh tế được thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Luật dầu khí sửa đổi, mở rộng không gian phát triển các ngành công nghiệp, năng lượng mới, hiệu quả năng lượng, an ninh năng lượng khi luật thực thi hiệu quả. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Trong số 15 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, các luật về dầu khí, đầu tư, hải quan, ngân hàng, thủ tục hành chính và công nghệ, các nghị quyết liên quan đến năng lượng, về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, về cơ chế chính sách đặc thù, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, là những văn bản có tác động trực tiếp nhất tới các hoạt động kinh tế. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
3: Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 có thể xem là một bước chuyển quan trọng trong tư duy xây dựng pháp luật, từ quản lý sang kiến tạo phát triển, từ xử lý từng vấn đề riêng lẻ sang tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn. Trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư và kinh doanh, nhiều đạo luật được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển. Đáng chú ý là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan. Cùng với đó, Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Đây được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực tiếp tục cắt giảm thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng hơn. Đáng chú ý, Quốc hội cũng thông qua nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Chính sách này cho thấy định hướng sử dụng công cụ tài khóa để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, qua đó nuôi dưỡng nguồn lực cho tăng trưởng trong dài hạn. Một điểm nhấn khác của kỳ họp là việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ được thông qua trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào tri thức, công nghệ và năng suất. Đặc biệt, nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thể hiện tinh thần mạnh dạn tháo gỡ những rào cản đang cản trở sự phát triển của các lĩnh vực mới. Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, kết quả của kỳ họp không chỉ nằm ở số lượng luật hay nghị quyết được thông qua, mà quan trọng hơn là tính kịp thời và khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động nguồn lực cho phát triển, pháp luật phải đi trước yêu cầu của thực tiễn, không để khoảng trống vướng mắc là

0: cột bảo đảm cho tăng trưởng cao trong những năm tới, kỳ họp đã để lại nhiều ấn tượng quan trọng. Quốc hội thông qua luật dầu khí sửa đổi, tạo cơ sở pháp lý mới cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng ngày càng cấp thiết, đồng thời nghị quyết về cơ chế đặc thù xử lý khó khăn vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời, được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết những tồn đọng kéo dài, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư. Quốc hội cũng quyết định tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập, tạo cơ sở pháp lý để đẩy nhanh hai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Những quyết sách này cho thấy yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng đang được đặt trong tầm nhìn dài hạn, gắn với mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Không chỉ tập trung vào hoàn thiện luật pháp, Quốc hội còn đưa ra nhiều quyết định quan trọng về phát triển hạ tầng và tổ chức không gian kinh tế. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội được kỳ vọng tạo thêm động lực kết nối, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cũng cho thấy quyết tâm đầu tư mạnh hơn vào hệ thống hạ tầng chiến lược. Khi mục tiêu tăng trưởng cao đang đặt ra yêu cầu mới về nguồn lực, hạ tầng, năng lượng và khoa học công nghệ thì thể chế phải đi trước một bước. Và có lẽ đó chính là dấu ấn quan trọng nhất của kỳ họp, mở đường bằng thể chế để tạo không gian mới cho phát triển.
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, như đã thông tin, năng lượng là một trong những lĩnh vực để lại nhiều dấu ấn quan trọng tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của nền kinh tế tiếp tục gia tăng, việc hoàn thiện thể chế cho ngành dầu khí có ý nghĩa không chỉ về thu hút đầu tư mà còn mở rộng không gian phát triển ngành dầu khí, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng. Vì thế, việc Quốc hội thông qua luật dầu khí sửa đổi và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 mang lại nhiều kỳ vọng cho cả cơ quan quản lý và chuyên gia.
0: Luật dầu khí sửa đổi gồm có 12 chương 62 điều, thay thế luật dầu khí năm 2022, được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp, đồng thời cụ thể hóa 5 nhóm chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 81 ngày 3 tháng 4 năm 2026. Trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục, tăng cường phân cấp phân quyền, hoàn thiện quy định về hợp đồng và hoạt động dầu khí, chính sách ưu đãi đầu tư, phát triển chuỗi giá trị dầu khí, dịch vụ kỹ thuật cao, năng lượng ngoài khơi, đồng thời hình thành khung pháp lý cho giảm phát thải khí nhà kính, thu giữ và lưu trữ carbon. Cụ thể, theo luật dầu khí sửa đổi, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam, được giao thêm một số quyền trong ký kết, quản lý, theo dõi, giám sát và hoạt động dầu khí và quyết định các nội dung chuyên môn kỹ thuật thuộc thẩm quyền. Luật cũng bổ sung quy định về khai thác tận thu, thu giữ và lưu trữ carbon, dịch vụ kỹ thuật cao và năng lượng ngoài khơi gắn với hoạt động dầu khí. Qua đó tận dụng hệ thống hạ tầng biển, đường ống, giàn khoan và năng lực kỹ thuật hiện có, đồng thời mở thêm không gian cho chuỗi giá trị năng lượng mới. Dưới góc độ quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết.
4: Thực tế các dự án dầu khí ngày càng dịch chuyển ra vùng nước sâu xa bờ, điều kiện địa chất phức tạp, vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài, nhiều mỏ nhỏ cận biên nếu áp dụng cơ chế thông thường sẽ không đủ hiệu quả để nhà đầu tư triển khai. Do đó bổ sung các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích phát triển mỏ nhỏ cận biên nước sâu xa bờ, gia tăng hệ số thu hồi dầu, khai thác tận thu mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí nhằm thu hút đầu tư, gia tăng sản lượng, khai thác dầu khí đóng góp cho ngân sách nhà nước.
0: Việc sửa đổi luật được kỳ vọng tháo gỡ các vướng mắc, rút ngắn quy trình đầu tư, thu hút thêm nguồn lực tư nhân và nước ngoài, nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên, thúc đẩy khoa học công nghệ và dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và yêu cầu giảm phát thải. Dưới góc độ chuyên gia ngành, tiến sĩ Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam cho rằng, luật đã mở thêm một cánh cửa cho Petro Việt Nam. Tuy nhiên, cánh cửa càng rộng thì yêu cầu càng lớn. Trao thêm quyền cho Petro Việt Nam không phải là thiết lập một đặc quyền, mà là tạo thêm không gian hành động, đồng thời đặt lên vai tập đoàn một chuẩn mực trách nhiệm cao hơn. Về cơ hội đối với điện gió ngoài khơi khi luật dầu khí sửa đổi được thông qua, tiến sĩ Nguyễn Quốc Thập cho rằng,
5: về điện gió ngoài khơi là một cái mảng mà tiềm năng rất là lớn. Nếu như chúng ta

0: bám đuổi với cái mục tiêu này thì chúng ta có cơ hội để sạch và xanh, chúng ta có cơ hội để phát triển một cái chuỗi công nghiệp phụ trợ và chúng ta có cơ hội để chúng ta phát triển.
1: Theo nhiều chuyên gia, điểm quan trọng của luật dầu khí sửa đổi không chỉ là trao thêm thẩm quyền cho Petro Việt Nam mà còn mở ra yêu cầu nâng cấp tương ứng về năng lực quản trị, công nghệ và quản trị rủi ro. Trong bối cảnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc ngành năng lượng, dầu khí không còn đơn thuần là tìm kiếm khai thác tài nguyên. Việc mở rộng không gian cho thu giữ, lưu trữ carbon và năng lượng ngoài khơi cho thấy tư duy phát triển mới, từ khai thác dầu khí truyền thống sang kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp năng lượng hiện đại, xanh và bền vững. Và để khai thác được tiềm năng lợi thế này, chuyên gia năng lượng biển, tiến sĩ Dư Văn Toán, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường và Biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng cần sớm tiếp tục hoàn thiện các luật liên quan tại kỳ họp Quốc hội tới đây.
2: Để hoàn thiện, đặc biệt là các cái vấn đề về chủ trương đầu tư hay là giấy phép điện lực thì đúng là trong cái chính sách mới, đặc biệt là phải sửa đổi luật, nhiều luật, nhưng mà những luật quan trọng nhất và liên quan đấy là luật điện lực và luật tài nguyên môi trường biển này, thì trong chủ trương năm nay đều có hai cái đạo luật này đều có chủ trương sửa. Ngoài ra thì còn có cả cái luật đất đai sửa đổi, cũng là những cái luật liên quan cũng động chạm đến các cái hạ tầng cảng biển rồi công trình biển, nó cũng một phần là trong cái chuỗi sinh thái của cái ngành điện gió ngoài khơi vì các cái chế tạo cơ khí biển.
3: Thưa quý vị và các bạn, cùng với luật dầu khí sửa đổi, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về cơ chế đặc thù xử lý một số khó khăn vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời. Đây là quyết sách có ý nghĩa trực tiếp với việc xử lý những dự án năng lượng tái tạo đang tồn tại vướng mắc, qua đó góp phần khơi thông nguồn lực đã đầu tư và bổ sung nguồn điện cho hệ thống.
1: Theo các chuyên gia, cùng với các luật nghị quyết liên quan đến năng lượng đã được ban hành và đi vào thực hiện, như luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Nghị quyết số 253 của Quốc hội ban hành ngày 11 tháng 12 năm 2025 về cơ chế chính sách đặc thù, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, giúp cho ngành năng lượng phát triển hiệu quả và bền vững hơn. Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh, thành viên Ban Thư ký Hội Khoa học Công nghệ và Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả Việt Nam, nhìn nhận thực tế.
4: Chúng ta thấy rõ ràng rằng là với cái việc ban hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sửa đổi bổ sung, tức là theo luật 77, cũng như là các cái nghị định và các cái thông tư hướng dẫn mà Bộ Công Thương cũng như các bộ liên quan đã ban hành gần đây, thì chúng ta đã có một cái hành lang pháp lý tương đối rõ ràng để có thể triển khai thực hiện các cái nội dung mới và các cái quy định mới, ví dụ như là liên quan tới các cái việc phân cấp thẩm quyền cho các cái địa phương trong vấn đề quản lý các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và thúc đẩy các cái dự án đầu tư liên quan tới tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là trong khối ngành công nghiệp. Thì với những cái định hướng hiện nay của quốc gia liên quan đến vấn đề là đẩy mạnh cái đầu tư cho phát triển các cái ngành công nghiệp mũi nhọn và nhằm đến cái vấn đề là đóng góp cho cái việc tăng trưởng kinh tế hai con số, thì cái việc sử dụng năng lượng một cách hiệu quả nó cũng chính là đảm bảo được hai yếu tố. Một là tăng cường được cái khả năng cạnh tranh của các cái sản phẩm công nghiệp của Việt Nam, và thứ hai nữa là chúng ta cũng đảm bảo được các cái cam kết của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế liên quan tới biến đổi khí hậu, cũng như là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp để có thể đáp ứng được những cái đòi hỏi của những cái thị trường xuất khẩu khó tính liên quan đến những yếu tố về phát triển bền vững hoặc là ESG. Thì đây là những cái nội dung hết sức quan trọng.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ những luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16, có thể thấy một yêu cầu xuyên suốt đó là tháo gỡ điểm nghẽn thể chế để khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng. Qua thực tế lĩnh vực năng lượng, từ những văn bản luật, nghị quyết mới như là dầu khí, năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, cũng như đã ban hành thời gian gần đây như là luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, mỗi quyết sách không chỉ giải quyết những vướng mắc trước mắt mà còn mở đường cho những không gian phát triển mới. Khi thể chế theo kịp thực tiễn và đi trước để dẫn dắt đầu tư, nguồn lực sẽ được giải phóng, tạo thêm dư địa cho mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Chương trình Dòng chảy kinh tế với chủ đề Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo dư địa cho tăng trưởng hai con số. Đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
6: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày, những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
7: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
6: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Với ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
8: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ.
7: Dạ vâng.
8: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa, nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển và vẫn đau lên. Bác sĩ sẽ tư vấn cho tất cả cho tôi. Xin cảm ơn.
7: Dạ vâng. Thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi năm nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
8: Tôi năm nay là 70 tuổi.
7: Dạ vâng. Ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược, nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật, táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt, ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôm 5-HTP và imugama. Trong đó đặc biệt là 5-HTP, nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan, nó kích thích não bộ chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định cái thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột. Từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì? Cái giải pháp thảo dược này chúng ta phải kiên trì.
6: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Imugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm, xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
9: Nhịp sống của đất nước,
10: bước chuyển mình của thế giới
11: được ghi nhận trung thực
9: và phản ánh kịp thời
10: trong các chương trình
9: trên kênh Thời sự VV1
11: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Chuyển đổi xanh.
10: Chuyển đổi xanh.
1: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Sửa một món đồ cũ để tiếp tục sử dụng thay vì bỏ đi mua mới là một lựa chọn nhỏ nhưng thiết thực để kéo dài vòng đời sản phẩm, tiết kiệm tài nguyên và giảm chất thải. Thế nhưng giữa thời đại hàng hóa tràn ngập với giá rẻ tận gốc, một nghịch lý đang diễn ra khi thông điệp sống xanh được cổ vũ mạnh mẽ nhất thì hành vi sửa chữa lại dần thưa vắng và biến mất trong đời sống hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, có một thời chiếc quạt hỏng, cái nồi chụp chạc hay đôi giày bong đế, việc đầu tiên nhiều người nghĩ tới là tìm chỗ sửa. Những người thợ sửa đồ vì thế cũng từng là hình ảnh quen thuộc trên nhiều góc phố. Còn hôm nay, khi một món đồ hỏng, lựa chọn của nhiều người đã dần thay đổi. Bài viết sửa thay vì bỏ, lựa chọn xanh từ những điều nhỏ sẽ cùng quý vị nhìn lại thói quen đang dần mất đi trong đời sống hiện đại.
11: Cái này của chị là dùng nó quá tải, nó lổ bộ.
12: Quá tải á?
11: Còn cái này hôm trước em thay cho chị đấy.
13: Chỉ trong một tháng đã hai lần phải mang chiếc lò vi sóng đi sửa, nhưng bà Lan vẫn chưa nghĩ đến chuyện mua mới. Khi món đồ vẫn còn khả năng hồi sinh, sửa chữa với bà không chỉ là bài toán tiết kiệm mà còn là cách giữ cho những vật dụng còn giá trị, không biến thành rác thải.
12: Tiết kiệm thôi, tiết kiệm, bán chả được bao nhiêu. Xong rồi người ta về, người ta phá, người ta chỉ lấy được một hai bộ phận thôi, xong người ta lại bỏ đi đâu không biết nữa. Thì thế có phải là rác cho môi trường không?
13: Những lựa chọn như bà Lan giờ đây không còn phổ biến. Hàng hóa ngày càng phong phú, nhiều sản phẩm mới có giá vừa túi tiền lại dễ dàng mua chỉ sau vài thao tác trên điện thoại. Với không ít người, khi một món đồ gặp trục trặc, mua mới đôi khi nhanh và thuận tiện hơn mang đi sửa.
14: Khi đổi đồ mới thì kiểu có nhiều cái mới mẻ hơn cho mình, với cả mình cũng được trải nghiệm nhiều thứ hơn.
15: Nhiều đồ rẻ nên là nó thay thế ngày mới, nó cũng là tiện lợi hơn cho mình.
16: Sửa chữa thì đôi khi tiền nó cũng như là đi mua mới thôi. Mà sau khi sửa thì cái chất lượng của nó cũng không còn như là cũ nữa. Cho nên là mình nghĩ là đi mua mới là sẽ tốt cho mình hơn.
13: Sự thay đổi ấy có thể nhìn thấy ngay tại những cửa hàng sửa chữa vốn từng quen thuộc trong đời sống đô thị. Trần Quý Cáp, con phố lâu nay được nhiều người Hà Nội biết đến với các cửa hàng sửa chữa đồ điện, điện tử. Thế nhưng, cảnh khách mang quạt, nồi cơm điện, bình nước nóng, tủ lạnh hay những món đồ gia dụng đến sửa giờ đã thưa hơn trước. Hơn 10 năm gắn bó với nghề, anh Hùng Long ngậm ngùi nhận ra lượng khách đã vắng đi gần một nửa.
17: So với những năm trước thì nó giảm nhiều, nhưng nó phải giảm đến 30-40%. Bởi vì là các cái thiết bị gia dụng bây giờ này thì mình nhập khẩu nhiều hoặc là bên mình nó sản xuất được nên giá thành nó rẻ. Thì người ta sẽ hạn chế sửa chữa. Ví dụ như kể cả những cái bếp tiết chẳng hạn, bây giờ nó bán trên mạng giá rẻ nên là nhiều khi người dân người ta cũng thị hiếu, người ta mua rẻ cho nó nhanh.
13: Không chỉ tại các cửa hàng sửa chữa, ở những góc phố từng quen thuộc với hình ảnh người thợ ngồi sửa đủ thứ đồ dùng, khách cũng ngày một thưa dần. Hơn 30 năm gắn bó với nghề, ông Thái và ông Ngọc cảm nhận rõ sự thay đổi ấy. Không chỉ nhu cầu sửa chữa giảm đi, sự khác biệt trong thói quen sửa đồ giữa các thế hệ cũng ngày càng rõ rệt.
18: Nhu cầu rửa ít lắm, rửa về xe máy đồ nhựa thì người ta hạn chế nhiều lắm. Thì cái phụ tùng thay thế nó sẵn mà. Thành ra cái gì mà gần như là bây giờ không thay thế được hoặc là mua nó đắt quá thì người ta mới phải sửa thôi.
19: Đồ sửa chữa này thường thường là người lớn tuổi ấy. Sống cái thời bao cấp ấy, quen thì người ta tiết kiệm cũng quen rồi, còn lớp trẻ giờ là hơi hỏng nó vứt đi, nó mua cái mới. Đấy là như thế, thế nên hầu như toàn là người nhiều tuổi mới là các người sống thời bao cấp người ta sửa chữa.
13: Một món đồ bị thay thế sớm không chỉ làm tăng lượng chất thải mà còn kéo theo nhu cầu về nguyên liệu và năng lượng để sản xuất sản phẩm mới. Trong khi đó, kinh tế tuần hoàn hướng tới việc giữ sản phẩm và vật liệu trong vòng sử dụng lâu hơn, thay vì nhanh chóng đi theo vòng mua, dùng, bỏ. Vì thế, sửa chữa không chỉ là câu chuyện tiết kiệm, mà còn là cách duy trì giá trị sử dụng của sản phẩm trước khi phải tính đến thu gom hay tái chế. Tuy nhiên, để sửa thay vì bỏ trở thành lựa chọn của nhiều người hơn, chỉ thay đổi thói quen tiêu dùng là chưa đủ. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho rằng, cần tạo được những điều kiện thuận lợi để người dân muốn sửa và có thể sửa.
20: Nếu mà muốn thành một cái phong trào, thành một cái thực sự
9: ở trong cuộc sống thì chúng ta cũng phải tạo điều kiện làm thế nào đấy để người ta sửa chữa mà người ta thấy thuận tiện hơn, rẻ hơn, có cái chính sách như thế nào để từ cái thiết kế sản phẩm này, trách nhiệm của người sản xuất, người mua bán để tạo một cái hệ thống bảo hành sửa chữa cho nó tốt, rồi là có một cái chính sách thế nào để khuyến khích người dịch vụ sửa chữa, làm thế nào để cho nó tăng cái gọi là cái hệ sinh thái sửa chữa lên.
13: Sửa một món đồ cũ có thể chỉ giúp nó được dùng thêm vài tháng hay vài năm, nhưng khoảng thời gian ấy cũng đồng nghĩa với việc một món đồ chưa vội trở thành rác, một lần mua mới được lùi lại và tài nguyên cho sản xuất sản phẩm mới được tiết giảm. Vì thế, sửa trước khi bỏ không chỉ là thói quen của một thời tiết kiệm, mà trong xu hướng chuyển đổi xanh hôm nay, đó vẫn là một lựa chọn tiêu dùng cần được khuyến khích và tạo điều kiện để duy trì.
1: Thưa quý vị, từ việc sửa một món đồ để dùng thêm vài năm, có thể thấy kinh tế tuần hoàn thực ra bắt đầu từ một nguyên tắc khá đơn giản, sử dụng lâu hơn những sản phẩm và tài nguyên chúng ta đang có. Nhưng để những lựa chọn như vậy không chỉ dừng ở từng cá nhân, cần sự thay đổi trong cả cách sản xuất, kinh doanh và sử dụng tài nguyên. Đặc biệt khi các tiêu chuẩn xanh ngày càng trở thành điều kiện để hàng hóa tham gia thị trường quốc tế, chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn cũng đang đặt ra yêu cầu ngày càng rõ hơn với doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.
20: Trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, các nền kinh tế đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc từ mô hình tăng trưởng tuyến tính, khai thác, sản xuất, tiêu dùng, thải bỏ sang mô hình kinh tế tuần hoàn, nơi tài nguyên được sử dụng hiệu quả, chất thải trở thành tài nguyên mới và phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Thế giới đã chứng minh rằng kinh tế tuần hoàn không chỉ là một mô hình sinh thái mà là một chiến lược phát triển bền vững mới, giúp tăng năng suất tài nguyên, giảm chi phí sản xuất, thúc đẩy đổi mới công nghệ, tạo việc làm xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ông Nguyễn Tiến Huy, Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.
21: Cùng với kinh tế xanh, kinh tế phát thải carbon thấp, mô hình kinh tế tuần hoàn được coi là chìa khóa để giải quyết yêu cầu về sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên, chống ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững, hài hòa đồng thời lợi ích kinh tế và môi trường.
20: Theo tiến sĩ Phí Vĩnh Tường, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, phát triển kinh tế tuần hoàn không còn là lựa chọn mà là con đường tất yếu để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững theo định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030, thực hiện các cam kết quốc tế về phát thải ròng bằng không vào năm 2050, cụ thể hóa kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2035 của Chính phủ, tiến sĩ Phí Vĩnh Tường nêu thực tế.
22: Trong bối cảnh các cái thị trường xuất khẩu lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc áp dụng hàng loạt các quy chuẩn xanh, từ thiết kế sinh thái đến tiêu chuẩn tái chế và truy xuất vòng đời sản phẩm, nguy cơ Việt Nam bị loại ra khỏi các cái chuỗi giá trị toàn cầu rất cao nếu chúng ta không nhanh chóng triển khai kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam là yêu cầu cấp thiết, hướng tới bảo đảm tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động hội nhập trong chuỗi cung ứng bền vững toàn cầu.
20: Tuy nhiên, để hiện thực hóa mô hình kinh tế tuần hoàn, Việt Nam vẫn phải đối mặt với hàng loạt rào cản. Các chuyên gia cho rằng, để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, cần một hệ thống chính sách rõ ràng, đồng bộ theo từng ngành và từng địa phương, cùng với cơ chế khuyến khích thị trường và tăng cường hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định.
23: Các doanh nghiệp đầu tiên là nâng cao nhận thức, tạo ra một phong trào để mà nhận thức cao hơn về kinh tế tuần hoàn. Trong cái nhận thức này chúng ta cũng nhấn mạnh là kể phần về xã hội là hết sức quan trọng. Cái thứ hai đối với doanh nghiệp là chuẩn bị cho sự chuyển đổi, nó phải rất là rõ. ESG thì rồi là cái chuẩn bị về tài chính, chuẩn bị về công nghệ, thế rồi là tạo lập được một cái nền tảng văn hóa chuyển đổi kép. Ở đây chuyển đổi kép tôi muốn nói đây là chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh.
20: Khi thế giới đang bước vào kỷ nguyên phát triển xanh, việc nắm bắt đầu tư nghiêm túc cho kinh tế tuần hoàn sẽ giúp Việt Nam củng cố năng lực cạnh tranh, thích ứng tốt hơn với các yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế, tạo nền tảng phát triển bền vững.
24: Hành trình xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế tuần hoàn có thể bắt đầu từ những chiến lược lớn của doanh nghiệp, nhưng cũng có thể được thực hành từ một mô hình rất nhỏ. Hơn 10 năm trước, từ những chiếc quần jean cũ tưởng như không còn giá trị, một ý tưởng tái chế đã bắt đầu bằng việc cắt ghép để tạo nên những món đồ mới. Đến nay thì câu chuyện không chỉ nằm ở những chiếc túi, chiếc ba lô được tạo ra mà còn ở cách những sản phẩm ấy đang đưa một cách nhìn khác về đồ cũ đến với người tiêu dùng.
1: Một đường cắt ở ống quần, chiếc túi sau được giữ lại, những mảng jean xanh đậm, xanh nhạt được lựa chọn ghép lại với nhau. Qua đôi tay của những người thợ, hình hài của chiếc quần cũ dần biến mất, thay vào đó là một chiếc túi mới. Hơn 10 năm trước, chị Bùi Thị Kim Ngân bắt đầu từ một thử nghiệm nhỏ, tận dụng chiếc yếm jean cũ để làm thành túi. Năm 2013, chị bắt đầu dự án giải cứu jean cũ và sau đó phát triển thành Renew Jean. Điều khiến chị kiên trì suốt mười mấy năm qua chỉ gói gọn trong một suy nghĩ: đồ không dùng nữa không có nghĩa là đã bỏ đi.
2: Vào cái năm 2013 ấy là cái năm mà mình gặp một cái biến cố về sức khỏe. Sau khi nằm viện 27 ngày thì ra viện mình không quay lại được với công việc. Lúc đó mình khá là mất niềm tin và có một chút cái tự ti về bản thân mình. Cái lúc mà mình nhận cái yếm bầu jean size châu Âu rất là to và không thể cho ai được, thì khi mà gửi đến mình cắt từ cái quần này ra trở thành cái túi. Thì cái thời điểm đấy, lúc đấy mình nhìn lại thì mình thấy rằng là nếu như mà thay đổi một cái góc nhìn khác ấy, thì tự nhiên cái yếm bầu đấy nó không vô dụng mà nó trở thành một cái món đồ có ý nghĩa, cũng giống như cái cuộc sống của mình ấy. Thế là mình bắt đầu dự án giải cứu jean cũ để đổi quần jean cũ lấy túi.
1: Từ suy nghĩ ấy, những chiếc quần jean cũ được thu gom, phân loại rồi trở thành túi, ba lô, ví hay những món phụ kiện mới. Nhưng điều thay đổi lớn nhất không chỉ là diện mạo của những mảnh vải cũ mà là tư duy của chính người làm ra nó. Chị Bùi Thảo Hương, nhân viên tại Renew Jean chia sẻ.
3: Có một cái tựa đề của chị Ngân đăng ở trên Facebook khiến em cảm thấy rất là chạm. Đấy là biến rác thành cái có thể sử dụng được. Và lúc đó thì em đọc cái dòng chữ Renew Jean thì em mới hiểu là không phải rebuild, nghĩa là làm lại từ đầu, mà renew là làm mới. Cho nên là em hiểu là nếu như mình có thể được đồng hành, biết đâu mình cũng sẽ là một nhà hoạt động về môi trường trong tương lai.
1: Sự thay đổi bắt đầu từ những người thợ, nhân viên bán hàng, rồi lặng lẽ lan tỏa ra ngoài qua từng sản phẩm. Không phải khách hàng nào tìm đến Renew Jean cũng bắt đầu từ sự quan tâm đến môi trường. Có người đơn giản bị thu hút bởi một chiếc túi đẹp, kiểu dáng lạ. Nhưng khi biết món đồ mình lựa chọn được làm từ những chiếc quần jean đã qua sử dụng, câu chuyện phía sau sản phẩm cũng bắt đầu gợi cho họ một cách nhìn khác về đồ cũ. Với chị Mai, sự thay đổi ấy bắt đầu từ một chiếc túi.
4: Tôi đi dạo thì qua đường này tự nhiên nhìn thấy bị thu hút bởi một chiếc túi khá là đẹp và tôi đã bước vào cửa hàng. Cầm chiếc túi lên thì rất là ngạc nhiên khi mà nhân viên giới thiệu là được làm từ một chiếc quần jean cũ. Bình thường những cái đồ mà mình đã dùng và bỏ đi rồi thì không thể tái chế lại được. Nhưng đây thì tạo ra được một cái sản phẩm khác. Tôi nhận ra rằng là không phải cái gì cũ cũng vứt đi, bỏ đi được, bỏ đi. Mà nó hoàn toàn là có thể tạo ra một cái mới, một cái sản phẩm mới, một cái vòng đời mới để ứng dụng cho những cái việc khác.
1: Từ chiếc quần ai đó không còn muốn mặc, đến chiếc túi được nâng niu trên tay người mới, vòng đời của vật liệu đã được nối dài. Nhưng giá trị mà chị Ngân cùng các cộng sự tạo ra không dừng lại ở số quần jean cứu được khỏi thùng rác.
2: Ở Renew Jean ấy, thực ra là bọn mình không chỉ làm mới mỗi jean. Bọn mình hy vọng là có thể tác động một chút vào cái thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng, về việc là có thể nhìn rác thải dưới một cái góc độ khác, mà nó sẽ trở thành tài nguyên. Hay là không phải mỗi chất liệu jean hay là quần áo đâu, mà cả những cái vật liệu khác, các chất liệu khác trong cuộc sống nữa. Đôi khi mình chỉ cần thay đổi góc nhìn để cho đồ vật xung quanh mình có được cái cơ hội để có thể trở nên có ích thêm một lần nữa. Và hy vọng cái thay đổi đó nó sẽ được lan tỏa đến nhiều người hơn, để nhiều người cùng có những cái thay đổi nhỏ để tạo thành những cái thay đổi lớn.
1: Hơn 10 năm, từ chiếc yếm jean cũ ban đầu, thứ được nối dài không chỉ là những mảnh vải. Từ người khởi xướng, người thợ may cho đến người tiêu dùng, một góc nhìn mới về đồ cũ đang lặng lẽ được lan tỏa. Khi đồ cũ không còn mặc nhiên là đồ bỏ đi, đó cũng là lúc một vòng tuần hoàn xanh được bắt đầu từ chính những lựa chọn nhỏ mỗi ngày.
0: Quý thính giả thân mến, hành trình chuyển đổi xanh từ đồ cũ đến một vòng tuần hoàn mới đã khép lại chương trình chuyển đổi xanh tuần này. Chương trình do biên tập viên Minh Quyên biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào và cảm ơn quý vị cùng các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Khoa học công nghệ, điểm tựa cho ngành nông nghiệp hiện đại. Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận khoa học công nghệ. Thưa quý vị và các bạn, trước áp lực kép từ biến đổi khí hậu và những đòi hỏi khắt khe về tính minh bạch của thị trường, nông sản địa phương đang đứng trước bài toán làm thế nào để tự tin vươn ra biển lớn. Câu trả lời chính là khoa học công nghệ. Trong phóng sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu cách khoa học kỹ thuật trở thành chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thịnh vượng cho nông nghiệp tỉnh Gia Lai.
2: Đối với người nông dân, giống lúa là kỳ vọng của cả một vụ mùa. Các nhà khoa học tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ đã nghiên cứu cho ra đời những bộ giống có khả năng chống chọi tốt trước sự biến đổi của thời tiết. Theo Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ, trong thời gian qua, đơn vị đã công nhận lưu hành khoảng 25 giống cây trồng và xây dựng 25 quy trình kỹ thuật canh tác. Nhiều giống cây trồng mới do viện chọn tạo đã được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn như các giống lúa năng suất cao, chống chịu sâu bệnh, các giống lạc, vừng, đậu xanh, thích ứng điều kiện khô hạn cùng các dòng rau lai F1 chất lượng cao. Bên cạnh đó, các quy trình tưới nước tiết kiệm, thâm canh, tổng hợp cũng góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất. Ông Phạm Vũ Bảo, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ cho biết.
3: Giống là một trong những cái yếu tố đầu vào trong cái sản xuất nông nghiệp, và giống cây trồng mới thì luôn được cải tiến để mà phù hợp với cái điều kiện canh tác cũng như là cái điều kiện khí hậu và cũng như là cái mục tiêu của ngành nông nghiệp. Chính vì vậy cho nên là cái vai trò của giống mới nó rất là quan trọng. Thứ nhất là nó giúp cho nâng cao cái năng suất và cái chất lượng của cái sản phẩm nông nghiệp. Thứ hai nữa là nó giúp cho chúng ta là giảm thiểu được những cái chi phí đầu vào như là những cái giống kháng sâu bệnh. Thứ ba nữa là nó thích ứng với cái điều kiện canh tác, cái điều kiện bất lợi của khí hậu thời tiết.
2: Đến nay, viện đã triển khai hơn 30 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi và 5 dự án khuyến nông trung ương tại nhiều địa phương, với tổng kinh phí hoạt động khoa học đạt khoảng 20-25 tỷ đồng trên một năm. Còn tại Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Lộc Trời, với nhiệm vụ nghiên cứu chọn tạo ra các giống cây trồng mới, độc quyền hoặc mua bản quyền giống. Nhờ đó, đơn vị đã giúp tăng năng suất, nâng cao chất lượng nông sản và giảm chi phí, góp phần gia tăng lợi nhuận cho người nông dân. Nói về điều này, kỹ sư nông nghiệp Bùi Bá Tuân cho biết.
4: Qua nhiều vụ thử nghiệm thực tế, chúng tôi tự tin khẳng định OM18 chính là lựa chọn cho vùng đất của mình. Cái hay của OM18 là cứng cây nhờ có lon ngắn, bẻ lá ôm sát vào thân nên sẽ chống đổ ngã tốt. Đặc biệt, giống lúa này ngắn ngày và chỗ tập trung, giúp bà con mình chủ động né được những đợt thiên tai bất ngờ. Lúa vào chắc tay cậy sẽ mang lại năng suất cao và thu nhập ổn định cho bà con mình.
2: Không chỉ dừng lại ở năng suất, việc chọn tạo giống hiện nay còn phải bám sát nhu cầu đa dạng của thị trường. Song hành với giống là quy trình canh tác. Trên những vùng đất mặn, kỹ thuật làm đất, bón phân và tưới nước phải được nghiên cứu riêng biệt để đảm bảo hiệu quả sản xuất cao nhất cho bà con nông dân. Để những thành quả nghiên cứu ấy thực sự góp phần vào sản xuất nông nghiệp, cần có một cú hích mạnh mẽ hơn trong việc tổ chức sản xuất và quản trị. Đó chính là nơi công nghệ số bắt đầu thể hiện vai trò của mình. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp 2 Nhân Thọ, một mô hình quản trị nông nghiệp kiểu mới đang được vận hành một cách chuyên nghiệp. Không còn cảnh ghi chép sổ tay thủ công, thay vào đó là hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử và các hợp đồng điện tử hiện đại. Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Hợp tác xã cho biết, việc ứng dụng công nghệ chuyển đổi số đã giúp hai sản phẩm chủ lực là dưa lê vỏ vàng và hạt sen lứt Nhân Thọ đạt chuẩn OCOP 3 sao.
5: Trong những năm qua, Hợp tác xã Nông nghiệp 2 Nhân Thọ luôn xác định cái ứng dụng công nghệ số và khoa học công nghệ là cái chìa khóa để mà nâng cao cái năng suất, chất lượng và khẳng định cái thương hiệu nông sản ở địa phương. Thì Hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư cái hệ thống tưới nhỏ giọt, rồi truy xuất nguồn gốc điện tử, gắn cái mã vạch RED1 và triển khai cái hợp đồng điện tử do Liên minh Hợp tác xã tỉnh hỗ trợ. Thì qua đó thì chúng tôi không chỉ nâng cao cái hiệu quả quản trị tiết kiệm cái chi phí mà còn đảm bảo sự minh bạch, chuyên nghiệp trong các cái giao dịch và liên kết sản xuất. Hợp tác xã cũng đã hình thành được cái chuỗi liên kết chặt chẽ giữa hợp tác xã và doanh nghiệp, rồi các cái cửa hàng mua bán sản phẩm an toàn, qua đó đã trở thành cái đầu mối quan trọng trong cái tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản của địa phương.
2: Câu chuyện của Nhân Thọ là minh chứng sống động cho thấy khi khoa học kỹ thuật đi đôi với chuyển đổi số, sức cạnh tranh của nông sản sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Công nghệ giúp nông dân chuyên nghiệp hơn, năng động hơn trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Để thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, thì việc xây dựng hộ chiếu cho nông sản cũng là điều cần thiết. Đó chính là mã số vùng trồng và nhãn hiệu tập thể. Tại Gia Lai, một trong những địa phương dẫn đầu miền Trung Tây Nguyên về xuất khẩu nông sản, việc số hóa vùng trồng đang được triển khai. Hiện tỉnh đã có hàng chục mã số vùng trồng cho các loại cây ăn quả chủ lực như chanh dây, chuối, xoài, thanh long và sầu riêng. Tuy nhiên, con đường đưa khoa học kỹ thuật từ viện nghiên cứu đến người nông dân áp dụng vào thực tiễn chưa bao giờ bằng phẳng. Ông Phạm Vũ Bảo, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ nhận định.
3: Trên cái cơ sở một cái giống mới ra đời thì chúng tôi sẽ được ngành nông nghiệp của các địa phương đánh giá và chấp nhận đưa vào cái cơ cấu giống. Sau đó thì chúng tôi sẽ làm các cái mô hình sản xuất để mà khuyến cáo sử dụng. Và trên cơ sở đấy thì cái ngành nông nghiệp địa phương sẽ đưa vào cái cơ cấu giống chủ lực của địa phương để mà khuyến cáo sản xuất thông qua những cái kênh thông tin tuyên truyền và các cái hội đoàn thể cũng như là cái ngành nông nghiệp của địa phương để mà xây dựng các cái mô hình khuyến cáo sử dụng, trao đổi, chia sẻ với những cái người nông dân đã thực hiện những cái mô hình để mà chúng ta có những cái tiếp cận được những cái giống cây trồng mới.
2: Thời gian tới, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ định hướng tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu đất nông nghiệp, phát triển giống cây trồng chủ lực, mở rộng ứng dụng công nghệ cao và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp bền vững cho khu vực. Thưa quý vị và các bạn, những thành quả từ các giống lúa mới, những hệ thống tưới nhỏ giọt hay hàng trăm mã vùng trồng đang được thiết lập, tất cả đều là những mảnh ghép trong bức tranh tổng thể về một ngành nông nghiệp hiện đại. Hành trình đưa tri thức vào sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều thách thức, nhưng với sự tâm huyết của các nhà khoa học, sự nhạy bén của các hợp tác xã và sự hỗ trợ kịp thời từ chính sách, chúng ta có quyền tin tưởng vào một tương lai nông sản tỉnh nhà sẽ tiến xa hơn trên bản đồ thế giới. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số phát triển, Internet phủ sóng rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, không chỉ giúp mọi người dễ dàng kết nối với nhau, mà còn là kho dữ liệu khổng lồ về tri thức, thông tin, giải trí, đem lại nhiều tiện ích cho nhiều người sử dụng, trong đó có người cao tuổi. Mặc dù có những rào cản về tuổi tác, kỹ năng, nhưng đa phần, người cao tuổi ở các địa phương trong tỉnh vẫn đang cố gắng nỗ lực tiếp cận với khoa học công nghệ để có thể cập nhật thông tin và làm phong phú thêm đời sống tinh thần. Để người cao tuổi không bị bỏ lại phía sau trong công cuộc chuyển đổi số, các cấp ngành, địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người cao tuổi hòa nhập, thụ hưởng những tiện ích của thời đại công nghệ số. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết Hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận khoa học công nghệ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Năm nay ngoài 75 tuổi, bà Bùi Thị Gái ở tổ dân phố 11 phường Pleiku coi chiếc điện thoại thông minh là người bạn thân thiết hàng ngày. Bà Gái chia sẻ, gia đình con trai đầu sinh sống làm ăn ở tỉnh Quảng Trị, con gái út làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng nhờ có chiếc điện thoại thông minh, bà có thể trò chuyện, gặp mặt các con cháu ở xa mỗi ngày qua các cuộc gọi video trên Zalo, Messenger. Hơn nữa, nhờ con cháu chỉ dẫn cách sử dụng các tính năng trên điện thoại thông minh, bà có thể nắm bắt kịp thời các thông tin, giải trí, thậm chí có thể mua hàng qua mạng để đỡ phải mất thời gian đi lại. Nhờ đó mỗi ngày trôi qua trở nên thú vị và ý nghĩa hơn đối với những người lớn tuổi như bà.
6: Khi mà có cái điện thoại thông minh thì trước nhất là mình cháu mình nó bày cho mình một tí, rồi mình tự tìm hiểu, mình tự mò mẫm trong các Facebook này kia, ca nhạc hoặc là cuộc gọi cho con, cho cháu đồ là mình thấy là rất là vui. Tuổi già rồi thì cần nhất là cái điện thoại để mình có thể gọi cho con, cho cháu hoặc là lúc thư giãn mình nghe nhạc hoặc là lúc mình coi thời sự này kia nọ trong nước, ví dụ chỗ này chỗ kia mình cũng thể có thể biết hết được. mua hàng thì mình cứ coi trên đó, khi mà những cái tin tức gì mà chính thống thì là mình sẽ thử tục mình mua, còn những cái mà người ta nói mà không xác định được thì mình không mua.
1: Khi người cao tuổi thành thạo các kỹ năng cơ bản trong sử dụng điện thoại thông minh sẽ góp phần giúp họ thích ứng với cuộc sống hiện đại, tăng tính tự chủ, kết nối với gia đình và cộng đồng, đồng thời góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các thế hệ. Cũng nhờ chịu khó học hỏi, tiếp cận với thế giới công nghệ nói chung và mạng xã hội nói riêng, đời sống tinh thần của nhiều người cao tuổi trở nên sinh động, thú vị hơn và vơi đi cảm giác cô đơn buồn tẻ của tuổi già. Hơn nữa, nhiều người cao tuổi còn chủ động tìm kiếm kiến thức để tự chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Qua đó, họ nâng cao hiểu biết nhằm sống vui, sống khỏe, sống có ích. Không chỉ người cao tuổi ở khu vực thành thị, nhiều người cao tuổi ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh cũng đang dần hòa nhập vào môi trường số. Để người cao tuổi vượt qua rào cản tâm lý và không cảm thấy bị lạc hậu, nhiều mô hình hoạt động thiết thực được triển khai thực hiện qua phong trào bình dân học vụ số. Theo đó, với mô hình gia đình số, con cháu trực tiếp hướng dẫn ông bà, cha mẹ sử dụng các nền tảng số. Bên cạnh đó, các địa phương cũng phát huy vai trò xung kích tình nguyện của học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên trong việc tham gia phổ cập kỹ năng số cho người cao tuổi, nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách số, lan tỏa tinh thần chia sẻ, đồng hành trong quá trình chuyển đổi số toàn dân. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người và cầm tay chỉ từng thao tác, các tổ công nghệ số cộng đồng và các đoàn viên thanh niên đã tận tình kiên trì chỉ dẫn cho người cao tuổi các thao tác cơ bản như bật tắt thiết bị, kỹ năng sử dụng Internet, các tiện ích trên ứng dụng VNEID, kỹ năng bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng, cách sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, thực hiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó góp phần giúp người cao tuổi nắm bắt các kỹ năng và mạnh dạn sử dụng các nền tảng dịch vụ số cơ bản để phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày. Ông Siêu Peo, người cao tuổi ở Buôn Linh, xã Gia Heo, phấn khởi nói.
7: Mấy cháu hướng dẫn cho tôi bài bản vì hiểu rõ cái chuyển đổi số, mình biết phòng tránh lừa đảo trên mạng.
1: Ông A Jun, người cao tuổi ở thôn Pi Âm, xã Đắc Đoa, vui vẻ cho biết về tiện ích khi nhận và sử dụng lương hưu qua tài khoản cá nhân.
8: Thế thì thuận tiện khi mà mình rút tiền là muốn rút lúc nào, khi cần cái gì đó, mua sắm hoặc là chi phí cái gì thì cũng rút trong tài khoản của mình. Nếu mà bây giờ mình xài tiền điện hoặc là chuyển khoản một cái gì đó thì mình cũng chuyển khoản khỏi phải đi lại.
1: Ông Cờ Sang Nguyên, tổ công nghệ số cộng đồng Buôn Black, xã Gia Tờ Ré, chia sẻ về các công việc của tổ nhằm hỗ trợ người dân nói chung và người cao tuổi nói riêng nâng cao các kiến thức, kỹ năng số.
9: Để bà con dân nắm bắt về công nghệ số là tổ công nghệ số là hướng dẫn cho bà con dân là sử dụng và các chức năng điện thoại thông minh là cài đặt các ứng dụng và khoa học cũng như là các thiết yếu như Zalo, Facebook và các cách kết nối Wi-Fi. Dịch vụ công hướng dẫn cho bà con để bắt và sử dụng ở trong thời gian tới.
1: Được biết, ngày 20 tháng 2 năm 2025, Chính phủ đã ban hành quyết định số 379 QĐ-TTR phê duyệt đề án người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm. Mục tiêu đề ra đến năm 2030, phấn đấu khoảng 50% số người cao tuổi thành thạo các kỹ năng số cơ bản như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mua sắm trực tuyến, thanh toán điện tử và kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng. Đến năm 2035, tỷ lệ này đạt khoảng 70%. Theo đó, 100% số cán bộ hội người cao tuổi các cấp sẽ được tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số để hỗ trợ hội viên. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một xã hội số bao trùm, bảo đảm mọi công dân đều có cơ hội được hưởng lợi từ thành quả của chuyển đổi số. Để tiếp tục đồng hành, nâng cao các kỹ năng số cho người cao tuổi, phát biểu kết luận tại hội nghị sơ kết đánh giá công tác người cao tuổi 7 tháng đầu năm 2026, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh, yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện dữ liệu quốc gia về người cao tuổi, bảo đảm kết nối, liên thông với các nền tảng số và dữ liệu chuyên ngành, đặc biệt là dữ liệu y tế. Để bảo đảm tiến độ, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Hội người cao tuổi và các cơ quan liên quan để hoàn thiện cơ sở dữ liệu này, với yêu cầu quyết tâm hoàn thành trong tháng 11 năm 2026. Cùng với việc xây dựng dữ liệu, Phó Thủ tướng yêu cầu quan tâm đến bảo vệ người cao tuổi trên không gian mạng. Theo Phó Thủ tướng, cách tiếp cận không chỉ dừng ở bảo vệ, mà phải vừa bảo vệ vừa phát huy vai trò của người cao tuổi trong môi trường số, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp cận công nghệ, tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và kinh tế tri thức. Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao hỗ trợ người cao tuổi chuyển đổi số, trước hết thông qua phong trào Bình dân học vụ số, qua đó góp phần nâng cao năng lực số, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục đổi mới sáng tạo và đóng góp vào quá trình phát triển của quê hương, đất nước trong kỷ nguyên số.
2: Chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Chào mừng các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, Benny Blanco là cái tên quen thuộc trên thị trường âm nhạc, dù anh rất ít khi xuất hiện ở các sân khấu lớn. Nhiều năm qua, Blanco được biết đến với vai trò là nhạc sĩ và nhà sản xuất, đứng sau những ca khúc thành công của Britney Spears, Katy Perry, Justin Bieber hay là Ed Sheeran. Những sản phẩm ấy góp phần tạo nên diện mạo của nhạc pop đương đại trong gần 2 thập kỷ. Nhưng mà mới đây, anh đã viết nên chương mới trong sự nghiệp âm nhạc của mình với His Moscow. Điều gì đang tạo nên sức hút âm nhạc toàn cầu ngày hôm nay? Đâu là những nghệ sĩ, tác phẩm, xu hướng được công chúng và giới chuyên môn quan tâm? Những góc nhìn đó sẽ có trong Nhịp đập thế giới. Nhưng mà trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này.

Đây là top 10 bản xếp hạng Billboard Hot 100 tuần 1 tháng 9. Ca khúc Be Her vẫn giữ vị trí thứ 10. Tiếp theo là Melanie ở vị trí thứ 9. Ella và Morgan tụt xuống vị trí thứ 8. Trong khi So Easy vẫn giữ vị trí thứ 7. Dracula leo lên vị trí thứ 6. Ariana Grande vẫn ở vị trí thứ 5. Bim By Now vẫn giữ vị trí thứ 4. Taylor Swift ở vị trí thứ 3. Và Boston ở vị trí thứ 2. Như vậy, Justin Texas giữ vị trí số 1 trong tuần thứ 20 liên tiếp. Nổi bật trong bảng xếp hạng tuần này là thông tin Paris Jackson chính thức giới thiệu đĩa đơn kép gồm The Breeze và Just Me and You thông qua Republic Records. Hai ca khúc được phát hành vào ngày 29 tháng 8, thời điểm người hâm mộ trên toàn thế giới kỷ niệm ngày sinh của Michael Jackson. Michael Jackson qua đời vào năm 2009 ở tuổi 50, để lại ba người con gồm Prince Jackson, Paris Jackson, Biggie Jackson. Sau nhiều năm, những câu chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa Paris và cha vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Trong cuộc trò chuyện với James Lurie trên Apple Music, Paris cho biết hai sáng tác mới đánh dấu một giai đoạn khác trong hành trình âm nhạc của cô. Nữ ca sĩ 28 tuổi đặc biệt tự hào khi cảm nhận được sự trưởng thành của bản thân ở cả vai trò nhạc sĩ lẫn nhà sản xuất. Paris cho biết cô đã đủ sự tự tin để phá bỏ những công thức quen thuộc trong âm nhạc. Với The Breeze, cô lựa chọn cấu trúc giống như một bức thư thiên về lời kể thay vì tuân theo cách xây dựng ca khúc truyền thống. Trong khi đó, Just Me and You kết hợp giữa những đoạn thơ, điệp khúc và phần nhạc cụ khác thường ở cuối bài. Điều đáng chú ý là hai ca khúc được phát hành đúng sinh nhật của Michael Jackson. Paris không muốn công chúng mặc định đây là một sản phẩm tri ân dành cho cha. Theo Paris, những ca khúc mới phản ánh trải nghiệm cá nhân của cô về tình yêu, sự mất mát và các mối quan hệ ảo so với mối quan hệ cá nhân. Cách nữ ca sĩ mô tả cho thấy cô không cố gắng đưa ra những câu chuyện hoàn chỉnh về Michael Jackson, mà chỉ hé lộ một phần cảm xúc mà bản thân sẵn sàng chia sẻ với công chúng. Paris cũng thừa nhận những sáng tác này có thể mang đến một số góc nhìn về mối quan hệ giữa cô và cha. Dù vậy, cô khẳng định vẫn còn nhiều điều muốn giữ lại cho riêng mình thay vì công khai tất cả thông qua âm nhạc. Với Paris Jackson, việc phát hành hai ca khúc vào đúng ngày sinh nhật của cha dường như không chỉ là một dấu mốc nghề nghiệp. Đó còn là cách cô tự mình định nghĩa ký ức về Michael Jackson bằng những câu chuyện cô lựa chọn kể và cả những điều quyết định giữ lại.

Các bạn thân mến, với Hermoso, Benny lựa chọn một hướng đi khác. Đây là album phòng thu thứ tư và cũng là album đầu tiên của anh được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha. 8 ca khúc trong album không đơn thuần là một lần thử sức với ngôn ngữ mới. Nó cho thấy Blanco muốn bước sâu hơn vào dòng chảy âm nhạc Latin, một mối quan tâm mà anh đã thể hiện từ trước qua các dự án hợp tác cùng với các nghệ sĩ Latin.

Album Hermoso có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ đến từ những thị trường âm nhạc khác nhau như là Mexico, Puerto Rico, Colombia, Tây Ban Nha và Mỹ. Selena Gomez hay là Becky G, The Marias, Michael Tower hay Mora. Những tên tuổi ấy đều mang đến một cách xử lý riêng, khiến album có nhiều lớp màu thay vì chỉ đi theo một công thức Latin cố định. Ngay trong cách xây dựng album, sự đa dạng ấy đã được thể hiện khá rõ. Dick Jenner kết hợp cùng với Michael Tower đi theo reggaeton, trong khi đó Michael Tower phát huy cách nhả chữ rất điêu luyện. Ca khúc có sự quyến rũ nhưng lại ẩn chứa sự bí ẩn, khiến người nghe phải tò mò không thể ngừng. Trong khi đó, Memoria de Paz cùng với The Marias lại đưa album sang một gam màu khác, âm thanh trở nên mơ hồ hơn. Với những điểm nhấn điện tử vừa đủ và cách hát trải nhẹ, tạo cảm giác như lời thủ thỉ tâm sự giữa đêm khuya của ai đó. Nếu muốn tìm thấy chất Mexico rõ hơn, Empoco Perido với Nathan Vega là một lựa chọn đáng chú ý. Trumpet mở đầu ca khúc, sau đó giọng hát của Vega dẫn người nghe vào câu chuyện về sự mất phương hướng của câu chuyện tình yêu. Cách luyến lấy của anh đôi lúc tạo cảm giác gần với nhịp điệu của rap, trong khi phần phối khí dần mở rộng, đưa những yếu tố mang màu sắc mariachi và một kết thúc sáng và giàu năng lượng. Có thể thấy, Hermoso không đặt mục tiêu biến Benny Blanco thành một nghệ sĩ Latin theo nghĩa thay đổi hoàn toàn bản sắc. Ngược lại, album là cách anh đưa kinh nghiệm làm pop của mình gặp những ngôn ngữ, tiết tấu và nghệ sĩ mới. Và việc kết hợp những chất liệu đặc trưng của Latin, Hermoso bắt đầu cho thấy điều thú vị ở một người từng trải tất cả các gam màu âm nhạc lại bị cuốn hút bởi những vũ điệu hoang dã kỳ lạ này.

Khi thưởng thức album, các fan hẳn nhận ra rất rõ việc Penny không chọn một phong cách Latin duy nhất cho Hermosa. Mỗi ca khúc lại khai thác một màu sắc khác nhau, từ reggaeton, cumbia đến âm hưởng

E Bandito với sự kết hợp của Mora và Ovi. Bài hát mang âm hưởng nhạc Colombia với giai điệu nhẹ nhàng và dễ nghe. Mora vừa hát vừa rap về cảm giác bị cuốn hút, cách hát khá tự nhiên, có chút quyến rũ. Phần nhạc phía sau cũng trải đều, khiến người nghe đắm chìm. Đến Chauvin y Sabanza, không khí thay đổi hẳn. Nữ rapper người Tây Ban Nha Pibitrick mang đến một bài hát khá nhanh, trẻ và đầy sự tự tin. Ca khúc chỉ khoảng 2 phút, phần rap xuất hiện liên tục trên nền nhạc pop nhẹ. Bibi hát như không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Cô nói về tuổi trẻ, sự tự do và một cuộc sống không muốn bị ràng buộc. Bài hát ngắn nhưng tạo được dấu ấn khá rõ. Trong 8 ca khúc của Hermoso, bảng xếp hạng Billboard âm nhạc Latin đánh giá ca khúc là cao nhất. Bài hát có sự góp giọng của Selena Gomez và Becky, được xây dựng trên giai điệu cumbia rồi chuyển sang reggaeton. Selena và Becky G cũng mang đến hai cách thể hiện khác nhau. Trong khi Selena hát nhẹ và có chút tinh nghịch, thì Becky G lại thể hiện cá tính rõ hơn. Giai điệu khá bắt tai, đặc biệt là đoạn Ola la la la được lặp lại rất nhiều lần. La la cũng có kết quả tốt trên các bảng xếp hạng. Ca khúc đứng thứ 14 khi mà xuất hiện trên Billboard Hot Latin Song, đứng thứ 2 trên Hot Latin Pop Song và thứ 3 trên Hot Tropical Song. Nghe toàn bộ album thì có thể thấy Benny không chỉ thay đổi ngôn ngữ trong âm nhạc của mình, anh tìm đến nhiều nghệ sĩ Latin để mỗi người mang cách hát của họ vào từng bài hát. Vì vậy, 8 ca khúc không giống nhau về cách thể hiện. Với Hermoso, Benny đang thử một vùng âm nhạc mới nhưng vẫn giữ được sở trường của một người làm nhạc pop. Giai điệu dễ nhớ, cách sản xuất gọn gàng và biết chọn đúng nghệ sĩ cho từng bài hát. Đó là lý do mà album nhảy vọt trên bảng xếp hạng.

Các bạn thân mến, mỗi tuần làng nhạc thế giới lại ghi nhận những cột mốc mới, nhưng không phải thành tích nào cũng chỉ là những con số. Đằng sau đó là sức sống của những tác phẩm đã vượt qua thử thách của thời gian và tiếp tục được nhiều thế hệ khán giả đón nhận. Nhịp đập thế giới ngày hôm nay sẽ đến với Can't Get You Out of My Head.

Can't Get You Out of My Head của Kylie nói về cảm giác bị cuốn vào một người mà mình không thể ngừng nghĩ đến. Ngay từ câu hát đầu tiên, Kylie đã nói rất thẳng về sự ám ảnh trong tình yêu với một cảm xúc duy nhất. Càng muốn quên, hình bóng ấy lại càng ở trong tâm trí. Khi thưởng thức bài hát, chúng ta thấy cô nàng không cố đẩy cảm xúc lên cao. Giọng hát lạnh, nhẹ, quyến rũ, mang nhiều thổn thức và có phần bí ẩn khiến câu chuyện tình yêu trong bài không mang màu sắc bi lụy. Nó giống một suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Nhịp điệu đều đặn được lặp lại, khiến người nghe dễ nhớ ca khúc ngay từ lần đầu. Can't Get You Out of My Head chinh phục người nghe như những bản hit nhạc pop đặc trưng của đầu năm 2000, khiến những ai đang yêu đơn phương chìm đắm và bắt gặp mình trong giai điệu ấy.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục tiếp chuyện bản nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Lực ở xã Phù Mỹ Tây và bà Trần Thị Bích Hoa ở xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 348 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện quyết định số 1125 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về đề án tuyên truyền phòng ngừa ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong chủ động phòng ngừa, phát hiện, ứng phó với các nguy cơ an ninh phi truyền thống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Văn Lực ở xã Phù Mỹ Tây hỏi, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo Điều 45 Luật Cạnh tranh năm 2018 của Chính phủ quy định thì các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm như sau: xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh dưới các hình thức sau đây: tiếp cận thu thập thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách chống lại biện pháp bảo mật của người sở hữu thông tin đó; tiết lộ sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép chủ sở hữu thông tin đó; ép buộc khách hàng, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng hành vi đe dọa hoặc cưỡng ép để buộc họ không giao dịch hoặc ngừng giao dịch với doanh nghiệp đó; cung cấp thông tin không trung thực từ doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp đưa thông tin không trung thực về doanh nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó; gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp đó; lôi kéo khách hàng bất chính bằng các hình thức sau: đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp hoặc hàng hóa dịch vụ khuyến mại, điều kiện giao dịch liên quan đến hàng hóa dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác; so sánh hàng hóa dịch vụ của mình với hàng hóa dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác nhưng không chứng minh được nội dung; bán hàng hóa cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa dịch vụ đó. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác bị cấm theo quy định của luật khác. Bà Trần Thị Bích Hoa ở xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định như thế nào về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy sản? Trả lời, theo Điều 7 Luật Thủy sản năm 2017 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy sản cụ thể: hủy hoại nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh, khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống, nơi cư trú của các loài thủy sản, cản trở trái phép đường di cư tự nhiên của loài thủy sản, lấn chiếm gây hại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khu bảo tồn biển, khai thác nuôi trồng thủy sản, xây dựng công trình và hoạt động khác ảnh hưởng đến môi trường sống, nguồn lợi thủy sản trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn biển, tàu cá, tàu biển và phương tiện thủy khác hoạt động trái phép trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn biển trừ trường hợp bất khả kháng, khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo, không theo quy định gọi là khai thác thủy sản bất hợp pháp, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sơ chế, chế biến thủy sản từ khai thác thủy sản bất hợp pháp, thủy sản có tạp chất nhằm mục đích gian lận thương mại, sử dụng chất hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, trong điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản, sử dụng ngư cụ làm cản trở hoặc gây thiệt hại cho tổ chức cá nhân đang khai thác, thả neo, đậu tàu tại nơi có cư ngụ của tổ chức cá nhân đang khai thác hoặc nơi tàu cá khác đang khai thác, trừ trường hợp bất khả kháng, vứt bỏ ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên, trừ trường hợp bất khả kháng, đưa tạp chất vào thủy sản nhằm mục đích gian lận thương mại, sử dụng kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản, hóa chất, phế phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, sử dụng giống thủy sản nằm ngoài danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam để nuôi trồng thủy sản, phá hủy, tháo dỡ gây hư hại, lấn chiếm phạm vi công trình của cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, xả chất thải không đúng nơi quy định trong khu vực cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, lợi dụng việc điều tra đánh giá nguồn lợi thủy sản làm ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác, cung cấp khai thác thông tin, sử dụng thông tin dữ liệu về nguồn lợi thủy sản trái quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch 348-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện quyết định số 1125-2026 của Thủ tướng Chính phủ về đề án tuyên truyền phòng ngừa ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong chủ động phòng ngừa, phát hiện, ứng phó với các nguy cơ an ninh phi truyền thống. Theo kế hoạch, tỉnh xác định công tác tuyên truyền về an ninh phi truyền thống là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, gắn với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Lấy phòng ngừa là chính, chủ động từ sớm từ xa, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong tự phòng ngừa, tự bảo vệ, tự ứng phó trước các nguy cơ. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành địa phương đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, truyền thông số, nền tảng số và mạng xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin, đồng thời chủ động phòng ngừa đấu tranh với tin giả, thông tin sai lệch liên quan đến các vấn đề an ninh phi truyền thống. Mục tiêu đến năm 2030, 100% cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt các cấp được quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và chiến lược quốc gia về phòng ngừa ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. 100% sở ban ngành địa phương và đơn vị lực lượng vũ trang đưa nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức về an ninh phi truyền thống vào chương trình kế hoạch công tác hàng năm. Bên cạnh đó, tỉnh phấn đấu 100% cơ sở giáo dục triển khai hoạt động tuyên truyền giáo dục phù hợp về phòng ngừa ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Hàng năm tổ chức các hoạt động tuyên truyền thường xuyên chuyên đề phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn và lĩnh vực quản lý. Để triển khai hiệu quả kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, chuẩn hóa nội dung tuyên truyền, đổi mới phương thức tuyên truyền gắn với chuyển đổi số, nâng cao năng lực truyền thông chiến lược, truyền thông nguy cơ và ứng phó khủng hoảng truyền thông. Gắn tuyên truyền với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng, xây dựng xã hội chủ động phòng ngừa, nâng cao khả năng thích ứng trước các nguy cơ, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, phối hợp liên ngành, bảo đảm nguồn lực và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì thường trực phối hợp với các sở ban ngành địa phương tổ chức tuyên truyền về các nguy cơ an ninh phi truyền thống gắn với bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện và định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. Các sở ngành được giao nhiệm vụ cụ thể theo lĩnh vực quản lý, trong đó Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường thông tin tuyên truyền. Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và nền tảng số trong công tác tuyên truyền. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai giáo dục kỹ năng an toàn số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng tránh lừa đảo trên môi trường mạng trong các cơ sở giáo dục. Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm địa bàn, chỉ đạo triển khai tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin cơ sở, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội địa phương, tổ chức tập huấn cho lực lượng cơ sở, xây dựng mô hình điểm và thực hiện kiểm tra giám sát, báo cáo kết quả theo quy định. Theo lộ trình, giai đoạn 2026-2028 tập trung quán triệt nội dung đề án, hoàn thiện tài liệu tuyên truyền, kiện toàn cơ chế phối hợp, xây dựng mô hình điểm, tổ chức đào tạo tập huấn và đánh giá kết quả thực hiện. Giai đoạn 2029-2030 tiếp tục triển khai đồng bộ, nhân rộng mô hình hiệu quả, nâng cao năng lực xử lý thông tin sai lệch, khủng hoảng truyền thông và tổng kết đề xuất nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. Việc triển khai đề án nhằm xây dựng xã hội an toàn có khả năng thích ứng cao, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, xử lý khủng hoảng truyền thông của hệ thống chính trị và cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh bền vững của tỉnh trong tình hình mới. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch 348-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện quyết định số 1125-2026 của Thủ tướng Chính phủ về đề án tuyên truyền phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chương trình Sắc màu văn hóa.
1: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị thân mến, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, ngành du lịch tỉnh nhà đã ghi nhận một mùa bội thu với những con số tăng trưởng mạnh mẽ cả về lượng khách lẫn doanh thu. Dù chịu ảnh hưởng của thời tiết bất lợi trong những ngày cuối kỳ nghỉ, các hoạt động du lịch, sự kiện văn hóa thể thao vẫn diễn ra sôi nổi, an toàn và đầy điểm nhấn. Mời quý vị và các bạn nghe thông tin qua bài viết của biên tập viên Mai Anh.
3: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2026, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, du lịch Gia Lai ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh ước đón 513.000 lượt khách, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó khách quốc tế khoảng 4.108 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 985 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách lưu trú cũng tăng đáng kể, ước đạt 127.000 lượt, tăng 32% so với cùng kỳ. Tại khu vực Gia Lai Đông, công suất sử dụng phòng bình quân đạt khoảng 70-75%. Đặc biệt, một số khách sạn cơ sở lưu trú ở khu vực trung tâm Quy Nhơn và dọc tuyến đường Xuân Diệu – An Dương Vương đạt công suất từ 85-95%, tập trung trong 2 ngày 30-31 tháng 8. Trong khi đó, tại Gia Lai Tây, công suất bình quân phòng đạt khoảng 45-50%. Một số cơ sở lưu trú khu vực trung tâm đạt từ 75-80%. Thực tế, tại một số cơ sở lưu trú cho thấy sức hút của thị trường du lịch dịp lễ khá rõ nét. Một số khách sạn có công suất phòng cao như Grand Ham đạt 97%, Anja Premier 88%, Sài Gòn Quy Nhơn 90%, Hải Âu 85%, trong khi khách sạn Idol đạt 100% và Blossom Sea Homestay đạt 96%. Tại khu vực Gia Lai Tây, khách sạn Pleiku đạt công suất 93%. Ông Lê Thanh Sang, giám đốc hệ thống khách sạn Hải Âu Quy Nhơn, đánh giá về lượng khách và xu hướng du lịch của du khách trong kỳ nghỉ lễ này.
4: Trong cái dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay á, thì hệ thống khách sạn Hải Âu nói riêng cũng như là các khách sạn ở Quy Nhơn nói chung thì mình thấy lượng khách tăng nhiều so với cái năm trước và các năm trước. Thì tại hệ thống khách sạn Hải Âu thì công suất phòng trong cái những ngày cao điểm từ cái thứ 6, 8, 9, 30, 31, 11 thì rất là cao, đặc biệt là ngày 30, 31 thì khách sạn Hải Âu hầu như là full 100%, công suất bình quân khoảng 85%. Thì cho thấy cái nhu cầu mà đi nghỉ dưỡng lưu trú của các du khách trong cái dịp nghỉ lễ dài ngày này rất là lớn và rất là nhiều. Và theo ghi nhận của khách sạn chúng tôi thì khách chủ yếu đi theo nhóm nhỏ, nhóm gia đình, và người ta lựa chọn Quy Nhơn là cái điểm đến để nghỉ ngơi, tham quan và trải nghiệm các cái dịch vụ ở Quy Nhơn, như là dịch vụ biển, rồi các cái dịch vụ ăn uống, rồi tham quan các cái điểm mới để sau này họ tiếp tục là họ đi các cái dịp khác nữa. Thì về phía khách sạn thì đã chủ động ngay từ sớm về việc chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất và các dịch vụ để phục vụ tốt du khách trong những ngày cao điểm này. Và qua cái kỳ nghỉ lễ lần này, qua cái phục vụ lần này thì chúng tôi nhận thấy Quy Nhơn đang tiếp tục khẳng định sức hút đối với du khách lân cận và các du khách ở xa, ở hai đầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây cũng là cái tín hiệu rất là tích cực để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch lưu trú ở Quy Nhơn và Gia Lai nói chung thì tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và mang đến những cái trải nghiệm tốt nhất cho khách khi đến với Gia Lai.
3: Không chỉ lưu trú, các điểm tham quan cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Trong kỳ nghỉ lễ, các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đón 386.000 lượt khách, tăng tới 63% so với cùng kỳ năm 2025. Khách tập trung đông tại các điểm du lịch biển đảo và danh thắng nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió, Nhân Lý, Nhân Hải, đảo Nhân Châu, Vịnh Ráng, Tiên Sa, các bãi biển Quy Nhơn, Cát Tiếng. Trong khi ở Gia Lai Tây, biển hồ Quảng Trường Đại Đoàn Kết, Bảo tàng Pleiku, núi lửa Chư Đăng Gia và thử nghiệm các tour thưởng thức cà phê. Bên cạnh các điểm đến tâm linh lịch sử thu hút đông đảo du khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, các loại hình vận chuyển hành khách được duy trì và tăng cường. Trong 5 ngày nghỉ lễ, hai cảng hàng không Phù Cát và Pleiku khai thác khoảng 129 đến 135 chuyến bay, bình quân hơn 21 chuyến mỗi ngày. Ngành đường sắt cũng tổ chức chạy thêm 9 đoàn tàu, cung cấp khoảng 3.748 chỗ. Riêng tại ga Diêu Trì, trong thời gian từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, mỗi ngày đón tiễn khoảng 18 chuyến tàu, với hơn 3.200 lượt khách lên tàu và gần 3.900 lượt khách xuống tàu. Về đường thủy, tuyến Mũi Tấn Nhân Châu đã phục vụ an toàn 33 chuyến với 1.032 lượt khách trong 3 ngày đầu, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8, trước khi tạm dừng từ ngày 1 tháng 9 để đảm bảo an toàn do thời tiết xấu. Các nhà hàng, cơ sở ăn uống, mua sắm và dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Tại Quy Nhơn, các địa bàn trọng điểm du lịch, lượng khách tập trung đông vào buổi tối và những ngày cao điểm. Các cơ sở chủ động bố trí thêm nhân lực, kéo thời gian phục vụ du khách và chưa ghi nhận tình trạng thiếu dịch vụ phục vụ khách. Có phần tạo sức hút cho điểm đến là hàng loạt các hoạt động văn hóa, thể thao, triển lãm được tổ chức trong dịp Quốc khánh. Chương trình đi bộ cùng Việt Nam tiến bước được tổ chức đồng loạt từ sáng ngày 30 tháng 8 tại các xã phường trên địa bàn tỉnh, thu hút hơn 9.000 người đăng ký với hơn 46 triệu bước chân rèn luyện sức khỏe, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết và hào khí chào mừng Quốc khánh. chương trình nghệ thuật giai điệu tự hào tại di tích Tháp Đôi cùng triển lãm hội thi sinh vật cảnh cấp tỉnh mở rộng lần thứ hai, tạo thêm những điểm đến và không gian trải nghiệm cho người dân, du khách. Bên cạnh đó, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm cộng đồng. Phường Hòa Nhân Bắc tổ chức tuần lễ du lịch Xanh Sắc La Vuông Vương Xa Khát Vọng. Xã Chư Sê tổ chức giải bóng đá mini với hơn 200 vận động viên. Xã Gia Tom tổ chức đêm giao lưu văn hóa và nghệ. Thành công kỳ nghỉ lễ có sự đóng góp quan trọng từ công tác quản lý, chỉ đạo sát sao của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban Nhân dân các cấp. Từ giữa tháng 8, các cơ quan chức năng đã chủ động ban hành công văn chỉ đạo, tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành nhằm siết chặt kỷ luật thị trường, yêu cầu các cơ sở kinh doanh niêm yết và bán đúng giá, đảm bảo an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho du khách. Dù gặp một số gián đoạn nhỏ do thời tiết vào cuối kỳ nghỉ, ngành du lịch Gia Lai đã khép lại dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2026 với những dấu ấn đậm nét, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn và là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển bứt phá trong những tháng cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, một tuyến đá xếp kéo dài từ chân lên gần đỉnh núi Ngang thuộc thôn Phú Ninh, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai vừa được người dân địa phương phát hiện và báo tin đến chính quyền. Với chiều dài ước tính khoảng 1-1,5 km, nhiều đoạn còn giữ khá rõ cấu trúc đá xếp không dùng chất kết dính. Dấu tích này đang đặt ra những câu hỏi đáng chú ý về lịch sử khai phá và các công trình bằng đá từng tồn tại ở vùng Phú Mỹ. Tiếp theo, mời quý vị cùng nghe thông tin phát hiện dấu tích lũy đá trên núi Ngang của tiến sĩ Võ Minh Hải.
1: Ngày 25 tháng 7 năm 2026, ông Nguyễn Văn Triệu sinh năm 1968, quê xã Bình Dương, hiện sinh sống tại xã Phú Mỹ, có báo cáo gửi cấp ủy chính quyền và bộ phận văn hóa xã Bình Dương về một dấu tích mà ông tình cờ phát hiện tại khu vực núi Ngang. Theo nội dung báo cáo ngày 22 tháng 7, trong lúc đến khu vực rẫy trồng keo của người thân ở vùng suối đôi núi Ngang thuộc thôn Phú Ninh, ông Triệu bắt gặp một dải đá chạy dài trên sườn núi. Điều gây chú ý là những hòn đá không phân bố ngẫu nhiên mà được xếp chồng thành một tuyến khá rõ, hình dáng giống một bức tường. Qua quan sát ban đầu, theo ông Triều, ước tính tuyến đá có chiều dài khoảng 1-1,5 km, chạy từ khu vực chân núi lên gần đỉnh, chiều cao ở nhiều vị trí khoảng 1-1,2 m, bề rộng mặt lũy chừng 0,8 m. Công trình được tạo bởi các khối đá tự nhiên có kích thước khác nhau, xếp chồng lên nhau, không thấy sử dụng vật liệu kết dính. Ảnh hiện trường do người phát hiện cung cấp cũng cho thấy ở một số vị trí, những khối đá lớn nhỏ được đặt nối tiếp, chồng thành nhiều lớp khá rõ. Cây bụi và dây leo đã phủ lên công trình. Trong khi một số khối đá có bề mặt phong hóa cho thấy dấu tích đã tồn tại ngoài tự nhiên trong một khoảng thời gian đáng kể. Tuy nhiên, chỉ từ hiện trạng bề mặt chưa thể xác định được niên đại của công trình. Tại hiện trường, một số đoạn vẫn còn khá nguyên vẹn, số khác đã bị xô lệch, ngã đổ bởi tác động của tự nhiên và hoạt động của con người. Từ quy mô cũng như cách xếp đá, ông cho rằng đây nhiều khả năng là công trình do con người dựng nên từ lâu. Người phát hiện bước đầu đặt giả thiết rằng tuyến đá có thể từng được dùng để ngăn thú rừng, bảo vệ người, cây trồng và vật nuôi. Đó mới là nhận định từ thực địa của người dân. Nhưng điều đáng quý là thay vì tự ý tác động vào dấu tích, ông Triều đã lập báo cáo đề nghị chính quyền và ngành chức năng khảo sát, đánh giá giá trị lịch sử văn hóa, qua đó có phương án nghiên cứu và gìn giữ phù hợp. Thông tin về dấu tích núi Ngang đặc biệt đáng quan tâm bởi trên không gian Phù Mỹ trước đây đã ghi nhận một công trình có quy mô lớn khác là lũy đá cổ Phú Hà, hiện thuộc thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc. Phú Hà từng là một dấu tích ít được biết đến dưới tán rừng núi Bích Kê. Bảo tàng Bình Định trước đây ghi nhận công trình qua khảo sát điền giả năm 2019 đến các năm 2023-2024. Nhiều đợt khảo sát đo vẽ đã giúp diện mạo của công trình dần rõ hơn và ghi nhận lũy đá Phú Hà như một dấu tích còn khá nguyên vẹn dưới tán rừng và đang được quan tâm nghiên cứu. Kết quả khảo sát được công bố gần đây cho thấy, khu lũy Phú Hà phân bố trên diện tích gần 20.000 m2, gồm hai khu vực, giữa có một con hào rộng khoảng 2 m. Hệ thống tường được xếp từ đá tự nhiên, không dùng chất kết dính, có đoạn cao khoảng 1,5 m. Chân tường rộng gần 2,5 m. Đáng chú ý, bên trong không gian lũy có nhiều ô đất hình chữ nhật với diện tích khác nhau. Chính đặc điểm ấy khiến câu chuyện Phú Hà đến nay vẫn chưa khép lại. các đợt khảo sát chưa phát hiện rõ cổng thành, vọng gác hay những cấu trúc quân sự điển hình. Nhận định bước đầu cũng hướng tới khả năng công trình được xây dựng vào đầu thế kỷ 19, nhưng giới chuyên môn vẫn nhấn mạnh đây là giả thuyết cần tiếp tục kiểm chứng. Đặc cảnh Phú Hà, dấu tích vừa được báo tin ở núi ngang có một điểm tương đồng đáng chú ý, đều sử dụng đá tự nhiên xếp chồng mà không thấy chất kết dính. Tuy nhiên, chỉ riêng đặc điểm kỹ thuật đó hoàn toàn chưa đủ để khẳng định hai công trình có cùng niên đại, cùng chủ nhân hay cùng chức năng. Những mô tả ban đầu đang gợi ra sự khác biệt khá rõ. Phú Hà nằm trong một không gian dưới chân núi với hệ thống tường đá phân chia thành nhiều ô, trong khi dấu tích núi ngang lại có dạng một tuyến kéo dài từ chân núi lên gần đỉnh. Nếu kết quả khảo sát thực địa xác nhận mô tả này, chức năng của hai công trình có thể rất khác nhau. Đây là điều làm cho phát hiện ở núi ngang trở nên đáng chú ý. Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, thị trấn Bình Dương cùng các xã Mỹ Lợi và Mỹ Phong được hợp nhất thành xã Bình Dương mới. Khu vực Phú Ninh trước đây thuộc không gian xã Mỹ Lợi, nay nằm trong địa bàn xã Bình Dương. Vùng đất này vốn có địa hình chuyển tiếp giữa đồng bằng đồi núi và không gian đầm phá ven biển. Trong lịch sử, cư dân không chỉ canh tác ở đồng bằng mà còn khai thác lâm sản, mở rẫy, chăn nuôi và tạo lập những tuyến giao thông nối vùng núi với khu dân cư phía đông. Chính vì vậy, một công trình đá chạy dọc sườn núi có thể liên quan đến nhiều chức năng khác nhau, ranh giới đất đai, bảo vệ khu sản xuất, ngăn gia súc, thú rừng. Tổ chức đường đi hoặc thậm chí một công trình có chức năng đặc biệt trong một giai đoạn lịch sử nào đó, tất cả những khả năng ấy hiện đều cần được kiểm chứng. Việc cần thiết trước mắt không phải là vội đặt tên hay xác định niên đại, mà là ghi nhận đầy đủ hiện trạng trước khi dấu tích tiếp tục bị biến đổi. Một cuộc khảo sát chuyên môn có thể bắt đầu bằng việc xác định tọa độ GPS toàn tuyến, đo chính xác chiều dài, chiều cao và mặt cắt ở từng vị trí, nhận diện hướng chạy của công trình so với địa hình, khảo sát kỹ thuật xếp đá và nguồn đá tại chỗ, đồng thời kiểm tra những vùng đất hai bên lũy để tìm dấu vết cư trú, gốm sứ, đường đi cổ, nguồn nước hay các di vật khác. Cùng với khảo cổ học, nguồn tư liệu dân gian cũng rất quan trọng. Những người lớn tuổi ở Phú Ninh, Mỹ Lợi và vùng lân cận có thể còn lưu giữ ký ức về tên núi, tên suối, đường rừng, rẫy cũ hoặc những câu chuyện liên quan đến bức tường đá. Trong nhiều trường hợp, chính địa danh và ký ức cộng đồng là chiếc chìa khóa đầu tiên dẫn các nhà nghiên cứu tới những lớp lịch sử đã mất khỏi văn bản. Bài học từ Phú Hà càng cho thấy sự cần thiết của thái độ thận trọng ấy. Từ một công trình đá gần như bị cây rừng che phủ, qua nhiều năm khảo sát, Phú Hà mới dần hiện lên với quy mô và cấu trúc phức tạp. Đến nay, Bảo tàng Gia Lai vẫn đang phối hợp hoàn thiện hồ sơ khoa học để đề nghị xếp hạng và tiếp tục nghiên cứu. Dấu tích núi ngang có phải một lũy cổ, được dựng vào thời kỳ nào, do cộng đồng nào tạo lập và để làm gì? Hiện chưa thể trả lời, nhưng từ những phiến đá nằm lặng dưới lớp cây rừng, một câu hỏi lớn hơn đã được đặt ra. Phải chăng trong không gian Phù Mỹ còn tồn tại cả một hệ thống những công trình đá chưa được nhận diện đầy đủ? Từ Phú Hà đến núi ngang, mỗi phát hiện mới có thể là thêm một mảnh ghép cho lịch sử vùng đất. Và đôi khi hành trình tìm lại những mảnh ghép ấy bắt đầu rất giản dị, từ ánh mắt của một người dân nhận ra giữa rừng có những hòn đá không nằm ở đó một cách ngẫu nhiên.

0: Thưa quý vị và các bạn, tối nay 4 tháng 9, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh tổ chức chương trình Thứ Sáu Đêm Di sản giới thiệu đến công chúng vở tuồng dân gian nổi tiếng Nghêu Sò Ốc Hến. Đây là dịp để khán giả thưởng thức một tác phẩm tiêu biểu của nghệ thuật tuồng, đồng thời tìm về những giá trị đặc sắc của sân khấu truyền thống dân tộc. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe thông tin của chương trình.
1: Trong dòng chảy của nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam, tuồng là loại hình nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa diễn xuất âm nhạc, ca, vũ đạo và nghệ thuật hóa trang. Trải qua thời gian, nhiều tác phẩm tuồng đã trở thành những giá trị nghệ thuật được lưu truyền, trong đó có những vở diễn không chỉ mang giá trị về mặt sân khấu mà còn để lại dấu ấn bởi khả năng phản ánh đời sống xã hội. Nghêu Sò Ốc Hến là một trong những vở tuồng dân gian nổi tiếng quen thuộc với khán giả từ Bắc chí Nam và được lưu truyền qua nhiều hình thức, nhiều biến thể trên sân khấu. Tác phẩm gây ấn tượng bởi màu sắc hài hước gần gũi nhưng ẩn chứa phía sau những tiếng cười là những thông điệp mang tính xã hội sâu sắc. Trong chương trình Thứ Sáu Đêm Di sản, khán giả sẽ có cơ hội trực tiếp thưởng thức tác phẩm này qua sự thể hiện của các nghệ sĩ nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh. Không đơn thuần là một đêm biểu diễn, chương trình hướng tới việc đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt trong đời sống văn hóa hiện đại, khi nhu cầu tiếp cận những giá trị nghệ thuật dân tộc ngày càng được quan tâm. Nghệ sĩ ưu tú Kim Châu, phó giám đốc nhà hát, chia sẻ.
2: Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh cũng như là lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai chúng tôi cũng có những cái hoạt động để đồng hành cùng với các hoạt động của tỉnh trong năm du lịch quốc gia được tổ chức tại tỉnh Gia Lai. Thì ngoài các đêm thứ bảy hàng tuần chúng tôi diễn tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thì hôm nay có một cái hoạt động mới thêm, đó là chúng tôi sẽ tổ chức thứ sáu đêm di sản được tổ chức ngay tại rạp biểu diễn của nhà hát. Chúng tôi cũng mong muốn tạo thêm một cái không gian nghệ thuật thường xuyên gần gũi để công chúng có cái cơ hội được tiếp cận và thưởng thức và hiểu sâu hơn những cái giá trị đặc sắc của nghệ thuật truyền thống. Việc lựa chọn tuần này, tuần trước thì diễn vở ca kịch bài chòi Ngọc Sắc Khúc Gia Trang, và tuần này thì nhà hát chọn vở tuồng dân gian Nghêu Sò Ốc Hến để giới thiệu đến công chúng, cũng xuất phát từ cái mong muốn là đưa nghệ thuật tuồng đến gần hơn với khán giả hôm nay. Thì đây là một cái tác phẩm quen thuộc cũng như là giàu cái tính dân gian, có cái tiếng cười hài hước, châm biếm sâu sắc, và đặc biệt là nó gần gũi với đời sống của con người. Thì thông qua cái vở diễn thì chúng tôi cũng mong muốn những cái giá trị mang tính nhân văn, tính thời sự, cái sự bền bỉ, giúp những cái tác phẩm truyền thống vẫn luôn có khả năng kết nối với công chúng hôm nay. Nhà hát cũng rất là kỳ vọng trong cái chương trình Thứ Sáu Đêm Di sản sẽ trở thành một cái điểm hẹn văn hóa quen thuộc, thu hút ngày càng đông đảo khán giả, đặc biệt là các thế hệ trẻ. Thì qua đó thì góp phần khơi dậy cái tình yêu cũng như là niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy những cái giá trị quý báu một cái di sản văn hóa của dân tộc. Chúng tôi là phải nói là rất là kỳ vọng với chương trình sẽ thu hút càng ngày càng đông đảo khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, bởi vì cái nghệ thuật truyền thống trong cái giai đoạn hiện nay thì các bạn trẻ, các khán giả trẻ cũng ít có cái cơ hội được tiếp cận. Cho nên chúng tôi cũng kỳ vọng trong cái chương trình Thứ Sáu Đêm Di sản được tổ chức hàng tuần tại rạp biểu diễn nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai sẽ là một cái chương trình thu hút ngày càng đông đảo khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ. Từ đó thì góp phần lan tỏa cái tình yêu đối với nghệ thuật truyền thống và cùng chung tay gìn giữ, phát huy những cái giá trị quý báu di sản văn hóa của dân tộc.
1: Điểm hấp dẫn của Nghêu Sò Ốc Hến nằm ở trước hết là ở chất hài đặc trưng. Đây được đánh giá là một trong những vở tuồng hài xuất sắc hấp dẫn bởi lối diễn dí dỏm sâu sắc nhưng cũng không kém phần thâm thúy. Tiếng cười trong tác phẩm không chỉ nhằm mang đến sự giải trí cho khán giả mà còn là phương thức để các nghệ sĩ gửi gắm những suy ngẫm về con người và xã hội. Thông qua câu chuyện sân khấu, tác phẩm châm biếm những thói hư tật xấu trong xã hội xưa, đồng thời lật tẩy bộ mặt tham lam, giả dối và xấu xa của một số quan chức địa phương đương thời. Chính cách tiếp cận bằng tiếng cười đã giúp những vấn đề vốn nghiêm túc trở nên gần gũi và tiếp nhận hơn với người xem. Ở đó, tiếng cười mang nhiều sắc thái, có lúc nhẹ nhàng chí dỏm, có lúc đả kích châm biếm. Nhưng phía sau tiếng cười vẫn là thái độ của người nghệ sĩ trước những điều bất công, những thói xấu và những biểu hiện lệch lạc trong đời sống xã hội. Đây cũng là một trong những yếu tố làm nên sức sống lâu bền của tác phẩm qua nhiều thế hệ. Với nghệ thuật tuồng, sức hấp dẫn của một vở diễn không chỉ nằm ở nội dung câu chuyện mà còn được tạo nên bởi ngôn ngữ biểu diễn đặc trưng. những làn điệu, động tác, cách thể hiện nhân vật và không gian sân khấu góp phần tạo nên một thế giới nghệ thuật riêng, nơi những câu chuyện đời thường được nâng lên thành hình thức biểu đạt giàu tính ước lệ và biểu tượng. Bởi vậy, việc đưa Nghêu Sỏ Ốc Hến trở lại sân khấu trong chương trình thứ 6 đêm di sản không chỉ mang ý nghĩa phục vụ nhu cầu thưởng thức của nghệ thuật công chúng, mà còn góp phần giới thiệu, lan tỏa giá trị của nghệ thuật tuồng. Mỗi buổi diễn cũng là một cơ hội để khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu thêm về một loại hình nghệ thuật truyền thống đã được các thế hệ nghệ sĩ gìn giữ và trao truyền. Trong bối cảnh các loại hình giải trí hiện đại ngày càng đa dạng, sân khấu truyền thống đứng trước yêu cầu vừa bảo tồn những giá trị cốt lõi, vừa tìm cách tiếp cận công chúng bằng những phương thức phù hợp. Những chương trình dành riêng cho nghệ thuật di sản như thứ 6 đêm di sản vì thế có thể trở thành một không gian để nghệ thuật truyền thống hiện diện thường xuyên hơn trong đời sống văn hóa. Việc lựa chọn một tác phẩm tuồng hài như Nghêu Sỏ Ốc Hến cho đêm diễn cũng tạo điều kiện để khán giả tiếp cận nghệ thuật truyền thống bằng một cách thức rất nhẹ nhàng. Tiếng cười trở thành cầu nối giữa sân khấu và người xem, từ đó những giá trị nghệ thuật, những thông điệp xã hội được truyền tải một cách tự nhiên. Đặc biệt, chương trình được tổ chức miễn vé vào cửa, tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo khán giả đến với sân khấu. Đây cũng là cách để nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật tuồng, đưa di sản sân khấu đến gần hơn với cộng đồng. Không chỉ là một đêm thưởng thức nghệ thuật, thứ 6 đêm di sản còn gợi mở một hành trình trở về với những giá trị văn hóa đã được hun đúc qua nhiều thế hệ. Ở đó, khán giả không chỉ nhìn thấy những nhân vật, câu chuyện của sân khấu xưa, mà còn có thể nhận ra những bài học về cách ứng xử, về lòng tham, sự giả dối và những thói tật của con người. Những vấn đề dù thuộc về quá khứ nhưng vẫn có giá trị suy ngẫm trong đời sống hôm nay.

0: Quý vị thính giả thân mến, diễn ra sôi nổi từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 tại phường Quy Nhân, liên hoan triển lãm hội thi sinh vật cảnh mở rộng lần thứ 2 năm 2026 do Hội sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai tổ chức đã chính thức khép lại thành công tốt đẹp. Sự kiện để lại nhiều dư âm sâu đậm trong lòng nhân dân và du khách gần xa, mang ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2026. Đồng thời là một trong những điểm nhấn văn hóa nổi bật hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Sau đây mời các bạn cùng nghe bài Dấu ấn rực rỡ và sức lan tỏa từ liên hoan sinh vật cảnh mở rộng lần thứ 2 Gia Lai 2026.
1: Nhìn lại toàn bộ hành trình của sự kiện, triển lãm đã thu hút đông đảo các nghệ nhân, nhà vườn, câu lạc bộ cùng những người yêu thích sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh tề tựu về đây. Không gian trưng bày biến thành một bức tranh thiên nhiên sống động, đa sắc màu, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương trong những ngày thu lịch sử. Sự chuẩn bị công phu cùng tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc đã mang lại cho công chúng một bữa tiệc thị giác thực sự mãn nhãn. Điểm nhấn làm nên thành công vang dội của liên hoan chính là quy mô hoành tráng và chất lượng nghệ thuật đỉnh cao của các tác phẩm góp mặt. Theo báo cáo từ ban tổ chức, triển lãm quy tụ hơn 2.000 tác phẩm sinh vật cảnh đặc sắc thuộc nhiều loại hình phong phú như cây cảnh, hoa cảnh, đá cảnh, gỗ lũa và nhiều loại hình nghệ thuật độc đáo khác. Mỗi tác phẩm trưng bày không chỉ đơn thuần là một vật phẩm trang trí mà còn là kết tinh từ tư duy sáng tạo, bàn tay tài hoa, sự tỉ mỉ cùng tâm huyết gửi gắm của các nghệ nhân nhà vườn. Bên cạnh các tuyệt tác mang giá trị nghệ thuật cao, khoảng 30.000 sản phẩm hoa cây cảnh cũng được giới thiệu, trưng bày sôi nổi, đáp ứng nhu cầu giao lưu thưởng lãm và thương mại của đông đảo du khách thập phương. Không chỉ dừng lại ở một sân chơi văn hóa, nghệ thuật thuần túy, liên hoan sinh vật cảnh lần này còn mở ra góc nhìn toàn diện về tiềm năng phát triển kinh tế sinh vật cảnh của tỉnh nhà. Sự kiện đã tạo động lực thúc đẩy hoạt động giao thương mạnh mẽ, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập thiết thực cho người lao động. Thông qua các hoạt động kết nối cung cầu, tiềm năng thế mạnh kinh tế của địa phương từng bước được khẳng định, qua đó bổ sung những sản phẩm du lịch đặc trưng hấp dẫn, làm phong phú thêm hệ sinh thái du lịch của Gia Lai trong chuỗi sự kiện năm du lịch quốc gia. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, Hội sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai đã không ngừng nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động gắn liền với các sự kiện lớn của đất nước và địa phương, tạo ra môi trường sinh hoạt bổ ích cho hội viên nghệ nhân. Liên hoan lần này tiếp tục là minh chứng sống động cho sự lớn mạnh, phát triển sâu rộng và bền vững của phong trào sinh vật cảnh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, sự kiện còn đóng vai trò là cầu nối quan trọng, tăng cường mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa Hội sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai với Hội sinh vật cảnh Việt Nam, Hội sinh vật cảnh các tỉnh thành bạn và các nhà vườn nghệ nhân cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước. Thành công của liên hoan còn được đo lường bằng những trải nghiệm phong phú mà sự kiện mang lại cho các đại biểu, nghệ nhân và du khách khi đặt chân đến vùng đất này. Đây là cơ hội quý giá để bạn bè bốn phương trực tiếp tìm hiểu, cảm nhận những nét đặc trưng độc đáo về văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cũng như tình cảm nồng hậu, mến khách của con người Gia Lai. Qua đó, hình ảnh một Gia Lai năng động, giàu bản sắc và tràn đầy sức sống đã được quảng bá rộng rãi, sâu đậm hơn đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần quan trọng vào thành công chung của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Chương trình Sắc màu văn hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tụng Tốt phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đi qua nhưng những gì nó để lại trong ký ức con người thì chưa bao giờ dễ dàng phai nhạt. Đằng sau tiếng bom, những cuộc hành quân và những trang sử hào hùng còn là vô số câu chuyện rất đổi đời thường của một người lính nhớ mẹ. Một khoảnh khắc yếu lòng, một chút hy vọng giữa hoàn cảnh khắc nghiệt hay đơn giản là sự xuất hiện của một sinh linh nhỏ bé, đủ để con người cảm thấy mình không hoàn toàn cô độc. Chính những điều tưởng chừng vụn vặt ấy là khiến chiến tranh hiện lên gần gũi và ám ảnh hơn. Bởi ở giữa sự sống và cái chết, con người vẫn luôn khao khát được sống, được yêu thương và được trở về. Từ góc nhìn ấy, câu chuyện về một người lính trẻ bị mắc kẹt giữa núi rừng Trường Sơn cùng một chú mèo rừng đã mở ra một hành trình đặc biệt, hành trình từ tuyệt vọng đến hy vọng, từ cô độc đến gắn bó và từ cận kề cái chết trở về với sự sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Người lính trẻ và chú mèo trong hang đá của nhà văn Hồng Chiến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

ùn. Tiếng nổ từ rất xa vọng đến, tạo nên dư âm kéo dài đánh thức Phúc tỉnh lại. Xung quanh lạnh ngắt, ký ức chập chờn trở về. Sáng nay đi kiểm tra đường dây thì máy bay Mỹ ào đến ném bom. Chạy lại bên vách đá định núp mới phát hiện ra một cửa hang nên chui vào. Bình thường, trên núi cao thuộc dãy Trường Sơn này không có tiếng gào thét của máy bay. Bom nổ thì gió cũng nô đùa với lá cây ồn ào như sóng biển ngày động trời. Đến khi màn đêm buông xuống, tiếng của các loài thú, chim chóc, côn trùng đua nhau tâm sự. Vậy mà hôm nay sao lại lặng ngắt thế này? Phúc cố mở mắt nhìn, nhưng tất cả chỉ một màu đen đặc quánh. Hay mình chết rồi? Ừ, có thể mình đã về thế giới khác nên mới có sự im lặng đến khủng khiếp thế này. Mình chết thật ư? Nhưng sao lại nhớ được sự việc xảy ra trước lúc chết rõ như thế? Nắm tay xem nào. Ơ, tay nắm được có nghĩa mình còn sống. Phúc bật dậy, giơ tay sờ xung quanh, chạm vào khẩu AK, rồi bình tông nước và cây đèn pin đeo bên hông. Bật đèn, ánh sáng bừng lên lóa mắt. Mấy giây sau mới nhìn rõ vách đá, quét lên trời cũng đá, hai bên cũng vậy. Và đột ngột, một cặp mắt xanh lét phản chiếu ánh đèn. Phúc giật mình nhận ra con mèo sừng to hơn bắp chân một chút đứng trên hòn đá cuối hang dương mắt nhìn. Giờ thì Phúc hiểu và nhớ ra. Mình chạy vào hang, chắc có quả bom nổ gần nên bị ngất đi. Nghĩ vậy, Phúc đứng bật dậy soi đèn tìm đường ra, nhưng xung quanh toàn đá. Cửa hang giờ đây cũng có một khoảng đá to hơn cả chiếc chiếu bịt kín như được ghép vào. Phúc lao lại cửa hang lấy hết sức xô, đẩy. Bóng 10 đầu ngón tay đến tóe máu vào khe hở của khoảng đá, nhưng vô vọng. Mình không thể chết ở đây như thế này được. Mình phải sống, phải ra khỏi đây. Phúc lại đẩy, lại xô. Nhưng khoảng đá im lìm không xê dịch. Kiệt sức, Phúc nằm vật xuống đám lá mục, mặc kệ lũ mũi như bầy ong vây quanh. Phúc miên man nghĩ, bố mẹ đặt tên mình là Phúc vì muốn mình là người hạnh phúc và mang hạnh phúc đến cho gia đình, bạn bè, làng xóm. Vậy mà giờ đành nằm đây chờ chết sao? Không, không thể để tuyệt vọng xâm chiếm thêm, phải tìm cách thoát ra trở về đơn vị. Nghĩ thế, Phúc đứng dậy soi kỹ. Dưới nền hang, cành cây gãy, lá mục chồng chất lên nhau tạo nên một lớp dày. Con mèo rừng thấy Phúc lần theo thành hang đi vào, nó cũng men thành hang phía đối diện đi theo chiều ngược lại. Gần cuối hang, một tảng đá không lớn lắm, mặt nghiêng nghiêng có thể làm giường ngủ tạm. Vơ lá, lấy cành khô nhỏ để lên trên đá, bật quẹt nhóm lửa. Ánh sáng leo lét soi rõ chiếc hang đá lồi lõm dài hơn chục mét, rộng khoảng 3 sải tay, chỗ cao nhất đến trên 6 mét do nhiều khối đá xếp lên nhau tạo thành. Không biết lúc này là mấy giờ, trời sáng hay đã tối, Phúc đi xung quanh hang không biết bao nhiêu vòng, quan sát, sờ mó từng cạnh đá nhô ra hay các kẽ hở của vách đá xem có thể lách người vào được không.

vô vọng. Mệt quá, anh quay lại ngồi bên đống lửa. Ngoài cửa hang, hình như con mèo sừng đi mãi cũng mỏi chân, nên nằm lên hòn đá nghỉ, nhưng mắt thì vẫn nhìn Phúc đầy cảnh giác. Đói. Cái đói từ từ dày vò bụng Phúc. Lúc nhân nhẫn đau, lúc cồn cào như sóng cuộn làm hoa cả mắt. Bây giờ giá như được một củ khoai lang ăn sống thì sung sướng biết chừng nào. Ngày nhỏ ở nhà đi chăn trâu về, mẹ nấu cơm chưa chín, chạy vào buồng bóc nắm khoai lang khô trong chum nhai cho đỡ đói. Còn mùa hè vào vụ thu hoạch khoai lang, vơ đại một củ chùi chôn vào quần, cho bong lớp vỏ mỏng bên ngoài và gặm một miếng thật to. Ôi, miếng khoai lúc ấy giờ nghĩ lại thấy ngon biết chừng nào. Phúc nuốt nước miếng đánh ực một cái, ngã mình lên mặt đá lạnh, lơ mơ ngủ, mơ thấy mình trở về ngôi nhà ba gian lập lá kè thương ván. Từ lúc biết cảm nhận xung quanh và nhớ được, ngôi nhà chỉ có hai mẹ con, bố vào Nam đánh giặc mãi chưa về. Rồi tin xấu ập đến, bố hy sinh, mẹ gạt nước mắt chắc chiêu từng hạt gạo mẫu khoai nuôi Phúc ăn học, mong muốn nên người. Học xong lớp 10, anh bí mật đăng ký đi bộ đội, dù con một liệt sĩ được ưu tiên đi học nước ngoài. Nhận giấy báo, trong bữa ăn trưa, Phúc mới nói với mẹ. Con trúng tuyển nghĩa vụ rồi mẹ. Sao? Mẹ giật mình làm rơi cả đũa đang cầm trên tay xuống nền nhà. Phúc biết mẹ buồn nên nói dứt khoát. Con sẽ về học tiếp, mẹ đừng lo. Khuôn mặt trái xoan của mẹ hình như hơi tái đi một chút. Một lúc sau mẹ mới thở dài. Con nghĩ thế cũng phải. Nhắc đến cha, không chỉ mẹ, họ hàng, mà cả làng, cả xã đều tự hào về người trung đội trưởng dũng cảm, chỉ huy đơn vị bảo vệ chốt, diệt hàng trăm tên địch, bắn đến viên đạn cuối cùng, được báo đăng bài kể lại. Phúc tiếp bước cha ra trận nhận nhiệm vụ bảo vệ đường dây liên lạc vắt qua các triền núi trên dãy Trường Sơn. Trên lưng luôn có cuộn dây điện lớn bên trên chiếc ba lô trong những chặng đường. Hơn 3 tháng vào Nam chiến đấu, chưa lập được chiến công gì. Giờ đây, Phúc đã bị nhốt trong hang đá như bị chôn sống. May, phía trong cùng hang còn có nước từ trên nhỏ xuống, hứng uống tạm đỡ khát, nhưng thức ăn thì không. Chắc hang này là nơi ở của con mèo sừng từ lâu, nên các loài như tắc kè, thằn lằn, dơi, không con nào ở được. Lớp lá mục lâu ngày có được ít dế và dung, đào bới bắt mãi cũng không còn. Biết lấy gì để ăn mà sống và hy vọng có phép màu nhiệm để thoát ra khỏi hang, Phúc tự nhủ. Phía đối diện, con mèo sừng cũng gầy tóp lại, chắc nó cũng đói như anh, không kiếm được gì ăn. Thế nào nó cũng sẽ chết đói, giờ bắn một phát giải thoát cho nó mà mình còn có thêm miếng thịt. Sẽ sống thêm ít ngày và hy vọng thêm một chút thời gian được cứu. Nghĩ vậy, Phúc nằm xuống kê súng lên hòn đá ngắm thẳng vào đầu con mèo sừng. Con mèo hình như cũng tò mò, ngồi chống hai chân trước xuống mặt đá, dương đôi mắt phản chiếu ánh đèn pin trong xanh. Đôi mắt tròn xoe mới đẹp làm sao, hình như trong đôi mắt ấy có một chút tự tin và tỏ ra thân thiện với người nhìn. Phúc hạ súng xuống. Bây giờ, trong ngôi mộ này, cả hai đang bị chôn sống. Hy vọng thoát ra chỉ có một phần tỷ, chứ không phải một phần triệu nữa. Ít ra trong cảnh cô đơn này, cũng còn có nó làm bạn cho bớt lạnh lẽo. Giết mèo cũng chỉ sống thêm được ít ngày, nhưng lại sống trong cô đơn đến cùng cực thì sống vậy để làm gì? Thôi, hãy để nó sống cùng cho đỡ lẻ loi những giây phút cuối cuộc đời này. Lơ mơ, Phúc lại nằm xuống để tiết kiệm sức. Phúc nhớ mẹ, nhớ kỷ niệm năm học lớp 2, buổi sáng nhịn đói đi học. Bởi thời đó, không ai ăn sáng cả, trưa về có bát cơm không đụng. Ăn hết cơm, còn đói ăn thêm bát củ chuối hột luộc là no căng bụng. Mấy hôm liền, trưa nào đi học về mẹ cũng ăn trước để phần cơm cho anh. Buổi tối thì ăn củ chuối thái nhỏ nấu với cá hoặc cua đồng.
hình như thời gian ấy vào tháng 3 nên đồng ruộng nhiều cua cá. Một hôm, cô cho nghỉ học sớm vì trường xã bên bị máy bay ném bom trúng vào lớp học. Phúc về đến nhà đói bụng nên vào bếp xem có gì ăn không. May trên bếp đã có nồi hai bằng đồng để sẵn. Chắc là mẹ nấu cơm rồi mới ra đồng. Mở nồi, thấy toàn củ chuối thái nhỏ giữa nồi con gói vải màng. Tò mò, Phúc mở gói vải màng ra và òa khóc. Giờ thì Phúc hiểu vì sao mấy hôm nay buổi trưa nào mẹ cũng ăn trước để mình ăn một mình và có hẳn một chén cơm. Trưa, mẹ đi làm đồng về, Phúc dọn cơm, mời mẹ lại ăn. Mở nồi ra mẹ tái mặt hỏi, sao con làm vậy? Nhìn mẹ, Phúc nói, mẹ ơi, con đã học lớp 2, lên 8 tuổi là lớn rồi, mẹ không cần phải làm thế nữa. Không được, con phải ăn lấy sức lớn còn học tập. Nhìn mẹ, Phúc rưng rưng, mẹ chỉ ăn củ chuối không, lỡ mẹ ốm thì con biết làm sao? Mẹ tròn tay ôm Phúc vào lòng, hình như trên đầu anh có những giọt nước ấm rơi xuống tóc. Thì ra mỗi ngày, mẹ chỉ bỏ một nắm gạo vào tấm vải màng đặt lên trên nồi củ chuối luộc để cho Phúc ăn. Phúc lại tỉnh, đói quá, mắt đã khoa, chân tay không làm theo ý của đầu nghĩ nữa. Anh nằm ngửa trên đống lá mục đã đào bới xả rời không biết bao nhiêu lần, nhìn lên trần hang còn lờ mờ sáng do ánh lửa hắt lên. Phải kết thúc thôi, kéo dài làm gì khoảnh khắc đợi chết trong cơn đói dằn vặt thế này. Chỉ cần đứng dậy dựa nòng súng vào ngực, đạp cò, thế là hết mọi chuyện. Nhưng còn mẹ, mẹ chắc buồn lắm, và cả cha nữa. Nhưng mẹ ơi, mẹ hãy tha thứ cho con. Con đi tìm cha đây. Phúc lật mình, định bò lên hòn đá, nơi có khẩu AK. Cái chân tệ quá, không nâng nổi người nữa rồi. Tay vịn được hòn đá, rồi bỗng Phúc hụt người ngất đi. Mát, mát quá. Cánh rừng nhiều cây to xòe bóng che luôn cả bầu trời. Một cơn gió mát ào qua. Anh giải phóng quân còn trẻ, đầu đội mũ tai bèo trước ngực đeo khẩu AK bắn gấp nhìn Phúc. Ánh mắt vừa ấm áp, lại vừa như nghiêm khắc. Mình gặp anh ấy ở đâu rồi nhỉ? Khuôn mặt này nhìn quen lắm. Ôi, bố, đúng bố rồi. Tấm ảnh đen trắng to bằng 4 ngón tay, kỷ vật của bố còn lại mà mẹ cất giữ được, Phúc đã xem không biết bao nhiêu lần. Anh cất tiếng gọi. Bố ơi, bố về đón con à. Mắt bố đượm buồn, nhìn Phúc nghiêm lại, nói. Con đã cố hết sức chưa? Bố ơi, con đã cố lắm rồi. Cố gắng như vậy chưa đủ. Bố quay người bước đi, Phúc gọi mãi không được. Rồi anh chợt tỉnh vì tay vung đập vào đá đau điếng. Con mèo rừng hình như cũng giật mình kêu meo. Mãi Phúc mới lăn người lên được hòn đá. Chắc anh không thể trụ thêm để chờ phép thần nào đó. Nhưng còn sống, còn phải hy vọng chứ. Phúc nghĩ mình phải cố lên như lời bố nói. Vậy thì, mèo ơi, mày đừng giận tao nhé. Phúc tháo băng đạn để lên trên bộ quần áo kê súng, nằm xuống, ngắm. Hồi học cấp 3, năm nào tập bắn anh cũng được thầy cô tuyên dương. Đồng chí lớp trưởng, bí thư chi đoàn, bắn giỏi 3 phát 3 vòng 10. Giờ đây, khoảng 10 mét này, chắc chắn không thể trượt được. Con mèo không biết gì, vẫn ngồi trên hòn đá trước cửa hang, vô tư dương đôi mắt tròn nhìn Phúc. Đôi mắt mới dễ thương làm sao, nhưng vì sự sinh tồn, ta phải quyết định thôi. Mà lạ quá, chắc vì đói tay sung, mắt mờ, nên hình con mèo lúc ẩn, lúc hiện, lúc xa tít, bé như con chuột nhắt, lúc lại to như con chó nuôi hơn năm ở nhà. Thế này thì bắn không trúng được rồi. Phúc mệt quá buông súng, nằm lăn ra thở rồi thiếp đi. Bố ơi, con mệt lắm. Phúc nắm tay bố rên rỉ, bố trả lời giọng buồn buồn.
cố lên. Nhiệm vụ của con lúc này là phải sống. Nhưng con... Bố biết, con phải ráng lên. Mắt bố mở to sâu thăm thẳm, đượm buồn, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại. Bột. Hình như có tiếng gì đó rơi. Ngay sau đó, như có ai đấm vào bụng. Phúc mở mắt nhìn, chỉ thấy trần hang mờ mờ tối. Trên bụng con vật đè lên nặng nặng, nên nhấc tay sờ. Chạm ngay con mèo sừng, làm nó giật mình kêu meo, rồi chạy mất. Khét. Có mùi gì khác như sừng bị cháy, sau nữa là thơm, một mùi thơm như thịt nướng ập đến làm Phúc tỉnh hẳn, ngồi bật dậy ngó quanh. Vơ cây đèn pin chỉ còn sáng một vùng bé tẹo đỏ quạch về phía mùi thơm phát ra. Trong đống lửa một cục đen đen nghi ngút khói, Phúc vội buông cây đèn, thò tay vào đống lửa bốc luôn cả than ném lên hòn đá. Một con tắc kè to hơn ngón chân cái một tí, không biết vì sao lại rơi vào đống lửa. Thích quá. Phúc vặt ngay cái đuôi cháy đen bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Mùi thơm xộc lên mũi, vị ngọt thấm vào lưỡi, làm người tỉnh táo hẳn. Mình phải ăn từ từ, thưởng thức chút hương vị quý giá lần cuối của cuộc đời. Phúc tự nhủ. Có lẽ do mùi thơm của tắc kè bị cháy, nên con mèo rừng cũng không chịu đựng được sự cám dỗ. Nó mon men đến gần rồi leo lên hòn đá cạnh chỗ Phúc ngồi ăn, đứng nhìn. À, chúng ta là bạn nên no đói phải có nhau. Nghĩ vậy, Phúc nói. Phần mày đây. Vặn cái đầu tắc kè đẩy lại gần con mèo sừng. Phúc vừa buông tay, con mèo chồm lên cắn, nhai, rau ráu. Nhìn con mèo ăn, Phúc chợt nghĩ. Chắc chỗ nào đó trong hang có kẻ hở, nên con tắc kè này mới bò vào, bị mèo rừng truy đuổi nó trượt chân rơi xuống đống lửa. Vậy phải thưởng thêm cho nó bộ lòng. Lúc lâu Phúc thức dậy, đống lửa cần tàn, nên phải xuống dưới bốc thêm ít lá và cành cây mục cho vào giữ lửa. Phúc tuyệt vọng quỳ xuống hòn đá lạnh ngắt, ngửa mặt nhìn theo ngọn khói từ từ leo lên nóc hang. Bố ơi, con đã cố hết sức rồi. Nhưng không có cách gì thoát ra khỏi cái hang quái ác này. Bố cho con theo nhé. Nói đến đây, nước mắt Phúc trào ra. Ngọn khói mỏng manh hình như muốn mang lời trăn trối của Phúc đến bố, nên chui luôn vào kẽ hang, biến mất. Phúc trân trân nhìn vết nứt trên nóc hang rồi thét lên. Bố ơi, con có cách thoát ra khỏi hang rồi. Phúc bò xuống khỏi hòn đá, nhăn lửa đốt luôn đống lá còn lại. Khói trong hang mỗi lúc một nhiều. Phúc phải bò vào cuối hang, cạnh nơi có các hạt nước rơi xuống để né khói. Có nhiều thế này mà bay lên thì máy bay Mỹ thế nào cũng thấy, chúng sẽ đến ném bom vào đây. Hy vọng có quả bom phá được hòn đá lấp cửa hang. Con mèo rừng hình như được cho ăn nên cũng mến người, bước đến chuỗi đầu vào chân Phúc. Âm. Tiếng bom dội xuống, làm cái hang đá chao đảo như thuyền bơi trong bão. Phúc ngất đi. Rồi có thứ gì đó lành lạnh lướt trên mặt, làm Phúc tỉnh lại. Loáng thoáng trong ký ức hiện về. Đói, anh được ăn thịt một con tắc kè, ngon đến độ chưa bao giờ ngon đến thế. Rồi tiếng bom nổ. Và hình như đó là bữa ăn cuối cùng trên dương thế thì phải. Mình chết rồi chăng? Ừ, mình bị chôn sống trong hang đá, trên triền một đỉnh núi trong dãy Trường Sơn. Mình thật có lỗi với mọi người khi ra đi đột ngột thế này. Khoan đã, nếu đã chết, sao còn có cảm giác như có ai đang xoa trên mặt mình thế này? Mát, ai đó rất nhẹ nhàng đưa chiếc khăn ướt chà lên mặt. Mình còn cảm nhận được, tức là còn sống. Còn sống thì mình phải mở mắt được chứ. Một vầng sáng chói chang ập đến. Phúc vội nhắm mắt lại, tai o o như có tiếng máy bay OV-10 bay gần. Tại sao thế nhỉ? Phúc lại cố từ từ hé mắt ra nhìn.
một đám lông màu xám. À, đúng rồi, con mèo sừng đang liếm mặt lôi anh tỉnh lại. Phúc cố nhấc tay lên thử, hình như con mèo cảm nhận được nên ngừng liếm, nhảy qua bên cạnh ngồi nhìn. Mãi rồi Phúc chống tay từ từ ngồi dậy được. Con mèo kêu lên một tiếng meo rồi lao vút ra phía cửa hang. Không biết hòn đá lấp cửa hang biến đi đâu mất, để lộ một mảng trời xanh méo mó hiện ra. Phúc mừng quá kêu lên, ta sống rồi. Biển nói tay vơ súng, Phúc định chống xuống đá đứng lên nhưng không được. Phúc ngã dúi xuống đám tro nóng bỏng, phải ra cửa hang. Ngoài đó có anh em đơn vị sẽ đến tìm mình. Phúc tự nhủ rồi nắm súng nhắm cửa hang. Thời gian chậm chậm trôi đi, Phúc cứ nhích từng tí một, hơn chục mét thôi mà sao khoảng cách xa đến thế. Phải cố lên, không được ngủ, ngủ sẽ không dậy được. Khuôn mặt của mẹ, ánh mắt của mẹ chập chờn hiện ra và cả bố đang cười, động viên, cố lên, cố lên. Ôi nắng, ôi gió. Tiếng gió thổi nghe mới sướng làm sao, rồi tiếng của cành lá đập vào nhau nô đùa cùng gió. Hình như có tiếng người, tiếng của Thanh cùng đơn vị đang gọi. Phúc dùng hết sức hướng nòng súng lên trời, xiết cò.

Bây giờ ông Phúc sống với con gái ở chung cư. Bị bắt, tù túng đủ đường đã đành. Cái làm ông Phúc khó chịu hơn cả là giữa phố xá nhộn nhịp, chỉ nhiều tiếng còi xe, chứ hiếm khi nghe thấy tiếng mèo. Ông thèm nghe tiếng mèo, thèm nhìn sâu vào đôi mắt xanh, được bộ lông mềm mại của chúng cọ cọ vào chân mỗi khi đói hay đòi đi vệ sinh. Xưa ở quê, lúc nào nhà ông cũng có đôi ba con, là giống mèo sừng lai, bắt chuột giỏi đã đành, lại còn như có linh tính hiểu được tiếng người, hiểu được khi nào chủ vui cần chia sẻ, chủ buồn cần an ủi. Vợ ông, hiểu được cái lý do sâu xa ông nuôi mèo. Nhưng rồi vợ mất, ông đau ốm liên miên, đủ thứ bệnh từ huyết áp đến tiểu đường xương khớp. Con lại chỉ có một đứa làm tuốt trên phố, chưa kể nhà có cháu nhỏ. Cực chẳng đã, ông đành cắn răng cho lũ mèo đi với mấy người quen. Dặn đi dặn lại, không nuôi thì cho người khác nuôi, chứ đừng thịt, phải tội

0: ังบาดปงไงตะตวงตะมัมปะดำตังยิดปอนเฟ็ดปอนติวหลักจินตะยูรเป่งมังตะยูรดำปงไงปะเต็งกะสนำตะรองคุลเปิมตังดิเบิมอึกะบุตะตองเปิมไกลฮาตาเปิมไกลนรปกะปกะกิงเตอะปงปิงเตอุญสาดุบะตะตัมบะลรอกตรองเปิมปอนมังเป่งปงไงลุจมิงจิรกาปะดำตะมัมดำตังยิดปอนติวหลักจินตะยูรบาดมังตะยูรบาดปงไงลุจปะเต็งกะสนำตะรองสมะตะตองเปิมไกลเอ็ดเบ็ดฮัดงูរាយតកជុងដេកិតបារមាំងប៉ាំងបារជិមុញបងៃបើមើបុះដេបើមទ្រុះអូនរតិចបកិរយាយកអូត្រាប់ដេផិតងូតកងាមមាំងតកជិតបារបងៃងេះកដោះតរៀងទៅគាត់យកមីងសុតត្រង់គេមើលទៅថៃគឺបារបងៃលួចអឺកបាត់ដឹងយើបិទសាហ្វូមីតៃប៉ាំងវ៉ាន់ដឹកបាត់ត្រង់ប្លុយកទីបិទហ្វឹងគីញឿនដំប៉ាំងសាហ្វូកាត់ម៉ាក់ក្លៃម៉ាំងគ្រីសវិលลักบดนรเป็งจิตมุ่งแข่งงามจะเอาบดฟืองหอยฟูเปิ่มมาวันหนัวลุยเป็งดูจิรกาเออก่อนเปลี่ยปังได้ปุลได้เปิ่มไปยันปะเตอร์เลนนรไปยิงแต่ดักนรบาดเคสินตะมังงวยลังยาลายตะกวัดยอกหอยู่หน่ายจืดบดเลืออันนี้ตรุกตะมังงวยปังริมตะจองฝันหวะเปิ่มงวยหน่ายจืดไปยินลังได้บกระเลือตะจองกระสุตะมอยอตอกหอตอยตะจองรัดติดมาตรอได้วีลังอันบุกตะจองตะรุดังตะมังงวยตริงดังนอเปย์เมหะอันติมคีหอตุชนำได้จีไรมอยลังดังฟองฟีนบิงยีลำดำนรประตูเล่ดังนารบาดสินเกงามตรุนารบาดเกสินทีมอันนี้ตะมังงวยบัญจาร์ตะติงเซิงยกดำเพลงจิตเป็นระโบวตะมอยลำนอดีปอนระโบมีเร่งงามวตะมอยติจาร์อัตักปอนยังงามปลักเร่งประเต็งเกือฮะตอยปยันสนำบาร์โปบัญจดำกระสุตะมอยบิดประตูงวยตะติงเล็บมีเร่งบาดจิตเปิดระโบวตะมอยอัตักเป็นยศบาดหลักเร่งอากำลังดังถูกยกดังตะมอยตะมังงวยตะติงเล็บสินเริงหามยศดำตีหลักจินตะมอยตะมังลังบดตีนตรีงอันนี้ตะมังงวยตะติงเล็บเป็นเริงหามยศดรอโปวตะมอยอาตอกเราจะเป็นหลักเริงประเด็นกระหัตไตปยันเลือกหลอกนอกบดอันนี้กระเตระดักตะซิไทเลกีกอเอวยอเงินลีเงินหายบอลดักตะซิเงินเจ้ากิ่งร้างตินซาริมจามดักตะซิกุยเงินกาตินฮอตัยนอเลออันนี้เดลดีตะมามดังซึวันหวาไทเลบารนามทับทับมาเป็นอิดอันนี้เลประซึตะมามสอซึจารยาลายบังกุงตะกวัดยอกกระสุตะมอยอาตอกลำปยันเลอึกอซิตะมังลังพินรูปเลือตะมอยตะมังงวยวีดีหรือยอกปัญญลังริมตะจองเปิมแจงวันหวะปัดอันนี้เดลดีตะมามดึงเซตะกอบเปิมเลือตะจองปัญญลังตะริงเตยยลายไม่ก้าวทูยางตะมอยตะมังงวยลังตัวดังจารฟูเถาะปัญญลังตะมังงวยลังปัดอันนี้เดลดีตะมามดึงเซบารนามทับรอยอันปัด
1: Nó
0: mình tầm mai tầm mang ngồi lăng tụ đừng Phú Thọ Mình nhà tà riêng tế đi lưu tự trọng trọt trì tự trọng đừng sớ văn hóa Bất trù trở lại in kết lưng liềm doa đi lưng liềm văn hóa Lâm tà riêng tế ẩu Anh mê vã bà nhỏ Giờ mình nít bà nhìn lăng Mạ lơ vã bắt lộ đi Lòng gà bà ngài bằng văn hóa trở lại Đừng rong măng Nằm tầm mang ngồi In cô rồi ăn cơ bắtรีมตะดองปญญลังดึงกะติปังปูลปอลยังอ้อฝะตะกอบลังสะลึงเลมบัดเจไลตรุเลอปงไงเดหลออึกซิรีมอันนี้ตะมังลังรีมตะริงปะเตอง่วยกงตะกวัดยอกกะสุตะมอยอะตอกลึมปะยันปะเตเฮเกียวตะติงลังดึงเอฟเลอซีฮอเทปังรีสอร์ทอะกอมเปิมรีมอากำริมระเวงลังเลียมปะเตงงวยดังอันนี้มาตรอเสื่องยอกไหวจีบารยิตระโปวัตมอยอาตอกแดงปีงจิตดำกลักเร่งปะเตงกะหะตอยปะยันสนำบาระโปวัจิตดำตะมอยอุ้งนำตะมังงวยกงเกลือปังเปิมเกี่ยวตรองกลองตะกวัดหะตอยปะเตงงวยเปิมงวยปังปะเนียนลังเกลังกิดเลหอยปะเกาปังอนันตะดองระโปปะเกาวิเตกะโพดาตสิดีปะเกลียงลังปังปลับเละเปิมทีมระเวงเปิมหุยปัญญลังอันตะมอยตะมังหุยไรอันบัดกาปยันปะเตอตะโอไม่บุยจ่าลีตะมอยตะมังงุยตรุดึงกระโผฮานอยไรอันปัด
2: ấn tượng đầu tiên của mình đấy là cái
0: lưng liêm và tơm plung đừng ịn nó rồi vâng tì xạ bật ép lc quy nhơn băng riêm rụp đi mệt mình kẻ lưng liêm bật tì gà thay lệ rụp mà xem hầm rác rụp thằng nàn hát ta rụp mà nàm ruộng còn rồi lê riêm rồi vâng rụp nó liền cái đây riêm tiền nợt ở đi gà ta riêng tè gọi cùng băng bật tự quạt hát tòi lâm rồi vâng chẳng nào bật ép lc quy nhơn lê hạp chếp ba rồi vâng lưng nó răng hát ta băng cơ măng lê kẻ lưng liêm nó đi tự quạt hát tòi ba ra tọ rụp kế hệ lừng hôn tiên ngâm đoàn ình băng rõ năng ình cô vì hợp lực lầm ảnh ố. Đồng gặp là và giờ lại tớ tuân pran tìm tớ đoàn phương kiệu sân năm tớ mang ngôi tế đạc bà rộp bà giật đầu tớ đoàn phương kiệu tớ mạm tớ đoàn tì tin băng tìm tớ đoàn phương trang bình nhìn lăng tớ bọc đầy lăng kít tớ gọp phương tìm tớ đoàn tớ rô anh tớ tớ mang ngôi hóa tay băng đầy dân này rồi tớ bố tớ tuân pran lâm sân năm tớ mang ngôi tế đạc rồi nạ rồi lờ tớ môi tớ mang ngôi chạ tớ quy nhơn băng tìm anh tớ tớ mang ngôi bật chà đừng nó cơ chất cơ chung đầy lờ tớ tròn đầy lờ đừng tìm tớ tròn phương trang lâm phía dàn bà tớ lệ sân năm ẩu nhông bùi hải đăng tớ mời tớ mang lăng tru đừng chà Bắc Ninh và Mạc Hàn bất nợ ba cái sinh giữa ẩu in bố cùng đi minh bây giờ tôi tự đùn cái na cùng mẹ vác và ủy nam năm tâm mang ngôi tự đạt tự sĩ nó cái nhầm tầm sớm mắt lâm năm tạ ẩu cùng bố lịch cầm mắt và mang năm tạ ẩu cùng đi lơ tự tròn và tập ở cầu ở cả tăng văn hóa trò xoàng và block hơn là phải chỉnh tệ đắt đừng nó in cùng đi lơ tự tròn bình nhiên rằng đi lơ tự tròn lo anh bây giờ tôi tự lì mang mà ẩu tìm chân này lần lâm bây giờ tôi lê nạp bây giờ tết đặng nạp ba cái xin adin ăn bố tơ tròn tơ rộ đằng anh đi tơ mang ngôi giờ lại một cơ số tơ moi bằng thu yộc liền ở tóc bắt tiền cơ hơi tài bây giờ bằng ở tóc tình quang ao anh đi bơm trang tơ mang ngôi giờ lại trang mang adin về về tơ tròn tơ rộ lâm diêm khi hai tuổi năm nết nết ở tóc của chúng lần niềm tích nhà mà trò bằng bơm thêm tìm tơ mam lần niềm trọ đẹp mấy vạ rải nạp rải đi lơ đằng tơ moi tơ mang ngôi
1: ơ còn bà lì bằng đờ bồn, họ tôi bằng riêng tận rộng lần liêm, đừng cả dạ, rạch tích, rê âu, lơ tận riêng và tạm tiêu lầm chạc trở lại, bà ngay cho chàng tàu bóc ở công, tới lên trên bơm trang về làng bờ đợi tiêu, tàu bóc lầm bày dàn, lệch bà cao, bằng play cả tên, bằng rộng play, mạ lây, tàu đồng tàu bóc ưa cả biếc tận lạt bà gà, lầm đầy bốc, bà rập mạng, lệch bà cao, cả tên play, lầm gặp lạc lầm bày dàn, cả tên play tích, tàu bóc lệch bà cao. Lê bằng riêng và tạm tiêu nào, rơi dốc, Clap mơ ra thoa dơ và gỡ đi. Lịch bà cao bằng rong play rio. Rồi về lăng bà giàn bà cao lịch đừng rong và rong play tí hẳn nâng. Tôi dù bờ bà râm rút dọa dốc. Tôi là ảo khảo bơi con play bằng đồ bồn hò tôi mừng bài chi. Tiêu bát măng lịch bà cao play cả tên. Clap mơ ra thoa dơ và rong bà cao rong play. Bà gà tiêu ủy nam mai lê thị trúc minh truyện. Quê bà đệ bà lây dư. Sa ya ru cha ja lai re au de pon reng jang tiu sa nam au mat lam sa nam ma ping pa yan adol ki pa kar tiu de yo yok pa tom blung de dam ta pa tom blung lam pai chan blung a tiu to bok lam pai chan lik pa kao play ka ten pang rong play sa ma lam ming bot mir de bo tiu to bok lik pa kao thung pang pang ngai ta tam thim no tim bat lo bo chru nau ton trong ư ka boing va met ming bằng lòng tiêu a thầy về lăng sợ đừng mật lần ăn lòng tiêu bằng tàu bóc play cả tên a thầy rong tầng tiêu nào lệch và cao đường rồng mai lê thị trúc minh truyện play dư sa ya rú cha già lai rón bắt bà cà tiêu để bố bát mang lịch bà cao và tôm lùng a để play cả tên mang mạo bát nó lê lịch bà cao mẹ vắt để tập trong bơm trang rồi tập bút bơm thời giờ và để dọa dọc cái chung và tâm tiêu để lơ sân nằm bơi sao mà in tìm ở bát lô bổ chú bơm cần nơm đừng nhong ở kỹ thuật và thò ăn bằng ngày cho trang và bát lô để tập quạt dọc tập bát tập trong tiêu để bố bát mang lịch bà cao tập bóc để cái lơ bật rim và dàn tiêu lầm chạc giả lại, tất trọng kẻ kịch cả lọt nó, phong prôi, kêu vạ trọ bếp lâm bà giàn bằng tập lý, lập đòn ăn, và tầm tiêu bằng lịch bà cao, ở làng tiêu lịch bà cao đường rồng. Đường bà gà ra tiêu lịch bà măng, bà giàn blung a thầy lạ mơ, ăn lòng bà tầm và blu chính lần bà ràn. Đường đốc mạ, ăn lòng tiêu lịch bà cao đường rồng lờ lọ. Kỳ xưa Đặng Tuấn Duy, công ty ở công trên phần trang phong prôi kỹ thuật cho trang, bình định rồi bắt. Bằng bằng gà ra tiêu lịch bà cao bà măng, ra tập bốc ăn con bà lê dọa dọc trim phòng prôi, trim tật tròn bơm chàng trọ plep, vợ về làng sợ đơn, rong play, rong bà cao. Bằng bằng gà ra tiêu để bà rộng măng lịch bà cao, ra tập bốc ăn con bà lê dọa dọc phòng prôi, bằng cửa sổ thoại lệ 20, 10, 10, 10. Bằng cái nhằm ăn ăn, đây 20, 20, 10, cộng T, để lỡ mở ra đạm từng cung ăn lòng đủ chính lưng. Tôi quát hỏi tôi đang rong thủ dốc. Đừng nói mạng nhận lệ tiêu lệch và cao lơ, tôi gồm ăn tiêu lệch tập biển lơ, lệch tập mừng bản. Tôi trọng cho chuyện đừng lòng tiêu lịch và cao nó rìm cả nhóm là lợi đề lịch và cao. Do thời ấy, bởi lòng tiêu lợi đề lạ mượt rõ bếp lịch và cao lơ, lây và cao bằng a tóc, hằng gara tiêu kết lơ. Cả nà tôi gồm ăn bằng cao tiêu lợi đề lấy cả tên tích bằng hẳn nâng lọ. Đừng nói mà ở thầy lạ mượt, ăn cả lòng rõ bếp lượng bài gian, rong và cao, rong lấy cả tên. Kỹ sư Đặng Tuấn Duy, công ty ở công trình phòng trang phòng rồi kỹ thuật cho hành trang Bình Định và Màn Bắc.
3: Hiện tại thì
1: thầy ô bởi bà cà tiêu để bắt măng lịch bà cao thầy ế lệ rồi tổ bố ăn con và lê lạ phòng và tầm lùng nó lời đề dọa dốc số 20-10-10 bằng lạ bà rình gam trú hữu đừng bà rình đâm dịch gam đó mình tận nợ tiêu đừng rộng tăng dịch đâm trú bà dịch ngà ra đừng rộng nó mà có tông bà cao tiêu lời đề lê gà tên bằng tổ bọc chợt lần nó còn và lê lời đề dọa dốc phòng rồi ăn ăn NPK bằng cơ sổ thời lệ bên cơ sổ 15 bên cơ số 16 và bơm cơ tông tiêu play tích và vợ bôn tích lần hà nâng tăng tiêu cái chấp lần ư cơ hà lùng cơ tông tiêu gà tất rộng lần liềm đường phòng rồi lợi đề công ty mặt trời mới lợi đề dõi dốc công nghệ Eco Nanomic, nâu công nghệ, lợi đề kết kịch cả gồm để tụ gồm an phòng proi, vi lăng, lầm tế đuôi, đề đằng, quan dịch trùa, quan dịch đàm nar. Do đề đằng nó mạng gồm để tờ chuột tờ tròn phòng proi bơm hoạch phòng proi. Ngay cả nó về đề ở công, cả tầm mạm enzyme, lợi đề hâm mết miệng mở lần lời doa ăn, tế bằng rim rỡ lòng, lợi đề blu chinh lần, bằng gồm để tụ gồm ăn, tờ chuột biểu bơm sở trùng khăn nar param. Cái dạ tiêu tổ vọc ở tóc tờ dùng nó tờ trọng bơm chàng nạ chết. Tổ rộ pran và bằng ngày cho chàng, bằng ngày bật giả lai lợi đề bần tờ lệch trên bơm chàng, tổ quát hợp tòi hợp lắc lầm và tạm lòng tiêu. Mạng cờ loài lợi đề tờ trọng nạ chết đầy sợ đâng, bằng hám hết miệng lần, dọa dọc rìm khoa học kỹ thuật, và đề lạ mở rộng lần hợp tòi cơ hợp gây, ăn cờ lòng bằng bơm lòng tờ chá. Hợp tòi bằng hám hết miệng lần ăn nàn phòng bồi mặt trời mới, bằng công nghệ Eco Nanomic, marketing bằng đầy chân này đuôi đai, nó lòng tài giá người sơ đơn, tôi cũng ăn bằng gạt lòng tiêu tôi chuột bịa, bơm ta lịch trên trên bơm trang. Bằng làng dạy bài toán, bà rộng măng lịch và cao, trúc rê âu lâm và dàn tụi yốc, gạt tầm mam hoa thoi bằng dọa yốc kinh tế. Còn bà lê bằng đề bồn, và ở tóc cây chung lần liềm tận trọng về làng dân ngâm bàn còn bà lê, bằng tập lý tận trọng bơm chàng về làng trà giả lai, tập bọc tổ tuân bàn tập lý số dốc giang, lâm ảnh hình bơm chàng vào gàng, bằng tờ rình ảnh riêng trúc xa nạp bà rộ bà chịt bớt, để xin được đắp là rành còn bà lê, tuyệt tâm mất bằng dõi dốc là bà ả dân ngâm bàn điện thư. Tờ trọng nâu ở ca sĩ, tờ gồm ăn lời choa và nhiệt lăng, dọa dọc bằng tờ clác riêng tờ trọng bơm chàng kịch cà bằng cờ tàng ăn khám, miệng mang dị chân, mà ủy đề tờ góp, lâm bơm chàng bằng gàng, ở tộc cây chung về lăng, nét nét ăn đi hình tờ nọ ăn đi bơm chàng, bằng gàng, lâm tờ riêng. Tờ trọng chân ngâm bàn ăn riêng bằng ngài, lâm bằng rợi bốc nạt rô để bay, giờ lại, dọa trúc cần nào sẽ nhiệt đam ra rình còn bởi lời dọa dọc là bà ả chân ngâm bàn điện thư, lâm sẽ nằm bà rộ bà chịt bớ, cả bởi còn bởi lời bằng đề bồ lưu bà cảm ơn. Bây giờ tờ trọng tờ mất dọa dọc công nghệ thông tin bởi đã rìm ảnh hình khám mình mang dị chân lâm trả trả lại, lợi để tờ quát hòa tòi lời chân này tì tin. Rìm cơ số nghiệt cả để bố ở trên cả tí, ảnh hình bơm trang phần khang tờ rìm, lâm tờ trọng bơm trang tập lý số, rê âu mấy rành là rành ảnh hình khám mình mang dị chân lâm trả lời đề, tờ lệch bằng sương dọc bởi ngài dị chân bằng căn cứ công dân tờ lép chip bơm dọa dọc VNEID, tôi gồm tờ chú rô bơm là bà A ra tờ nạp tháp. Ngay cả nó, ngàm dịch bình kỳ ốt, chàng bà gàng kia chả lạc nào, tờ trọng bơm chàng bà gàng, bằng bơm tập bạc bật ảnh hình chàng khám, miệng mang chỉ chân, vang tờ gồm con bà lê, kỵ bà cắp, cơ chất rồi tỏ bố bằng tật lạc ở xong, khám tình quang. Mình rình là rình nạp bà gàng tệ đác lầm tờ rình, lôi đê là bà A ra, chỉ chân điện tư. Bơm tờ trọng tơm lầm tập lý số, tờ trọng bơm chàng về lăng, ảnh hình khám, miệng mang chỉ chân. Bằng về làng rồi tập bố dựng ngâm bàn đừng rìm cơ trố. Ư cơ sĩ hợp lực lâm tập trọng bơm trang biểu là vợ A ra hành chính. Tập trọng tập lịch số mà quê đi, dập trang lâm tập trình khám miệng mang chỉ chân. Ghiết ca lâm ở trình tập lịch số dập trang A. Nam và gàng chà, nó mình lâm tiếp anh đi bơm chàng chắc khá lâu mật ai ai lâm sẽ nằm bà bồ dịch sinh bằng trời hình dốc lợi đề gà tần rong dị mắt hà toài bằng hà dô xích tôi cùng tự dụt cả đê lâm bài gian khám bằng á tóc những ngâm bàn trọ bếp ngay cả nó nằm bà gàng mắt bà đại chàr hà toài bằng vì làng sợ đừng gà tần rong ai ai bà nhìn làng mắt dập lỡ bùng plên tế global refood hà toài bằng tần rong đê nature medicine lập đoàn lợp bơm tần lịch hà toài bằng tần rong bơm giang bằng gàng Việt Nam lỡ bùng plên tế rồi tổ bố gà tần rong tổ mất ai ai khám mình màn dì chân bác sĩ chuyên khoa bar Nguyễn Thanh Triết bà gà nằm bằng gàng mắt già lai rợn bắt
3: khi mà cái vấn đề mà
1: bật bật chết nào cứ hở kỳ nào lập biểu bật Việt Nam nằm bằng gàng mắt lời đầy chắc hở lâu tổ mật công nghệ nâu lời đầy khám bằng rơi góc tổ rộng dị chân gà mắt bằng về làng tổ bố đầy chân này mạ lê mật ai ai ư cà sĩ nọ để hở lức làm tổ rộng bơm chàng dọa nhóc mạ quỵ đề bánh nhiên làng gà tổ rộng ở tóc tự dùng bình đai do lập dọa nhóc gà tổ rộng ai ai lê ở thầy rạch nhóc bằng bờ triều trên bơm tổ lê do thầy tổ rộng dựa trong bờ lòng đang nằm bằng gàng nét nét bài chinh ở tóc bài chinh nào bằng cơ trụ cơ tí nâu cũng tần trọng bơm trang đang nằm bằng gàng cơ chất già khá lâu gác nằm bằng gàng lòng chặt dê bằng ở tóc dân ngầm pran quy nhân và tập lý tần trọng bơm trang là bà ar khám mình mang chi chăn kiểu bà gơ đang ảnh tâm trang bằng gàng bằng ảnh về làng trà nằm bằng gàng lợi đầy về làng tật tuần pran tập lý số bật ở rìm khoa phòng vang tục gồm lời dòa lo ảnh bằng ngài chị bằng trúc khám miên mang chỉ chân lâm nó ký ốt sơn dốc bằng ngài chỉ chân cơ tí quay đi lâm tập lý số đi nằm bằng gang tôi mất dọa dốc hơi tôi bằng anh đi đâu bằng ngài dị lập dốc dọa dốc căn cứ công dân tật lẹp chip tôi mất VNEID hơi tôi bằng cái chất lăng mù mắt nó lời đề gỡ đi đăng bơm lạp và ar kỳ bậc cấp khám miên mang chỉ chân thanh quang bằng buổi bó kiểu căn cứ công dân tật lẹp chip nằm bằng gang lời đề tích ở com ít đăng anh đi mặn rắc cá miệng mang dị chân vạ lang chạy cả tạ lâm là bà ara dị chân điện tử trúc tập trong bơm chèn cá miệng mang dị chân bằng là bà ar bằng bờ rêu trên ướt dọc trên mắt do tâm mật đầy chân này lâm tập lịch số lơ kỹ thuật cho nào bờ đạn nam bờ càng đầy bơm kia đầy chân này tôi cùng ăn rim cái chạm bờ càng là lòng ăn rích còn cùng nhìn khoa học lo trộm lẹp lo bằng bồi bỏ lo họ toi bằng rầy còn vào lây bác sĩ chuyên khoa mình võ ngọc phái bà gật nằm bà gàng là lòng giật chê bằng át tóc chân ngầm bàn quỳ nhân, rồi thêm gà đề chân này số, đừng nằm bà gàng. Lâm bà gàng là lòng giật chê, lừa kỹ thuật rê âu lừa đế vang tổng cung, ăn công nghệ hạ tội át tóc tự dụng đề chân này mỹ mang. Giác khá lâu nó, điện châm, tổng cung, thăm rò sở đừng, tờ chú rơ chí, tờ chú rơ lẻ láp, bằng tờ chú rơ dọa dọa bà gàng. Ngay cả nó, rìm kỹ thuật lợi đề bệnh nhân lăng gà sung bằng rìm tần rộng và tấp giác hà lâu tỏ âu, lâm tần rộng tật lép hà thoi bằng dòi chân. Bằng ngày tôi cùng ở tóc tự dùng dân ngầm bàn, tôi cùng ăn bằng ngày gớ là nằm với vật tỏ âu, lần lót top up from bottom up from. Tôi trọng ra tôi bốc là bà ăn dân ngầm bàn điện thư hà thoi bằng lời dòa công nghệ lợi đề cho bà kể chắc, tôi cùng ăn bằng ngày dị quen gà tần rộng bơm chàng bà gàng. Là lòng bằng chứng ngầm bản điện tử, tôi có tên trong bơm trang nhẹt lễ. Mình là bà Ara chấp ti kia chẳng nào. Về rắc địa đăng bằng khám yên mạng dị chân, đây chân này xét nghiệm là bà Ara ăn bà gàng ết. Còn bà lê gỡ để bổi bọ bà nhiên lăng bằng bà lịch về làng chứng ngầm bản ăn ở cầu cờ tí bằng rõi tạo bố, ăn đi mặn rắc, chàng bà gàng, trọng lép ăn bạc xì bằng ăn đi chàng bà gàng ai dơ, mà ước gỡ nghệ cho bà lơ là bà Ara. Họ tôi bằng anh ấy chàng bà càng anh ấy mà nó rắc ở công, tôi cùng anh rìm bác sĩ tình quăng, tôi quát họ tôi, nhóc dị chân bà ngài bởm chí, đừng nói mạo tà lích bà nhiên lang, bằng anh bà càng miên mang trọp lép, tà tòm, gái tà trọng về lang bà ngài chí, cơ sổ tôi cùng anh bà tà trọng bơm chàng để bồn bỏ lo cả tạ bật tà trọng dị chân. Thật là khu lơ, chàng bà càng trọp lép bằng ở tóc cười chung để chân này, về lang chấp lâm anh ấy chàng. Dụ trúc tà trọng bơm chàng sẽ nằm bà bồ bà chết bớt. Họ tôi bằng cái nhằm sẽ được đăng ra rình còn vật lây để là bà ả dựng ngâm bản điện tư. Chắc trở lại ở trên tập tuần bản tình quang, tập đồng rồi tập bố, bà thọ ăn còn vật lây, tập lếp bằng họ tôi dọa dốc, ứng dụng. Họ tôi nó ở tập cơ chung tập nọ anh ấy công nghệ thông tin bằng về làng rep anh ấy về rạc chàng vật gàng. Rim tật trọng hàn lên bằng tập bạ tập bắt nâu ơ cà sĩ tập lý lầm trọng gần lòng khám mình mang dì chân mà quý đề tập góp kế cà tí lầm bởi chiên chính quyền số bằng bởi chiên tập nọ ảnh ních dàng phở gàng số dọc trang và nhỏ ăn còn bà lê lầm chạc.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin về âm nhạc chiều nay, thứ 6 ngày 4 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với đồn biên phòng Japonon. Lễ xuất quân giao nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Xây dựng khu kinh tế Nhân Hội thành khu tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực. Cũng trong chương trình, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai có phóng sự ghi nhận qua công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở và khai giảng năm học mới 2026-2027 tại điểm trường xã Gia Phúc. Đây cũng là địa điểm được chọn làm điểm cầu kết nối trực tiếp với chương trình lễ khai giảng năm học mới của Trung ương. Một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình chiều nay. Phần cuối chương trình là mục những điều cần biết, giới thiệu đến quý vị và các bạn một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9 năm 2026. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay ngày 4 tháng 9, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm làm việc với đồn biên phòng Japonon và kiểm tra tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại buổi làm việc với đồn biên phòng Japonon, đại diện lãnh đạo đơn vị đã báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ đầu năm 2026 đến nay. Theo đó, đồn biên phòng Japonon đã triển khai thực hiện nghiêm có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, công tác nắm tình hình địa bàn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, công tác đối ngoại, công tác dân vận địa bàn. Triển khai được nhiều mô hình hỗ trợ người dân phát triển kinh tế xã hội thông qua các chương trình như nâng bước em đến trường, mỗi tuần hỗ trợ một hộ nghèo. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu đồn biên phòng Japonon cần tăng cường công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống trên địa bàn biên giới. Tăng cường công tác phối hợp với lực lượng công an, hệ thống chính trị địa phương để giữ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và làm tốt công tác đối ngoại. Phối hợp với lực lượng công an truy quét các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán ma túy trái phép qua khu vực biên giới. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, lực lượng biên phòng phải nêu cao quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, tạo nền tảng để phát triển kinh tế xã hội, tham mưu triển khai công tác phân giới cắm mốc. Cùng với đó, đồn biên phòng Japonon cần triển khai có hiệu quả hơn nữa các mô hình dân vận như chương trình nâng bước em đến trường, mỗi tuần hỗ trợ một hộ nghèo theo hướng đổi mới sáng tạo gắn với định hướng mới, tư duy mới. Đi thăm các khu tăng gia sản xuất của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Japonon, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã biểu dương và đánh giá cao các mô hình tăng gia sản xuất của đơn vị, đồng thời đề nghị thời gian tới đồn phối hợp với các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở triển khai hỗ trợ hướng dẫn các em học sinh làm vườn sâu tại các trường để cung cấp thêm thực phẩm cho bữa ăn bán trú. Cũng trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng cảnh quan tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban quản lý khu kinh tế tỉnh đã nhanh tiến độ triển khai dự án theo hướng đồng bộ về hạ tầng, hoàn thiện về cảnh quan, bảo đảm mỹ quan và phục vụ tốt cho việc lưu thông hàng hóa. Đồng thời, điều chỉnh quy hoạch một số hạng mục công trình hạ tầng tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm đảm bảo hợp lý phù hợp với mô hình cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh.
0: Cũng trong sáng nay ngày 4 tháng 9 tại Trung đoàn 991, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia mùa khô 2026-2027. Dự lễ có Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy, trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ quân khu 5, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và cán bộ chiến sĩ, nhân viên đội K52. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mùa khô 2025-2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, trao đổi công hàm với ban chuyên trách ba tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Prich Vihear, Vương quốc Campuchia, thống nhất thời gian tổ chức hội đàm triển khai nhiệm vụ trong mùa khô 2026-2027. Từ cuối tháng 6 đến nay, đội K52 đã chủ động khoanh vùng thu thập được 13 thông tin về một liệt sĩ tại các địa bàn trọng điểm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và hậu cần. Trong mùa khô này, gần 70 cán bộ chiến sĩ đội K52 chia làm 3 bộ phận sẽ đóng quân tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia để triển khai nhiệm vụ. Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính Hải cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ, nhân viên đội K52. Đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó về địa hình, thời tiết để tập trung xác minh thông tin, triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, đội cần chú trọng thực hiện tốt công tác đối ngoại, giữ gìn tình hữu nghị Việt Nam Campuchia và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình công tác. Trước lễ xuất quân, các đại biểu và đội K52 đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nhà truyền thống lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Gia Lai.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký quyết định số 1664 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Nhân Hội đến năm 2050. Theo đó, quy hoạch định hướng xây dựng khu kinh tế Nhân Hội trở thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, giữ vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh và khu vực. Theo quyết định, khu kinh tế Nhân Hội có phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 14.308 ha, gồm phần trên bán đảo Phương Mai khoảng 12.000 ha và phần thuộc địa giới hành chính xã Canh Vinh khoảng 2.308 ha. Thời hạn quy hoạch gồm giai đoạn ngắn hạn đến năm 2035 và dài hạn đến năm 2050. Khu kinh tế Nhân Hội được định hướng phát triển theo hướng tăng trưởng xanh bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước, biển và ven biển, khai thác lợi thế kết nối với hành lang Đông Tây, vùng Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và các tuyến giao thông quốc gia, quốc tế.
0: Sáng nay, tổ kiểm tra số 1 của tỉnh đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2026 tại xã Nhân Châu. Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu báo cáo tình hình triển khai công tác phòng chống thiên tai, trong đó tập trung vào việc xây dựng, rà soát các phương án ứng phó và chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ. Đến nay, xã đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời xây dựng phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn năm 2026. Lực lượng ứng phó được bố trí tại các thôn, sẵn sàng tham gia sơ tán người dân và xử lý các tình huống phát sinh khi có bão, mưa lớn. Do đặc thù địa bàn đảo, xã Nhân Châu cũng chủ động chuẩn bị phương tiện, vật tư phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời dự trữ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu, đảm bảo nhu cầu của người dân trong trường hợp đảo bị cô lập với đất liền. Qua kiểm tra, tổ kiểm tra số 1 đề nghị xã Nhân Châu tiếp tục cập nhật, hoàn thiện các phương án phòng chống thiên tai sát với tình hình thực tế, xác định rõ các khu vực trọng điểm xung yếu và những hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng để chủ động phương án sơ tán. Đồng thời, địa phương cần tiếp tục chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm thiết yếu, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong từng tình huống. Tổ kiểm tra yêu cầu xã tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng hai khu công nghiệp Phú Tài, Long Mỹ tập trung nguồn lực, nhân lực, phương tiện, khẩn trương hoàn thành các hạng mục đầu tư chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, kịp thời sửa chữa hạ tầng xuống cấp, bảo đảm an toàn giao thông và tiêu thoát lũ. Bên cạnh đó, chủ đầu tư khẩn trương rà soát bổ sung đầy đủ số lượng, chủng loại phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bảo đảm theo quy định. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất, nhà xưởng và hoạt động của các doanh nghiệp thứ cấp, nhất là việc chấp hành mục tiêu đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, kinh doanh, bán hàng rong trong khu công nghiệp, không để phát sinh tái diễn vi phạm. Tại văn bản này, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan kiểm tra xử lý 7 trường hợp cho thuê nhà xưởng không đúng mục tiêu đầu tư, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Trường hợp chủ đầu tư không khắc phục hoặc khắc phục không đạt yêu cầu thì xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cho biết, hiện khu công nghiệp Phú Tài và khu công nghiệp Long Mỹ đã lấp đầy, do đó năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh không giao chỉ tiêu thu hút đầu tư dự án thứ cấp, chỉ tập trung vào các chỉ tiêu chủ yếu về đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chỉ tiêu về môi trường, chỉ tiêu về giá cho thuê đất. Tuy nhiên, hiện tiến độ đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật triển khai tương đối chậm. Chủ đầu tư mới chỉ trang bị một xe chữa cháy, chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị, bố trí phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho nhà và công trình được Bộ Công an ban hành vào đầu tháng 11 năm 2025.
0: Sáng nay 4 tháng 9, Chi cục Thủy sản phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hoài Nhân Bắc tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến các quy định mới về thực thi pháp luật thủy sản, phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, đảm bảo an toàn tàu cá cho 100 chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên của phường Hòa Nhân Bắc và phường Tam Quan. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến luật thủy sản năm 2017 và các nghị định, thông tư, văn bản mới hướng dẫn thi hành, quy định về đảm bảo an toàn tàu cá, an toàn cho thuyền viên, ngư dân khi hoạt động khai thác trên biển. Nội dung tập huấn tập trung vào quản lý hoạt động khai thác thủy sản, phòng chống khai thác IUU, nhận diện hành vi vi phạm, điều kiện đối với tàu cá trước khi ra khơi, quy định về thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Nghị quyết số 04 ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản. Ngoài ra, các đại biểu còn được thông tin về quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm, xử lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, các chính sách hỗ trợ và định hướng phát triển ngành thủy sản của tỉnh. Thông qua hội nghị, các chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên được cập nhật quy định mới, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động khai thác trên biển và phòng chống khai thác IUU.
1: Sáng nay ngày 4 tháng 9, Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, đến nay các lực lượng chức năng đã hoàn thành việc khai quật lấy mẫu tại 11.976 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính ở 113 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Riêng nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được tiếp tục triển khai. Sau khi hoàn thành việc khai quật lấy mẫu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tiến hành bàn giao mẫu cho Viện Pháp y Quân đội Bộ Quốc phòng để thực hiện các bước tiếp theo. Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Gia Lai đánh giá trong chiến dịch 500 ngày đêm, cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã vào cuộc rất quyết liệt, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, không kể nắng mưa, ngày nghỉ hay lễ. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện trách nhiệm và tình cảm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc, tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn. Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều hiện vật, kỹ vật. Đây được xem là những manh mối quan trọng để tra cứu hồ sơ, tìm kiếm thân nhân các gia đình liệt sĩ.
0: Sáng nay ngày 4 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Sơn tổ chức ra mắt mô hình hộp thư điện tử Mặt trận lắng nghe 24/7 nhằm đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ số và tạo thêm kênh tiếp nhận ý kiến của nhân dân. Tại lễ ra mắt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Sơn giới thiệu mục đích, nội dung hoạt động và hướng dẫn cách sử dụng hộp thư điện tử Mặt trận lắng nghe 24/7. Với mô hình này, người dân có thể gửi tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền mọi lúc mọi nơi. Các ý kiến sau khi tiếp nhận sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổng hợp, phân loại, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đồng thời theo dõi, đôn đốc và phản hồi kết quả đến người dân. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả nắm bắt tình hình nhân dân, phát huy quyền làm chủ, tăng cường đồng thuận xã hội và từng bước đổi mới hoạt động mặt trận theo hướng gần dân, sát dân, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số.
1: Theo thống kê của ngành chức năng, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 350 đối tượng lang thang cơ nhỡ xin ăn. Đáng nói, tình trạng người lang thang cơ nhỡ xin ăn có xu hướng gia tăng, nhất là tại các nhà hàng, khu du lịch. Cùng với đó là hoạt động bán hàng rong, bán vé số, chèo kéo khách, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an ninh trật tự và hình ảnh môi trường du lịch của tỉnh. Trước thực trạng này, tỉnh đặt mục tiêu tăng cường các giải pháp hỗ trợ và phấn đấu từ 70% trở lên số người lang thang cơ nhỡ xin ăn trong độ tuổi lao động, còn khả năng lao động, có nhu cầu và đủ điều kiện sẽ được tư vấn hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ sinh kế hoặc kết nối với các chương trình chính sách hỗ trợ phù hợp. Qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội, hạn chế tình trạng người lang thang xin ăn, xây dựng môi trường đô thị văn minh an toàn, tạo hình ảnh đẹp đối với người dân và du khách khi đến với Gia Lai.
0: Nhằm chuẩn bị môi trường an toàn, sạch đẹp cho học sinh 7 xã biên giới bước vào năm học mới 2026-2027, trong hai ngày 3 và 4 tháng 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã triển khai hoạt động đồng hành cùng với các trường vùng biên giới. Theo đó, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã trực tiếp đến các điểm trường biên giới, phối hợp cùng thầy cô giáo và đoàn viên thanh niên dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải và làm sạch khuôn viên trường lớp. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy còn tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống điện, thiết bị chữa cháy, đồng thời hướng dẫn nhà trường các phương án đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, sự cố tai nạn trong mùa mưa bão. Những việc làm thiết thực này không chỉ giúp các em học sinh vùng biên có một không gian học tập sạch sẽ, an toàn trước khai giảng mà lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân, tiếp thêm động lực cho thầy và trò vùng biên vững bước vào năm học mới.
1: Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa phối hợp với công ty Honda Hồng Phước tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho 1.400 học sinh giáo viên tại phân hiệu trường Trung học Phổ thông Hùng Vương ở phường Quy Nhân Bắc. Tại chương trình, cán bộ Cảnh sát Giao thông tuyên truyền các quy định pháp luật giao thông, hướng dẫn học sinh các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, xử lý tình huống giao thông và phòng tránh tai nạn. Công ty Honda Hồng Phước hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, giúp học sinh hiểu rõ hơn về tư thế điều khiển phương tiện, cách quan sát, giữ khoảng cách, kiểm soát tốc độ và xử lý tình huống, đồng thời phối hợp hướng dẫn thực hành các tình huống giao thông mô phỏng trên máy RT, giúp học sinh nâng cao khả năng nhận diện và xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Việc kết hợp giữa tuyên truyền pháp luật với thực hành kỹ năng giúp nội dung giáo dục trật tự an toàn giao thông trở nên gần gũi, dễ tiếp thu, đồng thời chuyển hóa kiến thức thành kỹ năng thực tế. Đây cũng là cách tiếp cận nhằm nâng cao tính chủ động của học sinh, thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học sinh ngay từ đầu năm học, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, từng bước hình thành văn hóa giao thông trong học đường.
0: Sáng nay 4 tháng 9, tại sân bóng đá tỉnh đoàn ở phường Quy Nhân Nam, giải bóng đá giao lưu truyền thống giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức tôn giáo tỉnh Gia Lai năm 2006 chính thức khởi tranh. Giải quy tụ 6 đội bóng gồm Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh, Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Nam tỉnh Gia Lai, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phật giáo tỉnh và Truyền giáo Cao Đài tỉnh Gia Lai. Các đội được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết tranh chức vô địch ở trận chung kết. Giải thi đấu theo thể thức bóng đá mini 5 người. Đây là lần thứ 4 Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tổ chức giải, góp phần tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu đoàn kết giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn. Giải sẽ bế mạc vào ngày mai, ngày 5 tháng 9.
1: Sáng nay ngày 4 tháng 9 tại văn phòng tỉnh hội, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh cùng với báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bác Ái Tuy Phước đã tổ chức trao tặng số tiền 26,6 triệu đồng cho bệnh nhân Nguyễn Quốc Huy, 33 tuổi, ở thôn Long Hòa, xã An Hòa. Trong đó, Chi hội Bác Ái Tuy Phước hỗ trợ 10,6 triệu đồng, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hỗ trợ 2,7 triệu đồng và Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh hỗ trợ 13,3 triệu đồng. Bệnh nhân Nguyễn Quốc Huy bị tai nạn lao động, chấn thương nghiêm trọng, dẫn đến gãy xương đùi, gãy xương sườn và tràn dịch phổi. Hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Cuộc sống gia đình bệnh nhân hiện đang rất khó khăn, chi phí điều trị lớn vượt khả năng chi trả của gia đình. Số tiền trao tặng giúp bệnh nhân có thêm chi phí điều trị bệnh kịp thời hơn.
0: Sáng nay ngày 4 tháng 9, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân phường Pleiku tổ chức trao quà tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 2026-2027. Tại chương trình, 82 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường đã nhận được những phần quà mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Tổng kinh phí chương trình là 41 triệu đồng. Qua đó kịp thời động viên, giúp các em có thêm điều kiện bước vào năm học mới, thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp cùng chính quyền địa phương trong công tác chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
1: Hôm nay ngày 4 tháng 9, Công an phường Hoài Nhân thông tin về vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trên tàu cá BD98090TS do ông Trương Văn Thân, 53 tuổi, ở phường Hoài Nhân, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Trước đó vào sáng ngày 1 tháng 9, khi tàu đang khai thác hải sản cách quần đảo Trường Sa khoảng 70 hải lý về phía Tây, thì gặp sự cố bể vật dụng trên tàu trong lúc kéo lưới. Mảnh vỡ văng trúng đầu, làm thuyền viên Trương Văn Thể, 49 tuổi, ở phường Hoài Nhân tử vong, thuyền viên Nguyễn Văn Hiến, 52 tuổi, ở phường Quy Nhân bị thương. Ngay sau sự cố, chủ tàu đã liên lạc nhà giàn JK17 nhờ hỗ trợ. Nạn nhân Nguyễn Văn Hiến được một tàu cá đưa vào quần đảo Trường Sa cấp cứu. Riêng thi thể thuyền viên Trương Văn Thể đang được tàu cá khác đưa về đất liền, dự kiến cập bến cửa biển Tam Quan vào hôm nay. Hiện Công an phường Hoài Nhân tiếp tục phối hợp với đồn biên phòng Tam Quan Nam theo dõi sức khỏe nạn nhân Hiến và làm việc với các gia đình để xử lý vụ việc.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Trưa nay, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Chuyến công du Việt Nam lần này là một trong các minh chứng cho việc triển khai hội nhập quốc tế của Myanmar sau khi tổ chức thành công tổng tuyển cử vào tháng 1 năm nay và thành lập chính phủ mới sau đó 3 tháng. Myanmar xác định hai ưu tiên chính trong giai đoạn hiện nay là ổn định chính trị nội bộ và hội nhập quốc tế. Trên tinh thần đó, từ đầu năm 2026 đến nay, Myanmar đã triển khai một loạt hoạt động cấp cao quan trọng với các nước Đông Nam Á láng giềng, các đối tác lớn và đối tác truyền thống. Các đảng phái lớn của Myanmar đều đánh giá cao lập trường và cách tiếp cận của Việt Nam đối với Myanmar, mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam. Việt Nam có 107 dự án đầu tư sang Myanmar còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 5 trên 87 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có vốn đầu tư sang nước ngoài. Kim ngạch thương mại giữa hai nước 6 tháng đầu năm 2026 đạt 336 triệu đô la, tăng 26% so cùng kỳ năm 2025. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, tính đến hết tháng 8, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 8 tỷ đô la, tăng 11,8%, nhưng tốc độ tăng đã chậm lại so với mức 12,8% của 7 tháng đầu năm. Đáng chú ý, tăng trưởng toàn ngành đang ngày càng phụ thuộc vào các thị trường châu Á, trong khi Mỹ, châu Âu và một phần thị trường Nhật Bản có dấu hiệu suy yếu. Mỹ vẫn là một trong những thị trường xuất khẩu thủy sản chủ lực của Việt Nam, nhưng sức ép đang tập trung ngày càng rõ vào những mặt hàng quan trọng như tôm và cá tra. Thuế thương mại, thuế chống bán phá giá và các yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe khiến chi phí tiếp cận thị trường này tăng, buộc doanh nghiệp phải tìm thêm dư địa tại châu Á. Sầu riêng là một sản phẩm chủ chốt của ngành trồng trọt và đóng góp khoảng 40% sản lượng xuất khẩu của ngành trồng trọt. Riêng trong 8 tháng qua, xuất khẩu sầu riêng ước đạt khoảng 1 tỷ 950 triệu đô la. Thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 95% thị phần. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết, hiện nay sầu riêng là một trong những sản phẩm tương đối có giá trị cao ở Việt Nam với diện tích khoảng 200.000 ha và sản lượng hơn 2 triệu tấn. Năm 2021, sản phẩm sầu riêng xuất khẩu khoảng 177 triệu đô la Mỹ. Đến năm 2025, sản lượng xuất khẩu đạt hơn 3,8 tỷ đô la, có sự tăng đột biến trong 5 năm vừa qua. Góp ý dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với lao động làm việc theo hợp đồng, Hiệp hội Dệt may Việt Nam đề nghị xem xét lại mức tăng 7,8% và thời điểm áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Theo Hiệp hội, việc điều chỉnh nên thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Ngành dệt may hiện có khoảng 7.000 doanh nghiệp sử dụng khoảng 3 triệu lao động. Giải trình về phương án này, Bộ Nội vụ cho biết mức tăng và thời điểm áp dụng đã được Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất trên cơ sở thương lượng giữa các bên. Hiệp hội Dệt may Việt Nam cũng có đại diện tham gia hội đồng. Mức tăng 7,8% được tính toán dựa trên nhiều yếu tố như mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình, mặt bằng tiền lương trên thị trường, chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế và khả năng chi trả của doanh nghiệp.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ủng hộ khả năng sử dụng tuyến đường qua Syria như một phương án thay thế cho eo biển Hormuz. Quan điểm được đưa ra khi ông Trump bình luận về một bài báo của tờ Washington Post cho rằng Syria có thể trở thành một hành lang vận chuyển mới cho dầu mỏ và hàng hóa từ vùng vịnh Persian bỏ qua eo biển Hormuz. Theo bài báo, khoảng 5.000 xe tải chở dầu từ vùng vịnh đang di chuyển suốt ngày đêm qua sa mạc Syria hướng về Địa Trung Hải. Syria muốn trở thành trung tâm trung chuyển không chỉ cho dầu khí mà còn cho các loại hàng hóa khác. Hơn nữa, một dự án trị giá 5,7 tỷ đô la Mỹ của Chevron được chính quyền Tổng thống Trump ủng hộ dự kiến xây dựng một đường ống dẫn dầu từ Barak, Iraq đến cảng Banizas của Syria. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không còn là tuyến đường thương mại quan trọng trong vòng 2 năm tới, trở thành một tuyến đường thủy vô giá trị. Khi mùa đông đang đến gần, Liên minh châu Âu lại đối mặt với sức ép về năng lượng khi lượng khí đốt dự trữ hiện ở mức thấp nhất trong 15 năm. Nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn khiến giá khí đốt tăng cao và làm chậm quá trình tích trữ, làm gia tăng nguy cơ giá năng lượng tiếp tục leo thang trong mùa đông 2026-2027. Hôm qua, báo Le Monde thông tin, các kho dự trữ khí đốt của Liên minh châu Âu hiện mới đạt khoảng 65% công suất, mức thấp nhất trong 15 năm vào thời điểm đầu tháng 9. Thông thường từ đầu mùa xuân, các nước châu Âu bắt đầu tích trữ khí đốt để chuẩn bị cho nhu cầu tăng cao trong mùa đông. Tuy nhiên, xung đột tại Trung Đông đã làm đảo lộn kế hoạch này. Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa khiến Qatar không thể xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng, đẩy giá khí đốt tăng mạnh. Một nghiên cứu mới cho thấy gần một nửa số nông dân và lao động nông nghiệp trên thế giới có thể bị ngộ độc thuốc trừ sâu mỗi năm, trong đó khoảng 11.000 người tử vong. Nghiên cứu do tổ chức Pesticide Action Network ủy thác sử dụng dữ liệu công nghệ giai đoạn 2006-2023 và được công bố trên tạp chí Frontier in Public Health. Các nhà nghiên cứu ước tính mỗi năm có 402 đến 433 triệu trường hợp ngộ độc thuốc trừ sâu cấp tính, không chủ ý ở nông dân và lao động nông nghiệp. Với khoảng 934 triệu người làm nông nghiệp trên toàn cầu, con số trên tương đương khoảng 46% nông dân bị ngộ độc mỗi năm. Số ca ngộ độc ước tính cao nhất là tại Nam Á, tiếp đến là Đông Nam Á và Đông Phi. Xét theo tỷ lệ, Burkina Faso ở Tây Phi đứng đầu với gần 84% nông dân và lao động nông nghiệp được ước tính từng bị ngộ độc. Hôm nay, lực lượng cứu hộ Nepal đã đưa được 2 người còn sống ra khỏi đường hầm của một nhà máy thủy điện ở Nepal sau 9 ngày mắc kẹt vì thảm họa băng đá và bùn đất đổ xuống thung lũng. Cuộc giải cứu đánh dấu bước đột phá lớn sau hơn một tuần tìm kiếm người sống sót trong điều kiện đặc biệt nguy hiểm tại các đường hầm thủy điện. Video thể hiện trường cho thấy khoảng 10 nhân viên cứu hộ kéo một người đàn ông lên từ một lỗ nhỏ dưới mặt đất và vỗ tay khi người này được đưa ra ngoài an toàn. Hai công nhân đang được chuyển tới bệnh viện ở thủ đô Kathmandu. Khoảng 900 công nhân mất tích tại 12 dự án thủy điện ở Nepal. Trong đó khoảng 500 người được cho là vẫn đang bị mắc kẹt trong các đường hầm. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, bài hát Việt Nam ơi của nhạc sĩ Minh Beta, hay còn gọi là Bùi Quang Minh, sáng tác vào năm 2011, với phong cách nhạc pop hiện đại, sôi nổi, trẻ trung, nhịp điệu dồn dập và tích cực, bài hát khắc họa vẻ đẹp đất nước từ đồng xanh, góc phố đến biển đảo mênh mông qua góc nhìn tươi sáng, năng động của thế hệ trẻ. Qua đó khơi gợi tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể với lời khẳng định, dù ở bất cứ đâu, người Việt vẫn chung một dòng máu, chung một niềm tin cùng bước tiếp. Điều đáng nói là bài hát truyền năng lượng tích cực và hy vọng cho mỗi người một cách nhẹ nhàng, không đặt nặng tính giáo điều, thôi thúc mỗi người trẻ sống tốt hơn và cống hiến cho quê hương. Ngay sau đây, ca sĩ Minh Beta sẽ thể hiện ca khúc này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: ghi nhận của phóng viên Ngọc Hà.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Bút, một không khí làm việc khẩn trương được duy trì cả ngày lẫn đêm. Trong khi các kỹ sư công nhân nỗ lực hoàn thành nốt những phần việc còn dang dở, thì các lực lượng hỗ trợ cũng đang tập trung dọn dẹp vệ sinh, lắp đặt trang thiết bị, đảm bảo toàn bộ trường học được sạch sẽ tươm tất trước lễ khánh thành và khai giảng năm học mới. Đại tá Lê Đức Toàn, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 717 Binh đoàn 15 cho hay.
2: Đảng ủy Ban chỉ huy đoàn đã cắt cử phân công huy động 115 đồng chí cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động trong toàn đoàn tham gia hỗ trợ trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Gia Bút để làm công tác chuẩn bị cho năm học mới. Thì trên cơ sở cái nhiệm vụ của nhà trường thì đơn vị đã phối hợp là tổ chức dọn dẹp, sắp đặt bàn ghế, lau chùi các cái trang thiết bị của nhà trường, vệ sinh khuôn viên, các cái hành lang của các dãy học. Thì đây là một cái điều vinh dự và trách nhiệm của đơn vị thuộc binh đoàn 15 đứng chân trên địa bàn.
1: Không khí lao động càng rộn ràng hơn với sự góp sức của đông đảo giáo viên, học sinh nhà trường. Trong niềm háo hức phấn khởi khi sắp được học tập trong ngôi trường mới khang trang, đầy đủ điều kiện, các em học sinh hăng hái tham gia dọn dẹp vệ sinh trường lớp. Em Trơ Ma Luyên, học sinh lớp 9 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Bút phấn khởi chia sẻ.
3: Con được học tập trong một ngôi trường mới, con cảm thấy rất là vui và con có nhiều điều kiện học tập tốt hơn và sau này giành được những thành tựu cao hơn trong tương lai, và con sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành một người tốt hơn.
1: Các công tác để vận hành theo mô hình trường nội trú liên cấp, từ dạy học đến tổ chức bán trú nội trú cũng đã được hoàn tất, sẵn sàng đi vào hoạt động ổn định ngay sau lễ khánh thành và khai giảng. Thầy giáo Phan Thành Tiến, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Bút, xã Gia Bút cho biết.
4: Thì đến giờ phút này thì về phía nhà trường được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo cùng với chính quyền địa phương thì nhà trường cũng đã cơ bản hoàn thiện những cái điều kiện, những cái nội dung để chuẩn bị cho bước vào năm học mới. Bằng cái sự cố gắng và nỗ lực của cả tập thể và từng mỗi cá nhân thầy cô trong nhà trường thì thầy cô cũng đã xây dựng được cái kế hoạch hoạt động để hướng dẫn các em từng cái nội quy, từng cái quy định và nề nếp để rồi bước vào năm học mới. Với cái sự được đầu tư của Đảng và Nhà nước như thế này thì chất lượng giáo dục của nhà trường sẽ được nâng lên.
1: Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 sẽ là một dấu mốc đáng nhớ của hơn 750 em học sinh trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở Gia Bút nói riêng, cũng như của trên 7.000 học sinh tại 7 xã biên giới của tỉnh nói chung. Đây là sự kiện đánh dấu cho sự khởi đầu của một hành trình học tập thuận lợi hơn, đầy đủ hơn của hàng ngàn học sinh nơi biên cương Tổ quốc. Cũng từ đây, hành trình đến với con chữ của các em sẽ bớt gian nan, gập ghềnh hơn.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở và khai giảng năm học mới 2026-2027 tại điểm trường xã Gia Phúc. Đây cũng là địa điểm được chọn làm điểm cầu kết nối trực tiếp với chương trình lễ khai giảng năm học mới của Trung ương. Và bây giờ mời quý vị và các bạn đến với ca khúc Một đời người, một rừng cây, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn qua phần trình bày của ca sĩ Quang Dũng. Ca khúc này được nhạc sĩ sáng tác vào năm 1983 và là một kiệt tác của dòng nhạc trữ tình cách mạng Việt Nam, mang hàm lượng triết lý nhân sinh sâu sắc về lý tưởng sống, lòng biết ơn và sự cống hiến.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Bây giờ chương trình sẽ được tiếp tục với mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

0: quy tập và xác định danh tính hải quyết liệt sĩ đang được triển khai trên cả nước. Đó không chỉ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mà còn là hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và mệnh lệnh từ trái tim. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng với nhiều gia đình, nỗi đau vẫn chưa thể khép lại khi người thân đã hy sinh mà hài cốt chưa được tìm thấy hoặc đang nằm lại trong những phần mộ chưa xác định được danh tính. Bởi vậy, tìm kiếm, quy tập và trả lại tên cho các liệt sĩ là công việc chưa bao giờ có điểm dừng. Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiến dịch 500 ngày đêm đặt ra những mục tiêu cụ thể, tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định khoảng 18.000 mẫu ADN, xây dựng cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ, đồng thời rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại những khu vực còn dấu tích chiến tranh, mở thêm cơ hội tìm lại những người đã nằm xuống. Đằng sau mỗi con số là một số phận, đằng sau mỗi mẫu ADN là hy vọng của một gia đình đã chờ đợi suốt hàng chục năm. Tại Gia Lai, công tác khai quật lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai khẩn trương tại 113 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các lực lượng chức năng đã khai quật 11.848 phần mộ, trong đó 7.704 mẫu đủ điều kiện, 4.144 mẫu chưa đủ điều kiện và 3.372 mẫu đã được bàn giao để tiếp tục phân tích đối chiếu. Với các lực lượng vũ trang tỉnh, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm nghĩa tình đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Từ rà soát hồ sơ, xác minh thông tin thân nhân đến phối hợp lấy mẫu đối chiếu dữ liệu, mỗi phần việc đều được thực hiện với tinh thần khẩn trương chính xác, không để sót trường hợp có thể xác minh. Thượng tá Nguyễn Hòa Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát

0: anh trai ông, liệt sĩ Mang Đức Bình, hy sinh trong chiến tranh do bom nổ. Gia đình chỉ biết khu vực hy sinh tại chợ gồm Phù Cát, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Ông Lăng bày tỏ.
1: Chuyện này tức là làm thì coi như cũng có là coi như trên nhân văn của tất cả coi như các cấp các ngành. Riêng cái bản thân của gia đình tôi thì coi như anh tôi liệt sĩ nhưng mà không lấy được coi như cái hài cốt. Bởi vì coi như trong cái chiến tranh đó là coi như nổ coi bị bom thả xuống là không tìm được. Ông tại chợ gồm Phù Cát mà bây giờ coi như không biết là nằm ở cái vị trí nào. Tôi thì rất mong muốn tức là coi như tất cả các cơ quan coi như ban ngành coi như có chức năng tức là làm sao mà coi như tìm được coi cái hài cốt coi như đỡ quay về một cái vị trí nó an nghỉ cuối cùng của ông ấy.
0: Một mong ước giản dị nhưng có gia đình đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. Vì thế hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không chỉ diễn ra dưới lòng đất mà còn trong những hồ sơ cũ, ký ức nhân chứng, di vật và từng nguồn tin từ nhân dân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn phải biết ơn, chăm lo những người có công với Tổ quốc. Tư tưởng ấy được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể hôm nay, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa trở về. Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ giúp

0: mãi ngàn đời, ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với mục Những điều cần biết.

0: Thưa quý vị và các bạn, kể từ tháng 9 này, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là chi trả lương hưu qua VNEID, trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ căn cước, bãi bỏ 25 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế. Trong mục những điều cần biết tuần này, chúng tôi giới thiệu một số chính sách mới có liên quan thiết thực đến đời sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ ban hành Nghị định số 284 ngày 16 tháng 7 năm 2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm là 200 triệu đồng đối với tổ chức, 100 triệu đồng đối với cá nhân. Trong đó, đối với các vi phạm về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, nghị định quy định phạt tiền từ 180 đến 200 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau. Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Quảng cáo tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Mức phạt tiền quy định dưới đây được áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức. Kể từ ngày 5 tháng 9 này, Nghị định 292 ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật quản lý ngoại thương chính thức có hiệu lực. Trong đó, nghị định cấm nhập khẩu các sản phẩm hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bởi hành vi cưỡng bức lao động từ các doanh nghiệp quốc gia, vùng lãnh thổ phù hợp với các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Chính phủ ban hành nghị định số 302 ngày 1 tháng 8 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2026, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Nghị định quy định doanh nghiệp đề nghị thành lập sở giao dịch hàng hóa phải đáp ứng các điều kiện sau: là doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam, trường hợp là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổng tỷ lệ vốn góp của các nhà đầu tư nước ngoài không được quá 49%, vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng trở lên, có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý vận hành an toàn, ổn định và bảo mật. Có mô hình tổ chức hoạt động của sở giao dịch hàng hóa và có giải pháp lộ trình niêm yết hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Có dự thảo điều lệ hoạt động đáp ứng quy định tại Điều 13 nghị định này. Kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, Nghị định số 283 ngày 15 tháng 7 năm 2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chính thức có hiệu lực. Trong đó, Nghị định quy định phạt tiền từ 50 đến 75 triệu đồng đối với một trong các hành vi lôi kéo dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc để tuyển dụng lao động với mục đích bóc lột, cưỡng bức lao động, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Chính phủ ban hành Nghị định số 303 ngày 1 tháng 8 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 32 ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ về quản lý phát triển cụm công nghiệp, về điều kiện thành lập cụm công nghiệp để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, để việc thành lập đầu tư xây dựng cụm công nghiệp khả thi, tạo điều kiện quỹ đất để phát triển kinh tế tư nhân, tăng trưởng kinh tế của các địa phương và đảm bảo sử dụng đất hiệu quả. Nghị định số 303/2026 của Chính phủ đã sửa đổi bổ sung điều kiện thành lập cụm công nghiệp tại điểm C khoảng 1 điều 8 Nghị định số 32/2024 theo hướng: trong trường hợp địa bàn cấp xã đã thành lập cụm công nghiệp thì tỷ lệ lấp đầy trung bình của các cụm công nghiệp đạt trên 50% hoặc tổng quỹ đất công nghiệp chưa cho thuê của các cụm công nghiệp không vượt quá 50 hectare. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 này.
2: Thông tin quảng cáo.

nhan ít khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhan ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhan miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty.

0: nhật bản mà ta cần.
1: Nhận ít khói Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Pumakila Việt Nam.
2: Hello bác tài.
3: Ui,
4: sao vậy chị?
2: Trên xe có mùi anh ạ.
4: Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5
5: wow.
4: sao.
5: Oxy thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
6: Dạ, chào sếp.
7: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
6: Dạ, để em chuyển phòng khác.
4: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
5: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
4: Ủa, có sao không vợ?
8: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
4: Ờ, vợ yên tâm, nước hoa xịt phòng Cauri, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
8: Wow. Nước hoa xịt phòng Cauri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cauri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Pumakila Việt Nam.
9: Sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Minh Diện, Thanh B, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: tin chính sau đây. Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar và phu nhân đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục hoàn thiện quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và phòng cháy chữa cháy theo hướng giảm tiền kiểm nhưng tăng hậu kiểm, không để khoảng trống trong quản lý an toàn. Chính phủ thúc đẩy phục hồi các dòng sông Bắc Hưng Hải, sông Nhuệ, sông Đáy và sông Ngũ Huyện Khê để xử lý tận gốc ô nhiễm môi trường, bảo đảm an ninh nguồn nước cho vùng đồng bằng sông Hồng. Các trường học trên cả nước sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đồng loạt diễn ra vào sáng mai. Trong phần tin quốc tế, lần đầu tiên Liên Hợp Quốc xác nhận Syria từng bước khép lại di sản vũ khí hóa học thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad. Lực lượng cứu hộ ở Nepal giải cứu thành công hai công nhân sống sót khỏi đường hầm thủy điện ở huyện Rasuwa sau 10 ngày mắc kẹt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9 năm 2026. Còn vào trưa nay, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân Kyu Kyu Hla đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 6 tháng 9, theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.
1: Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Min Aung Hlaing kể từ khi Myanmar hoàn tất tổng tuyển cử vào tháng 1 và thành lập chính phủ mới vào tháng 4 năm 2026, đồng thời là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao nhất giữa hai nước kể từ năm 2019. Chuyến thăm được kỳ vọng góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác toàn diện, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Myanmar trên cả bình diện song phương và đa phương.
0: Tiếp tục phiên họp thứ 6, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Điểm chung được đặt ra là cắt giảm thủ tục, đẩy mạnh phân cấp nhưng không được buông lỏng quản lý, nhất là với những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến an ninh, trật tự, tính mạng và tài sản của người dân. Đáng chú ý là khi chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu đặt ra là phải xác định rõ trách nhiệm quản lý dựa trên mức độ rủi ro và đảm bảo cơ chế kiểm soát đủ mạnh. Phóng viên Thu Huyền phản ánh.
2: Dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và bỏ quy định cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vật liệu cấu kiện ngăn cháy chống cháy. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng cần tiếp tục ra soát hoàn thiện các quy định về chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Khi nhà nước lùi lại ở khâu tiền kiểm thì cơ chế hậu kiểm phải đủ rõ và đủ sức vận hành trong thực tế.
3: Cần quản lý theo mức độ rủi ro, phân loại công trình theo nguy cơ cháy nổ và dùng dữ liệu để tập trung nguồn lực kiểm tra vào nơi có nguy cơ cao. Tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu theo hướng nếu chỉ giảm thủ tục trước khi đưa công trình vào sử dụng, mà chưa xác định rõ tiêu chí rủi ro, cơ chế kiểm tra và trách nhiệm của từng chủ thể, thì vấn đề cơ bản mới chỉ rời thời điểm kiểm tra chứ chưa thay đổi cách quản lý.
2: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cũng lưu ý cần làm rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư khi thực hiện tự nghiệm thu, bởi lẽ dự thảo cho phép đưa công trình vào khai thác sử dụng sau khi chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình đã nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, trong khi quy định hiện hành là phải được cơ quan quản lý chuyên ngành chấp thuận kết quả nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.
4: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định về trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị tư vấn nghiệm thu độc lập, góp phần bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ. Bởi phòng cháy chữa cháy nó có liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản người dân. Nếu không quản lý chặt chẽ sẽ dẫn đến cháy nổ thì gây thiệt hại rất là nghiêm trọng.
2: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị ban soạn thảo tiếp tục ra soát kỹ lưỡng, bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là các luật chuyên ngành có liên quan, không làm phát sinh thủ tục hành chính, cơ chế quản lý hoặc chi phí tuân thủ không cần thiết, không tạo ra khoảng trống pháp lý trong phạm vi quản lý nhà nước về an ninh trật tự và an toàn xã hội. Tiếp tục nghiên cứu làm rõ quy định của dự thảo luật liên quan đến việc bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy trong mối quan hệ với luật thủ đô và luật phát triển đô thị. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Nội dung này cũng đã kết thúc đợt họp thứ nhất. Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục đợt 2 vào ngày 21 tháng 9.
0: Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành và lãnh đạo thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái cạn kiệt và ô nhiễm các sông Bắc Hưng Hải, sông Nhuệ, sông Đáy, sông Ngũ Huyện Khê. Phóng viên Vân Hồng thông tin chi tiết.
5: Kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái cạn kiệt và ô nhiễm các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ Đáy, Ngũ Huyện Khê bám sát 5 quan điểm chính, đó là tiếp cận tổng hợp liên ngành đa mục tiêu, kế thừa phát huy tối đa hiệu quả cơ sở hạ tầng mạng lưới sông suối tự nhiên, phục hồi các dòng sông là động lực tái cấu trúc không gian phát triển, kết hợp tiêu thoát nước, giảm ngập úng, tạo trục cảnh quan đô thị, không gian công cộng, phát triển kinh tế ven sông, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Cùng với đó, giải quyết tận gốc vấn đề ô nhiễm nguồn nước, biến các khu vực vốn bị ô nhiễm thành khu vực có giá trị cao về kinh tế, văn hóa. Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành địa phương nhất trí với sự ban hành kế hoạch, xác định đây là vấn đề mang tính liên ngành, liên tỉnh, liên vùng, cần có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan đầu mối là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Để đạt được các mục tiêu đặt ra, giải pháp chính là xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết.
6: Chúng ta phải xây dựng lại toàn bộ hệ thống thu gom nước, kể cả đô thị, kể cả nông thôn. Xử lý nước thải đô thị thì cả nước chúng ta mới được có khoảng 17%. Riêng cái câu chuyện đầu tư hệ thống thu gom để mà xử lý thải này rất là tốn kém rồi. Trong cái phương án ở đây thì có lẽ là cách rõ nhất là cái cách mà chúng ta bổ cập nguồn nước. Nhưng mà lâu dài là chúng ta mới phải đầu tư được cái hệ thống thu gom xử lý nước thải. Mà quan trọng hơn là nó vận hành như thế nào. Với cái cơ chế như hiện nay thu phí nước thải thấp như này thì không biết lấy gì để cho các công trình nước thải này sau khi được đầu tư thu gom rồi thì làm sao mà nó có thể tồn tại bền vững được.
5: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định các hệ thống sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ Đáy, Ngũ Huyện Khê đóng vai trò huyết mạch trong an ninh nguồn nước và môi trường của vùng đồng bằng sông Hồng. Hiện hệ thống sông này đã vượt ngưỡng chịu tải và đang đứng trước nguy cơ rất lớn về vấn đề môi trường, đòi hỏi phải có kế hoạch phục hồi mang tính tổng thể. Phó Thủ tướng đề nghị.
7: Tôi đề nghị là Bộ Nông nghiệp Môi trường là trong cái đề án là phải xác định rõ các cái bước đi phù hợp cho từng năm, từng giai đoạn. Và các địa phương là phải thực hiện đồng bộ. Chúng ta là phải bảo đảm cái khoa học khả thi để mà phục hồi nguồn nước bị suy thoái cạn kiệt, ô nhiễm tại hệ thống sông nối trên và phù hợp với khả năng vận hành của các địa phương. Làm tới đâu thì chúng ta vận hành đến đó. Trong cái điều kiện mà nguồn lực có hạn thì cần phải xác định cái dự án ưu tiên có thể triển khai ngay, cơ chế vận hành như thế nào. Vận hành là phải có hiệu quả ngay. Đặc biệt là cái hệ thống thu gom xử lý nước thải là phải đồng bộ và có hiệu quả.
5: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phải đánh giá kỹ tính khả thi về thể chế và cơ chế áp dụng do Trung ương và địa phương ban hành theo thẩm quyền, bao gồm cả cơ chế đặc thù, nguồn lực đầu tư, mô hình quản lý, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác. Các địa phương phải tập trung rà soát, đánh giá kỹ, quy hoạch liên quan đến hệ thống các sông nói trên để thống nhất đồng bộ. Phó Thủ tướng cũng đề nghị cân đối nguồn lực, khả năng hợp tác công tư và thu hút vốn tư nhân trong quá trình triển khai, đồng thời phải quản lý và khai thác có hiệu quả quỹ đất sau khi phục hồi.
0: Các bộ ngành và địa phương phải tăng cường kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung, xử lý nghiêm đầu cơ, găm hàng và thao túng giá. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá, tại cuộc họp đánh giá kết quả công tác quản lý điều hành giá 8 tháng qua và định hướng công tác điều hành giá 4 tháng cuối năm diễn ra vào chiều nay tại trụ sở Chính phủ. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
8: Theo báo cáo, CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, tiệm cận mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, mặt bằng giá trong 4 tháng cuối năm tiếp tục chịu áp lực từ cả trong nước và ngoài nước. Trên thế giới, diễn biến địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, có thể tác động đến giá năng lượng, chi phí vận tải và nguyên vật liệu nhập khẩu, qua đó gây áp lực lên lạm phát nhập khẩu.
9: Trong nước, việc đẩy mạnh đầu tư và nhu cầu xây dựng tăng cao trong những tháng cuối năm có thể làm gia tăng nhu cầu đối với vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị và một số nguyên vật liệu đầu vào có thể làm gia tăng tổng cầu và chi phí sản xuất. Ngoài ra, cái nhu cầu tiêu dùng có khả năng tăng vào những tháng cuối năm, nhất là trong dịp lễ Tết, và các hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ cuối năm có thể tạo áp lực cục bộ lên giá một số nhóm mặt hàng và dịch vụ. Bên cạnh đó, việc tiếp tục thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ đối với một số dịch vụ do nhà nước quản lý như y tế, giáo dục, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh cũng là những yếu tố gây áp sức ép lên các mặt bằng giá trong những tháng cuối năm.
8: Bộ Tài chính cập nhật hai kịch bản lạm phát năm 2026 tăng trong khoảng 4,5% đến 5%. Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 3,8% đến 5,2%. Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành địa phương cho rằng cần tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm các yếu tố gây áp lực lạm phát, tiếp tục điều hành chính sách tài khoá theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ, điều hành giá các hàng hóa dịch vụ do nhà nước quản lý theo lộ trình phù hợp, tăng cường truyền thông và minh bạch thông tin giá. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề xuất.
10: Đề nghị chính phủ và ban chỉ đạo đường giá tiếp tục quan tâm có cái cơ chế hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp, nông nghiệp trước cái áp lực tăng chi phí đầu vào, có thể là bình ổn giá hoặc là tín dụng hoặc là dự trữ quốc gia. Hôm trước thì Bộ cũng đã đề nghị là trong trường hợp tới đây cuối năm ấy, nếu mà tình Trung Đông như thế này hoặc là chúng ta mà nó có cái biến động về thiên tai, dịch bệnh vân vân thì có thể tăng dự trữ quốc gia để đảm bảo cái ổn định cho nông dân sản xuất. Cái thứ hai nó là có thể có những cái gói tín dụng vào cái lĩnh vực này.
8: Kết luận của họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng từng yêu cầu quyết liệt kiểm soát giá từ nay đến cuối năm. Bộ Tài chính theo dõi sát CPI, cập nhật kịch bản lạm phát, phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu kéo dài miễn giảm thuế phí đối với xăng dầu, đặc biệt chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung hoặc găm hàng chờ tăng giá, đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp chịu tác động từ giá phân bón. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các chương trình bình ổn thị trường phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn, kịp thời có biện pháp xử lý các hiện tượng tăng giá bất thường. Các bộ ngành địa phương tăng cường kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung, xử lý nghiêm đầu cơ, găm hàng, thao túng giá.
11: Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng thiên tai, dịch bệnh hoặc là biến động thị trường để trục lợi, chủ động xây dựng phương án bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa bão, thiên tai và các tình huống khẩn cấp. Các bộ, cơ quan địa phương liên quan tăng cường theo dõi diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu, nhất là các mặt hàng có tác động đến đời sống nhân dân và CPI, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá và chủ động rà soát cơ cấu chi phí để điều chỉnh giá bán phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào.
8: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phối hợp chính sách tài khoá, kiểm soát lạm phát nhập khẩu, điều tiết tín dụng phù hợp và tăng cường giám sát thị trường ngoại hối. Bộ Công Thương bảo đảm nguồn cung xăng dầu, nghiên cứu giải pháp kéo giảm giá, nhất là giá dầu, khi cần thiết đề xuất sử dụng quỹ bình ổn.
0: Sản xuất công nghiệp, đầu tư tiêu dùng xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 8 tháng qua, và đây là nền tảng để kinh tế nước ta bước vào chặng nước rút hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
12: Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xuất khẩu, đầu tư tiêu dùng và hoạt động doanh nghiệp đều ghi nhận những tín hiệu tích cực trong tháng 8 và 8 tháng năm 2026. Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp tiếp tục là điểm sáng khi chỉ số IIP tăng 11,9%, mức tăng cao nhất của cùng kỳ trong nhiều năm qua và tăng trưởng ở cả 34 địa phương. Nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực, kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững, bình quân 8 tháng CPI tăng 4,45%. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, tạo nền tảng cho tăng trưởng cao trong những tháng cuối năm. Chuyên gia kinh tế tài chính, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính cho rằng:
13: chúng ta có thể thấy rằng cái mức tăng trưởng là rất là đẹp. Mức độ lạm phát cũng như các cái yếu tố tác động của các cái hoạt động về tài chính tiền tệ đến cái quá trình tăng trưởng phát triển rất là bình ổn. Và rõ ràng là với cái mức độ mà tăng trưởng kinh tế như thế, chúng ta cũng hy vọng rằng nó sẽ là cái bước khởi động cái quá trình mà tăng trưởng tốt hơn vào những tháng cuối năm.
12: Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, Phó trưởng khoa Kinh tế Chính trị Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn nhận, tăng trưởng đã bắt đầu gắn với những động lực mới, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang được đặt vào vị trí động lực phát triển. Các ngành công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, kinh tế số, kinh tế xanh đang mở rộng không gian tăng trưởng.
14: Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, của trí tuệ nhân tạo và thương mại dịch vụ đang tạo thêm những không gian tăng trưởng mới. Và đây là cơ hội để Việt Nam từng bước

0: mở rộng sang xuất khẩu các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao hơn.
1: Tuy nhiên, cũng từ thực tế hoạt động xuất nhập khẩu, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp cũng đưa ra những vấn đề cần sớm được tháo gỡ để nền kinh tế có được tăng trưởng cao gắn với giá trị gia tăng cao.
0: Thứ nhất là về cái phần xuất khẩu của chúng ta vẫn phụ thuộc rất lớn vào khu vực đầu tư nước ngoài. Khía cạnh thứ hai là nhiều đầu vào và công nghệ cốt lõi vẫn nằm ngoài nền kinh tế. Khía cạnh thứ ba đấy là liên kết giữa khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước thì chưa đủ sâu. Khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt vào những khâu có giá trị gia tăng cao, khả năng hấp thụ công nghệ và năng suất của khu vực doanh nghiệp nội địa vẫn còn hạn chế.
1: Có thể khẳng định, kết quả tăng trưởng 8 tháng đang tạo thế cho kinh tế Việt Nam bước vào chặng nước rút, hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên ngay trong năm nay. Tuy nhiên, 4 tháng còn lại cần tiếp tục tăng tốc giải ngân đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục đất đai, quy hoạch và tiếp cận vốn để khơi thông đầu tư tư nhân. Đồng thời, điều hành linh hoạt để kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định vĩ mô và nâng cao nội lực nền kinh tế, giảm dần phụ thuộc vào máy móc, nguyên liệu nhập khẩu và khu vực FDI. Bởi chặng nước rút không chỉ hướng tới tăng trưởng hai con số trong năm nay mà cho cả giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.
2: Rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe đang đặt ra yêu cầu mới với xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Thay vì chỉ tìm cách vượt qua, doanh nghiệp cần coi đây là động lực nâng cao chất lượng, đa dạng hóa thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia doanh nghiệp tại hội thảo nâng tầm giá trị nông sản và thực phẩm trong chuỗi cung ứng bền vững diễn ra sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận của phóng viên Minh Hạnh.
3: Tính từ đầu năm đến hết tháng 7, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt gần 42,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2025. GDP toàn ngành tăng từ 3,8 đến 3,85% và cán cân thương mại ghi nhận mức xuất siêu 9,2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, nhiều khó khăn thách thức đặt ra cho ngành nông nghiệp và xuất khẩu nông sản, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật ngày càng khắt khe. Các thị trường lớn như châu Âu, Hoa Kỳ liên tục siết chặt tiêu chuẩn về SPS, quy định truy xuất nguồn gốc và gia tăng các tiêu chuẩn xanh, phát triển bền vững. Đáng lưu ý như quy định chống phá rừng, cơ chế điều chỉnh carbon biên giới, IUU, v.v. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương đảm nhận 30-35% giá trị sản xuất chế biến lương thực thực phẩm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và chiếm khoảng 14-15% quy mô sản xuất của cả nước. Cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn này. Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, ngành nông nghiệp đang định hình bước chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến sâu có giá trị gia tăng cao, tuân thủ các chuẩn mực về môi trường và trách nhiệm xã hội. Ông Lê Anh Dũng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Rau quả Nông sản cho biết, những khó khăn thách thức từ thị trường quốc tế đặt ra hiện nay rất lớn, nhưng mặt khác cũng chính là động lực mạnh mẽ để các doanh nghiệp đổi mới tư duy, tái cơ cấu thị trường xuất khẩu theo hướng đa dạng, phát triển bền vững.
4: Chúng ta phải quản trị được cái chuỗi cung ứng toàn diện, thì yên tâm các rào cản chúng ta đều vượt hết. Để chúng ta cũng phải đa dạng hóa sản phẩm, thì khi mà môi trường nó biến động, thì như vậy chúng ta có nhiều sản phẩm, chúng ta hoàn toàn có thể chuyển dịch một cách nhẹ nhàng sang các sản phẩm khác. Thì hoạt động nó rất là bình thường, ổn định. Và phải đa dạng hóa thị trường. Có những cái chính sách của các chính phủ là hoàn toàn chúng ta không dự đoán được đâu. Và nếu chúng ta mà cứ bị động, mà có ít thị trường là chúng ta rất nguy hiểm.
2: Dự kiến trong tháng 9 này, đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai sẽ được tổ chức bay hiệu chuẩn trước khi đưa vào vận hành chính thức. Và những ngày này thì trên công trường, hàng trăm kỹ sư công nhân đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng sẵn sàng cho chuyến bay hiệu chuẩn. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
5: Đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát dài hơn 3.000 mét, đến nay đã thành hình. Trên công trường, các nhà thầu cũng đã hoàn thành những hạng mục cuối cùng trước bay hiệu chuẩn như hệ thống tín hiệu, đèn hàng không, thiết bị khí tượng và những hạng mục phục vụ cất hạ cánh chính xác. Ông Hoàng Văn Thùy, trạm trưởng trạm kiểm tra dự án mở rộng sân bay Phù Cát cho biết.
6: Các hạng mục em đã phối hợp kiểm tra rất là chặt chẽ để đánh giá tốt nhất, để kiểm tra chất lượng cho đảm bảo về an toàn và để đưa vào khai thác.
5: Đằng sau tiến độ đó là những ngày làm việc liên tục của hàng trăm kỹ sư công nhân. Công nhân Nguyễn Văn Ngọc thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và công nhân Trần Sĩ Toán thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không chia sẻ.
7: Ngày nay trong đội thì thi công thì cũng tăng ca tăng kịp thường xuyên. 3 ca 4 kíp làm suốt đêm để cho đúng tiến độ thi công của công trình và bàn giao cho đúng thời gian. Trong dịp này thì cũng

0: thấy hơi vất vả tí nhé, nhưng mà cố gắng thôi, trong lòng cũng cảm thấy rất vui và rất phấn khởi về đất nước mình đã có thêm một là công trình mới đã chuẩn bị vào được sử dụng.
1: Bởi vì tiến độ là toàn bộ anh em tập trung vào đấy cả ngày cả đêm là để cho kịp tiến độ, cho nên là chưa có ai có thời gian để về quê hết.
2: Ông Lưu Nhất Phong, giám đốc ban quản lý dự án cho biết, các nhà thầu đang hoàn thiện thiết bị phục vụ cất hạ cánh chính xác, ban phối hợp với cục hàng không chuẩn bị bay hiệu chuẩn trong tháng 9, thời điểm cụ thể do cục hàng không quyết định.
3: Tất cả các nhà thầu tham gia dự án đều có năng lực tốt, cũng đã rất cố gắng trong quá trình triển khai dự án và đáp ứng được cái tiến độ để mà bay hiệu chuẩn như là khai thác thương mại, thì cái này là một cái điểm tích cực đối với các đánh giá cao đối với các đơn vị thi công như là các đơn vị liên quan tham gia vào quá trình thực hiện dự án và đảm bảo là tổ chức được bay được hiệu chuẩn thiết bị để mà phục vụ bay khai thác thương mại.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
6: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026, hôm nay các đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam và Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin của phóng viên Minh Quyền.
7: Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an, gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm thành lập, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Đài trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận và đưa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với công chúng. Thay mặt lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sĩ, đánh giá cao sự phối hợp hỗ trợ của Cục đối với Đài trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhấn mạnh dấu mốc 81 năm cũng mở ra một giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao đối với Đài Tiếng nói Việt Nam, cả về chất lượng, hiệu quả thông tin và trách nhiệm của một cơ quan báo chí truyền thông chủ lực quốc gia. Tổng Giám đốc mong muốn Cục An ninh Chính trị Nội bộ tiếp tục đồng hành, tăng cường phối hợp với Đài, góp phần bảo đảm an ninh an toàn, giúp Đài Tiếng nói Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước đó, đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Hùng làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam. Lãnh đạo hai cơ quan khẳng định tiếp tục phát huy mối quan hệ gắn bó, tăng cường trao đổi, phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền.
6: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, học sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào năm học mới 2026-2027 bằng một lễ khai giảng đặc biệt được tổ chức thống nhất trên phạm vi toàn quốc, kết hợp trực tiếp và trực tuyến.
7: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình chung diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, kết nối với điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng thời thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca và đánh trống khai giảng theo chương trình chung. Điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay là việc khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Trong đó, những trường đủ điều kiện sẽ tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng ngay trong chương trình chung. Giai đoạn 1 có 108 trường được đặt mục tiêu hoàn thành để đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027. Để chuẩn bị cho sự kiện, trong hôm nay, nhiều địa phương và các cơ sở giáo dục trên cả nước đã tổ chức tổng duyệt, kiểm tra lần cuối từ khánh tiết âm thanh ánh sáng, đường truyền đến các nghi thức khai giảng. Tại Lào Cai, nơi đặt điểm cầu trung tâm, các lực lượng đã chạy thử toàn bộ chương trình, rà soát phương án kỹ thuật, an ninh an toàn, bảo đảm lễ khai giảng diễn ra trang trọng, thông suốt. Tại nhiều trường học, thầy cô và học sinh cũng đang hoàn tất những công việc cuối cùng, tập luyện văn nghệ, ổn định đội hình, trang trí khuôn viên, sẵn sàng cho ngày hội lớn của học sinh cả nước. Sau chương trình chung, các trường sẽ tiếp tục tổ chức những hoạt động đầu năm học phù hợp với từng cấp học. Nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không kéo dài phần lễ, dành thời gian cho những hoạt động gần gũi thiết thực với học sinh.
6: Thưa quý vị, tại một nơi rất đặc biệt, Bệnh viện Ung Bướu, Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay tiếng trống khai giảng năm học mới đã ngân lên ngay giữa bệnh viện. Những học sinh nơi đây đang phải điều trị căn bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn đến lớp, vẫn học, vẫn vui chơi dù phía trước còn những đợt hóa trị. Bởi với các em được học

0: cũng là được sống một tuổi thơ bình thường. Ghi nhận của phóng viên Kim Dung.
1: Lễ khai giảng tổ chức ngay tại bệnh viện, những học sinh đặc biệt mặc áo trắng, đeo khăn quàng đỏ. Trên tay một số em vẫn còn gắn kim truyền dịch, dấu vết của những ngày điều trị. Lớp hoa hướng dương được Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh duy trì từ ngày 4 tháng 9 năm 2009. Các buổi học diễn ra 5 ngày mỗi tuần, không kéo dài nhưng đủ để trẻ có thêm thời gian rời khỏi giường bệnh, tạm quên thuốc men, kim tiêm và bệnh án. Với nhiều bệnh nhi, đến lớp không chỉ để học mà còn là lúc các em ngồi cạnh bạn bè, trò chuyện, vui chơi và có thêm những sinh hoạt gắn với cuộc sống học đường. Tiến sĩ bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lớp học giúp bệnh nhi duy trì kiến thức trong thời gian điều trị để thuận lợi hơn khi trở lại trường. Năm học này, ngoài việc học, lớp tổ chức thêm các hoạt động như âm nhạc, mỹ thuật nhằm bổ sung kỹ năng và tạo không gian vui chơi cho trẻ.
2: Chúng tôi rất mong là lớp học chúng tôi càng ngày càng ít bệnh nhi, và tới lúc không còn bệnh nhi mắc bệnh này để điều trị cho bệnh viện để khoảng dừng lớp học này, còn mong các cháu và điều trị hiệu quả, mau chóng về với gia đình, về với lớp học, về với bạn bè thầy cô.
1: Với chị Mai Ngọc Thắm, quê Cần Thơ, ngày con gái của chị lần đầu đến lớp hoa hướng dương mang một ý nghĩa đặc biệt. Con gái chị Thắm là Phạm Kim Thi, 10 tuổi, học lớp 4, phải tạm dừng việc học ở quê để vào bệnh viện điều trị. Đây là lần đầu em làm quen với lớp học trong bệnh viện.
3: Thì trông mong là con cũng an tâm vừa học mà vừa trị bệnh, để mà cái cuộc sống của nó giống như mà những đứa trẻ không bệnh khác. Và nó ham nhất là cái môn vẽ, anh ra vô đây là em trông mong nó sao mà nó hết bệnh và nó cũng vẽ được.
1: Còn em Trần Gia Bảo, 9 tuổi, quê Bình Thuận, nhập viện sau một đợt sốt cao kéo dài. Từ đó em phải tra trường lớp, bạn bè suốt 4 năm để điều trị căn bệnh quái ác. Đến với lớp hoa hướng dương, Bảo có thêm nhiều người bạn thân và được thầy cô yêu quý. Những giờ học, vui chơi cùng bạn bè giúp em có thêm niềm tin trong những ngày ở bệnh viện.
4: Lớp học của con thì rất là nhiều bạn, có bạn giúp đỡ con, có thầy nữa giúp đỡ con, rồi có thêm mấy bạn, rồi có khi thì mấy bạn cũng chơi chung với con cũng rất là nhiều, con cũng vui lắm, con cũng không biết diễn tả là sao nữa mà con cũng vui.
1: Cũng trong ngày 4 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng 1 khai giảng năm học mới cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây. Tại hai bệnh viện, ban tổ chức còn tặng quà cho hàng trăm bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
0: Ở vùng cao A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, hàng nghìn học sinh đang háo hức chờ ngày đến lớp trong những ngôi trường nội trú mới, nơi mà các em không chỉ học tập mà còn được ăn ở, sinh hoạt ngay tại trường. Công tác chuẩn bị đang được hoàn tất để những ngôi trường mới chính thức đón học sinh. Phản ánh của nhóm phóng viên Vinh Thông và Lê Hiếu thường trú tại miền Trung.
5: Tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 4, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương. Phòng học, khu nội trú và không gian sinh hoạt chung đã được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Năm học 2026-2027, trường có 1.420 học sinh với 42 lớp và 85 cán bộ giáo viên, nhân viên. Ông Võ Sĩ Đoàn, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 4 cho biết.
6: Hiện nay thì toàn lực lượng cán bộ công nhân viên nhà trường, rồi là hội phụ huynh và các cái lực lượng như đoàn kinh tế quốc phòng 92, đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt và các lực lượng thanh niên, phụ nữ cũng đồng loạt để hỗ trợ cho nhà trường tổng dọn vệ sinh, sắp xếp bàn ghế để chuẩn bị đón các cháu vào chuẩn bị cho cái lễ khai giảng năm học mới.
5: Cách đó không xa, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 3 cũng đã sẵn sàng cho năm học mới. Cô giáo Trần Thị Tỷ Muội, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 3 cho biết, nhà trường đã tổ chức vận hành thử bếp ăn, bảo đảm cho học sinh có môi trường học tập và sinh hoạt ổn định.
7: Chúng tôi đã sẵn sàng hết từ phòng ốc và tất cả các cái nội dung để phục vụ cho khởi động năm học mới, từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giảng dạy, các cái đội ngũ tổ chức vận hành như là tổ đời sống, và chúng tôi cũng đã tổ chức vận hành thử bếp để hỗ trợ cơm trưa cho học sinh bán trú.
5: Điểm khác biệt của hai ngôi trường mới ở vùng cao A Lưới, thành phố Huế là học sinh không chỉ đến trường để học tập mà còn được tổ chức ăn ở sinh hoạt tập trung. Vì vậy, công tác chuẩn bị đòi hỏi nhà trường phải xây dựng một quy trình vận hành đồng bộ từ quản lý học sinh, tổ chức dạy học đến chăm sóc nuôi dưỡng và bảo đảm an toàn. Trước ngày khai giảng, các trường đã tổ chức vận hành thử, rà soát từng khâu như đón và quản lý học sinh, bố trí phòng ngủ, tổ chức bếp ăn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, điện nước và các điều kiện bảo đảm an toàn trường học. Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã A Lưới 3 cho biết, địa phương đã phối hợp tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, giúp các lực lượng làm quen với phương thức vận hành trường nội trú.
8: Hiện nay thì toàn bộ những cái nội dung liên quan đến cái vận hành thì đều đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ. Từ trước ngày 10 tháng 8

0: tiến hành tập huấn cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của trường liên cấp để trước khi vận hành thì đội ngũ này có được những cái kiến thức, kỹ năng cơ bản để đảm bảo vận hành hiệu quả trong thời gian tới.
1: Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, việc đưa hai trường nội trú mới vào hoạt động không chỉ bổ sung cơ sở vật chất cho giáo dục vùng cao mà còn tạo ra một môi trường học tập sinh hoạt an toàn, nền nếp cho học sinh.
2: Chúng tôi cũng đã tập huấn tất cả các cái quy trình về tổ chức vận hành từ đón học sinh, bố trí ăn ở, bố trí chỗ ngủ đến các tổ chức học tập và cả cái việc sinh hoạt tại cái khu vực nội trú của nhà trường. Trong quá trình tổ chức vận hành, ra soát tất cả các cái điều kiện về điện, nguồn nước, về các cái điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng đội ngũ để đáp ứng cái sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học mà được trang bị hiện đại để phát huy tốt, thúc đẩy cái sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo ở cả cái vùng biên giới khó khăn.
1: Với các thầy cô giáo và học sinh vùng biên, cánh cửa trường học đang mở ra một hành trình mới trong sự nghiệp giáo dục.
3: Thưa quý vị, trong niềm hào hức chung của hàng triệu học sinh thì có những hành trình đến trường rất đỗi đặc biệt, nơi mà con chữ vượt qua sóng biển đến với những lớp học giữa trùng khơi. Cùng với không khí chuẩn bị cho ngày khai giảng trên cả nước, mời quý vị đến với một

0: khoảng 45 km đường biển. Trên đảo có 17 hộ dân sinh sống, do đó năm học này chỉ có 3 học sinh học chung một lớp ghép. Mang theo hành trang là lời động viên chia sẻ của gia đình cùng nỗi nhớ nhà, thầy Trần Văn Luyện chia sẻ.
1: Cũng là cái năm đầu tiên tôi được dạy cái lớp ghép này, cũng có những cái điều thú vị riêng và có những cái khó khăn riêng. Soạn một lúc một giáo án mà gồm có 3 lớp, 3 trình độ, thì tôi sẽ phải dành rất là nhiều cái thời gian để cho cái phần nghiên cứu bài giảng của tôi. Với trách nhiệm của một nhà giáo, tôi muốn đóng góp một cái phần nhỏ của mình vào ngoài đảo xa xôi để cho các cháu có một cái kiến thức cùng với lại các bạn ở trong đất liền, tránh bị thiệt thòi.
0: Chuyến xuồng sáng nay có thầy hiệu trưởng cùng 5 thầy cô giáo của nhà trường tới đảo Trần chuẩn bị cho năm học mới. Những bộ bàn ghế mới được xếp ngay ngắn, thùng sách vở, đồ dùng học tập, sữa học đường đã sẵn sàng. Cờ tổ quốc, biển hiệu và các vật dụng trang trí khánh tiết cũng được mang theo để chuẩn bị cho lễ khai giảng vào mùng 5 tháng 9. Thầy Phạm Đức Nguyên, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Thanh Lân cho biết.
2: Bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 cho đến hết ngày 5 tháng 9, chúng tôi đã thường trực trên cái điểm trường Đào Trần. Sự quan tâm rất lớn của nhà trường để cho các em có thể là đón một năm học mới với nhiều những cái khí thế mới cũng như là đạt được nhiều những thành công trong học tập.
0: Đồng hành cùng với các thầy cô giáo là cán bộ chiến sĩ và lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ trên đảo. Những người lính đảo xa cũng góp sức vào công việc chuẩn bị trường lớp, vận chuyển bàn ghế, sắp xếp đồ dùng, trang trí khu vực khai giảng. Thầy giáo mới cũng dành thời gian đến thăm từng học sinh, làm quen tìm hiểu cuộc sống của từng gia đình để chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới. Cờ hoa đã sẵn sàng, lớp học đã tinh tươm, tất cả cùng hướng đến 3 cô cậu học trò nhỏ háo hức chờ ngày tựu trường. Sau tiếng trống trường sớm mai, một năm học sẽ thực sự bắt đầu, thắp lên những ước mơ từ nơi đầu sóng.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày khai giảng năm học mới mùng 5 tháng 9 thì nắng nóng trên cả nước được dự báo giảm đáng kể so với những ngày trước đó. Tuy nhiên thì một số khu vực vẫn có thời tiết oi bức, trong khi mưa dông có thể xuất hiện cục bộ vào chiều tối. Phóng viên Quang Huy thông tin chi tiết.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày mùng 4 tháng 9, do ảnh hưởng của trường phân kỳ gió trên cao ở rìa xa cơn bão, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 đến 55%. Tuy nhiên, sang ngày mai, mùng 5 tháng 9, thời tiết có sự thay đổi rõ rệt tại Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ, nền nhiệt phổ biến từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Đối với khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết ban ngày tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, từ chiều đến tối, mưa rào và dông có thể xuất hiện rải rác. Dự báo viên Phạm Phương Chi, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý.
5: Với khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh, mưa dông chủ yếu chỉ diễn ra ở diện cục bộ trong ngày mùng 5 tháng 9. Như vậy, với khu vực này, chủ yếu quý vị chỉ cần mang theo các vật dụng tránh nắng như là ô, mũ và bình nước để bổ sung nước. Với khu vực Quảng Trị cho đến thành phố Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong giờ cao điểm, ở trên các khu vực này, mưa dông có thể xuất hiện nên quý vị nhớ mang theo các vật dụng tránh mưa cần thiết như là áo mưa hay là ô.
3: Còn tại khu vực Tây Nguyên, phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin là mưa lớn kéo dài đã khiến một số khu vực phía Tây của tỉnh Gia Lai gây ngập cục bộ, hàng trăm hộ dân bị chia cắt. Chính quyền các địa phương đang đảm bảo nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ.
6: Tại xã Yapa, nước sông Đắc Pi Hao dâng cao, làm ngập sâu ngầm tràn Mơ Năng 2, tuyến giao thông duy nhất kết nối thôn Mơ Năng 2 với bên ngoài. Hơn 300 hộ với trên 1.000 nhân khẩu hiện bị chia cắt. Ông Dơ Lan La, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, mưa lớn liên tục cùng lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước tăng nhanh, người và phương tiện không thể qua ngầm tràn. Việc chia cắt xảy ra ngay trước khai giảng năm học mới khiến học sinh tiểu học và trung học cơ sở trong thôn không thể đến trường trung tâm. Để đảm bảo an toàn, địa phương thống nhất tổ chức khai giảng riêng tại các điểm trường trong thôn vào sáng ngày 5 tháng 9.
7: Để đảm bảo cái việc khai giảng liên quan tới cái học sinh của thôn Mơ Năng 2, một số học sinh cấp 2 và cấp 1 có thể là tổ chức khai giảng riêng đối với cái thôn này. Hiện tại thì xã đang chủ động trong cái việc là đảm bảo cung cấp lương thực thực phẩm, nhu phẩm. Trước đó là xã có điều một cái lực lượng dân quân rồi mang theo các cái nhu yếu phẩm. Hiện nay thì qua bên kia báo cũng

0: đảm bảo người dân cũng ổn định, không có thiếu thốn về các cái nhu yếu phẩm, đảm bảo là nước uống, nước sạch.
1: Không chỉ gây chia cắt giao thông, mưa lũ những ngày qua còn làm ngập nhiều diện tích lúa, hoa màu tại Gia Lai. Tại xã Gia Hiao, gần 200 hecta lúa và hoa màu dọc sông Azun bị ngập. Đáng lo ngại là nhiều diện tích lúa đang vào đồng, trổ bông có nguy cơ giảm năng suất, thậm chí mất trắng. Với những ruộng lúa đã chín, người dân tranh thủ thu hoạch khi nước rút. Ông Phạm Văn Phương, bí thư đảng ủy xã Gia Hiao cho biết.
2: Nguyên ba cánh đồng nữa là nó gần 200 hecta đấy, chịu ảnh hưởng. Những cái chỗ lúa mà đang bị đổ thì nó sẽ bị ảnh hưởng, còn nếu nó không đổ thì không bị lớn. Thứ hai nữa là có chỗ lúa người ta xả sau, ta chủ đồng và bị ngập thế này thì nó sẽ bị thiệt hại.
1: Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai thông tin, mưa kéo dài khiến nhiều sông suối ở khu vực phía tây dâng cao, một số hồ chứa phải điều tiết, xả nước, gây ngập cục bộ tại các xã Iapa, Gia Hiao, Đức Cơ, Gia Kren, Chư Có và phường Thống Nhất.
3: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh, thành phố Hà Nội đã huy động khoảng 90 người cùng máy móc cưỡng chế phá dỡ 4 công trình vi phạm đất đai trật tự xây dựng tại khu vực Hồ Đồng Đò, rừng phòng hộ Sóc Sơn.
4: Trong số này có quần thể Solara Đồng Bò, Đồng Đò với 475 m² xây dựng và homestay Huy Hoàng với nhiều hạng mục khác. Các công trình bị xác định có hành vi chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trái phép hoặc làm thay đổi địa hình, hủy hoại đất. Việc cưỡng chế dự kiến thực hiện trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai. Từ tháng 7 năm 2025 đến nay, xã Kim Anh đã cưỡng chế 11 công trình, vận động chủ vi phạm tự tháo dỡ 15 công trình và 37 lán hạng mục tạm tại khu vực Hồ Đồng Đò. Động thái này được thực hiện sau khi báo chí phản ánh tình trạng villa homestay mọc trong rừng phòng hộ Sóc Sơn. Thành phố Hà Nội yêu cầu xã Kim Anh xử lý dứt điểm các vi phạm trước ngày mai, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan.
3: Liên quan đến vụ tập kết đổ trái phép hơn 33.500 tấn chất thải xây dựng tại khu đất bên cạnh cây xăng Petrolex Vạn Xuân số 8, đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 5 đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi phạm tội hình sự theo quy định của pháp luật.
4: 5 đối tượng gồm Bùi Văn Lừng, Nguyễn Thị Kim Sang, Lê Mạnh Khương, Đỗ Văn Trường và Trần Thế Anh. Theo điều tra, các đối tượng đã tổ chức đưa chất thải xây dựng từ nhiều công trình về đổ tại khu vực ao ruộng trũng ở thôn Yên Ngưu. Các phương tiện vận chuyển phải trả từ 300.000 đến 500.000 đồng mỗi xe tùy loại. Cơ quan chức năng xác định diện tích ao bị đổ chất thải trái phép hơn 12.500 m², khối lượng khoảng 26.700 m³, tương đương hơn 33.500 tấn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục làm rõ hành vi vai trò của các cá nhân tổ chức liên quan để xử lý theo quy định.
3: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên vừa đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp truy tố 74 bị can trong vụ án liên quan đến hệ thống website phát sóng bóng đá lậu Sôi Lạc TV và các trang web vệ tinh.
4: Trong số này, Phạm Nguyễn Dũng, Lương Tuấn Giang và Nguyễn Công Định bị đề nghị truy tố về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và tổ chức đánh bạc. Nguyễn Trọng Thuận bị đề nghị truy tố về 3 tội, trong đó có truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. 70 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về một hoặc nhiều tội danh liên quan. Theo kết luận điều tra, từ cuối năm 2018, Dũng và Định lập dự án 90 phút, xây dựng hệ thống Sôi Lạc TV để phát trực tiếp, bình luận bóng đá không được chủ thể quyền cho phép. Hệ thống sau đó mở rộng thêm nhiều trang như Vebo TV, 90 Phút TV, Thập Cẩm TV, Bánh Khúc TV, Cá Kèo TV. Từ ngày 1 tháng 1 năm ngoái đến ngày 5 tháng 2 năm nay, hệ thống này bị xác định đã phát sóng trái phép 1.529 bản ghi trận đấu bóng đá, xâm phạm bản quyền của giải ngoại hạng Anh, K+ và FPT. Thông qua quảng cáo cho các nền tảng cờ bạc trực tuyến, dự án 90 phút thu về hơn 2,7 triệu đô la, tương đương hơn 69 tỷ đồng. Hệ thống ca khịa do Nguyễn Công Định cùng đồng phạm thành lập, tiếp tục thu lợi bất chính hơn 2,5 triệu đô la, tương đương hơn 64 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thu lợi bất chính từ quảng cáo cờ bạc của hai dự án là hơn 130 tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Trọng Thuận bị xác định đã tự phát triển hai mạng web xem.pro và manplayer.org lưu trữ phát tán 134 hình ảnh có nội dung đổi trụy.
3: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Lần đầu tiên kể từ năm 2014, tổ chức cấm vũ khí hóa học xác nhận việc tiêu hủy đạn dược hóa học tại Syria. Dấu mốc này không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình giải trừ vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông, mà còn cho thấy những cố gắng của chính quyền Syria trong việc từng bước xử lý một trong những di sản an ninh nguy hiểm còn lại từ thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad. Biên tập viên Hồng Dung thông tin.
5: Đây là lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, tổ chức cấm vũ khí hóa học xác nhận việc tiêu hủy loại đạn dược này tại Syria. Quan trọng hơn, hoạt động đang được tiến hành trong khuôn khổ giám sát và xác minh quốc tế, từ khâu khai báo, kiểm kê cho tới xử lý các vật liệu và cơ sở liên quan. Đối với Syria, đây là một quá trình không đơn giản. Những vật liệu được phát hiện nằm trong phần còn lại của chương trình vũ khí hóa học, hình thành từ thời chính quyền trước, buộc chính quyền hiện nay phải vừa xác định quy mô, vừa bảo đảm an toàn, đồng thời phối hợp với tổ chức cấm vũ khí hóa học để xử lý theo các nghĩa vụ quốc tế. Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Ibrahim Olabi nhấn mạnh rằng việc tiêu hủy những loại vũ khí này không chỉ nhằm bảo vệ người dân Syria. Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người dân Syria để ngăn chặn việc các loại vũ khí này rơi vào tay kẻ xấu. Tuy nhiên, thông qua công việc này, chúng tôi cũng đang bảo vệ cả thế giới và khu vực. Mỗi địa điểm được đảm bảo an toàn, mỗi loại đạn dược được xác định và xử lý, không chỉ giúp loại bỏ mối nguy hại đối với Syria, mà còn đối với toàn thế giới.
3: Dù Mỹ và Iran đã tạm ngừng giao tranh, song do căng thẳng trên thực địa chưa chấm dứt, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới, tiếp tục suy giảm mạnh. Trong ngày hôm qua, tuyến lưu thông này chỉ ghi nhận 4 tàu hàng đi qua, giảm hơn một nửa so với nhiều ngày trước đó. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM sáng nay thông báo, trong hơn một tháng rưỡi áp đặt phong tỏa hải quân chống Iran từ ngày 15 tháng 7, lực lượng Mỹ đã chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển đối với 87 tàu hàng tại eo biển Hormuz. Ngoài ra có 3 tàu bị vô hiệu hóa và 2 phương tiện bị đổ bộ để kiểm tra. Liên quan việc triển khai lực lượng nước ngoài tới eo biển Hormuz, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm nay dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc phủ tổng thống nước này khẳng định quyết định cuối cùng về việc triển khai lực lượng của Hàn Quốc tới eo Hormuz vẫn chưa được đưa ra.
3: Sáng nay, lực lượng cứu hộ ở Nepal đã giải cứu thành công 2 công nhân sống sót khỏi đường hầm thủy điện ở huyện Rasuwa, một trong những nơi thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ quét xảy ra trước đó 10 ngày. Và theo thống kê thì tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, trận lũ quét tại Nepal đã cướp đi sinh mạng của 1.259 người, gần 5.100 người vẫn còn mất tích và hơn 12.000 người đã được cứu. Chính phủ Nepal tuyên bố tổ chức quốc tang vào ngày 7 tháng 9 để tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ lụt tại huyện Rasuwa. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á thông tin chi tiết.
7: Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Sisir Khanan cho biết các ưu tiên trước mắt của chính phủ nước này là cứu người, tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn cho người dân và công dân nước ngoài. Hơn 21.000 nhân viên an ninh đã và đang được triển khai cho các hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng. Hiện Nepal đang phân tích nguyên nhân thảm họa với sự hỗ trợ của các chuyên gia kỹ thuật trong việc đánh giá. Theo đánh giá sơ bộ của cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Nepal, khoảng 1,6 triệu người tại 15 đơn vị hành chính đã bị ảnh hưởng trực tiếp. Khoảng 8.317 ngôi nhà đã bị phá hủy, trong khi nhiều tuyến đường, cầu và các công trình thiết yếu bị cuốn trôi. Khoảng 15 khu dân cư tại Rasuwa, Nuwakot và Dading gần như bị xóa sổ. Chính phủ Nepal đang tính toán phương án đưa người dân ra khỏi những khu vực không còn an toàn, đồng thời xây dựng kế hoạch tái thiết dài hạn. Trước mắt ưu tiên là khôi phục đường xá để kết nối các vùng bị cô lập, sau đó mới triển khai các khu dân cư mới tại những địa điểm an toàn hơn. Một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng là số trẻ em mất tích. Theo số liệu mới nhất từ các cơ quan giáo dục địa phương, khoảng 600 học sinh tại hai huyện Rasuwa và Nuwakot vẫn chưa được xác định tung tích. Hơn 7.000 học sinh trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thảm họa. Nhiều trường học đang được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời cho người dân mất nhà, khiến việc đưa học sinh trở lại trường học chưa thể thực hiện ngay.
3: Cũng theo phóng viên Đình Nam, sáng nay Ấn Độ đã phóng thành công vệ tinh quan sát trái đất EOS-05. Đây là vệ tinh chụp ảnh chuyên dụng đầu tiên của nước này được đưa lên quỹ đạo địa tĩnh, cho phép theo dõi liên tục một khu vực rộng lớn trên trái đất.
7: Khoảng 18 phút sau khi rời bệ phóng, tên lửa đã đưa vệ tinh EOS-05 vào quỹ đạo ban đầu, ở độ cao hơn 190 km so với mặt đất. Trong những ngày tới, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ sẽ tiếp tục nâng độ cao để đưa vệ tinh đến vị trí hoạt động cuối cùng, cách trái đất khoảng 36.000 km. Điểm đặc biệt của EOS-05 là vệ tinh sẽ chuyển động với tốc độ tương đương với tốc độ quay của trái đất. Vì vậy, nhìn từ trái đất, vệ tinh gần như luôn ở phía trên cùng

một khu vực. Nhờ đó, iOS 05 có thể liên tục theo dõi một khu vực rộng lớn, thay vì phải bay vòng quanh trái đất và chờ một khoảng thời gian mới quay trở lại quan sát như các vệ tinh hoạt động.

0: trong 3 năm tới, Trung Quốc sẽ tập trung bồi dưỡng một số lượng lớn doanh nghiệp khởi nghiệp AI có năng lực đổi mới mạnh và tiềm năng phát triển cao. Nước này đặt mục tiêu thành lập mới trên 10.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vừa và nhỏ, đưa số doanh nghiệp tiểu cự nhân vượt mốc 2.000. Tiểu cự nhân là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ được Trung Quốc lựa chọn, hỗ trợ nhằm phát triển theo hướng chuyên môn hóa, tinh gọn, có đặc trưng riêng và năng lực đổi mới cao. Kế hoạch cũng kỳ vọng sẽ xuất hiện thêm các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, còn gọi là doanh nghiệp linh dương, cùng một số doanh nghiệp kỳ lân trong lĩnh vực AI. Cùng với việc hỗ trợ doanh nghiệp, Trung Quốc sẽ đầu tư xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp AI. Theo đó, 10 vườn ươm doanh nghiệp khoa học công nghệ và 10 nền tảng trình diễn dịch vụ công cấp quốc gia dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn cao. Nước này cũng sẽ phát triển mới 10 cụm công nghiệp đặc sắc cấp quốc gia dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết, kế hoạch nhằm tiếp tục khơi dậy sức sống khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đồng thời từng bước hình thành mô hình AI hỗ trợ phát triển chất lượng cao của khu vực doanh nghiệp này. Việc ban hành kế hoạch mới cho thấy Trung Quốc đang tăng cường thúc đẩy thương mại hóa công nghệ AI, không chỉ dựa vào các tập đoàn công nghệ lớn, mà còn mở rộng vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phát triển ứng dụng, cung cấp dữ liệu, hạ tầng tính toán và các giải pháp AI cho từng ngành nghề.
1: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là những thông tin thể thao trong nước và quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, lúc này đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện chiến thuật tại Tô Châu, Trung Quốc, hoàn thiện các phương án thi đấu hướng tới ASEAN 2026. Trong chuyến tập huấn này, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ thi đấu hai trận giao hữu chất lượng với Jiangsu FC vào ngày 5 tháng 9 và đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 9 tháng 9. Đánh giá về điều kiện tập luyện cũng như tầm quan trọng của các trận cữ rửa sắp tới, tiền đạo Phạm Hải Yến chia sẻ.
3: Sau khi mà đội đã đến Tô Châu, Trung Quốc để tập huấn thì Yến cảm thấy điều kiện tập luyện cũng như sinh hoạt ở đây rất là tốt. Thì Yến nghĩ là những trận đấu giao hữu sẽ bổ trợ cũng như tinh lý thêm cho các cầu thủ chuẩn bị giải sắp tới.
2: Đây là kỳ ASEAN thứ tư trong sự nghiệp của Phạm Hải Yến và nhiều khả năng cũng là giải đấu châu lục cuối cùng của chân sút dày dạn kinh nghiệm này. Nhấn mạnh về mục tiêu cá nhân cũng như vai trò dẫn dắt các đồng đội trẻ, tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định.
3: Mục tiêu của cá nhân mình thì là có thể ghi bàn cũng như cùng toàn đội giành chiến thắng. Đây chắc là lần thứ tư đứng tham dự ASEAN. Cũng có lẽ là kỳ ASEAN cuối mà Yến có thể cùng đội tuyển tham dự. Yến hy vọng là mình có thể thể hiện tốt và dẫn dắt mọi người chơi tốt trong ASEAN lần này.
2: Hướng tới mùa giải V-League 2026-2027, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đặt mục tiêu tối thượng là giành lại chức vô địch. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng khi mang về hàng loạt tân binh chất lượng như Tuấn Hải, Mạnh Quỳnh, Xuân Hoàng cùng các ngoại binh như Felix Eboa và Ezequiel Santos. Đánh giá về đội bóng mới và áp lực mục tiêu, tiền vệ Ezequiel Santos chia sẻ.
4: Trước khi đến đây, tôi đã hỏi các đồng đội thì được biết Thép Xanh Nam Định là một đội bóng lớn, có tham vọng và là cựu vương tại V-League. Tôi thì không nghĩ nhiều về áp lực, tôi tập trung vào những gì mình có thể làm và những gì mình phải làm để có thể giúp đội bóng hoàn thành mục tiêu là có được chức vô địch.
2: Sự kết hợp giữa dàn tân binh đắt giá cùng dàn hảo thủ sẵn có giúp Nam Định sở hữu lực lượng dày dặn và sẵn sàng cho lối chơi tấn công cống hiến. Nói về tinh thần thi đấu của toàn đội, Ezequiel Santos khẳng định.
4: Khi tới đây, tôi cảm nhận được bầu không khí ở đây rất tích cực, tôi cảm nhận được năng lượng từ đội bóng và cách chơi của đội. Chúng tôi được yêu cầu chơi tấn công tổng lực, tìm cách gây áp lực lên đối thủ nhanh nhất có thể. Tôi có thể đảm bảo với người hâm mộ rằng chúng tôi sẽ thi đấu hết mình, quyết tâm và sẽ giành chức vô địch thêm một lần nữa.
2: Ở hai vòng đấu đầu tiên, Nam Định chỉ phải gặp các đối thủ Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng. Đây là cơ hội thuận lợi để thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tích lũy điểm số tối đa trước khi V-League tạm nghỉ, nhường chỗ cho FIFA Days. Câu lạc bộ Ninh Bình thông báo hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Theo thỏa thuận mới, ngôi sao sinh năm 1998 sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng cố đô đến năm 2030. Đáng chú ý, hợp đồng trước đó giữa Hoàng Đức và câu lạc bộ Ninh Bình vẫn còn thời hạn khoảng một năm. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng đã chủ động đàm phán và hoàn tất việc gia hạn từ sớm. Động thái này cho thấy Ninh Bình đánh giá rất cao vai trò của Hoàng Đức và muốn tiền vệ đội tuyển Việt Nam trở thành một trong những nhân tố quan trọng trong kế hoạch phát triển lâu dài của đội bóng. Sau thành công của giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, sân chơi Futsal trong nước tiếp tục sôi động với giải Futsal HD Bank Cúp quốc gia. Giải đấu diễn ra từ ngày 5 đến ngày 14 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 8 đội bóng gồm Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh, Thái Sơn

0: Saaco, Hà Nội, Tân Hiệp Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Titans, Thành phố Hồ Chí Minh, Luxury Hạ Long và Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều lệ, 8 đội được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết, trong khi các đội còn lại tiếp tục thi đấu phần hạng. Với thể thức thi đấu tập trung và tính chất loại trực tiếp từ vòng bán kết, cuộc đua tại cúp quốc gia hứa hẹn những diễn biến bất ngờ. Sáng nay, tay vợt gốc Việt Leonard Thien xuất sắc đánh bại lão tướng Gael Monfils 3-0 tại vòng 2 giải quần vợt Mỹ mở rộng 2026. Nhờ phong độ ổn định và lối chơi điềm tĩnh, tay vợt trẻ người Mỹ áp đảo đối thủ trong cả 3 set đấu để lần đầu tiên giành vé vào vòng 3 giải Grand Slam trên sân nhà. Đối thủ tiếp theo của anh là hạt giống số 17 Jakub Mensik. Thất bại này cũng chính thức khép lại hành trình thi đấu Grand Slam của Gael Monfils. Sau giải đấu, tay vợt 40 tuổi người Pháp giã từ sự nghiệp quần vợt để chuyển sang làm việc trong lĩnh vực tài chính.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
4: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là định hướng, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình. Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 9 cùng với học sinh trên cả nước, hơn 730.000 học sinh tỉnh Gia Lai chính thức bước vào năm học mới 2026-2027. Đây là năm học đánh dấu bước chuyển lớn của giáo dục Gia Lai khi địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp và áp dụng mô hình trường chính phân hiệu. Sự chủ động trong khâu bố trí nhân sự và cơ sở vật chất đã tạo nền tảng vững chắc để toàn ngành bước vào năm học mới với an toàn và chất lượng. Đây cũng là nội dung được đề cập trong phóng sự Gia Lai sẵn sàng năm học mới 2026-2027 sẽ chuyển đến quý vị và các bạn sau ít phút nữa. Và để góp phần tạo môi trường học tập sạch đẹp khang trang, sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới tại vùng biên của tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn đã đồng hành cùng giáo viên dọn dẹp chỉnh trang trường lớp để ngày khai giảng năm học mới thực sự là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Đây cũng là nội dung tiếp theo sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình thời sự hôm nay. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh công tác chuẩn bị cho triển lãm Không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 9 này tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai ở phường Quy Nhân. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 4 tháng 9, trong chuyến công tác tại Gia Lai, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã đến thăm chúc sức khỏe các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Cùng đi có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung. Tại phường Pleiku và phường An Phú, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm các đồng chí Cờ So Phước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Hà Sơn Dinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Dương Văn Trang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Tại các gia đình đến thăm, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đồng thời trân trọng ghi nhận những đóng góp quan trọng của các đồng chí trong quá trình công tác lãnh đạo, xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ. Phó Thủ tướng chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và gia đình luôn dồi dào sức khỏe hạnh phúc, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục dành sự quan tâm theo dõi tình hình địa phương, đất nước và tiếp tục đóng góp những kinh nghiệm, tâm huyết và ý kiến quý báu. Qua đó góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai cũng như cả nước thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, đồng thời chúc Phó Thủ tướng cùng các thành viên trong đoàn sức khỏe, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Chuyến thăm thể hiện sự trân trọng của lãnh đạo, chính phủ đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ, đồng thời khẳng định sự tiếp nối kế thừa kinh nghiệm và truyền thống trong quá trình xây dựng tỉnh Gia Lai nói riêng, đất nước nói chung ngày càng phát triển.
0: Sáng ngày 4 tháng 9, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm làm việc đồn biên phòng Giáp Nôn và kiểm tra tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại buổi làm việc với đồn biên phòng Giáp Nôn, đại diện lãnh đạo đơn vị đã báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ đầu năm 2026 đến nay. Theo đó, đồn biên phòng Giáp Nôn đã triển khai thực hiện nghiêm có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, công tác nắm tình hình địa bàn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, công tác đối ngoại, công tác dân vận địa bàn, triển khai được nhiều mô hình hỗ trợ người dân phát triển kinh tế xã hội thông qua các chương trình như nâng bước em đến trường, mỗi tuần hỗ trợ một hộ nghèo. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu đồn biên phòng Giáp Nôn cần tăng cường công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống trên địa bàn biên giới, tăng cường công tác phối hợp với lực lượng công an, hệ thống chính trị địa phương để giữ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và làm tốt công tác đối ngoại, phối hợp lực lượng công an truy quét các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán ma túy trái phép qua khu vực biên giới. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, lực lượng biên phòng phải nêu cao quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, tạo nền tảng phát triển kinh tế xã hội. Tham mưu triển khai công tác phân giới cắm mốc, cùng với đó đồn biên phòng Giáp Nôn cần triển khai hiệu quả hơn các mô hình dân vận như chương trình nâng bước em đến trường, mỗi tuần hỗ trợ một hộ nghèo theo hướng đổi mới sáng tạo, gắn với định hướng mới, tư duy mới. Đi thăm các khu tăng gia sản xuất của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Giáp Nôn, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã biểu dương và đánh giá cao các mô hình tăng gia sản xuất của đơn vị. Đồng thời đề nghị thời gian tới đồn phối hợp với các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở triển khai hỗ trợ hướng dẫn các em học sinh làm vườn rau tại các trường để cung cấp thêm thực phẩm cho bữa ăn bán trú. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng cảnh quan tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban quản lý khu kinh tế tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án theo hướng đồng bộ về hạ tầng, hoàn thiện về cảnh quan, đảm bảo mỹ quan và phục vụ tốt cho việc lưu thông hàng hóa. Đồng thời điều chỉnh quy hoạch một số hạng mục công trình hạ tầng tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm đảm bảo hợp lý phù hợp với mô hình cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh.
1: Chiều ngày 4 tháng 9 tại xã Gia Bút, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với lãnh đạo 7 xã biên giới về công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành đưa 7 trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới vào hoạt động, đồng thời nắm bắt tình hình quốc phòng quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân 7 xã biên giới. Dự án đầu tư xây dựng 7 trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới có quy mô 212 lớp, 7.108 học sinh, tổng mức đầu tư trên 1.516 tỷ đồng. Đây là các công trình có quy mô đầu tư lớn, thời gian triển khai ngắn, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu vừa hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị, tổ chức nghiệm thu bàn giao, vừa chuẩn bị đội ngũ, tuyển sinh, tổ chức ăn ở, sinh hoạt và khai giảng năm học mới. Tính đến ngày 27 tháng 8, giá trị khối lượng xây lắp đã thực hiện ước đạt khoảng gần 1.120 tỷ đồng, đạt 87,5% giá trị hợp đồng xây lắp. Tổng số nhân lực đang được huy động tại 7 điểm trường là 2.778 người, gồm trên 2.000 nhân công của các nhà thầu và 740 cán bộ chiến sĩ lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ. Tuy nhiên, một số hạng mục nội trú, nhà ăn, bếp ăn, nhà công vụ và hạ tầng phụ trợ chưa thể hoàn thành đồng bộ ngay tại thời điểm khai giảng. Về nhân sự, 7 trường có nhu cầu 457 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Hiện có mặt 302 người, thiếu 1 cán bộ quản lý, 112 giáo viên và 42 nhân viên. Để bảo đảm hoạt động từ đầu năm học, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bổ sung 80 chỉ tiêu biên chế, 42 chỉ tiêu hợp đồng giáo viên, nhân viên, điều động thuyên chuyển biệt phái, bố trí dạy liên trường 24 giáo viên, điều động biệt phái 7 phó hiệu trưởng, đào tạo 54 nhân viên cấp dưỡng phục vụ tổ chức ăn ở cho học sinh. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ công tác quản lý, rèn luyện học sinh lâu dài tại 7 trường phổ thông nội trú biên giới. Về công tác tuyển sinh, đến nay 7 trường đã tuyển sinh được 6.814 học sinh, đạt 99,9% chỉ tiêu. Về công tác chuẩn bị lễ khánh thành và khai giảng tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Bút, đến nay, mọi khâu tổ chức đã hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện diễn ra thành công, đảm bảo kết nối với điểm cầu trung ương trong lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Qua nghe báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành và các địa phương, Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu, các lực lượng hỗ trợ, sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị đã vượt qua các khó khăn vướng mắc, tập trung thi công, đảm bảo đưa các trường phổ thông nội trú liên cấp đi vào hoạt động ngay từ đầu năm học mới 2026-2027. Đồng thời, yêu cầu các sở ngành đơn vị địa phương phối hợp trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục hiệu quả. Chỉ đạo các nhiệm vụ chuẩn bị cho việc vận hành 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trong năm học 2026-2027. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị chủ đầu tư đơn vị thi công tập trung hoàn thành các hạng mục, đảm bảo ổn định công tác dạy và học, sinh hoạt nội trú và bán trú sau khi đưa vào vận hành. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận biểu dương Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đơn vị lực lượng và các địa phương đã nỗ lực sẵn sàng các điều kiện để đưa 7 trường phổ thông nội trú liên cấp đi vào vận hành trong năm học mới 2026-2027. Đồng thời, yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát bảo đảm đủ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên, hoàn thiện phương án quản lý chăm sóc học sinh, nhất là bán trú nội trú. Bảo đảm thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách cho học sinh, kiểm soát chặt nguồn gốc thực phẩm, chất lượng bữa ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm. Các lực lượng chức năng cần bảo đảm an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy xâm nhập học đường. Lãnh đạo 7 xã biên giới cần tăng cường tuyên truyền vận động học sinh đến trường, thực hiện nghiêm quy trình quản lý học sinh. Trước khi bố trí học sinh học tập, sinh hoạt, phải kiểm tra đầy đủ các điều kiện an toàn, tuyệt đối không bố trí học sinh tại khu vực đang thi công hoặc chưa đủ điều kiện sử dụng. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cũng bày tỏ tin tưởng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh sau khi đi vào hoạt động ổn định thực sự là nơi học tập, rèn luyện, chăm sóc tốt con em đồng bào các dân tộc và là điểm tựa vững chắc nơi biên cương của tỉnh.
0: Sáng ngày 4 tháng 9, tại Trung đoàn 991, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh của các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, mùa khô 2026-2027. Dự lễ có Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy, trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 5, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng dân tỉnh Trương Văn Đạt cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và cán bộ chiến sĩ nhân viên đội K52. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mùa khô 2025-2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi công hàm với ban chuyên trách ba tỉnh Rata Nakiri, Sung Treng và Privihia, Vương quốc Campuchia, thống nhất thời gian tổ chức hội đàm triển khai nhiệm vụ trong mùa khô 2026-2027. Từ cuối tháng 6 đến nay, đội K52 đã chủ động khoanh vùng, thu thập được 13 thông tin về mộ liệt sĩ tại các địa bàn trọng điểm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và hậu cần. Trong mùa khô này, gần 70 cán bộ chiến sĩ đội K52 chia làm 3 bộ phận sẽ đóng quân tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia để triển khai nhiệm vụ. Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai, ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ nhân viên đội K52. Đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó về địa hình thời tiết để tập trung xác minh thông tin, triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, đội cần chú trọng thực hiện tốt công tác đối ngoại, giữ gìn tình hữu nghị Việt Nam Campuchia và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình công tác. Trước lễ xuất quân, các đại biểu và đội K52 đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nhà truyền thống lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Gia Lai.
1: Tổ kiểm tra số 1 của tỉnh ngày 4 tháng 9 đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2026 tại xã Nhân Châu. Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân xã Nhân Châu báo cáo tình hình triển khai công tác phòng chống thiên tai, trong đó tập trung vào việc xây dựng, rà soát các phương án ứng phó và chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ. Đến nay, xã đã kiện toàn ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời xây dựng phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn năm 2026. Lực lượng ứng phó được bố trí tại các thôn, sẵn sàng tham gia sơ tán người dân và xử lý các tình huống phát sinh khi có bão, mưa lớn. Do đặc thù địa bàn đảo, xã Nhân Châu cũng chủ động chuẩn bị phương tiện, vật tư, phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời dự trữ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu, bảo đảm nhu cầu của người dân trong trường hợp đảo bị cô lập với đất liền. Qua kiểm tra, tổ kiểm tra số 1 đề nghị xã Nhân Châu tiếp tục cập nhật hoàn thiện các phương án phòng chống thiên tai sát với tình hình thực tế, xác định rõ các khu vực trọng điểm xung yếu và những hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng để chủ động phương án sơ tán. Đồng thời, địa phương cần tiếp tục chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm thiết yếu, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong từng tình huống. Tổ kiểm tra yêu cầu xã tuyệt đối không chủ quan lơ là, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng hai khu công nghiệp Phú Tài, Long Mỹ tập trung nguồn lực, nhân lực, phương tiện, khẩn trương hoàn thành các hạng mục đầu tư, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, thường xuyên duy tu bảo dưỡng, nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước, kịp thời sửa chữa hạ tầng xuống cấp, bảo đảm an toàn giao thông và tiêu thoát lũ. Bên cạnh đó, chủ đầu tư khẩn trương rà soát bổ sung đầy đủ số lượng, chủng loại phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đảm bảo theo quy định. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất, nhà xưởng và các hoạt động của các doanh nghiệp tư cấp, nhất là việc chấp hành mục tiêu đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, kinh doanh, bán hàng rong trong khu công nghiệp, không để phát sinh tái diễn vi phạm. Tại văn bản này, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan kiểm tra xử lý 7 trường hợp cho thuê nhà xưởng không đúng mục tiêu đầu tư, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Trường hợp chủ đầu tư không khắc phục hoặc khắc phục không đạt yêu cầu thì xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cho biết hiện khu công nghiệp Phú Tài và khu công nghiệp Long Mỹ đã lấp đầy, do đó năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh không giao chỉ tiêu thu hút đầu tư dự án thứ cấp, chỉ tập trung vào các chỉ tiêu chủ yếu về đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chỉ tiêu về môi trường, chỉ tiêu về giá cho thuê đất. Tuy nhiên, hiện tiến độ đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật triển khai tương đối chậm. Chủ đầu tư chỉ mới trang bị một xe chữa cháy, chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị bố trí phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho nhà và công trình được Bộ Công an ban hành vào đầu tháng 11 năm 2025.
1: Sau sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục theo phương án số 07 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, toàn tỉnh còn 701 trường, giảm 566 trường, tương ứng hơn 44,6%. Cùng với việc tổ chức lại các trường học, các địa phương cũng đã thực hiện sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên, đồng thời bảo đảm tài chính tài sản và các điều kiện phục vụ hoạt động của nhà trường. Theo đó, đối với 708 trường hợp cán bộ quản lý thuộc diện dôi dư do sắp xếp, đến nay đã có phương án bố trí 661 trường hợp. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục được rà soát, thực hiện phương án phù hợp theo quy định. Các địa phương tập trung hoàn thiện thủ tục tổ chức lại trường, thực hiện bàn giao tài chính, tài sản, hồ sơ con dấu, đồng thời chuẩn bị bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết. Mục tiêu là sau sắp xếp, mạng lưới trường học được tinh gọn nhưng hoạt động giáo dục không bị gián đoạn. Đội ngũ được bố trí phù hợp, cơ sở vật chất được khai thác hiệu quả, tạo điều kiện để các trường bước vào năm học mới 2026-2027.
0: Ngày 4 tháng 9, Công an tỉnh tổ chức hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2026. Tham gia hội thi có 17 đội, gồm 13 đội thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở chuyên ngành và 4 đội thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các phần thi được xây dựng sát với yêu cầu thực tế, đòi hỏi người tham gia vừa có thể lực tốc độ, vừa thực hiện chính xác các thao tác nghiệp vụ, phối hợp nhịp nhàng trong từng tình huống. Trong đó, các đội thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hiện các phần thi triển khai đội hình máy bơm chữa cháy 2 lăng B vùng tiêu điểm. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở chuyên ngành thực hiện 2 phần thi, chạy 100m lách qua cọc lửa, dùng bình chữa cháy MFZ4 dập tắt hai xăng, kết hợp di chuyển tài sản chống cháy lan và triển khai đội hình máy bơm chữa cháy 2 lăng B vùng tiêu điểm. Đây cũng là dịp để lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở chuyên ngành giao lưu trao đổi kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp khi có sự cố xảy ra, nhất là trong khi xử lý tình huống ngay từ cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh học Phú Tài, khu công nghiệp Long Mỹ, phường Quy Nhân Tây. Giải nhì thuộc về Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuất nhập khẩu MBC, khu công nghiệp Nhân Hòa, phường An Nhân Nam. Và giải ba thuộc về Cảng Quy Nhân. Ở khối lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, giải nhất thuộc về đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 6. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 đạt giải nhì và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 đạt giải ba. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 9 cùng với học sinh cả nước, hơn 730.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ chính thức bước vào năm học mới 2026-2027. Điểm khác biệt lớn nhất trước thềm năm học này là ngành giáo dục địa phương vừa hoàn tất việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, kiện toàn bộ máy tổ chức theo mô hình trường chính phân hiệu. Nhờ sự chủ động trong khâu bố trí đội ngũ, bảo đảm quyền lợi cho giáo viên và chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, toàn ngành giáo dục Gia Lai đã sẵn sàng cho ngày khai trường. Phóng sự sau của phóng viên Vũ Hoàng phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tại các cơ sở giáo dục sau sáp nhập trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được triển khai khẩn trương đúng lộ trình. Theo quy định, mô hình trường chính phân hiệu được thiết lập nhằm giữ ổn định các điểm trường lẻ vùng khó khăn. Quy trình xét chọn hiệu trưởng được thực hiện công khai, ưu tiên nhân sự tại chỗ. Đội ngũ giáo viên, nhân viên văn phòng được tiếp nhận nguyên trạng và bố trí theo vị trí việc làm. Việc giải quyết chế độ chính sách bảo lưu phụ cấp hay tinh giản biên chế theo Nghị định 154 của Chính phủ cũng được thực hiện kịp thời, giúp cán bộ giáo viên hoàn toàn yên tâm công tác. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, phường Quy Nhân chia sẻ.
2: Năm học 2026-2027 là một cái năm học đã thực hiện theo các cái chính sách chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước với tinh thần là sát nhập các cái cơ sở giáo dục. Thì đối với trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, sát nhập với trường trung học cơ sở Lê Lợi, khi mà thực hiện chủ trương như vậy thì chúng tôi cũng đã đi vào cái guồng phân công, phân nhiệm rõ ràng và đầy đủ. Và thứ hai là về vấn đề về cơ sở vật chất, thì hiện tại là năm học này chúng tôi đã được các cấp lãnh đạo rất là quan tâm, nên về cơ sở vật chất chúng tôi đảm bảo đầy đủ, khang trang, sạch đẹp để đón học sinh đến trường. Và bên cạnh đó thì với một cái tinh thần là một cái năm học mới với nhiều cái đổi mới, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng cái công nghệ AI trong giảng dạy hoặc là các cái hoạt động giáo dục STEM, thì bản thân đối với người đứng đầu thì tôi cũng luôn luôn chỉ đạo tất cả toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường cũng sẵn sàng đổi mới để thực hiện, để mà đẩy mạnh cái hoạt động phong trào trong năm học tới đạt cái kết quả hơn, cái chất lượng cao hơn.
1: Tại các địa phương, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với việc ổn định nhân sự sau sáp nhập, công tác sửa chữa trường lớp cũng được tập trung triển khai khẩn trương. Các chính sách an sinh giáo dục, hỗ trợ chi phí học tập và điều kiện bán trú được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm duy trì đầy đủ, không để bất kỳ học sinh nào bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. Ông Lê Đức Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Lão cho hay.
3: Về công tác sắp xếp thì đến giờ này là cơ bản là đã hoàn thiện và sẵn sàng chuẩn bị cho năm học mới được đảm bảo trong cái công tác lãnh đạo tổ chức điều hành để mà thực hiện cái nhiệm vụ được giao. Còn về cơ sở vật chất thì trong năm học 2026-2027 thì chúng tôi cũng hết sức là quan tâm với cái mục tiêu là xếp để mà tạo cái động lực đầu tư, thì các cơ sở giáo dục trên địa bàn chúng tôi cũng đã kịp thời tổ chức đầu tư xây dựng các cái cơ sở giáo dục đảm bảo khang trang, đảm bảo các cái điều kiện tốt nhất để mà phục vụ cho năm học 2026-2027.
1: Nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất cho năm học mới, toàn ngành giáo dục và đào tạo Gia Lai đã tập trung rà soát, nâng cấp đồng bộ trường lớp và hạ tầng công nghệ. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dành hơn 36,2 tỷ đồng trang bị máy tính và thiết bị phòng tin học theo chương trình sóng và máy tính cho em. Bước vào năm học mới, toàn ngành quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ đề, đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, gắn với triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nói về vấn đề này, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cho biết cụ thể.
4: Trên cơ sở cái đầu tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục cũng như là Ủy ban Nhân dân các xã phường cũng đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất đã hoàn thành trước 30 tháng 8. Thực hiện cái chủ trương của Chính phủ cũng như là Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng đã tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành cái phương án xếp trường lớp. Thì theo đó thì toàn ngành chúng ta giảm 566 trường trên 1.267 trường. Đến thời điểm hiện nay, các xã phường đã cơ bản là hoàn thành cái việc xếp xếp. Đối với tỉnh chúng ta thì theo cái chỉ đạo chung, tổ chức khai giảng đồng loạt ở tất cả các trường sau sắp xếp và tổ chức ở cái trường chính và các cái phân hiệu, tức là các cái trường cũ trước sắp xếp, để không có ảnh hưởng đến cái việc di chuyển đi lại của học sinh. Đối với 7 xã biên giới thì sở cũng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh có cái kế hoạch vừa tổ chức lễ khánh thành và lễ khai giảng năm học mới tại 7 trường biên giới, thì với cái tinh thần cũng hết sức là khẩn trương nhưng mà cũng đảm bảo đúng theo cái hướng dẫn quy định của bộ, làm sao tổ chức cái lễ khai giảng năm học mới trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thật sự là cái ngày hội của toàn dân đưa trẻ đến trường.
1: Sự chủ động trong sắp xếp bộ máy, chuẩn bị đội ngũ cán bộ giáo viên và cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy và học không chỉ bảo đảm cho ngày hội khai trường diễn ra an toàn thông suốt, mà hơn thế nữa, khí thế mới từ một bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả sẽ là động lực để toàn ngành giáo dục và đào tạo Gia Lai tự tin bước vào năm học mới 2026-2027, quyết tâm biến những chủ trương đổi mới thành kết quả thực chất trong từng lớp học, từng trường học, góp phần tạo đột phá về chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Gia Lai sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị bước vào năm học mới 2026-2027, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang khẩn trương chỉnh trang trường lớp, vệ sinh khuôn viên, sắp xếp bàn ghế và cơ sở vật chất, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Ở các trường tiểu học, việc chuẩn bị năm học mới có phần vất vả hơn bởi học sinh còn nhỏ, trong khi đội ngũ giáo viên chủ yếu là nữ. Chia sẻ với nhà trường, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn đã huy động cán bộ chiến sĩ đến hỗ trợ cùng giáo viên dọn dẹp chỉnh trang trường lớp, góp phần tạo môi trường học tập sạch đẹp, khang trang, sẵn sàng cho ngày khai trường. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh, Huy Toàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Những ngày này tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku, không khí chuẩn bị cho năm học mới diễn ra khẩn trương. Đồng hành cùng với nhà trường, cán bộ chiến sĩ quân đoàn 34 đã có mặt cùng giáo viên dọn vệ sinh khuôn viên sân trường, sắp xếp bàn ghế và các vật dụng phục vụ dạy học, đồng thời chỉnh trang lớp học ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ trước khi bước vào năm học mới. Trung úy Lê Đình Hùng, trung đội trưởng trung đội 2 tiểu đoàn 21 quân đoàn 34 cho biết.
5: Với điều kiện thời tiết mưa gió và các điều kiện là đối với các trường tiểu học thì lượng học sinh còn nhỏ. Thế nên là chúng tôi cùng với 20 đồng chí hạ sĩ quan chiến sĩ cùng với các đơn vị kết nghĩa để tổ chức dọn dẹp các trường. Đặc biệt là đối với một số trường trong xã Ia Rung, trường Phan Bội Châu hay trường Nguyễn Văn Trỗi để gây lên đoàn tình kết giữa quân và dân. Và đồng thời là chuẩn bị cho một mùa khai giảng mới thật suôn sẻ, tốt đẹp nhất.
1: Không quản ngại thời tiết mưa gió, cán bộ chiến sĩ với tinh thần trách nhiệm, mỗi người đảm nhận một phần việc, phối hợp nhịp nhàng cùng giáo viên. Những công việc cần nhiều sức lực được triển khai khẩn trương, qua đó hỗ trợ nhà trường đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới. Trung sĩ Võ Nhật Tiến, chiến sĩ quân đoàn 34 bày tỏ.
6: Tôi cùng với các chiến sĩ đến khuôn công viên trường để dọn dẹp những khu vực vệ sinh như kê kích bàn ghế, dọn những rác và chà những rong rêu sân trường còn bẩn. Chúng tôi lựa chọn những công việc nặng nhất để thay các người dân làm như đẩy rác, kéo xe.
1: Với các giáo viên, sự chung tay của cán bộ chiến sĩ không chỉ giúp san sẻ những phần việc nặng nhọc mà còn là nguồn động viên thiết thực trong những ngày tất bật chuẩn bị cho năm học mới. Sự góp sức kịp thời của các đơn vị lực lượng vũ trang đã giúp công việc chuẩn bị thêm thuận lợi để mỗi lớp học, mỗi góc sân trường sẵn sàng chào đón học sinh trở lại sau kỳ nghỉ hè. Cô Nguyễn Thị Vân Hà, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku cho biết thêm.
7: Vì là cái lực lượng trường tiểu học thì các em học sinh rất là nhỏ mà công việc thì rất là nặng. 3 tháng hè thì với cái khí hậu ở Gia Lai mình thì rất là mưa quanh năm cho nên là sân trường rất là trơn trượt và rêu động rất là nhiều. Cũng may là nhà trường có được sự kết nghĩa của các đơn vị thuộc quân đoàn 34 là tiểu đoàn 36, tiểu đoàn 28 và tiểu đoàn 21 đã hỗ trợ các cô trong việc là chà sân, chà rêu để cho các em đến trường không còn trơn trượt nữa. Cũng mong rằng là cái sự liên kết này nó sẽ được duy trì mãi mãi và sẽ cho các em có được một môi trường sạch sẽ, xanh, sạch đẹp và các em rất là vui, hồ hởi khi đến trường.
1: Từ những việc làm thiết thực, cán bộ chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang đã góp thêm công sức giúp trường lớp khang trang sạch đẹp, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới. Sự chung tay ấy không chỉ san sẻ những khó khăn với nhà trường mà còn là sự động viên đầy ý nghĩa, lan tỏa hình ảnh đẹp của người lính trong đời sống cộng đồng, cùng chăm lo cho thế hệ tương lai.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về các hoạt động đồng hành cùng trường học, chuẩn bị năm học mới 2026-2027 của các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, nhằm hỗ trợ cùng giáo viên dọn dẹp chỉnh trang trường lớp, góp phần tạo môi trường học tập sạch đẹp khang trang, sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 6 tháng 9 tới đây, triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa quy tụ 16 tỉnh thành phố trên cả nước sẽ chính thức khai mạc tại trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn. Không chỉ giới thiệu những giá trị văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng, triển lãm còn mở ra cơ hội giao lưu kết nối và quảng bá hình ảnh các địa phương. Để chuẩn bị cho sự kiện này, không khí tại khu vực triển lãm diễn ra khẩn trương. Từng mô hình, hình ảnh, hiện vật và sản phẩm đặc trưng đang được các địa phương gấp rút hoàn thiện, sẵn sàng giới thiệu đến người dân và du khách những giá trị văn hóa, du lịch đặc sắc của các vùng miền. Đây không chỉ là một không gian trưng bày mà còn là nơi những sắc màu văn hóa Việt Nam cùng hội tụ, giao lưu và lan tỏa. Phản ánh của nhóm phóng viên Ngọc Luận, Lệ Xuân.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại từng khu vực trưng bày quanh khuôn viên trung tâm hội nghị tỉnh, không khí khẩn trương hiện rõ. Người hoàn thiện mô hình, người sắp đặt hiện vật, người kiểm tra từng chi tiết của gian hàng. Mỗi không gian mang một sắc màu riêng, nhưng được kết nối trong một tổng thể thống nhất, tạo nên bức tranh đa dạng về văn hóa và du lịch Việt Nam. Để làm được điều đó, công tác thiết kế thi công được tính toán kỹ lưỡng, vừa bảo đảm dấu ấn riêng của từng địa phương, vừa tạo sự hài hòa trong tổng thể triển lãm. Trao đổi về điều này, họa sĩ Nguyễn Bạch Đằng, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết.
8: Là đơn vị được giao thiết kế thi công tổng thể chương trình dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cùng với cả Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, thì đơn vị chúng tôi đã xây dựng một cái mô hình thiết kế trên tinh thần tạo dựng nên một cái bản giao hưởng về di sản văn hóa. Chính vì vậy mà tổ thiết kế đã xây dựng dựa trên cái tiêu chí, một cái theo slogan của năm du lịch quốc gia, đấy là Đại Ngàn Trạm Biển Xanh. Chúng tôi đã sắp xếp các đơn vị làm sao cho có sự hài hòa về văn hóa vùng miền, bởi vì đây là một cái nơi tập trung đại diện cho tất cả các vùng miền trên toàn quốc về đây hội tụ. Chính vì thế mà cái sự sắp xếp này phải làm sao cho thật sự khoa học để mà du khách cũng như là người dân địa phương Gia Lai được thưởng thức và được giao lưu cũng như là được tiếp xúc với tất cả những cái bản sắc văn hóa vùng miền trên toàn quốc một cách thuận lợi nhất.
1: Từ một không gian chung, mỗi địa phương lại lựa chọn cho mình một cách kể chuyện riêng. Có nơi đưa di sản trở thành điểm nhấn, có nơi giới thiệu những sản phẩm thủ công được gìn giữ qua nhiều thế hệ, có nơi tái hiện diện mạo của một đô thị hiện đại năng động. Nhưng dù cách thể hiện khác nhau, tất cả đều hướng đến một mục tiêu, đưa những giá trị văn hóa, những sản phẩm du lịch đặc trưng đến gần hơn với công chúng. Như tại không gian trưng bày của thành phố Huế, đó là câu chuyện về di sản và những làng nghề truyền thống. Ông Lê Ngọc Trường Thiện, Phó trưởng phòng nghiệp vụ văn hóa và tuyên truyền Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố Huế, nói.
9: Tôi đến đây bởi là

0: hiện đại, trẻ trung và giàu sức sống. Những biểu tượng quen thuộc của thành phố như chợ Bến Thành, Landmark 81, tòa nhà Vitesco Finacito Tower được tái hiện trong không gian triển lãm. Cùng với đó là các màn hình tương tác công nghệ LED giúp người xem không chỉ quan sát mà còn trực tiếp khám phá những điểm đến, giá trị văn hóa của thành phố. Ông Nguyễn Minh Tuấn, phụ trách giám sát thi công gian hàng thành phố Hồ Chí Minh, công ty mỹ thuật Dương Nhân chia sẻ.
1: Đến với buổi triển lãm không gian văn hóa ngày hôm nay thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ mang đến những cái mô hình đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh như là chợ Bến Thành, các tòa nhà lớn như tòa nhà Vitesco, tòa nhà Landmark. Trong khi đó thì cũng thành phố Hồ Chí Minh cũng giới thiệu những cái địa điểm văn hóa nổi bật, những cái khu di tích hay đó, rồi qua những cái màn hình như màn hình chạm, màn hình hết lớn.
0: Rời không gian đô thị hiện đại, du khách có thể bắt gặp một Cần Thơ đậm chất miền sông nước. Ghe xuồng, chợ nổi, những làng nghề truyền thống đang được tái hiện, tạo nên một không gian vừa gần gũi vừa đặc trưng của vùng đất Tây Nam Bộ. Điểm nhấn trong không gian của Cần Thơ là mô hình chợ nổi với hình ảnh ghe xuồng mua bán trên sông, một nét văn hóa đã trở thành biểu tượng của miền Tây. Bà Nguyễn Thị Mỹ, Phó Giám đốc Bảo tàng thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Tham gia triển lãm lần này, thành phố Cần Thơ giới thiệu đến người dân tỉnh Gia Lai và bạn bè du khách gần xa hình ảnh một thành phố Cần Thơ năng động, trẻ trung và giàu bản sắc văn hóa với những điểm đến du lịch tiêu biểu như là đền thờ Vua Hùng, Bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng hoặc những làng nghề thủ công truyền thống. Đến thời điểm này thì khâu chuẩn bị đã đạt đến khoảng 90%, thì chúng tôi chỉ cần hoàn tất những chi tiết nhỏ là có thể đưa vào để phục vụ cho khách tham quan.
0: Đến thời điểm này, phần lớn các hạng mục đã hoàn tất. Những công đoạn cuối cùng đang được khẩn trương thực hiện để sẵn sàng đón khách tham quan. Mỗi gian hàng là một câu chuyện, mỗi sản phẩm là một lát cắt văn hóa, và mỗi không gian trưng bày lại góp thêm một sắc màu vào bức tranh chung về đất nước Việt Nam. Từ miền di sản đến đô thị hiện đại, từ đại ngàn đến miền sông nước, các giá trị văn hóa không đứng riêng lẻ mà được kết nối, bổ trợ và cùng lan tỏa. Đó cũng là ý nghĩa của một không gian hội tụ, nơi văn hóa trở thành chiếc cầu nối giữa các vùng miền, giữa truyền thống và hiện đại, giữa người dân địa phương với du khách trong nước và quốc tế. Từ đại ngàn chạm biển xanh, những sắc màu văn hóa đang cùng hội tụ tại Gia Lai, để từ đây những giá trị riêng của mỗi vùng đất được kết nối thành một bức tranh chung, một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và sẵn sàng hội nhập.
3: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về công tác chuẩn bị cho triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 9 này tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 4 ngày 5 tháng 9 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga; tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng; thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo; kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh An toàn giao thông.
5: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9, tỉnh Gia Lai

0: đã đồng loạt khởi công nhiều dự án công trình giao thông. Đây cũng là nội dung chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong phần đầu của chương trình qua phản ánh của phóng viên Hữu Lanh. Cuối chương mục có bài viết An toàn cho học sinh đến trường do phóng viên Thế Vương thực hiện. Bây giờ là nội dung chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đúng dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9, tỉnh Gia Lai đã đồng loạt khởi công nhiều dự án công trình giao thông. Cùng với dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku thì dự án phát triển tích hợp thích ứng tại km 45+000 tuyến đường ven biển DT 639 đoạn Mỹ Thành Lại Giang xã An Lương, dự án cải tạo nâng cấp đường Lê Thánh Tôn đoạn từ trường chính trị tỉnh Gia Lai đến phân hiệu trường Đại học Nông Lâm tại Gia Lai cũng đã được khởi công cùng ngày 19 tháng 8 vừa qua. Những dự án này đang được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới.
1: Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku dài 125 km đi qua 16 xã phường của tỉnh Gia Lai. Theo thiết kế, toàn tuyến được đầu tư hoàn chỉnh 4 làn xe, nền đường và cầu rộng 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/h. Dự án gồm 3 dự án thành phần, tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 42.484 tỷ đồng và ngân sách địa phương 1.250 tỷ đồng. Trong 3 dự án thành phần, thì dự án thành phần 2 có tổng mức đầu tư lớn nhất khoảng 27.576 tỷ đồng và quy mô kỹ thuật vô cùng phức tạp. Đây là điểm nhấn kỹ thuật quan trọng, đòi hỏi giải pháp công nghệ thi công tiên tiến để khắc phục địa hình hiểm trở của vùng Tây Nguyên. Dự án thành phần 2 vừa được triển khai có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ hoàn thành toàn tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku, tạo sự kết nối đồng bộ giữa dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3, mở ra tuyến vận tải thuận lợi từ vùng cao nguyên đến cảng biển, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân và tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh. Dự án thành phần 2 đi qua khu vực có địa hình địa chất phức tạp, đặc biệt là khu vực đèo An Khê. Trên tuyến có nhiều công trình kỹ thuật đặc biệt như hầm An Khê dài 2,8 km, hầm Mang Giang ở độ cao gần 100 m so với mặt đất tự nhiên, cầu Hà Tam và cầu Ba La 2 có chiều cao trụ xấp xỉ 100 m. Đây là những công trình giao thông có yêu cầu kỹ thuật cao, trong đó các trụ cầu được đánh giá thuộc nhóm cao nhất Việt Nam hiện nay. Theo kế hoạch, cao tốc Quy Nhơn Pleiku sẽ hoàn thành vào năm 2029. Trong khuôn khổ của lễ khởi công dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn thông tin.
2: Dự án đường cao tốc Quy Nhơn Pleiku có tổng mức đầu tư rất lớn, gần 44.000 tỷ đồng, thì đã được phân cấp cho Ủy ban dân tỉnh Gia Lai là cơ quan chủ quản. Và chúng tôi đánh giá rất cao, trong thời gian vừa qua tỉnh đã chỉ đạo rất là quyết liệt, đã khởi công được 2 dự án và hôm nay tổ chức khởi công dự án thành phần 2, một trong dự án có tính chất kỹ thuật rất là phức tạp và có chiều dài lớn nhất, có tổng mức đầu tư là lớn nhất. Tin tưởng rằng với cái tinh thần này thì dự án sẽ triển khai đúng tiến độ và đạt được chất lượng cao nhất.
1: Cùng với dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku thì dự án phát triển giao thông tích hợp thích ứng thuộc tuyến đường ven biển DT 639 đoạn Mỹ Thành Lại Giang xã An Lương với hai dự án thành phần có tổng mức đầu tư 2.660 tỷ đồng sẽ góp phần hoàn thiện kết nối giao thông tuyến ven biển. Trong đó dự án thành phần 1 là tuyến đường từ quốc lộ 19C kết nối cảng Quy Nhơn có chiều dài khoảng 6,35 km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe, nền đường rộng từ 24 đến 40m đi qua địa bàn xã Tuy Phước, phường Quy Nhơn Bắc và phường Quy Nhơn Đông. Dự án thành phần 2 xây dựng tuyến đường ven biển DT 639 đoạn Mỹ Thành Lại Giang có chiều dài khoảng 33,65 km, quy mô từ 2 đến 4 làn xe, nền đường rộng từ 12 đến 20,5m đi qua địa bàn các xã An Lương, phường Mỹ Đông, phường Mỹ Bắc và phường Hòa Nhân Đông. Theo kế hoạch, các công trình giao thông này dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2028. Tại phường Diên Hồng và phường Hội Phú, tỉnh cũng đã khởi công dự án đường Lê Thánh Tôn, đoạn từ trường chính trị tỉnh Gia Lai đến phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai. Dự án có điểm đầu tiếp giáp ngã ba Lê Thánh Tôn Quyết Tiến đến km 533 480 đường Hồ Chí Minh quốc lộ 14, đi qua địa bàn phường Diên Hồng và phường Hội Phú, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài gần 4,13 km, đạt tiêu chuẩn công trình giao thông đô thị cấp 2, vận tốc thiết kế 50 km/h, tải trọng thiết kế nền mặt đường 10 tấn trên trục. Có nền đường rộng 30 m, lòng đường rộng 21 m vỉa hè mỗi bên rộng 4,5 mét, cùng hệ thống an toàn giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh. Tổng mức đầu tư của dự án là 160 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh Gia Lai, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028. Ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội Phú cho biết.
3: Dự án đó là dự án rất là quan trọng cũng như là cái đường vành đai của phường, với lưu lượng xe cộ rất lớn trong thời gian vừa qua thì cũng đã bị hư hỏng nhiều, thì được tỉnh quan tâm đầu tư thì người dân cũng như là lãnh đạo phường, các doanh nghiệp rất là mong muốn, vì cái tuyến đường này khi mà được cải tạo nâng cấp lên thì thứ nhất là nó là tạo một cái sự lưu thông thuận lợi, thứ hai là cũng là một cái cảnh quan cho địa bàn phường đấy, và để người dân này đi lại thuận.
1: Tỉnh Gia Lai xác định phát triển hạ tầng giao thông là bước đi chiến lược, tăng cường kết nối cao nguyên với duyên hải, biên giới và các trung tâm kinh tế, tạo nền tảng thúc đẩy đầu tư, logistics, du lịch và tăng trưởng bền vững. Hạ tầng giao thông đồng bộ không chỉ mở rộng không gian phát triển kinh tế, logistics mà còn tạo lực đẩy để du lịch Gia Lai hình thành những chuỗi sản phẩm liên vùng, tăng sức hút đầu tư và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Hạ tầng giao thông của tỉnh đang chuyển từ kết nối đơn tuyến sang kết nối mạng lưới, từng bước giữ vai trò dẫn dắt tổ chức không gian phát triển và thu hút đầu tư. Vì vậy, mỗi công trình dự án được khởi công là thêm một phần hoàn thiện chiến lược phát triển hạ tầng giao thông theo kế hoạch của tỉnh, đảm bảo điều kiện quan trọng cho không gian phát triển mới của địa phương. Phát biểu tại lễ khởi công dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu.
4: Chủ đầu tư dự án phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành địa phương có liên quan trong quá trình triển khai dự án, kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc, tập trung chỉ đạo điều hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công hợp lý, đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra, tập trung công tác quản lý dự án, kiểm tra giám sát, thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý chất lượng, tiến độ, khối lượng, đảm bảo mục tiêu tiến độ nhanh, chất lượng tốt, an toàn lao động. Các đơn vị tư vấn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong quá trình triển khai dự án, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm giám sát tác giả, giám sát chất lượng, khối lượng và tiến độ trong quá trình thi công theo đúng quy định. Các nhà thầu xây lắp phải thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết trong hợp đồng đã ký kết, huy động nhân lực, thiết bị máy móc hiện đại, xây dựng kế hoạch, phương án thi công khoa học, chi tiết, phù hợp đảm bảo hiệu quả, chất lượng an toàn, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, tuân thủ nghiêm yêu cầu kỹ thuật, quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành công trình đạt chất lượng, tiến độ.
1: Cùng với các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 14, 19 và 25, tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua địa bàn, thì tỉnh Gia Lai hiện đã có cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh dài khoảng 118 km và đang thi công cao tốc Quy Nhơn Pleiku dài khoảng 125 km. Bên cạnh đó, dự án đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng cũng đang gấp rút thi công. Cùng với những công trình giao thông trọng điểm, các dự án giao thông kết nối đã và đang đóng vai trò then chốt trong việc tháo gỡ những điểm nghẽn, mở rộng không gian phát triển kinh tế cho địa phương và đảm bảo các yếu tố cần thiết cho an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới bắt đầu cũng là lúc mật độ người và phương tiện tại các khu vực trường học gia tăng, nhất là vào đầu giờ sáng và thời điểm tan trường. Trong khi đó, tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm, đi sai phần đường hoặc điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Để mỗi hành trình đến lớp thực sự an toàn, tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tuyên truyền, tuần tra, xử lý vi phạm đến tổ chức lại giao thông tại khu vực cổng trường.
0: Đến trường an toàn là mong muốn của mỗi học sinh và gia đình. Song để hành trình ấy thực sự bình an, bên cạnh ý thức chấp hành của các em, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Chính vì vậy, trước khi bước vào năm học mới, các ngành chức năng xã Đề Ghi đã chủ động rà soát tình hình giao thông tại khu vực cổng trường, đẩy mạnh tuyên truyền, pháp luật, hướng dẫn kỹ năng và nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông. Qua đó từng bước hạn chế vi phạm, phòng ngừa tai nạn và xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn. Nói về điều này, ông Võ Văn Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đề Ghi cho biết.
5: Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh là cái nhiệm vụ chúng tôi xác định là nhiệm vụ thường xuyên, mà đặc biệt là bước vào cái năm học mới thì sẽ đã chỉ đạo cho công an xã phối hợp với nhà trường để tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh, cho học sinh và cho để về cái pháp luật an toàn giao thông, đặc biệt là làm việc với phụ huynh là cam kết là không được giao xe cho học sinh khi chưa đủ tuổi và chưa đủ điều kiện an toàn để rồi là tham gia giao thông. Bên cạnh đó thì sẽ chỉ đạo là công an sẽ là thường xuyên tăng cường cái tuần tra ở những cái tuyến đường nguy hiểm, đặc biệt là các cái điểm là tan trường của học sinh.
0: Không riêng xã Đề Ghi, trước thềm năm học mới, các ngành địa phương trong tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh. Đặc biệt, trong suốt dịp hè vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, các trường học và tổ chức đoàn, đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt hè, lớp kỹ năng, diễn đàn và hoạt động trải nghiệm thực tế. Nội dung tập trung phổ biến những quy định phù hợp với từng độ tuổi như đội mũ bảo hiểm đúng cách, đi đúng phần đường, quan sát an toàn khi sang đường, không dàn hàng ngang và không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện. Bằng hình thức trực quan, gần gũi, các hoạt động không chỉ giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống mà còn nâng cao ý thức tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông. Em Trần Hoàng Ân, phường Quy Nhơn cho biết.
6: Trước đây thì em không thích đội mũ bảo hiểm bởi vì là da rất là khó chịu, nó cắn cái đầu em nên em không thích. Sau khi nghe được những buổi tuyên truyền, những lời cảnh báo về tai nạn giao thông thì em đã ý thức được đội mũ bảo hiểm rất là quan trọng khi tham gia giao thông.
0: Ngày 24 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn số 10952 yêu cầu tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, đồng thời triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9. Theo đó, lực lượng công an tăng cường nhân lực, phương tiện, tổ chức tuần tra kiểm soát tại các khu vực trường học và trên những tuyến đường học sinh thường xuyên đi lại, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là trong lứa tuổi học sinh. Công tác kiểm tra không chỉ tập trung vào người trực tiếp điều khiển phương tiện, mà còn làm rõ trách nhiệm của phụ huynh và chủ phương tiện. Những trường hợp giao xe hoặc để người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện sẽ bị xử lý theo quy định. Khi phát hiện học sinh vi phạm, lực lượng chức năng sẽ thông báo cho nhà trường và gia đình để phối hợp nhắc nhở, giáo dục, quản lý, qua đó ngăn ngừa hành vi tái diễn. Cùng với đó, ngành giáo dục và đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, đặc biệt là quy định đối với xe gắn máy, xe máy điện và xe đạp điện. Các trường phối hợp với phụ huynh tổ chức ký cam kết không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định, đồng thời chủ động phối hợp với lực lượng chức năng phân luồng, giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực cổng trường vào đầu giờ và thời điểm tan học. Đối với hoạt động đưa đón học sinh bằng ô tô, yêu cầu an toàn phải được thực hiện nghiêm ngặt. Phương tiện đưa đón phải bảo đảm điều kiện kỹ thuật, người điều khiển có giấy phép lái xe phù hợp, đơn vị vận tải chấp hành đầy đủ các quy định về kinh doanh và an toàn vận tải. Nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra giám sát, kiên quyết không để phương tiện không đảm bảo an toàn chở quá số người hoặc hoạt động không đúng quy định tham gia đưa đón học sinh. Nói về việc triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết.
7: Đối với cái cao điểm tháng an toàn giao thông cho học sinh đến trường, thì ngoài cái công tác tuyên truyền đối với nhà trường, đối với học sinh trong cái dịp khai giảng năm học mới, thì trong cái công tác kiểm tra xử lý, thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho giám đốc chỉ đạo cho công an các xã phường mà có các trường học đứng chân trên có trụ sở các cái trường học ở trên địa bàn là tổ chức giám sát thường xuyên, đặc biệt là làm việc với các bãi giữ xe, không giữ xe cho các em học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe đến trường và yêu cầu người ta ký cam kết. Các cái chủ trong giữ xe là phải ký cam kết không vi phạm cái tổ chức giữ xe cho các em. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng bố trí lực lượng để mà kiểm tra xử lý không những trên đường mà kiểm tra xử lý tại các bãi xe. Cỡ cả trong thời gian gần đây là cái xe đạp điện, một số cái trường hợp là xe đạp điện là các em độ chớ để nâng cao công suất.
0: Khi mỗi học sinh tự giác chấp hành pháp luật, phụ huynh không giao xe cho con em chưa đủ điều kiện và khu vực cổng trường được sắp xếp an toàn, mỗi ngày đến lớp sẽ thực sự là một hành trình bình an cho các em.
1: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
8: Chuyện phái đẹp, chuyện phái đẹp.

0: vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Phái Đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, sau ngày Quốc khánh 2 tháng 9, những câu chuyện về lịch sử, về hành trình giành và giữ gìn độc lập của dân tộc vẫn còn nguyên ý nghĩa trong đời sống hôm nay. Với thế hệ trẻ, lịch sử không chỉ nằm trong những bài học trên lớp hay những con số cần ghi nhớ. Lịch sử còn hiện diện qua câu chuyện của những người từng chứng kiến, qua những hoạt động tìm hiểu truyền thống và qua cách mỗi bạn trẻ nhìn nhận về cuộc sống hôm nay. Khi được nghe, được trải nghiệm và được đặt mình vào những câu chuyện của thế hệ trước, những điều tưởng như xa xôi lại trở nên gần gũi hơn. Đó cũng là cách ký ức về đất nước tiếp tục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mở đầu chương trình Chuyện Phái Đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết của biên tập viên về ngày Quốc khánh 2 tháng 9 qua góc nhìn của người trẻ.
1: Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, khi nhịp sống trở lại bình thường, những câu chuyện về lịch sử vẫn còn đó. Với mỗi thế hệ, cách nhìn về những gì đã qua có thể khác nhau, nhất là khi khoảng cách giữa cuộc sống hôm nay và những năm tháng chiến tranh ngày càng xa. Thế hệ trẻ hiện nay được học tập vui chơi, tiếp cận nhiều điều mới trong một cuộc sống hòa bình. Vì vậy, nếu chỉ đọc những mốc thời gian hay sự kiện trong sách, không phải ai cũng có thể hình dung đầy đủ về những thiếu thốn, mất mát và những lựa chọn mà thế hệ trước từng phải đối mặt. Thay vì chỉ ghi nhớ sự kiện, thế hệ trẻ hôm nay có thể được nghe người đi trước kể lại câu chuyện của chính họ, được đặt câu hỏi, được tìm hiểu những dấu tích còn lại của một thời đã qua. Khi lịch sử xuất hiện qua những con người và câu chuyện cụ thể, những điều tưởng như xa xôi lại có thêm một mối liên hệ với cuộc sống hôm nay. Để làm được điều đó, nhà trường và những người làm công tác giáo dục có thể bắt đầu từ những hoạt động rất gần gũi. Đặc biệt, vai trò của người giáo viên không chỉ nằm ở việc truyền đạt kiến thức của một môn học. Dù không trực tiếp giảng dạy lịch sử, mỗi giáo viên vẫn có thể góp phần giúp học sinh nhìn thấy câu chuyện phía sau một sự kiện, khơi gợi sự tò mò và tạo cơ hội để các bạn tự tìm hiểu. Bởi khi lịch sử được kể bằng những câu chuyện sống động, học sinh sẽ có thêm lý do để lắng nghe, suy nghĩ và hiểu hơn về những gì thế hệ trước đã trải qua. Cô Phan Thị Hùng, giáo viên trường Trung học Phổ thông số 1 Tuy Phước, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
2: Học lịch sử không chỉ là những cái câu chuyện khô khan, những con số ở trên giấy, mà lịch sử nó phải sống động hơn, có nhiều màu sắc hơn, và lịch sử phải đến gần với các em hơn. Tất cả những câu chuyện đó nếu như chúng ta không dựng lại thì các em học sinh sẽ không hiểu được những vất vả của cha anh thời trước.
1: Từ đó, ngày Quốc khánh không chỉ là một ngày nghỉ trong lịch học mà còn là dịp để nhìn lại hành trình đất nước đã đi qua. Với các bạn trẻ, khoảng cách giữa một sự kiện lịch sử và cuộc sống hiện tại đôi khi rất lớn. Các bạn sinh ra trong thời bình, được học tập vui chơi và có nhiều lựa chọn cho tương lai. Vì vậy, những gì thuộc về chiến tranh hay những năm tháng đất nước còn chia cắt có thể trở nên khá xa lạ nếu chỉ được tiếp cận qua sách. Nhưng khi một câu chuyện được kể bởi chính người từng trải qua hoặc chứng kiến những năm tháng ấy, khoảng cách đó phần nào được rút ngắn. Những chi tiết chưa xuất hiện trong sách, những ký ức gắn với một con người cụ thể hay cách họ nhớ về một sự kiện có thể khiến lịch sử trở nên gần gũi và dễ hình dung hơn với học sinh. Từ sự gần gũi đó, những buổi nói chuyện truyền thống giao lưu với nhân chứng hay các hoạt động trải nghiệm tại trường trở thành một cách để học sinh chủ động tiếp cận lịch sử. Mỗi bạn trẻ đều có một cách học khác nhau. Có bạn thích đọc, có bạn thích nghe kể chuyện, có bạn quan tâm đến những hiện vật. Cũng có bạn chỉ thực sự chú ý khi được trực tiếp đặt câu hỏi và trao đổi. Vì thế, càng có nhiều cách để tiếp cận, người trẻ càng có cơ hội tìm được cách phù hợp với mình. Quan trọng là lịch sử không chỉ được nhớ bằng những mốc thời gian mà được hiểu thông qua những câu chuyện và con người cụ thể. Và khi đã hiểu hơn về những gì thế hệ trước từng trải qua, người trẻ cũng có thể nhìn cuộc sống hiện tại bằng một góc nhìn khác. Những điều tưởng như rất bình thường, như được đến trường, được vui chơi, được ở bên gia đình hay tự lựa chọn con đường tương lai đều không còn là những điều quá đỗi hiển nhiên. Đằng sau cuộc sống bình yên hôm nay là những con người và những năm tháng đã góp phần tạo nên nó. Chính sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại ấy giúp ngày Quốc khánh 2 tháng 9 không chỉ được nhớ trong một ngày mà còn tiếp tục được hiểu qua cách người trẻ nhìn vào cuộc sống của mình hôm nay. Em Trần Thục Thanh Ngân, trường Trung học Cơ sở Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Là đối với việc mà được những người cô chú anh chị được tham gia chính thức trong cái cuộc chiến tranh đó trở lại, em thấy là vô cùng tự hào. Bởi vì có khi là những chi tiết trong những cái cuộc chiến đó vẫn không được ghi lại trong sách vở. Mà việc chúng ta đọc sách vở thôi là chưa đủ, chúng ta còn phải lắng nghe những các cô chú chiến sĩ trở lại cái hành trình của mình, cũng như là biết thêm về những cái cuộc chiến đó. Thì em thấy cũng nhớ những người liệt sĩ đã nằm xuống để bảo vệ đất nước, đem như cũng như là đem đến hòa bình cho chúng em ạ.
1: Sau ngày 2 tháng 9, những lá cờ được thu lại, kỳ nghỉ kết thúc và cuộc sống trở lại với những công việc quen thuộc. Nhưng giá trị của một ngày lịch sử không chỉ nằm ở thời điểm kỷ niệm. Điều quan trọng hơn là những câu chuyện của quá khứ tiếp tục được kể như thế nào để người trẻ có thể hiểu và đặt chúng vào cuộc sống hôm nay. Với các bạn trẻ, tìm hiểu lịch sử cũng có thể là một cách nhìn lại những điều tưởng như rất quen thuộc quanh mình. Được đến trường, được sống trong hòa bình, được lựa chọn con đường tương lai. Ngày 2 tháng 9 đã qua, nhưng câu chuyện về ngày ấy không nhất thiết phải khép lại cùng kỳ nghỉ lễ. Khi lịch sử tiếp tục được kể, được lắng nghe và được nhìn bằng góc nhìn của thế hệ hôm nay, những giá trị của quá khứ vẫn có thể hiện diện trong cuộc sống hiện tại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ở Gia Lai, nhiều sản vật gắn với đời sống nông thôn đang được đưa vào sản xuất theo hướng bài bản hơn, từ khâu lựa chọn nguyên liệu chế biến đến xây dựng thương hiệu. Trong hành trình ấy, phụ nữ ngày càng tham gia sâu hơn vào kinh tế, từ thành viên, người trực tiếp sản xuất đến những người đứng ra tổ chức và phát triển sản phẩm. Những nguyên liệu vốn quen thuộc trong mỗi gia đình, mỗi vùng quê, khi được đầu tư công sức và cách làm mới, có thể trở thành sản phẩm OCOP có giá trị trên thị trường. Đằng sau mỗi sản phẩm là câu chuyện về sự chủ động bền bỉ và cách phụ nữ tạo thêm giá trị từ chính những gì quê hương mình có. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua bài viết của biên tập viên.
1: Không dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm từ những nguyên liệu quen thuộc, các hợp tác xã tại Gia Lai đang từng bước chú trọng hơn đến chất lượng, hình thức và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Với những người phụ nữ trực tiếp tham gia điều hành hợp tác xã, mỗi lần sản phẩm được công nhận cũng đồng nghĩa với việc phải tiếp tục giữ chất lượng và tìm cách làm mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Hành trình này đòi hỏi sự đầu tư lâu dài từ sản xuất hoàn thiện sản phẩm đến xây dựng thương hiệu. Với hợp tác xã mật ong Phương CB ở xã Gào, những kết quả đạt được trong các chương trình đánh giá công nhận sản phẩm cũng trở thành động lực để hợp tác xã tiếp tục đặt ra những mục tiêu mới. Chị Trần Thị Hoàng Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị hợp tác xã mật ong Phương CB xã Gào cho biết.
2: Sản phẩm mật ong Phương Di của chúng tôi đạt chứng nhận là OCOP nông sản quốc gia, thì cũng từ những cái giải thưởng mà cấp quốc gia như thế, nó nâng tầm được cái vị thế của sản phẩm hợp tác xã, thì chúng tôi không ngừng đổi mới từ những cái mẫu mẻ cho đến cái chất lượng sản phẩm. Và năm 2026 thì với sự mà nỗ lực không ngừng của hợp tác xã, thì hợp tác xã được tiếp tục chứng nhận giải thưởng Mang Tim là một trong những cái sản phẩm nổi bật của hợp tác xã Việt Nam. Năm 2024 là đã đạt một lần rồi, thì năm 2026 tiếp tục duy trì.
1: Từ sản xuất tại địa phương, việc đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng cũng là một bước thay đổi trong cách các hợp tác xã tiếp cận thị trường. Thay vì chỉ phụ thuộc vào kênh bán hàng truyền thống, nhiều đơn vị bắt đầu tìm đến các nền tảng trực tuyến để mở rộng phạm vi tiêu thụ và chủ động hơn trong việc giới thiệu sản phẩm. Với một hợp tác xã, thay đổi cách bán hàng cũng kéo theo nhiều yêu cầu mới về cách vận hành, đóng gói, giao nhận và duy trì chất lượng trong từng đơn hàng. Chị Trần Thị Hoàng Anh chia sẻ.
2: Tại vì chính địa phương đó thông qua một cái cơ sở sản xuất trực tiếp, chứ cái nó dần chuyển đổi dần, lấy ra từ cái nhu cầu của bản thân mình cũng như là những người xung quanh, hợp tác xã mới quyết định đưa sản phẩm lên sàn để mà mình có thể bán trực tiếp từng đơn hàng đến với tay người tiêu dùng. Thì làm cái gì đâu phải có sự đam mê thì mới thành công. Với cái sự duy trì đam mê thì hợp tác xã đã hiện tại đã thành công trong việc là đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, hàng tháng cũng mang về với doanh thu khá lớn.
1: Khi sản phẩm đã được chú trọng từ chất lượng đến hình thức, cách giới thiệu sản phẩm cũng trở thành một phần quan trọng trong quá trình tiếp cận khách hàng. Với thói quen tìm kiếm và mua sắm ngày càng thay đổi, mạng xã hội mở thêm một kênh để các sản phẩm địa phương được nhiều người biết đến hơn, không chỉ trong phạm vi nơi sản xuất. Đây cũng là cách để hợp tác xã chủ động kể câu chuyện về sản phẩm, cập nhật thông tin và kết nối với người tiêu dùng. Từ quá trình hoàn thiện sản phẩm, hợp tác xã mật ong Phương Di Bi tiếp tục chú trọng đến việc đưa hình ảnh sản phẩm đến gần hơn với khách hàng. Chị Trần Thị Hoàng Anh chia sẻ thêm.
2: Từ những cái nỗ lực từ cái hoàn thành cái chất lượng sản phẩm này cũng như là nâng cấp mẫu mã bao bì, thì sản phẩm của hợp tác xã được tuyên truyền và quảng bá rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.
1: Với các sản phẩm được làm từ nguyên liệu và phương thức sản xuất truyền thống, xây dựng thương hiệu là một bước thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận thị trường. Khi có tên tuổi, nhãn mác và thông tin rõ ràng, sản phẩm không còn chỉ được biết đến trong phạm vi quen thuộc, mà còn có thêm cơ hội tiếp cận những khách hàng ở xa. Nhưng để tạo dựng được thương hiệu, người làm sản phẩm cũng phải thay đổi cách làm, chủ động tìm hiểu thị trường và bổ sung kiến thức về sản xuất kinh doanh. Từ một cơ sở sản xuất theo phương thức truyền thống, hợp tác xã Hương Thanh đã từng bước tìm hướng phát triển mới. Chị Mai Thị Hương, Giám đốc hợp tác xã Hương Thanh, phường Quy Nhơn Đông bày tỏ.
3: Năm 2011 bắt đầu mình vươn xa hơn, là khi mình đã có thương hiệu thì nó khác đi những cái người mà buôn bán. Cái lúc trước mình chưa có cái thương hiệu, cái nhãn mác á, là mình đi buôn bán kiểu như buôn bán hàng rong ấy, thì nó rất là khó khăn. Sau khi mình có cái thương hiệu nên từ đó là thì thấy là cái sản phẩm mình nó bán nhiều hơn là cái khi mà mình còn truyền thống, mình không có thương hiệu. Bởi lẽ là mình mới mạnh dạn mình học hỏi, mình cái kiến thức mình làm, mình nâng cao kiến thức hơn.
1: Từ việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, hoạt động của hợp tác xã cũng dần gắn với nhiều hơn những nhu cầu của người dân tại địa phương. Khi sản phẩm có đầu ra ổn định, người sản xuất nguyên liệu có thêm một kênh tiêu thụ, còn hợp tác xã có điều kiện duy trì hoạt động và mở rộng các lĩnh vực kinh doanh. Ở phường Quy Nhân Đông, câu chuyện này không chỉ nằm ở một sản phẩm cụ thể, mà còn liên quan đến sinh kế của người đang làm việc trong chuỗi sản xuất dịch vụ. Đây cũng là một phần trong cách hợp tác xã tham gia vào đời sống kinh tế của địa phương, từ việc kết nối với người dân đến tạo thêm công việc cho lao động tại chỗ. Chị Mai Thị Hương chia sẻ.
3: Nói gì mà cái phát triển văn hóa cái làng nghề của địa phương á, trong đó là hợp tác xã Hương Thanh cũng có một phần đóng góp. Thứ nhất á, là những người ngư dân đánh bắt không có bán mất vé, tại vì mình mua là mình hợp tác với họ rồi, giá kẻ phải chăng. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái sản phẩm là phải đạt chất lượng, là tươi, ngon là mình mới mua được cái giá đó. Người ngư dân đánh bắt không có sợ mất giá. Còn về góp phần địa phương là những cái người họ làm thuê thì mình cũng giải quyết được công nhân, nó có được những công ăn việc làm ổn định. Và đặc biệt là những cái chị em là độ tuổi nông dân, những cái người họ cũng làm thuê cho mình là đi cano, tại vì bên Hương Thanh là hợp tác xã, nó có cái bên thương mại dịch vụ du lịch nữa, nên có nhà hàng du lịch nữa, bảo lẽ nên là cũng tạo công ăn việc làm cho người dân của địa phương cũng nhiều.
1: Từ những sản vật quen thuộc của Gia Lai đến những sản phẩm có thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường, phía sau đó là nhiều công việc ít khi được nhìn thấy hết. Từ việc giữ chất lượng sản phẩm, tìm đầu ra, học thêm kiến thức, thay đổi cách làm và kiên trì với những gì mình đã chọn. Ở đó, những người phụ nữ không chỉ trực tiếp làm ra sản phẩm, mà còn tham gia vào việc tổ chức sản xuất, kết nối người dân và tìm hướng đưa sản phẩm quê mình đi xa hơn. Một bước tiến của hợp tác xã cũng gắn thêm với cơ hội việc làm, đầu ra cho người sản xuất và giá trị được giữ lại tại địa phương. Những người phụ nữ ấy đang chứng minh vai trò của mình bằng chính công việc hàng ngày, làm ra sản phẩm, tạo sinh kế và từng bước nâng cao giá trị cho quê hương từ những điều rất gần gũi.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết từ bàn tay phụ nữ đến sản phẩm OCOP quê hương cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chuyên mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

0: News Update Broadcast on FM Radio from Quy Nhơn. Gia Lai News, Gia Lai with News Update Broadcast on FM Radio from Quy Nhơn.
1: Good evening and welcome to GTV News.
2: This morning, September the 4th, at Regiment 991, the Gia Lai Provincial Steering Committee for Search, Recollection and Identification of Martyrs' Remains held a send-off ceremony for K-52 team of the Provincial Military Command. The team will search for and repatriate the remains of Vietnamese volunteer soldiers and experts who died in Cambodia during wartime in the 2026-2027 dry season. Following the 2025-2026 dry season, Gia Lai coordinated with the specialized committees of Ratanakiri, Stung Treng, and Prat Vi Hier provinces to prepare for the new mission. Since late June, K-52 team has gathered 15 reports on martyrs' gate race in key areas and completed preparations in personnel, equipment, and logistics. Nearly 70 officers and soldiers will be divided into three groups and stationed in the three northeastern Cambodian provinces. Assigning the mission, Colonel Võ Tấn Tài, political commissar of the Provincial Military Command, urged K-52 team to overcome difficult terrain and weather, verify information carefully, and improve search and collection efficiency. He also called for effective external relations, preservation of Vietnam-Cambodia friendship, and absolute safety throughout the mission. Before the ceremony, delegates and K-52 team members offered incense in tribute to fallen heroes and martyrs at the traditional house of the provincial armed forces and people.
1: The Prime Minister has issued Decision No. 1125 approving the projects on public communication for prevention and response to non-traditional security threats through 2030 with a vision to 2045. The project's core objective is to ensure that by 2030, 100% of leaders, ministries, sectors, localities, and armed forces thoroughly grasp the relevant contents and incorporate communication activities into their annual plans. At the same time, 100% of educational institutions are expected to organize the communication activities, while each province and centrally governed city will establish at least one pilot model. With a vision to 2045, the project aims to build a modern multi-platform communication ecosystem, improve people's self-protection skills, and strengthen the political system's capacity for appropriate and comprehensive response. To achieve these objectives, the Prime Minister has called for renewed communication methods, with digital communication serving as a breakthrough direction while promoting the application of artificial intelligence, science and technology, and social media. The project also emphasizes strengthened forecasting and early warning capacities, proactively addressing fake news, false information and communication crises, and linking public communications with efforts to counter wrongful and hostile views. The projects will be implemented into two phases. From 2026 to 2028, the focus will be on issuing implementation plans, completing national communication materials and messages, developing a database, and piloting demonstration models. From 2029 to 2030, effective models will be expanded, and a rapid response mechanism will be finalized, and the projects will be renewed and evaluated. Funding will come from the state budget in accordance with budgetary decentralization, along with legally mobilized resources from socialized funding. The Ministry of Public Security has been assigned to take the lead in advising on the National Implementation Plan, organizing training in crisis communication, and addressing high-tech crimes and fake news. The Ministers of National Defense, Cultures, and sports and tourism, education and training, health, agriculture and environment, industry and trade, and the State Bank of Vietnam, together with the press agencies and local people's committees, will take responsibility for communication activities within their respective areas, including natural disaster, epidemics, energy, security, finance, and banking, and social welfare.
2: Deputy Prime Minister Pham Gia Túc has signed Decision No. 1664 approving adjustments to the Master Plan for Nhân Hội Economic Zone through 2050. The plan aims to develop the zone into a multi-sector economic hub and an important growth driver for the province and the region. The zone will cover about 14,308 hectares, including around 12,000 hectares in Phương Mai Peninsula and 2,300 hectares in Can Vinh Commune. The planning will be implemented in two phases, with short-term targets through 2035 and long-term goals through 2050. Nhân Hội Economic Zone will pursue green and sustainable growth, balancing economic development with environmental protection, climate change response, and efficient use of land, water, and marine resources. It will also capitalize on connectivity with the East-West Corridor, the Central Highlands, the Central Coast, and national and international transport routes.
1: Some cooperatives in the province have proposed that the state continue providing funding to support the employment of young workers with college, university, and postgraduate degrees, while also introducing salary support policies for this workforce. According to the Department of Finance, from 2021 to 2025, the province implemented a policy to support the recruitment of young workers by collective economic organizations. As a result, 22 agricultural cooperatives received support totaling more than 2 billion VND. However, current regulations do not provide for salary support for or funding to bring young workers to work at cooperatives. The human resources development policies for 2026-2030 mainly focuses on training, capacity building, and improving management and operational skills, as well as the quality of human resources in the collective economic sector. The Department of Finance said that once guidance is issued by the central ministries and agencies, it will coordinate with relevant authorities to advise the Provincial People's Committee on considering appropriate support policies for cooperatives.
2: Gia Lai Province plans to invest over 17.5 billion VND in grassroots sports development for 2026-2030, laying the foundation for high-performance sports. Funding is expected to rise annually from over 3.2 billion VND in 2026 to nearly 3.8 billion VND in 2030. The annual investment will help improve sports facilities and training conditions while expanding the grassroots sports network to support athletes' selection and training. This will help localities identify and develop young talents, build a pool of promising athletes, and contribute to better results at national and international competitions.
1: In the first 8 months of this year, Gia Lai Province recorded 121 traffic accidents involving motorcyclists without driver's licenses, accounting for 35% of all traffic accidents. The main causes were their limited ability to handle traffic situations and inadequate knowledge of traffic laws. To address the situation, communes and wards, police forces across the province have proactively coordinated with relevant agencies and organizations to conduct a comprehensive review of residents aged 18 and above who do not yet have motorcycle driver licenses. They are being classified into two different groups to facilitate training and testings. At the same time, traffic police have stepped up patrols and strictly handled violations while clarifying the responsibility of parents and vehicle owners who allow unqualified people to drive. Since the beginning of the year, the authorities have provided targeted education and guidance to more than 700 young people who repeatedly violated traffic regulations, handled more than 1,100 cases involving violators and more than 600 vehicle owners. Close coordination among local authorities, families, and the police is helping raise public awareness of traffic laws and reduce traffic accidents across the province. And that's the end of the news today. Thank you for listening. Goodbye and see you next time.
3: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung Nghị định số 337 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tiếp cận thông tin và Nghị định số 331 năm 2026 của Chính phủ về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị định số 337/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tiếp cận thông tin. Các biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin quy định như sau. Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ số trong cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Vận hành duy trì và phát triển cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, cổng dữ liệu các kênh thông tin, trang cộng đồng chính thức của cơ quan, đơn vị. Duy trì, lưu giữ, cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu thông tin của cơ quan, đơn vị. Bảo đảm thông tin có hệ thống đầy đủ, toàn diện, dễ dàng tra cứu, tải về sử dụng. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật và quy trình để quản lý bảo vệ thông tin theo quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ, thống kê, trang bị phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin và các điều kiện cần thiết khác để người yêu cầu cung cấp thông tin được sao chụp tải về văn bản, hồ sơ tài liệu, trừ trường hợp pháp luật có liên quan quy định khác. Tăng cường cung cấp thông tin thông qua hoạt động của người phát ngôn của cơ quan, đơn vị nếu có, trên phương tiện thông tin đại chúng và qua mạng Internet. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho người được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin. Bố trí hợp lý nơi tiếp nhận giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị. Các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin sau đây. Căn cứ điều kiện thực tế, cơ quan đơn vị trang bị sử dụng các công nghệ thiết bị hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin phù hợp với dạng tật, tạo điều kiện cho người yêu cầu cung cấp thông tin sử dụng các thiết bị nghe nhìn, các thiết bị phụ trợ và các phương tiện kỹ thuật khác của cá nhân để tiếp cận thông tin. Bố trí người hướng dẫn, giải thích giúp đỡ người khuyết tật gặp khó khăn trong việc điền phiếu, ký phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, khó khăn trong việc tiếp cận thông tin. Thông tin thuộc khoản 1 điều 17 của luật tiếp cận thông tin liên quan trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người khuyết tật phải được kịp thời công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng dưới các hình thức thuận lợi cho người khuyết tật. Tăng cường các hình thức cung cấp thông tin cho người khuyết tật phù hợp với khả năng tiếp cận của người yêu cầu và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. Lồng ghép các kiến thức, kinh nghiệm cung cấp thông tin đối với người khuyết tật trong các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn cho đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị. Ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong việc cung cấp thông tin quy định như sau. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bảo đảm nguồn lực, cơ sở vật chất và các biện pháp kỹ thuật nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, tăng cường cung cấp thông tin trên môi trường số. Có các biện pháp khuyến khích việc cung cấp thông tin theo hình thức quy định tại điểm C khoản 1, điều 24 của luật tiếp cận thông tin. Ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, kiểm tra tình hình giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị. Tăng cường theo dõi, kiểm tra trực tuyến từ xa dựa trên dữ liệu. Việc cung cấp thông tin trên môi trường số phải đảm bảo các yêu cầu về tính chính xác, toàn vẹn và tính xác thực của thông tin được cung cấp, phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quy định của pháp luật khác có liên quan. Tùy theo điều kiện thực tế, khuyến khích các cơ quan đơn vị ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số khác trong hoạt động cung cấp thông tin, hỗ trợ công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật. Chi phí tiếp cận thông tin và kinh phí đảm bảo thực hiện việc tiếp cận thông tin như sau. Chi phí tiếp cận thông tin phải được người yêu cầu cung cấp thông tin trả trước khi cơ quan đơn vị cung cấp thông tin, trừ trường hợp không phải trả chi phí theo quy định tại khoản 2, điều 25 của luật tiếp cận thông tin và quy định của pháp luật khác có liên quan. Kinh phí thực hiện việc cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước do ngân sách nhà nước bảo đảm được bố trí trong định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước. việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước thực hiện theo quy định của luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước. Tiền thu từ chi phí thực tế in sao chụp gửi thông tin của cơ quan nhà nước thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước. Việc thu nộp chi phí thực tế để in sao chụp gửi thông tin được thực hiện theo quy trình thu ngân sách nhà nước quy định tại luật ngân sách nhà nước. Nghị định của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Tiền thu từ chi phí thực tế in sao chụp gửi thông tin của đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu là nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện theo quy định pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 331 năm 2026 của Chính phủ về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin. Nguyên tắc đảm bảo an ninh mạng hệ thống thông tin theo cấp độ quy định như sau. Việc bảo đảm an ninh mạng hệ thống thông tin theo cấp độ trong hoạt động của cơ quan tổ chức được thực hiện thường xuyên liên tục từ khâu thiết kế, xây dựng, vận hành đến khi hủy bỏ, tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Việc bảo đảm an ninh mạng hệ thống thông tin theo cấp độ trong hoạt động của cơ quan tổ chức được thực hiện một cách tổng thể, đồng bộ, tập trung trong việc đầu tư các giải pháp bảo vệ, có sử dụng chung, chia sẻ tài nguyên để tối ưu hiệu năng, tránh đầu tư dư thừa, trùng lập. Việc phân bổ bố trí nguồn lực để đảm bảo an ninh mạng hệ thống thông tin thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ cấp độ cao xuống cấp độ thấp. Bộ Quốc phòng quản lý về an ninh mạng với nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Bộ Công an quản lý an ninh mạng đối với các hoạt động dân sự kinh tế của các đơn vị quân đội theo thẩm quyền. Các nội dung giao thoa nếu có, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thống nhất bằng quy chế phối hợp. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước thực hiện theo nghị định này như sau. Bộ Công an có trách nhiệm sau đây trừ nội dung quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này. Thực hiện thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ theo thẩm quyền quy định tại nghị định này, kiểm tra đánh giá tuân thủ an ninh mạng theo cấp độ. Hướng dẫn chi tiết việc xác định hệ thống thông tin quy định tại nghị định này. Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo vệ an ninh mạng hệ thống thông tin. Khung quản lý rủi ro an ninh mạng. Hướng dẫn các cơ quan tổ chức thực hiện đào tạo, tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về diễn tập về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin. Quy định chi tiết về kiểm tra đánh giá an ninh mạng và quản lý rủi ro an ninh mạng trong hoạt động của cơ quan tổ chức nhà nước. Triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật tập trung quy mô quốc gia để hỗ trợ giám sát an ninh mạng cho các hệ thống thông tin cấp độ 3-4-5, hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm sau, phê duyệt phương án bảo đảm an ninh mạng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồ sơ và danh mục đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia trong lĩnh vực quân sự. Chỉ đạo lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng và cơ quan đơn vị doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng thẩm định phê duyệt theo thẩm quyền quy định tại điều 18 nghị định này đối với hồ sơ đề xuất cấp độ phương án bảo đảm an ninh mạng theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin của cơ quan đơn vị doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng. Chỉ đạo cơ quan đơn vị doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng phối hợp thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng trong công tác bảo đảm an ninh mạng và thiết lập hệ thống kết nối, đấu nối đường truyền kỹ thuật, truyền tải dữ liệu và đáp ứng các điều kiện cần thiết khác phục vụ giám sát an ninh mạng. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện đào tạo, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và diễn tập về an ninh mạng. Thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung Nghị định số 337 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tiếp cận thông tin và Nghị định số 331 năm 2026 của Chính phủ về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Hướng đến kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng thưởng thức những làn điệu dân ca về quê hương đất nước, ca ngợi Đảng Quang Vinh và Bác Hồ kính yêu. Mời quý vị và các bạn nghe bài Bác Hồ ơi giữa ngày vui lớn, lời của Lưu Trùng Dương do nghệ sĩ Đàm Thanh thể hiện.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe hai nghệ sĩ Thành Việt và Bạch Lan ca bài Non nước quê dừa của tác giả Vũ Thanh.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt. Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
1: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
2: Mời quý thính giả nghe tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, lễ hội ngàn hoa với chủ đề Ngàn hoa về phố biển diễn ra tại quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn đã mang đến cho người dân tỉnh Gia Lai và du khách những trải nghiệm mới mẻ đầy cảm xúc. Hàng nghìn sắc hoa của núi rừng Tây Nguyên khoe sắc giữa biển xanh Quy Nhơn, cộng với âm hưởng cồng chiêng và nghệ thuật văn hóa dân tộc đã tạo nên một không gian lễ hội rực rỡ, độc đáo và giàu bản sắc, thu hút sự tham quan trải nghiệm của đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn ghé thăm và trải nghiệm lễ hội này.
3: Khuôn viên FLC Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Đông những ngày này khoác lên diện mạo rực rỡ với hàng nghìn loài hoa. Các loại hoa được bố trí thành nhiều khu vực đang xen giữa những mảng màu rực rỡ. Nổi bật là các giống hoa đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên cùng nhiều loài hoa đến từ các vùng miền tạo nên một không gian vừa đậm sắc màu đại ngàn vừa hài hòa với cảnh quan biển. Nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình, du khách từ xa đã dừng chân lưu lại khoảnh khắc giữa không gian rực rỡ tại lễ hội hoa FLC Quy Nhơn. Từ những vườn hoa lan, cổng thú cầu, các loại hoa được sắp đặt công phu, xen giữa những thảm hoa là các tiểu cảnh nghệ thuật đã tạo nên cảnh tượng thiên nhiên độc đáo làm siêu lòng khách ghé thăm. Chị Bùi Trà Lý, du khách đến từ Hà Nội, bày tỏ.
4: Ấn tượng đầu tiên của mình đấy là cái không gian rộng lớn tại FLC Quy Nhơn và những cái tiểu cảnh được trang trí rất là công phu. Những cái tiểu cảnh đó đều mang những cái hơi thở về vùng đất đại ngàn, và khi mà kết hợp với trong không gian hiện đại tại FLC Quy Nhơn thì nó có mang cái sự hài hòa và cái sự kết hợp rất là thú vị. Và ban ngày thì ở đây mang cái vẻ đẹp là tươi sáng lụ, còn ban đêm thì lại lung linh. Nghĩa là cái sự kết hợp giữa hai cái hình ảnh đấy nó rất là giá đẹp trong lòng mình, và chắc chắn là mình sẽ quay lại trong tương lai ạ.
3: Không chỉ du khách từ xa đến, nhiều người dân địa phương cũng bày tỏ ấn tượng khi chiêm ngưỡng những sắc hoa lần đầu hội tụ tại phố biển Quy Nhơn. Chị Đặng Thị Oanh Kiều, phường Quy Nhơn Đông chia sẻ.
5: Trước giờ thì em cũng tới FLC cũng được mấy lần rồi, nhưng mà nó không có mấy cái lễ hội như hôm nay. Hôm nay thì em thấy ở đây là rất là đẹp, có nhiều hoa rồi, có lễ hội cầm chiêng nữa, mang rất đậm bản sắc của Gia Lai.
3: Lễ hội Ngàn Hoa với chủ đề Ngàn Hoa về phố biển do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với tập đoàn FLC tổ chức đã chính thức khai mạc từ ngày 22 tháng 8, mở ra chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí và trải nghiệm kéo dài đến hết tháng 11 năm 2026. Đây là một trong những hoạt động đặc sắc hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Điểm tạo nên dấu ấn riêng của lễ hội không chỉ là số lượng hoa mà còn ở cách kết nối hoa với những hình ảnh văn hóa Tây Nguyên. Giữa không gian ven biển, hình ảnh nhà rông, voi đại ngàn được tái hiện sinh động. Cùng với đó là các mô hình con công, con thuyền, nhà hoa, vòm hoa, trái tim. Tất cả được bố trí giữa những vườn hoa, tạo nên một không gian thưởng lãm và check-in giàu tính nghệ thuật. Nếu ban ngày, du khách có thể cảm nhận vẻ đẹp tự nhiên của hoa dưới ánh sáng mặt trời, thì khi màn đêm buông xuống, lễ hội lại mang một diện mạo khác. Hệ thống ánh sáng được tăng cường làm nổi bật các tiểu cảnh và những khu vực hoa. Hình ảnh bướm chuồn chuồn cùng những mô phỏng thiên nhiên nhiều màu sắc xuất hiện trong không gian tạo cảm giác như một khu vườn hoa bước ra từ thế giới cổ tích. Sự thay đổi giữa ngày và đêm mang đến cho du khách những trải nghiệm khác nhau và đầy ấn tượng. Bạn Nguyễn Thị Thảo My đến từ Đà Nẵng chia sẻ.
6: Tôi cảm thấy rất là thích thú với lễ hội hoa lần này, với cảm giác được ngắm nhìn trăm hoa đua nở như là khuệ tay, phong lan với đầy đủ sắc màu. Tôi cũng mong được chụp những cái bức ảnh check-in sống động tại đây, và cũng hy vọng là đây là một cái kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi Quy Nhơn của tôi.
3: Diễn ra xuyên suốt trong hơn 3 tháng, từ ngày 15 tháng 8 cho đến ngày 30 tháng 11, lễ hội Ngàn Hoa về phố biển FLC Quy Nhơn trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn cho du khách khi đến với Gia Lai. Tại đây, khách tham quan được chiêm ngưỡng sắc hoa, hiểu hơn về những văn hóa đặc trưng của tỉnh Gia Lai, nhất là du khách ngoài tỉnh và quốc tế. Hình ảnh voi đại ngàn, nhà sông, cồng chiêng Tây Nguyên xuất hiện bên những vườn hoa giữa phố biển, không chỉ tạo nên điểm nhấn thị giác mà còn mở ra một cách tiếp cận mới với văn hóa bản địa. Đây cũng là ý nghĩa của việc tổ chức lễ hội trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Ông Huỳnh Thiện Khiêm, Phó Tổng Quản lý FLC Quy Nhơn Beach and Golf Resort cho biết.
7: Trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia thì chúng tôi cũng muốn tạo ra một cái điểm giao thoa giữa hai vùng cảnh quan đặc trưng của khu vực, đó là Đại Ngàn Gia Lai và biển Quy Nhơn. Chúng tôi mong muốn tạo nên một trải nghiệm mà ở đó du khách có thể cảm nhận được sự chuyển mình rất là tự nhiên từ đại ngàn biển xanh đến cảnh sắc núi rừng và một không gian lễ hội bên biển. Với chúng tôi, đây không chỉ là một lễ hội mà còn là một cách gửi một câu chuyện về sự kết nối giữa các vùng đất, văn hóa và trải nghiệm du lịch, qua đó góp phần làm phong phú thêm sức hút cho Quy Nhơn trong mùa du lịch năm nay.
3: Theo ban tổ chức, lễ hội mở cửa tự do từ 7 đến 21 giờ hàng ngày, không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng lãm mà còn góp phần làm phong phú trải nghiệm du lịch tại quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn. Từ nay cho đến cuối tháng 11, người dân và du khách có thể tham quan miễn phí không gian hoa, đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi, giải trí và trải nghiệm ẩm thực địa phương. Các đêm giao lưu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được tổ chức định kỳ vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần sẽ mang đến thêm những trải nghiệm văn hóa độc đáo cho du khách. Những cánh hoa khoe sắc giữa không gian biển kết hợp âm thanh cồng chiêng vang lên tại lễ hội ngàn hoa đã và đang tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc cho phố biển Quy Nhơn. Đến với lễ hội ngàn hoa, du khách không chỉ được ngắm hoa mà còn được trải nghiệm một hành trình văn hóa nghệ thuật và nghỉ dưỡng đầy mới mẻ. Đây là một điểm hẹn mới hấp dẫn, đang góp thêm sắc màu cho hành trình khám phá Gia Lai trong Năm Du lịch Quốc gia 2026. Thưa quý thính giả, hơn 20 năm được công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên ngày càng thể hiện được giá trị của mình. Cồng chiêng giờ đã trở thành sản phẩm văn hóa du lịch độc đáo của người Tây Nguyên. Nó không chỉ là sợi dây kết nối giữa các buôn làng, giữa con người với thế giới thần linh, mà còn là tiếng lòng của người Tây Nguyên. Những chủ nhân của loại hình di sản này đã thực sự trở thành sứ giả văn hóa kết nối, gọi mời bè bạn bốn phương về khám phá mảnh đất nơi đại ngàn. Phóng sự những sứ giả văn hóa nơi đại ngàn của phóng viên Song Nguyễn, chúng ta cùng nghe.
2: Cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa mang đậm dấu ấn thời gian và không gian, từ chủng loại, phương pháp kích âm cho đến hệ thống thang âm và nghệ thuật diễn tấu. Chúng ta sẽ bắt gặp những cách thể hiện trình độ điêu luyện của người chơi trong việc áp dụng những kỹ năng đánh chiêng và kỹ năng chế tác. Từ việc chỉnh chiêng đến biên chế thành dàn nhạc, cách chơi, cách trình diễn, những người dân dẫu không qua trường lớp đào tạo vẫn thể hiện được những cách chơi điêu luyện. Với người Tây Nguyên, cồng chiêng là tài sản vô giá và luôn tạo sức hút với du khách trong và ngoài nước trong các kỳ lễ hội. Ông Eddie Subeara, du khách Bỉ, chia sẻ cảm xúc khi được hòa mình trong không gian lễ hội của cồng chiêng. Văn hóa của các bạn thật khác lạ, phong phú và độc đáo. Tôi rất hào hứng và cảm thấy thú vị khi được xem các nghệ sĩ rất tài hoa, biểu diễn cồng chiêng rất hay. Thật là tuyệt vời. Tôi yêu các bạn. Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên không những là một giá trị nghệ thuật đã từ lâu được khẳng định trong đời sống xã hội, mà còn là kết tinh của hồn thiêng sông núi qua bao thế hệ. Cồng chiêng Tây Nguyên không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất, cũng như những giá trị về nghệ thuật đơn thuần, mà nó còn là tiếng nói của con người và của thần linh theo quan niệm vạn vật hữu linh. Năm 2005, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, và đến năm 2008 đã chuyển sang một cấp độ cao hơn, đó là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên, với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, diễn tấu cồng chiêng thường là do đàn ông đảm nhận. Tuy nhiên gần đây, trong nhiều cộng đồng, phụ nữ cũng đã tham gia vào đội hoạt động này. Nhờ đó, nhiều buôn làng hiện đã thành lập được đội chiêng nữ để tham gia biểu diễn. Đây cũng là điểm mới trong việc bảo tồn và duy trì nét văn hóa đặc trưng ở Tây Nguyên. Trong căn nhà của nghệ nhân Đinh Keo ở xã Công Chơ Ro, có rất nhiều hiện vật được ông sưu tập và bài trí để mọi người đến thưởng lãm. Nổi bật trong số đó là những bộ cồng chiêng và những chiếc ché cổ. Đó là câu chuyện của thú đam mê sưu tập, ẩn sâu trong con người ông còn có cả một kho báu của văn hóa, tín ngưỡng, luật tục, của âm thanh, vũ điệu nơi đại ngàn. Vốn nặng lòng với văn hóa dân tộc từ khi còn là chàng thanh niên, ban đầu đi theo những người giỏi để học đánh chiêng, chỉnh chiêng, tình yêu dành cho cồng chiêng cứ lớn dần lên theo năm tháng. Đến khi có đôi tai thẩm âm tốt, ông đã tự sáng tác những giai điệu chiêng cho đến những vũ điệu mô phỏng theo lối diễn sướng Brem của người Ba Na và truyền dạy cho lớp trẻ trong làng. Với trách nhiệm và bằng tài năng của mình, nghệ nhân Đinh Keo đã truyền dạy cho trên 300 học trò ở các loại hình chỉnh chiêng, tạc tượng, múa truyền thống, hát dân ca. Nhờ những người tâm huyết như ông, làng Pơ Giang đã trở thành một điểm sáng trong bảo tồn văn hóa truyền thống ở xã Công Chơ Ro. Năm 2019, nghệ nhân Đinh Keo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian. Đây là phần thưởng xứng đáng ghi nhận những đóng góp của ông cho văn hóa truyền thống dân tộc. Nghệ nhân Đinh Keo, làng Pơ Giang, xã Công Chơ Ro cho biết.
8: Tự nghiên cứu, tức là vừa sáng tác, vừa dựng bài, cũng được là 30-40 bài, mà lựa chọn trong đó, mà cái tiết mục xuất sắc nhất cũng là được trình diễn tại huyện. Huyện chứng nhận là được xuất sắc, được đi tỉnh. Tôi ví dụ là mấy lần đi công chiêng ở tỉnh là toàn cái tiết mục tôi hết mà. Cho nên là tôi cũng rất tự hào. Mà khi vừa rồi thì cái đoàn công chiêng nhí ở đây cũng có này, Yama kia cũng có. Nhưng mà cái đoàn công chiêng nhí là tôi cứ đi theo biết cử văn để cái dự ép tô ăn công chiêng. Hai lần ép tô ăn công chiêng nhí thì tôi tham gia. Và tôi trình diễn, tôi sáng tác và nghiên cứu cái cách múa, cách là đánh chiêng, mà đi cũng là người ta cũng khen.
2: Để biết chỉnh chiêng thì phải biết đánh chiêng. Thế mà nhiều năm nay, tiếng cồng tiếng chiêng của buôn làng dần bị nhịp sống hối hả cuốn đi. Người già thì còn ít, người trẻ thì không mặn mà. Chính vì vậy, anh Rơ Châm Van, làng Bồ Một, xã Tà Hờ Rung, luôn chăn trở tìm cách nối lại những nhịp chiêng đang bị gãy. Hơn 10 năm, anh Van chọn cho mình sứ mệnh của người giữ lửa. Ngày ngày anh vận động, tập trung và kết nối những người biết đánh chiêng với thế hệ thanh thiếu niên trong làng tham gia những buổi học. Từ đó, tình yêu, lửa say mê đối với vốn văn hóa quý giá dân tộc đã được truyền qua lớp trẻ. Giờ đây, tại làng Bồ 1, Bồ 2 đều có đội cồng chiêng riêng. Anh Rơ Châm Van, làng Bồ 1, xã Gia Hờ Rung, tâm sự.
9: Phải biết được chất liệu của chiêng này, chất liệu của chiêng nó dẻo hay là cứng, nó dày hay mỏng, từ đó mà mình đánh, mình gõ xem cái nào, nếu mà cảm thấy nó bị phô quá, tức là nó không được trong á, thì mình gõ làm sao, đặc biệt mà gõ cái đường vòng tròn gần chính giữa với vòng tròn sau cùng, là đó là cách bí quyết mà gọi là tìm âm á. Nó cho nên để nó trong lại, bản thân cảm thấy trong lòng rất là vui khi mà đã làm được một điều đó cho làng. Bây giờ đội cồng chiêng của mình hiện tại bây giờ cũng đánh cũng rất là thuần thục, cùng tham gia các nhiều lễ hội của các thôn làng khác.
2: Còn đây là chia sẻ của anh Rơ Châm Phanh, làng Bồ Một, xã Sa Hờ Rung.
10: Nhờ anh Van đã tập hợp đoàn thanh niên rất cảm kích do sự nhiệt tình của anh Van. Từ đó là bản thân cũng cố gắng tập đánh là cồng chiêng để sau này truyền đạt lại các em.
2: Mang trong mình tình yêu đặc biệt với núi rừng Tây Nguyên, chàng trai Sarai Rekombut ở làng Pleiku Ró, phường Pleiku, người có một thân thể rắn chắc, khỏe mạnh, được ví như tác răng. Tác răng của Tây Nguyên thành thạo hơn 10 loại nhạc cụ dân tộc. Anh thường xuyên xuất hiện trong các chương trình, lễ hội âm nhạc, cồng chiêng của địa phương và tham gia trình diễn ở một số nước châu Á. Để thể hiện tình yêu của mình với văn hóa cha ông, Bớt tìm đến những hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và thường xuyên đăng tải các clip trình diễn, giao lưu cồng chiêng trên các trang mạng xã hội. Với anh, đó không chỉ là đam mê, mà còn quảng bá nét đẹp văn hóa dân tộc mình tới bạn bè bốn phương. Khác với nhiều bạn trẻ đồng trang lứa, Bước có lối trình diễn cổng chiêng rất riêng và cuốn hút người xem. Chia sẻ về điều này, anh cho biết.
11: Em đã gắn bó với cái âm nhạc truyền thống này từ khi rất là còn nhỏ. Em có tiếp xúc trên nền tảng mạng xã hội bây giờ nên mình có một cái lợi thế. Nên mình quảng bá cái nét này trên nền tảng mạng xã hội để cho mọi người biết nó hơn. Em cảm thấy tự hào và hạnh diện vì mang được cái nét văn hóa của mình tới với các bạn bè bốn phương để quảng bá cho các nước là biết là cái văn hóa của người đồng bào Tây Nguyên nó hay và nó phong phú.
2: Nhìn lớp trẻ, những người như rơ con bút đánh chiêng, diễn tấu cùng cồng chiêng, người già trong làng như lại được chứng kiến hình ảnh của mình thời trẻ, và nhất là giờ đây trong họ thắp lên một niềm tin về những nhịp chiêng đang được nối dài. Để cồng chiêng Tây Nguyên mãi ngân vang và trở thành sứ giả văn hóa, mang những tinh hoa của dân tộc truyền bá đến bạn bè bốn phương.
3: Vâng, đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai, nhất là người trẻ, đã đang có nhiều nỗ lực trong bảo tồn, quảng bá, giới thiệu nét đẹp văn hóa của cha ông. Chắc chắn họ sẽ là những nhân tố không thể thiếu trong kỳ Festival Quốc tế Cồng Chiêng Gia Lai 2026 tới đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
12: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Chuẩn nhất và hay nhất, hấp dẫn nhất, bởi vì dân tộc chúng ta là một dân tộc có trí tuệ, có khát vọng, có nghị lực. Tất cả những điều đó đều biểu hiện qua thanh điệu của tiếng Việt, biểu hiện có âm sắc của tiếng Việt, biểu hiện các cách diễn tả của phát thanh viên. Hơn bao giờ hết, muốn hiểu văn hóa Việt Nam, xin mời các bạn hãy nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về cuộc trao đổi vừa rồi.

0: đồng chí và các bạn thân mến, bài hát Thương ca tiếng Việt, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí do ca sĩ Mỹ Tâm trình bày, giúp chúng ta như được ôm trọn trong không gian âm nhạc, nơi tiếng Việt vang lên mềm mại nhưng đầy sức sống, nhắc nhở chúng ta về cội nguồn, về văn hóa và những ký ức thân thuộc.
1: Và tiếp theo chương trình thì mời quý thính giả cùng bước vào một câu chuyện rất riêng nhưng mà đầy xúc động từ chính cuộc sống của những người lính. Đó là tâm sự của một sĩ quan quân đội thuộc thế hệ 7X, người đã lớn lên bên làn sóng phát thanh, bên chiếc radio cũ kỹ của gia đình, nơi từng gieo mầm tri thức, hun đúc những giá trị đầu đời và góp phần hình thành bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời anh.
2: Tôi là một sĩ quan quân đội thuộc thế hệ 7X. Mỗi khi nhớ về tuổi thơ, trong tôi lại vang lên những thanh âm mộc mạc phát ra từ chiếc radio cũ kỹ của gia đình. Giữa những năm 80-90 của thế kỷ trước, ở miền quê nghèo nơi tôi lớn lên, sách báo hiếm hoi, tivi chỉ lác đác vài nhà khá giả mới có. Với gia đình tôi, chiếc đài chạy bằng ắc quy là cả thế giới thông tin giải trí và cũng là người bạn thân thiết nhất. Ngày ấy, mỗi bản nhạc hiệu, mỗi tiếng tút tút của Đài Tiếng Nói Việt Nam đều trở thành thước đo thời gian. 6 giờ sáng là bản tin, 11 giờ rưỡi, điệu nhạc mở đầu chương trình chèo dân ca cất lên. Ngoài đồng, bà con đã rủ nhau, tới trưa rồi, về thôi bà con ơi. 12 giờ trưa là chương trình dân ca vang lên, 9 giờ tối cả nhà lắng nghe thời sự. Âm thanh của đài hòa vào nhịp sống đồng quê thành nếp quen khó quên trong trí nhớ của tôi. Tuổi thơ tôi lớn lên cùng giọng đọc trong các chương trình thiếu nhi, từ Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký, Túp Lều Bắc Tôm đến Đội Thiếu Niên Du Kích Đình Bảng đều đến với tôi qua làn sóng phát thanh. Tôi vừa băm bèo, nhặt sau, vừa giỏng tay nghe từng câu chuyện, nghe đến đâu say mê đến đó. Có lúc còn hát theo những bài ca được dạy trên sóng, như một lớp học âm nhạc vô hình dành cho trẻ em thôn quê. Cả gia đình tôi đặc biệt háo hức với chuyện kể ở đại đội hay những câu chuyện truyền thanh. Mỗi tối có chương trình ấy, cả nhà quây quần bên radio im lặng lắng nghe. Âm thanh khi thì sôi nổi, khi thì trầm lắng, để lại trong tôi nhiều bài học giản dị mà sâu sắc về tình đồng đội, tình quân dân. Đêm xuống, tôi nhớ nhất nhạc hiệu đọc truyện đêm khuya. Giữa làng quê tĩnh mịch, tiếng nhạc vang lên. Tôi thường chỉ kịp nghe đôi ba câu mở đầu, rồi chìm dần vào giấc ngủ để giọng đọc ấm áp du vào mơ. Thời gian trôi đi, chiếc radio vẫn theo tôi đến tuổi 18-20. Một buổi chiều tháng 7 năm 1991, sau kỳ thi đại học thất bại, tôi đang phơi thóc ngoài sân thì đài phát đi thông báo tuyển bổ sung của một trường đại học ở Hà Nội. Tim tôi đập dồn dập bởi đó là cơ hội duy nhất để tôi bước ra một thế giới rộng mở hơn từ lũy tre làng. Nhờ nắm bắt được thông tin đúng lúc, tôi đã kịp nộp hồ sơ trúng tuyển và từ đó mở ra chặng đường học tập rèn luyện mới, để rồi sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã đầu quân vào quân ngũ. Nghĩ lại, tôi vẫn thấy may mắn vì đã lắng nghe đài vào đúng khoảnh khắc quan trọng nhất. Giờ đây khi đã khoác trên mình màu xanh áo lính, tôi càng thấm thía giá trị của những năm tháng gắn bó với chiếc radio nhỏ bé ấy. Nó gợi nhắc tôi về ký ức tuổi thơ, về những bài học đầu đời, về bước ngoặt đã đưa tôi ra khỏi quê nghèo để trở thành người sĩ quan hôm nay. Trong hành trình phía trước, tôi tin rằng phát thanh vẫn sẽ là người bạn tri kỷ của mỗi gia đình, mỗi người dân và cả những người lính. Từ những câu chuyện giản dị, những tiếng nói ấm áp phát đi trong mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối, phát thanh vẫn tiếp tục gieo vào lòng chúng ta niềm tin, tình yêu và sức mạnh để bước tiếp.
0: Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, bây giờ là thời lượng dành cho mục chuyện kể ở đại đội. Trong mục này hôm nay, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe câu chuyện Kỷ vật thiêng liêng của tác giả Phạm Văn Vui.
3: Các đồng chí, hồi mới vào quân ngũ, tôi có thói quen đọc báo nghe đài, cũng là sở thích của tôi từ nhỏ. Vậy nên đồng chí chính trị viên đã cử tôi phụ trách chế độ đọc báo, nghe đài trong đơn vị. Ngày nào tôi cũng tìm trên báo những tin nóng và thiết thực để đọc cho anh em nghe. Lâu dần thành quen, tôi tập viết báo và đã được báo Quân đội Nhân dân đăng tin hoạt động tuổi trẻ của đơn vị. Chỉ thế thôi mà mấy cậu lính trẻ đã tếu táo gọi là nhà báo cấp trung đội, làm cho tôi thấy ngượng quá. Thế còn cái việc duy trì nghe đài cũng thú vị không kém. Cứ đúng 21 giờ là tôi lại mở truyền thanh nội bộ cho toàn đơn vị nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Hầu như tối nào cũng không bỏ sót, trừ khi làm nhiệm vụ đột xuất. Xong chúng tôi háo hức và mong đến nhanh nhất là tối thứ sáu hàng tuần. Các đồng chí có biết để làm gì không? Chủ yếu là để nghe phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội, đặc biệt là mục chuyện kể ở đại đội. Chà chà, thú vị lắm. Cánh chúng tôi lắng nghe. Úi dồi, nhiều cậu khoái chí cười khanh khách. Có cậu còn bảo: "Ôi này, hình như nghệ sĩ Phạm Đông kể về bản thân tớ thì phải. Úi trời ơi, đọc trúng tim luôn. Tài thật đấy. Không biết ông ấy bao nhiêu tuổi mà giọng đọc thì hay thôi rồi. Lúc nào cũng tươi trẻ." Cũng chính thường xuyên nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân nên tôi đã dần học được cách viết chuyện kể ở đại đội. Nói thật với các đồng chí đừng cười, ban đầu chỉ là học lỏm thôi. Thế rồi, tôi mạnh dạn gửi bài cho chương trình. Một, hai lần, chưa được. Không nản chí, tôi lại viết tiếp. Những câu chuyện chủ yếu kể về người thật, việc thật trong đơn vị, có khi là ký ức hoặc nghe các cựu chiến binh kể lại. Ấy thế mà, chuyện nào cũng được bộ đội khen hay, thế mới sướng chứ lì. Thế rồi, cũng như lần được đăng báo, tôi lại được anh em thăng vượt cấp lên nhà báo tiểu đoàn. Nghe đã oai chưa? Nhưng mà thật ái ngại quá các đồng chí ạ. Đại đội trưởng còn vỗ vai bảo: "Này, đợt này ấy thì cậu phải khao rồi nhá. Cứ khao thật to vào. Nếu thiếu thì anh em góp thêm cho nhá." Các đồng chí có biết không, niềm vui của tôi không chỉ dừng lại ở đó. Tôi được ra Hà Nội gặp gỡ giao lưu với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trong vai trò cộng tác viên tích cực, rồi còn được các thủ trưởng tặng quà cầm về nữa. Cảm động lắm. Các đồng chí có biết món quà gì không? Đó là một chiếc radio mới toanh. Tôi cầm cái đài háo hức trở về đơn vị. Ai thấy cũng rất phấn khởi, lại còn đòi khao đấy chứ. Nói thật với các đồng chí, lúc vào bộ đội, tôi có mang theo một chiếc radio nhỏ. Đó là món quà của bố tôi tặng lúc lên đường. Dù bận rộn, nhưng việc nghe chương trình phát thanh quân đội vào tối thứ sáu là không bao giờ tôi quên. Qua nhiều năm sử dụng, chiếc đài đã cũ lắm. Tiếng của nó cứ ọt ẹt, rất khó nghe. Nói thật các đồng chí đừng cười, nhiều lúc cứ phải ghé sát tai vào mới nghe rõ được. Khi mà thời tiết xấu á, nó cứ sọt xẹt, bây giờ nó sôi gục chứ là đau bụng ý. Cậu Hoài thấy cái đài cõng mấy cục pin to đùng mới cười. Úi giời ơi, rõ khổ, có đài mới là khổ. Cậu vứt quách cái đài cũ đi cho rảnh nợ. Ôi, đã tốn pin thì lại chẳng nghe được cái gì cả. Mấy cậu trong trung đội cũng hùa theo: "Ờ, đúng đấy. Này, thời đại nào rồi mà cậu còn ôm khư cái đài cũ kia gì? Thôi, để sáng mai tớ tặng cho bà đồng nát." Tôi mới nóng mặt bảo: "Này, vứt là vứt thế nào? Nó tuy cũ, nhưng mà nó quý lắm đấy ông ạ." Cậu Thái Lùn chả bảo là tớ tuy nhỏ nhưng mà có võ đấy. Cứ cậu nào cứ đụng thử mà xem nào. Cả trung đội lại nhau. Là sao? Võ vẽ gì cái cục sắt ấy hả? Tôi vẫn điềm tĩnh nói: "Để tôi kể cho các cậu nghe chuyện này nhé. Thời đánh Mỹ, bố tớ là bộ đội lái xe Trường Sơn. Bên tay lái, lúc nào ông cũng mang theo cái đài Sony, là chiến lợi phẩm do chính ủy binh trạm tặng nhé. Do bố tớ có năng suất vận tải cao trong chiến dịch đường 9 Nam Lào. Lúc rảnh rỗi, bố thường nghe tin ngoài Bắc cho đỡ nhớ nhà. Ông mê nhất cái tiết mục Tiếng Thơ Đêm Khuya. Cái đài là người bạn tri kỷ không lúc nào rời. Hôm ấy trung đội có nhiệm vụ chở hàng trên đường 20, có cua chữ A là trọng điểm, túi bom của không quân Mỹ. Trong đêm tối, đoàn xe rầm rì vượt dốc, bỗng nghe nhiều tiếng bục bục, pháo sáng soi rõ như ban ngày. Máy bay ập tới dội bom. Các đồng chí lái xe dũng cảm lao ra dập lửa cứu hàng, cứu đồng đội. Chiếc xe Zin 130 của bố tôi bị bom hất văng khỏi mặt đường. đồng đội tìm mãi mà không thấy ông đâu cả. Đến gần nửa đêm, đồng đội đã đào bới tìm kiếm khắp nơi mà vẫn chẳng thấy. Chuẩn bị lên xe thì nghe đâu đó văng vẳng nhạc hiệu, tiếng thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mọi người lần tìm đến chỗ bụi hoa mua, thấy mấy hòn đá đè lên cây tơi tả. Nhưng tiếng nhạc nghe càng rõ hơn. Lật mấy hòn đá lên, thấy bố tôi đang nằm úp, tay ôm chiếc đài bán dẫn. Nơi ấy vẫn phát ra giọng thơ trong trẻo của nghệ sĩ Linh Nhâm. Hai đồng chí khiêng bố tôi lên xe rồi nhanh chóng rời trọng điểm, chuyển vào trạm quân y Tiền Phương cấp cứu. Rất may là ông chỉ bị sức ép của bom. Điều trị xong, bố tôi lại tiếp tục lái xe vượt Trường Sơn nhiều chuyến, thế rồi phục viên năm 1976. Sau này bố tôi kể, lúc bị bom hất văng, vô tình cái công tắc đài bật mở, lại đúng lúc phát sóng tiếng thơ, cũng là lúc tín hiệu để đồng đội cứu sống bố tôi đấy. Ngày tôi nhập ngũ, bố tôi mới lấy cái đài này ra lau chùi cẩn thận. Thế rồi bố tôi bảo,
4: đây, con mang theo cái này, lúc rảnh rỗi, mở ra cho đồng đội nghe. Hả? Nhớ giữ gì cho nó cẩn thận đấy, nghe chưa con?
3: Tôi cầm cái đài mà thấy lòng rưng rưng. Đây là kỷ vật, là bảo bối cứu sống bố tôi ở chiến trường. Nhiều người muốn mượn mà bố chẳng cho. Ông đang định tặng bảo tàng quân đội làm kỷ vật chiến tranh, nhưng chưa kịp thực hiện. Nghe lời dặn của bố, tôi thường mở đài cho đồng đội nghe và luôn giữ gìn nó như báu vật của gia đình. Đấy, các cậu bảo vứt là vứt thế nào được? Hả? Nghe tôi kể xong, cả trung đội bỗng lặng im. Hóa ra cái đài cũ kỹ lạc hậu này lại có giá trị như vậy. Cậu Thắng nói, tớ xin lỗi nhé, bọn tớ vô tâm quá. Cái đài đúng là quý thật. Khi nào về Hà Nội cậu nhớ tặng cho bảo tàng, nó xứng đáng được ở vị trí trang trọng giữa các kỷ vật chiến tranh đấy. Thế đấy các đồng chí ạ. Chuyện về cái radio cũ của tôi được tặng cái radio mới là như vậy đấy. Qua gần 20 năm rồi, cái đài của chương trình phát thanh quân đội nhân dân cũng đã cũ như cái đài của bố, nhưng tôi luôn nâng niu trân trọng. Đó đều là kỷ vật thiêng liêng. Có phải như vậy không các đồng chí nhỉ?
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do Thanh Tuấn, Khánh Ngọc và Trường Giang thực hiện. Tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng quân đội. Chính thức khai trương đường bay thẳng Mumbai Hà Nội của hãng hàng không Arcasair nhằm tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ấn Độ. Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 đô la Mỹ giúp Nepal khắc phục hậu quả lũ quét và sạt lở. Gần một năm sau vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, Lâm Đồng, hàng trăm hộ dân chưa được đền bù do vướng mắc ở khâu định giá. Hơn 65 tỷ đô euro nguyên liệu quý nằm trong rác thải điện tử tại châu Âu. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã chủ trì buổi lễ trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện các lãnh đạo ban bộ ngành Trung ương. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là sự giao phó trọng trách lớn hơn trong việc cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị đồng chí Lê Quang Đạo cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, đẩy nhanh lộ trình xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại theo các nghị quyết của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
2: Cùng tập thể lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục chăm lo xây dựng các cấp ủy tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
0: Chiều nay tại Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Oliver Brochet đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
3: Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Olivier Brochet đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác, ghi nhận những đóng góp tâm huyết, tích cực, trách nhiệm hiệu quả của Đại sứ và Đại sứ quán Pháp trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Pháp trong 3 năm qua. Về phương hướng thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên duy trì trao đổi tiếp xúc cấp cao, triển khai

0: Vibroche trên cương vị mới tiếp tục đóng góp vào công tác tham mưu thúc đẩy trao đổi giữa các cơ quan ngoại giao hai nước, mở rộng hợp tác đào tạo giáo dục, nhất là tiếng Pháp, đào tạo cán bộ, kết nối doanh nghiệp địa phương và giao lưu nhân dân, qua đó góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Pháp ngày càng đi vào chiều sâu. Đại sứ Olivier Brochet bày tỏ xúc động được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp. Cảm ơn sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành cho quan hệ Việt Nam Pháp cũng như đối với cá nhân đại sứ trong thời gian công tác tại Việt Nam. Đại sứ bày tỏ vui mừng đã đóng góp vào quá trình nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam Pháp trên các lĩnh vực hợp tác chiến lược thiết thực trong thời gian tới.
1: Chiều nay, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ quy hoạch ban chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Hội nghị đặt trọng tâm vào yêu cầu xây dựng nguồn cán bộ có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tin của phóng viên Nam Trang.
2: Quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030 có 122 đồng chí. Quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 38 đồng chí. Phát biểu tại hội nghị

0: chính sang tạo ra kết quả phát triển. Từ tư duy nhiệm kỳ cục bộ sang tư duy dài hạn, tổng thể và mang tính liên vùng.
1: Để đạt mục tiêu năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, mỗi tháng thuế thành phố phải thu 72.000 tỷ đồng. Thông tin do thuế thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội 8 tháng của năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
2: Ông Giang Văn Hiển, Phó trưởng thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 8 tháng qua thuế thành phố thu được 508.782 tỷ đồng, bằng 81,15% dự toán chính phủ giao và tăng 24,56% so với cùng kỳ. Trong mục tiêu thành phố Hồ Chí Minh năm nay, tổng thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng, thuế thành phố phấn đấu thu 800.000 tỷ đồng, bằng 127,6% dự toán và tăng 29,1% so với cùng kỳ. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề. Trong khi đó, các chính sách miễn giảm cũng ảnh hưởng khoảng 74.600 tỷ đồng. Dư địa tăng thu, các biện pháp chống thất thu cũng không còn lớn như giai đoạn đầu năm. Trong 4 tháng cuối năm, ngành thuế thành phố phải thu 291.218 tỷ đồng và bình quân mỗi tháng sẽ thu 72.000 tỷ đồng.
3: Từng địa bàn, từng doanh nghiệp và từng nguồn thu lớn và kịp thời nhận diện các cái khoản có nguy cơ hụt thu để có cái giải pháp xử lý ngay, đồng thời phải tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, duy trì mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo cái nguồn thu bền vững.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, hôm nay lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng phát hiện quy tập thêm 7 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 5 bộ di vật, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại đây lên 571 bộ, trong đó 268 bộ có di vật. Trong tổng số này có 538 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B. Công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai. Đà Nẵng cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu trước ngày 15 tháng 9 này. Phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung thông tin.
6: Suốt tháng 7 vừa qua, mọi thông tin đổ dồn về hang đá sập, một trong những địa chỉ được xác định có nhiều liệt sĩ hy sinh ở Đà Nẵng. Hang đá sập nằm ven dãy núi Sơn Gà, thuộc thôn Lâm Tây, xã Hà Nha, là địa điểm có vị trí chiến lược, nơi tập kết trú quân và trung chuyển của nhiều đơn vị chủ lực, trong đó có Trung đoàn Pháo binh 575 và đơn vị thương nghiệp K-600. Khoảng cuối tháng 4 năm 1969, khu vực này bị máy bay và pháo binh địch đánh phá, làm sập cửa hang, chôn vùi nhiều cán bộ, chiến sĩ bên trong. Qua xác minh, bước đầu xác định có thông tin về 8 liệt sĩ hy sinh tại đây. Để tiếp cận khu vực hang bị đất đá vùi lấp sau hơn nửa thế kỷ, lực lượng tìm kiếm phải nhiều lần khảo sát, đối chiếu thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh với thực địa. Mỗi mét vuông trong hang đều được đánh dấu, bóc tách thủ công và rà soát nhiều lần. Có những vị trí phải mất nhiều giờ mới di chuyển được những tảng đá lớn để tiếp cận khu vực nghi có hài cốt. Thiếu tá Nguyễn Văn Lâm, phân đội trưởng phân đội 3, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho hay, lực lượng tìm kiếm không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào, kiên trì lần theo từng manh mối dù là nhỏ nhất.
7: Đây là hòn đá nên là đội cũng đã khắc phục, triển khai cho các lực lượng tiếp cận những vị trí nghi ngờ, sau đó là tổ chức tìm kiếm. Quá trình tổ chức tìm kiếm thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Quá trình tìm kiếm thì gặp những vật dụng như là áo quần, cọc nút, đồ gia dụng. Sau đó là có những phần xương và răng của các bác liệt sĩ.
6: Không chỉ ở hang đá sập, những bước chân tìm kiếm đồng đội còn in dấu tại khu vực cầu Câu Lâu, hang đá mái và nhiều địa điểm từng là chiến trường ác liệt. Có nơi, manh mối bắt đầu từ lời kể của một nhân chứng. Có nơi, lực lượng chức năng lần theo những trang tài liệu cũ hoặc những dấu tích còn lại trên thực địa. Trong quá trình tìm kiếm, có khi cán bộ, chiến sĩ phát hiện một bức ảnh đã bạc màu, một chiếc lược nằm bên hài cốt, có khi là chai thuốc, bông băng và những dụng cụ y tế, được cho là của một đội phẫu giữa chiến trường. Những vật dụng nhỏ bé, im lặng qua hàng chục năm dưới lòng đất, đang góp phần kể tiếp câu chuyện về những người từng sống, chiến đấu và nằm lại trên mảnh đất Quảng Nam Đà Nẵng. Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng khẳng định,
8: các lực lượng trên các hướng vẫn tiếp tục nắm thông tin, người dân cung cấp các thông tin gì mà liên quan đến tìm kiếm hài cốt, trên các vị trí hiện nay chúng

0: Tôi đang xác định các khu vực như Hiệp Đức, rồi các cái vùng có giao tranh trước đây mà cung cấp được thông tin, thì bây giờ chúng tôi phải tiếp tục và khảo sát đánh giá, hội thảo và các đội quy tập tìm kiếm của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục tìm kiếm và quy tập cho bằng được.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai mùng 5 tháng 9, học sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào năm học mới 2026-2027 bằng một lễ khai giảng đặc biệt được tổ chức thống nhất trên phạm vi toàn quốc, kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Tại Lào Cai, nơi đặt điểm cầu trung tâm, các lực lượng đã chạy thử toàn bộ chương trình, rà soát phương án kỹ thuật, an ninh, an toàn, đảm bảo lễ khai giảng diễn ra trang trọng, thông suốt. Tại nhiều trường học, thầy cô và học sinh cũng đang hoàn tất những công việc cuối cùng, tập luyện văn nghệ, ổn định đội hình, trang trí khuôn viên, sẵn sàng cho ngày hội lớn của học sinh cả nước. Ghi nhận của phóng viên Thái Bình, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên tại Khánh Hòa.
3: Thứ bảy là nó khai giảng.
4: Những ngày này, giáo viên ở các xã miền núi tỉnh Khánh Hòa vừa chuẩn bị bài giảng, vừa đến từng nhà vận động học sinh ra lớp đúng ngày khai giảng. Cô Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, giáo viên trường phổ thông cơ sở Chu Văn An, xã Trung Khánh Vĩnh cho biết:
3: đi dạy xong rồi về chiều phải tranh thủ đi vận động, nhưng mà có nhiều phụ huynh đó, ví dụ như là phụ huynh hợp tác nhưng mà các cháu nó lại không hợp tác, nó thấy cô là nó chạy mất. Rồi cũng có nhiều phụ huynh bảo là giờ con tôi không muốn đi học, tôi cũng không ép được nó. Rất là khó khăn, vừa dạy vừa dỗ. Khi mình giao tiếp bằng ngôn ngữ của họ, họ sẽ yên tâm, gần gũi hơn so với tiếng phổ thông của mình.
4: Toàn tỉnh có 178 cơ sở giáo dục được sửa chữa với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng, ưu tiên miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn khó khăn. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, tỉnh đã hoàn tất việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Từ năm học 2026-2027, toàn tỉnh còn 246 cơ sở, giảm 66% đầu mối, dồi dư hơn 600 cán bộ quản lý, 2/3 trong số này trở lại làm giáo viên, số còn lại xin nghỉ hưu, giải quyết chế độ. Khánh Hòa đang triển khai các chính sách hỗ trợ học sinh miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trước năm học mới, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua chính sách hỗ trợ kinh phí dạy và học tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1, chính sách sữa học đường cho trẻ mầm non ở vùng dân tộc thiểu số miền núi và vùng đặc biệt khó khăn, đồng thời thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2026-2027. Như vậy, với học sinh miền núi, việc chuẩn bị năm học mới không chỉ có trường, có lớp. Từ trước khi vào lớp 1, trẻ em dân tộc thiểu số được hỗ trợ tiếng Việt. Khi đến trường, học sinh ở những địa bàn khó khăn tiếp tục được hỗ trợ về sữa học đường, sách giáo khoa, học bổng. Các chính sách này góp phần giảm bớt chi phí cho gia đình, tạo thêm điều kiện để trẻ em đến trường duy trì việc học. Trong quá trình sắp xếp, tinh gọn đầu mối nhưng không làm mất cơ hội đến trường của học sinh ở vùng xa, việc sắp xếp cũng tạo điều kiện tập trung nguồn lực cho dạy và học, sử dụng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý hiệu quả hơn, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị theo hướng tập trung. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết:
5: các địa phương đã sắp xếp trường lớp tinh gọn, ưu tiên nguồn lực để tập trung cho cái công tác dạy học. Cái điều số 1, đội ngũ cán bộ quản lý tiếp tục được sử dụng để tăng cường cho các cái vị trí giáo viên để nâng cao chất lượng cho cái công tác giáo dục của các cái trường.
2: Cùng với học sinh cả nước, ngày mai gần 1.000 học sinh trường nội trú liên cấp tiểu học trung cơ sở Trường Sơn thuộc xã biên giới Trường Sơn, tỉnh Sơn La sẽ chính thức khai giảng năm học mới. Trong không khí tươi vui phấn khởi, hôm nay thầy trò nhà trường đã cùng nhau hoàn tất khâu trang trí và các phần việc khác, sẵn sàng cho ngày khai giảng để bước vào học tập, giảng dạy trong ngôi trường mới khang trang, hiện đại. Phản ánh của phóng viên Thu Thủy, thường trú khu vực Tây Bắc.
6: Tiếng hát ngân vang rộn rã, trước thềm khai giảng, thầy trò trường nội trú liên cấp tiểu học trung học cơ sở Trường Sơn, xã Trường Sơn, tỉnh Sơn La, ai nấy đều tất bật nhưng không ai mỏi mệt khi được ngắm nhìn ngôi trường mới khang trang rực rỡ màu cờ đang hiện hữu giữa núi rừng xanh ngát. Nơi đây con em các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú sẽ được học tập, rèn luyện, chắp cánh để bay cao, bay xa tới chân trời rộng mở. Trường nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở Trường Sơn được khởi công ngày 3 tháng 12 năm 2025 với 12 khối nhà chính, bao gồm các khu nhà lớp học, nhà ở nội trú, khối nhà bếp, nhà đa năng, v.v. Đây là một trong số 13 trường nội trú liên cấp được tỉnh Sơn La xây dựng tại 13 xã biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị. Thầy giáo Đỗ Công Bình, hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học này, nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy ở 28 lớp với 980 học sinh, trong đó có 903 em ăn ở nội trú. Trong các tháng hè, các thầy cô đã được tham gia các đợt tập huấn về nghiệp vụ, đảm bảo vận hành mọi công việc của nhà trường ngay từ đầu năm học.
7: Các thầy cô giáo thì rất là phấn khởi vì là lần đầu tiên trong đời các thầy các cô được tham gia giảng dạy ở một cái đơn vị mà có cái điều kiện cơ sở vật chất rất là bảo đảm, trang thiết bị rất là hiện đại. Trong thời gian sắp tới thì trên cơ sở hướng dẫn của các cấp thì nhà trường sẽ xây dựng các cái phương án, các cái kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng cũng như là giáo dục các em học sinh một cách tốt nhất.
6: Cũng theo thầy Đỗ Công Bình, hiện khối lượng hoàn thành đạt 91%. Ngay sau ngày khai giảng, các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục được các nhà thầu khẩn trương triển khai. Phấn đấu sau ngày 15 tháng 9, toàn bộ 980 học sinh và gần 80 cán bộ giáo viên của trường chính thức bước vào học tập giảng dạy ổn định, phấn đấu đạt kết quả cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân sự kiện quan trọng này, sáng ngày mai 5 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có bàn luận với chủ đề từ nghị quyết 71 đến trường học với tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội trên kênh Thời sự VV1 từ 7 giờ đến 7 giờ 25 phút. Từ 7 giờ 30 phút, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai giảng năm học mới và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, đồng loạt diễn ra trên cả nước trên kênh Thời sự VV1. Mời quý vị chú ý đón nghe. Chuyển sang những tin đáng chú ý khác. Do khó khăn trong khâu định giá gần một năm sau vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ, hàng trăm hộ dân vẫn mòn mỏi chờ đền bù để tháo gỡ khó khăn này. Và chiều nay thì Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc triển khai xử lý các kiến nghị liên quan.
8: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước chủ trì phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Tài chính cùng các sở ngành đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong tiến hành rà soát, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp hỗ trợ người dân bị thiệt hại về tài sản một cách kịp thời, công bằng và đúng quy định pháp luật nhằm giúp người dân có thể sớm ổn định cuộc sống. Vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai ở thôn 2 xã Tuy Phong xảy ra vào đêm 1 tháng 11 năm 2025, khiến lượng nước khổng lồ từ trên núi tràn xuống khu dân cư, khu vực phía dưới, làm bé gái 13 tuổi tử vong, đồng thời làm hư hỏng hơn 125 hectare đất, hoa màu, cây trồng vật nuôi của 374 hộ dân. Nhiều công trình hạ tầng tuyến canh thủy lợi bị hư hỏng nghiêm trọng.
1: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay tại thành phố Mumbai, thủ phủ của bang Maharashtra của Ấn Độ, đường bay thẳng Mumbai Hà Nội của hãng hàng không Akasa Air chính thức khai trương. Tuyến bay mới được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ấn Độ.
8: Akasa Air là hãng hàng không Ấn Độ đầu tiên khai thác đường bay thẳng Mumbai Hà Nội với tần suất 4 chuyến mỗi tuần. Hà Nội cũng là điểm đến đầu tiên của Akasa Air tại Việt Nam, đánh dấu bước mở rộng mới của hãng tại Đông Nam Á và bổ sung thêm một tuyến kết nối trực tiếp giữa hai nước. Tại lễ khai trương, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh cho biết việc mở tuyến bay mới không đơn thuần là bổ sung một đường bay mà còn mở ra một cầu nối hàng không mới giữa Việt Nam và Ấn Độ, kết nối các thành phố, các nền kinh tế và quan trọng nhất là người dân hai nước. Đường bay trực tiếp trước hết sẽ tạo thuận lợi cho du lịch hai chiều trong bối cảnh Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Ấn Độ, trong khi lượng khách Việt Nam tới Ấn Độ cũng có nhiều dư địa tăng trưởng. Bên cạnh đó, kết nối hàng không thuận tiện hơn sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư và giới kinh doanh hai nước tăng cường gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội và xây dựng các quan hệ đối tác mới.
2: Trước những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản do lũ quét và sạt lở đất gây ra cho nhân dân Nepal, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và Nepal, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 đô la Mỹ để giúp chính phủ và nhân dân Nepal khắc phục hậu quả thiên tai. Và tính đến sáng nay, theo giờ Việt Nam, thì ít nhất 1.259 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người vẫn đang mất tích ở Nepal. Những kỳ tích tiếp tục ghi nhận sau 10 ngày xảy ra thảm họa lũ quét tại Nepal. Mới nhất vào sáng nay, thì lực lượng cứu hộ ở Nepal đã giải cứu thành công 2 công nhân sống sót khỏi đường hầm thủy điện ở huyện Rasuwa, một trong những nơi thiệt hại nặng nề nhất trong vụ lũ quét. Chính phủ cho biết là có thông tin hơn 100 công nhân có thể còn sống bên trong nhiều đường hầm thủy điện khổng lồ của nước này. Ngoài lực lượng Nepal, các đội cứu hộ chuyên nghiệp từ Australia, Ấn Độ, Trung Quốc cùng Mỹ cũng tham gia nỗ lực giải cứu này. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Hôm qua Ấn Độ lên tiếng bảo vệ chính sách mua dầu mỏ của Nga, khẳng định hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
10: Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar đang có chuyến thăm Ukraine và Ba Lan từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 9, trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ với các đối tác châu Âu và thảo luận về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, ông Jaishankar đồng thời bảo vệ chính sách nhập khẩu dầu mỏ của Ấn Độ từ Nga, vốn đang là vấn đề nhạy cảm trong quan hệ giữa Ấn Độ với Ukraine và các nước phương Tây. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cho rằng, việc một quốc gia mua hoặc không mua dầu mỏ hay hàng hóa của Nga không thể tự chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine, vốn đã bước sang năm thứ năm mà phải được giải quyết bằng đối thoại, ngoại giao và đàm phán. Theo các báo cáo, trong tháng 8 vừa qua, Ấn Độ nhập khẩu khoảng 2,1 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày, chiếm hơn 40% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của nước này. Con số này giảm so với mức 2,6 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 6 và tháng 7.
2: Một quan chức giấu tên của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm nay cho biết chính phủ nước này chưa có quyết định cuối cùng về việc điều động quân đội đến khu vực eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh quá trình xem xét ra quyết định vẫn đang được tiến hành. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tokyo, Nhật Bản đưa tin.
11: Những phát biểu này được nhấn mạnh trong bối cảnh các báo cáo truyền thông gần đây cho rằng chính phủ Hàn Quốc đang chuẩn bị đề xuất quốc hội phê chuẩn về kế hoạch điều động lực lượng quân sự đến eo biển Hormuz, trong đó bao gồm cả một tàu hỗ trợ chiến đấu. Thời gian qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục gia tăng áp lực rõ ràng đối với Hàn Quốc khi cáo buộc đồng minh châu Á thân thiết này từ chối yêu cầu của ông về việc gia tăng đóng góp các hoạt động quân sự tại tuyến đường hàng hải quan trọng này, thậm chí đã lấy lý do này để thu hẹp quy mô các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Theo đánh giá, trong bối cảnh Mỹ đang mở lại các kênh đối thoại trực tiếp với Triều Tiên, động thái của Hàn Quốc được xem là bước đi nhượng bộ mềm dẻo để củng cố liên minh Mỹ-Hàn và tránh bị gạt ra ngoài các chương trình nghị sự an ninh cốt lõi.
2: Hơn 65 tỷ euro tương đương 75,5 tỷ đô la Mỹ nguyên liệu thô chưa được khai thác đang nằm trong các thiết bị gia dụng và đồ điện tử đã qua sử dụng tại Liên minh châu Âu. Nghiên cứu cảnh báo nguồn tài nguyên này đang bị lãng phí trong khi châu Âu càng phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu từ bên ngoài.
8: Theo nghiên cứu, mỗi năm khoảng 1 triệu 600 nghìn tấn nguyên liệu thô chiến lược và quan trọng như đồng, nhôm, lithium, coban và đất hiếm được đưa vào thị trường Liên minh châu Âu cùng với các thiết bị mới. Phần lớn những nguyên liệu này được nhập khẩu từ các nước ngoài Liên minh châu Âu, trong đó Trung Quốc giữ vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là đối với đất hiếm nặng. Trong khi đó, khả năng thu hồi nguyên liệu từ các thiết bị sau khi hết vòng đời còn rất hạn chế. Mỗi năm châu Âu phát sinh hơn 13 triệu tấn rác thải điện tử, nhưng tỷ lệ thu gom chính thức chỉ khoảng 43%. Nghiên cứu cho rằng nhiều nguyên liệu có giá trị bị thất thoát do các thiết bị cũ thường xuyên nghiền nhỏ, đốt hoặc xuất khẩu trái phép, khiến việc thu hồi kim loại và các linh kiện quý trở nên khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, các tác giả đề xuất áp dụng nguyên tắc cradle to cradle, mô hình tuần hoàn C2C. Theo đó, sản phẩm phải được thiết kế ngay từ đầu như những ngân hàng nguyên liệu không chứa chất độc hại, dễ tháo lắp và có cấu trúc mô đun.
9: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Chiều nay, trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Lê Quang Đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đến thời điểm này, các trường học trên cả nước đã sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, đồng loạt diễn ra trên cả nước vào sáng ngày mai. Đường bay thẳng Mumbai Hà Nội của hãng hàng không Akasa Air chính thức khai trương hôm nay, sự kiện nhằm tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ấn Độ trong thời gian tới. Hơn 65 tỷ euro, tương đương 75,5 tỷ đô la Mỹ nguyên liệu thô chưa được khai thác đang nằm trong các thiết bị gia dụng và đồ điện tử đã qua sử dụng tại Liên minh châu Âu. Cảnh báo được đưa ra khi nguồn tài nguyên này đang bị lãng phí trong khi châu Âu ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu từ bên ngoài. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Đức Hưng biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
15: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
13: được. Đi mua ngay đi.
15: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
15: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
17: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
18: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
16: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
17: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Giữ tiếng quê hương, giữ mạch nguồn Việt là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Tạp chí âm nhạc quốc tế sẽ giới thiệu về nhóm nhạc The Rolling Stone chứng minh gừng càng già càng cay với album mới Foreign Tongue. Tâm sự của bí thư đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Duy Tư và những chiếc clip triệu view sẽ có trong chuyện đêm hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, với người Việt Nam ở nước ngoài, một câu chào bằng tiếng Việt, một câu chào cha mẹ hay một câu hát quen thuộc cũng có thể gợi nhớ về quê hương. Tiếng Việt vì thế không chỉ là ngôn ngữ mà còn là tiếng nói của gia đình, là nguồn cội. Vậy làm thế nào để những người trẻ vừa hội nhập với đất nước sở tại, vừa giữ được tiếng Việt, văn hóa Việt và sự gắn bó với quê hương? Đó là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay với chủ đề Giữ tiếng quê hương, giữ mạch nguồn Việt. Xin mời biên tập viên Thu Hoài bắt đầu cuộc trao đổi với hai vị khách mời đặc biệt là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền đang sinh sống và làm việc tại Đan Mạch, hiện là Giám đốc Mạng lưới Y tế của Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu, là một trong 8 sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026 và cô con gái của chị bé Bảo Hân.
2: Chị Hiền thì có nhiều năm sống và làm việc tại Đan Mạch. Vậy thì chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình mỗi dịp trở về Việt Nam được không ạ?
3: Mỗi lần trở về Việt Nam thì cảm xúc của tôi vẫn rất là đặc biệt. Dù tôi đã sống ở nước ngoài hơn 20 năm, nhưng mà đó không chỉ đơn giản là một chuyến đi mà thực sự là cảm giác được trở về nhà.
2: Năm nay thì chị lại có một lần trở về rất đặc biệt khi được vinh danh là một trong 8 sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026. Vậy với chị thì cái danh hiệu sứ giả tiếng Việt này thì có ý nghĩa như thế nào ạ?
3: Cái danh hiệu sứ giả tiếng Việt khiến tôi cảm thấy vừa hạnh phúc nhưng mà cũng biết ơn. Nó cho tôi thêm một cái niềm tin rằng là những cái điều rất nhỏ mà cha mẹ kiên trì làm mỗi ngày, nói tiếng Việt với con, kể cho con nghe về quê hương, đưa con về Việt Nam để con được sống trong văn hóa Việt, rồi một ngày thì sẽ trở thành một phần căn tính của con. Và có lẽ đó cũng là cái thông điệp tôi muốn gửi tới những gia đình Việt Nam đang sống ở nước ngoài. Dạy tiếng mà đẻ cho con không phải là một gánh nặng, đó là một món quà. Bởi khi trao cho tiếng Việt cho con thì chúng ta không chỉ trao cho con một ngôn ngữ mà còn trao cho con một cái con đường để trở về với gia đình, với cội nguồn và về với Việt Nam.
2: Vâng, có lẽ với những người sống xa quê hương, tiếng Việt không chỉ là một ngôn ngữ mà còn là một cách để giữ lại sợi dây kết nối với Việt Nam. Và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện thì chúng ta hãy đến với câu chuyện về một cậu bé sinh ra ở Hà Lan nhưng vẫn coi Việt Nam là quê hương của mình.
4: Sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, có bố là người Hà Lan và chỉ mang trong mình một nửa dòng máu Việt Nam. Nhưng với Than Cô Ninh Lê, Việt Nam vẫn luôn là một phần rất gần gũi trong cuộc sống.
5: Năm nay con 11 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở Hà Lan. Dù bố con là người Hà Lan và con chỉ có 50% là người Việt thôi, nhưng con vẫn thấy Việt Nam chính là quê hương của con và con cảm thấy rất gần gũi với Việt Nam.
4: Có thể nói được 4 thứ tiếng, mỗi năm chỉ theo mẹ về Việt Nam 1 đến 2 lần. Nhưng Than Cô Ninh Lê lại dành một tình yêu đặc biệt cho tiếng Việt và những gì về quê hương của mẹ, từ ẩm thực, văn hóa, lịch sử đến âm nhạc. Và tình yêu ấy được cậu bé thể hiện bằng chính tiếng Việt của
5: Việt
4: mình.
5: Việt Nam sáng trong bao lời ca, ơi ơi à dù hơi đây nắng che xanh mưa chân trời rừng sâu biển rộng.
4: Điều khiến mẹ của cô Ninh bất ngờ là qua mỗi lần trở về Việt Nam, cậu bé 11 tuổi ngày càng trở nên gắn bó với quê hương, như thể Việt Nam đã trở thành một phần tự nhiên trong con người mình.
6: Tôi cảm thấy rất là xúc động và rất là vui bởi vì đã cảm thấy cháu đã không phụ công sức mình bỏ ra và cảm thấy cháu đúng là một phần của Việt Nam, cháu luôn luôn là với người Việt Nam và luôn hòa nhập. Bà Chọc rất là cởi mở với tất cả các văn hóa, tiếp cận các văn hóa Việt Nam mình.
4: Với cô Ninh, tình yêu tiếng Việt không bắt đầu từ những bài học trên lớp mà từ những câu chuyện, lời ru và những kỷ niệm gia đình.
5: Thực ra là tiếng Việt đến với con một cách rất tự nhiên và con không bao giờ nghĩ là con phải học tiếng Việt cả, con chỉ muốn học tiếng Việt thôi. Từ bé, mẹ và ông bà đã kể cho con những câu chuyện, đã hát bài hát ru cho con và con còn nhớ ông bà mua bộ chữ cái cho con để con vui chơi bằng tiếng Việt và con cũng rất thích nó. Và con nghĩ là vì vậy mà con lại yêu tiếng Việt và Việt Nam như thế ạ.
4: Từ những câu chuyện ông bà kể, những lời ru mẹ hát và bộ chữ cái ngày nào, tiếng Việt đã lớn lên cùng cô Ninh một cách thật tự nhiên. Để hôm nay, mỗi lần trở về Việt Nam, cậu bé Hà Lan ấy lại tìm thấy ở đây một điều gì đó rất thân thuộc. Có lẽ quê hương đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị như thế, một tiếng ru, một câu chuyện và những con chữ được gìn giữ qua mỗi thế hệ.
5: Mực in dấu quân dân nhà Trần, lợi hiệt còn vàng sấm truyền, trời xanh như áng thiên thư bình ngô, danh nhân họa nước non. Ngàn thu vững tuyên ngôn độc lập, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, đời đời Nga mua nắm no.
2: Việt Nam chính là quê hương của con. Có lẽ điều thú vị trong câu chuyện của cô Ninh là với một cậu bé mà sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, tình yêu với Việt Nam và tiếng Việt không bắt đầu từ những bài học bắt buộc mà từ chính gia đình, từ những câu chuyện ông bà kể, những lời ru của mẹ và những kỷ niệm về quê hương. Chị Hiền này, nghe câu chuyện của cô Ninh, chị có thấy mình bắt gặp hình ảnh của Bảo Hân trong đó không? Và với chị thì cái điều gì quan trọng nhất để một đứa trẻ lớn lên ở nước ngoài vẫn cảm thấy tiếng Việt là một phần tự nhiên trong cuộc sống của mình ạ?
7: Dạ, trong gia đình của chúng tôi thì rất là may mắn, hai vợ chồng cũng sinh con khi mà tuổi đời cũng khá là chín chắn rồi. Thì chúng tôi cũng đã bàn với nhau là nếu mình sinh con ra thì mình sẽ phải dạy tiếng Việt cho con. Và chúng tôi duy trì một cái không gian là khi các con ra ngoài thì các con có thể nói tiếng Đan Mạch hay nói tiếng Anh, bất kỳ ngôn ngữ nào. Nhưng khi về nhà thì đấy là cái văn hóa Việt và các con nói chuyện một cách rất là bình thường như là hơi thở của cuộc sống hay là cái ăn uống. Thế nên là khi bé Bảo Hân và bé Nhân Nguyên lớn lên thì cái việc nói tiếng Việt nó không có một cái điều gì khó khăn cả. Nó chỉ là một cái điều rất là bình thường và tự nhiên trong gia đình mình thôi.
8: Bảo Hân này, còn với con thì con có thích Việt Nam và thích nói tiếng Việt không?
5: Dạ có ạ. Nói tiếng Việt thì cháu nói được cùng ông bà và các bác và các cô chú.
8: Không chỉ nói tiếng Việt trong gia đình thì như cô được biết thì năm ngoái thì hai mẹ con thì còn cùng viết và xuất bản một cuốn sách bằng tiếng Việt mang tên là Cuộc phiêu lưu của Bella và Harry này. Thì cô tò mò một chút là Bảo Hân cùng với mẹ thì viết cái cuốn sách này trong cái thời gian bao lâu và con được thấy vui không?
5: Dạ, cháu có thấy vui và làm việc cùng mẹ mỗi ngày đấy cũng rất là thấy thích. Xong rồi làm cái sách đấy chắc là một năm mới xong ạ.
8: Thế Bảo Hân có thể đọc cho cô cũng như là thính giả để nói Việt Nam nghe một cái đoạn trích mà con thích trong cái cuốn truyện đấy không?
5: Ok. Bà ấy giống ông Casper, thế bọn mình có được trốn trong đuôi của bà khi chơi trốn tìm không? Thì mình vẫn trốn trong đuôi ông Casper đấy thôi. Ý cậu là mình được trốn trong đuôi của bà ấy phải không? Cậu đi mà hỏi bà ấy, tôi cá bà ấy có họ hàng hay là anh chị em gì của ông Casper đấy.
8: Cảm ơn Bảo Hân nhé. Thực ra là rất là thú vị bởi vì là một cô bé mà sống ở Đan Mạch này, học tập bằng tiếng Đan Mạch này, nhưng mà lại chọn tiếng Việt để viết sách. Thế thưa chị Hiền, có khi nào mà chị cảm thấy là Bảo Hân sử dụng ngôn ngữ của nước sở tại nhiều hơn và việc duy trì tiếng Việt trở nên khó khăn? Khi đó thì chị sẽ làm gì để con mà vẫn muốn sử dụng tiếng Việt?
7: Tôi nghĩ là có một giai đoạn không chỉ có Bảo Hân đâu mà các cái gia đình khác mà sống ở nước ngoài là cái giai đoạn mà các bé bắt đầu đi nhà trẻ thì đi học nữa. Cái khoảng thời gian mà các bạn ở trường học hay là nhà trẻ thì nhiều hơn là thời gian ở nhà 8 tiếng để nói tiếng bản địa. Thì đó, khi đó thì các bạn về, các bạn sẽ có xu hướng là các bạn nói tiếng Đan Mạch. Thì khi đấy tôi nghĩ là khá là khó khăn, nhưng mà cha mẹ thì cần phải kiên nhẫn lắng nghe này, kiên nhẫn để nghe con, và tất nhiên là sẽ không sửa. Tại vì khi mà trẻ con nói chuyện ấy, mà cha mẹ cứ luôn sửa từ của các bạn thì các bạn sẽ cảm thấy là nó càng khó khăn và các bạn sẽ không muốn nói nữa. Thì chúng tôi kiên nhẫn lắng nghe con, rồi tạo các cái buổi ăn cơm dài hơn, nói chuyện về đủ các cái chủ đề chậm để các cháu có một cái môi trường. Và trên quá trình mà đưa con đi học cũng thế, nói chuyện với con bằng tiếng Việt tỉ tê rồi đọc sách thêm cho các cháu thì nó cũng qua những cái giai đoạn đấy.
8: Vâng, rõ ràng để tiếng Việt được duy trì thì rất cần sự chủ động của mỗi gia đình và cộng đồng. Nhưng mà để những cái nỗ lực ấy có thể đi xa và bền vững hơn, chính sách hỗ trợ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Ngày 2 tháng 8 năm 2026 thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đồng thời là một trong những cái nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Trong cái cách tiếp cận đó thì gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa không chỉ là câu chuyện văn hóa mà còn liên quan đến việc duy trì sự gắn kết của cộng đồng người Việt với đất nước. Vậy thưa chị Hiền, chị đánh giá thế nào về sự hỗ trợ từ trong nước hiện nay đối với cái việc gìn giữ tiếng Việt? Và theo chị thì điều gì là thiết thực nhất để các gia đình có thể duy trì tiếng Việt cho con em mình?
7: Theo tôi đánh giá thì hiện tại Ủy ban Người Việt ở nước ngoài cũng như là Bộ Ngoại giao rồi nhà nước mình cũng có rất là nhiều các cái chính sách hỗ trợ cho cái việc học tiếng Việt ở nước ngoài. Ví dụ như là vừa rồi thì chúng tôi tham gia cái chương trình Sứ giả tiếng Việt và có đến giao lưu với cả các cái giáo viên dạy tiếng Việt ở nước ngoài. Thì hàng năm nhà nước mình thì cũng có những cái khóa học tại chỗ, tại Việt Nam. Ví dụ như mời có gần 50 thầy cô ở các cái quốc gia khác nhau về để học. Rồi cũng có các cái khóa online. Thì đấy là cái sự hỗ trợ về mặt giáo viên. Rồi cũng có những cái trại hè cho thanh thiếu niên, người Việt Kiều đi về nước để trải nghiệm văn hóa. Thì tôi nghĩ là những cái hỗ trợ như thế nó cũng rất là thiết thực. Nhưng mà đứng trên cái khía cạnh là với những cái gia đình mà đang sinh sống ở nước ngoài ấy, thì tôi nghĩ là với cá nhân chúng tôi thì may mắn là chúng tôi có làm trong môi trường giảng dạy, nhưng với các cái gia đình khác ấy, thì tôi nghĩ là họ sẽ gặp khó khăn lớn nhất là thiếu nguồn tài liệu chuẩn hóa hấp dẫn để mà có thể dạy ngôn ngữ cho con, rồi thiếu một cái động lực để mà dạy con tiếng Việt. Tôi nghĩ là cái đấy là cái mà khó khăn nhất.
8: Như chị vừa chia sẻ thì chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà đến được với đời sống của từng gia đình. Vậy nếu mà nhìn về phía trước thì chị mong muốn cái việc hỗ trợ tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài sẽ thay đổi hoặc là mở rộng theo hướng nào để phù hợp hơn với thế hệ trẻ?
7: Tôi nghĩ là có 3 cái hướng hay là 3 cái hình thức hỗ trợ mà thiết thực từ trong nước. Thứ nhất là chúng ta phải có một cái kho học liệu số miễn phí và dễ tiếp cận nhất. Chúng ta cần phải phát triển các cái ứng dụng học tiếng Việt qua trò chơi, âm nhạc và chuyện kể. Rồi chúng ta cũng cần phải số hóa các cái sách giáo khoa, truyện tranh lịch sử, văn hóa và các cái giao diện thân thiện với trẻ em nước ngoài. Và các cái nguồn này nó phải miễn phí và dễ tiếp cận. Thì tôi nghĩ là cái điểm đấy là cái điểm đầu tiên và quan trọng nhất. Điểm thứ hai nữa là chúng ta cũng phải bồi dưỡng giáo viên cộng đồng. Nhà nước chúng ta thì đã làm cái việc đấy rồi, nhưng mà không chỉ là giáo viên cộng đồng mà chúng ta cần phải bồi dưỡng thêm cái cách mà cha mẹ tạo động lực rồi dạy con tại nhà. Rồi chúng ta phải cung cấp những cái giáo trình chuẩn cập nhật theo một cái tư duy tiếp cận ngôn ngữ mới. Và cái cuối cùng thì tôi nghĩ là chúng ta cũng phải mở rộng các cái chương trình trại hè văn hóa, rồi tạo điều kiện cho các cái thanh thiếu niên kiều bào về thăm quê và giúp trẻ trải nghiệm thực tế để tự hào và tự nguyện sử dụng tiếng Việt thay vì là bị áp lực.
8: Một cái vấn đề khác cũng rất đáng chú ý đó là giữ tiếng Việt không có nghĩa là khuyến khích người trẻ tách mình khỏi cái môi trường nơi các em đang sống. Các em vẫn cần là học tốt ngôn ngữ của nước sở tại, hòa nhập với bạn bè, tiếp nhận những cái giá trị mới. Cái vấn đề là làm thế nào mà để trong cái quá trình ấy các em vẫn có một cái điểm tựa để biết mình là ai và mình đến từ đâu. Đây cũng là vấn đề được đặt ra khi nói về bản sắc của thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Ông Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cho rằng:
9: đối với những cái người mà lớn lên ở ngoài đất nước Việt Nam thì một điều rất là quan trọng là phải sớm cùng với gia đình định hình được cái tôi, cái con người văn hóa của mình, phải xác định được là cái giá trị Việt của nằm trong mình nó phải hòa nhập một cách hài hòa với cái con người mà nơi mà bạn người con người trẻ đấy sinh sống. Chúng ta lớn lên đâu chúng ta rõ ràng là phải là một phần con người ở đấy. Tuy nhiên trong mình, thông qua tiếng mẹ đẻ, thông qua văn hóa của mẹ, thông qua dòng sữa mẹ, là phải có xác định được cái yếu tố Việt. Và phải hiểu rằng là cái yếu tố Việt đấy nó luôn luôn hài hòa, bổ sung chứ không hề xung đột với cái yếu tố văn hóa mà nơi mình sống. Chính cái nền tảng vững vàng đấy là một cái tài nguyên vô cùng quý báu cho một con người trước cái bão táp của cuộc đời. Đấy. Thì cái nền tảng vững vàng ấy nên sớm được định hình là cái nền một phần trong con người là cái văn hóa Việt.
8: Tôi rất là thích một cái ý trong cái chia sẻ của Nguyễn Trung Kiên, đó là yếu tố Việt không phải là thứ đối lập với văn hóa nơi các em đang sống mà có thể là hài hòa và bổ sung cho nhau. Vậy theo chị Hiền là chị có đồng tình với quan điểm này không, và rằng bản sắc Việt có thể trở thành một điểm tựa để người trẻ tự tin hội nhập thay vì khiến các em cảm thấy mình khác biệt?
7: Thực ra thì tôi hoàn toàn đồng ý với chia sẻ của ông Nguyễn Trung Kiên, bởi vì là cái chìa khóa quan trọng nhất để giúp trẻ có thể hòa nhập với cái nơi sở tại và vẫn nói được tiếng Việt, đấy là chúng ta sẽ phải tích hợp hai cái nền văn hóa này, mà nó là bổ trợ lẫn nhau chứ nó không phải là một cái sự triệt tiêu. Với gia đình chúng tôi thì dạy tiếng Việt để cho con nhận được cái mình là ai một cách rõ ràng nhất, cái nguồn gốc mình đến từ đâu. Tại vì khi một đứa trẻ nó biết cái nguồn gốc của mình một cách rõ ràng, nó tự hào về nó, thì nó sẽ phát triển một cách rực rỡ nhất. Và chúng tôi luôn dạy con rằng là trong văn hóa Việt của mình có rất là nhiều những thứ tốt đẹp thì chúng ta chọn lựa. Trong văn hóa Đan Mạch cũng thế, có rất là nhiều những cái thứ tốt đẹp, vậy thì chúng ta tích hợp hai cái sự tốt đẹp của nền văn hóa thì chúng ta sẽ luôn luôn phát triển rất là mạnh mẽ và nó cũng không loại trừ nhau.
8: Vậy thưa chị Hiền, chị là một trong cái 8 sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026. Vậy nếu mà chị có thể gửi một cái thông điệp ngắn tới các gia đình Việt Nam ở nước ngoài đang cố gắng dạy con tiếng Việt, chị muốn nói điều gì ạ?
7: Cái điều đầu tiên tôi muốn truyền tải cái thông tin là khi mà chúng ta dạy tiếng Việt cho con cái của mình thì chúng ta đừng nghĩ đấy là một gánh nặng, mà nên nghĩ đấy là cái món quà để mà dạy cho con mình xác định được cái nguồn gốc của mình, cái bản sắc của mình. Và chúng tôi nghĩ rằng là bản sắc Việt nó là một cái giá trị văn hóa cần phải bảo tồn, mà nó có thể giúp cho trẻ nó có một cái lợi thế cạnh tranh. Với những cái đứa trẻ mà biết được là chúng ta là nguồn gốc Việt thì các bạn ấy thường cũng sẽ kiên cường hơn này, rồi các cái khả năng thích ứng tốt hơn so với các bạn bản địa. Thì cha mẹ mình cũng phải nên tự hào về cái nguồn gốc đấy để dạy cho con, rồi các bạn có trí tuệ cảm xúc nó sẽ nhanh hơn, các bạn ấy chuyển đổi ngôn ngữ, rồi các bạn biết thích ứng với từng trường hợp. Và một cái điều nữa thì chúng tôi nghĩ rằng là trẻ con thì sẽ không làm theo những gì cha mẹ nói và cha mẹ dạy, mà trẻ con sẽ làm theo những gì mà cha mẹ làm và cha mẹ hành động. Thế vậy thì nếu như mà cha mẹ vẫn muốn giữ tiếng Việt, yêu tiếng Việt, rồi yêu quê hương với một cái tình yêu nồng thắm, thì bằng một cách nào đó tôi nghĩ rằng là con mình nó sẽ nhận được cái tình yêu đấy và nó cũng yêu Việt Nam như cha mẹ của nó.
8: Còn Bảo Hân này, con có muốn chia sẻ điều gì với những cái bạn nhỏ người Việt đang sống ở khắp nơi trên thế giới không?
10: Là lúc nào cũng phải nhớ đến Việt Nam và...
8: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền và bé Bảo Hân đã đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay, biên tập viên Anh Thư giới thiệu đến thính giả về nhóm nhạc The Rolling Stones chứng minh gừng càng già càng cay với album mới Foreign Tongue.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nếu tuổi tác thường được xem là giới hạn của một ban nhạc rock, thì The Rolling Stones dường như lại đang làm điều ngược lại. Với album phòng thu mới nhất mang tên Foreign Tongues, ba thành viên của nhóm không chỉ tiếp tục chơi dòng nhạc rock, với những quãng giọng cao khỏe cùng đoạn chạy guitar nhanh mượt đặc trưng của dòng nhạc này, mà còn tạo thêm những kỷ lục mới trên các bảng xếp hạng. Ở tuổi ngoài 80, họ vẫn sáng tác, thu âm, biểu diễn và thậm chí đã nghĩ đến album tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về album mới của The Rolling Stones sau ít phút nữa. Còn bây giờ, như thường lệ, vẫn là những tin tức âm nhạc đáng chú ý trong tuần.
2: Olivia Rodrigo, nữ ca sĩ Gen Z đình đám làng nhạc Âu Mỹ vừa chính thức khai trương không gian trưng bày của riêng mình tại bảo tàng Grammy ở Los Angeles của Mỹ. Triển lãm đặc biệt này mang tên Olivia Rodrigo The Cure Unravel nhằm giới thiệu tới công chúng về tư duy nghệ thuật độc đáo và quá trình sáng tạo của nữ ca sĩ. Đặc biệt, triển lãm tập trung tái hiện thế giới thủ công siêu thực trong video âm nhạc đình đám The Cure. Giới thiệu về không gian này, Olivia Rodrigo chia sẻ.
3: Cure là một trong những ca khúc tôi yêu thích nhất. Có lẽ đó cũng là ca khúc hay nhất mà tôi từng sáng tác. Cả video âm nhạc cũng rất tuyệt vời. Tôi và ekip đã dành rất nhiều tâm sức để thực hiện video đó. Chúng tôi muốn mọi thứ trong video này đều mang theo cảm giác chân thực, có thể chạm vào được. Vì vậy tất cả những gì mà các bạn nhìn thấy trong không gian trưng bày đều được làm thủ công. Có bìa các tông, có sợi len, tất cả đều do các nghệ sĩ thực hiện. Họ đã phải dành tới hàng trăm giờ để hoàn thành những chi tiết đó. Ngày nay thì có quá nhiều thứ được tạo ra trên môi trường kỹ thuật số, cho nên là thật tuyệt vời khi có một thứ gì đó rất trực quan, rất chân thực để chúng ta có thể chạm vào.
2: Đặc biệt tại buổi giới thiệu triển lãm, nữ ca sĩ đã dành nhiều thời gian trò chuyện với người hâm mộ, chia sẻ nhiều hơn về những áp lực sau thành công của album đầu tay, cũng như cách cô tìm lại niềm vui khi sáng tác. Olivia cho biết cô đang cố gắng bớt cầu toàn và không đặt quá nhiều sức nặng lên việc mỗi sản phẩm phải đáp ứng kỳ vọng của khán giả.
1: Nữ ca sĩ Miley Cyrus vừa công bố kế hoạch ra mắt album phòng thu thứ 10 mang tên Bass Pursuit, dự kiến phát hành vào ngày 18 tháng 9 tới. Đây được xem là một chương mới trong sự nghiệp của nữ ca sĩ khi cô không chỉ giới thiệu âm nhạc mới mà còn bắt đầu sử dụng nghệ danh ngắn gọn là Miley và bỏ phần họ Cyrus trên các nền tảng cá nhân. Album được Miley mô tả là một dự án rất giàu cảm xúc, xoay quanh tình yêu, sự tự khám phá và những trải nghiệm của cô trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, cô cũng thông báo về kế hoạch tổ chức hai đêm diễn đặc biệt tại Hollywood Bowl ở Mỹ vào ngày 16 và 18 tháng 10 tới. Đây là hai trong số những buổi biểu diễn hiếm hoi của Miley trong thời gian gần đây, sau khi nữ ca sĩ từng cho biết là cô không có nhiều kế hoạch lưu diễn dài ngày. Với album Bass Pursuit cùng hai đêm diễn, người hâm mộ đang kỳ vọng Miley đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới cả về âm nhạc lẫn hình ảnh cá nhân.
2: Từ ngày 1 tháng 9, nhóm nhạc nữ K-pop toàn cầu KSI chính thức khởi động Wild One Tour tại Dublin, Ireland, mở màn cho chuyến lưu diễn quy mô lớn đầu tiên của nhóm. Sau một năm 2026 liên tiếp xuất hiện tại Coachella, Governor Ball và nhiều lễ hội âm nhạc lớn, đồng thời phát hành album Wild, 6 cô gái sẽ tiếp tục xuất hiện tại nhiều thành phố ở châu Âu và Bắc Mỹ. Chuyến lưu diễn được kỳ vọng là một dấu mốc mới của Cat's Eye khi nhóm chuyển từ những sân khấu lễ hội và chương trình truyền hình sang những đêm diễn riêng với quy mô lớn hơn. Trước đó, nhiều đêm diễn đã nhanh chóng bán hết vé và nhóm phải bổ sung thêm lịch diễn tại một số thành phố. Wild One Tour vì thế cũng là một phép thử đáng chú ý cho thấy Cat's Eye có thể xây dựng lượng khán giả trung thành riêng như thế nào sau 2 năm ra mắt.
1: Bảng xếp hạng Billboard tuần này ghi nhận một kỷ lục mới khi ca khúc Choosing Texas của Ella Langley tiếp tục giữ vị trí số 1, nâng tổng thời gian giữ ngôi vị quán quân lên 20 tuần. Thành tích này đưa Choosing Texas trở thành ca khúc không mang chủ đề Giáng sinh, có thời gian giữ ngôi vị đầu bảng lâu nhất trong lịch sử Billboard Hot 100. Đáng chú ý, Choosing Texas đang tạo nên một cuộc bám đuổi khá thú vị với những cái tên quen thuộc của dòng nhạc pop. Đứng ngay sau Ella Langley tuần này là Boston của Stella Lefty, còn Taylor Swift với I Knew It, I Knew You giữ vị trí thứ 3. Ariana Grande đứng thứ 5 với Hit That I Made You Love Me, trong khi Olivia Rodrigo có hai ca khúc lọt top 15 gồm Drop Dead ở vị trí thứ 13 và Stupid Song ở vị trí thứ 14.
3: Và nếu Choosing Texas tiếp tục giữ vị trí số 1 trong những tuần tới thì Ella Langley sẽ còn có cơ hội kéo dài thêm kỷ lục mới của mình trên một trong những bảng xếp hạng quan trọng nhất của âm nhạc Mỹ.

0: Vừa rồi là một số tin tức âm nhạc đáng chú ý trong tuần. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, có lẽ không nhiều ban nhạc trên thế giới có thể phát hành album phòng thu mới khi các thành viên chủ chốt đều đã ngoài 80 tuổi, rồi ngay trong tuần đầu tiên lại tiếp tục nối dài những kỷ lục vốn đã rất đồ sộ của mình. Và với The Rolling Stones, tuổi tác dường như không phải lý do để dừng lại. Và album mới nhất của nhóm mang tên Foreign Tongues đang cho thấy rõ điều đó. Foreign Tongues là album phòng thu thứ 27 của The Rolling Stones tại Mỹ, với 14 ca khúc chủ yếu vẫn do bộ đôi Mick Jagger và Keith Richards sáng tác. Tuy nhiên, album mới có sự hợp tác với nhà sản xuất Andrew Watt, một nghệ sĩ thuộc thế hệ trẻ hơn rất nhiều so với các thành viên của ban nhạc. Ngay khi phát hành, album đã thu hút sự chú ý từ công chúng nghe nhạc, đặc biệt là những người yêu thích thể loại nhạc rock. Theo Luminate, tại Mỹ, Foreign Tongues thu về gần 54.000 đơn vị album trong tuần đầu. Riêng doanh số album vật lý và kỹ thuật số đạt khoảng 49.000 đơn vị, đưa The Rolling Stones đứng đầu bảng xếp hạng doanh số album tại Mỹ. Foreign Tongues cũng lọt vào top 10 của nhiều bảng xếp hạng album khác như album rock hàng đầu và album rock and alternative hàng đầu. Quan trọng hơn, album tiếp tục giúp The Rolling Stones nới rộng kỷ lục về số lần lọt top 10 Billboard 200 với 39 lần, một thành tích mà nhóm nhạc đã nắm giữ trong nhiều năm, từ đó giúp The Rolling Stones bỏ xa những tên tuổi khác như Barbara Streisand với 34 lần hay Frank Sinatra với 33 lần cùng The Beatles 32 lần. Còn tại quê nhà Anh, Foreign Tongues trở thành album thứ 15 đứng vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng UK Album Chart, giúp nhóm săn bằng kỷ lục của The Beatles về số album đứng đầu bảng xếp hạng này. Trên thị trường quốc tế, album cũng đứng đầu tại hàng loạt quốc gia như Đức, Pháp, Argentina hay Thụy Sĩ. Với Foreign Tongues, The Rolling Stones vẫn chơi thứ nhạc rock quen thuộc của mình với nền tảng blues và rock and roll đã theo họ từ những ngày đầu. Tuy nhiên, album cũng có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và màu sắc khác nhau, từ Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith, Bruno Mars cho tới Chad Smith, mang đến một cách tiếp cận hiện đại hơn. Nam ca sĩ Mick Jagger, thành viên của nhóm, chia sẻ.
1: Thời gian gần đây, khoảng cách giữa những lần chúng tôi ra mắt album mới ngày càng ngắn lại. Thực ra album này thậm chí đã được hoàn thành và có thể phát hành từ năm ngoái, nhưng vì một số lý do bên lề, chúng tôi quyết định hoãn lại đến năm nay. Tôi đã có khá nhiều ca khúc được chuẩn bị từ trước, nên khi bắt tay vào album này, tôi cũng đã có sẵn chất liệu để làm việc. Tôi không rơi vào tình trạng phải nghĩ xem không biết chúng ta sẽ làm gì tiếp theo. Với tôi, phần sáng tạo nằm rất nhiều ở quá trình sáng tác ca khúc.
0: Trong album mới, một số ca khúc đã gợi lại hình ảnh The Rolling Stones của những năm đầu sự nghiệp. Rough and Twisted thậm chí được phát hành với số lượng rất hạn chế dưới nghệ danh The Cockroaches, cái tên mà nhóm từng sử dụng để bí mật biểu diễn tại các địa điểm nhỏ trong thập niên 1970. Còn Mr. Cham lại có đoạn chạy guitar cùng phần solo kèn harmonica đầy ngẫu hứng và sôi nổi. Tất cả gợi lên cảm giác rằng, dù đã 6 thập niên trôi qua, The Rolling Stones vẫn mãi là ban nhạc cực kỳ sôi động và họ chỉ thực sự hạnh phúc khi được chơi nhạc và được biểu diễn trước công chúng. Chia sẻ về phần đệm đàn của mình trong album, Keith Richards, thành viên của nhóm, cho biết.
1: Về cảm hứng làm nhạc hay chơi đàn, ở mỗi giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp, tôi lại có một câu trả lời khác nhau. Có lẽ đó là sự nhiệt tình, sự hào hứng với âm nhạc, và điều này cũng đến theo từng giai đoạn. Có lúc nhiều, có lúc ít, tôi nghĩ một phần động lực lần này cũng đến từ mong muốn của chúng tôi là tạo ra một phần giai điệu thật sự mạnh mẽ. Điều quan trọng tôi muốn hướng tới là ghi lại được phiên bản của nhóm ở thời điểm hiện tại trên bản thu. Đó thực sự là mục tiêu chính để ban nhạc này, với đầy đủ năng lượng và cá tính của mình, được thể hiện một cách trọn vẹn trong album.
0: Điểm đáng chú ý của album chính là ca khúc Hit Me In The Head, với phần thu âm của Charlie Watts, tay trống gắn bó với ban nhạc trong phần lớn lịch sử hoạt động và đã qua đời vào năm 2021. Bản thu được thực hiện trước khi ông mất, trở thành một trong những kết nối giữa đội hình hiện tại và quá khứ của The Rolling Stones. Charlie Watts cũng là một phần quan trọng tạo nên chất nhạc riêng của nhóm. Vì vậy, sự xuất hiện của ông trong Foreign Tongues không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ, mà còn khiến album mới giống như một cuộc gặp gỡ giữa nhiều thời kỳ khác nhau của The Rolling Stones. Từ những năm tháng đầu tiên, những thành viên đã đi qua và đội hình hiện tại vẫn đang tiếp tục chơi nhạc. Từ khi chính thức thành lập tại London, Anh vào năm 1962, The Rolling Stones đã trở thành một trong những ban nhạc có ảnh hưởng lớn nhất của nhạc rock. Hơn 250 triệu album được bán ra, 4 giải Grammy cùng 1 giải Grammy thành tựu trọn đời, những chuyến lưu diễn liên tục lập kỷ lục. Tất cả đã đủ để The Rolling Stones trở thành một trong những tên tuổi lớn nhất của âm nhạc thế giới. Tuy nhiên, khi các thành viên đều đã trên 70 tuổi, nhóm vẫn đang tiếp tục làm điều mình yêu thích theo cách của mình. và người hâm mộ cũng vẫn luôn theo dõi để đón chờ những điều mới mà The Rolling Stone có thể mang đến cho dòng nhạc rock and roll. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc In the Stars, bài hát chủ đề của album Foreign Tongues.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những ngày hội không giàn dựng, không sân khấu đến hành trình 30 năm phục dựng văn hóa gần như mất trắng của một nghệ nhân, các xã miền núi thành phố Đà Nẵng đang từng bước cụ thể hóa nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, biến văn hóa truyền thống thành động lực phát triển bền vững. Phóng viên Long Phi, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung có bài viết giới thiệu về hoạt động ý nghĩa này.
1: Lúa rẫy vừa gặt xong, hơn 4.000 bà con bơ non khắp các thôn ở xã Phước Chánh, thành phố Đà Nẵng rủ nhau về trung tâm xã vui hội. Không dàn dựng, không sân khấu, ngày hội chỉ đơn giản là những vật dụng sinh hoạt đời thường của đồng bào bơ non. Nhà sàn, nhà kho, nhà bếp dừng lại y như ở bản. Lò rèn đỏ lửa, khung dày lách cách bên hiên. Gần như cả một ngôi làng bơ non được bê nguyên về giữa sân xã. Nghệ nhân Lê Thị Oanh, xã Phước Chánh, chia sẻ.
2: Đến với ngày hội văn hóa bơ non thôn của chúng tôi cũng mong muốn quảng bá nét đẹp văn hóa của thôn mình, chiêng, trống, quần áo thổ cẩm, lắm dù, cái nét đẹp văn hóa riêng của người bơ non.
1: Giữa những gian hàng rộn tiếng cười, có một cô gái trẻ tất bật bên khung dệt, tay thoăn thoắt như đã quen việc từ lâu. Người bơ non mang trong mình cả một kho tàng văn hóa nương tựa vào rừng nguồn. Từ nghề rèn, nhà sàn, nhà kho đến cách trĩa lúa, tra hạt trên nương rẫy, tất cả đều được tái hiện sống động, chân thực đến từng chi tiết nhỏ. Không phải một triển lãm, đây là cả một ngôi nhà bơ non thu nhỏ. Và điều khiến người ta ấm lòng nhất là giữa những gian hàng ấy không chỉ có người già. Nghệ nhân trẻ Hồ Thị Trang, xã Phước Chánh, tâm sự.
3: Bản thân em thì cảm thấy rất là vui vì cảm thấy tự hào thế hệ trẻ bảo tồn được cái văn hóa của địa phương mình.
1: Kho tàng văn hóa giàu bản sắc là vậy, nhưng mỗi khi một nghệ nhân lớn tuổi khuất núi cũng là lúc một phần ký ức cộng đồng có nguy cơ mai một. Từ ngày chính quyền địa phương hai cấp vào vận hành, giữa bộn bề công việc, lãnh đạo các xã miền núi thành phố Đà Nẵng dành nhiều tâm huyết cho gìn giữ văn hóa. Từng chiếc đàn đá, từng chiếc chiêng tré cổ nằm rải rác trong dân đã được rà soát thống kê có phương án gìn giữ trước nạn săn lùng mua bán cổ vật. Với chính quyền nơi đây, văn hóa không phải là thứ để trưng bày, mà là gia sản, là của để dành cho cả cộng đồng. Ông Lê Đình Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Chánh, chia sẻ.
4: Xác định văn hóa là một cái động lực rất quan trọng trong cái việc phát triển kinh tế xã hội bền vững. Cụ thể hóa được cái nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thì xã Phước Chánh là xác định lấy văn hóa là động lực để phát triển. Cho nên là phải dành cái nguồn lực để tổ chức cái ngày hội văn hóa truyền thống.
1: Văn hóa truyền thống của đồng bào Co ở miền núi thành phố Đà Nẵng từng có lúc tưởng phai mờ qua bao biến động. Vậy mà hôm nay, cứ đến mùa lễ

0: Thành phố Đà Nẵng sẽ hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, nhiều xã phường vùng đồng bằng đã kết nghĩa, sẻ chia, hợp tác với các xã miền núi, vừa giúp nhau phát triển kinh tế, vừa giao lưu kết nối những vùng văn hóa các dân tộc lại gần nhau hơn. Những lễ hội truyền thống được khôi phục ngay trong lòng cộng đồng. Không gian diễn sướng, không gian bảo tồn được ưu tiên xây dựng, đưa văn hóa về tận cơ sở để người dân vừa là chủ nhân, vừa là người thụ hưởng chính di sản của mình. Đó cũng chính là tinh thần của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa dân tộc hướng đến. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đà Nẵng khẳng định.
1: Thành phố Đà Nẵng cũng rất là quan tâm, chỉ đạo triển khai nghiêm túc Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị. Trong thời gian vừa qua thì nhiều xã cũng đã chủ động triển khai cái nghị quyết này rất là cụ thể.
0: Sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng không chỉ lớn hơn về diện tích mà đang mang trong mình một gia tài văn hóa đồ sộ, hai di sản văn hóa thế giới, một di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, 28 di sản phi vật thể quốc gia, 4 di sản quốc gia đặc biệt. Riêng miền núi có hát lý, nói lý, múa tung tung gia giá, nghề dệt thổ cẩm của người Cơ Tu hay nghệ thuật trang trí cây nêu của người Co. Tất cả đều đang được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Từ những bản làng nhỏ ở vùng cao, một khát vọng lớn đang được nhen lên, đưa Đà Nẵng trở thành thành phố di sản, sáng tạo, giàu bản sắc, nơi mỗi người dân đều là chủ thể, là chủ nhân đích thực của chính di sản mình đang gìn giữ.
2: Chuyện đêm.

0: có một video không ekip, không kịch bản, không kỹ xảo. Chỉ một người đàn ông cầm điện thoại đi giữa thác nước, hang động và bản làng Mường. Vậy mà chỉ sau một ngày thì đã có hơn 1 triệu người dừng lại xem. Và điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là nhân vật xuất hiện trong clip không phải là một nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, mà là một bí thư đảng ủy xã. Xin chào quý vị đến với Chuyện Đêm hôm nay. Khách mời của chúng ta là anh Nguyễn Duy Tư, bí thư đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, người đang được cộng đồng mạng gọi với nickname là Bí thư xứ Mường. Chúng ta sẽ cùng anh đi từ câu chuyện chiếc điện thoại quay clip đầu tiên đến khát vọng biến bản sắc văn hóa quê hương thành sinh kế bền vững cho bà con. Xin chào anh Nguyễn Duy Tư.
1: Xin chào khán giả VOV.
0: Đầu tiên thì xin chúc mừng anh với những clip thu hút hàng triệu lượt xem gần đây. Và cảm giác khi bất ngờ nhận được bão tương tác và trở nên viral trên mạng xã hội như thế nào vậy anh Tư?
1: Thì trong tôi ngay từ đầu tôi nói rất với mọi người rằng tôi làm video này với mang tính chất là sẽ góc độ là quảng bá hình ảnh địa phương với lại để quảng bá hình ảnh du lịch của Vân Sơn thôi, và không nghĩ là cái hiệu ứng nó lại nhanh đến vậy, và cũng khiến tôi là cũng tương đối là lo lắng vì không nghĩ là cái video mình đạt cái sự ủng hộ như vậy thì mình lại phải làm thế nào để mà đạt được cái kỳ vọng của mọi người cũng như hưởng ứng của mọi người, và câu chuyện của mình là phải làm tốt hơn. Thì cũng đấy là cái mà ban đầu tôi chưa hề suy nghĩ đến. Thì câu chuyện ở đây là chỉ xác định là làm những video như bình thường để quảng bá thôi. Và mất 1-2 hôm đầu là gần như là mình mất ăn mất ngủ, chưa quen với cái nhịp điệu như vậy. Và mọi người thì gọi điện rồi bình luận rất nhiều. Và trên các cái fanpage của cá nhân cũng như là trên cái kênh TikTok của mình thì mới thấy rằng cái sự quan tâm mọi người lớn như vậy thì cũng đặt lại một cái áp lực. Đó là cái lượng, đó là mình gần như mình đảo lộn cái cuộc sống sinh hoạt trong mấy cái ngày đầu, liên quan đến vừa nghe điện thoại vừa trả lời tin nhắn, gần như lại vừa trở thành hướng dẫn viên du lịch nữa, trả lời giải đáp thắc mắc của mọi người. Và khi đấy thì mình không trả lời không thể được, thì mọi người đã quan tâm như vậy thì mình lại phải hướng dẫn, vừa phải chỉ cho mọi người, vừa phải giới thiệu mọi người biết rõ hơn về Vân Sơn để mọi người có thể đến Vân Sơn nhiều hơn.
0: Chưa quen với việc nổi tiếng nhanh thế đúng không? Anh có thể kể lại khoảnh khắc quyết định cầm máy quay clip đầu tiên không? Điều gì đã thôi thúc anh làm việc này?
1: Điều mà khiến tôi thôi thúc làm cái việc đó là cái băn khoăn với cái sự phát triển du lịch của địa phương Vân Sơn chúng tôi. Vì có thể nói rằng cái tiềm năng của Vân Sơn là không phải bây giờ mới phát hiện ra, mà đã có rất là từ lâu rồi. Ví dụ như hình ảnh của thác Thung hay ảnh bãi Bạn. Nhưng mà tại sao lại

0: không phát triển, mà tại sao lại nhiều người lại không thể biết đến cái hình ảnh cái thác nước đẹp như vậy? Và với ngoài du lịch thì cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương qua nhiều năm qua cũng là cái băn khoăn của tôi, những câu chuyện trăn trở với những cái sự phát triển. Khi về nhận công tác ở đây thì thấy rằng địa phương còn rất là nghèo, còn rất nhiều khó khăn, mà trong khi đó là cái tiềm lực rồi cái tiềm năng tài sản bản địa của Vân Sơn nó rất là lớn. Nên tôi quyết tâm cái việc mà cầm cái điện thoại để làm những cái video, sáng tạo những cái video để quảng bá hình ảnh của Vân Sơn.
1: Vậy thì chắc hẳn là sẽ có những cái kỷ niệm khó quên trong quá trình tác nghiệp đúng không? Anh có thể chia sẻ với khán thính giả của VOV.
0: Có lẽ là cái kỷ niệm khó quên nhất và kỷ niệm mà đáng nhớ nhất của tôi mà từ khi lên Vân Sơn, còn trong cái quá trình mà quay cái clip này, đó là hôm tôi đi cùng người dân bản địa khai thác mật ong rừng. Và tôi không lường trước cái quá trình này là hôm ấy tôi bị khoảng 20 chú ong chú đốt, mà tôi bỏ cái máy, tôi bỏ chạy. Bỏ chạy tôi rơi cả máy quay, rơi cả điện thoại, mà tôi không quay, dám quay lại nó vì nó khiếp quá. Tôi không nghĩ là hôm đấy người đàn ong rất hung dữ như vậy. Nhưng đúng là khi làm những cái video như vậy thì mình đúng là mình phải trực tiếp thật, nhưng anh em cũng thể quay được,
1: Đúng
0: và
1: rồi.
0: mình lại đúng là cái nhân vật trải nghiệm trong đấy đó. Thì hôm sau, hôm đấy tôi hoảng về, hôm đấy tôi bị sốt, mà gần như là hôm đấy mình sợ quá đấy, mà mình chạy hết ra khỏi bìa rừng rồi mà nó vẫn đi theo. Nhưng cái đấy là cái kỷ niệm tôi đáng nhớ nhất đây. Và câu chuyện này cũng là cái kỷ niệm mà tôi nghĩ là không những là ở Vân Sơn, mà kể cả sau này tôi không công tác ở Vân Sơn nữa, cũng là kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên. Hôm sau anh em vẫn cứ động viên, vẫn có về đến nhà vẫn cứ hỏi có sao không, rồi hôm sau là có đi tiếp không. Tôi vẫn nghĩ là tôi vẫn sẽ đi, nhưng mà tuy nhiên là cách cách làm thì tôi nghĩ cũng phải thay đổi một chút để mà sao mà có thể tránh được cái an toàn nhất cho mình.
1: Đúng là một kỷ niệm nhớ đời. Nhiều người vẫn nghĩ là công việc của một bí thư đảng ủy xã thì sẽ gắn với phòng họp này và văn bản, những giấy tờ văn bản. Anh có lo ngại là việc xuất hiện trên mạng xã hội sẽ khiến người ta hiểu không đầy đủ về vai trò của mình không?
0: Khi xuất hiện ở mạng xã hội thì nó sẽ có hai cái mặt. Thứ nhất là về câu chuyện là cái sự mà ủng hộ mọi người ấy, thì nó là đa phần và đa số. Và mọi người cũng rất là phấn khích là tại sao một người bí thư đảng ủy ấy có thể làm những cái video như vậy, mà dám làm video như vậy. Mặc dù công việc rất là bận rồi, đúng không ạ? Đấy là cái ưu điểm, và tôi nghĩ rằng câu chuyện nó sẽ lan tỏa. Cái thứ hai nữa là cái mặt trái, tức là có những cái mà thông tin mà có thể nói nó cũng còn trái chiều thì nó không thể tránh được. Đó là nhiều người ban đầu có thể sẽ nghĩ là tôi làm như vậy để đánh bóng cái việc của mình, công việc liên quan đến công việc, rồi nhiều ý kiến khác nữa. Ông lại cứ nói là nhiều người thì nghĩ là tại sao bí thư lại rảnh rỗi thế thì có đi quay clip mà những việc như thế là để cho anh em cán bộ làm thôi, đúng không? Bí thư cần gì phải làm việc đấy. Đấy, nhiều người thì suy nghĩ là theo cái hướng như vậy. Cái thứ ba nữa là công việc bận như vậy thì cứ trong giờ hành chính thì bí thư cứ đi quay video như vậy thì còn thời gian đâu để giải quyết công việc của mình, rồi thế nọ thế kia, rồi rất nhiều nhiều nhiều đấy. Nhưng tuy nhiên rằng mình vẫn phải vững tin ở cái quan điểm là mình đã xác định, đó là mình chọn cái cách làm như vậy là mình đã phải xác định cái mục tiêu hướng đi, và quan trọng nhất đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết và vì nhân dân.
1: Vâng, vậy thì qua hành trình này, anh nhận ra người dân Vân Sơn đã thay đổi như thế nào? Tức là có một cái câu chuyện nào khiến anh cảm thấy là những cái video của mình thực sự tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng nơi đây?
0: Ban đầu thì có thể nói là vận động người dân rất khó cho phát triển cái homestay. Thứ nhất là người dân không mạnh dạn, thứ hai nữa là người dân cũng còn nhiều khó khăn về cái tiềm lực tài chính. Chính vì vậy để mà thay đổi được cái tư duy rồi nhận thức của người dân trong làm du lịch, đặc biệt là đầu tư homestay, nó rất là khó. Nhưng qua cái thời gian khi mà truyền thông thì khách du lịch kéo về đông ấy, như vậy thì người dân thấy được rằng thứ nhất họ có thêm cái sinh kế, có thêm việc làm, có thêm thu nhập từ chính cái hoạt động du lịch như vậy, và chính cái việc mà đầu tư homestay lại mang lại hiệu quả kinh tế như vậy. Thì đến hiện nay thì đã có đến 32 hộ gia đình đăng ký làm homestay rồi. Thì cái câu chuyện ở đây thì thay đổi từ cái việc mà bị động lại sang chủ động. Thì cái điều này là cái điều mà tôi thấy tuyệt vời nhất, mà điều tôi thấy hạnh phúc nhất, đó là khi mình lan tỏa được cái giá trị. Và quan trọng nhất đó là mình cũng đã từng bước cùng với người dân để thay đổi cái tư duy, cái nhận thức, cái cách làm để người dân chủ động hơn cũng như là mạnh dạn hơn trong phát triển du lịch. Tôi cũng rất vui mừng, nó là một anh chủ homestay ở Vân Sơn cũng hơn tôi vài tuổi thôi. Anh ấy cũng đã xây một cái kênh và anh cũng đã quay được các cái video do chính mình. Đấy, đây cũng là cái điều mà tôi rất là phấn khởi. Và tôi nghĩ rằng từ những hình ảnh một người chủ homestay như vậy khi mà làm du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch thì sẽ là người truyền cảm hứng trực tiếp cho đến chủ homestay khác, cho các bạn trẻ mà làm du lịch khác, cũng như là người dân ở Vân Sơn, để mà mỗi người dân Vân Sơn có thể tự quảng bá. Và trong cái thời gian qua thì có thể nói là rất nhiều người dân ở Vân Sơn thường xuyên đăng nhiều hình ảnh rồi video đẹp về Vân Sơn. Nó đã tạo những hiệu ứng rất lan tỏa và mọi người cũng rất là tò mò để tìm hiểu thêm nhiều cái góc cảnh khác, nhiều cái khung cái hình đẹp của Vân Sơn, nhiều cái điểm đến ở Vân Sơn hơn nữa. Thì đây cũng là tôi nghĩ là một phần để lan tỏa vào cái sự thành công trong cái gọi là truyền thông số.
1: Vâng, anh Sơn này, có ý kiến cho rằng là cán bộ công chức thì không nên trở thành nhà sáng tạo nội dung. Vậy thì anh nhìn nhận ranh giới giữa truyền thông hiện đại và sự chuẩn mực của người cán bộ như thế nào?
0: Như trước đây thì mới quay video thì có nói thật là cũng rất là ngượng ngùng, cứ thấy mọi người sẽ nhìn nhận mình như nào, đón nhận mình không, đúng không ạ? Khi cầm cái điện thoại suốt ngày cứ quay quay mọi người như này. Cái thứ hai là đứng trước ống kính thì ban đầu tôi cũng cũng rất là lung túng, vì câu chuyện nói trước đây thì phỏng vấn theo cái hướng là công việc thì mình lại nói bình thường, nhưng khi đứng trước ống kính để mình nói và quay tự quay về mình và để nói nó trôi chảy thì nó lại cả một vấn đề, và mình lại mất phải nói một thời gian ban đầu để tập luyện. Và câu chuyện thì tôi hay dùng cái cách cách làm là khi mà quay là tôi nói trực tiếp nhưng tôi không ghi âm. Chính vì vậy mà khi nói trực tiếp thì mình lại phải chuẩn bị ý tưởng rất tốt, và cái thứ hai nữa để mà góc độ hình ảnh của mình chân thực ấy, thì mình phải hiểu rất rõ về nguồn gốc, về bản chất, thậm chí là về phong tục tập quán và về cái ý tưởng của mình thì mình mới làm tốt được cái việc đấy. Và để nói được trực tiếp thì tôi nghĩ rằng nó sẽ thu hút, nó hấp dẫn hơn và nó chân thực hơn, và người xem sẽ đón nhận một cách nó tốt hơn. Cho nên là chính vì vậy mà thường các video thì tôi hay hay thoại trực tiếp và tôi không ghi âm. Cách làm của tôi thì tôi nghĩ là sẽ truyền được những cái thông điệp cho nhiều người, đặc biệt là các chủ homestay ở Tân Sơn cũng như là một số ô bà con nhân dân, để có thể mạnh dạn trong cái truyền thông số này để có thể tự quảng bá, thậm chí là sau này hướng tới để xây dựng công dân số Vân Sơn cũng như là bán các sản phẩm nông sản của Vân Sơn trên các nền tảng của công nghệ số.
1: Nghe đến đây thì chúng tôi tin rằng nhiều thính giả sẽ có chung một cảm nhận. Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Duy Tư không đơn thuần là câu chuyện về clip triệu view, mà là một lát cắt rất thật về sự chuyển mình của đội ngũ cán bộ cơ sở trong thời đại số. Ở đó thì hình ảnh người bí thư xã không còn gói gọn trong bốn bức tường phòng họp, trong những trang văn bản hành chính, mà đã bước ra giữa đời sống, lội bản, leo núi, trò chuyện cùng bà con để tìm và kể lại những câu chuyện đẹp nhất của quê hương mình. Và điều đáng quý hơn cả có lẽ không nằm ở những con số triệu lượt xem, mà là ở cách anh Tư nhìn nhận vai trò của mình. Không phải là người đứng ngoài quan sát, mà là người trực tiếp dấn thân, trực tiếp làm gương để bà con thấy rằng ai cũng có thể trở thành một đại sứ quảng bá cho chính nơi mình sinh sống. Đó cũng là một cách tiếp cận chuyển đổi số rất khác. Không bắt đầu từ những đề án lớn, mà bắt đầu từ những chiếc điện thoại và một tình yêu quê hương đủ lớn để sẻ chia, để lan tỏa bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển của địa phương mình. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe phần chia sẻ tiếp theo của anh Nguyễn Duy Tư để hiểu rõ hơn hành trình phía sau những thước phim giản dị nhưng đã chạm đến hàng triệu trái tim ấy.

0: Vâng, anh Nguyễn Duy Tư này, sau những clip triệu view thì áp lực lớn nhất đối với anh là gì? Là duy trì sức hút trên mạng xã hội hay là biến sự quan tâm của cộng đồng thành những giá trị bền vững cho địa phương?
1: Có lẽ là content cũng là một cái mà tôi nghĩ là không phải mỗi mình tôi mà nhiều bạn hiện nay mà đang làm truyền thông sẽ tương đối là đau đầu.
0: Đúng rồi.
1: Vì câu chuyện content này thì không ai có thể giúp được gì mà bằng chính mình được. Mà bằng chính mình phải tự tìm hiểu, tự mày mò và tự tiếp cận với lại các góc cạnh của cuộc sống, sinh hoạt của người dân để mình làm các cái nội dung làm sao để nó phong phú. Và trong cái thời gian tới này thì tôi vẫn xác định với lại cái câu chuyện mà làm với truyền thông của tôi, đó là phải chân thực. Yếu tố chân thực phải đặt lên đề cao hàng đầu. Thì tôi đã nói hiện nay thì nhiều đơn vị có thể làm truyền thông, nhiều bạn trẻ cũng có thể làm truyền thông. Nhưng tuy nhiên là cái góc độ về thương mại hóa nó quá lớn. Tôi sẽ hướng tới cái văn hóa Mường đặc sắc ở nơi đây để có thể khai thác các yếu tố liên quan đến các cái bản sắc văn hóa, các phong tục tập quán đẹp của người Mường ở Vân Sơn. Thì tôi cũng sẽ cố gắng làm sao lột tả cũng như là phản ánh một cách chân thực nhất những cái cuộc sống thường ngày ở Vân Sơn nó sẽ khác với lại các địa phương khác như nào.
0: Vâng. Có một câu nói của anh tôi rất là ấn tượng, đó là muốn dân tin thì hãy bắt đầu từ chiếc áo lấm bùn. Vậy thì triết lý ấy được hình thành từ trải nghiệm nào trong quá trình công tác ở cơ sở của anh?
1: Những câu chuyện ở đây ấy, và quan trọng nhất đó là mình phải sâu sát với cơ sở. Và cơ sở ở đây là gì? Cơ sở chính là quần chúng nhân dân. Và với cái chính quyền hai cấp hiện nay thì với cấp xã là cấp gần nhân rất rồi thì lại càng phải sâu sát hơn nữa. Là ngay từ khi về công tác thì tôi đã dành rất nhiều thời gian ngoài cái thời gian hành chính, thì tôi hay ở lại cơ quan vì do đi công tác xa nhà, và tôi thường xuyên đi cơ sở để tìm hiểu về cuộc sống của người dân và tìm hiểu về phong tục tập quán của người dân ở đây, thì mình có cái dư địa có được đủ những cái điều kiện, đủ những cái hiểu biết nhất để có thể mình định hướng cho người dân. Khi đấy người dân sẽ tin tưởng và làm theo.
0: Vâng. Một câu hỏi cuối cùng dành cho anh, đó là nếu được chia sẻ kinh nghiệm với những bí thư, chủ tịch xã ở các địa phương khác thì anh sẽ khuyên họ điều gì khi muốn đưa hình ảnh quê hương lên không gian số?
1: Có lẽ là nếu để mà khuyên thì tôi cũng không có quá nhiều kinh nghiệm để mà khuyên. Nhưng tuy nhiên thì tôi cũng sẽ chia sẻ theo hướng là rất ủng hộ. Nhưng tuy nhiên ấy, tôi sẽ có một cái định hướng rất rõ, đó là chúng ta phải xác định được mục tiêu và quan trọng nhất là không được dừng lại. Đã xác định làm truyền thông thì nó phải liên tục và lâu dài và bền bỉ. Thì tôi nghĩ rằng có thể nhiều người cũng sẽ làm được, nhưng câu chuyện ở một thời điểm nào đấy thì mọi người cũng sẽ có thời điểm là sẽ cảm thấy nó, ví dụ như nó sẽ đủ rồi chẳng hạn đấy. Có thời điểm tôi cũng đã bị vấp phải những cái việc như thế. Trong cái hình thành ý tưởng thì mình phải xác định được rằng ví dụ trung bình một tháng tôi nói là ít nhất được khoảng 10 video đấy, thì mình phải duy trì được cái nhịp như vậy. Và trong cái truyền thông này nếu chúng ta không duy trì được nhịp thì chúng ta sẽ bị mất cái lượt view rất lớn, cũng như là sự theo dõi ủng hộ của mọi người thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Chính vì vậy cái sự liền mạch, sự liên tục và câu chuyện là chúng ta phải tạo được cái độ hấp dẫn đó để mà sao mọi người xem mà không bị nhàm chán, xem mà cũng là những cái nội dung như vậy nhưng mà ở địa phương của tôi nó lại khác, hay là ở một địa phương khác thì góc nhìn nó lại khác. Thì tôi nghĩ rằng không những là trong nước mà phải hướng tới sau này nó là cả quý khán giả mà ở quốc tế đó. Thì tôi đang hướng tới là các cái video tới này cũng có thể là định hướng theo hướng là sẽ chèn các cái phụ đề bằng tiếng Anh, đúng không ạ? Và hai nữa là các cái hashtag ở phần cuối thì có thể tính thêm, ví dụ như là các cái mình đặt các cái hashtag liên quan đến quốc tế thì làm sao cộng đồng quốc tế khi mà cùng dùng cái nền tảng xã hội này hoặc là người Việt Nam ở nước ngoài mình có thể tiếp cận và nó có thể xuất hiện lên trên nhiều. Và tôi nghĩ là nhiều hình ảnh của Việt Nam chúng ta đẹp như vậy thì tôi nghĩ rằng nhiều người làm thì thế giới còn biết đến nhiều hơn nữa. Và trên nền tảng số hiện nay thì với tốc độ phát triển như vậy thì tôi nghĩ lại càng phải thực hiện tốt hơn.
0: Vâng, thưa quý vị, từ một chiếc điện thoại không kịch bản, không ekip, anh Nguyễn Duy Tư đã cho thấy đôi khi thứ chạm đến hàng triệu người không phải là sự hoàn hảo mà là sự chân thành. Một bí thư xã lấm bùn giữa bản làng nói bằng chất giọng mộc mạc về quê hương mình, đó có lẽ chính là công thức mà không kịch bản truyền thông nào dạy được. Và câu chuyện của anh Nguyễn Duy Tư không chỉ dừng lại ở những clip triệu view, đó còn là minh chứng cho thấy chuyển đổi số khi được thực hiện bằng sự chân thành hoàn toàn có thể trở thành đòn bẩy để đánh thức những giá trị bản địa vẫn còn ngủ quên, biến văn hóa, cảnh sắc, đời sống của một vùng đất thành nguồn lực phát triển bền vững cho chính người dân nơi đó. Và có lẽ đó cũng là lời nhắc nhở rằng mỗi cán bộ cơ sở, mỗi người dân bình thường đều có thể là một đại sứ cho quê hương mình, chỉ cần dám bắt đầu. Và xin cảm ơn anh Nguyễn Duy Tư đã dành thời gian chia sẻ những câu chuyện rất thú vị với chúng tôi hôm nay. Xin chúc anh cùng bà con xã Vân Sơn sẽ có thêm nhiều hành trình quảng bá quê hương thành công, để nóc nhà xứ Mường ngày càng được nhiều du khách gần xa biết đến và ghé thăm. Và cũng xin cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong số phát sóng này. Nếu quý vị thấy câu chuyện hôm nay ý nghĩa thì đừng ngần ngại chia sẻ đến bạn bè, người thân. Biết đâu đó cũng là cách để chúng ta lan tỏa thêm một hình ảnh đẹp về những con người đang âm thầm cống hiến cho quê hương mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Bây giờ cũng là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Thức Cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, trưa nay, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu Nhân đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 6 tháng 9. Việc Tổng thống Myanmar thăm chính thức Việt Nam thể hiện sự tin cậy, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đối tác, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Qua đó khẳng định, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại, hòa bình, hợp tác phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, thúc đẩy quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, coi trọng quan hệ với Myanmar, coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và các quan tâm của các nước thành viên ASEAN, vì một cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự cường trong một thế giới đầy biến động. Tại phiên họp thứ 6 hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ý kiến tại phiên họp đề nghị thủ tục phải rõ hơn, phân cấp mạnh hơn nhưng năng lực thực hiện và cơ chế kiểm soát phải kịp thời, giảm tiền kiểm nhưng hậu kiểm phải trúng, dựa trên rủi ro và có hiệu lực thực chất. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng
3: cần quản lý theo mức độ rủi ro, phân loại công trình theo nguy cơ cháy nổ và dùng dữ liệu để tập trung nguồn lực kiểm tra vào nơi có nguy cơ cao. Tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu theo hướng nếu chỉ giảm thủ tục trước khi đưa công trình vào sử dụng mà chưa xác định rõ tiêu chí rủi ro, cơ chế kiểm tra và trách nhiệm của từng chủ thể thì vấn đề cơ bản mới chỉ rời thời điểm kiểm tra chứ chưa thay đổi cách quản lý. Tôi cũng đề nghị làm rõ hơn trách nhiệm duy trì điều kiện phòng cháy chữa cháy trong suốt quá trình khai thác sử dụng, bởi thực tế không hiếm những trường hợp công trình ban đầu đạt yêu cầu nhưng sau đó thay đổi công năng, cải tạo, cơi nới hoặc thay đổi hệ thống phòng cháy chữa cháy khiến điều kiện an toàn ban đầu không còn nguyên vẹn.
2: Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Cho ý kiến về dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Các bộ ngành và địa phương tăng cường kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung, xử lý nghiêm đầu cơ, găm hàng, thao túng giá. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Thắng, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành giá 8 tháng đầu năm 2026 và định hướng công tác điều hành giá 4 tháng cuối năm diễn ra chiều nay tại trụ sở chính phủ. Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phối hợp chính sách tài khóa, kiểm soát lạm phát nhập khẩu, điều tiết tín dụng phù hợp với tăng cường giám sát thị trường, ngoại hối. Bộ Công Thương bảo đảm nguồn cung xăng dầu, nghiên cứu giải pháp, kéo giảm giá, nhất là giá dầu, khi cần thiết đề xuất sử dụng quỹ bình ổn. Theo báo cáo, CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, tiệm cận mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026. Gần 95.000 mã số thuế được chấm dứt trong 8 tháng, nhưng hơn 3.000 doanh nghiệp cũng được khôi phục mã số để trở lại thị trường. Đây là thông tin được Cục Thuế Bộ Tài chính công bố tại cuộc họp báo chuyên đề diễn ra chiều nay. Chiến dịch làm sạch dữ liệu thuế đang vừa sàng lọc doanh nghiệp rời đi, vừa mở đường cho doanh nghiệp quay lại. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết.
4: Việc thành lập các doanh nghiệp hiện nay là tăng cao. Và chúng ta hiểu rằng là chiến dịch này của chúng tôi ấy là làm sạch dữ liệu mà đơn vị xin rời bỏ thị trường cũng như là các doanh nghiệp bỏ địa chỉ công khai báo. Trong thời gian từ năm 2025 trở về trước là cơ quan thuế mong muốn là cùng với doanh nghiệp làm dữ liệu này trở nên sạch, đúng đủ, sạch sống theo yêu cầu về cái dữ liệu chung của cơ sở dữ liệu chung của quốc gia. Đồng thời chúng tôi cũng mong muốn rằng là khi làm sạch các dữ liệu của doanh nghiệp và người nộp thuế trong các trạng thái này thì họ sẽ quay trở lại thị trường trong tương lai.
2: Giữ nguyên 168 đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Đây là đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Qua rà soát đánh giá 165 phường xã đặc khu đề xuất giữ nguyên hiện trạng. Có 3 đơn vị gồm phường Khánh Hội và phường Xóm Chiếu, địa bàn quận 4 cũ và Long Sơn thuộc thành phố Vũng Tàu trước đây đề xuất sáp nhập, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã giáp ranh. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị 3 phường xã này giữ nguyên. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng việc tiếp tục giữ nguyên hiện trạng là cần thiết để ổn định tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay hơn 300 hiện vật tư liệu quý về nghệ thuật cải lương cổ đang được trưng bày tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động nằm trong chương trình lý luận phê bình văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Nghệ thuật cải lương, ký ức lịch sử và mã văn hóa dân tộc do Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật thành phố, Ban tuyên giáo Thành ủy phối hợp Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hôm nay. Tin của phóng viên Vũ Hường.
0: Hơn 300 hiện vật do nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp thực hiện, trải dài từ những năm 1920 đến năm 1970. Nhiều tư liệu trong số này đặc biệt có giá trị, phản ánh quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật cải lương, trong đó có những tư liệu về cải lương trước năm 1975. Đáng chú ý là truyện tranh Tuồng cải lương có kích thước nhỏ, vừa lòng bàn tay gồm 12 trang, xuất bản năm 1965. Bên cạnh đó là đĩa than hơn 100 năm tuổi ghi lại vở cải lương Kim Vân Kiều của soạn giả Trương Duy Toản gắn với dịp khai trương rạp hát của thầy Năm Tú tại Mỹ Tho vào ngày 15 tháng 3 năm 1918. Không gian trưng bày còn giới thiệu nhiều hình ảnh, pano về các nghệ sĩ, đoàn hát và những vở tuồng cải lương qua nhiều thời kỳ. Trong đó có những tư liệu về các nghệ sĩ từng hoạt động tại nhà hát Trần Hữu Trang từ sau năm 1975. Nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp cho biết.
5: Đây là cái môn nghệ thuật đặc biệt của người dân Nam Bộ, đó là môn cải lương. Cho nên là tôi muốn giới thiệu với bạn trẻ và đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên á, sẽ đến đây sẽ thấy được những hình ảnh các đoàn hát cũng như hình ảnh nghệ sĩ và các tuồng cổ cải lương đã trên nửa thế kỷ rồi. Muốn các bạn đến đây để thấy và tôi mong là hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục gìn giữ những cái di sản của cha ông ngày xưa.
2: Chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức dạy học và các điều kiện đón học sinh trở lại trường, công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm đang được các địa phương và trường học trên địa bàn Hà Nội triển khai đồng loạt nhằm chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh ngay từ những ngày đầu năm học. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố CDC Hà Nội, lũy tích từ đầu năm 2026 đến cuối tháng 8, thành phố đã ghi nhận hơn 4.700 trường hợp mắc tay chân miệng. Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng theo mùa, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo 100% xã phường triển khai mô hình chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo hướng chuyển trọng tâm sang phòng bệnh. Các trạm y tế tiếp tục tăng cường giám sát, đánh giá nguy cơ tại các khu vực có ca bệnh, ổ dịch, kịp thời tham mưu chính quyền địa phương triển khai các biện pháp xử lý theo quy định. Chuyển sang phần tin thế giới, quan hệ giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Phó Tổng thống Mỹ Van vừa tuyên bố Washington chưa có kế hoạch nối lại đàm phán với Iran cho tới khi Tehran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Nhà Trắng cho rằng hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này đang dần được khôi phục sau nhiều tuần gián đoạn. Song do căng thẳng thực địa chưa chấm dứt, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm mạnh. Hôm qua, tuyến lưu thông này chỉ ghi nhận 4 tàu hàng đi qua, giảm hơn một nửa so với ngày liền trước. Hôm nay, các nhóm bảo vệ môi trường của Malaysia tổ chức biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Indonesia tại Kuala Lumpur, kêu gọi chính phủ Indonesia công bố bằng chứng xác định các công ty có liên hệ với Malaysia bị cáo buộc có dính líu đến các vụ cháy và tình trạng khói mù tại Indonesia. Các nhà hoạt động do Tổ chức Hòa Bình Xanh dẫn đầu đã yêu cầu công khai bản đồ khu vực được cấp phép, dữ liệu về các điểm nóng cháy rừng và kết quả điều tra các vụ cháy, cũng như công khai tên các công ty có liên quan để các cơ quan quản lý, các nhà làm luật và các tổ chức xã hội dân sự tại Malaysia có thể quy trách nhiệm cho các bên liên quan. Các nhà hoạt động cũng kêu gọi Indonesia chia sẻ bằng chứng với Malaysia thông qua ASEAN hoặc các kênh song phương, đồng thời yêu cầu cả hai nước điều tra các công ty hoạt động trong phạm vi quyền tài phán của mình. Ít nhất 37 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ hít phải khí độc tập thể vừa xảy ra tại Nigeria. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực châu Phi, đưa tin. Những kỳ tích tiếp tục ghi nhận sau 10 ngày xảy ra thảm họa lũ quét tại Nepal. Mới nhất sáng nay, lực lượng cứu hộ ở Nepal đã giải cứu thành công hai công nhân sống sót khỏi đường hầm thủy điện ở huyện Rasuwa, một trong những nơi thiệt hại nặng nề nhất trong vụ lũ quét. Hai người này nằm trong số hàng trăm công nhân thủy điện mất tích kể từ khi dòng nước cùng bùn và mảnh vụn quét qua khu vực hôm 26 tháng 8. Chính phủ cho biết có thông tin hơn 100 công nhân có thể còn sống bên trong nhiều đường hầm thủy điện khổng lồ của nước này. Ngoài lực lượng Nepal, các đội cứu hộ chuyên nghiệp từ Australia, Ấn Độ, Trung Quốc cùng Mỹ cũng đang tham gia nỗ lực giải cứu này. Tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, ít nhất 1.259 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người vẫn đang mất tích ở phía Nepal. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, khả năng cực kỳ cao, gần như 100% El Nino, hiện tượng nóng lên định kỳ của nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực phía đông Thái Bình Dương sẽ kéo dài đến tháng 2 năm 2027. El Nino có thể đạt đỉnh vào cuối năm nay, nhưng các tác động của nó gồm ảnh hưởng tới nhiệt độ toàn cầu còn kéo dài. Đây là lần đầu tiên bản tin cập nhật về El Nino của tổ chức này đưa ra nhận định chắc chắn. Trước khả năng El Nino mạnh, Tổ chức Khí tượng Thế giới đang tăng cường công tác chuẩn bị và cảnh báo sớm để tạo điều kiện cho các quốc gia thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời, chẳng hạn như chuyển đổi sang các loại cây trồng chịu hạn ở một số khu vực. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, chìa khóa để nông sản Việt chinh phục thị trường lớn. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân. 7 giờ chương trình chào mừng ngày khai giảng năm học mới 2026-2027, từ nghị quyết 71 đến trường học. 7 giờ 30 tường thuật trực tiếp lễ khai giảng năm học mới và lễ khánh thành trường phổ thông nội trú. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 đối thoại, gieo mầm hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe sinh sản từ điều trị đến dự phòng. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, du lịch mùa mưa bão, đừng đánh cược với sóng nước. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, thu hút và trọng dụng nhân tài lĩnh vực khoa học, tiền lương chưa phải là tất cả. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh. Thay vì bỏ, lựa chọn xanh từ những điều nhỏ. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, người Việt xa quê luôn trân trọng những giá trị hòa bình. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN. Indonesia và Malaysia bắt tay xây dựng hệ sinh thái xe điện ASEAN. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn suy giảm chức năng gan, nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1, Bắc Ninh làm sạch dữ liệu đất đai, gỡ khó từ những hồ sơ qua nhiều thời kỳ. 16 giờ theo dòng thời sự, từ nghị quyết 71 đến trường học. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan và cuộc gặp gỡ Phương Mỹ Chi để câu dân ca ngân trong nhịp sống mới. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, niềm vui mới mùa tựu trường nơi biên giới Đắk Lắk. 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, rụng tóc, hói đầu, từ dấu hiệu bất thường đến giải pháp điều trị. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác, kỷ vật của đứa con. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 21 giờ quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 thanh âm ký sự, vinh quang con đứng bên người. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 đến 24 giờ chuyển động FM. Chia sẻ của đại tá, nhà giáo ưu tú, nhạc sĩ Lưu Ba về ca khúc Những dòng sông biển.
7: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc. giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
8: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc trưng cầu ý dân vào cuối tuần qua, đa số cử tri Iceland đã bác bỏ việc nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu EU vốn bị đình chỉ từ năm 2013. Kết quả này cho thấy những tranh luận về chủ quyền, lợi ích quốc gia và mức độ hội nhập với châu Âu vẫn còn nhiều khác biệt trong xã hội Iceland trong bối cảnh cục diện địa chính trị và an ninh ở khu vực Bắc Cực đang chứng kiến nhiều thay đổi.
1: Kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy phe phản đối việc nối lại đàm phán gia nhập EU giành chiến thắng với 52,8% số phiếu, vượt qua phe ủng hộ với 47,2%, trong bối cảnh tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức cao lên tới 82,5%. Cuộc bỏ phiếu ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về mặt địa lý khi thủ đô Reykjavik nghiêng về hướng ủng hộ, trong khi cử tri tại 4 khu vực bầu cử còn lại trên cả nước kiên quyết bác bỏ. Phe phản đối do Đảng Độc lập dẫn đầu với sự hậu thuẫn lớn từ ngành công nghiệp đánh bắt cá và các tổ chức công đoàn lập luận rằng việc tham gia EU sẽ đe dọa trực tiếp đến chủ quyền quản lý tài nguyên biển, ngành kinh tế sống còn chiếm 40% kim ngạch xuất khẩu và 7% GDP của quốc gia này. Mặt khác, những người phản đối khẳng định tư cách thành viên hiện tại trong khu vực kinh tế châu Âu và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu đã mang lại đầy đủ lợi ích hợp tác mà không cần phải chịu ràng buộc từ các chính sách chung của khối 27. Tuy nhiên, những lá phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân này có thể mới chỉ khép lại cuộc tranh luận trong hiện tại, bởi ngay trong những người vừa chứng kiến cuộc bỏ phiếu đã xuất hiện câu hỏi liệu vấn đề này có thực sự kết thúc.
2: Những cuộc tranh luận lớn về Liên minh châu Âu và việc gia nhập khối này thường xoay quanh các chính sách đánh bắt cá và văn hóa của chúng tôi, nhưng vẫn còn đó những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Vấn đề là nếu không có thỏa thuận hay quá trình đàm phán cụ thể nào, chúng tôi thực sự không thể biết chính xác mình đang đồng ý hay từ chối điều gì. Vì vậy, tôi lo ngại rằng chúng tôi sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn này nếu không có câu trả lời dứt khoát từ phía Liên minh châu Âu. Tôi nghĩ rằng mặc dù tỷ lệ ủng hộ và phản đối khá ngang bằng nhau, nhưng đất nước này đúng hơn là người dân không hề bị chia rẽ. Tôi cho rằng vấn đề chỉ là chúng ta cần chờ xem điều gì sẽ diễn ra sau cuối tuần này và các bước tiếp theo sẽ ra sao, chẳng hạn như Thủ tướng sẽ hành động như thế nào. Tôi không nghĩ chúng tôi bị chia rẽ. Có thể nói là mọi người đều có thái độ khá thờ ơ đối với vấn đề Liên minh châu Âu, nhưng tôi tin rằng chúng tôi vẫn rất đồng lòng và gắn kết trong mọi vấn đề khác của đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, hội nhập EU từ lâu đã là một vấn đề được thảo luận rộng rãi tại Iceland. Từ nhiều thập kỷ trước, Iceland đã hội nhập khá sâu với châu Âu, nhưng vẫn không mặn mà với tư cách thành viên của EU. Đến năm 2009, quốc gia này nộp đơn gia nhập giữa lúc khủng hoảng tài chính làm đảo lộn những tính toán trước đó. Và chỉ 4 năm sau, tiến trình này bị đình chỉ. Nhìn lại những dấu mốc dưới đây sẽ giúp lý giải vì sao Iceland từng muốn bước vào EU rồi lại lựa chọn đứng ngoài.
3: Năm 1970, Iceland trở thành thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu. Đây là lựa chọn phù hợp với một nền kinh tế nhỏ, phụ thuộc nhiều vào thương mại, nhưng đồng thời muốn duy trì quyền kiểm soát đối với những lĩnh vực đặc biệt quan trọng, nhất là nguồn lợi thủy sản. 2 năm sau, Iceland ký Hiệp định Thương mại Tự do với Cộng đồng Kinh tế Châu Âu, tiền thân của Liên minh Châu Âu ngày nay.
4: Một bước ngoặt quan trọng diễn ra năm 1994, khi Hiệp định Khu vực Kinh tế Châu Âu, EEA, có hiệu lực. Thông qua EEA, Iceland được tham gia phần lớn thị trường chung châu Âu, bao gồm tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn và con người, trong khi vẫn đứng ngoài EU.
3: Năm 2001, Iceland tham gia Schengen, cho phép công dân Iceland đi lại trong phần lớn châu Âu mà không phải kiểm soát hộ chiếu tại biên giới nội khối. Như vậy, đến trước năm 2009, Iceland đã có mức độ hội nhập rất đáng kể với EU thông qua EEA và Schengen.
4: Tháng 10 năm 2008, hệ thống ngân hàng Iceland sụp đổ trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Khủng hoảng kéo theo suy thoái sâu, đồng tiền mất giá và những khó khăn kinh tế xã hội nghiêm trọng. Chính cú sốc này đã làm thay đổi cách nhìn của một bộ phận người Iceland về quan hệ với EU như một cách để tăng ổn định kinh tế. Vì thế, ngày 17 tháng 7, Iceland chính thức nộp đơn xin gia nhập EU.
3: Tháng 6 năm 2010, Hội đồng châu Âu quyết định mở đàm phán với Iceland. Nhưng càng đi sâu đàm phán, những khác biệt căn bản càng xuất hiện. Đặc biệt nhạy cảm là các vấn đề đánh bắt cá, nông nghiệp, tự do lưu chuyển vốn.

0: và quyền thành lập, cung cấp dịch vụ. Trong đó, thủy sản được xem là vấn đề khó nhất bởi quyền kiểm soát nguồn lợi biển gắn trực tiếp với chủ quyền và sinh kế quốc gia của Iceland.
1: Cuộc bầu cử Quốc hội Iceland tháng 4 năm 2013 đưa các lực lượng phản đối việc gia nhập EU trở lại nắm quyền. Chính phủ mới được thành lập vào tháng 5 năm 2013 và nhanh chóng quyết định đình chỉ tiến trình đàm phán.
0: Tháng 3 năm 2015, Ngoại trưởng Iceland gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng EU khẳng định chính phủ không có ý định nối lại đàm phán và đề nghị Iceland không còn được coi là một nước ứng viên gia nhập EU. Từ thời điểm này, tiến trình gia nhập EU của Iceland chính thức khép lại trên phương diện chính trị.
1: Sau hơn một thập kỷ đình chỉ, vấn đề gia nhập EU bất ngờ trở lại chương trình nghị sự chính trị Iceland. Nguyên nhân đến từ cả những thay đổi trong nước và môi trường địa chính trị mới như xung đột tại Ukraine, bất ổn trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, các diễn biến mới ở Bắc Cực và sức ép kinh tế trong nước. Tuy nhiên, người dân Iceland vẫn nói không. Thủ tướng Iceland Kristur Frostadottir cho biết.
2: Đây là một giai đoạn tích cực đối với đất nước. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là chúng ta bước ra khỏi sự kiện này với tinh thần đoàn kết. Chính phủ tôn trọng kết quả này. Chính phủ sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ với khu vực kinh tế châu Âu, cùng với công quốc Liechtenstein và Na Uy cũng như EU. Đó là điều quan trọng nhất trong chặng đường sắp tới.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, lá phiếu không của người dân Iceland không đồng nghĩa với việc quay lưng với châu Âu. Trái lại, Iceland vẫn gắn bó chặt chẽ với thị trường và các cơ chế hợp tác của EU. Điều người dân từ chối là bước chuyển từ một mối quan hệ hội nhập có sự chọn lọc sang tư cách thành viên đầy đủ. Đằng sau sự lựa chọn này là sự tính toán khá thực dụng. Đó là Iceland muốn hưởng lợi từ châu Âu nhưng không muốn đánh đổi giữa những lĩnh vực mà họ coi là cốt lõi đối với chủ quyền và lợi ích quốc gia.
4: Nhìn lại toàn bộ hành trình từ năm 2009 đến nay, có thể thấy sức hấp dẫn của EU đối với Iceland thay đổi rất mạnh theo hoàn cảnh. Năm 2009, trong cú sốc của cuộc khủng hoảng tài chính, EU và đồng euro từng được nhìn nhận như một điểm tựa có thể giúp Iceland tìm kiếm sự ổn định kinh tế. Nhưng đến năm 2026, hoàn cảnh đã khác. Nền kinh tế đã phục hồi, trong khi những lợi ích mà tư cách thành viên có thể mang lại không còn đủ lớn để thuyết phục người dân chấp nhận những ràng buộc đi kèm. Vấn đề đầu tiên, và có lẽ cũng là vấn đề mang tính quyết định nhất, là ngành đánh bắt cá. Với một quốc đảo chỉ khoảng 400.000 dân, biển không đơn thuần là một nguồn lực kinh tế mà còn gắn với lịch sử, bản sắc và ý thức về chủ quyền. Trong khi đó, nếu trở thành thành viên EU, Iceland sẽ phải tuân thủ chính sách thủy sản chung của khối. Điều này đặt ra nỗi lo về việc quyền quyết định đối với ngư trường của mình sẽ không còn hoàn toàn phụ thuộc vào Reykjavik. Theo những lập luận được đưa ra trong cuộc trưng cầu vừa qua, ngành thủy sản đóng góp khoảng 15% GDP nếu tính cả trực tiếp và gián tiếp, đồng thời chiếm gần 40% doanh thu xuất khẩu của Iceland. Vì vậy, đối với nhiều cử tri, đây không phải là câu chuyện về một ngành kinh tế đơn lẻ, mà là câu hỏi về khả năng tự quyết đối với một nguồn lực chiến lược. Nhưng nếu chỉ có nỗi lo về thủy sản, thì vẫn chưa đủ để lý giải sức hấp dẫn hạn chế của EU. Đáng chú ý hơn, địa chính trị thay đổi nhưng cũng không tạo ra một lực đầy đủ mạnh về phía EU. Iceland nằm ở vị trí chiến lược giữa Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực, trong khu vực ngày càng trở thành tâm điểm cạnh tranh giữa các cường quốc. Những diễn biến liên quan đến Greenland, sự quan tâm ngày càng lớn của Mỹ đối với Bắc Cực và những thay đổi trong môi trường an ninh khiến Iceland phải tính toán lại vị trí của mình. Tuy nhiên, trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, Iceland đã có một cấu trúc an ninh riêng thông qua NATO và quan hệ với Mỹ. Vì thế, với nhiều người dân, gia nhập EU không đồng nghĩa với việc có thêm một đảm bảo an ninh đủ lớn để bù đắp cho những nhượng bộ về kinh tế và chủ quyền. Nhưng khoảng cách 52,8% với 47,2% không phải là một chiến thắng áp đảo. Nó cho thấy xã hội Iceland vẫn có một bộ phận đáng kể nhìn thấy những lợi ích tiềm năng của EU, nhất là trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị đang thay đổi. Bởi thế, cuộc trưng cầu dân ý cuối tuần vừa qua có thể tạm thời khép lại một vòng tranh luận, nhưng chưa chắc đã đặt dấu chấm hết cho câu hỏi đã theo Iceland suốt hơn một thập kỷ. Đứng ngoài EU, đến đâu là đủ? Và bước vào EU, liệu có thực sự đáng để đánh đổi?
3: Chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người đủ từ 60 đến dưới 75 tuổi chưa thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Nếu được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua, người đủ 60

0: 10 đến dưới 75 tuổi sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế. Hiện nay, chính sách này mới áp dụng đối với người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, sau hơn 5 tháng triển khai nghị quyết số 56 về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, thành phố đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 276.200 người đủ từ 65 đến dưới 75 tuổi. Trong 5 tháng đầu năm, nhóm này phát sinh khoảng 1,47 triệu lượt khám, chữa bệnh với tổng chi phí do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả hơn 1.083 tỷ đồng. Kết quả cho thấy, việc được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế giúp nhiều người cao tuổi tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh kịp thời, giảm gánh nặng chi phí về y tế, đặc biệt đối với người lao động tự do, người có thu nhập không ổn định hoặc hoàn cảnh khó khăn. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, việc mở rộng chính sách được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030, đồng thời nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố lên trên 95% trong năm 2026, hướng tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030. Nhằm tiếp tục mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nghị quyết số 17 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 19 ngày 9 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quy định nội dung mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội của thành phố Hà Nội. Theo nghị quyết, thành phố Hà Nội thực hiện chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế cho nhiều đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố, ngoài mức hỗ trợ của nhà nước. Với nhiều điểm mới mang tính nhân văn và thiết thực, nghị quyết số 17 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội không chỉ mở rộng diện được hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà còn nâng mức hỗ trợ đối với nhiều nhóm đối tượng đặc thù. Chính sách được kỳ vọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe người dân thủ đô theo hướng toàn diện và bền vững. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa thống nhất chủ trương ban hành nghị quyết hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ. Dự kiến hơn 83.700 người từ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc diện hỗ trợ với kinh phí hơn 114 tỷ đồng mỗi năm từ ngân sách tỉnh. Đắk Lắk hiện có khoảng 450.000 người cao tuổi, chiếm 13,5% dân số. Chính sách được đề xuất nhằm hỗ trợ nhóm từ 60 đến dưới 75 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế khác, đồng thời góp phần nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh. Ông Trần Mạnh Toàn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng điều quan trọng hơn là nghị quyết mới sẽ lấp được khoảng trống an sinh xã hội đối với người cao tuổi.
1: Việc vận động người cao tuổi ở tỉnh Đắk Lắk thì cũng rất là khó khăn. Người cao tuổi từ 60 đến 75 tuổi chưa được hưởng một cái chế độ chính sách gì về bảo hiểm y tế. Thì đây là cái khoảng trống về an sinh xã hội. Nghị quyết hỗ trợ người cao tuổi đảm bảo là cái độ bao phủ bền vững bảo hiểm y tế cho người cao tuổi.
0: Về nguồn lực, Đắk Lắk đã dự phòng 38 tỷ đồng để thực hiện chính sách trong 4 tháng cuối năm 2026. Từ năm 2027, khoản kinh phí này dự kiến được tính vào cân đối ngân sách xã phường. Các ngành, địa phương được yêu cầu thường xuyên cập nhật dữ liệu để xác định chính xác đối tượng thụ hưởng, tránh trùng lặp với các chính sách hỗ trợ khác. Thực hiện nghị quyết số 60 ngày 30 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm đối tượng trên địa bàn. Theo đó, ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương sẽ hỗ trợ thêm cho các nhóm đối tượng như hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình, người cao tuổi, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, người dân tộc thiểu số và một số đối tượng đặc thù khác. Đáng chú ý, nhiều nhóm đối tượng sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế gồm người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn, người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các địa bàn đặc thù theo quy định. Chính sách hỗ trợ này thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội và hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hòa nhạc của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam sẽ diễn ra vào 20 giờ tối mùng 9 tháng 9 tại phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Ba tác phẩm sẽ được trình diễn trong hòa nhạc: bản Overture từ vở William Tell của Rossini, Concerto cho piano cung son trưởng của Ravel và giao hưởng số 82 của Haydn. Điểm giao cắt đặc biệt giữa ba tác phẩm ấy là thành phố Paris. Dù Haydn, Rossini hay Ravel cách nhau ở ba thế hệ khá xa, như đại diện của ba thời kỳ, phong cách âm nhạc cũng như đại diện cho các nền văn hóa dân tộc khác nhau. Từ thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20, thành phố Paris là nơi những trào lưu, nghệ sĩ và tác phẩm từ khắp châu Âu hội tụ, nơi âm nhạc được nghe, được tranh luận, được tái tạo và tiếp tục sống một đời sống mới. Rossini, Ravel hay Haydn không chỉ đứng cạnh nhau trong một chương trình bởi sự tương phản về thời đại và phong cách mà kết nối với nhau ở một khía cạnh chung là thành phố hội tụ đời sống âm nhạc sôi động bậc nhất Paris. Quý vị và các bạn thân mến, đánh dấu hành trình 33 năm hình thành và phát triển, Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Ý tại Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu kiệt tác opera Madame Butterfly của nhà soạn nhạc Puccini vào 20 giờ tối 11 và 12 tháng 9 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Đêm diễn hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật đỉnh cao, nơi di sản opera Ý gặp gỡ sức sáng tạo của dàn nghệ sĩ Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng các nghệ sĩ khách mời quốc tế. Madame Butterfly chạm đến tận cùng cảm xúc về tình yêu, sự hy sinh, danh dự và phẩm giá con người. Chương trình được dàn dựng theo phiên bản hòa nhạc hai màn, ba phần, tập trung tối đa vào sức mạnh giọng hát và cấu trúc kịch tính nguyên bản. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin. Ca sĩ Hoàng Quyên ra mắt MV ca khúc Trung Nhịp Hòa Ca do cô sáng tác dành tặng công chúng, từ xúc cảm gắn liền với tình yêu con người, tình yêu tổ quốc, mang âm hưởng lời du hào hùng và da diết. Bài hát giống như dòng chảy vừa mộc mạc, vừa mạnh mẽ, hòa vào mạch nguồn giai điệu ngợi ca quê hương đất nước. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên của bài hát cất lên đã mở ra cảm thức mênh mang tự hào. Trung Nhịp Hòa Ca tiếp tục chứng minh dấu ấn riêng trong sáng tác của Hoàng Quyên, giàu chất thơ, chú trọng giai điệu và mang màu sắc suy tưởng. Ca khúc mở ra những liên tưởng rộng hơn về quê hương, hòa bình và khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng, hội nhập.

nối tiếp chương trình là thông tin về MV Việt Nam gấm vóc dạng người của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh. Ca khúc mang âm hưởng hào hùng, xen những đoạn trữ tình, nội dung ngợi ca cảnh sắc, con người và tinh thần gắn kết. Ý tưởng MV xuất phát từ những chuyến đi trong quá trình hoạt động âm nhạc. Nguyễn Duyên Quỳnh cùng ekip đi từ Bắc vào Nam với mong muốn đưa cảnh sắc, đời sống, nét văn hóa đặc trưng của nhiều địa phương vào MV. Hàng chục địa danh xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc như Cột cờ Hà Nội, Vịnh Hạ Long, vùng núi Tây Bắc, Tây Nguyên, cầu Trường Tiền, chợ nổi ở đồng bằng sông Cửu Long, vân vân. Qua từng điểm đến, ca sĩ thay đổi tạo hình phù hợp bối cảnh khi hóa thân thành cô gái vùng cao, lúc diện áo dài tím xứ Huế, áo bà ba giữa biển sông nước hay trang phục của người Khmer. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe Việt Nam gấm vóc dạng người do ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh sáng tác và trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong phần gặp gỡ với khách mời của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe đại úy, ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc chia sẻ về MV Tình Anh Em Ngàn Năm, một dự án âm nhạc đặc biệt được thực hiện bằng tình yêu chân thành dành cho hai đất nước Việt Nam, Lào, đồng thời ngợi ca tinh thần hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và nghĩa tình thủy chung son sắc giữa hai dân tộc. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện với đại úy, ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc và thưởng thức ca khúc Tình Anh Em Ngàn Năm của anh.
1: Dạ vâng, xin chào Bùi Tuấn Ngọc ạ.
2: Lời đầu tiên cho phép Bùi Tuấn Ngọc xin được kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: 6 năm trước bạn từng gây dấu ấn với ca khúc Cô Gái Viêng Chăn. Cơ duyên nào đưa bạn trở lại với đề tài tình hữu nghị Việt-Lào trong sản phẩm Tình Anh Em Ngàn Năm ạ?
2: Cô Gái Viêng Chăn được Tuấn Ngọc viết từ những rung động trong chuyến đi tới Lào khi còn là học viên của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Và sự đón nhận cũng như tình cảm của khán giả hai nước dành cho ca khúc đã gieo vào lòng của Tuấn Ngọc một mối duyên rất đặc biệt với đất nước Triệu Voi. Thực ra là sau 6 năm thì Ngọc không nghĩ là mình trở lại, bởi vì tình cảm cũng như là tất cả những cái sự quan tâm, sự sâu sắc dành cho Lào chưa bao giờ rời khỏi hành trình nghệ thuật của Bùi Tuấn Ngọc. Nếu Cô Ấy Viêng Chăn là cảm xúc trong trẻo của một chàng trai Việt Nam trước vẻ đẹp của đất nước, con người Lào, thì Tình Anh Em Ngàn Năm chính là câu chuyện rộng lớn và trưởng thành hơn, câu chuyện về lịch sử, về sự hy sinh, lòng biết ơn và trách nhiệm tiếp nối tình hữu nghị của thế hệ trẻ ngày hôm nay.
1: Ý nghĩa đằng sau tựa đề Tình Anh Em Ngàn Năm mà bạn hướng đến về mối quan hệ thủy chung son sắc giữa hai dân tộc Việt-Lào.
2: Trong tên của bài hát Tình Anh Em Ngàn Năm thì tình anh em là cách gọi gần gũi, chân thành và sâu sắc nhất mà Ngọc muốn dành cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào. Đó không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng, mà là tình cảm được vun đắp bằng biết bao năm tháng đồng cam cộng khổ, bằng cả mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh của nhiều thế hệ. Ngàn năm không đơn thuần là một con số, mà là lời nguyện ước về sự bền vững. Ngọc mong rằng là tình cảm thủy chung son sắt ấy sẽ mãi được gìn giữ để tiếng gọi Việt Nam Lào, hai nước chúng ta luôn thân thương như tiếng gọi giữa những người anh em trong một gia đình.
1: Vâng, đảm nhận vai trò là cầu nối văn hóa thì bạn đã chắt lọc những cái chất liệu âm nhạc truyền thống và hiện đại ra sao để vừa giữ được cái sự gắn kết thiêng liêng lại vừa mang hơi thở trẻ trung gần gũi với công chúng hiện nay ạ?
2: Trong quá trình sản xuất ca khúc Tình Anh Em Ngàn Năm thì Bùi Tuấn Ngọc cũng như là nhạc sĩ phối khí là bạn Nguyễn Hải Đức đã lựa chọn nền tảng pop hiện đại với giai điệu rất là dễ nhớ, những cái keyword ở trong melody rất là dễ nhớ để dễ hát, và tiết tấu thì cũng gần gũi với các bạn trẻ nữa. Chất liệu truyền thống thì không được đưa vào theo cách để phô diễn mà được chắt lọc qua từng đường nét giai điệu, cách xử lý ngôn ngữ và những câu hát mang âm hưởng Việt, Lào và không khí giao lưu cộng đồng. Điều quan trọng nhất là dù mang màu sắc trẻ trung nhưng mà ca khúc vẫn phải giữ được sự trang trọng và chiều sâu của đề tài. Ngọc mong rằng khi mà nghe bài hát thì khán giả sẽ không cảm thấy đang tiếp nhận một thông điệp mang tính khẩu hiệu, mà thực sự là cảm nhận được tình anh em bằng những cảm xúc gần gũi nhất.
1: Sự kết hợp cùng với cả nghệ sĩ người Lào là Ola Black Kites và nhiều gương mặt trẻ từ hai nước của Việt Nam và Lào thì mang lại cho bạn những cái trải nghiệm và khó khăn gì trong việc là hòa quyện văn hóa âm nhạc?
2: Anh Ola thì thực sự là Tuấn Ngọc có một cái duyên rất đặc biệt, tức là khi mà đầu năm nay Tuấn Ngọc được sang Lào với vai trò là cố vấn nghệ thuật của chương trình nghệ thuật đặc biệt Việt-Lào bản trường ca hữu nghị, thì Tuấn Ngọc đã có cơ hội được làm việc với các bạn trẻ, những nghệ sĩ trẻ của hai nước Việt Nam-Lào, vừa là nghệ sĩ trẻ của Việt Nam mà mình sang nước bạn để mình ngân lên lời các tiếng hát và hát bằng tiếng Lào để tặng cho bạn. Trong quá trình đó thì làm việc với các nghệ sĩ trẻ Lào như là anh Ola hay là bạn Thi Lam Phôn hay là các anh chị khác để tạo ra một cái chương trình nghệ thuật mà mang dấu ấn đặc biệt, có thể nói là chương trình nghệ thuật mà lớn nhất tại Lào từ trước đến nay. Và mối lương duyên đó thì Tuấn Ngọc đã suy nghĩ ngay trong khi mà ngồi cánh gà. Tuấn Ngọc đã nói với cả các anh chị nghệ sĩ Lào là Tuấn Ngọc mong muốn làm một sản phẩm âm nhạc hữu nghị, đặc biệt là để hướng tới cái 65 năm hữu nghị Việt Nam Lào. Và năm nay thì là mùng 5 tháng 9 sẽ là kỷ niệm 64 năm, và các hoạt động hướng tới chắc phải bắt đầu từ năm nay. Vì vậy mà anh Ola thì không chỉ là nghệ sĩ kết hợp mà còn là một tiếng nói đại diện cho tình cảm từ phía những người bạn Lào, hay là bạn Trịnh Hà Vi, bạn Mây Sa, bạn Chobi và Đình Trung cùng các bạn trẻ tham gia cũng mang đến những câu chuyện, cảm xúc và màu sắc văn hóa rất là riêng. Dự án thì ngoài ra có sự góp mặt của 61 lưu học sinh, sinh viên Việt Nam Lào đến từ 10 cơ sở đơn vị. Vì vậy, khó khăn lớn nhất là sự khác biệt về ngôn ngữ. Tuấn Ngọc nghĩ thế tại vì là Tuấn Ngọc thì cũng có cơ hội làm việc với các bạn Lào rất là nhiều, có cơ hội đi công tác Lào nhiều, nhưng mà về ngôn ngữ thì mình cũng chưa có quá nhiều vốn từ ngữ để giao tiếp, cũng như là thực ra thì cái việc kết nối thì Tuấn Ngọc cũng phải nhờ rất là nhiều các anh chị em bạn bè hỗ trợ, tức là làm việc giữa khoảng cách địa lý này, khoảng cách văn hóa, khoảng cách ngôn ngữ và rất là nhiều khoảng cách khác đó. Nói chung là rất là khó khăn. Nhưng mà chính vì cái tình yêu cũng như là cái sự mà nhiệt huyết của mọi người dành cho dự án này, Tuấn Ngọc vẫn hay nói là đây là dự án chung, không phải là một bài hát cá nhân của Bùi Tuấn Ngọc, hay cũng không phải là thuộc dự án Samaki hay là dự án của Lào Sao Project, mà nó chính là tiếng nói đại diện cho tình cảm của những người trẻ Việt Nam yêu Lào và những người trẻ Lào yêu Việt Nam. Và chính những điều đó đã giúp cho tất cả mọi người vượt qua những trở ngại. Và Ngọc cảm nhận rõ thì thực sự là đây sẽ là một điểm chạm cảm xúc, và khi mà lan tỏa những giai điệu đẹp của tình anh em và năm thì Tuấn Ngọc mong rằng là những giai điệu đó, những cảm xúc và những tâm huyết đó cũng sẽ chạm đến trái tim của tất cả những khán giả.
1: Như bạn vừa mới chia sẻ là sự tham gia của một số nghệ sĩ và cũng như là rất nhiều những cái bạn sinh viên lưu học sinh của cả hai nước Lào và Việt Nam. Vậy thì cái quá trình quay hình và thu âm ca khúc tại cả hai nước thì diễn ra như thế nào ạ?
2: Cái mấu chốt quan trọng nhất khi mà thực hiện thu âm và quay hình cho sản phẩm Tình Anh Em Ngàn Năm là phải có một sự phối hợp chặt chẽ. Tuấn Ngọc sẽ chia sẻ thông tin này đầu tiên ở trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn. Đó chính là ca khúc này thì Tuấn Ngọc sản xuất cũng mất khá nhiều thời gian đấy. Nếu mà để bắt đầu tính bản phối thì Tuấn Ngọc làm từ đầu năm 2025 cơ. Nhưng mà rồi Tuấn Ngọc thì cũng là một người rất là kỹ tính nữa. Tuấn Ngọc cùng với cả nhạc sĩ Nguyễn Hải Đức phải sửa lại đến chắc là phải 5-6 lần bản phối của ca khúc này. Cũng như là để lựa chọn ra ca sĩ phù hợp để hát cùng thì Tuấn Ngọc cũng chưa nghĩ ra cho đến đầu năm nay khi mà nhận được nhân duyên đó. Và trong quá trình quay hình thì Bùi Tuấn Ngọc thì nghĩ là không biết là có nghệ sĩ nào giống Bùi Tuấn Ngọc không, nhưng mà với sản phẩm Tình Anh Em Ngàn Năm thì Tuấn Ngọc đã phải chia rất là nhiều giai đoạn quay. Giai đoạn đầu tiên là Tuấn Ngọc quay cùng với cả dự án Lao Sao Project là của các em sinh viên Học viện Ngoại giao, rất năng động. Các em làm ra một cái ngày hội giao lưu văn hóa sinh viên Việt Nam Lào tại khuôn viên của trường Học viện Ngoại giao và mời Tuấn Ngọc tham gia. Nhưng mà chính nhờ sự kiện đó Tuấn Ngọc mới nghĩ rằng Tuấn Ngọc mong muốn một sản phẩm lan tỏa cộng đồng, vì thế Tuấn Ngọc muốn dùng chính những tài năng, tâm huyết và sức mạnh của tập thể để tạo nên một sản phẩm lan tỏa. Tại vì là Tuấn Ngọc cũng mong muốn là qua đây các em cũng được thể hiện tấm lòng của mình với tình yêu, tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam Lào và cũng như lan tỏa với các thế hệ trẻ khác. Vì chỉ có tiếng nói của người trẻ thì mới chạm đến người trẻ dễ nhất thôi. Đó là giai đoạn 1, quay tại trường Học viện Ngoại giao và có sự đồng hành góp mặt của bạn Mây Sa, bạn Chobi và bạn Đình Trung và các bạn diễn viên chính ấy. Và sau đó giai đoạn 2 là Tuấn Ngọc quay tại thành phố Quảng Ninh. Gần như tất cả những MV của Tuấn Ngọc thì đều chọn bối cảnh ở Quảng Ninh ấy. Tại vì thứ nhất là Quảng Ninh có rất nhiều bối cảnh để khai thác, và thứ hai là quê hương của mình mà. Và cũng là đợt ca sĩ Ola sang bên Việt Nam để tham gia chương trình Carnival Hạ Long nữa, nên là quay ở Quảng Ninh luôn. Thì nó là giai đoạn 2. Và giai đoạn 3 mới là khó khăn nhất này, là quay tại 10 đơn vị cơ sở trên toàn quốc. Tuấn Ngọc rất là hạnh phúc và vinh dự khi mà có sự hỗ trợ đồng hành của 61 lưu học sinh Việt Nam Lào đến từ 10 đơn vị cơ sở khác nhau. Nhưng mà chính vì quay tại 10 nơi nên là thứ nhất là quay vào thời điểm cũng đầu hè, nên là các bạn cũng có bạn thì bận về nghỉ hè này, có bạn thì bận việc này việc kia. Nhưng mà đúng là cái gì nó bằng tình cảm, bằng sự chân thành và bằng cái trách nhiệm tập thể, cũng như là bằng người ta gọi là chung lý tưởng, nó sẽ rất là tốt để có thể triển khai được. Và 10 đơn vị cơ sở và nhà trường đó thì đã cùng Tuấn Ngọc quay trong một thời điểm và gửi hết tất cả file về Tuấn Ngọc để Tuấn Ngọc cùng với cả bạn editor video biên tập lại để thành MV Tình Anh Em Ngàn Năm. Và thực ra thì nếu mà để nói về cái khó khăn thì chắc là khó khăn thì nó cũng nhiều vô kể. Và Tuấn Ngọc thì không muốn nhắc đến từ khó khăn lắm, tại vì là khó khăn nó chính là thử thách, mà thử thách biến thành động lực, và động lực áp lực tạo ra kim cương. Cái kim cương ở đây Tuấn Ngọc không mong muốn là một sản phẩm nó mang tính là bùng nổ tức thời, mà Tuấn Ngọc mong muốn tình hữu nghị Việt Lào ấy được vun đắp lên từ bao nhiêu những công lao hy sinh, máu xương, sự gắn bó và sự chia sẻ giữa hai dân tộc. Vì vậy Tình Anh Em Ngàn Năm cũng sẽ là một sản phẩm âm nhạc có chiều dài về thời gian, sẽ đi sâu, sẽ đi rất là rộng vào lòng tất cả các bạn khán giả trẻ từ đây cho đến hướng tới 65 năm hữu nghị Việt Nam Lào, và trở thành một nhịp cầu âm nhạc gắn kết từ trái tim đến trái tim.
1: Dạ vâng, theo bạn thì âm nhạc có sức mạnh như thế nào trong việc kết nối trái tim của thế hệ trẻ Việt Nam Lào, những người đang tiếp nối ngọn lửa hữu nghị của hai nước?
2: Âm nhạc có khả năng vượt qua ranh giới của ngôn ngữ. Chúng ta cũng có thể biết rằng là trong tất cả những cuộc giao lưu, đặc biệt là giao lưu văn hóa giữa Việt Nam Lào hay là giữa Việt Nam với các nước bạn trên thế giới, thì giao lưu văn hóa chính là một cầu nối siết gần hơn lại cái khoảng cách. Ví dụ chúng ta giao lưu với một nước bạn cách nửa vòng trái đất, nhưng mà khi âm nhạc vang lên tất cả mọi người đều vui vẻ, tất cả mọi người đều cảm thấy enjoy, đều cảm thấy rất là hạnh phúc và được giới thiệu với bạn về văn hóa của mình. Và âm nhạc chính là có một cái sức mạnh to lớn như vậy. Và Tuấn Ngọc nghĩ rằng là đây là một sức mạnh mềm. giống như nghị quyết 80 được Bộ Chính trị ban hành ngày 17 tháng 1 năm 2026 về phát triển văn hóa Việt Nam ấy, thì trong đó có nêu rõ về vai trò của văn hóa, và sự phát triển văn hóa của Việt Nam đã trở thành một tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước, bước sang một trang mới bắt đầu từ đầu năm nay. Chính vì vậy mà âm nhạc hay là các sản phẩm văn hóa hay là công nghiệp văn hóa thì càng trở nên quan trọng hơn nữa. Và Tuấn Ngọc cũng chính vì thế mà càng chỉnh chu hơn trong từng tác phẩm của mình, không chỉ là đối với ca khúc Tình Anh Em Ngàn Năm đâu, mà Samaki của Bùi Tuấn Ngọc là một dự án dài hơi, và là một dự án mà Tuấn Ngọc mong muốn phát triển đường dài, không chỉ là với cầu nối Việt Nam Lào mà sau này sẽ là Việt Nam với nhiều nước khác, bằng chính trái tim của tuổi trẻ, sự nhiệt huyết và bằng tình cảm của mình. Với thế hệ trẻ cũng như Bùi Tuấn Ngọc thì những bài học lịch sử sẽ trở nên gần gũi hơn nữa khi được kể bằng ngôn ngữ của ngày hôm nay. Một bài hát có thể khiến các bạn muốn tìm hiểu thêm về một đất nước, con người và lịch sử của nhau, từ đó tạo nên những cuộc gặp gỡ, những tình bạn mới. Và Ngọc tin rằng, Ngọc khẳng định rằng âm nhạc chính là một trong những nhịp cầu mềm mại nhưng bền bỉ nhất để ngọn lửa hữu nghị Việt Nam Lào tiếp tục được trao truyền.
1: Vừa là một nghệ sĩ, vừa là một chiến sĩ trong môi trường quân đội thì bạn đã dành nhiều tâm huyết cho các đề tài ngoại giao văn hóa, tình hữu nghị quốc tế. Vậy thì âm nhạc đã mang lại cho bạn những góc nhìn và trách nhiệm gì ạ?
2: Là một người nghệ sĩ chiến sĩ của nhà hát ca mối nhạc quân đội, Bùi Tuấn Ngọc cảm thấy mình rất là may mắn. Tại vì là trong thời điểm mà Tuấn Ngọc cũng như là tất cả các đồng chí đồng đội khác công tác tại đơn vị nhà hát ca mối nhạc quân đội thì các nghệ sĩ chiến sĩ đều luôn nhận được sự quan tâm, sát sao, chỉ đạo, lãnh đạo từ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, mà trong đó trực tiếp sâu sát là Đảng ủy, Ban giám đốc nhà hát. Sự quan tâm, sự tạo điều kiện, tạo môi trường tốt nhất để phát huy tài năng của từng cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ, diễn viên, nhân viên, lao động hợp đồng của nhà hát được thể hiện qua từng hành động. Đối với cả môi trường này thì Bùi Tuấn Ngọc cũng như tất cả những nghệ sĩ, chiến sĩ trẻ khác được giáo dục về truyền thống của đơn vị nghệ thuật quân đội là nhà hát ca mối nhạc quân đội, cũng như là được nhận thức sâu sắc hơn về lòng biết ơn. Tức là tất cả những gì chúng ta có ngày hôm nay, chúng ta sống trong hòa bình, chúng ta có một môi trường, có một cái không gian để được làm việc và được sáng tạo thế này, là vì bao nhiêu những cố gắng, bao nhiêu sự hy sinh và bao nhiêu những cái sự miệt mài ngày đêm để tạo nên một cái nền hòa bình độc lập vững chắc ngày hôm nay của dân tộc Việt Nam chúng ta. Vì vậy trên vai trò của một người nghệ sĩ chiến sĩ vinh dự được đội mũ đeo sao thì Tuấn Ngọc phải phát huy làm sao cho ngôi sao đấy tỏa sáng hơn nữa. Ngôi sao không phải là ngôi sao là một ca sĩ nổi tiếng hay là như mọi người nghĩ là ngôi sao là phải đứng trên sân khấu lớn rồi dưới có rất là nhiều những cái hào quang của sân khấu. Cái ngôi sao ở đây là ngôi sao của những người nghệ sĩ, những người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, là những người đang mang những lý tưởng, mang những hoài bão, mang lịch sử truyền thống, đưa lịch sử truyền thống sống mãi trong hơi thở của thời đại. Và chính vì những điều đó thì đã giúp Tuấn Ngọc luôn luôn ý thức về cái việc mà mình phải sâu sắc về kỷ luật, trách nhiệm, lòng biết ơn và giá trị của hòa bình. Vì vậy, âm nhạc không chỉ là nơi để thể hiện cảm xúc cá nhân, mà còn là một cách để phụ sự, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam. Qua những đề tài về tình hữu nghị như Việt Nam Lào hay Việt Nam Cuba, Ngọc càng cảm nhận rõ vai trò của ngoại giao văn hóa. Một ca khúc có thể không làm được những điều quá lớn lao ngay lập tức, nhưng có thể gieo vào lòng người, gieo vào lòng khán giả những hạt giống tâm hồn, những tình cảm đẹp và một sự thấu hiểu và mong muốn xích lại gần nhau. Đó cũng là trách nhiệm mà Ngọc luôn tự nhắc mình trên hành trình của một người nghệ sĩ chiến sĩ nhà hát ca mối nhạc quân đội.
1: Vâng, hướng tới các dấu mốc lớn của quan hệ song phương vào năm 2027 như là 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký hiệp định hữu nghị Việt Nam Lào thì bạn kỳ vọng gì vào sản phẩm âm nhạc lần này ạ?
2: Năm 2027 là mốc đánh dấu 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào và 50 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào. Ngọc hy vọng Tình Anh Em Ngàn Năm không chỉ được nhắc đến trong những dịp kỷ niệm mà sẽ có một đời sống lâu dài trong lòng công chúng hai nước. Ngọc mong ca khúc có thể vang lên trong những hoạt động giao lưu văn hóa, trong các trường học này, cộng đồng, lưu học sinh và trên những sân khấu của cả Việt Nam lẫn Lào. Nếu qua sản phẩm này có thêm những người trẻ muốn tìm hiểu về lịch sử, trân trọng tình hữu nghị và chủ động trở thành cầu nối giữa hai dân tộc, thì đó chính là thành công và ý nghĩa nhất đối với Ngọc cũng như ekip.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ của bạn ạ.
2: Tôi, đại úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Tuấn Ngọc, diễn viên hát, bí thư đoàn cơ sở của nhà hát ca mối nhạc quân đội, xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng như tất cả các quý vị thính giả đã dành sự quan tâm cho Tình Anh Em Ngàn Năm. Xin kính chúc các quý vị thính giả luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mong rằng mọi người sẽ cùng Ngọc lan tỏa giai điệu của tình đoàn kết để tình hữu nghị Việt Nam Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
3: Thời sinh viên được nghe như

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6
7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2026, tức ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, chìa khóa để nông sản Việt chinh phục thị trường lớn. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân. 7 giờ chương trình chào mừng ngày khai giảng năm học mới 2026-2027 từ nghị quyết 71 đến trường học. 7 giờ 30 tường thuật trực tiếp lễ khai giảng năm học mới và lễ khánh thành trường phổ thông nội trú. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 đối thoại, gieo mầm hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe sinh sản từ điều trị đến dự phòng. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, du lịch mùa mưa bão, đừng đánh cược với sóng nước. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, thu hút và trọng dụng nhân tài lĩnh vực khoa học, tiền lương chưa phải là tất cả. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh. Thay vì bỏ, lựa chọn xanh từ những điều nhỏ. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, người Việt xa quê luôn trân trọng những giá trị hòa bình. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Indonesia và Malaysia bắt tay xây dựng hệ sinh thái xe điện ASEAN. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn suy giảm chức năng gan, nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1, Bắc Ninh làm sạch dữ liệu đất đai, gỡ khó từ những hồ sơ qua nhiều thời kỳ. 16 giờ theo dòng thời sự, từ nghị quyết 71 đến trường học. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan và cuộc gặp gỡ Phương Mỹ Chi, để câu dân ca ngân trong nhịp sống mới. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, niềm vui mới mùa tựu trường nơi biên giới Đắk Lắk. 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, rụng tóc, hói đầu, từ dấu hiệu bất thường đến giải pháp điều trị. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác, kỷ vật của đứa con. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 21 giờ quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 thanh âm ký sự, vinh quang con đứng bên người. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 đến 24 giờ chuyển động FM. Chia sẻ của đại tá, nhà giáo ưu tú, nhạc sĩ Lưu Ba về ca khúc Những dòng sông biển.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều qua, tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần ưu tiên thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, quốc phòng an ninh, kết nối doanh nghiệp và địa phương, giáo dục đào tạo tiếng Pháp, văn hóa và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Pháp khuyến khích doanh nghiệp tăng cường đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam, thúc đẩy sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu, góp phần tạo thuận lợi hơn cho hợp tác đầu tư giữa hai nước. Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì buổi lễ trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đợt họp thứ nhất, phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kết thúc hôm qua. Trong đợt họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, trong đó có các luật về chứng khoán, kế toán, trẻ em, người khuyết tật, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bảo vệ môi trường, điện lực, an ninh dữ liệu, định danh và xác thực điện tử. Đáng chú ý, với luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, dự thảo cho phép công trình được đưa vào sử dụng sau khi chủ đầu tư, chủ sở hữu tự nghiệm thu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc cắt giảm thủ tục là cần thiết nhưng phải chuyển mạnh sang hậu kiểm, quản lý theo mức độ rủi ro, đồng thời làm rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư, chủ sở hữu và đơn vị tư vấn nghiệm thu. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng
2: cần quản lý theo mức độ rủi ro, phân loại công trình theo nguy cơ cháy nổ và dùng dữ liệu để tập trung nguồn lực kiểm tra vào nơi có nguy cơ cao. Tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu theo hướng nếu chỉ giảm thủ tục trước khi đưa công trình vào sử dụng mà chưa xác định rõ tiêu chí rủi ro, cơ chế kiểm tra và trách nhiệm của từng chủ thể thì vấn đề cơ bản mới chỉ rời thời điểm kiểm tra chứ chưa thay đổi cách quản lý.
1: Định hướng công tác điều hành giá 4 tháng còn lại của năm nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá, yêu cầu quyết liệt kiểm soát giá trong 4 tháng còn lại của năm. Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến chỉ số giá tiêu dùng, cập nhật các kịch bản lạm phát, phối hợp nghiên cứu kéo dài chính sách miễn giảm thuế phí đối với xăng dầu. Các doanh nghiệp đầu mối phải bảo đảm nguồn cung, không để đứt gãy, găm hàng chờ tăng giá, đồng thời nghiên cứu hỗ trợ người dân doanh nghiệp chịu tác động từ giá phân bón. Các địa phương chủ động bình ổn thị trường, xử lý nghiêm đầu cơ găm hàng, thao túng giá.
3: Tăng cường thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng thiên tai, dịch bệnh hoặc là biến động thị trường để trục lợi. Chủ động xây dựng phương án bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa bão, thiên tai và các tình huống khẩn cấp. Các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tăng cường theo dõi diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu, nhất là các mặt hàng có tác động đến đời sống nhân dân và CPI. Yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá và chủ động rà soát cơ cấu chi phí để điều chỉnh giá bán phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào.
1: Tại cuộc họp báo chuyên đề diễn ra vào chiều qua, Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết, trong 8 tháng qua, ngành thuế đã chấm dứt hiệu lực gần 95.000 mã số thuế của doanh nghiệp, tổ chức, tăng 9% so với cùng kỳ, đồng thời khôi phục mã số thuế cho hơn 3.000 trường hợp để doanh nghiệp trở lại thị trường. Đáng chú ý, trong số gần 95.000 mã số thuế được chấm dứt, có gần 72.000 trường hợp có hồ sơ từ năm 2025 trở về trước, được xử lý trong chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Theo Cục Thuế, việc làm sạch dữ liệu giúp xác định đúng doanh nghiệp đang hoạt động, doanh nghiệp đã rời thị trường, qua đó xây dựng cơ sở dữ liệu thuế đầy đủ chính xác, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể quay lại hoạt động trong tương lai. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết.
4: Chiến dịch này của chúng tôi là làm sạch dữ liệu mà đơn vị xin rời bỏ thị trường cũng như là các doanh nghiệp bỏ địa chỉ công khai báo. Trong thời gian từ năm 2025 trở về trước là cơ quan thuế mong muốn là cùng với doanh nghiệp làm dữ liệu này trở nên sạch, đúng đủ, sạch sống theo yêu cầu về cái dữ liệu chung của cơ sở dữ liệu chung của quốc gia. Đồng thời chúng tôi cũng mong muốn rằng là khi làm sạch các dữ liệu của doanh nghiệp và người nộp thuế trong các trạng thái này thì họ sẽ quay trở lại thị trường trong tương lai.
1: Chuyển sang một số thông tin đang thu hút được sự chú ý của tất cả các bậc phụ huynh và học sinh. Hôm nay, học sinh cả nước chính thức bước vào năm học 2026-2027 bằng lễ khai giảng được tổ chức thống nhất trên toàn quốc, kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, các trường đồng thời thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca và đánh trống khai giảng kết nối với điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay là việc khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Trong đó, những trường đủ điều kiện sẽ tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng ngay trong chương trình chung. Sau chương trình chung, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường không kéo dài phần lễ, dành thời gian cho những hoạt động gần gũi, thiết thực với học sinh. Lúc 7 giờ sáng nay, chúng tôi có mời Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đến phòng thu trực tiếp Ban Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam để làm rõ hơn những kết quả sau một năm thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục và đào tạo. Cũng lúc 7 giờ 30 phút sáng nay, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 trên kênh Thời sự VV1 từ điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Cũng từ 8 giờ sáng nay, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tất cả các kênh. Hành khách có thể mua vé qua website, ứng dụng bán vé trực tuyến, đại lý, tổng đài hoặc trực tiếp tại nhà ga. Tổng đài bán vé của chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn là 1900 1520. Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách chủ động mua vé sớm, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân của người đi tàu và kiểm tra kỹ thông tin trên vé trước khi thanh toán. Lực lượng công binh thành phố Hải Phòng hôm qua đã khai quật di rời an toàn quả bom nặng gần 300 kg còn sót lại sau chiến tranh, được phát hiện tại số 96 đường Cầu Đất, phường Lê Chân. Quả bom được phát hiện vào ngày 1 tháng 9 khi người dân đào móng xây nhà ở độ sâu khoảng 4 mét. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định quả bom dài khoảng 1m2, đường kính thân 40cm còn nguyên vẹn. Quả bom được đưa về khu vực tạm cất giữ tại núi Voi, xã An Lão, chờ hủy nổ theo quy định. Chuyển sang phần tin thế giới. Quân đội Campuchia và Mỹ chuẩn bị tái khởi động cuộc tập trận song phương người gác đền Angkor vào đầu năm 2027 sau một thập kỷ bị gián đoạn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
0: Chương trình tập trận sẽ bao gồm diễn tập chỉ huy, tham mưu, trao đổi chuyên môn kỹ thuật trong các lĩnh vực như y tế, quân y, công binh cùng công tác xử lý rà phá bom mìn và vật liệu nổ. Theo kế hoạch, cuộc tập trận người gác đền Angkor 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2027. Mục tiêu chính nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến, tăng cường năng lực ứng phó và cứu hộ thiên tai, đồng thời tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác quân sự quốc phòng giữa Campuchia và Mỹ trong thời gian tới.
1: Dù Mỹ và Iran đã tạm dừng giao tranh, song do căng thẳng thực địa chưa chấm dứt, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới, tiếp tục suy giảm mạnh. Trong ngày 3 tháng 9, tuyến lưu thông này chỉ ghi nhận 4 tàu hàng đi qua, giảm hơn một nửa so với ngày liền trước và thấp hơn rất nhiều so với trung bình 15 tàu của giai đoạn 10 ngày liền trước. Lần đầu tiên kể từ năm 2014, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học xác nhận Syria đã tiêu hủy hoàn toàn 42 quả bom hóa học. Hoạt động tiêu hủy được thực hiện dưới sự giám sát và xác minh quốc tế, đánh dấu bước tiến đáng chú ý của Syria trong việc xử lý di sản vũ khí hóa học từ thời chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad. Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi huy động gần 50 triệu đô la hỗ trợ hơn 84.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ quét và sạt lở tại khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal. Tính đến tối qua, Nepal ghi nhận 1.287 người thiệt mạng, 5.083 người mất tích. Tại khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc có 31 người thiệt mạng và 531 người mất tích. Như vậy, tổng số người thiệt mạng tại hai nước lên tới 1.318 người với 5.614 người mất tích. Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ dịch bệnh gia tăng tại các khu vực sơ tán, đồng thời kêu gọi hỗ trợ lương thực, nước sạch, nơi ở và chăm sóc y tế. Riêng thiệt hại về công trình xây dựng tại Nepal ước tính 158 triệu đô la. Mưa lớn kỷ lục do bão Sodan đang gây ngập lụt nghiêm trọng tại tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc. Thành phố Phủ Điền có nơi ghi nhận lượng mưa hơn 500mm, nhiều nhà cửa bị nhấn chìm, người dân mắc kẹt và mất tích. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai cứu hộ, sơ tán người dân. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
5: Theo thông báo của chính quyền địa phương ngày 4 tháng 9, mưa lớn liên tục do bão Sao Đen gây ra đã khiến một số khu vực thuộc thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến bị ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều nhà cửa bị nhấn chìm và nhiều người hiện đang mất tích. Trong đó, thành phố Phủ Điền lên tới 416,5mm, phá vỡ kỷ lục lượng mưa một ngày trong tháng 9 của địa phương. Một số làng và thị trấn thuộc thành phố này thậm chí ghi nhận lượng mưa trên 500mm. Lượng mưa trong một ngày tương đương với lượng mưa cả năm của nhiều thành phố phía Bắc Trung Quốc. Do mưa lớn liên tục từ ngày 1 tháng 9, thành phố Phủ Điền đã phải thực hiện chính sách 3 dừng 1 nghỉ, gồm tạm dừng công việc, sản xuất, học tập và nghỉ chợ. Nhiều sở ban ngành phải tăng cường tuần tra giám sát để đảm bảo sự vận hành an toàn trật tự của thành phố.
1: Ít nhất 37 người thiệt mạng trong vụ hít phải khí độc tập thể xảy ra đêm mùng 3 tháng 9 tại khu vực cầu cảng Orica, bang River miền Nam Nigeria. Theo nhà chức trách, trong lúc tìm cách lấy trộm dầu, các nạn nhân đã hít phải khí độc rò rỉ từ đường ống dẫn dầu áp suất cao. Ngoài 37 người được xác định đã thiệt mạng, khoảng 10 người khác đang mất tích và nhiều khả năng cũng đã tử vong. Vụ việc đang được cảnh sát Nigeria điều tra làm rõ. Nhằm để lại dấu ấn kiến trúc của mình tại thủ đô nước Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố kế hoạch khởi công xây dựng cổng vòm cao 76 mét tại Washington trong vòng 2 tuần tới, dù dự án chưa được phê duyệt cuối cùng. Công trình được thiết kế gợi nhớ Khải Hoàn Môn ở Paris, xây gần nghĩa trang quốc gia Arlington nhằm tôn vinh các cựu chiến binh Mỹ. Tuy nhiên, dự án vấp phải phản đối do lo ngại phá vỡ tầm nhìn lịch sử giữa đài tưởng niệm Lincoln và dinh thự Arlington. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết ngày và đêm 5 tháng 9 năm 2026. Hôm nay các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía Nam có nơi trên 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chất lượng, thương hiệu và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế đang trở thành chìa khóa để nông sản Việt chinh phục những thị trường lớn. Khi sản xuất được tổ chức bài bản và gắn với thị trường, giá trị nông sản sẽ được nâng lên. Đây cũng là chủ đề được đề cập trong câu chuyện trong ngày. Nông nghiệp chuyển động giới thiệu mô hình cơ giới hóa đồng ruộng, nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân. Phần cuối chương trình là nhịp sống nông thôn với nội dung Sen Đồng Tháp, từ biểu tượng văn hóa đến động lực phát triển.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng chung với sự phát triển vượt bậc của các mặt hàng nông sản trong thời gian qua, nhiều loại hoa quả đặc sản tại các vùng miền cũng đã có bước phát triển mạnh. Việc chăm sóc theo đúng kỹ thuật, theo hướng bền vững, quảng bá thương hiệu đã được đặc biệt chú trọng. Từ một loại cây trồng trên núi đá treo leo, ít được chăm sóc, đặc sản Na Lạng Sơn đã cho giá trị kinh tế hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm trên diện tích hơn 4.000 hectare của xứ Lạng. Không chỉ xóa đói giảm nghèo, cây đặc sản này còn giúp nhiều hộ dân ở đây làm giàu, có của ăn của để. Bởi thế, việc chăm sóc cây na, đặc sản vùng cao núi đá Lạng Sơn đã được đặc biệt chú trọng.
3: Na đặc sản của tỉnh Lạng Sơn đang trong những ngày thu hoạch. Từ sáng sớm, khắp cả dãy núi đá Cai Kinh thuộc các xã Chi Lăng, Hữu Lũng, dâm gian tiếng người đi thu hoạch quả đặc sản. Gia đình chị Nông Thị Hoa ở xã Cai Kinh đã thu hoạch được quá nửa những cây na mọc trên núi đá nhà mình. Những cây đã cho thu hoạch, chị tiến hành chăm sóc ngay để cho cây có sức cho vụ tới. Trước đây, việc chăm sóc này thường gia đình chị không để ý, cứ thu hoạch xong là kệ để cho cây tự tiếp tục ra quả. Bởi thế tình trạng quả đến vụ bị nhỏ, méo đã xuất hiện, làm ảnh hưởng đến năng suất. Trong khi đó, những năm gần đây, đặc sản Na Lạng Sơn được đặc biệt ưa chuộng, mang lại thu nhập cao cho người trồng. Bởi thế việc chăm sóc cây cần chú trọng, thậm chí ngay khi vừa thu hoạch xong. Chị Nông Thị Hoa cho biết.
4: Không phải ở cái dãy này đi xuống hay là nó cũng là na, ăn nó sẽ chua hơn. Cứ hết bán hết lại hái. Vất vả lắm đi thụ từng cái hoa một. Mà từng cái hoa nó có phải đạt được cái quả to này đâu. Lúc nó lại còn bị sai cái quả méo, quả bé này thế kia lại bán lại còn không được giá.
3: Chỉ tính riêng trên địa bàn xã Chi Lăng, doanh thu từ loại cây đặc sản này đã lên tới con số hàng trăm tỷ đồng mỗi vụ. Còn nếu tính cả các xã khác, mỗi năm doanh thu từ cây na đặc sản cho doanh thu trung bình lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Chị Nguyễn Thị Phương, người thường xuyên đi qua khu vực Chi Lăng, Hữu Lũng cho biết, chất lượng quả na ở đây rất ngon nên năm nào vào mùa cũng phải lên vài lượt để được trực tiếp thưởng thức những quả na tươi ngay tại vườn các hộ dân.
5: Cái làm đây trông rất ngon và trông đẹp mắt, còn đâu là ăn thấy là hương vị thơm và ăn ngọt và lại kèm thêm vị mặn mát nữa.
3: Điều đáng nói là khác với nhiều loại nông sản khác, quả đặc sản này thu hoạch đến đâu bán hết ngay đến đấy, thậm chí ngay khi hết vụ đã có tư thương đến đặt mua cả vườn trong vụ sau. Bởi thế, nếu như trước đây bà con nông dân tỉnh Lạng Sơn thường bỏ mặc cây na, ít chăm sóc, canh tác, ít bón phân, được đến đâu hay đến đó, thì hiện cây cho tiền tỷ này đã được nâng niu chăm sóc rất bài bản. Bà Hoàng Thị Pha ở Đồng Mỏ đã trồng na từ nhiều năm. Trước đây, cũng như bà con trong vùng, cây đặc sản bà cũng không chăm sóc. Thế nhưng được sự hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ nông nghiệp khuyến nông, những năm gần đây bà đã thực hiện chăm sóc cây rất bài bản. Từ bón phân đúng liều lượng, chăm sóc cây từ khi còn non đến những cây mới trồng thêm. Được bà đặc biệt quan tâm, không còn canh tác cây theo kiểu để cây phát triển tự do như trước.
6: Khó chứ, nó khó sống lắm. Nắng lắm nó cũng chết. Đi tưới nước, trồng năm nào thì mình chỉ gieo hạt xong đến lúc nó lên cao như này mình nâng đi trồng. Thì nếu mà cây to như này thì cũng phải gieo đến gần 2 năm mới mang đi trồng được. Trồng cũng phải 2 năm nữa nó mới lại có quả.
3: Thời gian qua, để nâng cao năng suất, chất lượng na, cán bộ nông nghiệp đã thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc na. Qua đó, nông dân đã áp dụng triệt để các biện pháp như sử dụng túi ni lông bọc quả chống sâu bệnh, treo chế phẩm sinh học để phòng chống côn trùng, sâu bệnh hại cây trồng, áp dụng kỹ thuật thụ phấn cho hoa. Bên cạnh đó, để tăng cường việc tiêu thụ, tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động các hộ dân trồng na an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cho cây na. Bà Hoàng Thị Phượng, một trong những người chăm sóc na theo hướng chất lượng cao ở xã Chi Lăng, cho biết.
7: Đạt chất lượng thì tầm chiều tối thì chúng tôi đi hái phấn hoa, sau đó để đến sáng hôm sau rũ lấy phấn hoa. Và sáng hôm sau thì chúng tôi tiến hành đi thụ phấn hoa, đẩy phấn lên để thụ vào cho hoa, để cho hoa đậu quả và được năng suất cao.
3: Xã Chi Lăng là địa bàn có diện tích trồng na lớn nhất của tỉnh Lạng Sơn với hàng nghìn hecta cho sản lượng khoảng trên 20.000 tấn quả một năm. Na Chi Lăng là loại cây ăn quả nằm trong top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng của Việt Nam, được thiên nhiên ưu đãi từ vùng núi đá, khí hậu thuận lợi phát triển. Tuy nhiên, có một thực tế là do quá trình canh tác lâu năm, khoảng 40 năm trở lại đây, chất lượng đất trong các vườn trồng trên núi đá đang ngày càng suy giảm, nghèo dinh dưỡng, bạc màu, thiếu độ mùn, hiện tượng rửa trôi diễn ra rất nhanh chóng do địa hình núi đá hiểm trở. Đây là một trong những vấn đề phải giải quyết để tiếp tục nâng cao chất lượng quả đặc sản. Được sự hướng dẫn định hướng, chuyển giao kỹ thuật của cán bộ nông nghiệp, mà con nông dân đã chăm sóc cây na rất cẩn thận, nhờ đó tỷ lệ đậu quả đạt rất cao. Nhiều dân vụ này nhẩm tính trừ chi phí chừng từ 80 đến 90 triệu đồng, còn lại ít nhất 250 triệu đồng, đặc biệt từ vùng na chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Ngoài việc hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân, việc liên kết quảng bá sản phẩm na Lạng Sơn hàng năm đều được đặc biệt chú trọng tham gia hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, chương trình kết nối cung cầu trên cả nước. Qua các hoạt động xúc tiến thương mại đã tạo điều kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Quốc Toản, người nhiều năm gắn bó với ngành hàng nông sản, nhận xét:
8: Lạng Sơn là chúng ta đã bàn và tổ chức cái hội nghị thúc đẩy chăm sóc và tiêu thụ, công tác chuẩn bị rất chu đáo, kế hoạch rất tỉ mỉ, thì rõ ràng đây là câu chuyện của thị trường và các doanh nghiệp và bà con nông dân và chính quyền địa phương là vào cuộc để chứng minh cái thương hiệu của họ là thương hiệu có chất lượng, thương hiệu đảm bảo đi ra thị trường, để chúng ta phải thấy rằng câu chuyện được mùa mất giá không còn tồn tại nữa.
3: Với tổng diện tích gần 4.000 hecta, cây na đặc sản đã đem lại thu nhập hàng năm từ 1.400 đến 1.500 tỷ đồng cho nông dân tỉnh Lạng Sơn nhờ cách làm, chăm sóc bài bản, hiệu quả, sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao. Đặc biệt, các vùng trồng ngày càng mang tính quy mô, đem lại giá trị cao hơn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, xuất khẩu nông sản thời gian qua đã có bước tăng trưởng vượt bậc. Việc truy xuất nguồn gốc, minh bạch rõ nguồn gốc xuất xứ, dữ liệu luôn là một trong những tiêu chí để các mặt hàng nông sản liên tục vươn mạnh ra thị trường thế giới. Tuy nhiên, theo nhận định, hàng nông sản còn nhiều dư địa tăng trưởng vượt cả các mốc kỷ lục hiện tại nếu như chúng ta tiếp tục thực hiện thêm nhiều giải pháp, tháo gỡ những điểm nghẽn, rào cản còn tồn tại. Về vấn đề này, phóng viên Phương Hà có cuộc trao đổi với ông Hoàng Trọng Thủy, chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, xuất khẩu nông sản thì trong thời gian qua thì đã vượt cái mốc là 70 tỷ đô la Mỹ. Nhưng mà nhiều chuyên gia cho rằng giá trị gia tăng thì vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng. Chúng ta vẫn có thể đạt được những cái mốc cao hơn thế. Theo ông thì đâu là cái điểm nghẽn khiến doanh nghiệp chưa thực sự bứt phá mạnh hơn?
9: Tôi đồng ý với các cái chuyên gia vừa có điều này nhận định là còn nhiều tiềm năng mà chúng ta chưa đáp ứng được. Thế thì ở đây thì điểm nghẽn thì trước hết chúng ta phải nói tùy từng địa phương và tùy từng cái khâu của trong sản xuất. Người ta xác định được điểm nghẽn đó là cụ thể. Nhưng nếu như mà nhìn tổng quan ấy, thì chúng ta thấy nó có 4 cái điểm nghẽn. Trước hết là về tư duy, thì đầu tư cho chế biến sâu, chế biến tinh và phát triển cái sản phẩm cuối cùng của trong nông nghiệp thì chúng ta thấy nó còn hạn chế. Mạnh là về sản xuất sản lượng, kẹt giữa cái là sản xuất chạy theo sản lượng. Cái thứ hai đó là trong tổ chức sản xuất theo chuỗi, tôi cho là nó vẫn còn lỏng lẻo. Như nông dân sản xuất thì vẫn còn đây là một khâu, hợp tác xã thì vẫn còn một khâu, doanh nghiệp chế biến một khâu, doanh nghiệp xuất khẩu cũng một khâu. Như vậy là rõ ràng các cái mắt xích trên nó chưa gắn kết với nhau chặt chẽ bằng những cái hợp đồng dài hạn. Cái thứ ba đó là nhiều năm nay chúng ta đã nói đó là xây dựng cái thương hiệu của doanh nghiệp, thương hiệu của quốc gia là còn yếu, làm cho doanh nghiệp khó nắm được quyết định giá, thường phải chấp nhận ở một cái vị thế gia công hoặc cái là cung cấp nguyên liệu cho các thị trường lớn. Và cái thứ tư nữa thì cái chi phí lưu thông thì chúng ta thấy còn cao. 4 cái điểm nghẽn nêu trên không được giải quyết nhanh và đồng bộ thì nông sản của Việt Nam thiếu sức bật.
3: Thưa ông, một trong những cái yêu cầu mà ngày càng phổ biến của thị trường nhập khẩu là truy xuất nguồn gốc, minh bạch dữ liệu. Theo ông thì công nghệ số sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn này ra sao?
9: Về chúng ta thấy là cái thị trường nhập khẩu đã có sự chuyển dịch từ sản phẩm có đạt tiêu chuẩn không trước đây sang sản phẩm đã tạo được ra như thế nào. Đối với mỗi một cái lô hàng chúng ta biết xuất khẩu bây giờ nó đều phải được gắn với lại một hồ sơ điện tử bằng một cái mã QR hoặc là một hệ thống dữ liệu trực tuyến. Chuyển đổi số nó sẽ giúp cho cái điều này. Về minh bạch về dữ liệu thì công nghệ số sẽ cho phép doanh nghiệp lưu trữ cập nhật liên tục và khi cần thì nó sẽ chứng minh với lại đối tác hoặc cơ quan quản lý của nhà nước doanh nghiệp thì nếu như mà đã minh bạch thì sẽ nhanh chóng cái cung cấp cái dữ liệu và khả năng kiểm chứng. Đây là cái lợi thế lớn nhất so với quản lý thủ công trước đây và nâng cái mức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.
10: Bên cạnh cơ hội thì doanh nghiệp nông nghiệp

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 9 cùng với học sinh trên cả nước, hơn 730.000 học sinh tỉnh Gia Lai chính thức bước vào năm học mới 2026-2027. Đây là năm học đánh dấu bước chuyển lớn của giáo dục Gia Lai khi địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp và áp dụng mô hình trường chính phân hiệu. Sự chủ động trong khâu bố trí nhân sự và cơ sở vật chất đã tạo nền tảng vững chắc để toàn ngành bước vào năm học mới với an toàn và chất lượng. Đây cũng là nội dung được đề cập trong phóng sự Gia Lai sẵn sàng năm học mới 2026-2027 sẽ chuyển đến quý vị và các bạn sau ít phút nữa. Và để góp phần tạo môi trường học tập sạch đẹp khang trang sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới tại vùng biên của tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn đã đồng hành cùng giáo viên dọn dẹp chỉnh trang trường lớp để ngày khai giảng năm học mới thực sự là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Đây cũng là nội dung tiếp theo sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình thời sự hôm nay. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 4 tháng 9, trong chuyến công tác tại Gia Lai, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã đến thăm chúc sức khỏe các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Cùng đi có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung. Tại phường Pleiku và phường An Phú, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm các đồng chí Cờ So Phước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Tại các gia đình đến thăm, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đồng thời trân trọng ghi nhận những đóng góp quan trọng của các đồng chí trong quá trình công tác lãnh đạo, xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ. Phó Thủ tướng chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và gia đình luôn dồi dào sức khỏe hạnh phúc, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục dành sự quan tâm theo dõi tình hình địa phương, đất nước và tiếp tục đóng góp những kinh nghiệm, tâm huyết và ý kiến quý báu, qua đó góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai cũng như cả nước thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, đồng thời chúc Phó Thủ tướng cùng các thành viên trong đoàn sức khỏe, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chuyến thăm thể hiện sự trân trọng của lãnh đạo chính phủ đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ, đồng thời khẳng định sự tiếp nối kế thừa kinh nghiệm và truyền thống trong quá trình xây dựng tỉnh Gia Lai nói riêng, đất nước nói chung ngày càng phát triển.
0: Sáng ngày 4 tháng 9, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm làm việc đồn biên phòng Giáp Nôn và kiểm tra tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại buổi làm việc với đồn biên phòng Giáp Nôn, đại diện lãnh đạo đơn vị đã báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ đầu năm 2026 đến nay. Theo đó, đồn biên phòng Giáp Nôn đã triển khai thực hiện nghiêm có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, công tác nắm tình hình địa bàn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, công tác đối ngoại, công tác dân vận địa bàn, triển khai được nhiều mô hình hỗ trợ người dân phát triển kinh tế xã hội thông qua các chương trình như nâng bước em đến trường, mỗi tuần hỗ trợ một hộ nghèo. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu đồn biên phòng Giáp Nôn cần tăng cường công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống trên địa bàn biên giới, tăng cường công tác phối hợp với lực lượng công an, hệ thống chính trị địa phương để giữ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và làm tốt công tác đối ngoại, phối hợp lực lượng công an truy quét các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán ma túy trái phép qua khu vực biên giới. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, lực lượng biên phòng phải nêu cao quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, tạo nền tảng phát triển kinh tế xã hội. Tham mưu triển khai công tác phân giới cắm mốc, cùng với đó đồn biên phòng Giáp Nôn cần triển khai hiệu quả hơn các mô hình dân vận như chương trình nâng bước em đến trường, mỗi tuần hỗ trợ một hộ nghèo theo hướng đổi mới sáng tạo, gắn với định hướng mới, tư duy mới. Đi thăm các khu tăng gia sản xuất của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Giáp Nôn, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã biểu dương và đánh giá cao các mô hình tăng gia sản xuất của đơn vị. Đồng thời đề nghị thời gian tới đồn phối hợp với các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở triển khai hỗ trợ hướng dẫn các em học sinh làm vườn rau tại các trường để cung cấp thêm thực phẩm cho bữa ăn bán trú. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng cảnh quan tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban quản lý khu kinh tế tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án theo hướng đồng bộ về hạ tầng, hoàn thiện về cảnh quan, đảm bảo mỹ quan và phục vụ tốt cho việc lưu thông hàng hóa, đồng thời điều chỉnh quy hoạch một số hạng mục công trình hạ tầng tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm đảm bảo hợp lý phù hợp với mô hình cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh.
1: Chiều ngày 4 tháng 9 tại xã Gia Bút, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với lãnh đạo 7 xã biên giới về công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành đưa 7 trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới vào hoạt động, đồng thời nắm bắt tình hình quốc phòng quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân 7 xã biên giới. Dự án đầu tư xây dựng 7 trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới có quy mô 212 lớp, 7.108 học sinh, tổng mức đầu tư trên 1.516 tỷ đồng. Đây là các công trình có quy mô đầu tư lớn, thời gian triển khai ngắn, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu vừa hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị, tổ chức nghiệm thu bàn giao, vừa chuẩn bị đội ngũ, tuyển sinh, tổ chức ăn ở, sinh hoạt và khai giảng năm học mới. Tính đến ngày 27 tháng 8, giá trị khối lượng xây lắp đã thực hiện ước đạt khoảng gần 1.120 tỷ đồng, đạt 87,5% giá trị hợp đồng xây lắp. Tổng số nhân lực đang được huy động tại 7 điểm trường là 2.778 người, gồm trên 2.000 nhân công của các nhà thầu và 740 cán bộ chiến sĩ lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ. Tuy nhiên, một số hạng mục nội trú, nhà ăn, bếp ăn, nhà công vụ và hạ tầng phụ trợ chưa thể hoàn thành đồng bộ ngay tại thời điểm khai giảng. Về nhân sự, 7 trường có nhu cầu 457 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Hiện có mặt 302 người, thiếu 1 cán bộ quản lý, 112 giáo viên và 42 nhân viên. Để bảo đảm hoạt động từ đầu năm học, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bổ sung 80 chỉ tiêu biên chế, 42 chỉ tiêu hợp đồng giáo viên, nhân viên, điều động thuyên chuyển biệt phái, bố trí dạy liên trường 24 giáo viên, điều động biệt phái 7 phó hiệu trưởng, đào tạo 54 nhân viên cấp dưỡng phục vụ tổ chức ăn ở cho học sinh. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ công tác quản lý rèn luyện học sinh lâu dài tại 7 trường phổ thông nội trú biên giới. Về công tác tuyển sinh, đến nay 7 trường đã tuyển sinh được 6.814 học sinh, đạt 99,9% chỉ tiêu. Về công tác chuẩn bị lễ khánh thành và khai giảng tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Bút, đến nay, mọi khâu tổ chức đã hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện diễn ra thành công, đảm bảo kết nối với điểm cầu trung ương trong lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Qua nghe báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành và các địa phương, Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu, các lực lượng hỗ trợ, sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị đã vượt qua các khó khăn vướng mắc, tập trung thi công, đảm bảo đưa các trường phổ thông nội trú liên cấp đi vào hoạt động ngay từ đầu năm học mới 2026-2027, đồng thời yêu cầu các sở ngành đơn vị địa phương phối hợp trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục hiệu quả.

0: đủ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên, hoàn thiện phương án quản lý chăm sóc học sinh, nhất là bán trú nội trú. Bảo đảm thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách cho học sinh, kiểm soát chặt nguồn gốc thực phẩm, chất lượng bữa ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm. Các lực lượng chức năng cần bảo đảm an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy xâm nhập học đường. Lãnh đạo 7 xã biên giới cần tăng cường tuyên truyền vận động học sinh đến trường, thực hiện nghiêm quy trình quản lý học sinh. Trước khi bố trí học sinh học tập, sinh hoạt, phải kiểm tra đầy đủ các điều kiện an toàn, tuyệt đối không bố trí học sinh tại khu vực đang thi công hoặc chưa đủ điều kiện sử dụng. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cũng bày tỏ tin tưởng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh sau khi đi vào hoạt động ổn định thực sự là nơi học tập, rèn luyện, chăm sóc tốt con em đồng bào các dân tộc và là điểm tựa vững chắc nơi biên cương của tỉnh.
1: Sáng ngày 4 tháng 9, tại Trung đoàn 991, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh của các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia mùa khô 2026-2027. Dự lễ có Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 5, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng dân tỉnh Trương Văn Đạt cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và cán bộ chiến sĩ nhân viên đội K52. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mùa khô 2025-2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi công hàm với ban chuyên trách ba tỉnh Rata Nakiri, Sung Treng và Privihir, Vương quốc Campuchia, thống nhất thời gian tổ chức hội đàm triển khai nhiệm vụ trong mùa khô 2026-2027. Từ cuối tháng 6 đến nay, đội K52 đã chủ động khoanh vùng, thu thập được 13 thông tin về mộ liệt sĩ tại các địa bàn trọng điểm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và hậu cần. Trong mùa khô này, gần 70 cán bộ chiến sĩ đội K52 chia làm 3 bộ phận sẽ đóng quân tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia để triển khai nhiệm vụ. Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai, ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ nhân viên đội K52. Đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó về địa hình thời tiết để tập trung xác minh thông tin, triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, đội cần chú trọng thực hiện tốt công tác đối ngoại, giữ gìn tình hữu nghị Việt Nam Campuchia và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình công tác. Trước lễ xuất quân, các đại biểu và đội K52 đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nhà truyền thống lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 9, cùng với học sinh cả nước, hơn 730.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ chính thức bước vào năm học mới 2026-2027. Điểm khác biệt lớn nhất trước thềm năm học này là ngành giáo dục địa phương vừa hoàn tất việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, kiện toàn bộ máy tổ chức theo mô hình trường chính phân hiệu. Nhờ sự chủ động trong khâu bố trí đội ngũ, bảo đảm quyền lợi cho giáo viên và chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, toàn ngành giáo dục Gia Lai đã sẵn sàng cho ngày khai trường. Phóng sự sau của phóng viên Vũ Hoàng phản ánh chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tại các cơ sở giáo dục sau sáp nhập trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được triển khai khẩn trương đúng lộ trình. Theo quy định, mô hình trường chính phân hiệu được thiết lập nhằm giữ ổn định các điểm trường lẻ vùng khó khăn. Quy trình xét chọn hiệu trưởng được thực hiện công khai, ưu tiên nhân sự tại chỗ. Đội ngũ giáo viên, nhân viên văn phòng được tiếp nhận nguyên trạng và bố trí theo vị trí việc làm. Việc giải quyết chế độ chính sách bảo lưu phụ cấp hay tinh giản biên chế theo Nghị định 154 của Chính phủ cũng được thực hiện kịp thời, giúp cán bộ giáo viên hoàn toàn yên tâm công tác. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn chia sẻ.
2: Năm học 2026-2027 là một cái năm học đã thực hiện theo các cái chính sách chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước với tinh thần là sáp nhập các cái cơ sở giáo dục. Thì đối với trường Trung học Cơ sở Lê Hồng Phong, sáp nhập với trường Trung học Cơ sở Lê Lợi, khi mà thực hiện chủ trương như vậy thì chúng tôi cũng đã đi vào cái guồng phân công, phân nhiệm rõ ràng và đầy đủ. Và thứ hai là về vấn đề về cơ sở vật chất, thì hiện tại là năm học này chúng tôi đã được các cấp lãnh đạo rất là quan tâm, nên về cơ sở vật chất chúng tôi đảm bảo đầy đủ, khang trang, sạch đẹp để đón học sinh đến trường. Và bên cạnh cạnh đó thì với một cái tinh thần là một cái năm học mới với nhiều cái đổi mới, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng cái công nghệ AI trong giảng dạy hoặc là các cái hoạt động giáo dục STEM, thì bản thân đối với người đứng đầu thì tôi cũng luôn luôn chỉ đạo tất cả toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường cũng sẵn sàng đổi mới để thực hiện.

0: để mà đẩy mạnh cái hoạt động phong trào trong năm học tới đạt cái kết quả hơn, cái chất lượng cao hơn.
1: Tại các địa phương, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với việc ổn định nhân sự sau sáp nhập, công tác sửa chữa trường lớp cũng được tập trung triển khai khẩn trương. Các chính sách an sinh giáo dục, hỗ trợ chi phí học tập và điều kiện bán trú được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm duy trì đầy đủ.

0: đảm bảo các cái điều kiện tốt nhất để mà phục vụ cho năm học 2026-2027.
1: Nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất cho năm học mới, toàn ngành giáo dục và đào tạo Gia Lai đã tập trung rà soát, nâng cấp đồng bộ trường lớp và hạ tầng công nghệ. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dành hơn 36,2 tỷ đồng trang bị máy tính và thiết bị phòng tin học theo chương trình sóng và máy tính cho em. Bước vào năm học mới, toàn ngành quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ đề, đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, gắn với triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nói về vấn đề này, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cho biết cụ thể.
2: Trên cơ sở cái đầu tư của Ủy ban Nhân tỉnh, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục cũng như là Ủy ban Nhân các xã phường cũng đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất đã hoàn thành trước 30 tháng 8. Thực hiện cái chủ trương của Chính phủ cũng như là Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng đã tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban Nhân tỉnh ban hành cái phương án sắp xếp trường lớp. Thì theo đó thì toàn ngành chúng ta giảm 566 trường trên 1.267 trường. Đến thời điểm hiện nay, các xã phường đã cơ bản là hoàn thành cái việc sắp xếp. Đối với tỉnh chúng ta thì theo cái chỉ đạo chung, tổ chức khai giảng đồng loạt ở tất cả các trường sau sắp xếp và tổ chức ở cái trường chính và các cái phân hiệu, tức là các cái trường cũ trước sắp xếp, để không có ảnh hưởng đến cái việc di chuyển đi lại của học sinh. Đối với 7 xã biên giới thì sở cũng đã tham mưu Ủy ban Nhân tỉnh có cái kế hoạch vừa tổ chức lễ khánh thành và lễ khai giảng năm học mới tại 7 trường biên giới, thì với cái tinh thần cũng hết sức là khẩn trương nhưng mà cũng đảm bảo đúng theo cái hướng dẫn quy định của Bộ, làm sao tổ chức cái lễ khai giảng năm học mới trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thật sự là cái ngày hội của toàn dân đưa trẻ đến trường.
1: Sự chủ động trong sắp xếp bộ máy, chuẩn bị đội ngũ cán bộ giáo viên và cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy và học không chỉ bảo đảm cho ngày hội khai trường diễn ra an toàn thông suốt, mà hơn thế nữa, khi thế mới từ một bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả sẽ là động lực để toàn ngành giáo dục và đào tạo Gia Lai tự tin bước vào năm học mới 2026-2027, quyết tâm biến những chủ trương đổi mới thành kết quả thực chất trong từng lớp học, từng trường học, góp phần tạo đột phá về chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Gia Lai sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị bước vào năm học mới 2026-2027, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang khẩn trương chỉnh trang trường lớp, vệ sinh khuôn viên, sắp xếp bàn ghế và cơ sở vật chất, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Ở các trường tiểu học, việc chuẩn bị năm học mới có phần vất vả hơn bởi học sinh còn nhỏ, trong khi đội ngũ giáo viên chủ yếu là nữ. Chia sẻ với nhà trường, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn đã huy động cán bộ chiến sĩ đến hỗ trợ cùng giáo viên dọn dẹp chỉnh trang trường lớp, góp phần tạo môi trường học tập sạch đẹp, khang trang, sẵn sàng cho ngày khai trường. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh, Huy Toàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những ngày này tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku, không khí chuẩn bị cho năm học mới diễn ra khẩn trương. Đồng hành cùng với nhà trường, cán bộ chiến sĩ quân đoàn 34 đã có mặt cùng giáo viên dọn vệ sinh khuôn viên sân trường, sắp xếp bàn ghế và các vật dụng phục vụ dạy học, đồng thời chỉnh trang lớp học ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ trước khi bước vào năm học mới. Trung úy Lê Đình Hùng, trung đội trưởng trung đội 2 tiểu đoàn 21 quân đoàn 34 cho biết.
4: Với điều kiện thời tiết mưa gió và các điều kiện là đối với các trường tiểu học thì lượng học sinh còn nhỏ, thế nên là chúng tôi cùng với 20 đồng chí hạ sĩ quan chiến sĩ cùng với các đơn vị kết nghĩa để tổ chức dọn dẹp các trường, đặc biệt là đối với một số trường trong xã Ia Rung, trường Phan Bội Châu hay trường Nguyễn Văn Trỗi, để gây lên đoàn tình kết giữa quân và dân, và đồng thời là chuẩn bị cho một mùa khai giảng mới thật suôn sẻ, tốt đẹp nhất.
1: Không quản ngại thời tiết mưa gió, cán bộ chiến sĩ với tinh thần trách nhiệm, mỗi người đảm nhận một phần việc, phối hợp nhịp nhàng cùng giáo viên. Những công việc cần nhiều sức lực được triển khai khẩn trương, qua đó hỗ trợ nhà trường đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới. Trung sĩ Võ Nhật Tiến, chiến sĩ quân đoàn 34 bày tỏ.
5: Tôi cùng với các chiến sĩ đến khuôn công viên trường để dọn dẹp những khu vực vệ sinh như kê kích bàn ghế, dọn những rác và chà những rong rêu sân trường còn bẩn. Chúng tôi lựa chọn những công việc nặng nhất để thay các người dân làm, như đẩy rác, kéo xe.
1: Với các giáo viên, sự chung tay của cán bộ chiến sĩ không chỉ giúp san sẻ những phần việc nặng nhọc mà còn là nguồn động viên thiết thực trong những ngày tất bật chuẩn bị cho năm học mới. Sự góp sức kịp thời của các đơn vị lực lượng vũ trang đã giúp

0: công việc chuẩn bị thêm thuận lợi để mỗi lớp học, mỗi góc sân trường sẵn sàng chào đón học sinh trở lại sau kỳ nghỉ hè. Cô Nguyễn Thị Vân Hà, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku cho biết thêm.
1: Vì là cái lực lượng ở trường tiểu học thì các em học sinh rất là nhỏ mà công việc thì rất là nặng. 3 tháng hè thì với cái khí hậu ở Gia Lai mình thì rất là mưa quanh năm cho nên là sân trường rất là trơn trượt và rêu động rất là nhiều. Cũng may là nhà trường có được sự kết nghĩa của các đơn vị thuộc quân đoàn 34 là tiểu đoàn 36, tiểu đoàn 28 và tiểu đoàn 21 đã hỗ trợ các cô trong việc là chà sân, chà rêu để cho các em đến trường không còn trơn trượt nữa. Cũng mong rằng là cái sự liên kết này nó sẽ được duy trì mãi mãi và sẽ cho các em có được một môi trường sạch sẽ, xanh, sạch đẹp và các em rất là vui, hồ hởi khi đến trường.
0: Từ những việc làm thiết thực, cán bộ chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang đã góp thêm công sức giúp trường lớp khang trang sạch đẹp, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới. Sự chung tay ấy không chỉ san sẻ những khó khăn với nhà trường mà còn là sự động viên đầy ý nghĩa, lan tỏa hình ảnh đẹp của người lính trong đời sống cộng đồng, cùng chăm lo cho thế hệ tương lai.
2: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về các hoạt động đồng hành cùng trường học, chuẩn bị năm học mới 2026-2027 của các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, nhằm hỗ trợ cùng giáo viên dọn dẹp chỉnh trang trường lớp, góp phần tạo môi trường học tập sạch đẹp khang trang, sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 4 ngày 5 tháng 9 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây có mưa, mưa vừa, có lúc có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?
5: Vê bồ

0: vô bếp đi cả họ hàng. Hay tôi viết đơn xin đó gì cứ thôi tràn lan. Con dẹp đem đến hay chui vô gối chăn vô màn mùng. Sao nâng cao ý thức chúng thôi không lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi vằn, tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với 2 loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G 1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn

0: Một vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbovac S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy dở?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 9, tức ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Sáng nay, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Từ ngày 12 tháng 9 tới, 25 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế không còn phù hợp sẽ chính thức bị bãi bỏ. Từ 8 giờ sáng nay, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tất cả các kênh. Trong phần tin thế giới, hai đặc phái viên của Mỹ tuần này sẽ tới Nga và Ukraine nhằm khởi động lại đàm phán hòa bình. Trong khi đó, Hungary tiếp tục ngăn chặn tiến trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 5 tháng 9, hơn 23 triệu học sinh và trẻ mầm non trên cả nước chính thức bước vào năm học 2026-2027 bằng một lễ khai giảng đặc biệt được tổ chức thống nhất trên phạm vi toàn quốc, kết hợp trực tiếp và trực tuyến.
1: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình chung diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, kết nối với điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Trong thời gian diễn ra chương trình, các cơ sở giáo dục trên cả nước đồng thời thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca và đánh trống khai giảng. Tại những trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên đủ điều kiện, nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng cũng được tiến hành cùng thời điểm với điểm cầu trung tâm. Giai đoạn 1 có 108 trường được đặt mục tiêu hoàn thành để đưa vào sử dụng trong năm học này. Sau chương trình chung, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tiếp tục tổ chức hoạt động đầu năm học theo điều kiện thực tế, ưu tiên các hoạt động dành cho học sinh không kéo dài phần lễ.
0: Và ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng đến với xã vùng cao biên giới Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Khi những dải sương mù miền biên viễn bắt đầu tan trên mái trường nội trú liên cấp vừa được xây dựng khang trang sạch đẹp, những nhịp sống đầu tiên của các em học sinh vùng cao đã bừng thức. Mời quý vị cùng lắng nghe những âm thanh rộn rã, chân thực đầu tiên tại đây qua phóng sự Mường Khương thức giấc của phóng viên An Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
2: Chào phòng 201 nào. Chào các bạn nhá. Rồi, các bạn giỏi quá nhỉ. Đã dậy hết rồi đúng không? Đã dậy thay màn rồi đúng không?
3: 5 rưỡi sáng, sương sớm còn chưa tan hết. Nhưng ký túc xá của gần 1.000 học sinh trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương đã sáng đèn. Tròn một tuần về trường mới, nhịp sống tập thể đã dần trở nên quen thuộc với những đứa trẻ vùng cao.
2: Trưởng phòng và nhắc nhở các bạn thực hiện tốt nội quy nhá. Được chưa? Bây giờ mình lấy ra rửa mặt đi vệ sinh nhá, xong rồi tí tập thể dục nhớ chưa?
4: Vâng. Đừng khóc nữa nhé. Chú Rai thấy mẹ vào thăm nhớ chưa?
5: Con đi rửa mặt đi cho sạch.
3: Để mọi thứ đi vào nền nếp, các thầy cô mặc dù đều có thâm niên quản lý, dạy học tại các trường bán trú, nhưng quy mô giờ đây tăng gấp 5 đến 6 lần, với hơn 100

0: 20 phòng nội trú, mỗi học sinh một hoàn cảnh, 100% con em là đồng bào thiểu số, chủ yếu thuộc hộ nghèo, có không ít học sinh mồ côi, khuyết tật. Với cô Lèng Thị Thu Hà, mỗi ngày lên lớp là một ngày thay cha, thay mẹ của các em.
1: Đa số các con ở đây nhà cũng ở xa, ấy. Có nhà ba anh em xuống đây, bố mẹ đều là đi làm xa hết, nói chung là hoàn cảnh khó khăn. Theo thầy cô là cũng 24 giờ, các lớp lớn thì đỡ hơn một chút, nhưng các lớp bé đặc biệt.

0: trong trong đó từ từ đó phải vô ăn nhanh quá.
1: Con tên là Lâm Thị Diễm Quỳnh ạ. Con học lớp 7A1.
2: Nhà con có 3 anh em. Mẹ con bỏ đi lúc con 2 tuổi. Đến môi trường này con cảm thấy rất vui, thấy rất may mắn. Con thích nhất ở đây là bọn con được ăn uống đầy đủ và cơ sở vật chất thì tốt hơn ở trường cũ của con ạ. Điều mà con mong muốn nhất là học thật giỏi để bố vui mừng.
3: Vâng thưa quý vị, những âm thanh bình dị của một buổi sáng biên cương đã lấp đầy ngôi trường mới bằng hơi ấm của gia đình. Từ hôm nay, hành trình đi tìm con chữ của những đứa trẻ vùng cao đã không còn đơn độc.
4: Cô trò chúng ta sẽ ra sân tham gia vào hoạt động khai giảng chào đón năm học mới. Các bạn đã sẵn sàng chưa?
5: Sẵn sàng chào mừng năm học mới.
6: Vâng, thưa quý vị, một buổi sáng ở trường phổ thông nội trú Mường Khương bắt đầu bằng những điều thật giản dị, tiếng gọi nhau thức dậy, những bữa cơm tập thể, giờ thể dục và cả những giọt nước mắt nhớ nhà. Nhưng từ ngôi trường mới này, một hành trình mới đang mở ra với những đứa trẻ vùng biên. Từ một ngôi trường mới còn thơm, mới, mùi mới, những thanh âm của buổi sáng sớm hôm nay sẽ được nối dài thành không khí của ngày hội khai trường. Và chỉ ít phút nữa, tiếng trống đầu tiên của năm học mới sẽ vang lên giữa vùng biên Mường Khương. Và ngay lúc này thì chúng tôi đã kết nối trực tiếp với phóng viên An Kiên, người vừa thực hiện phóng sự và hiện đang có mặt tại điểm cầu trung tâm trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Xin chào anh An Kiên ạ.
7: Vâng, chào quý vị thính giả.
6: Vâng,
7: đứng.
6: Và anh có thể cho biết là không khí đón ngày mới của thầy và trò nơi vùng cao biên giới lúc này như thế nào ạ?
7: Vâng, thực sự là tôi đang rất là xúc động khi mà đang đứng giữa sân bóng nhân tạo khang trang của trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học Mường Khương ạ. Nơi đây thì nhìn thẳng ra khu vực sân khấu chính của lễ khai giảng và khánh thành công trình trường học chuẩn bị sẽ diễn ra. Lúc này thì tiết trời mùa thu của Mường Khương hết sức là mát mẻ, sương sớm đã bắt đầu tan rất nhanh trên núi Cô Tiên và mặt trời hừng đông đã bắt đầu ló dạng. Dù là mới hơn 6 giờ sáng thôi nhưng mà tôi thấy gần như là toàn bộ học sinh của nhà trường đều đã tập trung quanh khu vực sân khấu. Bởi lẽ là các em học sinh nội trú thì sinh hoạt ngay ở trong trường. Và từ khi tựu trường đến nay, sau khoảng một tuần về ăn ở sinh hoạt thì mọi thứ đã đi vào nền nếp, bao gồm cả việc thức dậy vào 5 giờ 30 sáng mỗi ngày. Và có thể thấy là em nào cũng mang những sắc phục dân tộc đẹp nhất của đồng bào mình như là Mông, Nùng, Pà Dí, Tu Dí. Ở khu vực sân khấu chính tôi thấy được dẫn vào bởi một cổng vòm lớn màu đỏ, chính giữa là màn hình LED lớn, bố trí hàng nghìn chỗ ngồi, được che bởi một nhà bạt khổng lồ và bao quanh bởi những dãy phòng học, ký túc xá, nhà chức năng với mái lợp đủ sắc màu, mang hoa văn thổ cẩm với ý nghĩa mang văn hóa của đồng bào và trường học. Nếu như mà quý vị có mặt ở đây lúc này ấy, thì chắc chắn là cũng sẽ giống tôi thôi, sẽ cảm nhận được một không khí vô cùng là rộn ràng và khí thế của thầy và trò vùng cao trước ngày hội lớn. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì xã vùng cao biên giới Mường Khương vinh dự được chọn là điểm cầu trung tâm của lễ khai giảng năm học 2026-2027 của toàn quốc, đồng thời tổ chức lễ khánh thành loạt trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên đất liền. Và đây là sự kiện lịch sử, và mọi thông tin của buổi lễ thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trên các chương trình của đài. Lúc này thì sau đây thì mời biên tập viên tại Hà Nội tiếp tục chương trình.
6: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên An Kiên. Vâng, còn tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi có số lượng học sinh đông nhất cả nước, hơn 2.620.000 học sinh sáng nay cũng chính thức bước vào năm học mới. Thành phố đã chuẩn bị thêm 1.000 phòng học, đồng thời tiếp tục sắp xếp lại mạng lưới trường lớp sau sáp nhập. Ghi nhận của phóng viên Vũ Hưởng.
8: Lễ khai giảng tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu chính của thành phố Hồ Chí Minh đặt tại trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên, số 225 Nguyễn Tri Phương, phường An Đông, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là địa phương có số lượng học sinh đông nhất cả nước với 2,62 triệu học sinh, tăng hơn 96.000 em. Để đảm bảo cơ sở vật chất, trước đó thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm, hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027. Tính đến ngày 4 tháng 9, 53 trên 53 dự án đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào khai thác 1.027 phòng học mới, vượt 27 phòng so với chỉ tiêu. Đối với hai dự án quy mô lớn là

0: tiếp theo nữa là xây dựng cái trường này là cái trường tiên tiến hội nhập.
1: Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với trường phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 3 thành phố Huế, một trong những điểm cầu trực tiếp của lễ khai giảng. Và lúc này thì chúng tôi đã kết nối với anh Vinh Thông, phóng viên thường trú tại miền Trung đang có mặt tại điểm cầu A Lưới 3 để thông tin chi tiết hơn về lễ khai giảng năm học mới tại đây. Xin mời phóng viên Vinh Thông ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ sáng sớm không khí tại trường phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 3 thành phố Huế đã rộn ràng. Từ những bản làng vùng cao, các em học sinh đã có mặt đông đủ tại ngôi trường mới, háo hức chờ đón giờ khai giảng năm học mới. A Lưới 3 là một trong những điểm cầu kết nối trực tiếp để khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức đồng thời trên cả nước. Tại trường phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 3 năm học này có 1.028 học sinh, trong đó 160 học sinh nội trú. Trường A Lưới 4 có 1.420 học sinh. Hai ngôi trường mới ở vùng biên giới thành phố Huế sẽ đón hơn 2.400 học sinh trong năm học mới này. Để có được những ngôi trường khang trang như hôm nay thì các công trình đã được triển khai với tinh thần khẩn trương, chạy đua với thời gian, huy động nhiều lực lượng cùng tham gia, kịp đưa vào sử dụng ngay trong năm học mới này. Trường A Lưới 3 có tổng mức đầu tư hơn 178 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 10 năm 2025, còn trường A Lưới 4 khởi công vào tháng 11 năm 2025. Trong quá trình thi công thì các đơn vị thi công đã tổ chức nhiều mũi thi công và tăng cường nhân lực máy móc làm việc cả ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ thi công. Khác với trước đây thì giờ đây học sinh ở vùng biên A Lưới, thành phố Huế có thêm một ngôi trường học tập, ăn ở và sinh hoạt tập trung ổn định hơn, an toàn và khang trang ngay tại quê hương mình. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với những học sinh ở các bản làng xa xôi, giúp các em thuận lợi hơn cho việc đến trường, yên tâm học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ. Và thưa quý vị, từ hôm nay, từ điểm cầu A Lưới 3, một năm học mới đang chuẩn bị bắt đầu. Từ trường phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 3, hơn 1.000 học sinh và phụ huynh đang chờ đón tiếng khống khai trường vang lên. Các em sẽ hòa cùng hàng triệu học sinh trên cả nước bước vào năm học mới 2026-2027. Từ điểm cầu A Lưới 3, thành phố Huế, Vinh Thông, phóng viên VOV miền Trung.
1: Vâng, đã xin được cảm ơn phóng viên Vinh Thông và cũng hy vọng rằng là một năm học mới bắt đầu và một hành trình mới cũng đang mở ra với những đứa trẻ vùng biên. Và trước khi chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, xin được nhắc lại với quý vị và các bạn là lúc 7 giờ sáng nay, chúng tôi có mời tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đến phòng thu trực tiếp Ban Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam để làm rõ hơn những kết quả sau một năm thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục và đào tạo. 7 giờ 30 phút sáng nay, từ điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 trên kênh Thời sự VV1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
3: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Hệ thống pháp luật về thuế tiếp tục được rà soát tinh gọn khi từ ngày 12 tháng 9 tới, Bộ Tài chính sẽ bãi bỏ 25 văn bản không còn phù hợp với các quy định mới.
5: Các văn bản bị bãi bỏ gồm những quy định về ưu đãi thuế doanh nghiệp phần mềm, hỗ trợ vùng nguyên liệu, chế biến nông lâm thủy sản, cùng các chính sách cũ về thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế tài nguyên. Thông tư cũng loại bỏ các quy định về miễn giảm gia hạn thuế từng áp dụng trong giai đoạn trước, xóa nợ thuế hộ cá thể, vé máy bay điện tử, cơ chế một cửa, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, cấp mã số thuế doanh nghiệp và tem rượu. Việc bãi bỏ nhằm đồng bộ với luật quản lý thuế và các luật thuế mới.
1: Liên minh châu Âu vừa công bố hướng dẫn thực hiện quy định cấm các sản phẩm có sử dụng lao động cưỡng bức, dự kiến áp dụng từ ngày 14 tháng 12 năm 2027. Quy định này đặt ra yêu cầu mới đối với doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU.
5: Lệnh cấm áp dụng với mọi sản phẩm, không phân biệt xuất xứ hay ngành hàng, nếu phát hiện sử dụng lao động cưỡng bức ở bất kỳ công đoạn nào trong chuỗi cung ứng. Hướng dẫn của Ủy ban châu Âu đưa ra các dấu hiệu nhận diện rủi ro và quy trình điều tra theo mức độ rủi ro. Doanh nghiệp được khuyến nghị tăng cường thẩm định chuỗi cung ứng, rà soát nhà cung cấp, truy xuất nguồn gốc và lưu giữ hồ sơ chứng minh tuân thủ tiêu chuẩn lao động. Với doanh nghiệp Việt Nam, việc kiểm soát rủi ro tại toàn bộ chuỗi cung ứng sẽ ngày càng quan trọng để duy trì khả năng tiếp cận thị trường Liên minh châu Âu.
1: Tối qua tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu Nghinh Ông Quan Thánh Đế Xuân Xuất Du lần thứ 15 khai mạc, thu hút đông đảo người dân và du khách. Diễn ra đến ngày 6 tháng 9, lễ hội truyền thống của cộng đồng người Hoa không chỉ gìn giữ những giá trị văn hóa tín ngưỡng đặc sắc mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Phan Thiết.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.

0: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục ghi nhận những kết quả đáng chú ý tại nhiều địa phương.
1: Tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm qua, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện quy tập thêm 7 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 5 bộ di vật, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại đây lên 571 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Quế An, xã Quế Sơn, Đà Nẵng, đội công tác quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã phát hiện một album chứa nhiều bức ảnh còn tương đối rõ nét trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Các hình ảnh và di vật đang được cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, đối chiếu xác minh. Còn tại Phú Thọ, hôm qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bàn giao 847 mẫu ADN hài cốt liệt sĩ đợt 1 cho Viện Pháp y Quân đội. Địa phương đã hoàn thành lấy mẫu tại 4.694 phần mộ chưa có thông tin, thu được 3.999 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện xét nghiệm ADN.
0: Theo tin của phóng viên Tạ Lan, hưởng ứng phong trào đẩy mạnh chăm sóc người có công với cách mạng do Thủ tướng Chính phủ phát động, tập đoàn Vingroup đã đăng ký ủng hộ 11.000 tỷ đồng cho các hoạt động tri ân trên cả nước. Sau một tháng triển khai, chương trình đã cơ bản hoàn thành việc trao quà tới các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Từ 8 giờ sáng nay, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tất cả các kênh. Hành khách được khuyến cáo chủ động mua vé sớm, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin cá nhân trước khi thanh toán.
1: Hành khách có thể mua vé qua website, ứng dụng, đại lý, tổng đài hoặc trực tiếp tại các nhà ga. Tổng đài bán vé của chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn là 1900 1520. Khi mua vé, hành khách cần cung cấp đầy đủ giấy tờ tùy thân của người đi tàu. Ngành đường sắt áp dụng nhiều chính sách giảm giá, trong đó sinh viên được giảm 20%, trẻ em từ 6 đến 10 tuổi giảm 25%, người từ 60 tuổi trở lên giảm 15%, một số đối tượng chính sách xã hội được giảm từ 30 đến 90%. Vé chỉ được đổi trả khi thông tin trên vé trùng khớp giấy tờ tùy thân.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Donald Trump ngày 4 tháng 9 xác nhận hai đặc phái viên của Mỹ đang lên đường thực hiện một sứ mệnh ngoại giao nhằm tìm kiếm thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào ngày thứ Bảy, 5 tháng 9, trước khi tới Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày Chủ nhật, 6 tháng 9. Nếu diễn ra theo đúng kế hoạch, đây sẽ là chuyến thăm Kiev đầu tiên của ông Witkoff và ông Kushner kể từ khi Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Trước đó, hai người đã nhiều lần tham gia các cuộc đàm phán với Nga và từng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Chuyến công du cuối tuần này của hai đặc phái viên Mỹ diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine đang leo thang mạnh. Chính vì vậy, vấn đề an ninh đang trở thành một trong những điều kiện quan trọng đối với chuyến thăm của hai đặc phái viên Mỹ.
0: Giới chức Iran hôm qua thông báo nước này đã khôi phục nhiều cơ sở lọc dầu và khí đốt bị hư hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel trong thời gian xung đột. Tehran cũng xác nhận đã tấn công 4 căn cứ quân sự của Washington tại 3 nước trong khu vực để đáp trả hành vi thù địch. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Thông báo khôi phục nhiều cơ sở lọc dầu và khí đốt được Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad công bố tối qua trên trang web của bộ này. Tuy nhiên, số lượng cụ thể các cơ sở bị hư hại cũng như đã được khôi phục không được đề cập. Công suất hiện hành mà các cơ sở lọc dầu và khí đốt của Iran tạo ra cũng không được nhắc đến. Trước đó, Bộ Dầu mỏ Iran cáo buộc Mỹ và Israel đã tấn công gây hư hại nhiều cơ sở lọc dầu và khí đốt của nước này. Trong đó, chỉ riêng khu vực đảo Khark, nơi chiếm 90% tổng lượng xuất khẩu dầu thô của Iran, đã bị tấn công tới 550 lần. Về tình hình chiến sự mới nhất, quân đội Iran hôm qua xác nhận các lực lượng vũ trang nước này đã tấn công và gây thiệt hại nghiêm trọng cho 4 căn cứ Mỹ tại 3 nước vùng vịnh gồm UAE, Kuwait và Bahrain trong 2 ngày 2 và 3 tháng 9.
0: Cũng tại khu vực Trung Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã ca ngợi việc chiếm được một ngọn đồi chiến lược ở miền nam Liban, Hezbollah, là động thái củng cố vùng an ninh của Israel tại Liban và tuyên bố quân đội sẽ không rời khỏi khu vực này. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Ngọn đồi Ali Al-Tahir có tầm nhìn bao quát khu vực đông nam Liban. Israel cho rằng Hezbollah đã sử dụng cao điểm chiến lược này để bắn vào các mục tiêu của Israel, xây dựng ở đó một mạng lưới đường hầm rộng lớn, cũng như hình thành một cấu trúc chỉ huy. Ông Israel Katz cho biết quân đội Israel sẽ hoàn tất việc vô hiệu hóa các đường hầm và chuẩn bị theo phương thức chiến thuật thích hợp để giữ vững sườn đồi và ngăn chặn Hezbollah tái thiết lập vị trí trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Israel một lần nữa khẳng định nước này sẽ không rút khỏi khu vực an ninh ở miền nam Liban cho đến khi Hezbollah bị giải giáp và các mối đe dọa đối với khu vực biên giới phía bắc Israel được loại bỏ hoàn toàn.
0: Theo hãng thông tấn Hungary, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Anieta

0: Orbán cho biết Hungary sẽ tiếp tục ngăn chặn việc mở thêm các chương trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine cho đến khi nước này thực hiện thỏa thuận về quyền của cộng đồng thiểu số người Hungary ở Chankapatia đạt được hồi tháng 6. Hải Đăng, phóng viên theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
1: Vấn đề quyền của các dân tộc thiểu số đặc biệt quan trọng vì Chankapatia, vùng cực Tây của Ukraine giáp với Hungary, là nơi sinh sống của cộng đồng thiểu số người Hungary từ lâu đời. Ukraine cũng có các thời hạn để thực hiện các biện pháp liên quan đến cộng đồng thiểu số người Hungary. Các quy định về giáo dục

0: sơ bằng thuyền nhỏ, cơ quan bảo vệ biên giới và biển châu Âu sẽ triển khai hai tàu Tây Ban Nha và Litva tới eo biển Manche và biển Bắc, phối hợp với lực lượng tuần tra của Pháp. Đây là một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới, nơi nhiều người di cư đã thiệt mạng khi tìm cách vượt biển từ Pháp sang Anh. Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý. Tối qua, thể công Viettel đã giành trọn 3 điểm khi đánh bại chủ nhà câu lạc bộ thành phố Đồng Nai với tỷ số 2-0 ở trận mở màn V-League 2026-2027. Loạt trận rạng sáng nay tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu chứng kiến nhiều bất ngờ, trong đó Real Madrid và Paris Saint-Germain cùng nhận thất bại. Tại vòng 3 giải Ngoại hạng Anh diễn ra sáng nay, Alexander Isak đã lập cú đút ngay trong 10 phút đầu tiên của trận đấu, đưa Liverpool thắng Ipswich Town với tỷ số 2-0. Đây là chiến thắng đầu tiên của Liverpool tại mùa giải này và tạm đưa đội đứng thứ 5 với 5 điểm. Tại La Liga, Real Madrid đã để thua đội khách là Real Betis với tỷ số 0-1. Còn tại giải vô địch quốc gia Pháp, Paris Saint-Germain đã nhận thất bại 1-2 trước Monaco.
1: Dự báo thời tiết.
2: Hôm nay các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, phía Nam có nơi trên 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Hơn 23 triệu học sinh và trẻ mầm non trên cả nước sáng nay chính thức bước vào năm học mới 2026-2027. Điểm mới năm nay là lễ khai giảng được tổ chức thống nhất trên toàn quốc từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Nhiều công trình giáo dục mới cũng chính thức đi vào hoạt động, trong đó giai đoạn 1 có 108 trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên được đưa vào sử dụng. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai giảng năm học mới từ điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai trên kênh Thời sự VV1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Từ 8 giờ sáng nay, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tất cả các kênh. Hành khách có thể mua vé qua website, ứng dụng, đại lý, tổng đài hoặc trực tiếp tại các nhà ga. Tổng đài bán vé của chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn là 1900 1520. Hungary lại tiếp tục ngăn cản việc mở thêm các chương trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine, yêu cầu Kiev thực hiện đầy đủ thỏa thuận về quyền của cộng đồng người Hungary thiểu số tại vùng Transcarpathia đạt hồi tháng 6. Budapest cho biết chỉ khi Ukraine chuyển các cam kết này thành luật và thực thi đầy đủ, nước này mới xem xét dỡ bỏ sự phản đối. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của biên tập viên Hải Yến, phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Đoàn Thành, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
3: thông tin quảng

0: cáo. Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
1: Công Lý đi à?
0: Vâng.
1: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
0: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
5: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
4: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
9: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
12: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
13: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
12: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, hôm nay ngày 5 tháng 9, tiếng trống khai trường rộn rã điểm nhịp trên khắp mọi miền đất nước, khởi đầu cho một năm học mới. Giữa không khí hân hoan ấy, ở những dải đất biên cương tổ quốc vẫn có bóng dáng những người lính biên phòng lặng lẽ sau những tà áo học trò tinh khôi xuống núi. Những người cha mang quân hàm xanh đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em suốt chặng đường dài, trở thành điểm tựa vững chãi nâng bước em tới trường. Chào mừng ngày hội khai trường, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay chúng ta cùng đến với phóng sự chắp cánh những ước mơ đến trường cho học sinh trên địa bàn biên giới.
1: Mục học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh có bài phản ánh việc học tập và thực hành theo gương Bác Hồ kính yêu bằng việc hiện thực hóa những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa gắn với phương châm năm vững ở sư đoàn 5, quân khu 7.
0: Cuối chương trình, phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội có chuyện kể ở đại đội, kỷ vật thiêng liêng. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Chiều ngày 4 tháng 9 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, chủ trì lễ công bố trao quyết định thăng quân hàm từ cấp trung tướng lên thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chúc mừng Thượng tướng Lê Quang Đạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, quyết định thăng quân hàm là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với quá trình phấn đấu rèn luyện cùng những đóng góp quan trọng của đồng chí trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Thượng tướng Lê Quang Đạo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, tiếp tục đổi mới tư duy chiến lược, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược về quân sự quốc phòng, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Cùng với tập thể lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, chăm lo xây dựng các cấp ủy tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Sáng ngày 4 tháng 9 tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức gặp mặt đại diện các thế hệ cán bộ nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.
3: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng tri ân các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng qua các thời kỳ. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu đã cống hiến trí tuệ, công sức, xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn các thế hệ cán bộ Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục dành sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp trí tuệ để cán bộ chiến sĩ hôm nay vững vàng, tự tin, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu trong thời kỳ mới.
2: Nhà máy Z-125 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng vừa tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, mùng 7 tháng 9 năm 1966, mùng 7 tháng 9 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại buổi lễ.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương chúc mừng những thành tích nhà máy Z-125 đạt được. Yêu cầu nhà máy tiếp tục đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại và phát triển công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng nhà máy Z-125 tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại.
2: Sáng ngày 4 tháng 9 tại đền thờ liệt sĩ Đồn Long Khốt, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh, quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho các đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh đưa về nước, giai đoạn 26, mùa khô 2026-2027. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự buổi lễ.
3: Ngay sau lễ xuất quân, các lực lượng cơ động qua cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất để đưa các liệt sĩ về nước.
2: Sáng ngày 4 tháng 9 tại Trung đoàn 652, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 2, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức phúc tra điểm xây dựng đơn vị vận tải chính quy an toàn hiệu quả giai đoạn 2021-2026 và kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2026.
3: Sau khai mạc, đoàn kiểm tra đã tiến hành phúc tra tại Trung đoàn Vận tải 652, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 2, theo các nội dung: xây dựng đơn vị vận tải chính quy, vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu; đơn vị vận tải an toàn, bảo đảm vận chuyển năng suất, chất lượng hiệu quả cao nhất; kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của tiểu đoàn vận tải ô tô.
2: Ban tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, thống nhất các nội dung chuẩn bị, bảo đảm hội thi diễn ra chặt chẽ, chất lượng, đúng kế hoạch.
3: Với sự tham gia của 47 đơn vị xuất sắc trực thuộc Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 cấp toàn quân được tổ chức tại hai khu vực: phía Bắc do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và phía Nam do Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đăng cai. Đến nay, Ban tổ chức và Ban thanh niên quân đội, cơ quan thường trực hội thi đã chủ động tích cực triển khai công tác chuẩn bị về mọi mặt. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Quang Huy, trưởng Ban thanh niên quân đội, trưởng Ban tổ chức hội thi nhấn mạnh:
4: đây cũng là dịp để bồi dưỡng nhận thức và rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên, tạo điều kiện cho cán bộ đoàn được giao lưu, được trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ lý luận, năng lực tham mưu, năng lực triển khai hiệu quả hoạt động công tác đoàn, phong trào thanh niên ở cơ sở và trong toàn quân.
2: Sáng ngày 4 tháng 9, Học viện Quân y tổ chức đón tiếp nhận 141 học viên trúng tuyển đào tạo bác sĩ y khoa hệ quân sự khóa 60. Trong số học viên nhập học năm nay, có 12 em đạt điểm xét tuyển tuyệt đối 30 trên 30 điểm.
3: Ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, các học viên sẽ được khám sức khỏe toàn diện, tìm hiểu lịch sử truyền thống của học viện, phổ biến chương trình, quy chế đào tạo và các quy định trong công tác quản lý học viên. Là một trong những học viên vừa chính thức bước vào môi trường học tập rèn luyện tại Học viện Quân y, em Cao Ngọc Ánh, quê tỉnh Thái Nguyên, bày tỏ:
5: thì em cũng cảm thấy là trách nhiệm của mình từ bây giờ cũng đã lớn hơn một chút, bởi vì là mình không chỉ học để trở thành một người bác sĩ giỏi mà mình còn phải rèn luyện thật là tốt để trở thành một người chiến sĩ. Em mong muốn là mình có thể có nhiều những cái cơ hội để tiếp xúc với những cái ca bệnh khó để em có thể phát triển được năng lực chuyên môn của bản thân ạ. Và em cũng sẽ cố gắng là hoàn thành mọi nhiệm vụ, dù có là nhiệm vụ khó khăn vất vả đến đâu, khi được giao thì em cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt ạ.
6: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, sáng nay, cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, những trẻ em nơi biên cương cũng háo hức bước vào năm học mới. Phía sau tiếng trống khai trường, có những hành trình đến lớp được nối dài bằng sự sẻ chia của những người lính quân hàm xanh. Hơn 10 năm qua, từ chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, đến những phần hỗ trợ thiết thực về sách vở, quần áo, bữa ăn, Bộ đội Biên phòng đã giúp hàng nghìn học sinh nghèo vượt qua hoàn cảnh, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. Bài viết sau đây của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
7: Em Lò Quang Thành, học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở Tân Phong, tỉnh Điện Biên. Cha mất từ khi Thành còn nhỏ, mẹ đi bước nữa. Tuổi thơ của em nương tựa vào ông bà, đã tuổi cao sức yếu. Việc tiếp tục được đến trường với Thành trở thành một câu hỏi lớn. Biết được hoàn cảnh ấy, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Si Pha Phìn, ban chỉ huy bộ đội biên phòng

0: Con được các bác dạy rất nhiều thứ như học. Các bác dạy học, dạy gấp chăn màn, dạy nhổ cỏ. Con còn được tham gia các hoạt động thể thao cùng các bác. Các bác dạy rất là dễ hiểu và con tiến bộ lên rất nhiều. Ước mơ của con là muốn làm bộ đội biên phòng giống như các bác.
1: Rời Điện Biên đến với xã Giào San, tỉnh Lai Châu, câu chuyện ấy lại được tiếp nối bằng một số phận khác. Em Phàn Xeo Phìn, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mù Sang, cũng sớm chịu nhiều thiệt thòi. Bố mất vì bệnh hiểm nghèo, mẹ đi bước nữa, Phìn và anh trai nương tựa vào ông bà tuổi cao. Năm 2023, đồn biên phòng Giào San đã nhận hỗ trợ em trong chương trình nâng bước em đến trường, đồng hành đến khi em 18 tuổi. Đó không chỉ là một khoản hỗ trợ vật chất để em có tiền mua sách, mua vở, tạo điều kiện để em tiếp tục đến lớp. Và hơn tất cả, đó là lời khẳng định rằng, trên hành trình trưởng thành, Phìn không đơn độc. Em Phản Xeo Phìn nói:
2: từ các chú bộ đội biên phòng, con cảm thấy rất vui, con sẽ cố gắng học tập thật tốt.
1: Trên địa bàn xã Giào San, hiện có 34 học sinh được hỗ trợ từ chương trình Nâng Bước Em Tới Trường, con nuôi đồn biên phòng và dự án Cán bộ chiến sĩ quân đội Nâng Bước Em Tới Trường. Mỗi em một hoàn cảnh, mỗi gia đình một nỗi khó khăn riêng, nhưng từ sự chung tay của những người lính, những khoảng trống về điều kiện học tập đang từng bước được bù đắp. Ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mù Sang, những chương trình ấy hiện hữu bằng những điều rất cụ thể. Sách vở, bút mực, quần áo ấm, đôi khi là cả những bữa ăn được hỗ trợ ngay tại gia đình. Những điều tưởng như nhỏ bé lại có ý nghĩa đặc biệt đối với những học sinh mà con đường đến lớp vẫn còn nhiều nhọc nhằn. Cô Phạm Thị Xuân, hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ.
3: Chương trình dự án là Nâng Bước Em Tới Trường và con nuôi đồn biên phòng rất là có ý nghĩa đối với nhà trường, đặc biệt là đối với các con, đối với bậc cha mẹ học sinh. Bởi thứ nhất là các con sẽ được quan tâm đầy đủ hơn về sách vở, bút mực, quần áo ấm khi các con đến lớp, và đôi khi các con còn được hỗ trợ trong những cái bữa ăn ngay tại gia đình.
1: Từ những cuốn vở, bộ quần áo ấm đến những bữa cơm, sự hỗ trợ ấy đã đi vào đời sống của từng đứa trẻ một cách tự nhiên như tình cảm của những người thân trong gia đình. Đó cũng là nét đặc biệt của chương trình Nâng Bước Em Tới Trường và con nuôi đồn biên phòng. Không đơn thuần là trao một khoản kinh phí rồi kết thúc, cán bộ chiến sĩ biên phòng còn đồng hành chăm lo, động viên các em trong suốt quá trình học tập. Thượng tá Hà Đức Long, chính trị viên đồn biên phòng Giào San, ban chỉ huy bộ đội biên phòng Lai Châu cho biết:
4: việc triển khai chương trình Nâng Bước Em Đến Trường và con nuôi đồn biên phòng có phần hỗ trợ về vật chất để giúp các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được có đầy đủ vật chất để đến trường học tập. Qua đó thì cũng đã gắn kết cái tình cảm quân dân giữa cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân, và đặc biệt các em học sinh.
1: Hơn 10 năm, một khoảng thời gian đủ dài để những em nhỏ ngày nào được các chú bộ đội biên phòng dìu dắt, nay đã lớn lên trưởng thành. Chỉ tính trong 5 năm gần đây, bộ đội biên phòng đã đỡ đầu hơn 12.000 lượt học sinh thông qua chương trình Nâng Bước Em Tới Trường, gần 1.800 lượt em nhỏ được chăm sóc, nuôi dưỡng qua mô hình con nuôi đồn biên phòng. Và cũng có thể, một ngày nào đó, từ chính những đứa trẻ được người lính biên phòng chắp cánh, sẽ có thêm những người trở lại biên cương, tiếp tục đứng trong hàng ngũ bảo vệ quê hương mình. Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng khẳng định:
5: chương trình Nâng Bước Em Tới Trường, con nuôi đồn biên phòng thì đã triển khai được hơn 10 năm nay, và đặc biệt là có ý nghĩa nhân văn và mang lại hiệu quả rất thiết thực, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, được các địa phương và đặc biệt là nhân dân biên giới đánh giá rất cao. Và chính vì vậy mà Bộ đội Biên phòng cũng đã thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ là huy động được sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong những năm qua.
1: Trên dọc dài biên cương Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh vẫn chắc tay súng gìn giữ từng đường biên cột mốc. Nhưng sau dáng đứng của người lính nơi tuyến đầu còn có một hình ảnh rất khác. Người cha ân cần bên những đứa con nuôi, người

0: thầy chỉ từng bài học, người bạn đồng hành dìu những bước chân nhỏ bé vượt qua khó khăn. Để trên mỗi miền biên giới của Tổ quốc, cùng với màu xanh của núi rừng, màu xanh áo lính, còn có thêm màu xanh của tri thức, của hy vọng và những ước mơ đang từng ngày được chắp cánh bay xa.
1: Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.
0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đơn vị thuộc Sư đoàn 5 Quân khu 7 đã chủ động vận dụng sáng tạo phong cách phương pháp công tác của Bác vào thực tiễn công việc, trong đó có việc nêu cao tính tiền phong gương mẫu và thực hành phương pháp lãnh đạo bám sát thực tiễn. Trong hành trình xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, việc quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững đã được cụ thể hóa thành những chỉ tiêu, mô hình và hành động thiết thực. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
2: Là một trong những đơn vị lá cờ đầu của lực lượng vũ trang quân khu 7, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 đã xác định việc triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững là nội dung hết sức quan trọng nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu trong kỷ nguyên mới. Trong câu chuyện với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Mậu Hội, Chính ủy Trung đoàn 4 cho biết.
3: Ngay từ những ngày đầu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã được Đảng ủy Trung đoàn tập trung tiến hành chặt chẽ, nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung vào nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, bám sát đặc điểm nhiệm vụ thực tiễn của đơn vị. Quá trình tổ chức thực hiện, cấp ủy chỉ huy các cấp đặc biệt chú trọng làm tốt công tác giáo dục quán triệt chính trị tư tưởng. Đơn vị đã tập trung làm cho 100% cán bộ chiến sĩ nhận thức đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng của hệ thống quan điểm lấy tiêu chí chính trị vững làm nền móng để hình thành các yếu tố khác.
2: Không riêng ở Trung đoàn 4, tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng trở thành định hướng xuyên suốt trong quá trình xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện tại Trung đoàn 5. Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 5 đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động sát với từng cơ quan đơn vị, bảo đảm nguyên tắc, dễ triển khai, dễ thực hiện, dễ kiểm tra và dễ đánh giá. Thượng tá Đỗ Thế Anh, Chính ủy Trung đoàn 5 nhấn mạnh.
4: Trung đoàn đặc biệt chú trọng thực hiện tốt hai kiên định, đó là kiên định về đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, là cơ sở để giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong đơn vị, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân trong mọi điều kiện.
2: Song với đó, việc triển khai thực hiện chỉ đạo về phương châm năm vững, chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững tại Trung đoàn 5 đã mang lại những kết quả thiết thực. Với tiêu chí kỷ luật vững, hiện nay đơn vị không có vụ việc hay trường hợp vi phạm kỷ luật phải xử lý. Với tiêu chí công nghệ vững, phong trào bình dân học vụ số được triển khai sâu rộng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động. Về tiêu chí nghệ thuật quân sự vững, chất lượng huấn luyện diễn tập không ngừng được nâng cao sát thực tế chiến đấu. Đối với tiêu chí đời sống bộ đội vững, Trung đoàn thực hiện hiệu quả công tác tăng gia sản xuất, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, trích một phần lợi nhuận hỗ trợ cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp bộ đội yên tâm công tác gắn bó với đơn vị. Theo Thượng úy Trần Công Hậu, chính trị viên Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 5, cấp ủy chi bộ đã nắm chắc tình hình bộ đội để không bị động trong mọi tình huống. Nhờ đó, dù đối mặt với nhiệm vụ khó khăn gian khổ, cán bộ chiến sĩ đại đội vẫn nâng cao nhận thức, quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
5: Thì thực hiện cái phương châm của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, toàn thể cán bộ chiến sĩ đơn vị cũng đã nâng cao được cái nhận thức trong thực hiện nhiệm vụ, luôn xác định nhiệm vụ là dù có khó khăn gian khổ thì cũng phải vượt qua và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.
2: Việc thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã góp phần quan trọng đưa Sư đoàn 5 trở thành điểm sáng nổi bật trong phong trào thi đua quyết thắng và trong công tác đối ngoại của quân khu 7 và toàn quân. Đại tá Trần Hoàng Giang, Chính ủy Sư đoàn 5 khẳng định.
6: Có thể khẳng định rằng, tinh thần hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và năm vững theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là cách thức mới, thực sự hiệu quả, thiết thực trong triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết các cấp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của sư đoàn, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ cán bộ chiến sĩ tích cực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
2: Vâng, học tập và thực hành theo Bác Hồ kính yêu không phải ở đâu xa mà hiện hữu ngay trong từng giờ huấn luyện trên thao trường, trong sự mẫu mực về kỷ luật, trong tình yêu thương đồng chí đồng đội. Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cùng tinh thần chỉ đạo sắc bén của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững chính là điểm tựa vững chắc nhất. Đó là ngọn cờ dẫn dắt Sư đoàn 5 Quân khu 7 xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng toàn quân và cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong mục này hôm nay, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe chuyện kể ở Đại đội Kỷ vật thiêng liêng của tác giả Phạm Văn Vui.
7: Các đồng chí, hồi mới vào quân ngũ, tôi có thói quen đọc báo nghe đài, cũng là sở thích của tôi từ nhỏ. Vậy nên đồng chí chính trị viên đã cử tôi phụ trách chế độ đọc báo nghe đài trong đơn vị. Ngày nào tôi cũng tìm trên báo những tin nóng và thiết thực để đọc cho anh em nghe. Lâu dần thành quen, tôi tập viết báo và đã được báo Quân đội Nhân dân đăng tin hoạt động tuổi trẻ của đơn vị. Chỉ thế thôi mà mấy cậu lính trẻ đã tếu táo gọi là nhà báo cấp trung đội, làm cho tôi thấy ngượng quá. Thế còn cái việc duy trì nghe đài cũng thú vị không kém. Cứ đúng 21 giờ là tôi lại mở truyền thanh nội bộ cho toàn đơn vị nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Hầu như tối nào cũng không bỏ sót, trừ khi làm nhiệm vụ đột xuất. Xong chúng tôi háo hức và mong đến nhanh nhất là tối thứ sáu hàng tuần. Các đồng chí có biết để làm gì không? Chủ yếu là để nghe phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội, đặc biệt là mục chuyện kể ở đại đội. Chà chà, thú vị lắm. Cánh chúng tôi lắng nghe, úi dồi, nhiều cậu khoái chí cười khanh khách. Có cậu còn bảo, ôi này, hình như nghệ sĩ Phạm Đông kể về bản thân tớ thì phải. Úi trời ơi, đọc trúng tim luôn, tài thật đấy. Không biết ông ấy bao nhiêu tuổi mà giọng đọc thì hay thôi rồi, lúc nào cũng tươi trẻ. Cũng chính thường xuyên nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân nên tôi đã dần học được cách viết chuyện kể ở đại đội. Nói thật với các đồng chí đừng cười, ban đầu chỉ là học lỏm thôi. Thế rồi tôi mạnh dạn gửi bài cho chương trình. Một hai lần chưa được, không nản chí, tôi lại viết tiếp. Những câu chuyện chủ yếu kể về người thật việc thật trong đơn vị, có khi là ký ức hoặc nghe các cựu chiến binh kể lại. Ấy thế mà chuyện nào cũng được bộ đội khen hay, thế mới sướng chứ lì. Thế rồi cũng như lần được đăng báo, tôi lại được anh em thăng vượt cấp lên nhà báo tiểu đoàn. Nghe đã oai chưa? Nhưng mà thật ái ngại quá các đồng chí ạ. Đại đội trưởng còn vỗ vai bảo, này, đợt này ấy thì cậu phải khao rồi nhá. Cứ khao thật to vào, nếu thiếu thì anh em góp thêm cho nhá. Các đồng chí có biết không, niềm vui của tôi không chỉ dừng lại ở đó. Tôi được ra Hà Nội gặp gỡ giao lưu với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trong vai trò cộng tác viên tích cực, rồi còn được các thủ trưởng tặng quà cầm về nữa. Cảm động lắm. Các đồng chí có biết món quà gì không? Đó là một chiếc radio mới toanh. Tôi cầm cái đài háo hức trở về đơn vị, ai thấy cũng rất phấn khởi, lại còn đòi khao đấy chứ. Nói thật với các đồng chí, lúc vào bộ đội, tôi có mang theo một chiếc radio nhỏ, đó là món quà của bố tôi tặng lúc lên đường. Dù bận rộn, nhưng việc nghe chương trình phát thanh quân đội vào tối thứ sáu là không bao giờ tôi quên. Qua nhiều năm sử dụng, chiếc đài đã cũ lắm, tiếng của nó cứ ọt ẹt, rất khó nghe. Nói thật các đồng chí đừng cười, nhiều lúc cứ phải ghé sát tai vào mới nghe rõ được. Ừ, khi mà thời tiết xấu á, nó cứ sọt sẹt, bây giờ nó sôi gục chứ là đau bụng ấy. Cậu Hoài thấy cái đài cõng mấy cục pin to đùng mới cười mà. Úi giời ơi, rõ khổ, có đài mới là khổ. Cậu vứt quách cái đài cũ đi cho rảnh nợ. Ôi, đã tốn pin thì lại chẳng nghe được cái gì cả. Mấy cậu trong trung đội cũng hùa theo. Ờ, đúng đấy, đúng đấy. Này, thời đại nào rồi mà cậu còn ôm khư khư cái đài cũ kia gì? Thôi, để sáng mai tớ tặng cho bà đồng nát. Tôi mới nóng mặt bảo. Này, vứt là vứt thế nào? Nó tuy cũ, nhưng mà nó quý lắm đấy ông ạ. Cậu Thái Lùn chả bảo là tớ tuy nhỏ nhưng mà có võ đấy. Cứ cậu nào cứ đụng thử mà xem nào. Ừ. Cả trung đội lại nhau. Là sao? Ừ, võ vẽ gì cái cục sắt đấy hả? Tôi vẫn điềm tĩnh nói. Để tôi kể cho các cậu nghe chuyện này nhé. Thời đánh Mỹ, bố tớ là bộ đội lái xe Trường Sơn. Bên tay lái, lúc nào ông cũng mang theo cái đài Sony là chiến lợi phẩm do chính ủy binh trạm tặng nhé. Do bố tớ có năng suất vận tải cao trong chiến dịch đường 9 Nam Lào. Lúc rảnh rỗi, bố thường nghe tin ngoài Bắc cho đỡ nhớ nhà. Ông mê nhất cái tiết mục tiếng thơ đêm khuya. Cái đài là người bạn tri kỷ không lúc nào rời. Hôm ấy, trung đội có nhiệm vụ chở hàng trên đường 20. Có cua chữ A là trọng điểm, túi bom của không quân Mỹ. Trong đêm tối, đoàn xe rầm rì vượt dốc. Bỗng nghe nhiều tiếng bục, bục, pháo sáng soi rõ như ban ngày. Máy bay ập tới dội bom. Các đồng chí lái xe dũng cảm lao ra dập lửa cứu hàng, cứu đồng đội. Chiếc xe Jin 130 của bố tôi bị bom hất văng khỏi mặt đường. Đồng đội tìm mãi mà không thấy ông đâu cả. Đến gần nửa đêm, đồng đội đã đào bới tìm kiếm khắp nơi mà vẫn chẳng thấy. Chuẩn bị lên xe thì nghe đâu đó văng vẳng nhạc hiệu, tiếng thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mọi người lần tìm đến chỗ bụi hoa mua, thấy mấy hòn đá đè lên cây tơi tả. Nhưng tiếng nhạc nghe càng rõ hơn. Lật mấy hòn đá lên, thấy bố tôi đang nằm úp, tay ôm chiếc đài bán dẫn. Nơi ấy vẫn phát ra giọng thơ trong trẻo của nghệ sĩ Linh Nhâm. Hai đồng chí khiêng bố tôi lên xe rồi nhanh chóng rời trọng điểm, chuyển vào trạm quân y Tiền Phương cấp cứu. Rất may là ông chỉ bị sức ép của bom. Điều trị xong, bố tôi lại tiếp tục lái xe vượt Trường Sơn nhiều chuyến. Thế rồi phục viên năm 1976. Sau này bố tôi kể, lúc bị bom hất văng, vô tình cái công tắc đài bật mở, lại đúng lúc phát sóng tiếng thơ, cũng là lúc tín hiệu để đồng đội cứu sống bố tôi đấy. Ngày tôi nhập ngũ, bố tôi mới lấy cái đài này ra, lau chùi cẩn thận. Thế rồi bố tôi bảo, đây, con mang theo cái này, lúc rảnh rỗi, mở ra cho đồng đội nghe. Nhớ giữ gìn cho nó cẩn thận đấy, nghe chưa con? Tôi cầm cái đài, mà thấy lòng rưng rưng. Đây là kỷ vật, là bảo bối cứu sống bố tôi ở chiến trường. Nhiều người muốn mượn, mà bố chẳng cho. Ông đang định tặng bảo tàng quân đội làm kỷ vật chiến tranh, nhưng chưa kịp thực hiện. Nghe lời dặn của bố, tôi thường mở đài cho đồng đội nghe và luôn giữ gìn nó như báu vật của gia đình. Đấy, các cậu bảo, vứt là vứt thế nào được? Hả? Nghe tôi kể xong, cả trung đội bỗng lặng im. Hóa ra cái đài cũ kỹ lạc hậu này lại có giá trị như vậy. Cậu Thắng nói, tớ xin lỗi nhé, bọn tớ vô tâm quá. Cái đài đúng là quý thật. Khi nào về Hà Nội cậu nhớ tặng cho bảo tàng, nó xứng đáng được ở vị trí trang trọng giữa các kỷ vật chiến tranh đấy. Thế đấy các đồng chí ạ. Chuyện về cái radio cũ của tôi và tôi được tặng cái radio mới là như vậy đấy. Qua gần 20 năm rồi, cái đài của chương trình phát thanh quân đội nhân dân cũng đã cũ như cái đài của bố, nhưng tôi luôn nâng niu trân trọng. Đó đều là kỷ vật thiêng liêng. Có phải như vậy không các đồng chí nhỉ?
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh quân đội nhân dân. Chương trình hôm nay do các phát thanh viên Phương Hằng, Hùng Sơn thể hiện, kỹ thuật viên âm thanh Hoàng Dũng, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã chú ý lắng nghe.
8: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
9: Ngày 5 tháng 9, hàng triệu học sinh trên cả nước cùng nghe một tiếng trống. Tiếng trống khai trường. Năm nay, ở những xã biên giới đất liền, tiếng trống ấy mang một ý nghĩa đặc biệt. 108 trường phổ thông nội trú liên cấp